בלעדייך, לילה ישראלי בגלי צהל. אנחנו פה איתכם עם מוזיקה ישראלית בכל השעות הקטנות האלה של הלילה, ממש עד הבוקר, וכמובן כמובן נעדכן בכל מה שצריך במידת הצורך מחדר החדשות של גלי צהל. מה אני אגיד, שימשיך להיות לנו לילה שקט כמה שאפשר. נגיד תודה לנועה ברון שבחרה לנו את המוזיקה, לעידו בנון הטכנאי באולפן, אני סולו גבע. וזה שיר חדש של ססון שאולוב על שם שכונה בראשון, כן, נווה הדרים.

חופשייה, שרית חדד, לילה ישראלי בגלי צהל, 3 בלילה או 3 לפנות בוקר, איך שלא תראו את זה, ועוד 20 דקות בדיוק. אנחנו ממשיכים לשיר מתוך הפרויקט המשותף של גלץ וגלגלץ, עוד מעט נהפוך לשיר, פרויקט מאוד מיוחד שנותן חיים חדשים למילים שכתבו נופלות ונופלים. ועכשיו אנחנו נשמע שיר שכתב סמל ראשון נועם ביטן, זיכרונו לברכה, לוחם סיירת גבעתי, שנפל ב-18 במאי 2024 בקרב בדרום רצועת עזה. בן 20 היה בנופלו. השיר שהוא כתב נקרא "לחזור לשגרה", הלחינה ושרה אותו נונו. במהלך הלחימה ברצועת עזה, נועם כתב במחברת שלו כל מיני חוויות, תחושות ומחשבות, ואת המחברת הזו מצאה המשפחה שלו אחרי מותו, אבל בסמוך לכתיבת השיר "לחזור לשגרה", נועם הראה אותו למשפחה, גם העלה את הטקסט לרשתות החברתיות. זה שיר שמדבר על הפחד לחזור לשגרה אחרי מלחמה. אולי שיר רלוונטי יותר מתמיד בדיוק לרגעים האלה, לרגעים של חוסר ודאות. אז בואו נשמע את נונו, שרה אותו, לחזור לשגרה.

בשכונה, בסוף נבין את החומרה, רק כשנחזור לשגרה.

אין כמו משינה לשעות האלה של הלילה. לילה ישראלי בגלי צהל. אולי מוזיקה יכולה להעביר את הלילה הזה קצת יותר טוב, אנחנו איתכם בשעות האלה. ננסה לעשות קצת מתוק בתוך האי-וודאות. וזה אליעד, מתוק שמר לי. איתכם עד הבוקר. עדכן בכל מה שצריך.

0: אריאל, לא יכול להוריד ממך את העיניים. איזו אהבה תאורה, כמה רומנטיקה לשעה הזו בלילה. לאט לאט הופך לבוקר מאוד מאוד מוקדם. אתם הלילה ישראלי בגלי צהל. נמשיך באווירת האהבה. זה ישי ריבו. תכף מסיימים את השעה.
1: חוסך שבטו מבלי לחסוך את אהבתו.

השריקה שאתם שומעים היא מהשיר אושר של מתי כספי. העצב אין לו סוף, לאושר יש ויש. אתה מתעורר של רונה קינן. אם גם אתם מתעוררים עכשיו מוקדם מוקדם או איתנו לתוך הלילה, לילה ישראלי בגלי צהל. אחרי החדשות אנחנו חוזרים עם עוד שעתיים של מוזיקה ישראלית.

0: יהודית פולגר, מדריכת חשמל דנקים.
1: עשיתי עלייה לפני כמה שנים, מאוסטריה. הגעתי עם תוכנית נעלה, ואחרי התיכון אמרתי, טוב, אני רוצה לחיות במדינה שתרם לי הרבה. עשיתי שנה אחת של שירות לאומי, ואז אמרתי, לא, אני רוצה לעשות יותר. אז החלטתי להתגייס.
0: אז שימי לב להפתעה שעשינו לך פה יהודית. שלום לאביבה. שמענו שגם את הולכת להתגייס בעקבות אחותך.
2: בזכות יהודית, היא באמת הקלת לכל המשפחה את הדרך. עכשיו החלטתי לעשות עלייה ולהתגייס.
1: זהו, התחלתי איתכן. מאוד כיף, מאוד מרגש, מאוד שמחה בשבילך.
3: גלי צהל, הבית של החיילים. מיד אחרי החדשות, לילה ישראלי. מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
4: גלי צהל מירושלים, השעה 4. שלום רב, באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. מתקפת הטילים מאיראן. מחלקת המדינה בבית הלבן הודיעה כי ישנן אינדיקציות לכלי טייס שטסים בשמי ירדן. בהודעה נכתב כי לא ברור אם מדובר בטילים, כתבאמים או מטוסים. שגרירות ארצות הברית באמן קראה לאזרחי ארצות הברית בירדן לתפוס מחסה. מוקדם יותר בכיר אמריקני אישר כי נשיא ארצות הברית טראמפ ביקש מראש הממשלה נתניהו לא לתקוף באיראן ולא להפריע למאמצי השיחות. כך דווח באתר אקסיוס. על פי הדיווח, נתניהו סוג של הסכים לשון הדיווח לדרישה של טראמפ. בריאיון לפייננשל טיימס אמר הערב טראמפ כי נתניהו יהיה חייב לקבל כל הסכם עם איראן. אני זה שקובע ולא הוא. בתוך כך גורם פקיסטני מסר לערוץ אל ערבייה הסעודי כי בוושינגטון וטהרן מתקרבים להסכם זמני, אך אם לא תושג הסכמה, המסע ומתן בין הצדדים יקרוס לגמרי. מחר לא יתקיימו לימודים בכל מוסדות החינוך ברחבי הארץ ובמוסדות ההשכלה הגבוהה. על פי הנחיות פיקוד העורף, ניתן יהיה לקיים פעילות רק במקומות עבודה שיש בהם גישה למרחב מוגן תקני. במשרד הבריאות הורו לבתי החולים לעבור להנחיות החירום ולפעול בתת קרקע. קופות החולים יפעלו במרפאות בהן יש מרחב מוגן או בסמיכות אליהן. בתי המשפט יפעלו מחר במתכונת חירום וישמעו הליכים דחופים בלבד. עדות ראש הממשלה נתניהו במשפטו בוטלה. ידיעה שמסרו כתבינו אודי הצורף אל שיברל ומעין אדם. פעילות האוטובוסים תצומצם ותעמוד על 75% מהפעילות הסדירה, כך הודיע משרד התחבורה הערב. קווי הרכבת הקלה בירושלים ובגוש דן יפעלו כרגיל. כתבתנו לענייני תעופה עינב קרנר מעדכנת כי המרחב האווירי של ישראל יישאר פתוח בצל המצב. אל על, ארקיע וישראל הודיעו שטיסותיהן היוצאות והנכנסות מתקיימות כסדרן. בפיליפינים, רעידות אדמה בעוצמה 7.8 ו-6.3 ובעומק של כ-40 קילומטרים מתחת לקרקע היכו בחופי האי מינדנאו. עד כה לא דווח על נפגעים או נזק. התראות בחשש לגלי צונאמי הופעלו בחוף המערבי של ארצות הברית ובאינדונזיה. במכון הפיליפיני לחקר רעידות אדמה הזהירו כי גלי צונאמי צפויים להקות באי בשעה הקרובה, וכי אזרחים הגרים סמוך למוקד הרעידה נדרשים להתפנות מבתיהם במיידי. ומזג האוויר, עלייה בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ, ויהיה מעונן חלקית עד בהיר. אלה החדשות שעורך יובל טל.
3: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

0: התעלמות הטוב.
1: ברית עולם, מתי כספי. עוד מעט יעלה האור, שיר בדיוק בדיוק לשעה הזו, בין לילה לבוקר מוקדם. שמחים שאתם איתנו, אם הצטרפתם אלינו עכשיו, אם אתם ערים איתנו לתוך הלילה, אנחנו פה עם מוזיקה ישראלית טובה ללוות אתכם, ממש עד הבוקר. לילה ישראלי בגלי צהל, נועה ברון בחרה לנו את השירים שנשמע, עידו בנון, הטכנאי באולפן, אני סולו גבע, ועכשיו אנחנו עוברים לשיתוף פעולה של אביתר בנאי, עם מאיר בנאי. זה שיר שמאיר בנאי הלחין וביצע כשהוא היה בן 21. לתוכנית רדיו של רבקה מיכאלי. מה שאביתר בנאי עשה, זה פשוט שילב את הקול שלו מההקלטה המקורית, והוסיף שירה חדשה, שיצר את הדואט המיוחד הזה. אבל את...

מכל האהבות, פרויקט של עידן רייכל, מאיה אברהם, לילה ישראלי בגלי צהל. אנחנו פה, מוזיקה ישראלית, ללוות אתכם איפה שלא תהיו, מה שלא תעשו. עכשיו 4:00 לפנות בוקר, 4:00 בלילה, ועוד 23 דקות, ואנחנו נמשיך לשיר של שולי רנד, שיר יחסית יחסית חדש, יצא לא לפני הרבה זמן. זה שיר שמדבר על כמה חשוב להכיר בטוב שבחיים שלנו, וגם הטוב שזה מביא לנו בחזרה. לב לבן.

0: שינויי מזג האוויר, שלמה ארצי, לילה ישראלי בגלי צהל. אנחנו פה נעדכן אתכם בכל דבר שצריך מחדר החדשות של גלי צהל. בינתיים אנחנו עם המוזיקה להשבת.
1: בכל צעק

0: בכל פעם שעוצם עיניים חוזר אותו תסריט. זה שאהבו אלה שעוד מאמינים בגיבורים. והוא מתחיל בירושלים, חדר קטן בבית חולים. אבא מחובר לצינורות מולו ילד מסביב כמה דודים. וככה בלי כישוף, ככה בלי קסמים. צמח לילד שריון 6 טון מתחת לבגדים. והוא גדל לאט לאט, הוא לומד לחיות את החיים. קצת מרבית, קצת גונב, הטריקים מהקרת עוזרים. הוא סוגר את הלב, עוטף את הכאב. בלילות באות מחשבות, אבל הוא רגיש, אז הוא קולט. שגם בני המשפחה סוחבים סכין וזה כבד. בתת מודע הופך תקליט, ומעכשיו הוא מגונן. שומר על אחיו שהולך וחרד, שומר על אמא שלא תישבר, ועל הבית שלא יתפרק, לא לעשות בעיות, להצטיין. וכבר בגיל 15 השירים שלו גדלים. הילד הופך לנער, בעולם המבוגרים. אז הוא עובד בסבלות, במלצרות, על הקיר יש מדליה מאוד תחרות. גם בבית ספר מגלים בטעות שוואלה, יש לו ראש. אבל מה עם הלב הסדוק, ובאיזה כלים מתקנים? ולמה את זה בבית ספר אף פעם לא מלמדים?
1: הזרעתי לחיים, ידיי היו ריקות, שרתי כל אוויר דליל, מחנק ברדיו, אחרי החושך.
0: צמח לילד שריון 6 טון מתחת לבגדים, והוא גדל לאט לאט, הוא לומד לחיות את החיים. קצת מרבית, קצת גונב, הטריקים מהקרת עוזרים. הוא סוגר את הלב, עוטף את הכאב. בלילות באות מחשבות, אבל הוא רגיש, אז הוא קולט. שגם בני המשפחה סוחבים סכין וזה כבד. בתת מודע הופך תקליט, ומעכשיו הוא מגונן. שומר על אחיו שהולך וחרד, שומר על אמא שלא תישבר, ועל הבית שלא יתפרק, לא לעשות בעיות, להצטיין. וכבר בגיל 15 השירים שלו גדלים. הילד הופך לנער, בעולם המבוגרים. אז הוא עובד בסבלות, במלצרות, על הקיר יש מדליה מאוד תחרות. גם בבית ספר מגלים בטעות שוואלה, יש לו ראש. אבל מה עם הלב הסדוק, ובאיזה כלים מתקנים? ולמה את זה בבית ספר אף פעם לא מלמדים?

ילד הופך לנער בעולם המבוגרים, אז הוא עובד בסבלות, במלצרות, על הקיר יש מדליה מאוד תחרות. גם בבית ספר מגלים בטעות שוואלה, יש לו ראש, אבל מה עם הלב הסדוק ובאיזה כלים מתקנים, ולמה את זה בבית ספר אף פעם לא מלמדים?

18 מלאו לנער, פתאום מכתב מהצבא. בינו לבין אמא נפתחת מלחמת התשה. אחרי שנים שהמערכת שתתה להורים שלו את הדם.

ולבסוף אמו נכנעת, היא לא מופתעת כשהאות מבשר. על מגרש המסדרים נקבע, הנער לוחם מצטיין. וככה אגדה מספרת, הוא נבחר לאיזו סיירת. שם כולם מוטים שריון, מחזיקים אמת כואבת. שם בתוך תוכו של כל אחד גדלה פינת ספרים. ברוך הבא אחי, למועדון הלבבות השבועים. בלילות יש מערבים, מעצרים, מלחמה שפורצת מכה בפנים. כל חבר שהלך צורב מבפנים כמו שמן רותח על יד. כשמישהו בא לעזרה, כשמישהו מנסה להבין, הנער עונה בנימוס, יהיה בסדר, סוחבים. זה בא לו בחלומות, במחשבות, זה רעב מהבטן ללכת מכות. התמכרות לאקשן, לסכנות, רק להרגיש בחיים.

אז אחרי שהתארתי ספקות, הסרתי מליבי מסכות. ככה באתי אל עולם המוזיקה בין שיקורים, קוקאין וזונות. שם גיליתי חסרי ביטחון שמפחדים מעצמם, שמחורים לכפיים, ולא מצאתי אותי ביניהם. אז נשארתי לבד בינתיים. עד שהגיעה אישה אחרת, חכמת לב, טובת עיניים, שראתה בתוכי כוח על שהוא גם קביים, גם כנפיים, שלימדה אותי שבשבר אמר מסתתרים להם גם שמיים, ולא חשוב כמה חטפתי, העיקר לא הרמתי עיניים. ולעד שיר ועוד שיר, למדתי לעצמי להסביר, שכל מה שחוויתי נועד לי, כשאוכל בסוף להבין, שרק מי שצעד באפלה ובחושך יודע באמת מה הוא, שכל תפילה בה ביקשתי לשכוח, הגרמה לי לשוב ולזכור. ואחרי שנפצעתי היו לי לילות ששאגתי מתוך החזה. התחלתי נהל עם אלוהים חשבונות, אם תיתן לי ככה אני אתן לך את זה. אך בסתר ליבי השבור השלם לא היו לי ספקות. כבר לא מפחיד אותי למות. יותר מפחיד לא לחיות.

מי אוהב אותך יותר ממני? ארקדי דוכין, לילה ישראלי בגלי צהל, תכף מסיימים את השעה הזו. זה אריאל זילבר. אנחנו כמובן נעדכן אתכם בכל דבר במידת הצורך, ואיך שלא.

0: עכשיו בגלי צהל, עדכון מיוחד.
1: שלום לכם, כמעט בוקר טוב, השעה עכשיו 4:51 לפנות בוקר, ואנחנו בעדכון מיוחד מחדר החדשות של גלי צהל בעקבות הודעה של דובר צהל על כך שחיל האוויר תקף לפני זמן קצר באיראן, כשבע שעות לאחר הירי מאיראן לעבר יישובי צפון הארץ. אני יונתן גריל, פה איתכם בעדכון מיוחד, ואיתנו עכשיו באולפן פרשננו לענייני צבא וביטחון, אמיר בר שלום. אמיר, אתה מצטרף אלינו עם פרטים ראשונים לגבי התקיפה הזו. שלום לך.
2: כן, אנחנו, שלום יונתן, בוקר טוב. אנחנו מדברים על הודעה של דובר צהל שיוצאת ממש לפני כמה דקות על כך שצהל פתח בסדרת תקיפות באיראן עצמה. לפחות על פי הדיווחים שאני רואה בסוכנות, אנחנו מדברים על גל יחסית נרחב. אנחנו רואים על אזור טהרן, קראג', איספהאן, טבריז, קרמנשה, בכל האזורים הללו מדווחים על סדרת פיצוצים. עדיין לא ברור מה המטרות שהותקפו, אבל צריך לומר, התקיפה הזו מגיעה אחרי שיחה שהייתה הלילה לפני ממש כמה שעות בין הנשיא טראמפ לראש הממשלה נתניהו. לפחות על פי מה שיוצא מהשיחה הזאת, על פי שליח חדשות 12 ברק רביד, לא היה אור ירוק אמריקני, אלא הייתה בקשה אמריקנית מישראל לא לתקוף. עכשיו אנחנו רואים הודעה רשמית של ישראל תקיפה כאמור בכמה אזורים באיראן. השאלה היא האם ישראל למעשה עשתה את זה כאן על דעת עצמה, או לחילופין באישור אמריקני. אנחנו בכל מקרה ממשיכים לעקוב אחרי הדיווחים שיוצאים מאיראן עצמה. נאמר רק, המשטר האיראני דרך סדרת דוברים שלו איים במהלך הלילה שאם ישראל תגיב, הוא יגיב בחזרה. האם אנחנו על סיפו של עוד סבב לחימה? מוקדם מדי לקבוע. בכל מקרה אנחנו נצמדים להודעה של חיל האוויר הישראלי על כך שהוא פתח בסדרת תקיפות באיראן ממש לפני כמה דקות.
1: וגם נזכיר, אמיר, שהמתקפה הזו, גם המתקפה האיראנית וגם התקיפות של צהל, מגיעות ממש כמה ימים לפני פתיחת משחקי גביע העולם בכדורגל שיצא לדרך ביום חמישי הקרוב. הדיווחים היו על כך שטראמפ לא מעוניין בהסלמה לפני פתיחת הטורניר, אבל אולי משהו אצלו השתנה, וכפי שאמרת, גם סימן השאלה הגדול לגבי התקיפה הזו של צהל, האם התקיפה הזו הייתה באישורו של טראמפ או בניגוד לרצונו.
2: כן, אנחנו בשלב הזה לא ברור, צריך לומר, ובוא נזכור, הייתה תקיפה, אותה תקיפה שהייתה בדחיה בבירות שלשום, או אתמול למעשה בלילה, לפחות על פי ההודעה של ארצות הברית, לא היה ברור אם ארצות הברית ידע או לא ידע על התקיפה הזו. במקרה הזה לא ברור לנו מה הוסכם או לא הוסכם בשיחה שהייתה בין ראש הממשלה לנשיא טראמפ, אבל ראינו מספר ציטוטים שיצאו מהפגישה הזו, אחד מהם לעיתון פייננשל טיימס, על כך שהנשיא אמר בשיחה, ישראל וראש הממשלה נתניהו יעשו מה שאנחנו נאמר להם, ולמעשה יאמצו כל הסכם שאנחנו נביא לאישורם. על פי מה שפורסם גם בתקשורת האמריקנית, בשיחה הזו הנשיא טראמפ מבהיר לראש הממשלה שהמגעים עם איראן הם מגעים מתקדמים מאוד לקראת הסכם. אנחנו יודעים שיש מאמץ אמריקני ממש אינטנסיבי להגיע להסכם הזה לפני המונדיאל, כדי לנסות ולמעשה לקבע מציאות של הפסקת אש בחודש הקרוב. כן, איך זה יתקבל עכשיו על ידי האיראנים, לא ברור.
1: למרות שאמיר, אנחנו שומעים על התקדמות במגעים ועל כך שטראמפ חושב שהסכם עשוי להיחתם בימים הקרובים, זו אמירה שאנחנו כבר שומעים אותה לא שבוע ולא שבועיים, אלא תקופה ארוכה יחסית.
2: נכון. אבל מדובר על כך שההסכמה תהיה הסכמה להסכמה כללית למעשה על איזה שהם עקרונות, אבל בכל מקרה תהיה כאן הפסקת אש, שתהיה הפסקת אש מקובעת. כלומר, לא משהו שהוא לא במסגרת הסכמית, אלא אפילו הסכם מסגרת ראשוני שלמעשה מבטיח את הפסקת האש. יש עדיין, צריך לומר, העובדה שלא הושג הסכם עד עכשיו אומרת הרבה. זה אומר שהאיראנים לא כל כך ססים לבצע איזה שהם ויתורים כרגע. אגב, צריך לומר, ראינו את העקשנות האיראנית ואת התפיסה האיראנית למעשה שהם נמצאים, לפחות בעיניהם, הם נמצאים באיזושהי עמדת כוח גם מול ארצות הברית וגם מול ישראל. ראינו את זה בתקיפה עצמה. בסופו של דבר, איראן נכנסת כאן לסבב לחימה לא על תקיפה בשטחה, אלא על תקיפה ישראלית בביירות,
1: והפעם גם בניגוד לסבבים קודמים, ביוזמתה היא נכנסת לסבב הזה, והיא גם לוקחת בחשבון את המחירים שהיא אולי עשויה לשלם. אמיר בר שלום, פרשננו לענייני צבא וביטחון, תודה רבה לך בשלב הזה. ואני רוצה שנצרף אלינו עכשיו את כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי. שלום לך איתי.
3: שלום יונתן.
1: ובוא תספר לנו מה אנחנו יודעים לגבי הדיווחים באיראן על התקיפות של צהל מהדקות האחרונות.
3: אז כן, בסוכנויות הידיעות של איראן אכן מדווחים בזמן האחרון כי פיצוצים נשמעו במערב ובמרכז איראן. לפי התיעודים, בין אתרי התקיפות נמצא גם נמל התעופה מרבד בטהרן, אחד משני נמלי התעופה בבירת איראן. זמן קצר לפני התקיפות, אז מחלקת המדינה בבית הלבן הודיעה כי יש חשש של לכלי טייס בשמי ירדן, ושגרירות ארצות הברית באמן קרא לאזרחיה לתפוס מחסה. התקפות האלה מגיעות לאחר שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ביקש מראש הממשלה נתניהו לא לתקוף באיראן ולא להפריע למאמצי השיחות, לפי דיווח באתר אקסיוס. ועל פי הדיווח, נתניהו אפילו סוג של הסכים, דבר שאנחנו יכולים לראות כרגע שלא מתממש בשטח. בראיון ל-Financial Times, לפני השיחה בין השניים, אמר טראמפ כי נתניהו יהיה חייב לקבל כל הסכם עם איראן, וכי הוא זה שקובע ולא נתניהו, כך טראמפ. כשנשאל מה יקרה עם עסקה כזאת יקשל, אמר טראמפ כי ישקול פשיטה של כוחות קומנדו על איראן. על מנת למנוע הסלמה בין הצדדים, במהלך הלילה נמשכו מאמצי התיווך. גורם פקיסטני מסר לערוץ אל ערבי הסעודי כי בוושינגטון וטהרן מתקרבים להסכם זמני, אך אם לא תושג הסכמה, המסע ומתן בין הצדדים יקרוס לגמרי.
1: איתי אוהל גלילי, כתב חדשות החוץ, תודה רבה לך על העדכון הזה. ופה אנחנו מסיימים את העדכון המיוחד שלנו. כאמור, כשבע שעות לאחר הירי מאיראן לעבר צפון הארץ, דובר צהל מעדכן שחיל האוויר תקף לפני זמן קצר מטרות צבאיות של משטר הטרור האיראני במערב איראן ובמרכזה. נגיד תודה רבה לצוות שלנו, ערך אותנו אודי הצורף, המפיקה דרור צוקר, על הביצוע הטכני בירושלים עידו בינון, צביקה אליהו ומוטי זדה, ביפו הילי פסי, בפיקוח הטכני בן שני. אני יונתן גריל, בשש בבוקר אפי טריגר יהיה כאן עם בוקר טוב ישראל, וגם כאמור בשעה הקרובה אנחנו נביא לכם את כל העדכונים בחדר החדשות במידת הצורך. בינתיים נאחל לכם לילה שקט ובטוח. להתראות. מערכת החדשות של גלי צה"ל.

0: אנחנו איתם כל השנה, אבל יש יום אחד שהוא רק בשבילם. תוכניות גלי צהל יוצאות לשטח לרגל יום ההוקרה למשרתי המילואים. הבוקר ב-8, ספי עובדיה ויניר קוזין פוגשים במחסום מקבים את לוחמי גדוד ארבל ומארחים את מרים עמדי. ב-10, שידור משותף של גלץ וגלגלץ עם השריונרים במערב הנגב, אורח בנייה ברבי. וב-12 בצהריים ו-8 בערב, שיחות עם מילואים ניקים בגזרת הצפון עם אמיר איבגי ביומן הצהריים ובמגזין החיילים הקשב. גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
1: מיד אחרי החדשות, לילה ישראלי. מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
2: גלי צהל מירושלים, השעה 5. היום יום שני, כף ג' בסיוון, תשפ"ו, 8 ביוני 2026. בוקר טוב, באולפן סולו גבע, עם מה שקורה עכשיו. חיל האוויר תקף מטרות צבאיות של המשטר באיראן, כך לפי הודעת דובר צה"ל. בסוכנות הידיעות האיראנית מר, המזוהה עם המשטר באיראן, דווח כי פיצוצים נשמעו בערים טהרן, איספהאן וטבריז. זאת לאחר שאמש, איראן שיגרה 4 מטחים לעבר הצפון והשומרון, לראשונה מאז מבצע שהגת הארי. כלל הטילים יורטו או נפלו בשטחים פתוחים ולא דווח על נפגעים. המטכ"ל זמיר הצהיר אתמול כי צה"ל יכה באויב בעוצמה ברגע שיינתן אור ירוק. דובר צה"ל תת-אלוף אפי דפרין אמר שהמשטר האיראני עשה טעות חמורה ושתוכניות להמשך הלחימה אושרו. בהמשך הלילה בכיר אמריקני טען כי נשיא ארצות הברית טראמפ ביקש מראש הממשלה נתניהו לא לתקוף באיראן בשביל לא להפריע למאמצי השיחות, כך דווח באתר אקסיוס. על פי הדיווח, נתניהו סוג של הסכים לשון הדיווח לדרישה של טראמפ. בריאיון לפייננשל טיימס אמר טראמפ כי נתניהו יהיה חייב לקבל כל הסכם עם איראן, אני זה שקובע ולא הוא, כך טראמפ. היום לא התקיימו לימודים בכל מוסדות החינוך ברחבי הארץ ובמוסדות ההשכלה הגבוהה. על פי הנחיות פיקוד העורף, ניתן יהיה לקיים פעילות רק במקומות עבודה בהם יש גישה למרחב מוגן תקני. במשרד הבריאות הורו לבתי החולים לעבור להנחיות החירום ולפעול בתת קרקע. קופות החולים יפעלו במרפאות בהן יש מרחב מוגן ובסמיכות אליהן. בתי המשפט יפעלו במתכונת חירום וישמעו הליכים דחופים בלבד. עדות ראש הממשלה נתניהו במשפטו בוטלה. ידיעה שמסרו כתבינו אודי הצורף, אלישיב הראל ומאיה נדן. פעילות האוטובוסים תצומצם ותעמוד על 75% מהפעילות הסדירה, כך הודיע משרד התחבורה. קווי הרכבת הקלה בירושלים ובגוש דן יפעלו כרגיל. כתבתנו לענייני תעופה עינב קרנר מעדכנת כי המרחב האווירי של ישראל יישאר פתוח בצל המצב. אל על, ארקיע וישראל הודיעו כי טיסותיהן היוצאות והנכנסות מתקיימות כסדרן. בפיליפינים רעידות אדמה בעוצמה 7.8 ו-6.3 ובעומק של כ-40 קילומטרים מתחת לקרקע היכו בחופי האי מינדנאו. עד כה לא דווח על נפגעים או נזק. התראות בחשש לגלי צונאמי הופעלו בחוף המערבי של ארצות הברית ובאינדונזיה. במכון הפיליפיני לחקר רעידות אדמה הזהירו כי גלי ענק צפויים להקות באי בקרוב, וכי אזרחים הגרים סמוך למוקד הרעידה נדרשים להתפנות מבתיהם במיידי. ומזג האוויר, עלייה בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ, ויהיה מעונן חלקית עד בהיר. אלה החדשות שערך יובל טל.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

מייטי מייטי אריק איינשטיין ג'וזי קאץ לילה ישראלי בגלי צהל חמש בבוקר ועוד שמונה דקות נראה לי אפשר כבר להגיד בוקר טוב לכל מי שמצטרף אלינו מתחיל את הבוקר שלו מוקדם גם מי שאיתנו לתוך הלילה אנחנו פה עם מוזיקה ישראלית לעשות לכם טוב בבוקר הזה כמובן אנחנו גם נעדכן בכל דבר שצריך במידת הצורך מחדר החדשות של גלי צהל אבל עד אז אנחנו נשמע את השירים שבחרה לנו רונה רוגנר כהן עידו בנון הטכנאי באולפן אני סולו גבע ועכשיו אנחנו נמשיך לשיר חדש של קרולינה שיתוף פעולה שלה עם אורי בראונר כנרות כבר שיתפה איתו פעולה בעבר ומפיק לאלבום יש להם כבר דרך משותפת ויחד איתם אנחנו נישא תפילה בבוקר הזה השיר הזה נקרא תפילה מתחילים

חומות חימר, מרגלית צנני, לילה ישראלי בגלי צהל, 5 בבוקר ועוד 20 דקות. אנחנו פה עם מוזיקה ישראלית ללוות אתכם בבוקר המוקדם הזה. פה מרגלית צנני, שר על המילים שכתבה רחל שפירה, ועכשיו אנחנו ממשיכים לדקלה בשיר הנושא של האלבום ועם פרידה.

0: פנים אל מול פנים. בנזין. לילה ישראלי בגלי צהל. אנחנו ממשיכים לשיר חדש. שיר חדש של נטע ברזילאי. האלבום החדש שלה שנקרא סרנדה. זה אלבום שהיא כתבה בעקבות החוויה שהיא עברה עם הבן זוג שלה לשעבר, שהתמודד עם פוסט טראומה. אבל היא דווקא לא שמה את הדגש על ההתמודדות שלו עם הפוסט טראומה, אלא על הצד השני במערכת יחסים, על איך היא חווה אותו, איך היא מתמודדת עם זה בעצמה. זה נקרא אוקסיטוצין.
1: הכי טוב שנחזור לשקרה, שנה עמוקה, נקום לציפורים, נשמים לא מדברים.

0: הביתה.
1: מספיק בן אדם, מוניקה סקס. לילה ישראלי בגלי צהל, עכשיו כבר 17:45, אנחנו מתקרבים לסיומה של השעה. רק נגיד שכמובן אנחנו פה לעדכן אתכם בכל דבר במידת הצורך מחדר החדשות של גלי צהל. תכף גם יומן הבוקר של גלי צהל עם אפי טריגר. יש לנו עוד קצת מוזיקה לשמוע. עכשיו טונה. שם ירחם.
2: היי, מגיע לי מקום בטוח, אהבה טובה, שקיעות וטלטלים ברוח. מגיע לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח, ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב. אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי, שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט, שתאהב לתת לי גב, יעני רייד אור די. להסכים איתי זה לא חשוב, רק למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט, שתדע איך להקשיב לי מהלב לפני שנשאר לבד עם סוף עצוב ומתמלא.

מתעלה שוב פעם, שוב פעם, שוב גדן השם ירחם ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדן השם ירחם מגיע לי מקום בטוח שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח מקום לטעות, להצטער, לצחוק, לבכות, לנוח מספיקה לי מלחמה בחוץ, אזור קשוח שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין שיט מהילדות, לא דופק את הזוגיות שלהחלים ביחד, זה כל מה שמחרמם מקום

השם ירחם. אוקיי. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם.

אופרה חזה, גורל אחד, נעדכן אתכם שדובר צהל מעדכן שזוהו שיגורים מתימן למרכז הארץ, אז הערכו בהתאם, תהיו בסמוך למרחב מוגן. כמובן אנחנו נעדכן אתכם ברגע שנדע יותר. ככה אנחנו גם מסיימים את הזמן שלנו יחד הלילה, הבוקר. נגיד תודה לרונה רוגנר כהן שבחרה לנו את המוזיקה, למוטי זאדה הטכנאי באולפן. מיד אחרינו פינתו של הדוקטור אבשלום קור באופן מילולי, אחרי הבוקר טוב ישראל, יומן הבוקר של גלי צהל עם אפי טריגר. התקבלה עכשיו התראה מקדימה רשמית בעקבות זיהוי שיגורים, בדקות הקרובות צפויות להתקבל התראות באזורים לחיש, שפלה, שפלת יהודה, ירושלים, יהודה, ים המלח, שומרון, דן, ירקון, השפלה. בכל האזורים האלו התקבלה התראה מקדימה, אז תשהו בסמוך למרחב מוגן. ואנחנו נסיים עם נועם קליינשטיין. שמרו על עצמכם.

0: חדר החדשות של גלי צהל, בוקר טוב לכם מירושלים, 5:30 לפני השעה 6, כאמור, גם כאן באזור ירושלים הגיעה התראה מקדימה על שיגור טילים, שיגורים מתימן, ההתראה המקדימה נשמעת בירושלים, בצפון, בלחיש, קריאת גת, גם בשפלה, שוב, התראה מקדימה, נחזור, יכולים למי שכבר שכח את מה שעברנו לפני כ-50 יום, זו התראה מקדימה, עדיין לא הזקות, שפרו מיגום לכיוון המרחב המוגן, גם אנחנו פותחים את האולפן הממוגן שלנו, והיכונו לאפשרות של שיגורים. השיגורים הם שוב, אני מדגיש, מתימן, כי אנחנו מזכירים לכל מי שלא היה ער עד עכשיו, שב-4:30 לפנות בוקר הודיע דובר צהל, כי צהל תקף באיראן מטרות, בעקבות השיגורים אתמול, השיגורים אמש בערך בשעה 22:00 לכיוון הצפון. איראן שיגרה 10 טילים לכיוון ישראל, לא היו נפגעים בגוף. צהל תקף באיראן בכמה וכמה מקומות, ואנחנו כמובן לא מכניסים את, אנחנו נתנצל בפני אבשלום קורה, פינה קבועה שלו לא נכנסת, אנחנו איתכם עד לחדשות השעה 6 או עד להישמע ההתראה, כאמור שיגורים מתימן ייתכן ויופעלו בדקות הקרובות התראות, כלומר הזקות במרחבים לחיש, דרום השפלה, בית שמש, יהודה, מרכז הנגב, ים המלח, בקעה, השפלה, ירקון, דן, שרון, דרום הנגב, שומרון וירושלים. אלה המקומות שבהם עשויות להישמע ההתראות. דורון קדוש, כתבנו הצבאי איתנו. דורון.
1: כן, שלום אפי. אז מדובר כאמור בטיל מתימן שמשוגר לשטח ישראל, לראשונה אחרי שבועות רבים שהחות'ים לא שיגרו טילים לישראל, ואנחנו בעצם רואים איך הציר האיראני מנסה להפוך את האירועים של היממה האחרונה אפי לאירועים רב זירתיים, גם לבנון, כי הכל התחיל בסופו של דבר בלבנון באותה תקיפה בדחיה, גם באיראן, אירועי הלילה ומה שקרה שם, וכעת גם בזירה התימנית. אז החות'ים משגרים את הטיל הזה למרכז הארץ, מה שאומר שהאזעקות צפויות להישמות.
0: הנה כבר התראה, אוקיי, זו עדיין התראה מקדימה. צבע אדום, אני מסתכל, כן, אלה אזעקות ביהודה, שפלת יהודה ודן. רמת גן, מזרח, קריית אונו, פארק אריאל שרון, שימו לב, אזעקות ביהודה, בשפלת יהודה, ובמרחב דן, שכולל את גני תקווה, מתחם פגלילות, פארק אריאל שרון, סביון, מקווה ישראל, גבעתיים, גת רימון, חולון, יהוד מונוסון, אזעקות במקומות רבים עכשיו בארץ, בעשרות יישובים, דורון.
1: נכון מאוד אפי, ואנחנו רואים את האזעקות האלה כרגע, למעשה בכל אזור מרכז הארץ, בעקבות השיגור הזה מתימן. ככל שידוע לנו, מדובר על טיל אחד ששוגר מתימן לשטח ישראל בשלב הזה, וכעת מערכות ההגנה האווירית פועלות לירט אותו ולהתמודד עם האיום הזה, וזה מגיע אפי שעות ספרות אחרי שישראל תקפה בעצמה באיראן, באזור מערב ומרכז איראן, תקיפה שבוצעה במהלך השעות האחרונות, סביב השעה 4 לפנות בוקר, לפני כשעתיים.
0: כן, ושוב נדגיש, אלה הזקות באזור המרכז בעקבות ירי מתימן. בינתיים כאן בכניסה לירושלים אנחנו לא מקבלים הזקות, אנחנו נמצאים באולפן של גלי צהל בבית החייל, אבל הזקות הן בדן, שפלת יהודה, יהודה, עשרות יישובים, אני מניח, הנה גם בתל אביב עכשיו, באזור עבר הירקון, כפר חבד, כפר טרומן, עשרות יישובים, חזרנו פשוט בבת אחת כ-50 יום אחורה. יש, כן, אמיר.
2: כן, אפי, אנחנו רואים גם אזור ירושלים שאנחנו כן, נמצאים בו כעת, אנחנו רואים בעיקר כאן המושבים סביב ירושלים, צריך להגיד, זה התראות נרחבות מאוד, אנחנו מדברים מרכז ירושלים, אנחנו ממשיכים לעקוב, מדובר שוב, מדובר כרגע לפחות בטיל אחד שמגיע מתימן.
0: כן, דקה וחצי לשעה 6, אוקיי, הנה הגיע אליי גם מהדורת החדשות שתכף אנחנו נשמע, ואנחנו כאמור מדווחים לכם על הזקות במרכז, גם באזור ירושלים, בעקבות שיגור מתימן, אנחנו בסיומו של לילה שבו הייתה הסלמה, למרות הניסיון של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ להכיל את האירועים אחרי התקיפה האיראנית בישראל, 10 טילים שוגרו לכאן, אבל בארבעה ועשרים בערך לפנות בוקר הגיעה הודעת דובר צהל על התקיפות שמבצע חיל האוויר בטהרן, באספהן, בקראג', בקרמנשה גם הגיעו דיווחים על פיצוצים. איראן מיירה לשגר טילים לעבר נמל התעופה הנסיך סולטן בסעודיה, זה קרה ממש לפני כחצי שעה, ועכשיו אנחנו עם השיגורים הללו.
2: אני רואה שיש דיווח על עירות, אבל טוב, נחכה להודעה רשמית של חיל האוויר. בכל מקרה הדיווחים כבר מדברים על עירות של הטיל הזה מתימן.
0: כן, אוקיי, אז אנחנו באמת מתקרבים ממש אל השעה 6, עוד 20 שניות נשמע את מהדורת החדשות. כאמור, דיווח ראשוני שהטיל מתימן יורת, אבל בינתיים כמובן אנה יישארו במרחבים המוגנים עד שתגיע הודעת השחרור של פיקוד העורף. אנחנו שוב בשעות, ביממה, אולי יממות מתוחות. מיד חוזרים.

0: גלי צהל, 6 בבוקר.
1: בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר.

0: שלום לכם ובוקר טוב מירושלים. אזעקות נשמעו בדקות האחרונות באזורים רבים ברחבי הארץ בעקבות ירי מתימן. פיקוד העורף מעדכן כי השיגור יורט, אבל עדיין יש להישאר במרחבים המוגנים עד להודעה חדשה. כתבנו בגוש דן טוביה גלניק, העדכון שלך.
1: אלו אזעקות ראשונות שאנחנו שומעים כאן באזור גוש דן, ולא רק, למעשה באזורים נרחבים, גם בשפלה, בלחיש, בירקון, ביהודה, בכל האזורים הללו נשמעו אזעקות. ממה שאנחנו מבינים, שיגור מתימן שיורד, זה כאמור הפעם הראשונה שאנחנו שומעים אזעקות מאז המלחמה.
0: תודה, טוביה. כאמור, הטיל מתימן יורט, אבל עדיין לא הגיעה הודעת השחרור של פיקוד העורף. חיל האוויר תקף לפני כשעתיים מטרות צבאיות של משטר האייטולות באיראן. משמרות המהפכה הודיעו שישראל תקפה באמצעות טילים ששוגרו מהאוויר. בסוכנות הידיעות האיראנית דווח על פיצוצים בטהרן, אספהאן, תבריז ומקומות נוספים ברחבי איראן. זאת לאחר שאמש שיגרה איראן ארבעה מטחים לעבר הצפון והשומרון, לראשונה מאז שהסתיים מבצע שהגת הארי בהפסקת אש. כלל הטילים יורטו או נפלו בשטחים פתוחים ולא דווח על נפגעים בגוף. הבוקר לפני כמחצית השעה דווח על תקיפה איראנית את בסיס חיל האוויר הנסיך סולטן בסעודיה, בטענה שהבסיס משמש גם את צבא ארצות הברית. וכאמור, אצלנו בדקות האחרונות נכנסו מאות אלפים אם לא יותר ממיליון למרחבים מוגנים בעקבות שיגור מתימן שיורט. עד לרגע זה לא דווח על נפגעים ולא על נזק. מוקדם יותר הלילה דווח באתר אקסיוס כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ביקש מראש הממשלה בנימין נתניהו שלא לתקוף באיראן בתגובה לשיגור עשרת הטילים, כדי לא להפריע למאמצי השיחות בין וושינגטון לטהרן. על פי הדיווחים בארצות הברית, נתניהו הסכים בערך לדרישה הזו של טראמפ, אבל כאמור, לפנות בוקר ב-24 הגיעה תקיפת חיל אוויר במקומות רבים באיראן. בעקבות המצב חדש לא התקיימו היום לימודים בכל מוסדות החינוך ברחבי הארץ וגם במוסדות להשכלה גבוהה. על פי הנחיות פיקוד העורף, ניתן לקיים פעילות רק במקומות עבודה שבהם יש גישה למרחב מוגן תקני. במשרד הבריאות הורו לבתי החולים לעבור להנחיות החירום ולפעול בתת קרקע. קופות החולים תפעלנה במרפאות שבהן יש מרחב מוגן או בסמיכות עליהן. בתי המשפט יפעלו במתכונת חירום וישמעו הליכים דחופים בלבד, כלומר עדות ראש הממשלה נתניהו במשפטו שתוכננה להיום בוטלה. פעילות האוטובוסים צומצמה ותעמוד היום על 75% מהפעילות הסדירה. משרד התחבורה הודיע כי קווי הרכבת הקלה בירושלים ובגוש דן יפעלו כרגיל. בינתיים המרחב האווירי של ישראל פתוח, אבל ייתכנו שינויים בהתאם למצב. אל על, ארקיה וישראל הודיעו שטיסותיהן היוצאות והנכנסות מתקיימות כסדרן. ישראל סגרה כבר אמש את המעברים לרצועת עזה, בהם מעבר כרם שלום ומעבר רפיח, עד להודעה חדשה בעקבות מתקפת הטילים האיראנית. מתאם פעולות הממשלה בשטחים עדכן, סגירת המעברים לא תשפיע על המצב ההומניטרי ברצועת עזה. הכמויות הניכרות של מזון שנכנסו לרצועה מתחילת הפסקת האש עולות משמעותית על הצרכים התזונתיים של האוכלוסייה על פי מתודולוגיות האום, כך מתאם פעולות הממשלה בשטחים. האלימות בחברה הערבית, גבר כבן 30 נורה הלילה למוות בכפר קרה. צוות מגן דוד אדום קבע את מותו במקום, הרקע פלילי. כמו כן, במעלה עירון, אדם כבן 30 שנורה מת מפצעיו, מותו נקבע במקום, גם כאן הרקע פלילי. בפיליפינים, רעש אדמה בעוצמה 7.8 נעיקה לפני שעות אחדות מתחת לקרקע בחופי האי מינדנאו. עד כה לא דווח על נפגעים או נזק. בעקבות רעש האדמה הופעלו התראות על חשש לגלי ענק צונמי באינדונזיה ובחוף המערבי של ארצות הברית. מזג האוויר, עלייה בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ, ויהיה מעונן חלקית עד בהיר.
2: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
3: בחסות פריסבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריסבי. לפרטים התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 21:00 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
5: אתם מאזינים לגלי צהל
6: עם אפי טריגר.
7: תקיעו
0: חמש דקות וחצי אחרי השעה שש, גלי צהל, בוקר טוב ישראל, בוקר טוב מירושלים, יום שני, 8 ביוני 2026, כף ג' בסיוון תו שין פי וו, הסלמה מחודשת, אנחנו עוד לא יודעים לכמה זמן, אבל די ברור שהשעות הקרובות תהיינה מתוחות מאוד. קודם כל, אירועי הדקות האחרונות שיגור מתימן, הערכה בצהל היא שהטיל יורת בהצלחה, עדיין אין הודעת שחרור מהמרחב המוגן של פיקוד העורף, אנחנו נביא לכם אותה מיד כשתשמע. מה הפרטים שאתה יודע, דורון קדוש, כתבנו לענייני צבא וביטחון, בוקר טוב.
6: בוקר טוב, אפי, כן, אז החוטים בתימן הצטרפו לסבב הסלמה הנוכחי הזה ושיגרו לפני כעשר דקות טיל מתימן לשטח ישראל. הטיל הזה הפעיל אזעקות רחבות בכל רחבי אזור המרכז, גם בירושלים, גם באזור גוש דן וכמובן בכל יישובי השפלה. נגיד אפי בהקשר הזה שהטיל מתימן יורט בהצלחה בידי מערכות ההגנה האווירית, ולכן כנראה ממש בדקות הקרובות אנחנו נקבל גם את הודעת השחרור מהמרחבים המוגנים.
0: הנה הגיעה ההודעה ממש עכשיו, וגם אני לא יודע אם שמעו את הדינדון בטלפון שלי, האירוע הסתיים באזור ירושלים לפחות, באזור, הנה בשאר האזורים גם, לכיש, שפלת יהודה, יהודה, ים המלח, דן, ירקון, שרון, שומרון, השפלה, האירוע הסתיים. דורון.
6: כן, כלומר בכל האזורים שבהם הופעלה אותה הזקה, וכאן אפי נגיד, מה שקדם לטיל הזה מתימן, זו התקיפה הישראלית שהייתה בסביבות השעה 4 לפנות בוקר, כלומר לפני כשעתיים, באיראן. ישראל תקפה יותר מ10 יעדים, גם במרכז איראן וגם במערב איראן. לפי דיווחים, מה שהותקף בעיקר אלה בסיסי טילים של משמרות המהפכה, אתרי שיגור. יש גם דיווח על תקיפה של שדה התעופה מערבד שנמצא במערב טהרן. זה שדה תעופה אפי שאנחנו יודעים שמשמש את משמרות המהפכה של איראן, והותקף גם במהלך מבצע שהגת הארי לפני כחודשיים. נגיד שישראל בוחרת כאן בתקיפה באיראן שהיא תקיפה יחסית מצומצמת, זאת אומרת לא, ישראל לא יצאה כאן לתקיפה רחבה על מטרות רבות בשטח המדינה. המיקוד הוא גם בעיקר במטרות צבאיות של משמרות המהפכה, זאת אומרת ישראל גם בוחרת בשלב הזה לפחות שלא לפגוע בתשתיות אנרגיה, בתשתיות נפט. זאת אומרת, זה נראה שהדברים כן מכוונים לסגור את האירוע, כמו שאומרים, ולא להסלים את האירועים מעבר לכך. עכשיו כמובן נותר לראות מה תהיה התגובה האיראנית, האם האיראנים יבחרו להגיב ואיך האיראנים יבחרו להגיב. השעות הקרובות בוודאי תהיינה שעות מתוחות מאוד, ולכן אפי גם נזכיר, כל ההנחיות וההגבלות של פיקוד העורף עדיין בתוקף. היום לא יתקיימו לימודים בכל רחבי הארץ, גם מקומות עבודה, גם התקהלויות שמצומצמות. זאת אומרת, פיקוד העורף לפחות ליום הזה עד שעות הערב, עד שתתקבלנה החלטות חדשות, מגדיר את כל שטח הארץ כמדיניות כתומה, מדיניות הגבלות מחמירה.
0: תודה בינתיים דורון, כמובן נשוב אליך בהמשך. כאמור, פיקוד העורף מאפשר לצאת מהמרחב המוגן בכל המקומות שבהם נשמעו ההתראות. הטיל מתימן יורט, עד לרגע זה אין דיווח לא על נפגעים ולא על נזק. אמיר בר שלום, פרשננו לענייני צבא וביטחון, כבר מתחילים לצוץ דיווחים על כך שהתקיפה הישראלית באיראן הייתה מוגבלת יחסית, או בתוך כללי המשחק החדשים של כאילו סבב. עדיין מוקדם לדעת בדיוק את
7: אני חושב שאנחנו מוקדם לדעת ולהגדיר את זה. בכל מקרה, אפי, אני רואה דיווחים על כך שהאיראנים טוענים שהם ביצעו עוד שיגורים בדקות האחרונות. אני לא רואה לזה איזושהי אינדיקציה ממערכות המעקב הישראליות. בכל מקרה, בעניין הזה אנחנו נמשיך לעקוב, אבל צריך לשים לב לפריסה. אנחנו מדברים למעשה תבריז, צפון איראן, האזור האזרי, אנחנו אומרים על איספהאן. איספהאן זה האזור שבו איראן ככל הנראה מרכזת את רוב האורניום המואשר שלה. טהרן, תמיד תוקפים באזור טהרן, מלשון אנחנו יכולים להגיע אליכם לבירה עצמה, קראג' עיר תעשייתית, עיר שבה יש הרבה מאוד תשתיות ייצור שקשורות גם לנשק וגם לתעשיית הגרעין, כך שאלה כל המטרות, מניפת המטרות שאנחנו כבר מכירים. אגב, לא ראיתי התבטאויות איראניות אחרי, זאת אומרת רשמיות, אחרי התקיפה הישראלית. יש כל מיני ציטוטים של בכירים, אנחנו נגיב בעוצמה, ישראל פתחה שערי גיהנום, ושוב אנחנו, הסמנטיקה הזאת שאנחנו כבר רגילים לשמוע, סביר מאוד להניח שאיראן לקחה בחשבון שאם היא תוקפת את ישראל, היא תענה בירי כזה. והשאלה שנשאלת היא, מה תהיה התגובה האמריקנית? אנחנו עכשיו 6 שעון ישראל, וזה בערך 11 בלילה שעון וושינגטון, עדיין לא שמענו איזושהי תגובה מהממשל האמריקני.
0: כן, מעדכנת אותנו בינתיים יעל שרת שלנו, זה איתה יואל גלילי, אוקיי, שדונלד טראמפ מצייץ על לכאורה שחיתות בבחירות בקליפורניה, אז זה מה שמעסיק אותו בינתיים, יכול להיות שהוא עדיין לא עודכן, ואנחנו איתך, טוביה גלני, כתבנו בגוש דן, כאמור, אפשר לצאת מהמרחב המוגן, בכל האזורים שבהם נשמעו האזעקות, מה העדכון שלך, טוביה?
6: כן, אזעקה ראשונה אצלנו במרכז מאז סיום המלחמה, והפעם זה קורה בעקבות שיגור מתימן, ללא דיווחים על חריגים, הטיל הזה יורד, צוותי מגן דוד אדום כן יצאו לטפל במקרה של גבר אחד שנפל בדרכו למרחב המוגן, זה דברים שכבר ראינו הלילה בשיגורים לצפון, אז כאמור אם לסכם, במקרה הזה ללא נפגעים מלבד אנשים שנחבלו בדרכם למרחב המוגן.
0: תודה רבה טוביה, ואנחנו לא שוכחים כמובן את אזור הצפון, השיגורים, הסבב הזה החל בה, תלוי את מי שואלים כמובן, אבל החל בעצם בתקיפה האיראנית אתמול, 10 שיגורים לכיוון הצפון וגם השומרון, יעל חדד כתבתנו בצפון, ספרי לנו על הלילה שעבר עליכם.
8: שלום אפיקן, למעשה במשך כמעט שעה ישבה אתמול שליש ממדינת ישראל, השליש הצפוני במרחב המוגן, כשאיראן נכנסה מחדש למעשה למערכה הזו, למערכה הצפונית מול חיזבאללה. 4 גלים של שיגורים, בסך הכל כ10 טילים ששוגרו לכל עבר הגזרה, אפי באמת מאזור חדרה ואפילו קצת דרומה משם באזור השומרון ועד לאזור רמת הגולן. צהל הצליח ליירט את כל הטילים שנורו ולא היו נפגעים פרט לאישה אחת שנפגעה בינוני בדרכה למרחב המוגן, וכאן אולי גם שווה לחדד אפי את זמן ההתראה המוקדמת שיש לנו ולומר על אף הלחץ להגיע בנחת למרחבים המוגנים אין סיבה לאפשר לאויב פגיעות נוספות. נאמר בבתי הספר גם בצפון כמו בכל הארץ לא יפעלו היום, בתי החולים יעברו לפעול באזורים תת-קרקעיים כהערכות למעשה לתגובה האיראנית בהמשך התקיפה הלילה באיראן. מה שלא ראינו אתמול לפי היה ירי מצד שלוחו של איראן חיזבאללה. נזכיר בשאגת הארית רגלנו לראות את ארגון הטרור תוקף גם במקביל לירי האיראני, מנסה לחזק את התקיפות. כך או כך אפי. כאן בצפון עם הקושי וכמה שזה מעייף למרות כל מה שעברו כאן בשנים ובחודשים האחרונים בפרט, מעדיפים אומרים בצורה מאוד מאוד ברורה לראות כאן סוף סוף תגובות משמעותיות באמת גם כנגד ראש הנחש באיראן וגם כמובן כנגד חיזבאללה, לא עוד תקיפות לשם סימון וי כדי לומר הגבנו, המשוואה הזאת נגמרה, למען האמת מבקשים כאן להפסיק עם מדיניות המשוואות הזו, לעשות משהו שבאמת יבלום אחרי כל כך הרבה זמן את הסיוט הזה שעוברים כאן בחודשים האחרונים, גם במחיר של ימי קרב עצימים, משהו שסוף סוף ישנה את משוואת המשוואות.
0: נחיה ונראה. תודה רבה יעל בשלב הזה, יעל חדד כתבתנו בצפון. כאמור, אחרי המתקפה האיראנית, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ניסה להרגיע את הרוחות בדרכו הטראמפית, כולל המשפטים שאמר לכמה וכמה כתבים ששוחחו איתו, לנתניהו לא תהיה ברירה אלא לא להגיב, כי אני מבקש ממנו לא להגיב. דרור אפל כתבתנו בארצות הברית, שלום.
9: שלום אפי, בוקר טוב. לפני תקיפת חיל האוויר באיראן אמר הנשיא טראמפ כי אינו מאשר לישראל להגיב על מתקפת הטילים האיראנית. בראיונות לאמצעי תקשורת אמריקנים וזרים בשעות שאחרי המתקפה אתמול, אמר הנשיא כי שני הצדדים צריכים להימנע מירי נוסף ולאפשר התקדמות במסע ומתן בין ארצות הברית ואיראן. בראיון לפוקס קרא טראמפ לאיראנים לחזור לשולחן המסע ומתן ולעשות עסקה כדבריו. הוא גם אמר כי אינו מאושר מתקיפות ישראל בדחיה שלא תואמו עם ארצות הברית, והוסיף כי הייתי אומר שנחתום על הסכם השבוע ועכשיו זה קרה. לא ידוע אם התקיפה האחרונה באיראן תואמה עם ארצות הברית, ועדיין אין תגובה עליה של הנשיא או נציג אחר בממשל. בריאיון לפייננשל טיימס הלילה, אחרי שיחתו עם ראש הממשלה, אמר טראמפ כי לנתניהו לא תהיה ברירה, אלא לקבל הסכם עם איראן. אני קובע את הכל, לא הוא קובע, אמר. עד עכשיו לא שמענו מהנשיא ברשת החברתית שלו או בקולו, גם היום לא מתוכננות להופעות פומביות, ייתכן כמובן שהדברים השתנו בעקבות האירועים האחרונים.
0: תודה רבה דרורה, 6:15 ואנחנו כאמור מדווחים לכם על סיום אירוע השיגור מתימן, היה שיגור מתימן בינתיים, האירוע הסתיים, הוא הפעיל הזקות רבות בירושלים, לחיש, פלת יהודה, יהודה, ים המלח, דן, ירקון, שרון, שומרון, השפלה, אבל האירוע הסתיים ללא דיווחים על נפגעים, כנראה גם ללא נזק, הטיל ששוגר מתימן יורט, כנראה טיל יחיד, וצהל תקף באיראן לפני כשעתיים, עוד לפני המתקפה האיראנית אתמול, אמש הגיעה הודעה על ביטול כל הלימודים ברחבי הארץ, וההודעה הזו כמובן תקפה גם היום. אנחנו איתך אודי הצורף, כתבנו לענייני חינוך, שלום אודי.
10: שלום אפי, שלום אפי. כן, מערכת החינוך מושבת לחלוטין למעשה היום, אין לימודים בכל רחבי הארץ בכל הגילים, מגני הילדים ועד כיתה י"ב, גם מסגרות החינוך המיוחד והנוער בסיכון סגורות. היום היו אמורים גם להתקיים אפילו מספר בחינות בגרות, הן כמובן מבוטלות להיום, נדחו למועד חדש שעדיין לא ידוע. גם מערכת ההשכלה הגבוהה לא תקיים למידה, לא באוניברסיטאות ולא במכללות, אפילו למידה מרחוק, אותה למידה מרחוק שהכרנו לאורך השנים ובכלל לפני כמה חודשים במבצע שהגת הארי, אפילו זאת לא תקרה היום, כי הצוותי החינוך פשוט לא התכננו ללמידה מרחוק. בהתראה הקצרה שהם קיבלו אתמול בערב, אין מערכי שיעור מוכנים, וגם התלמידים עצמם יהיו בבית עם האחים שלהם, אין מספיק מחשבים, לכן הוחלט שהיום לא תהיה גם למידה מרחוק. אז יותר משני מיליון תלמידים שישארו היום בבית ללא כל פעילות חינוכית, לא למידה, לא בגרויות, לא למידה מרחוק. ההורים אגב, על פי ההנחיות של פיקוד העורף, כן יכולים להגיע למקומות העבודה, כל עוד יש בהם מרחב מוגן, אבל הם כמובן יצטרכו ברובם להישאר עם הילדים בבית. ההנחיות של פיקוד העורף בתוקף עד היום בשעה 8:00, כלומר נצטרך לראות מה יקרה מחר, ואנחנו נרחיב עוד בהמשך המשדר.
0: כן, אני מניח שיש כבר שיח ער בקרב ההורים לגבי איך מערכת החינוך שוב לא מוכנה, לא הצליחה להכין תוכנית למעבר, כמו שמערכת הביטחון עוברת משגרה לחירום ככה, בצ'יק, למה מערכת החינוך לא יכולה, רודי?
10: כן, ואנחנו גם להזכירנו, אנחנו שבועיים, כ-20 יום לסוף שנת הלימודים בבתי הספר היסודיים, אפילו פחות אם אנחנו מדברים על החטיבות העליונות, והאמת היא שפשוט אין זמן למערכת החינוך להתכונן. אם אנחנו נלך פה לעוד ימים ארוכים של השבתה של המערכת, זה מכה משמעותית מאוד לתלמידים, לחומר הלימודי שהם היו אמורים ללמוד. אנחנו מדברים על כמעט חודשיים של למידה שהייתה בעיקרה מרחוק, כלומר התלמידים לא ממש למדו, הפסידו חומר לימודי, יש כבר את התוכניות כאלה ואחרות להרחבה של בית הספר של החופש הגדול בקיץ, אבל לפחות בינתיים נראה היה שזה לא מספיק, ובטח ובטח אם אנחנו הולכים פה עכשיו לעוד ימים שבהם לא יהיו למידה, ראשי מערכת החינוך פשוט יצטרכו להבין איך הם מביאים פתרונות חדשים ומהירים בימים הנותרים שנותרו לשנת הלימודים, ואיך מסיימים בכל זאת את שנת הלימודים הזאת בלי פערים משמעותיים לקראת שנת הלימודים הבאה, איך בכל זאת מנסים לגשר וללמוד את החומר הלימודי שפוספס, וכמובן סימן שאלה גדול על הבגרויות, מועדי הבית שצריכים לקרות בקרוב. כל זה, לפי הנחיות פיקוד העורף, יקבע בימים הקרובים. ראשי מערכת החינוך יצטרכו לראות איך מסיימים בכל זאת את שנת הלימודים הזאת על הצד הטוב ביותר.
0: אין לימודים היום, גם אין בחינת בגרות בביולוגיה, נשארים בבית התלמידים. תודה רבה אודי הצורף, כתבנו לענייני חינוך. נועם נקש, כתבנו בירושלים, העדכון שלך נועם.
11: כן, שלום אפי. אז כמו שאמרת קודם, ענית את האזורים שקיבלו התראה מקדימה, גם ירושלים הייתה ביניהם, ובהתראת האמת הייתה גם שפלת יהודה סמוכה לירושלים, אז הכותר ממש סמוך לכאן. זה מתכתב מצוין אפי עם זה שגם כאן בירושלים הערכות גבוהה מאוד, כלל המקלטים נפתחו לגמרי לתושבים, המקלטים הציבוריים פתוחים, זה מקלטים שמשמשים את התושבים כאן בירושלים בעצימות מאוד גבוהה במלחמות, כי בעצם הרבה מאוד מהבתים בירושלים, העיר שלמעשה יש בה הכי פחות מקלטים בארץ ביחס לכמות התושבים, אז התושבים משתמשים במקלטים הציבוריים האלה בעצימות גבוהה. נגיד אתמול גם הערכת מצב של העירייה בנוכחות ראש העיר משה ליאון, לא התקבלה איזושהי החלטה ממשית מעבר לפתיחת המקלטים, אבל כן נגיד, הרכבת הקלה ממשיכה לפעול כרגיל כאן בירושלים, האוטובוסים בבירה כמו בכל הארץ עוברים למתכונת של 75% מהפעילות הרגילה, אז מי שצריך להתנהד בתחבורה ציבורית, רכבת קלה כן יש, והיא משמשת את התושבים כמו כרגיל בעצם, אבל האוטובוסים כן יורדים באיזושהי צורה, רבע מפעילות האוטובוסים בעצם מצטמצמת, אבל מעבר לכך ממשיכים לשמור על הערכות גבוהה, גם היום צפויה תהיה הערכת מצב בחמ"ל לעירייה ויחליטו על החלטות נוספות במידה שצטרך להתקבל כאלה.
0: כן, גם אנחנו עוד לא יודעים כמובן עד כמה המשבר הזה יימשך. תודה רבה נועם נקש, כתבנו בירושלים. ואנחנו עם מידע מעניין שמוסר דווקא שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר בציוץ שלו ברשת X לפני זמן קצר. לדבריו, ארצות ישראל תקפה באיראן משגרי טילי קרקע קרקע ותשתיות שאינן קשורות לאנרגיה, למגזר האנרגיה. זה מעניין ששגריר ישראל בארצות הברית חש צורך להגיד את זה. Israel is now targeting Iranian surface-to-surface missile launch sites as well as infrastructure facilities unrelated to the energy sector. ישראל שמה לה למטרה משגרי טילי קרקע קרקע איראנים ותשתיות צבאיות שאינן קשורות למגזר האנרגיה. יניר, אמיר בר שלום, פרשננו, זה מעניין.
7: כן, זה מאוד מעניין. מה שעושה הנשיא המשגריר לייטר זה למעשה הוא מתחם את התקיפה הישראלית כדי שאיראן לא תתקוף מתקני תשתית במפרץ, לא בישראל. יש כאן ניסיון ישראלי, שוב, לתחם עד כמה שאפשר את התגובה האיראנית. אגב, אפי, אני עובר על התקשורת האיראנית, אני לא רואה תגובה של מעבר התגובה הכללית, שוב, נגיב בהתאם בחומרה, נפתחו שערי שמיים, לא מעבר לכך.
0: יניר קוזין, כתבנו המדיני, מה אתה שומע מסביבת ראש הממשלה, השעה עכשיו 6:22.
12: כן, שלום אפי. צריך לומר גם הציוץ הזה של שגריר ישראל בארצות הברית מכוון אל האמריקנים, כן? להראות בעצם שישראל לא גוררת בשום צורה כזו או אחרת את האמריקנים אחרי שיחת הטלפון הלילית בין טראמפ לבין נתניהו. עכשיו, מבחינת הדרג המדיני, לפחות בשעה, שעה וחצי האחרונות שומרים על שקט, למה האמת, במהלך כל הלילה לא קיבלנו שום התייחסות רשמית מלשכת ראש הממשלה או מראש הממשלה עצמו. כן, הבנו כל העת מכל הגורמים בארץ שתגובה ישראלית תגיע, וצריך לומר גם אחרי השיחה עם טראמפ, שלא קיבלנו את התמלילים המלאים שלה, אבל מאנשים שיודעים פחות או יותר מה היה שם בשיחה, הם אומרים טראמפ ביקש מישראל להמתין, לחכות לפחות כמה ימים. בסופו של דבר ישראל וראש הממשלה החליט בעצם הלכה למעשה לתקוף. עכשיו, מבחינת ישראל, אני מעריך בשעה, שעתיים הקרובות, יביטו ויראו כיצד הדברים מתנהלים אחרי הטיל הזה מתימן. זה נראה כמו איזושהי תגובה מיידית של האיראנים בצורה שאנחנו מכירים. השאלה עכשיו איך האיראנים מגיבים. כל זה כמובן יכול לדרוך את המערכת מחדש. וכן, זה מאוד מעניין לראות את השגריר לייטר מנסה לעשות מה שאומרים באנגלית פליי דאון, לנסות ולהוריד מהתקיפה הזאת, לדבר על האופן הממוקד שלה, על הקשר שלה שאיראן עשתה בינה לבין לבנון, ולנסות ולומר לאמריקנים אם ישראל לא מנסה לגרור פה את ארצות הברית לעוד לחימה. עוד מאוד מוקדם אפי בבוקר הזה, כאמור בלשכת ראש הממשלה עדיין שקט, אני מעריך שזה ישתנה בשעה הקרובה.
0: תודה רבה יניר קוזין, כתבנו המדיני. אז בואו נקרא שוב את הציוץ המלא של שגריר ישראל בוושינגטון יחיאל לייטר. איראן שיגרה 11 טילים בליסטיים לעבר ישראל today, הוא אומר היום, כי אצלו עדיין לא חצות, אצלו עדיין יום ראשון. כל אחד מהטילים הללו יכול לשטח שכונה שלמה ולהרוג מאות. אף מדינה שמכבדת את עצמה בעולם לא תסבול התקפה שכזו, וכך גם ישראל. ישראל תקפה משגרים של טילים איראניים, טילי קרקע קרקע, כמו גם מתקני תשתית שאינם קשורים למגזר האנרגיה. העם בלבנון כבר דחה את השלוחה של איראן, את חיזבאללה, ואמר לאיראן לצאת מלבנון. אם חיזבאללה יירה לעבר ישראל, מרכזי הפיקוד שלו בדחיה יתקפו בעוצמה, will be hit hard, יתקפו בעוצמה. אין לזה שום קשר לאיראן, ממשיך יחיאל לייטר. לכולם כבר נמאס מהמשטר האיראני המשוגע הזה, this maniacal Iranian regime. עוד מסר מאוד מעניין, אמיר, בציוץ הזה, כמו שיניר יבחן, זה גם מיועד כנראה גם לדונלד טראמפ, אבל this has nothing to do with Iran, אומר יחיאל לייטר.
7: טוב, אני מזכיר לך שהיה איום על השולחן של איראן, מתקני תשתית יעבירו את כל האזור, ויש כאן ממש ניסיון לתחום את הדברים. שוב, אני עדיין, או שהאיראנים מנסים איכשהו אולי כן לסגור את הסבב הזה, מה שלא נשמע לי הגיוני, או שאנחנו רואים הלם באיראן מהתקיפה הישראלית. אבל אגב, אני חושב שהתקיפה הישראלית היא תקיפה לא מצומצמת. היא אולי מצומצמת במטרות, אבל היא לא מצומצמת גם בפריסה הגיאוגרפית שלה, כי אנחנו מדברים מתבריז שנמצאת בצפון, ואז אספהאן שנמצאת מדרום לטהרן, כך שהפריסה היא מאוד מאוד רחבת, כולל אגב קרמנשה, שאני רואה בקרמנשה מאוד מעניין, האיראנים פרסמו הלילה תושבים בקרמנשה שיוצאים החוצה ומצולמים, מנופפים בדגלים, כאשר הטילים האיראנים עפים לעבר ישראל, ללמדנו שיש כאן גם איזשהו מימד, נקרא לזה כך, מימד של רצו, המשטר האיראני לשדר איזשהו ביטחון כלפי פנים, איזשהו כוח כלפי פנים.
0: כן, הם הוציאו גם המונים לכיכר המהפכה בטהרן.
7: בדיוק, זה אחר כך בדיעבד. שוב, בהקשרים האלה, אנחנו נמצאים בשעות ראשונות של מערכה מתפתחת, ולכן אני נזהר מלקבוע מסמרות בכל דבר. האם אנחנו מדברים פה על סבב לחימה קצר? אני לא יודע, אני רק שומע דבר אחד, שקט מוושינגטון.
0: כן, שקט בינתיים מוושינגטון, כאמור, טראמפ, הציוץ היחיד שלו בשעה האחרונה היה בענייני, הנה גם מגיע ציוץ של מייק הקבי, הציוץ היחיד של טראמפ היה בעניינים פנימיים שלו מול המפלגה הרפובליקנית. Iran fired missiles at Israel last night and early today, the missile alerts sounded at 6 a.m. in Jerusalem, they were intercepted, thank God, Iran and its proxy agents of evil want to incinerate America and Israel, mothership of Satan, is in Tehran. צריך לומר כמובן שהסגנון של מייק הקבי מטיף אבנגליסטי, לכן הוא גם מדבר על כך שהשטן, האימא של השטן נמצאת בטהרן, mothership of Satan, תכף אני אמצא ביטוי יותר מוצלח לתרגם. הוא גם לא עושה את ההבחנה, הוא אומר שאיראן תקפה בטילים את ישראל אתמול בערב ומוקדם הבוקר, האזעקות נשמעו בשש בבוקר בירושלים, הוא כותב, הטילים יורטו, תודה לאל, איראן ושליחי הרשע שלה רוצים להעלות באש, להשמיד באש את אמריקה ואת ישראל. הוא ככה מתעלם, או שלא יודע פשוט שהטיל הבוקר היה טיל תימני של החותים. זהו שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי. בממשל נקרא לזה שגרתי, אמיר, אנחנו מתייחסים לדברים של שגריר ארצות הברית בישראל כדברים שנאמרו אחרי התייעצות בבית הלבן, אבל זה לא ממשל שגרתי.
7: לחלוטין, היינו חושבים שזה מהדהד מסרים שהם קיבלו מהבית הלבן. פה, כמו שאמרת ונגעת בזה ישר, מייק הקבי מצייץ, בוא נגיד ככה, אמונתו, לפחות מתפקידו, כי זה ציוד שלא כל כך מתיישר עם מה ששמענו מהשיחה שהייתה בין ראש הממשלה לנשיא טראמפ הלילה.
0: בהחלט. טוב, אמיר, אנחנו צריכים לצאת לכמה הודעות. נזכיר שוב, כרגע אנחנו אחרי הודעת שחרור, לפני כ-25 דקות הודעת שחרור של פיקוד העורף מהמרחבים המוגנים. הטיל מתימן שוגר בסביבות, ממש דקות ספורות לפני השעה 6, בערך ב-5:54. לא היו נפגעים בגוף. הטיל מתימן, כמובן, לא היו נפגעים בגוף. לא דווח על נזק. צהל תקף לפני כשעתיים באיראן. בוקר מתוח בהחלט. הפסקה קצרצרה מיד חוזרים.
5: אתם מאזינים לגלי צהל.
13: תכירו את הגיבור שלנו,
14: שבכל פעם שצריך
13: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
14: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
13: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
14: אוהבים אתכם וגאים בכם.
15: מוגש מטעם צהל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
16: שלום, את מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
17: בסדר, אני בדיוק בישיבה, אבל אני יוצאת, כי זה שווה יציאה.
16: אוקיי, אז הנה ההודעה מגיעה, זכית ב1.5 מיליון שקלים.
17: יו, אני לא מאמינה.
16: באמת, מזל טוב.
17: אני בשוק.
18: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. שלום, כאן אור. מה אני לא עושה בשבילכם? מגן עליכם, עוטף אתכם, אבל בזמן האחרון שמתי לב לנקודה חשודה עליי. לכן, יש לי בקשה. בצעו בדיקה במסגרת שבוע המודעות לסרטן האור של האגודה למלחמה בסרטן בשיתוף כל קופות החולים. שמרו עליי, ובעיקר על עצמכם. אבחון מוקדם יכול להציל חיים. לקביעת תור, פרק. פנו לקופת החולים שלכם. הבדיקה בשבוע זה היא בלא תשלום נוסף ומספר התורים מוגבל. אפשר לבצע את בדיקת האור כל השנה בקופת החולים בעלות של ביקור רופא מומחה. האגודה למלחמה בסרטן.
19: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
20: והם חיו באושר ואושר עד עצם היום ה...
21: לא, עוד סיפור!
22: כן, לא רוצים לצאת, רק עוד אחד!
20: נו, אז מזל שהסיפור יצא איתנו.
23: גלי צהל בשידורים מיוחדים לרגל 100 שנה לשבוע הספר. ציפי גון גוס באחיות גרים, איילת טריאסט ונועה מנהיים מגיעות למתחם שרונה בתל אביב. מחר, 19:00, גלי צהל.
24: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
25: קצין הגמר של חטיבה 474, רב סרן חץ.
26: אני בן 39, אני נשוי זאת שלושה, אני מתגורר בקדימה, והמשפחה כבר התרגלה שאני לא נמצא בבית. כשאת על הידים שלי איך זה לשאות בלי אבא, כשאני נמצא קוראים בבית, הם יגידו, אנחנו לא יודעים איך זה לשאות עם אבא. אנחנו מתחילת המלחמה עסקנו רבות בבניין הכוח וכל מחלקות ההגנה בשובי רמת הגולן. אנחנו ראינו בדיוק מה קרה שם בדרום, אותו בוקר נורא. ומאז ועד היום אנחנו עסוקים בהכנת היישובים לחירום כדי שאירוע כזה לא יקרה גם אצלנו.
24: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
20: עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר עם בוקר טוב ישראל.
0: כמעט 6:32 הכותרות. צהל ירד לפני כמחצית השעה טיל בודד, טיל יחיד שיצא לישראל מתימן. אזעקות נשמעו באזורים נרחבים ברחבי הארץ. לא דווח על נפגעים בגוף ולא על נזק. חיל האוויר תקף לפני כשעתיים מטרות צבאיות של המשטר באיראן, כך התקן דובר צהל. שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר הודיע כי ישראל תקפה משגרי טילי קרקע קרקע, והדגיש כי מדובר בתקיפת תשתיות שאינן קשורות למגזר האנרגיה. אף מדינה שמכבדת את עצמה לא הייתה מוכנה לסבול התקפה שכזו, כתב עוד לייטר ברשת X. שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי כינה את איראן ספינת האם של השטן, והוסיף: מבחינת איראן, ארצות הברית וישראל צריכות לעלות באש. כלל הטילים ששיגרה אמש איראן, 4 מטחים ובהם 11 טילים, יורטו או נפלו בשטחים פתוחים. לא דווח על נפגעים בגוף, גם לא על נזק. הבוקר דווח על תקיפה איראנית את בסיס חיל האוויר הנסיך סולטן בסעודיה, בטענה שהוא משמש גם מצווה ארצות הברית. באתר אקסיוס אמר גורם אמריקני כי ארצות הברית לא השתתפה בתקיפה הישראלית לפנות בוקר באיראן. כזכור, מוקדם יותר במהלך הלילה דווח כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ביקש מראש הממשלה נתניהו שלא לתקוף באיראן, כדי לא להפריע כהגדרתו למאמצי השיחות בין וושינגטון לטהרן. היום לא התקיימו לימודים בכל מוסדות החינוך ברחבי הארץ, וכן במוסדות להשכלה גבוהה. על פי הנחיות פיקוד העורף, ניתן יהיה לקיים פעילות רק במקומות עבודה שבהם יש גישה למרחב מוגן תקני. במשרד הבריאות הורו לבתי החולים לעבור להנחיות החירום ולפעול מתחת לקרקע. קופות החולים תפעלנה במרפאות שבהן יש מרחב מוגן או בסמיכות עליהם. בתי המשפט יפעלו במתכונת חירום וישמעו הליכים דחופים בלבד. עדות ראש הממשלה נתניהו במשפטו בוטלה. לעומת זאת, הישיבה על שאלת החסינות של חברת הכנסת טלי גוטליב עדיין בתוקף, אמורה להתכנס בכנסת הבוקר ב-10, כך גם ישיבת ועדת החוקה של הכנסת. פעילות האוטובוסים צומצמה ותעמוד היום על 75% מהפעילות הסדירה. קווי הרכבת הקלה בירושלים ובגוש דן אמורים לפעול כרגיל. בינתיים המרחב האווירי של ישראל פתוח בצל המצב. אל על, ארקיה וישראל הודיעו כי טיסותיהן היוצאות והנכנסות כרגע מתקיימות כסדרן. מאולפן גלגלץ נמסר שהתנועה זורמת בשעה זו של הבוקר. מזג האוויר, עלייה בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ, ויהיה מעונן חלקית עד בהיר. כמעט 6:35, בוקר טוב ישראל, שוב עדכון מצב נכון לשעה הזו, ב-4:20 לפנות בוקר ישראל תקפה באיראן בתגובה על 11 הטילים ששיגרה איראן אמש לעבר הצפון והשומרון, וב-6 בבוקר, ממש דקות אחדות לפני השעה 6, התראה מקדימה בשורה של אזורים בארץ ולאחר מכן גם הזקה בעקבות שיגור מתימן, שיגור יחיד שיורט, לא דווח על נפגעים בגוף ולא על נזק, והודעת השחרור של פיקוד העורף הגיעה כמה דקות לאחר מכן. מה שברור הוא שעדיין שום דבר לא ברור, נגיד את זה בעדינות, למעט העובדה שממתינים באמת לשמוע את האורקל מהבית הלבן, את נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. אמיר בר שלום איתי באולפן. אמיר, לפני איזה אפשרויות אנחנו עומדים עכשיו?
7: תראה, למעשה הכדור נמצא עכשיו אצל האיראנים. מבחינת ישראל הייתה תקיפה שלה, היא מבחינתה רוצה לסגור את הסיפור הזה, אלא אם, שוב, מה זה לסגור את הסיפור הזה? לישראל אין שום בעיה להיכנס עכשיו לסבב של לחימה, אבל זה לא תואם את האינטרס האמריקני. עכשיו אנחנו מחכים לראות איך יגיבו האיראנים. אגב, איפה ממש עדכון של הדקות האחרונות, יש כבר איום של משמרות המהפכה שאומר, אנחנו נגיב בקרוב, כלומר, איראן כנראה כן הולכת כאן לסבב לחימה, ואנחנו רואים החשה איראנית על כך שהם אלה שתקפו את הבסיס בערב הסעודית.
0: מעניין.
7: כן, זה דיווח מאוד מעניין, אבל בכל מקרה אנחנו מדברים על כנראה שני טילים שנורו לעבר בסיס צבאי, בסיס חיל האוויר הסעודי שנמצא ליד הבירה ריאד. הבסיס הזה משמש בין השאר את המטוסים האמריקנים, ונזכיר, איראן אימה שאם כאשר, אם וכאשר היא תותקף, הבסיסים האמריקנים באזור יהיו מבחינתם מטרה שהיא מטרה לגיטימית. כך שאנחנו צריכים לעקוב לראות מה תהיה קודם כל התגובה האיראנית, כמו שאנחנו מבינים, יש איום להגיב, ומה תהיה התגובה האמריקנית, איך הנשיא, מאוד חשוב לשמוע מה הנשיא טראמפ יאמר, אי אפשר לשפוט על פי הדברים שאומר שגריר הקבי בישראל, שלמעשה הוא לא אומר הרבה, אבל הוא בעיקר מאשים את האיראנים, וכמובן, סליחה, ההודעה של השגריר הישראלי בוושינגטון לייטר, שקודם כל רוצה לתחום את ה... נקרא לזה כך, את התקיפה הישראלית, שכוונה לדבריו כנגד מערכות של טילי קרקע-קרקע, איראנים. אני מזכיר, המאמץ הראשוני של ישראל בכל גלי התקיפה שהיו עד עכשיו, אני מדבר איתך גם יוני 25, גם פברואר 26, היה קודם כל מה שנקרא לפגוע במערכי השיגור, לפקוק, מה שנקרא להרוס את המנהרות של האתרים התת-קרקעיים. אני מניח שזה היה חלק מהמטרות שהופצצו במהלך הלילה, ושים לב לעוד דבר אפי, בתקיפות הקודמות ראינו גלים רציפים של חיל האוויר, פה ראינו גל אחד חזרה, וממתינים לראות מה תהיה התגובה האיראנית.
0: בהחלט, וכאמור אנחנו רוצים להבין באמת מה יעשה עכשיו נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, לשם כך איתנו הדוקטור מייקל אורן, לשעבר שגרירנו בוושינגטון, וגם מי שהיה סגן שר במשרד ראש הממשלה, שלום לך, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, אפי.
0: אז כמובן קשה לנתח את נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, קודם כל באמת הוא אומר לכמה כתבים בלילה, וזה צוטט לא רק באקסיוס, למי שאוהב לתקוף את ברק רביד, אני מתכוון לכמה כלי תקשורת אחרים, אלא בכלל, בעוד כמה וכמה עיתונאים שדיברו איתו, עיתונאים ישראלים, ולא רק ישראלים, נתניהו אין לו ברירה, הוא יעשה מה שאני אומר לו, זה הפרפרזה שלי, ועובדה ש... הייתה תקיפה ישראלית באיראן, שעכשיו אנחנו תוהים אם זה היה איזושהי עמדת פנים מתואמת, אולי לעולם לא נדע.
1: הכל אפשרי, אפי, הכל אפשרי. אנחנו לא יודעים מה עבר בין שני המנהיגים, יכול להיות מין קריצת עין גם. מה שכן אפשר לומר היום, שהתגובה האיראנית וגם הישראלית, בעצם שהתקופות משלמות או מסלמות מין איפוק, משני הצדדים. האיראנים לא ירו, למשל, על בסיסים צהל שיש בהם מטוסים אמריקאים, והנה, מטרות ממש נערכות, והתגובה הישראלית כנראה, תקופה נגד שיגורים, נגד מאגרים של טילים, אבל לאו דווקא נגד מקורות הנפט, מקורות האנרגיה בעיראק, מה שכן יביא להסלמה. כנראה, ככה זה עושה רושם, ששני הצדדים הפגינו מין איפוק.
0: כן, וזה מעניין כמובן בהקשר של השעות הבאות. אנחנו יודעים מכל הסימנים ומכל הדברים שאומר שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, חשוב מאוד לסגור את המלחמה הזו בהסכם מול איראן. הוא הסכים לבלוע הרבה מאוד צפרדעים, מתקרבים גם לסוף אותם 60 ימים שהוא לכאורה הקציב לאיראנים. בין חמישי לשישי בלילה נפתח גביע העולם בכדורגל על אדמת ארצות הברית. איפה כל זה עומד עכשיו?
1: שוב, הוא אומר דבר אחד, ולפעמים הוא אומר גם דבר הפוך. כן, הוא אומר שיש לנו, יש לו את המודיאל, יש לו את יום הולדת ה-250 של התרפית, יש את בחירות האמצע שהולכות ומתקרבות בנובמבר, אבל לפעמים הוא מכריז, לא אכפת לי מבחירות האמצע, לא אכפת לי מעליית מחירי הנפט בעצם, לא אכפת לי. אני חושב שכן אכפת לו, הייתי חושב שהוא כן רוצה להגיע להסכם, אבל גם אני חושב שיש פער עדיין עמוק מאוד בין שתי הצדדים. ואני חושב שהוא, אם כן, הוא, אם ישראל קיבל איזה קריסת עין, אני חושב שהנשיא עשה נכון, ושהאיראנים מנסים ללחוץ על ארצות הברית דרך ישראל, דרך חזבאללה, והדרך היחידה לצאת מהפלונטר הזה, לתת ישראל להגיב, לשמר את לפחות, או לפחות לשמר על ההרתעה, אם לא להחזיר את ביטחונם של תושבי הצפון.
0: אבל זה מעוטט על כך שאנחנו בעצם אולי פותחים פה משוואה חדשה מול איראן, עם המילה שכל כך שנועה על כולנו, סבב. האם אנחנו הולכים לראות מציאות מול איראן של כל כמה חודשים, סבב, ומגיבים אולי על משהו שקורה בצפון, או על משהו אחר, כמו שחווינו שנים רבות בדרום, בעוטף עד 7 באוקטובר, וכמו שאנחנו חווים אולי גם עכשיו בצפון.
1: נכון, אבל גם יש שצריך גם להגדיר מה זה סבב. האם זה סבב כולל של מלחמה, או זה סבב מוגבל? האם זה סבב שיגרור את ארצות הברית בתוך הסבב, שזה דבר שצריך פשוט גם לעמוד על ראש סדר עפויות שלנו, על העניין שלנו, האם ארצות הברית תגרר בתוך הסבב הזה, ואם הדבר הזה יגרום לעבדות בצד האמריקאי, הדבר שגם יעלה לנו גם ביוקר ביחסינו עם ארצות הברית. אפי, אנחנו חייבים להגיב, אנחנו חייבים לשמור על הצפון, חייבים להגיב, לשמור על ההרתעה. לכל תגובה, בניגוד לרצונה של ארצות הברית, יש מחיר. וזה לא פעם ראשונה בהיסטוריה שלנו.
0: כמובן.
1: וגם, כמובן, לא יש להם, כן, יש מחיר. אני חושב, מקווה, מישהו שקל את המחיר הזה, והגיב כפי שהגיב, להערכתי, תגובה נכונה.
0: הדוקטור מייקל אורן, כאשר אנחנו באמת מסתכלים על המצב עכשיו, ורק נאמר שכמו שהתקן גם קודם אמיר בר שלום שלנו, יש איזשהו איום של משמרות המהפכה להגיב בישראל. התגובה בינתיים, השיגור היחיד היה מתימן, החוטים שפתאום מזכירים שהם קיימים. אתה יודע שיש הרבה מאוד טענות על כך שהמלחמה, מלחמת שאגת הארי הייתה ניצחון טקטי, אבל הכניסה אותנו לתסבוכת אסטרטגית. כמי שהיה קרוב מאוד לראש הממשלה נתניהו בעבר, איך לדעת?
1: גם, יעלה לנו גם ביוקר ביחסינו עם ארצות הברית. אפי, אנחנו חייבים להגיב, אנחנו חייבים לשמור על הצפון, חייבים להגיב, לשמור על ההרתעה. לכל תגובה, בניגוד לרצונה של ארצות הברית, יש מחיר. וזה לא פעם ראשונה בהיסטוריה שלנו.
0: כמובן.
1: וגם, כמובן, לא יש להם, כן, יש מחיר. אני חושב, מקווה, מישהו שקל את המחיר הזה, והגיב כפי שהגיב, להערכתי, תגובה נכונה.
0: הדוקטור מייקל אורן, כאשר אנחנו באמת מסתכלים על המצב עכשיו, ורק נאמר שכמו שהתקן גם קודם אמיר בר שלום שלנו, יש איזשהו איום של משמרות המהפכה להגיב בישראל. התגובה בינתיים, השיגור היחיד היה מתימן, החוטים שפתאום מזכירים שהם קיימים. אתה יודע שיש הרבה מאוד טענות על כך שהמלחמה, מלחמת שאגת הארי הייתה ניצחון טקטי, אבל הכניסה אותנו לתסבוכת אסטרטגית. כמי שהיה קרוב מאוד לראש הממשלה נתניהו בעבר, איך לדעתך

0: אתה יודע שיש הרבה מאוד טענות על כך שהמלחמה, מלחמת שהגת הארי הייתה ניצחון טקטי, אבל הכניסה אותנו לתסבוכת אסטרטגית. כמי שהיה קרוב מאוד לראש הממשלה נתניהו בעבר, איך לדעתך הוא יסביר היום את המצב הזה, לא ולציבור?
1: הוא יסביר שאנחנו מצבנו הרבה יותר טוב מה שהיה בסוף הדבר בשישה באוקטובר 23. הצלחנו להוריד את האיום, לא למחוק את האיום, וזה משימה מתמשכת. כך הוא יגיב, אני חושב שהוא כבר יגיב ככה. אבל מה שמעניין, אפי, שהאיראנים החליטו להגיב דרך החות'ים. דרך החות'ים זה גם, להערכתי, גם מעיד על מין איפוק, על רצון לשמור על רמה מוגבלת של אלימות, של מלחמה, של הסבב הזה. ואם כן, האיראנים הרוויחו כפליים, משום שהגיבו באש, אבל הגיעו דרך גרורה, מה שהוכיח שעדיין איראן שולטת, המשטר שולטת על הגרורות, שולטת על אזורים נרחבים של המזרח התיכון.
0: כן, ועכשיו באמת השאלה הגדולה, האם עדיין יש סיכוי להסכם בין ארצות הברית לאיראן עם ההתפתחות הזו, אם דונלד טראמפ ימשיך להוטט שזה מה שהוא רוצה עכשיו, כמובן האיראנים יוכלו לנסות לסחוט עוד ויתורים, או למשל אולי במצר הורמוז, אולי בענייני תוכנית הגרעין.
1: אני יוצא מתוך הנחה שאם הוא יגביל אותנו, אם יקשור את ידינו, הדבר משדר חולשה גם שלנו, גם של איראן, ויחליש עד מאוד את מעמתה, את עמדת המיקוח של ארצות הברית מול איראן, כל מה שקשור לאפשרות להגיע להסכם.
0: הדוקטור מייקל אורן, לשעבר שגרירנו בוושינגטון, תודה רבה שדיברת איתנו.
1: תודה, יום שקט, תודה.
0: תודה. הנה ג'קי חוגי, פרשננו לעניינים ערביים, מצטרף אלינו 6:44, כאמור הבוקר שיגורים לעבר סעודיה, והאיראנים מחישים שזה הם, ג'קי.
2: נכון, אפי, כן, סעודיה לא מרצונה נגררת למעגל הלחימה הזה, עוד לפני שהטיל מתימן שוגר אלינו, בערך ב-5:20, 5:30, נשמעו התראות אצלם בסעודיה ופיצוצים, מתברר ששוגרו אליהם טילים, אבל לא לבירה ריאד, לפי סוכנות הידיעות סברין, שפועלת מעיראק ומזוהה עם המחנה האיראני. הטילים האלה נועדו לפגוע בבסיס חיל האוויר הסעודי על שם הנסיך סולטן. זה בסיס שנמצא במזרח סעודיה, שימש לאורך שנים וגם היום כוחות של חיל האוויר האמריקאי. לא הייתה שם פגיעה. הטילים האלה יורטו, אבל הכוונה די ברורה. איראן כנראה זיהתה פעילות משם או ניסתה לבצע מניעה, או לפחות להגיד לסעודים שיש מחיר לשיתוף פעולה כזה עם צבא ארצות הברית.
0: ג'קי, תודה. אמיר בר שלום, פרשננו לענייני צבא וביטחון. אמיר, מה אתה למד באמת מההודעה האיראנית על התימנים?
3: כן, תראה, אני חושב שזה יכול ללכת לשני הכיוונים. זה יכול ללכת לכיוון אחד, כמו שגם ג'קי וגם מייקי אורן אמרו, על כך שהאיראנים מאותתים כאן שהם לא רוצים להרחיב את התקיפות, כלומר, הם יורים דרך החות'ים בתימן, כדי לא להביא אש לשטחם, ואת זה יהיה קל לסגור, אבל לחילופין זה יכול להיות גם המסר ההפוך. אנחנו מרחיבים עכשיו את המערכה וירי לעבר המפרץ ולעבר ישראל יהיה לא רק משטחה של איראן, אלא גם משטחים אחרים. אגב, על פי הדיווח של אחד מהאתרים שמקורבים למשמרות המהפכה, הירי לעבר סעודיה היה מתימן, וגם הירי לישראל היה מתימן. זה אומר שלצורך העניין, איראן כאן מעוטטת, שימו לב, אני חושב שיש כאן מסר שהוא מסר מחמיר, לא מסר שמנסה לסגור את האירוע, אבל שוב, זו הערכה, יכול מאוד להיות שיש כאן כוונה איראנית אחרת.
0: תודה שוב אמיר. איתנו אלוף משנה במילואים אסף כהן פיזר, לשעבר ראש זירת איראן באגף המודיעין, ומי שהיה גם סגן מפקד יחידת 8200, שלום לך, בוקר טוב.
4: בוקר טוב,
0: אחי. אלוף משנה במילואים אסף כהן פיזר, אנחנו מסתכלים באמת על הפעולות האיראניות מאז אתמול. קודם כל היה להם חשוב לשמור את המשוואה שהם עצמם טבעו שתקיפה ישראלית בבירות תוביל לטילים על ישראל. הם לא יודעים מה זה עלול להביא עליהם, או שהם יודעים ואנחנו שוב לוקים בניסיון לראות אותם במשקפיים הערביים?
4: לא, הם הבינו לגמרי. תראה, אני חושב שהם לקחו סיכון. א', הם הניחו שיש באמת אפשרות אפילו סבירה שישראל מגיבה, שהיא לא תישאר חייבת. הם לקחו סיכון בזה שהם כן חשבו שיש אפשרות שאמריקאים ירסנו אותנו, כי לאור העובדה של אמריקאים יש אינטרסים אחרים באזור. בסופו של דבר,

0: התרחיש הנקרא לו יותר חמור מבחינתה מתממש, ישראל תקפה, עד עכשיו צריך להגיד, תקפנו בצורה, אני אקרא לזה מתוחמת, זאת אומרת, לא בצורה, כן בצורה משמעותית, אבל לא בצורה מאוד רחבה, עם איתות שלנו גם, שלנו לבוד, זה לא רק הם מוצאים, זה גם אנחנו מוצאים, אבל בפירוש לקחו את הסנאריו שאנחנו נגיב, ושאפשר להיכנס פה לאיזשהו חיכוך, בדיוק כמו שהם מתחככים במפרט, הם מתחככים איתם, הם מגיבים, יש תגובה, הם שוב מגיבים, זאת אומרת, הם משמרים כל הזמן את המשוואה, שמבחינתם זה משוואת הרתעה, שלא יכול להיות שהם או אחת בנות הברית שהם מתקפת, והתוקף היא יותר מזה ללא תגובה. שאלה, בוא נגיד מה השאלה הבאה, ואיך הם רוצים לצאת מזה, היא השאלה המעניינת כרגע כמובן.
1: כן, וזה באמת שאלה של כנראה השעות הקרובות. בינתיים איראן משדרת ביטחון עצמי גבוה מאוד, וזה כנראה בעקבות ההתנהלות האמריקנית, יותר נכון ההתנהלות של טראמפ במסע ומתן מוגלם בשבועות האחרונים.
0: כן, האיראנים יוצאים בימי המערכה עד לפני סדר גודל של כמה שבועות, המערכה שהתנהלה, המערכה הקודמת נקרא לה, עם ביטחון עצמי מאוד גבוה באמת, בעיקר בגלל שהם מצליחים לשרוד. הם אומרים לעצמם, חטפנו מעלומות מאוד מאוד חזקות, שרדנו, התמודדנו עם ארצות הברית, הצבא הטוב ביותר בעולם, עם ישראל, הצבא אולי השני, אם לא הראשון טוב ביותר בעולם, ושרדנו, הצלחנו להישאר על הרגליים, ולא רק להישאר על הרגליים, להכתיב הרבה מאוד מהלכים קדימה, להכתיב את איך שנראה המסע ומתן, לא הורדנו את הראש, לא ויתרנו על הנכסים האסטרטגיים שלנו, בכלל ביטחון עצמי מאוד מאוד גבוה, מה שמאפשר להם את אותו חיכוך. יש כמובן איזושהי נקודה, והם כל הזמן מנהלים את הסיכון הזה, של עד איפה הם לוקחים אותו. זאת אומרת, עד איפה מנהלים את החיכוך, כדי לא לחזור דרך אגב לעוד מערכה עצימה. מערכה עצימה, מבחינת טקטית, הם נפגעו מאוד משמעותית, הם לא רוצים לחזור למערכה עצימה, אבל הם מוכנים לקחת את הסיכון הזה, מתוך הבנה שהם כנראה יצליחו לשרוד, גם אם ניכנס לעוד כמה ימים של אש יותר משמעותית שטיפול על איראן, כל עוד כמובן... אנחנו לא עושים איזשהו שינוי משמעותי במה שקרה עד עכשיו, זאת אומרת, הולכים למטרות אנרגיה, ארצות הברית נכנסת שוב בצורה מאוד משמעותית ללחימה, הולכים באמת לדברים שלא ראינו במלחמה הקודמת.
1: כן, וכמעט מיותר לציין, אבל נציין שוב, כיוון שעבר הרבה זמן מאז שדיברנו בתוך כדי לחימה, הסבל של האוכלוסייה שלהם פשוט לא מעניין אותם.
0: בוא נגיד שהאוכלוסייה כרגע היא באמת בעדיפות משנית. כרגע הסוגיה הביטחונית היא הסוגיה הראשונה, סוגיית השרידות של המשטר היא בראש ובראשונה. אחרי זה יבואו האזרחים, זאת אומרת, כשיכנסו המיליארדים לאיראן, אם ייכנסו במסגרת הסכם, קודם כל נראה את איראן משקמת את המערכים הביטחוניים שלה מתוך הנחה שעלולה להיגרר באמת או להיכנס אפילו בצורה יזומה לאיזושהי מערכה. אחר כך יהיו גם האזרחים. אם האזרחים לצורך העניין הם כרגע באיזשהו ביטחון שמסוגלים לטפל. אני כן חושב שפה הם לוקחים סיכון יותר גדול דרך אגב. שבאיזשהו נקודה הקערה הזאת יכולה להתהפך להם על הראש, כי לאזרחים בסופו של דבר יש קטע, יש נקודה שבה אזרחים יגידו, אני כבר באמת, אני לא מפסיד שום דבר, ואז האירוע יתחיל מבפנים, אני חושב שזה אירוע הרבה יותר מורכב למשטר, האירוע הפנימי מהאירוע החיצוני כרגע.
1: היו שם כל מיני הפגנות בימים האחרונים, גם של תלמידי תיכון לגבי תנאי הקבלה לאוניברסיטאות, גם של סטודנטים, גם הפגנה של נהגי מסעיות, אם אני לא טועה, ראיתי בשבוע שעבר, אבל לא משהו עדיין שמצטבר למסה משמעותית.
0: נכון, תראה, מה זה מתמיד יש הפגנות באיראן? ממש חלק מהדנ"א האיראני, הם יוצאים להפגין כמעט על כל דבר, ולכן זה מקובל ואף אחד לא תופס את זה כאירוע חריג. אין פה כרגע מומנטום שהופך את זה להפגנות מאוד משמעותיות, שמדברות באמת על, כמו שמישהו אמר פעם, החיים עצמם. זה רואים מאוד מאוד נקודתיים, כל אחד עכשיו מפגין על, בוא נגיד, הסוגיה הפרטית שלו, ולא מה שאנחנו מצפים לראות כדי להביא לאיזשהו מומנטום, לאיזשהו כדור שלג, שבאמת יאתגר את המשטר בעת הנוכחית. גם צריך להגיד, חלק מאותו מיליה ביטחוני, חלק מהיכולות שלהם, מופנות פנימה. האזרחים עדיין מורתעים אחרי אירוע הטבח הקודם, ועדיין, אני חושב שיש איזו נקודה בזמן שאנחנו יכולים להגיע למצב שהאזרחים אומרים, די, כבר באמת אין מה להפסיד, עכשיו הגיע הזמן, אני חייב להודות שאני חשבתי שאנחנו כבר נגיע לנקודה הזאת עוד קודם, עוד לא הגענו.
1: בינתיים גם אנחנו לא יודעים מה מצבו של המנהיג העליון, המוכרז מוג'תבא חמינאי, אף אחד לא יודע אם ההודעות שמתפרסמות בשמו הן אכן בשמו, מה מצבו התפקודי, אם הוא בכלל בחיים.
0: נכון, הוא כנראה בחיים. אבל נכון, אנחנו לא באמת יודעים מה מצבו, בסוף אנחנו כן יכולים להגיד שמי ש... בוא נגיד העמדות הבולטות, העמדות הנציות באיראן, זאת אומרת משמרות המהפכה, הם בסופו של דבר אלה ששולטים, גם אם הוא מקבל את ההחלטות, אני כן יכול להגיד לך שבתדמית הכללית, הוא כאילו מחזק את שלטונו, כי הוא זה שכאילו מצליח להביא את איראן לנקודה שהיא שורדת, ושהיא מצליחה להתמודד עם, גם מארצות הברית וגם עם ישראל באזור, והיא מקופפת במחאות בראייתם את ארצות הברית במסע ומתן. לכאורה זה הוא. האם הוא באמת נמצא שם ומקבל את ההחלטות? זו שאלה מאוד קשה. לא בטוח שזה משנה דרך אגב כרגע. בסוף משנה איזה קו יוצא מאיראן, והקו הוא קו ניצי, וזה מאוד בולט.
1: כן, אני אקח אותך לרגע ליחסי טראמפ-נתניהו, כי באמת הפייננשל טיימס דיווח הלילה, מפיו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, הוא אמר לפייננשל טיימס, לא תהיה לביבי ברירה, אלא לקבל את ההסכם שיהיה עם איראן, וכמובן גם האיראנים קוראים את הרעיונות האלה.
0: נכון, אני דרך אגב צריך להגיד, בסופו של דבר, יש פה ברית מאוד חזקה ומשמעותית בינינו לבין ארצות הברית, אבל בדיוק כמו שלישראל לא הייתה ברירה לקבל את ההסכם ב-2015, למרות ניסיון מאוד משמעותי להתנגד לו, גם הפעם, זאת אומרת, אם יהיה הסכם, חלק מההסכם ישליך לא רק לישראל, ישליך על מדינות האזור באופן כללי, ישליך על המפרציות, ויהיה צורך להתאים את עצמנו בהמשך המערכה, גם לחלק ממה שההסכם יגיד, אבל אני חשוב להגיד, אני אומר כמעט כלאחר יד, המשך המערכה. זאת אומרת, יש הרבה מאוד דברים שישראל תצטרך לטפל בה במסגרת האינטרסים שלה, רק יכול להיות שצריך להתמודד עם זה בדרכים אחרות ממה שאנחנו רגילים לראות בתקופה האחרונה.
1: אלוף משנה במילואים אסף כהן פיזר, תודה רבה שדיברת איתנו.
0: תודה, בוקר טוב ושיהיה יום שקט.
1: בוקר טוב. מה קורה בנתב"ג עכשיו? מה קרה תוך כדי ההזעקה לפני כ-50 דקות? עינב קרנר כתבתנו לענייני תעופה ותיירות, שלום.
2: שלום אפי, בוקר טוב. כן, אז כאמור, בעקבות הירי מתימן, גם בנתב"ג היו אזעקות, נושאים שהיו אפילו בשטח המבצעי לקראת המראה, פונו במהרה למרחבים המוגנים, אבל עכשיו כל התנועה חזרה כרגיל כסדרה בנתב"ג. נציין שכחלק משגרת האזעקות בנתב"ג, אז גם מטוסים שהיו לקראת נחיתה היו צריכים להסתובב באוויר, אנחנו מכירים את זה גם מהסבבים הקודמים. כרגע לפי שעה אפי, נתב"ג פתוח ועובד כסדרו. נציין שאמש בעקבות הירי מאיראן התקיימה הערכת מצב במשרד התחבורה, לבסוף בתום הדיון שרת התחבורה מירי רגב החליטה בשלב הזה להשאיר את נתב"ג פתוח, אבל כאמור אפי, ככל שהירי יתעצם, ייתכן מאוד שגם האפשרות של סגירת נתב"ג על הפרק. כאמור, כרגע אין סגירת נתב"ג, נתב"ג פועל כסדרו, אבל כל האפשרויות מונחות על השולחן. מבחינת החברות, החברות הישראליות כבר הודיעו שלושתן שהן תמשכנה את הטיסות כרגיל, שוב, ככל שיהיו שינויים, גם הן יפעלו בהתאם. אוסטריאן איירליינס בשלב הזה, מקבוצת לופטנזה, ביטלה את טיסותיה ליממה הקרובה. כרגע לא נרשמו חריגים נוספים מבחינת החברות הזרות, אבל ככל שתהיינה התפתחויות, זה בהחלט יכול להשפיע גם על החברות הזרות. שוב, אנחנו בעיצומו של אירוע, והיממה הקרובה תקבע האם אנחנו שוב הולכים לגל של ביטולים, או שזה משהו נקודתי, ובעצם אנחנו נמשיך את הטיסות כסדרן. כאמור, נמשיך ונעדכן אפי ככל שתהיינה התפתחויות נוספות.
1: תודה רבה, עינב. ומשפט לסיום השעה הזו, אמיר בר שלום, פרשננו לענייני צבא וביטחון. אנחנו בהמתנה לתגובה האיראנית.
3: נכון, אנחנו בהמתנה לתגובה האיראנית, בינתיים אנחנו רואים אך ורק איומים מצד אחד על ישראל, מצד שני אנחנו רואים את האיראנים אומרים לא, אנחנו ירינו לעבר סעודיה. זה כבר גם התקשורת הרשמית באיראן אומרת, זאת אומרת, איראן בעניין הזה מנסה להיות זירה עד כמה שאפשר. צריך לראות לאן זה מתפתח.
1: תודה אמיר, כמובן אתה נשאר איתנו לשעה הבאה, וגם נהיה עם עינה ועם כל הכתבים שלנו בעקבות ההסלמה הלילית וגם התקיפה של צהל הבוקר באיראן, לפנות בוקר באיראן, שהובילה לשיגור טיל מתימן לישראל, יורת ללא נפגעים וללא נזק. מתי יגיבו, האם יגיבו האיראנים, ואם יגיבו מתי, אנחנו כמובן נביא לכם את כל העדכונים מפי כתבנו שנמצאים בשטח ופרשננו. נזכיר שוב, היום אין לימודים, התחבורה הציבורית יורדת לנפגעים, נפח פעילות של 75%. מקומות עבודה פועלים רק בקרבת מרחב מוגן, ואנחנו נעדכן אתכם גם בנושא הזה. בוקר טוב ישראל, מיד חוזרים.
4: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI חברה לביטוח.
5: בחסות פריסבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריסבי. לפרטים התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
7: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך, וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו, ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
8: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים למבצע על רכבי קיה. ספורטאז' ההיבריד החדש, נירו הייבריד, סטוניק החדש, איבי 3 החשמלית, פיקנטו ויתר דגמי קיה, עכשיו בהטבות ייחודיות ובתנאים בלעדיים במיוחד בשבילכם. עד 12 ביוני, לפרטים כוכבי 9920 או באתר מועדון חבר.
9: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
10: תלמידי כיתות ח' וט' רוצים להצטרף עכשיו לחיל האוויר? בואו ללמוד איתנו את לימודי התיכון ולהיחשף לעולמות של הכתב"ם והתעופה. יש לנו כל מה שצריך כדי שתוכלו להמריא הכי גבוה שאפשר. תמיכה רחבה עם סגל מדריכי חיל האוויר, כולל שיעורים פרטיים. אנחנו מבטיחים שירות צבאי משמעותי בחיל האוויר. רוכשים מיומנויות לחיים ותינתן אפשרות גם להמשך לימודים על תיכוניים בתמיכת חיל האוויר. אתם מוזמנים ליום הפתוח ב-16 ביוני. לפרטים חפשו לימודים עם חיל האוויר.
11: שלום, כאן הדוקטור אייל חשביה, מומחה בכירורגיה טראומה ומנהל תחום הכירורגיה הדחופה במרכז הרפואי חילוב תל אביב. כשאתם שומעים בחדשות על ילד שנפגע בתאונת אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי, אני שומע את ספירות האמבולנס, את צפצוף מכונות ההנשמה, את צעקות הכאב של הילד, ואת הבכי הקורא הלב של הורים שבורים. אם ילדכם לא הגיע לגיל 16, אל תאפשרו לו לרכוב על כלים חשמליים. אל תיתנו לילד שלכם להגיע למחלקה שלי ולעבור חודשים של שיקום.
12: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסקרלבד.
13: עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר,

0: 7 בגלי צהל. הסלמה עם איראן, האם תהיה תגובה לתגובה? כל העדכונים והמשמעות של הנחיות פיקוד העורף החדשות נדווח ונהיה עם האלוף במילואים עמוס גלעד. נפרדים מרב סמל ראשון במילואים חיים קלומיטי.
1: האהבה הגדולה של חיים הייתה אוכל ובעיקר בשר, והוא דאג להאכיל את כל חיילי הפלוגה בכל אימון או שירות מילואים אחר.
0: כתבתנו מעין אדן תביא את סיפורו ונשוחח עם חברו. בוקר טוב ישראל.
2: בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר.
0: בוקר טוב ישראל, הכותרות. צהל ירד לפני כשעה טיל יחיד שיצא לישראל מתימן. הזקות הופעלו באזורים נרחבים ברחבי הארץ, לא דווח על נפגעים בגוף ולא על נזק. לפנות בוקר ב-4:20 לערך תקף חיל האוויר מטרות צבאיות של המשטר באיראן. שגריר ארצות הברית בישראל יחיא לייטר הודיע כי ישראל תקפה משגרים של טילי קרקע-קרקע ותשתיות שאינן קשורות למגזר האנרגיה. אף מדינה שמכבדת את עצמה לא הייתה מוכנה לסבול התקפה שכזו, כתב לייטר ברשת X. שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי כתב, איראן ושלוחות הרשע שלה רוצות לשרוף את אמריקה ואת ישראל, ספינת האם של השטן נמצאת בטהרן, כך הקבי. כלל הטילים ששיגרה איראן אמש, 11 במספר, יורטו או נפלו בשטחים פתוחים ללא נפגעים וללא דיווחים על נזק. ממש עכשיו בטלפון הנייד שלנו התראה מקדימה בעקבות שיגור כנראה מאיראן. התראה מקדימה עכשיו
3: לצפון.
0: כאן לכיוון הצפון, אבל ההתראה המקדימה מגיעה גם לטלפון שלי כאן באזור ירושלים. התראה מקדימה בעקבות שיגור מאיראן. זה עכשיו ממש בטלפונים שלנו.
3: וגם שפלה מרכז,
0: התראה מקדימה עכשיו. ארצות הברית מעדכנת כי לא השתתפה בתקיפה הישראלית לפנות בוקר באיראן. נשיא ארצות הברית טראמפ, על פי הדיווחים, ביקש מראש הממשלה נתניהו שלא לתקוף באיראן במהלך הלילה, כדי לא להפריע לשיחות בין וושינגטון לטהרן. טראמפ עדיין לא הגיב על המאמצים, על התקיפה הישראלית לפנות בוקר באיראן. נחזור שוב על ההתראה המקדימה בעקבות זיהוי שיגורים. בדקות הקרובות צפויות להתקבל התראות באזורים דרום הנגב, ערבה, ים המלח, יהודה, ירושלים, שפלת יהודה, לחיש, מערב לחיש, דן, ירקון, השפלה, שומרון, שרון, בקעה, מרכז הנגב, עוטף עזה ומערב הנגב. התראה על מוקדמת בעקבות זיהוי שיגורים מאיראן לישראל. התראה כמעט לכל אורכה ורוחבה של מדינת ישראל. היום לא מתקיימים לימודים בכל מוסדות החינוך ברחבי הארץ ובמוסדות ההשכלה הגבוהה. על פי הנחיות פיקוד העורף, ניתן יהיה לקיים פעילות רק במקומות עבודה שבהם יש גישה למרחב מוגן תקני. במשרד הבריאות הורו לבתי החולים לעבור להנחיות החירום ולפעול מתחת לקרקע. קופות החולים תפעלנה במרפאות שבהן יש מרחב מוגן או בסמיכות עליהן. בתי המשפט יפעלו במתכונת חירום וישמעו הליכים דחופים בלבד. עדות ראש הממשלה נתניהו במשפטו בוטלה. הכנסת אמורה להמשיך בדיונים על נושא הסרת חסינותה של חברת הכנסת טלי גוטליב ובדיוני ועדת החוקה. פעילות האוטובוסים צומצמה ותעמוד היום על 75% מהפעילות הסדירה, כך הודיע משרד התחבורה. קווי הרכבת הקלה בירושלים ובגוש דן יפעלו כרגיל. בינתיים המרחב האווירי של ישראל פתוח בצל המצב. אל על, ארקיע וישראל הודיעו כי טיסותיהן היוצאות והנכנסות מתקיימות כסדרן. עכשיו גלגלץ והתחזית.
4: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
0: כביש 6 דרומה, עמוס מניצני עוז עד חורשים, זהו העדכון היחיד לנהגים מגלגלץ בשעה זו. מזג האוויר, עלייה בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ, ויהיה מעונן חלקית עד בהיר.
2: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר.
0: 4:30 אחרי השעה 7, גלי צהל, בוקר טוב ישראל, בוקר יום שני, 8 ביוני 2026, כף ג' בסיוון תשפ"ו. הנה כבר נשמעות האזעקות בשומרון, בבקעה ובשרון, בעשרות יישובים בעקבות השיגורים מאיראן. אזעקות עכשיו בשומרון, בבקעה ובשרון. איראן מגיבה על התקיפה הישראלית לפנות בוקר. דורון קדוש כתבנו לענייני צבא וביטחון, אנחנו איתך.
3: שלום אפי, כן, אז האזעקות מופעלות ממש ברגעים אלה וגם הולכות ומתרחבות, בעיקר באזור השומרון כרגע, אנחנו רואים את האזעקות ממש מבקעת הירדן במזרח ועד אזור אריאל במערב, זאת אומרת כרגע רק באזור השומרון, אלה, זו פריסת האזעקות שאנחנו רואים נכון לשלב הזה, עכשיו זה מגיע גם לאזור הדרום, זאת אומרת באר שבע, דימונה, שם מופעלות כעת גם התראות נוספות, מה שאנחנו רואים כאן זה מתח מאיראן, והנה הוא מתרחב, והאזעקות כרגע מגיעות גם לאזור השפלה, גם לאזור אשקלון ואשדוד, וכל המרחבים של בית שמש ושפלת יהודה, אלה המרחבים שבהם כרגע מופעלות אזעקות. אנחנו מדברים כאן אפי על מתח נוסף מאיראן, מתח שאנחנו עדיין לא יודעים מה ההיקף שלו, אבל זה מתח שמגיע שלוש שעות בערך לאחר התקיפה הישראלית שהייתה גם במרכז וגם במערב איראן, תקיפה שכללה תקיפה של בעיקר מטרות צבאיות.
0: הנה
3: האזעקה
0: כאן בירושלים, אנחנו כמובן נרד למרחב הממוגן ונעביר את השידור. בינתיים נעל נועם נקש עד שנגיע לשם.
5: כן, אפי, אנחנו באולפן הממוגן כאן בגלי צהל, אנחנו מדברים על אזעקות שנשמעות כעת באזורים נרחבים מאוד ברחבי הארץ, אנחנו מדברים על אזור ירושלים, כמו שאמרת קודם, אבל בעיקר אזור השומרון, אזור השרון, אזור השפלה, וגם באזור הדרום, אזור הנגב, אזעקות נרחבות מאוד בעקבות ירי מאיראן, זו בעצם ההתראה הראשונה שאנחנו שומעים כאן בירושלים, בעקבות ירי מאיראן, מאז ההסלמה האחרונה שאנחנו חווים מאתמול בעצם, אנחנו מדברים על אזעקות שנשמעו בצפון הארץ אתמול בשעות הערב, וכעת אזעקות שנשמעות באזור ירושלים, אזורנו, האזור בו אנחנו נמצאים עכשיו, אזור השומרון, אזור השרון ואזור השפלה. אנחנו עוד לא מכירים איזה שהם עדכונים, אבל זה עוד מוקדם אפי להגיד האם יש איזה שהם עדכונים על נפילות או על נפגעים. אנחנו כמובן אוספים את הפרטים נכון לכרגע, אבל כן נגיד, בפעם הראשונה אנחנו מקבלים בעצם אזעקות בעקבות ירי מאיראן, באזור שהוא לא בצפון הארץ, אלא גם באזור ירושלים, אזור השומרון, אזור השרון, אזור השפלה, וגם באזור הנגב.
0: כן, תודה נועם. הנה אנחנו כאן בשידור במרחב המוגן, באולפן הממוגן שלנו כאן בבית החייל בירושלים. האזעקות נשמעות כאן ובאזורים נרחבים ברחבי הארץ בעקבות השיגורים מאיראן. אגב, דורון, הפעם הפרש של שתי דקות בלבד בין ההתראה המוקדמת לתחילת האזעקות, 2-3 דקות, משהו כזה.
3: נכון.
0: אולי שווה לבדוק עם פיקוד העורף מה קרה פה, או שזה מכוון?
3: קודם כל, זה יכול לקרות אפי, צריך לזכור שזה תלוי מאוד מאיפה הטילים משוגרים. כשהטילים משוגרים מאזורים יותר מערביים באיראן, אז ככה כמובן גם משך המעוף של הטיל יותר קצר, ומן הסתם גם ההנחיה המקדימה בדרך כלל קצרה יותר. כאן נדמה לי שהיה משהו כמו 5 דקות בין ההנחיה המקדימה שהייתה בשעה 7 לאזעקות שהחלו ב7:05. בכל אופן נגיד, אנחנו מקבלים עדכונים כרגע שזה מתח של מספר טילים ספורים, פחות מחמישה, שמשוגרים כרגע לשטח הארץ. יש עדיין ממתינים כמובן לראות מה תוצאות הירוטים או הנפילות חלילה במתח הזה, אבל כמו שאמרנו קודם, זו למעשה התגובה האיראנית נכון לשלב הזה, על התקיפה הישראלית שהייתה באיראן לפני כשלוש שעות, תקיפה שמוקדה בעיקר באתרים צבאיים, אתרי שיגור, תשתיות של משמרות המהפכה. ישראל הקפידה במהלך הלילה האחרון להגביל את הפעולות שלה באיראן, לא לתקוף תשתיות אנרגיה, לא לתקוף תשתיות נפט. זאת אומרת, אנחנו רואים כאן את שני הצדדים, גם האיראנים וגם ישראל, משחקים תחת איזשהן מגבלות מסוימות, ובשלב הזה שלוש שעות חלפו מאז אותה תקיפה ישראלית שהייתה סביב 4 לפנות בוקר, והנה השעה 7 ואנחנו רואים את התגובה האיראנית מגיעה, וזה אחרי שנזכיר כמה דקות לפני 6 בבוקר היה גם שיגור מתימן, טיל חוטי ששוגר אלינו, עוד זירה שהצטרפה לסבב ההסלמה הזה, גם הטיל מתימן יורת, ואנחנו ממתינים לעדכונים לגבי הטילים שהגיעו מאיראן.
0: כן, אז כאמור אנחנו ממתינים לעדכונים, כמו שאתה אומר דורון, על פי המידע שלך, מתח מצומצם. נועם נקש, כתבנו בירושלים, גם איתנו כאן באולפן הממוגן. נועם, מה אתה שומע?
5: כן, אפי, אנחנו לא מקבלים איזה שהם עדכונים כלשהם על נפילות או על נפגעים כרגע ממגן דוד אדום. אנחנו כן נגיד, כמו שאנחנו אומרים תמיד שזה עוד מוקדם בדקות האלה, אבל כן נגיד שאנחנו מדברים על מספר עדי פיצוצים שנשמעו בירושלים, ייתכן שזה בעקבות הירוטים, כבר חווינו את זה בעקבות הירי הזה מאיראן, אבל אנחנו עושים את הפרטים באשר לנפילות או לנפגעים. מה שאנחנו מבינים כרגע, אין לא נפילות ולא נפגעים מהמטח האחרון.
0: כן, אנחנו כבר למודי ניסיון וגם גופי ההצלה, חלפו כבר כמה דקות מאז האזעקה שנשמעה כאן בירושלים, ועוד דקה שתיים לפני כן באזורים האחרים. בינתיים, כאמור, אין דיווחים על אירועים חריגים, והאזעקות נשמעו בירושלים, במרכז ובדרום. עכשיו יש עוד אזעקות באזור הנגב, אבו קרינת, אבו תלול, אל סייד, אומבטין, דימונה, באר שבע מזרח ודרום, אל פורעה, ערד, שוב אזעקות בנגב, דורון.
3: נכון, עכשיו זה אזור באמת, כפי שאמרת אפי, באר שבע, דימונה, ים המלח ומצדה, אלה האזורים שכרגע שומעים את האזעקות, כמובן גם הרבה מאוד יישובים בפזורה הבדואית בנגב. נעדכן שכרגע אפי, לפי מה שידוע לנו, הטילים מאיראן יורטו, לפחות ברובם. מה שאנחנו שומעים כרגע מבחינת האזעקות, ייתכן שאלה חשש משברי יירוטים שכרגע עושים את דרכם לקרקע. צריך לזכור אפי שבגלל שהטילים מאיראן הם טילים מאוד גדולים, כל אחד מהטילים האלה זה מאות קילוגרמים של חומר נפץ, אז גם כשהטיל עצמו מיורט בהצלחה, יש מאמצים לירט גם את שברי היירוט. זאת אומרת, לשגר טילי הגנה אווירית לעבר השברים הגדולים, כדי שגם הם לא ייפלו אל הקרקע, כי גם הם יכולים לגרום לנזקים גדולים וחלילה לנפגעים, ולכן זה חלק ממה שאנחנו רואים כרגע. האזעקות הנוספות האלה שמגיעות בדקות שלאחר האזעקות הראשונות, הן ככל הנראה חלק מהניסיונות לירט את כל האיומים וגם את שברי העירות, כדי לוודא שאף איום משמעותי לא מגיע אל הקרקע. ולכן נדגיש בשלב הזה, עדיין אי אפשר לצאת מהמרחבים המוגנים, כל היישובים ששמעו אזעקות מתבקשים להישאר שם.
0: חלקנו שכחנו, חלקנו אולי הדחקנו, וזה מובן לחלוטין. כשאנשים, חברים מדווחים לנו, אנחנו שומעים פיצוץ ועוד פיצוץ וכמה פיצוצים, זה כי זה העירות, ואולי גם הדים שמגיעים לאחר הפגיעת המיירת בטיל.
3: נכון, זאת אומרת, גם כשמדובר על מספר טילים מצומצם יחסית, התחושה שעלולה להיווצר כתוצאה באמת מכל הדי הפיצוצים ורעשי הנפץ, עלולה להצטייר כאילו זה מתח מאוד גדול, אבל שוב, זה כמו שאמרנו, גם בגלל העירותים, גם בגלל הניסיונות אחרי זה לשגר מיירטים נוספים לעבר שברי העירות, כל שיגור כזה, כל טיל כזה, כל עירות כזה, יוצר כמובן הדי פיצוצים נוספים. זו הסיבה שכרגע הרבה מאוד תושבים, גם באזור המרכז, גם באזור הדרום, מדווחים על פיצוצים שהם שומעים. זה כמובן דבר טבעי, אבל ככה אנחנו פותחים את הבוקר הזה.
0: כאמור, אזעקות נשמעו ממש בדקה האחרונה שוב באזור הדרום. הם היו חלק, האזור הדרום, מהאזעקות שנשמעו לפני כמה דקות בעקבות השיגורים מאיראן. האזעקות נשמעו שוב באזור הדרום, ושוב נותן את העדכון החשוב מהניסיון שלנו. עד כה אין דיווחים חריגים. גופי ההצלה והביטחון כל כך מתורגלים ממלחמת 40 הימים ועוד לפניה, כך שבהחלט אין כרגע דיווחים על אירועים חריגים, ואנחנו יכולים לומר בזהירות המתבקשת שאין נפגעים בגוף בעקבות האירוע הזה. אל ישיב הראל, כתבנו בדרום, איתנו, אל ישיב? אל ישיב הראל, שומע אותנו?
6: כן, אוקיי. אפי, שומעים
0: כן,
6: אותי?
0: כן, שומעים אותך.
6: כן, בדקות האחרונות נשמעו שוב אזעקות בבאר שבע, גם בדימונה, בדרום הנגב ובאזור ים המלח בעקבות שיגורים מאיראן. כמו שאמרת, זו הפעם השנייה תוך דקות שבה נשמעות אזעקות באזור הדרום בעקבות שיגורים מאיראן, אבל בשלב הזה אין דיווחים על אירועים חריגים בגזרה הזאת. צריך לומר ששמענו כאן פיצוצים חזקים מאוד לאורך הדקות האחרונות כאן במקום שפה אנחנו נמצאים בבאר שבע, אבל בשלב הזה אין דיווחים חריגים מכל הגזרה הזו. כאמור, שתי אזעקות זו אחר זו תוך דקות ספורות באזור הדרום, בשלב הזה ללא דיווחים חריגים.
0: תודה אל ישיב, וכמובן אנחנו שומעים שאתה מדווח לנו מהמרחב המוגן, לכן קשיי הקליטה. יעל חדד, כתבתנו בצפון, האירועים של השעות האחרונות החלו כמובן אצלכם. אתמול צהל תוקף בדחיה, מפקדה של חיזבאללה, יש ויכוח אם היא הייתה ריקה ומאוישת, ואיזה דרג בדיוק ישב בה, ובעקבות התקיפה הזו, האיראנים מממשים את איומם. אתמול לפחות הם שיגרו אליכם, אל הצפון ואל השומרון.
7: נכון, אז ממש כפי שציינת אפי, בהמשך לאותה תקיפת תגובה לאותו ירי של חיזבאללה על העורף הישראלי, באמת ראינו אתמול למעשה ארבעה גלי שיגורים במשך כשעה ישבו במרחבי מוגנים כאן בצפון, 10 טילים בסך הכל שוגרו לעבר הגזרה, למעשה מחדרה קצת דרום גם באזור השומרון ועד לאזור רמת הגולן. בכל האזורים הללו הופעלו אזעקות, לשמחתנו צה"ל הצליח ליירט אתמול את כל הטילים הללו ולא היו נפגעים, פרט לאישה אחת שנפגעה בינוני בדרכה למרחב המוגן. נגיד גם כאן בצפון, כמו ביתר הארץ, בתי הספר לא יפעלו היום, בתי החולים כבר נערכים והתחילו את תהליכי המעבר לתת קרקע, בית החולים רמב"ם עדכן כבר שהפעילות של מפרות החוץ שלו לא תתקיים, ניתוחים אמבולטוריים ופעילות והמכונים ההמטואונקולוגיים כן יתקיימו, זיו גם כן הודיעו על ביטול כלל הפעילות האמבולטורית לרבות ניתוחים ומפרות חוץ. ואפי, נאמר כאן בצפון מחכים באמת לראות כאן איזשהו מהלך ביטחוני, איזשהו מהלך מדיני שבאמת סוף סוף יוביל לסיום של התקופה הכל כך קשה הזו שעוברים כאן. לא עוד תגובה שתענה בתגובה שתענה בתגובה, אלא איזשהו מהלך רחב יותר שבאמת יוביל לסיום של המערכה הזו וימים אמיתיים של שקט ומכאן לתקווה שיקום אמיתי.
0: כן, נחיה ונראה. תודה רבה, יעל חדד, כתבתנו בצפון בשלב הזה. רק נאמר שממש דקות לפני השיגור מאיראן, הגיעה הודעה בשם גורם בכיר בישראל שמעריך שיש סבירות גבוהה לתגובה איראנית. ישראל ערוכה להמשך. ראש הממשלה ושר הביטחון קיימו כל הלילה התייעצויות עם צה"ל וראשי זרועות הביטחון, שבסופם החליטו לתקוף ולהגיב באיראן. בדרג המדיני מדגישים, כל ירי מאיראן יענה בתגובה עוצמתית. כל ירי מלבנון לעבר ישראל יענה תקיפה בדחיה. כלומר, דורון, שוב גם בהודעה הזו של הערכה בישראל, כך היא מנוסחת, שנשלחה לכתבים המדיניים, שוב המשוואה הזו, כל ירי מלבנון יענה בתקיפה בדחיה.
3: נכון, אפי, אבל מעניין לראות שאנחנו כרגע לא רואים, בהמשך לדברים של יעל, עדיין לא רואים ירי מלבנון מאז שהאירועים החלו אתמול. זאת אומרת, מאז אותה תקיפה בדחיה, שהייתה אתמול סביב השעה 3:30 אחר הצהריים, לא ראינו ירי מלבנון לשטח ישראל, גם לא לטווחים הקרובים וגם לא הרחוקים. זאת אומרת, נראה שחיזבאללה, לפחות בינתיים, שעות, בחצי היממה האחרונה שחלפה מאז, נותן לאיראנים להיות אלה שמגיבים, וגם לחוטים, כמו שראינו במהלך הלילה והבוקר. ועכשיו, העובדה שישראל מתעקשת על אותה משוואה, המשוואה הזאת של ירי של חיזבאללה לצפון, יגרור תקיפה ישראלית בדחיה, למעשה יוצרת מצב שאנחנו לא יודעים איך הדינמיקה הזאת תתפתח. כי גם ישראל מתעקשת על אותה משוואה שהיא קבעה כאן, של התקיפות בדחיה, גם האיראנים מתעקשים על אותה משוואה שתקיפות בדחיה גוררות תקיפות שלהם, וכמובן כל צד רוצה להגיב ולהיות זה שאומר את המילה האחרונה. בשורה התחתונה יש כאן דינמיקה שעוד קשה לראות כמה זמן היא תימשך. זה יכול להיות שעות, ימים, אולי יותר מכך.
0: אנחנו בינתיים, כמו כל מי שנקרא להיכנס למרחב המוגן, עדיין כאן עד שנקבל את הודעת השחרור מפיקוד העורף. איתנו תת אלוף במילואים צביקי טסלר, מסביר פיקוד העורף. שלום לך, בוקר טוב.
8: שלום, בוקר טוב, בוקר של ירי. אני בעיקר רוצה להזכיר למי שנמצא בדרכים שאנחנו מתייחסים להתראות האלה, ואנחנו שומעים התראה, אנחנו עוצרים בזהירות בצד, מה שעשיתי לפני כ-10 דקות, מחפשים את המקום הכי מוגן שיש, מתרחקים מהרכב, אנחנו לא נשארים ברכב, אנחנו מתרחקים מהרכב, ושם אנחנו מוצאים את המקום הטוב ביותר שאפשר, וגם אם השטח הוא פתוח, אפשר בהחלט וצריך לשכב על הרצפה, לשים ידיים על הראש, זה מציל חיים. וחשוב לפעול כך גם כשאנחנו בנסיעה, בוודאי ובוודאי כשאנחנו נמצאים לא בנסיעה. אנחנו מוכרים למרחב המוגן ביותר שאנחנו יכולים להגיע אליו, תמיד עדיף מרחב מוגן תקני, אם זה ממד או מקלט תקני, אלה המקומות הטובים ביותר. ואני מזכיר, חלונות לסגור, דלת סוגרים, ידית 90 מעלות כלפי מעלה, זה חשוב כדי לשמור עלינו מהעדף. ואנחנו ממתינים עד להודעת שחרור. נכון לעכשיו, לגבי הירי שהיה לפני כ-10 דקות, עדיין לא התקבלה הודעת שחרור. ברגע שתהיה כזאת, תהיה אפשר לצאת מהמרחבים המוגנים.
0: כן, זה חריג שעדיין לא הנה, עכשיו זהו עוד התראות, ועכשיו אנחנו שומעים שוב התראות בדרום, שוב הזעקות בדרום, באזור הנגב, באר שבע והדרום, שוב הזעקות, ואנחנו מבינים שייתכן שהיה עוד זיהוי של ירי מאיראן?
8: אז זה בדיוק הסיבה למה אנחנו ממתינים לשחרור. אולי אנחנו מקבלים את זה פה ממש בשידור. כי אנחנו יודעים שצפויים עוד שיגורים, או מזוהים עוד שיגורים, או שאולי השברי רות עדיין לא הגיעו לקרקע, אנחנו לא נותנים את הנחיית השחרור, ומחכים עד שאנחנו יודעים שבטוח לגמרי לצאת מהמרחבים המוגנים, רק אז הודעת השחרור ניתנת. ולכן חשוב לפעול בצורה הזו, זאת אומרת, עד שאין הודעת שחרור, אנחנו בתוך המרחבים המוגנים.
0: כן, נחזור שוב על הידיעה של השניות האלה. שוב אזעקות בבאר שבע והדרום בעקבות ירי נוסף מאיראן. הירי הזה מעוקן כרגע לכיוון באר שבע והדרום. זה כבר פעם שלישית שנשמעות שם אזעקות בעשר הדקות האחרונות. תת-אלוף במילואים צביקי טסלר, כמובן כל מי שנמצא בתוך המרחב המוגן, עוד עצות שלך, כן?
8: העצות שלי זה לקחת את הזמן. אנחנו, אתמול השתנה המצב, ככה בעשר בלילה השתנה לנו המצב, לקחת את הזמן, לא למהר לצאת החוצה, לדעת שסבלנות היא חלק מהמשחק במרכאות במקרה הזה, והפעולות הפשוטות האלה הן פעולות שמצילות חיים. לכן חשוב להקפיד עליהן, אנחנו לצערי הרב מאוד מנוסים ומאוד מיומנים בהם, אבל חשוב לנקוט בהם ולא להיכנס לשעננות. נכנסנו לאיזושהי מערכה, אנחנו לא יודעים כמה זמן זה ייקח, כל עוד הדברים האלה נמשכים, אנחנו פועלים בדיוק על פי ההנחיות.
0: כן, ואנחנו כאמור מדווחים על השיגור הנוסף או שיגורים נוספים לכיוון באר שבע והדרום, לכן נשמעו שם אזעקות בדקה האחרונה. יש משמעות לעובדה שיש פרק זמן משתנה בין ההתראה המקדימה לאזעקה עצמה?
8: כן, אנחנו צריכים לדעת שעומד לרשותנו זמן מסוים, והוא זמן מאוד חשוב, הוא זמן יקר עבורנו, צריך לנצל אותו נכון, ולהתקרב למרחב מוגן שהוא יהיה הכי תקני שאפשר, הכי מיטבי שאפשר, כי הטילים הרחוקים האלה הם טילים עם ראש נפץ כבד, ההדף שהם יוצרים הוא הדף עצום, הפיצוץ הוא גדול, ולכן אנחנו רוצים להיות במרחב מוגן מיטבי. ואם ניתן לא להסתפק, לא בחדר מדרגות ולא בחדר פנימי, זה עדיף. כמובן שאם קיבלנו את ההזקה, ואין לנו כרגע מענה במרחב מוגן מיטבי, מרחב מוגן תקני, אנחנו עושים הכי טוב שיש. הכי טוב שיש זה חדר מדרגות פנימי, ואפילו חדר פנימי בבית, ואפילו בחוץ, בשטח פתוח, פשוט לשכב. זאת אומרת, אנחנו תמיד חותרים למקום הכי מוגן. הזמן הזה, בין ההנחיה המקדימה לבין ההתראה ההזקה, הוא זמן שמאפשר לנו להתקדם לאותו מרחב מוגן.
0: תת-אלוף במילואים צביקי טסלר, מסביר פיקוד העורף, תודה רבה שדיברת איתנו.
8: זאנר,
0: החל
8: יום שקט.
0: הלוואי. כמו ששמעתם, גם תת-אלוף במילואים צביקי טסלר עצר בצד הדרך כדי לדבר איתנו, להיות במקום מוגן. דורון, עדכון שלך.
3: כן, אפי, אז עד לשלב הזה היו כאן שני גלים של אזעקות. ראינו לפני כרבע שעה אזעקות באזור המרכז ובאזור הדרום, וממש לפני דקות ספורות עוד אזעקות בבאר שבע בעקבות ירי נוסף שהתבצע מאיראן. זאת אומרת, האיראנים שיגרו את שני המטחים האלה או את שני גלי התקיפה האלה בהפרש של כמה דקות זה מזה. בשלב הזה כל גורמי ההצלה והביטחון מעדכנים אותנו שאין להם שום דיווחים חריגים, לא ידוע על נפילות, לא ידוע על נפגעים, לא ידעו על נפילות כמובן בשטחים מיושבים, כן, יש נפילות בשטחים פתוחים כאלה ואחרים, אלה איומים שמערכות ההגנה האווירית כמובן לא מנסות לירט, אבל כאמור, ללא פגיעות, ללא נזקים, ללא נפגעים, אלה העדכונים שיש לנו בשלב הזה. נראה שלפחות בינתיים ממה שידוע לנו, כל הטילים ששוגרו מאיראן בחצי השעה האחרונה, או יורטו, או נפלו בשטחים פתוחים.
0: שמע, לא רציתי להגיד את זה לתת-אלוף במילואים טסלר, אבל כמובן לא בקטע אישי, לא התגעגענו.
3: לגמרי.
0: נחמד מאוד לשבת פה במקלט עם החיילים שמקיפים אותנו במיטות הצבאיות, אבל לא התגעגענו לאירוע הזה. ועכשיו אלישיב הרן מעדכן אותנו שכנראה יש שיגור נוסף מאיראן ככל הנראה לדרום. ההזעקות, אגב, ההזעקות לפני שלוש דקות נשמעו גם בחוף זיקים, בעוטף, שגם שם בטוח. זה לא מתקבל כמו אצלנו למשל, נקרא לזה ברגיעה יחסית, לפחות בהתחלה.
3: נכון, אפי. אז אגב, לא התגעגענו גם לשיטת הפעולה האיראנית הזאת, שאנחנו מכירים אותה היטב מהמלחמה האחרונה, ממבצע שאגת הארי, שאיראן למעשה מנסה להשאיר את האזרחים במרחבים המוגנים כמה שיותר זמן, אז היא משגרת את הטילים בהפרשים של כמה דקות זה מזה, וככה יוצרים איזשהו ניסיון מבחינתם להטיש את העורף הישראלי. ראינו את זה גם אתמול במהלך שעות הלילה בכל המתחים ששוגרו לצפון, אז ראינו ארבעה גלי תקיפה איראנים, שממש כל עשר דקות, רבע שעה, עוד גל ועוד גל של תקיפה, ובאופן הזה הם בעצם משאירים את תושבי הצפון במרחבים המוגנים זמן ממושך. אתמול תושבים בצפון היו בערך שעה שלמה בתוך המרחבים המוגנים ברציפות, קרוב לשעה שלמה, אז נראה שגם עכשיו איראנים מנסים לעשות משהו דומה אולי באזור הדרום, אבל בכל אופן כרגע נדגיש, האירוע לא הסתיים, עם כל האזעקות של חצי שעה האחרונה, כל התושבים מתבקשים עדיין להישאר בתוך המרחבים המוגנים.
0: אוקיי, והנה הודעת השחרור, זה הצלצול החדש, זה חלק מהעדכונים, כן. אני מניח של יישומון פיקוד העורף, הודעת השחרור כאן בירושלים.
3: נכון, פיקוד העורף חילק אגב את היישומון שלו למי שכרגע ככה הוריד את היישומון ומגלה בו חידושים מהחודשיים האחרונים שהוא לא הכיר מהמבצע האחרון. אז זה שיטת רמזור, זה חלוקה לשלושה צבעים, צבע אדום, צבע צהוב וצבע ירוק. אז מה שאנחנו כרגע מקבלים לטלפונים הניידים שלנו זה הצבע הירוק, שזה אומר שהאירוע הסתיים ושאפשר לצאת מהמרחבים המוגנים. צבע אדום זה כמובן, כמו שאנחנו יודעים, האזעקה עצמה, מה שמצריך להיכנס מיד לתוך המרחבים המוגנים, והצבע הצהוב או הכתום זה ההנחיה המקדימה שאומרת האיום בדרך, תתקרבו אל המרחבים המוגנים. אז לכל מי ששומע אותנו וככה מגלה את החידושים שגם אליהם לא התגעגענו ביישומות של פיקוד העורף, אז זה ככה
0: האופן הזה. כן, הפקת לקחים, צריך לומר, הודעת השחרור לא באותו סאונד מלחיץ שהייל של הודעת.
3: זה בדיוק בגלל העניין הזה, גם הצבעים, גם הקולות שאנחנו שומעים, הכל חלק מההבנה שב-40 הימים היה מספיק קשה לכולם עם הצליל המורכב הזה של ההתראה, ולכן היה צריך לעשות שינוי, והנה השינוי הזה קורה.
0: ועוד משהו מעניין שטלי ליפקין שחק שלנו מעדכנת אותנו, גם בתל אביב, על אף שלא היו אזעקות כלל, הגיעה הודעת שחרור. זה מזכיר לי גם את מה שקרה בשש בבוקר, באזור שאנחנו נמצאים בו בירושלים, הייתה התראה מקדימה, לא הייתה אזעקה, אבל קיבלנו את הודעת השחרור, למרות שלא הייתה אזעקה.
3: כן, כי פיקוד העורף בכל זאת מעדכן את התושבים שהאירוע הסתיים. הרי בכל זאת, האנשים שמקבלים את ההנחיה המקדימה, שומעים את אותו צליל חזק שמגיע לטלפונים הניידים, זה כמובן מבהיל, ולכן פיקוד העורף גם תורח לעדכן גם את מי שקיבל רק את ההנחיה המקדימה, שבכל זאת הסכנה חלפה, האירוע הסתיים, ככה שאם מישהו יתקרב למרחב המוגן, או אפילו נכנס לתוך המרחב המוגן בעקבות ההנחיה המקדימה, אז עכשיו הוא יודע שהאירוע מאחורינו ושאפשר לצאת ממנו, וזו הסיבה גם למה שקרה הבוקר וגם כרגע שההודעה הזו על שחרור במרחבים מוגנים מגיעה בשני המקרים.
0: טוב, אז יש הודעת שחרור בחלק מהאזורים, גם בתל אביב, גם בירושלים. כאמור, בדרום עדיין נשארים במרחבים המוגנים בעקבות זיהוי שיגורים מאיראן לדרום. ואנחנו זוכרים שהשיגור הראשון הבוקר בשש היה בעצם שיגור מתימן. ג'קי חוגי, פרשננו לעניינים ערביים, יש התייחסות מתימן?
9: עדיין אף מילה אפים, אבל אל תדאג, זה יבוא, החות'ים אוהבים לספר על המעללים שלהם. הנה, הם כבר הודיעו בדקות האחרונות שבכוונתם לפרסם הודעה הבוקר בעוד כמה שעות, כדי שכולנו כבר ניכנס לדריכות. תימן, כדאי שנזכיר, ירתה גם לעבר סעודיה, לא רק אלינו, קצת לפנינו אפילו. הכל בתאום עם האיראנים, וזה אחרי שהם נמנעו מלירות לישראל לאורך כל המלחמה שהתנהלה כאן בחודשים האחרונים. איימו, אבל לא ירו. טיל אחד לפחות הם ירו הבוקר למזרח סעודיה, לעבר בסיס של חיל האוויר הסעודי. ביום רביעי האחרון, כדאי שנגיד, הודיע אחד מראשי החות'ים, מוחמד אל פרח, שאם ישראל תפר את ההבנות בלבנון, היא תזכה לתגובה. והסיבה שהם מצטרפים הבוקר, הציר האיראני רוצה להראות אחדות זירות, זה מאוד חשוב לו, במיוחד אחרי החודשים הקשים האלה מבחינתו. בתוך פחות מיממה הם נלחמים מלבנון, מטהרן וגם מתימן, אחרי כל מה שהם ספגו בחודשים האחרונים, זו הפגנת כוח מבחינתם, והחות'ים עצמם יודעים שהם עלולים לספוג בחזרה, אבל זאת משמעות הברית שלהם עם איראן, לקבל תמיכה, אבל גם לשלם מחיר, הם רגילים לזה. יפי.
0: ג'קי, תודה רבה. שני עדכונים, קודם כל, הקבינט המצומצם, כלומר, פורום השרים המצומצם, לא הקבינט המדיני-ביטחוני המוגדר בחוק, אלא הקבינט המצומצם התכנס ב-11 לפני הצהריים, וגם מלשכת נשיא המדינה מעדכנים אותנו שטקס ההוקרה למערך המילואים, שתוכנן להתקיים הערב ב-7:30, נדחה למועד חדש שיקבע בהמשך. היום תכננו גם אנחנו, בבוקר טוב ישראל, ולאורך כל היום בשידור גלי צה"ל, משדרים מיוחדים וגם ראיונות מיוחדים רגל ההוקרה למערך המילואים. אנחנו כמובן מוקירים את מערך המילואים תמיד, ואני מניח שחלק מהתכנונים שלנו כן יצליחו לצאת לפועל, אבל כאמור הטקסים הרשמיים נדחים. השעה עכשיו 7:28, בתל אביב ובירושלים שוחררנו מהמרחבים המוגנים, בדרום עדיין נשארים לפי שעה. אנחנו נצא להפסקה קצרה, ואחריה נמשיך בדיווחים ובעדכונים, ונחזור שוב לעדכון החשוב מכולם. עד כה ללא דיווחים על נפגעים בגוף. יש הרבה מאוד שמועות, מהמתח הזה אין דיווחים על נפגעים בגוף לגופי הצלה הרשמיים. מיד חוזרים.
2: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
10: בחסות איון, המציעה קנייה בהמרה טריידין במחיר מחירון. מתקדמים לחשמלית חדשה של איון. כוכבית 3922, עד 14 ביוני, כפוף לתקנון.
11: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
2: אתם מאזינים לגלי צהל.
12: בוקר טוב, מדברת אראלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
13: ברוך השם.
12: תגיד, כמה חשבת שיש לך מזל?
13: אני לא יודע, אבל מה ששלי שלי.
12: אז טוב, 4 חודשים, ויש לך 250 אלף שקלים.
13: אני לא מאמין.
12: אתה רואה? מה ששלך, שלך.
14: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
15: תכירו את הגיבור שלנו.
16: שבכל פעם שצריך,
15: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
16: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
15: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
16: אוהבים אתכם וגאים בכם.
17: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
18: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
19: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים, חפשו תגלית בגוגל.
20: שלום, כאן אור. מה אני לא עושה בשבילכם? מגן עליכם, עוטף אתכם, אבל בזמן האחרון שמתי לב לנקודה חשודה עליי. לכן, יש לי בקשה. בצעו בדיקה במסגרת שבוע המודעות לסרטן האור של האגודה למלחמה בסרטן בשיתוף כל קופות החולים. שמרו עליי, ובעיקר על עצמכם. אבחון מוקדם יכול להציל חיים. לקביעת תור, פנו לקופת החולים שלכם. הבדיקה בשבוע זה היא בלא תשלום נוסף, ומספר התורים מוגבל. אפשר לבצע את בדיקת האור כל השנה בקופת החולים, בעלות של ביקור רופא מומחה. האגודה למלחמה בסרטן.
21: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים למבצע על רכבי קיה. ספורטאז' הייבריד החדש, נירו הייבריד, סטוניק החדש, EV3 החשמלית, גנטו ויתר דגמי קיה, עכשיו בהטבות ייחודיות ובתנאים בלעדיים במיוחד בשבילכם עד 12 ביוני, לפרטים כוכבי 9920 או באתר מועדון חבר.
22: זה הכל בשבילך, זה
23: פתוח!
24: תואר שני ברופין לא רק פותח בשבילכם דלתות. בעולם שלא מפסיק לזוז, תואר מוסמך יכול להעניק לכם את היציבות להוביל ואת הכלים לפרוץ קדימה. מחכים לכם בזום הפתוח ב-12 ביוני ל4 התארים השניים שלנו. MBA, מנהל עסקים, לוגיסטיקה ושרשרת אספקה גלובלית, ניהול משאבי ים ופסיכולוגיה ארגונית.
2: עכשיו בגלי צהל. אפי טריגר עם בוקר טוב ישראל.
0: כמעט 7:33, אנחנו עכשיו מעדכנים אתכם שבעיה דרום גם יצאו מהמרחבים המוגנים. אמיר בר שלום, אתה שומע שיש עוד שיגור מאיראן?
25: כן, יש איזשהו זיהוי, אין לנו עדיין את המיקום המדויק בארץ, אבל יש כרגע זיהוי מאיראן, ושוב, צריך בעניינים האלה גם להיות זהירים. לא כל מה שיוצא מאיראן מגיע בסופו של דבר לישראל, יש או שזה נופל בדרך, זה מסיבה כלשהי, בין אם זה יירוט על ידי מערכות אחרות שנמצאות באזור, או שזה טיל שכושל, אבל אנחנו נמשיך לעקוב.
0: אוקיי, ויש לנו דיווח מהמטח שנורה בסביבות השעה 7 על נפילות רסיסים באזור השומרון. עיינה בנדרת כתבתנו ביהודה ושומרון איתנו באולפן. עיינה.
26: כן, שלום יפי, אז באמת אחרי שראינו התראות באזורים נרחבים ביהודה ושומרון, אנחנו קיבלנו דיווח על נפילה של ככל הנראה שבר עירות ביישוב איתמר בשומרון. אז באמת זה התחיל מדיווח על נפילה בשטח פתוח, ואז דיווח נוסף הצביע על שלושה בתים שניזוקו בשכונת מגורים. לפי מה שאנחנו מבינים כרגע, בית אחד ספג פגיעה קשה מאוד, אנחנו עוד נעמת את הדיווחים האלה, ועוד שני בתים נפגעו בדרגות שונות. צוותי מדע כמובן עם הקבלה על דיווח על נפילה, יצאו לסרוק, לעשות צריקות במקום, עד כה לא דווח על נפגעים. נזכיר שבאמת...
0: הנה, התראה מקדימה שוב בירושלים, התראה מקדימה שוב בירושלים, ולא רק בירושלים, גם ב... בינתיים רק באזור ירושלים, אוקיי, בינתיים רק באזור ירושלים, אני מסתכל פה, הנה, גם ביהודה וים המלח, התראה מקדימה כעת בעקבות זיהוי השיגורים, בדקות הקרובות צפויות להתקבל התראות באזורים ירושלים, יהודה וים המלח, לחלק מהטלפונים זה מגיע כאן באולפן בעיכוב קל של כמה שניות, חלק מעוקנים גם, אני מניח, לאזורים נוספים בארץ. אז רק נאמר שוב, עיינה, אין דיווח על נפגעים בגוף, נפילות רסיסים במקום מסוים בשומרון.
26: נכון, וגם עכשיו אנחנו מקבלים התראות על, התראות על אזור דרום הר חברון, כן. וים המלח ביהודה ושומרון גם כן.
0: תודה, עיינה. דורון קדוש, כתבנו לענייני צבא וביטחון, יהיה קשה מאוד לסגור את זה כסבב של חצי יממה יממה. זה, נראה לי שזה די ברור כבר.
3: יכול להיות, תראה,
0: קשה לדעת.
3: אתה יודע במי זה תלוי, אתה יודע במי זה תלוי, לא באף אחד שיושב כאן בירושלים איפה שאנחנו יושבים. בכל מקרה, ההנחיה המקדימה כרגע היא לאזור ירושלים, אזור חברון ודרום הר חברון, אלה המרחבים, וגם אזור צפון ים המלח, המרחבים שאליהם כרגע השיגור או השיגורים מאיראן זוהו, מה שאומר שעניין של עוד כמה דקות, כמו שאנחנו מכירים ומתורגלים כבר היטב, שתופעלנה כנראה האזעקות באזורים האלה. בכל אופן, אפי, נדמה לי שזה כבר גל התקיפה האיראני השלישי, רק במהלך השעה האחרונה, ולכן אנחנו רואים את הירי האיראני כמעט לא פוסק במהלך השעה הזאת, למעשה מאז 7 בבוקר, וזה מעיד בהחלט על כך שהאיראנים לא רוצים לתת כאן איזושהי תגובה מוגבלת. אם הם היו רוצים לעשות את זה, אז הם היו כנראה סוגרים את זה אחרי מתח אחד או שניים. אנחנו רואים כאן עוד ועוד אירועי ירי, זה נראה שהם מכניסים את ישראל למרחב, שישראל אין לה ברירה אלא להגיב אלא לצאת לגל תקיפות נוסף באיראן. זה בדיוק מה שכרגע דנים בו במערכת הביטחון בצהל. דווחנו על כך שהקבינט המצומצם מתכנס ב-11 הבוקר, זאת אומרת מדינת ישראל הולכת כאן לעוד סבבים של תקיפות נגד האיראנים, ועוד נראה איך יתפתח היום הזה, אבל כרגע זה נראה שהדינמיקה היא לחלוטין דינמיקה של הסלמה.
0: כן, אז כאמור, הודעה רשמית של צהל. צהל זיהה כי לפני זמן קצר שוגרו טילים מאיראן לעבר שטח מדינת ישראל. מערכות ההגנה פועלות לירט את האיום. בדקות האחרונות פיקוד העורף הפיץ הנחיה מקדימה ישירות לטלפונים הניידים באזורים הרלוונטיים, ואלה אזור ירושלים, יהודה וים המלח הפעם, אחרי שראינו הנחיות רק לאזור הדרום לפני כ-20 דקות, בערך ב-7 בבוקר, קצת אחרי 7, הנחיות או התראות באזורים נרחבים בארץ, גם ירושלים, גם המרכז, גם הדרום. נגיד שוב, דורון, שאמש האיראנים שיגרו לכיוון הצפון ושומרון, יכול להיות שהם, אני לא, כן, לא עורך פה עם חשבוניה את החשבון, אבל יכול להיות שהם חיכו לראות אם ישראל תגיב כדי להחליט מה עושים הלאה.
3: כן, זה נראה ככה. תראה, בסופו של דבר האיראנים הם אלה שיצרו כאן את המשוואה החדשה, משוואה שלא הייתה קיימת עד היום, שתקיפות של ישראל בדחיה בבירות שוות מתקפה איראנית נגד שטח ישראל. זה לא קרה עד היום, ישראל תקפה בדחיה ובבירות הרבה מאוד פעמים, האיראנים הם אלה שפתחו כאן את המשוואה הזאת, ועכשיו זה מעיד לא מעט על הביטחון העצמי שהם חשים בתקופה הזו. בכל אופן, אפי, אנחנו רואים איך העניין הזה כבר מתפתח הרבה מעבר לדחיה. רק נזכיר אולי איך כל האירוע הזה התחיל. זה החל משתי רקטות אתמול ליפתח ולרמות נפתלי בגליל העליון. החלטה ישראלית שעל שתי הרקטות האלה לא שותקים, מגיבים בדחיה. התקיפה הייתה שם מאוד מצומצמת. איפה תקפו מפקדה חצי ריקה באזור הדחיה בבירות. היו שם בסך הכל שני הרוגים לבנונים, וזה מוביל את האיראנים כבר לתקוף את ישראל. ומי שם איך ההסלמה הזו הלכה והמשיכה, אנחנו יודעים. כרגע נראה שאנחנו באירוע שאם משך לפחות שעות ארוכות, לפחות.
0: לפחות, ועוד דברים שאנחנו מסתכלים עליהם כמובן בהמשך היום הזה, למשל, אמיר בר שלום, אם זה יימשך, אז לא תהיה ברירה אולי אלא לסגור את נטבק, למשל. אז כמובן, המשמעות ברורה.
25: נכון, שים לב שבינתיים לפחות, גם למרות שהירי למרכז, אין סגירה של נטבק, ישראל נזהרת עם זה מאוד, כי ברגע שאתה סוגר את נטבק מיד אחר כך, אנחנו לוקח הרבה מאוד זמן לפתוח אותו בגלל החברות הזרות. יעד אחד שכבר מתברר שהותקף, כנראה מפעל פטרוכימי שנמצא באזור איספהאן. כנראה שזה מפעל שלא הותקף בסבב הקודם, כלומר ישראל ממשיכה ללכת כאן על היכולות הכלכליות של איראן. נזכיר, במבצע הקודם בשאגת הארי ישראל פגעה בתעשיות המתכת ותעשיות הפטרוכימיות. עכשיו אנחנו רואים שנפגע מתקן, זה על פי הודעה של איראן, הודעה רשמית של איראן, נפגע מתקן מפעל פטרוכימי גדול. שוב, וזה בהמשך כמובן לשאר הדברים, אנחנו נסתמך על ההודעה של שגריר ישראל בוושינגטון, הוא דיבר על כך שישראל תקפה בסיסי טילים, טילי קרקע. אני מניח שאנחנו מדברים פה על הבסיסים התת-קרקעיים, ישראל מנסה שוב לפקוק, לסתום את אותן דרכי כניסה אל הבסיסים האלו עצמם, כדי להוריד את יכולות השיגור של איראן. ואני מציע גם לשים לב לעוד דבר, לשים לב לפריסה, משעות הלילה, מהירי הראשון של איראן ועד עכשיו, צפון, מרכז, דרום, כך שמבחינת האיראנים יש פה איזשהו מסר שאומר, אנחנו יכולים לכסות את כל שטח ישראל, התאוששנו, כל הדברים האלה שכבר דיברנו עליהם, על הניסיון האיראני להקרין עוצמה. בעקבות ההסלמה האחרונה.
0: כן, והאירוע הראשון שלימד אותנו על ההסלמה הזו היה אמש קצת לפני 10 בלילה, כאשר לפתע הגיעה הודעה על שינוי הנחיות פיקוד העורף, וההודעה המהירה על ביטול כל הלימודים בארץ. 7:40 בדיוק עכשיו, אודי הצורף כתבנו לענייני חינוך, עוד 20 דקות, אין צלצול, אין לימודים. או, סיום האירוע, סיום האירוע ללא הזקה, זה האות השמח. האות
3: החדש, החדש, זה אומר אפי רק שאותן הנחיות מקדימות שאנחנו קיבלנו כאן באזור ירושלים, וקיבלו גם תושבים ביהודה ושומרון, זה שיגור מאיראן שנפל מחוץ לגבולות המדינה. חשבו בהתחלה שהוא יגיע לשטח ישראל, בסופו של דבר הבינו שלא, ולכן גם אין צורך בהפעלה של הזקות, ואכן הייתה הנחיה מקדימה, לא היו הזקות בכלל באף יישוב בישראל, הירי האיראני הזה נפל מחוץ לשטחנו, כנראה באזור ירדן, זאת אומרת ממזרח לשטח מדינת ישראל, ועכשיו אפשר לומר שהאירוע הסתיים, ולכן אם מישהו נכנס למרחבים המוגנים בעקבות ההנחיה המקדימה, אז הוא יכול לצאת מהם.
0: האירוע הזה הסתיים, אבל כאמור אין לימודים, אודי, עכשיו אתה תצליח להוציא יותר ממשפט, תאמין לי.
1: כן, אפי, שלום. אז נכון, אין לימודים, למעשה אנחנו מדברים על השבתה מוחלטת של מערכת החינוך, כך לפי הנחיות פיקוד העורף. המעבר למדיניות כתומה בכל רחבי הארץ אומר שלא יתקיימו היום לימודים בכלל, בכל הגילים, מגן ועד כיתה י"ב, גם במסגרות החינוך המיוחד והנוער בסיכון. אגב, היום היו אמורים להתקיים מספר מבחני בגרויות, הם כמובן ניתחו, עדיין לא ידוע למתי. גם למידה מרחוק, אגב, לא תהיה בכלל, בגלל השעה המאוחרת בה השתנו ההנחיות אתמול. צוותי החינוך וגם התלמידים עצמם לא נערכו ללמידה שכזאת, מבחינת חומר, מבחינת מחשבים, ולכן היא לא תתקיים היום, ולמעשה לא תתקיים פעילות חינוכית בכלל, לא לימודים פרונטליים, לא בגרויות ולא למידה מרחוק. גם בהשכלה הגבוהה הודיעו כי האוניברסיטאות והמכללות לא ייפתחו בכלל היום. למעשה ההורים כן יכולים להגיע למקומות העבודה לפי ההנחיות, כל עוד יש בהם מרחב מוגן, אבל רבים מהם כמובן יצטרכו פשוט להישאר עם הילדים בבית, וכך נוצר מצב שרוב המשק למעשה היום יושבת, יפעל במתכונת חלקית בלבד. עבור התלמידים זה מגיע אחרי חודשיים שהם כבר פספסו במהלך מבצע שהגעת הארי במהלך השנה, פספסו חומר לימודי רב באזור הצפון בקו העימות, רק ביום ראשון חזרו ללמידה מלאה. בינתיים ההנחיות בתוקף עד הערב, אך אם המצב יוארך תהיה לכך משמעות גדולה על מערכת החינוך, וראשי המערכת יידרשו לתת פתרונות חדשים ומהירים, על מנת בכל זאת לסיים את שנת הלימודים שמסתיימת ממש בקרוב על הצד הטוב ביותר.
0: תודה אודי, ועכשיו איתנו אלוף המילואים עמוס גלעד, לשעבר ראש חטיבת המחקר באמן, שלום לך, בוקר טוב.
4: שלום.
0: כיצד אתה מנתח את ההסלמה האחרונה?
4: יש פה שני מעגלים, מעגל אחד ברור, האיראנים מנסים לקבוע נוסחה חדשה שדין בירות, קרי המרכז העצבים של החיזבאללה, הוא כדין איראן, והם פורסים עליהם את חסותם. לא נדרש שזה ניתוח יוצא דופן, זה המציאות, זה נוסחה כמובן בלתי קבילה.

0: יש פה שני מעגלים, מעגל אחד ברור, האיראנים מנסים לקבוע נוסחה חדשה שדין בירות, קרי המרכז העצבים של החיזבאללה, או כדין איראן, והם פורסים עליהם את חסותם. לא נדרש שזה ניתוח יוצא דופן, זה המציאות, זה נוסחה כמובן בלתי קבילה לחלוטין. זה בעצם הם רוצים להחזיר את האסטרטגיה, את הציר הרשע הקודם שבנוי, על שלוחי איראן, על טילים ועל גרעין בעתיד אם הם יוכלו, כשיוכלו.
1: כן, ובינתיים, כאמור, נשיא ארצות הברית טראמפ ניסה להכיל את האירוע, זה לא כל כך הצליח לו, דווח בפייננשל טיימס בלילה שהוא אמר לביבי נתניהו לא תהיה ברירה אלא לקבל הסכם שלי עם איראן, הסכם עם איראן כרגע לא נראה קרוב כל עוד הם יורים על ישראל.
0: אני לא חושב שזה קשור, ההסכם מייצג אינטרס עמוק של ארצות הברית ושל איראן. בוא נתחיל באיראן, האיראנים רוצים תקופה שתאפשר להם במחיר זול מאוד להתאושש ולבנות את כוחם ואולי גם לפרוץ לגרעין, שזה בעיניי מתוך הסתכלות והתעסקות עם האיראנים עשרות שנים החשש המרכזי שהם ינסו לנצל כל הפסקת אש ארוכה, אולי בעצם הפסקת המלחמה כדי לבנות יכולת צבאית גרעינית, גם כערובה לקיומם וגם כאיום מול ישראל וכל האזור. הפסקת חילופי אש יכולים להיפסק בחר, לא צריך להרבב בין טקטיקה לאסטרטגיה. ומה שהנשיא טראמפ אמר, נראה לי שזה מייצג את ההחלטה הנחושה שלו, שיהיה הסכם עם איראן. השאלה היא לא אם יהיה הסכם עם איראן, אלא מה יהיה כתוב בו. ואם יהיה כתוב בו שאיראן מתחייבת לא לפתח נשק גרעיני ללא אמצעי פיקוח שיהיו נלווים לזה, אז כמובן אי אפשר לסמוך על זה, וזה יהיה, לא רוצה להגיד הפסד, אבל זה תהיה מעלומה קשה בוודאי לישראל, למדינות ערב שמחזיקות את היציבות באזור ולארצות הברית עצמה. ולכן זה מה שחשוב כרגע, לא, חילופי האש האלה יכולים, חילופי הירי יכולים להיפסק. מה שאמר הנשיא, הוא אמר שני דברים, אחד, ראש הממשלה יעשה מה שאני אגיד לו, ונראה לי שכך הוא חושב, גם אם הם היו חילופי, או זאת אומרת, האיראנים ירו או ירו, או ישגרו טילים, השאלה מה הולך לקרות, הבטיחו לנו שהאיום האיראני הושמד דל דורות, ולא נראה ככה, לא באיראן ולא בלבנון, ואם הסכם יביא רק להפסקה קצרה, שנה, שנתיים, והאיראנים יוכלו להתחמש ולהתעצם, אז כמובן זו הבעיה המרכזית, זה הנושא המרכזי, ועל זה הדרג המדיני בעיקר צריך לתת את דעתו, קרי ראש הממשלה.
1: כן, כשבינתיים באמת אנחנו, אתה יודע, נדמה שאנחנו ניכנס או עומדים להיכנס למציאות של סבבים, כי עכשיו יכול להיות שזה יסתיים היום, למרות שקשה להאמין לראות את זה כרגע, אבל אולי זה יסתיים היום, אולי זה יסתיים מחר, או בעוד ימים אחדים, אבל כפי שאנחנו רואים, לאיראן נותרה יכולת השיגור, נותר המשטר הרצחני על מכונו, נכון לעכשיו, יכול להיות שאנחנו עוברים לסבבים מול איראן.
0: יכול להיות, אבל הסבבים הם פחות מטרידים אותי מאשר התוצאה, כי הבטיח לנו, ראש הממשלה בקולו, הבטיח לנו תוצאה מדהימה של חיסול האיום הזה לדורות, גם באיראן, גם בלבנון. ואם נקבל, לבנון זאת מדינה טרגית, חיזבאלסטן, אני קורא לזה, כלומר שיש לה בירה ומרחב. אם זאת תהיה התוצאה של כל הסבב, והחמאס אפילו, אנחנו תמיד צריך להזכיר את החמאס, איקון על מכונו, קרי ימשיך להיות בשטח, זה כמובן מעלומה אסטרטגית אדירה. זה מה שצריך להטריד אותנו. לא אם תהיה מציאות, מציאות של סבבים, יש לנו את צהל, חיל אוויר, הגנה אווירית, זה חשוב, אבל יש להם יכולות אדירות. השאלה היא מה הדרג המדיני, לאן הוא מוביל אותנו, ומה מניע אותו. והתוצאה היא די מטרידה בתמונה הוורודה שסרטטו לנו, אני מדבר על ראש הממשלה, לבין המציאות שהיא נראית הפוכה.
1: כן, בוא נחזור באמת אל מה שהתחיל...
0: גם את דעת הקהל, גם את האזרחים, בוודאי את דרג המדיני.
1: בוא נחזור אל מה שהתחיל את הכל, וזה, לפחות לפי החשבון האיראני, התקיפה את המפקדה אתמול בבירות, בדחיה, התקיפה הישראלית, שמיירו להודיע עליה ראש הממשלה ושר הביטחון, בחשבון האסטרטגי הכללי, זו תקיפה נחוצה לדעתך?
0: שוב, השאלה מה התוצאה? אם התוצאה היא חילופי, היא התוצאה התקפות מאיראן, שבסיומם איראן תצא באיזה הסכם שהוא יהיה רעוע ושברירי וללא ערבויות של יישומו, קרי,

0: הם יוכלו לחדש את האסטרטגיה הידועה שלהם, שבנויה במקרה של ישראל, עוינות אדירה על ישראל, תוך בניית שלוחים, טילים, אופציה לגרעין, ועכשיו יש להם גילו נשק חדש ישם, שזה סגירת מצרי הורמוז ופגיעה במדינות ערב. זה איום כבד, על זה צריך לתת את הדעת. דרך מדיני, על זה צריך לתת את הדעת. הסבבים, כל מה שקשור ליכולות של צהל, אני די לא רגוע, אבל אני סומך עליהם ב-100%, הם הוכיחו את עצמם. מה שמטריד אותי, איך יכול להיות שאחרי כל המלחמה הזאת, הארוכה, שארוכה אני חושב את תולדותינו, החמאסטן נשארה, כלומר חמאס ארגון הפשע, הטרור המתועב הזה, עם כל מעשי הזוועה שכל הזמן נחשפים, איך החיזבאללה עדיין שומר על כוחו, ואיראן נותנת חסות לכל השלוחים האלה, והסיפור של המפקדה, אולי אפשר היה לחשוב על זה קודם, אבל בסופו של דבר אנחנו עלולים להישאר גם במלכודת עד הליטני, וגם אם תהיה הפסקת אש, כלומר לא יהיה ירי לתוך ישראל, שזה דבר שברירי ביותר, אז חיזבאללה ימשיך להתעצם, הוא יחזור להתעצם בחסות של איראן, שמרגישה את עצמה כנראה מאוד בטוחה, ושיש לה את היכולות כפי שיש לה, והיא חותרת ליכולות בראש ובראשונה גרעיניות.
1: אנחנו עדיין לא שמענו תגובה מדונלד טראמפ על התקיפה הישראלית באיראן, אחרי שהוא טען בלכלי תקשורת שונים ש...
0: טוב, עכשיו הוא ישן.
1: כן, אתה יודע, לפעמים לא תמיד הוא ישן בשעות האלה, לפעמים כשיש לו צורך הוא מצייץ אפילו 50 ציוצים בשעה. בינתיים לא שמענו ממנו, אנחנו עוד לא יודעים אם זה על דעתו או לא, אבל עצם העובדה שאנחנו נדרשים לנושא הזה קצת מטרידה.
0: אתה משתמש בביטויים מדיניים, אני רוצה לחדד את זה יותר, לפחות למי שמאזין. לא יכול להיות שהדרג המדיני לא יישא באחריות לפער הנורא בין הבטחות סרק לבין זה שהאיום הזה נשאר. מתחיל מעזה, שזה דבר מטריף שהחמאס עוד נשאר, וכנראה אפילו אין אמצעים מדיניים יעילים שיכולים לפרק אותו, כי לא יציאו חלופה, אתה צריך להציע חלופות. ובסוף, הסבבים זה עוד יהיה הדבר הפחות חשוב, כי פה אנחנו מוגנים יחסית. מה שחשוב זה איזה איראן נקבל כשארצות הברית תחתום על איזשהו הסכם שברירי, שמן הסתם יתואר כאחד ההסכמים החשובים בעולם, ואחר כך אנחנו נשאר לבד מול איראן. זה מה שצריך להתחיל. תמיד צריך לחשוב לאן הולכים, מה משיגים, ולהציב מטרות שאחר כך הן נמדדות במבחן ההישג או הכישלון. ואם יש כישלון, כמו שאני רואה פה בדרג המדיני, אז צריכים להסיק מסקנות כבר סוף סוף. וראה מה ששמעתי אתמול, איך רוצים לעקוב ועדת חקירה. איך נדע מה היה פה ואיך נשתפר אם אין פה אפילו אמצעי לבדוק מה היה.
1: האלוף המילואים עמוס גלעד, לשעבר ראש חטיבת המחקר באמן, תודה רבה לך.
0: תודה.
1: עוד כשלוש שעות, כינוס של מה שמכונה הקבינט המצומצם, יניר קוזין כתבנו המדיני, רגע לפני התוכנית שלך ושל ספי, עדכן אותנו כמובן במה מדובר.
2: כן, אז הקבינט המדיני-ביטחוני מתכנס, למעשה זה הכינוס הראשון של הפורום הזה, ולאחר מכן גם מתכנס הקבינט המדיני-ביטחוני המורחב. הקבינט המצומצם שהתכנס בשעה 11 למעשה אמור להכווין את המשך הפעולות של צה"ל, וזה מאוד מעניין לראות כיצד ישראל עכשיו תתחיל לפעול, כי ראינו תגובה מאוד ממוקדת על כ-20 מטרות באיראן, עכשיו בעצם פתוחה בפני הקבינט המצומצם, הדרג המדיני, כל האפשרויות, האם להעצים את הפעולה הזאת, האם להגיב שוב באותה צורה, אולי באותו מטבע, ולכן אחרי השעה 11 אנחנו נדע יותר. כבר אנחנו יודעים מה אומרים בדרג המדיני, שכל ירי מאיראן יענה בתגובה, כך שאנחנו צפויים לראות תגובה ישראלית על מה שראינו כאן בשעה האחרונה. הזכרנו את הציוץ של יחיאל לייטר, עדיין לא שמענו מראש הממשלה. שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר פונה בעיקר לאמריקנים, מדבר ומדגיש שישראל תקפה משגרי טילים ובעיקר תשתיות שאינן תשתיות אנרגיה. והשאלה הגדולה, אני חושב איפה שאלת את זה מקודם, מה יעשה דונלד טראמפ כאשר יתעורר משנתו, שעת לילה עכשיו בוושינגטון, זה יכול להכווין אותנו. כבר ראינו פעולות ותוכניות של ישראל שבסופו של דבר נבלמו על ידי הנשיא דונלד טראמפ, צריך לראות כמה הוא מושקע בעניין הזה וכמה הדברים שלו יכריעו בסוף.
1: יניר, תודה. ומה המצב בנתב"ג? ממש לפני דקות אחדות קיבלתי הודעה מרופא מהצפון שהספיק לחזור בלילה לארץ מקפריסין, הישר לאזעקות שנשמעו אמש בצפון. רשמית, עינב קרנר, נתב"ג עדיין פתוח.
3: נכון מאוד אפי, אז גם עכשיו לאחר הירי המתעצם הבוקר הזה, וראינו שבשעה האחרונה שלוש פעמים היו אזעקות בנדבג, עדיין נדבג מוגדר כפתוח, שוב זאת הערכת המצב האחרונה מאמש, אבל ממש בזמן הקרוב תהיה הערכת מצב נוספת, ובכלל לאורך היממה ככל שתהיינה התפתחויות נוספות. כן אציין אפי, שכמו בסבבים קודמים, בזמן האזעקות נוסעים שנמצאים בשטח הנמל מפונים למרחבים המוגנים, המראות שהיו נחיתות, מטוסים שהיו לקראת נחיתה התעכבו באוויר, וגם ההמראות עוקבו לאחר מכן, אחרי שאפשר לחזור לשגרה החלקית כמובן. שוב נדבג פועל כסדרו, אבל נדגיש אפי שהכל, האירוע הזה הוא מתגלגל, אנחנו רואים גם את עצימות הירי, ולכך עשויה להיות השפעה על המשך הפעילות בנדבג. מבחינת החברות הזרות, כרגע אוסטריאן היא זו שביטלה את טיסותיה לישראל ביממה הקרובה, אבל לפי הערכות ובעקבות ההתפתחויות האחרונות של השעה האחרונה, ככל הנראה חברות זרות נוספות גם אין תבטלנה את פעילותן לפחות ביממה הקרובה. שוב, אין עדיין אישורים והודעות רשמיות לכך. נדבג ערוך לכל תרחיש כולל סגירתו, וחשוב מאוד לכל מי שנמצא גם בארץ, מי שבחול, לעקוב אחר העדכונים של חברות התעופה, של רשות שדות התעופה, ולעקוב אחר ההתפתחויות והעדכונים. אנחנו כאמור אפי נמשיך ונעדכן ככל שיהיו עדכונים נוספים.
1: תודה רבה עינב. 7:54 מתקרבים לסיום תוכניתנו. דורון קדוש, כתבנו לענייני צבא וביטחון, הולך ומתקרב אולי המועד שבו פיקוד העורף צריך לפרסם הודעה מרחיבה יותר על מדיניות ההתגוננות, אחרי ההודעה אמש על ביטול הלימודים, כי השיגורים מאיראן היו פה לא מעטים בבוקר.
4: נכון אפי, וכרגע צריך להגיד, אפילו בדרכי לכאן לירושלים, הכבישים, כביש אחת מתל אביב לירושלים, מלא לגמרי, אפילו עמדתי כאן בפקק בדרך, זה אומר שאנשים לגמרי בדרכם לעבודה, ומנהלים לפחות איזושהי חצי שגרה. נכון, לימודים הבוקר אין, אבל מקומות עבודה, גם לפי המדיניות של פיקוד העורף, יכולים להתקיים כל עוד זה קורה בסמיכות למרחב מוגן, כך גם התקהלויות לא מוגבלות באופן מוחלט, אלא רק באופן חלקי. כן, עדכון מעניין אפי שמגיע אלינו בדקות האחרונות, בכיר ישראלי מאשר לי שישראל תקפה לפני זמן קצר הבוקר מפעל פטרוכימי באיראן. זה אומר שישראל כבר מעלה כאן את רף הפעולות שלה ואת רף התגובות. זאת אומרת, אם בגל התקיפות הראשון שראינו בסביבות השעה 4 לפנות בוקר, מה שהותקף זה בעיקר מערכות טקה, טילי קרקע אוויר, מערכות הגנה אווירית, זה היה אפי בעיקר איזשהו גל תקיפות מקדים, שהמטרה שלו הייתה לפתוח את השמיים למטוסים של חיל האוויר הישראלי ולאפשר את גלי התקיפות הבאים. עכשיו כשישראל תוקפת ממש בשעה האחרונה גם את אותו מפעל פטרוכימי, זה כבר איתות ישראלי ברור לאיראנים שגם מטרות יותר משמעותיות נמצאות כרגע על הפרק. זאת אומרת, גם תשתיות אנרגיה, גם תשתיות נפט, זה משהו שבישראל כרגע לא פוסלים שהוא אכן יותקף. כמובן, הכל תלוי עם הכוכבית הברורה והתמידית שאנחנו תמיד שמים כאן, בהתאם לאישור האמריקני ולמה שהאמריקאים יאשרו. בכל אופן, הערכה בצהלי שבתגובה על התקיפה הזו של המפעל הפטרוכימי, סביר להניח שאיראן תגיב בתגובה נוספת ותתקוף פעם נוספת את ישראל.
1: רק אני רוצה לחדד בעצם בדברים שאתה אומר לנו, היה יותר מגל תקיפות אחד ישראלי באיראן.
4: נכון, היה גל תקיפות ראשון לפנות בוקר, זה אותו גל תקיפות שעליו דווחנו ב-4 לפנות בוקר פחות או יותר, ולאחריו, כמה שעות לאחר מכן, לפני משהו כמו שעה, גל תקיפות נוסף. שים לב אפי שאנחנו עדיין באירועים ממוקדים. זאת אומרת, אני מזכיר איך נפתח מבצע שאגת הארי, במכת פתיחה נרחבת, 200 מטוסי קרב של חיל האוויר, שטסו ביעף רחב מאוד לאיראן, ותקפו בו זמנית, בעת ובעונה אחת, הרבה מאוד מטרות. אנחנו לא שם, וחשוב לשים את הדברים בפרופורציות הנכונות. גם התקיפה הזו על המפעל הפטרוכימי, תקיפה יחסית נקודתית, מפעל אחד שהותקף באזור מחוז חוזסטן. זאת אומרת, גם ישראל מעבירה כאן מסר כפול. מצד אחד, אנחנו כן נכונים וערוכים להגביר את התקיפות ולתקוף יעדים יותר משמעותיים. מצד שני, אנחנו גם מגבילים כרגע את התקיפות שלנו ולא הולכים על כל הקופה במרכאות, ולכן נצטרך עוד לראות איך היממה הזו תימשך. אבל כרגע אפי הערכה בישראל שאנחנו לא נמצאים כאן באירוע של שעות, אלא אנחנו באירוע שימשך כנראה עוד ימים.
1: כן, בינתיים חיזבאללה שומר על שקט מאז הירי אתמול מאיראן.
4: נכון.
1: מאז תקיפה בדחיה בעצם.
4: כבר חצי יממה של שקט מכיוון חיזבאללה, שקט הכוונה לאזור יישובי הצפון. למיטב הבנתי, חיזבאללה כן מנסה לתקוף את הכוחות שלנו שנמצאים בדרום לבנון, במסגרת המערכה הזו שמתנהלת כרגע בדרום לבנון, אבל חיזבאללה לא יורה עדיין לשטח ישראל מאז אותה תקיפה אתמול בדחיה. ונעדכן אפי שממש לפני דקה, גם דובר צהל מאשר באופן רשמי שחיל האוויר תקף לפני זמן קצר מספר יעדים במתחם הפטרוכימי במשהר שבדרום הערב איראן. פרטים נוספים בהמשך, זאת אומרת ישראל מאשרת כאן שבוצע גל תקיפות שני נוסף על אדמת איראן.
1: כן, זו הודעה רשמית כמו שאתה אומר, לא משהד, שימו לב, משהר, אזור אחר, בדרום מערב איראן.
4: כן, משהד זה במזרח, צפון מזרח איראן, הרחק הרחק מאיתנו. ישראל בינתיים עדיין תוקפת יעדים קרובים יחסית במערב איראן, זאת אומרת היעדים שנמצאים יותר קרוב לשטח ישראל, ועדיין אנחנו לא רואים תקיפות משמעותיות בטהרן, גם את זה חשוב להגיד. היו תקיפות במהלך הלילה, אבל בעיקר של מערכות הגנה אווירית במרחב של טהרן, אנחנו עוד לא רואים שם תקיפות רחבות יותר.
1: כן, ונאמר שוב, מכל השיגורים האיראנים מהבוקר לכאן, כרגע אנחנו מדווחים על נזק ביישוב בשומרון, ללא נפגעים בגוף, ללא נפגעים בגוף. דורון קדוש כתבנו לענייני צבא וביטחון, תודה.
4: תודה.
1: חסות קצרה ומיד ממשיכים.
5: בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
1: כן, אז הבוקר אנחנו במקלטים ובמרחבים המוגנים, שוב אחרי הפסקה של כ-50 ומשהו ימים מאז מבצע שאגת הארי, הפסקה שלא כללה את תושבי הצפון כמובן. אנחנו מסיימים את מהדורת בוקר טוב ישראל המיוחדת הזו מירושלים, ערכה אותנו מאי בן זאב, עורכת המשנה היא יעל שרת, הפיקה דרור צוקר, לצידה אדווה בייזר, על הביצוע הטכני אלון סמיד, בפיקוח הטכני בירושלים צביקה אליהו ומוטי זדה, עורך הדיגיטל יוסף גרוסמן, תודה גם למשה טורקיה. מיד אחרינו, ספי עובדיה ויניר קוזין כאן בירושלים עם המשך העדכונים, ואנחנו כמובן מאחלים המשך יום שקט, ומקווים שניפגש, בכל מקרה ניפגש מחר, השאלה היכן כמובן תלויה בהמשך הסבב הזה מחר, 6 בבוקר יום שלישי, בוקר טוב ישראל.

0: גלי צהל השעה 8. איתכן לפי טריגר באולפן בוקר טוב ישראל עם מה שקורה עכשיו. איראן שיגרה הבוקר לישראל טילים אחדים בשלושה מטחים. אחד נפל בדרך לישראל מחוץ לשטח המדינה. הזקות הופעלו באזורים נרחבים במרכז ובדרום. השיגורים יורטו, לא דווח על נפגעים בגוף. באיתמר שבשומרון דווח על נפילת שברי יירוט שפגעו בשכונת מגורים והסבו נזק לשלושה מבנים. חיל צהל ירד לפני כשעתיים טיל יחיד ששוגר לישראל תימן. בדקות האחרונות הודיע דובר צהל כי חיל האוויר תקף בגל תקיפות שני מספר יעדים במתחם הפטרוקימי במהשהר שבדרום מערב איראן. זאת לאחר שב-4:20 הבוקר תקף חיל האוויר מטרות צבאיות של המשטר באיראן בגל התקיפות הראשון. כלל הטילים ששיגרה איראן אמש לעבר הצפון והשומרון יורטו או נפלו בשטחים פתוחים ולא דווח על נפגעים בגלל. הגוף, איראן מכחישה כי היא תקפה את בסיס חיל האוויר הסעודי בבסיס הנסיך סולטן בסעודיה, וטענה כי זאת תקיפה מתימן. ארצות הברית מדגישה באמצעות גורמים אלומים כי לא השתתפה בתקיפה הישראלית לפנות בוקר באיראן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ צוטט הלילה בפייננשל טיימס כי אומר ביבי נתניהו לא יפריע להסכם בין וושינגטון לטהרן. הדוקטור מייקל אורן לשעבר שגריר ישראל בארצות הברית אמר בבוקר טוב ישראל, צריך להגיב למתקפה איראנית, אך יהיה לכך מחיר ביחסים עם אמריקה.
1: האם ארצות הברית תגרר בתוך הסבב הזה, ואם זה יגרום לעבדות בצד האמריקאי, יעלה לנו ביוקר ביחסנו עם ארצות הברית. אנחנו חייבים להגיב. לכל תגובה, בניגוד לרצונה של ארצות הברית, יש מחיר, וזה לא פעם ראשונה בהיסטוריה שלנו.
0: בעקבות המצב, אין היום לימודים בכל מוסדות החינוך ברחבי הארץ ובמוסדות להשכלה גבוהה. ניתן לקיים פעילות רק במקומות עבודה שבהם יש גישה למרחב מוגן תקני. משרד הבריאות כבר הורה לבתי החולים לעבור לפעולה מתחת לקרקע. קופות החולים תפענה במרפאות שבהן יש מרחב מוגן או בסמיכות למרחב מוגן. בתי המשפט יפעלו במתכונת חירום וישמעו הליכים דחופים בלבד. כלומר, עדות ראש הממשלה נתניהו במשפטו בוטלה. נכון לשעה זו, הכנסת אמורה להתכנס הבוקר ב-10 לדיון בבקשת הסרת החסינות של חברת הכנסת טלי גוטליב, וכן דיון של ועדת החוקה. פעילות האוטובוסים צומצמה ותעמוד היום על 75% מהפעילות הסדירה. קווי הרכבת הקלה בירושלים ובגוש דן פועלים כרגיל. בינתיים המרחב האווירי של ישראל פתוח בצל המצב. אל על, ארקיע וישראל הודיעו שטיסותיהן היוצאות והנכנסות מתקיימות כסדרן. ישראל סגרה כבר אמש את המעברים לרצועת עזה, בהם מעבר כרם שלום ומעבר רפיח, עד להודעה חדשה, בעקבות מתקפת הטילים הלילית של איראן. מתאם פעולות הממשלה בשטחים עדכן, סגירת המעברים לא משפיעה על המצב ההומניטרי ברצועת עזה. הכמויות הניכרות של מזון שנכנסו לרצועה מתחילת הפסקת האש עולות באופן משמעותי על הצרכים התזונתיים של האוכלוסייה, על פי מתודולוגיות האום, כך מתאם פעולות הממשלה בשטחים. עדכון תנועה אחד מגלגלץ, לפי שעה התנועה זורמת, עכשיו התחזית.
2: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
0: היום עלייה בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ, ויהיה מעונן חלקית עד בהיר, לידיעת חיילי צהל ברצועת עזה, בגבול הצפון ובדרום לבנון, מחברת מטאוטק נמסר שבגזרותיכם יהיה דומה.
3: בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
0: אלה החדשות שעורכות מאי בן זאב ויעל שרת.
4: בחסות החברות קבוצת בראל וסלית, המציעות הנחות לחברי מועדון ביחד בשבילך, ברכישת דירה במיזם עומרים אופקים. לפרטים חייגו כוכבית 2093.
5: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI חברה לביטוח.
6: בחסות איון, המציעה 100% מימון ב-0% ריבית. מתקדמים לחשמלית חדשה של איון. כוכבית 3922 עד 14 ביוני, כפוף לתקנון.
7: עכשיו בגלי צהל, ספי עובדיה ויניר קוזין.

0: שלום לכם, שלום ובוקר טוב, יום שני 8:05, אנחנו מעדכנים אתכם כמובן במהלך השעתיים הקרובות שלנו גם על התקיפות של ישראל באיראן, זאת לאחר הירי אתמול בערב לכיוונה של ישראל, לפנות בוקר ישראל תקפה באיראן וגם בדקות האחרונות, עוד מהדורון קדוש יהיה איתנו כאן עם כל העדכונים. שלום לך ספי.
1: שלום שלום יניר, אתה ממש מרגיש צורך לתת ככה את כל הסיפור מחדש, נכון?
0: לא, בקצרה, כזה. ראית, נתתי את זה על רגל אחת. אבל השורה התחתונה היא בסוף, כן, שישראל כן. לא מכילה את הדברים, צריך לומר את זה על הבוקר הזה, לא מכילה ירי שלה מכיוון איראן לכיוונה, על אף לחץ
1: לא, אמריקני. היא לא מכילה רעה במשוואה, כלומר האיראנים כן. ניסו לקבוע פה משוואה שכל פעולה של צהל בבירות, כל הפצצה, אגב, זאת לא הייתה איזה הפצצה מישמה דרמטית אתמול בדחיה.
0: כן.
1: הם יגיבו בירי טילים על שטח ישראל. ברור לגמרי שישראל לא יכולה לקבל דבר כזה.
0: ברור.
1: והיא לא קיבלה, לשמחתנו.
0: לא עניין של מה בכך נוכח הלחץ האמריקני, כן, צריך לומר.
1: אבל אני אגיד לך מה עוד לא עניין של מה בכך, בעיניי, יניר. לא עניין של מה בכך שאחרי ש... אתה יודע, סיפרו לנו שהאיראנים על הברכיים ושמעולם לא היו חלשים כל כך, הם מרשים לעצמם לנסות לזנב בנו ולקבוע משוואה כזאת שמעולם לא נקבעה. מה יהיה השלב הבא? אל תתקפו בעזה כשיוצאת משם פעולת טרור.
0: זה החות'ים כבר עושים תקופה ארוכה, אתה יודע.
1: ואנחנו בעיקר רואים שהציר הזה, ציר הרשע השיעי הזה, מהדק מחדש את הבעת החנק שלו. הם על הרגליים, הם מתואמים, הם בועטים, וצריך לפרק אותם. זה עוד לא נעשה, והם בעיקר לא מורתעים. הם לא מורתעים. מטריד, אבל לפחות כמו שאתה אומר, חצי הקוס המלאה, זה שישראל הגיבה.
0: כן, ישראל הגיבה.
1: וכבר
0: אתה יודע, עוד מוקדם מאוד, ואנחנו רק בתחילת האירוע, ויש כבר הערכות לימים של פעילות כזו. צריך לשאול באמת איך ישראל עכשיו הולכת לפעול, מה היא הולכת לעשות מעתה והלאה. ראינו, כמו שאמרת, לא נתנה לה... המשוואה הזאת להתקבע, כזאת שתקיפה איראנית על תקיפה בלבנון תתקבל בשקט. עכשיו, ב-11, בעוד כ-3 שעות, אמור הקבינט המצומצם להתכנס, והשאלה היא לאן הולכים. האם עכשיו להרחבה משמעותית, כולל תקיפות כמו שראינו בעוד מקומות, עוד מעט דורון יתקן אותנו על התקיפה האחרונה, ואני מוסיף כאן עוד כוכבית, ספי, שעת לילה עדיין בוושינגטון.
1: לא, טראמפ אבל ער מעודכן, זה בטוח.
0: כן, לא, ער מעודכן,
1: הוא לא יתעורר בו, אבי יגלה שזה, וישראל כשהיא תוקפת, היא מתואמת עם ה... אתה יודע, מבצעית, חייבים לתאם את ההגעה של המטוסים מישראל לאיראן, האמריקאים שולטים בכל המרחב, כן.
0: מה שאני מנסה להגיד זה איפה תהיה האמירה של טראמפ. זאת אומרת, האם תהיה אמירה פומבית כמו שראינו בסוף עם כלבי, כזאת פומבית של זהו, סיימנו, או כמו בסוף המערכה הזאת, כן, של שהגת הארי. גם אז טראמפ אמר, נגמר האירוע מבחינתנו, ועכשיו אנחנו נכנסים למסע ומתן. לכן אני חושב שזאת נקודת הציון הבאה, איך ומה יאמר הממשל האמריקני, בינתיים הוא שותק.
1: לא, בינתיים, יחסית, יש ציטוט של טראמפ מהלילה שהוא עדיין פניו להסכם.
0: זה מהלילה כבר.
1: מהלילה, פניו להסכם, והוא אומר, לנתניהו לא תהיה ברירה אלא לקבל הסכם עם איראן, אני קובע, לא הוא. זה לא רלוונטי כל כך לעניין התגובה או היעדר התגובה.
0: נכון. טוב, עכשיו כאן באולפנינו נמצא דורון קדוש, כתבנו לענייני צבא וביטחון. שלום דורון.
2: שלום ספי ויניר.
0: טוב, בוא נדבר מהסוף להתחלה לגבי התקיפה האחרונה שישראל ביצעה, כלומר הגל השני של התקיפות באיראן.
2: כן, זו הייתה תקיפה למתחם מפעלים פטרוכימיים בדרום מערב איראן, אזור הוואז. אגב, מתחם שכבר הותקף במבצע שהגת הארי, ועכשיו צהל הלך והשלים את התקיפה שלו גם על רכיבים נוספים בתוך המתחם הזה. מה שאומרים לי בישראל בקשר לתקיפה הזו, זה שזה בעיקר איתות ומסר לאיראנים, של אם עד עכשיו תקפנו לכם רק מערכות טקה, מערכות הגנה אווירית, זה היה גל התקיפות הראשון, ב-4 לפנות בוקר, ישראל תקפה בעיקר את אותן צוללות הגנה אווירית, שעלולות להוות איום על מטוסי חיל האוויר, כמו שאתם יודעים, כל גל תקיפות טוב באיראן צריך להיפתח בהסרה של האיומים על המטוסים שלנו. ולכן אחרי שגל התקיפות הראשון הוא היה הכרחי, הוא היה קריטי כדי מה שנקרא לפתוח את השמיים למטוסי חיל האוויר, עכשיו מגיעים גלי התקיפה נוספים. ולא סתם היעד שבוחרים זה אותו מפעל פטרוקימי, כי זה עדיין לא תשתיות אנרגיה או תשתיות נפט במובן הקלאסי של המילה.
0: זהו, זה יושב על הציוץ של שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל אייטר, שאמר תקפנו תשתיות אבל לא תשתיות אנרגיה?
2: נכון, כן? תראו, מפעלים פטרוקימיים זה משהו שישראל תקפה גם בשאגת הארי. זאת אומרת, לכאורה לא חצינו כאן איזשהו רף שלא נחצה במלחמת 40 הימים רק לפני חודשיים. ישראל תקפה אפילו את אותו מקום, אותו מתחם שהיא כבר תקפה. יש כאן ניתות לאיראנים של מצד אחד, אנחנו לא הולכים על כל הקופה, אנחנו כן מגבילים במידה מסוימת את הפעולה שלנו, אבל מצד שני, אנחנו גם לא הולכים רק על מטרות צבאיות, אלא אנחנו הולכים על מטרות שפוגעות בכלכלה שלכם, ואפילו בצורה משמעותית, התעשייה הפטרוקימית, תעשייה משמעותית מאוד לכלכלה האיראנית, וזה איתות מבחינת ישראל, שאם האיראנים ימשיכו לראות, ואם תמשיכו לשגר לכאן, אז אנחנו ערוכים לתקוף גם תשתיות אנרגיה ונפט משמעותיות הרבה יותר, שיחאיבו לכם הרבה יותר, וזה המסר מבחינת ישראל. מה שנערכים אליו בצבא כרגע, ההבנה היא שזה לא אירוע של שעות, וגם לא של יממה, אלא נערכים כאן למספר ימים, אם תרצו ימי קרב, חילופי מעלומות כאלה, כי ההבנה היא שאחרי התקיפה הזו של המפעל הפטרוקימי, ממש הבוקר לפני כשעה, תגיע כנראה גם תגובה איראנית נוספת, האיראנים עוד לא אמרו כנראה את המילה האחרונה. נקודה
0: אגב, רגע, רק סליחה דורון, ברצף המהלומות, אז בעצם אנחנו אמרנו כרגע את המילה האחרונה, זאת אומרת, כי היו אז, אני מנסה להבין, כאילו, אתה יודע, באגרוף איפה אנחנו נמצאים.
1: התקיפה של מי הייתה האחרונה.
0: האחרונה, בדיוק.
2: זה קרה די במקביל. זאת אומרת, התקיפה הישראלית על המפעל הפטרוקימי הזה שאמרנו, קרתה ממש במקביל לכל הירי שהיינו עדים לו, בין 7 בבוקר ל-7 40 בערך. זאת אומרת, לפני כשעה, בוא נגיד ששני הצדדים אמרו את המילה האחרונה. לכאורה, אם אני הנשיא טראמפ, אני אומר, חבר'ה, תסגרו כרגע, enough is enough. אבל אתם יודעים איך זה עובד, כנראה שעוד, אנחנו נראה כאן עוד חילופי מעלומות, ולזה גם נערכים. כן מעניין לשים לב למה שקרה אתמול בלילה. שימו לב שהאיראנים משגרים את הטילים שלהם בסביבות 10 בלילה, אותם 11 טילים לעבר אזור הצפון, בכמה מתחים וכמה גלי תקיפה, וישראל כבר ב-4 לפנות בוקר תוקפת. זה מראה לכם שהייתה בישראל ממש כוננות מיידית לפעולה בהינתן פקודה. זאת אומרת, מאז סיום מבצע שאגת הארי, חודשיים ימים, החליטו בצהל לעשות דבר שהוא די לא רגיל, להשאיר את כל המטוסים של חיל האוויר בכוננות מיידית לתקיפה, לפעולה, כשהם חמושים, ארוכים, ובאמת תוך שעות ספורות המטוסים יצאו לתקוף באיראן מרגע שהתקבל האישור של הדרג המדיני. עכשיו ההיערכות בצהל היא הערכות מאוד רחבה, זה לא רק מחיל האוויר וההגנה האווירית ומערכות המודיעין, אלא צפוי לנו בהמשך היום כנראה גיוס מילואים נרחב. אז גם למאזיננו ששומעים צווי 8 ככל הנראה בדרך, לפחות באופן מסוים, גם גיוס של מילואים לגבולות. כן.
1: הערכה של צהל, כשתקפנו, אגב, מה תקפנו בדחי אתמול?
2: מפקדה חצי ריקה של מחבלי חיזבאללה, אגב, לא מחבלים בכירים במיוחד.
1: מה זה חצי ריקה? בחדר אחד היו אנשים, בחדר אחר לא היו? מה זה אומר חצי ריקה?
2: תראו, הותקפה שם בערך קומה בבניין, שהיא הייתה אותה מפקדה, שתי דירות. יש שני הרוגים בתקיפה הזו, אני לא יודע לומר לכם בוודאות האם שני הרוגים הם מחבלי חיזבאללה או שהם אזרחים שהיו שם בסמוך למפקדה ונפגעו, כי בסוף זה בניין אזרחי, אבל בשורה התחתונה, אם זו הייתה מפקדה מלאה של חיזבאללה, אז היו כאן הרבה יותר משני הרוגים.
1: כלומר, תקפו דירה, לבד, תקפו דירה, זה מה
2: שתקפו, דירות,
1: שתי
2: כן,
1: דירות
2: שתי
1: בדחיה,
2: דירות בבניין.
1: והנחת, בוא נאמר ככה, בעדינות ראינו תקיפות מסיביות יותר של צהל בדחיה בעבר. הערכת העבודה של צהל, הנחת העבודה של צהל הייתה שהאיראנים יגיבו או שהופתענו?
2: כן, הנחת העבודה הייתה שהאיראנים יגיבו, בעיקר בגלל שכבר בשבוע שעבר שמענו את האיראנים מאיימים. ותראו, בצהל נדמה לי, אם יש לקח אחד שלמדנו מהשיבה באוקטובר, זה כשהאויבים שלנו מאיימים, ובטח האיראנים, הם מקיימים וגם עושים. ולכן הערכה בצהל אתמול, לאורך שעות אחר הצהריים והערב, בכל הערכות המצב שהתקיימו גם מול הדרג המדיני, הייתה שיש סבירות טובה שהאיראנים יתקפו, לא הייתה ודאות על כך, לא ידעו להגיד את זה בצבא באופן חד משמעי, חד חד ערכי, אבל כן אמרו שיש סבירות טובה, גם ראינו אתמול לאורך שעות הערב את האיומים האיראנים זורמים בשצף קצף. נדמה לי שאין בכיר איראני מבין הבכירים שנותרו להם שלא איים אתמול ולא צייץ איזה ציוץ בטוויטר
1: אחרי,
2: עם איום לסחוף את תל אביב.
1: אחרי
2: התקיפה בדחיה, כן. וזה בדיוק מה שקרה. עכשיו שימו לב למשוואה המאוד בעייתית.
1: זאת הסיבה שטראמפ לא רצה שנתקוף בדחיה, כי הוא פחד שזה יסבך לו את האירוע עם האיראנים, והוא כנראה בראייתו צדק.
2: כן, אבל ספי, דיברנו על זה כאן אתמול בבוקר, אחרי שחיזבאללה שיגר את שתי הרקטות האלה לרמות נפתלי וליפתח. ישראל היא זו שהתחייבה להציב את המשוואה הזאת, שאם יורים לצפון, אפילו אם זה שתי רקטות לגליל העליון שיורטו ולא פגעו בשום מקום, אז היא תתקוף בדחי בבירוס.
1: אגב, זה היה חלק מההסכם שטראמפ הכריז עליו. טראמפ אמר שלחיזבאללה אסור לראות ליישובים.
0: נכון.
1: אנחנו השתוממנו על זה שהפכו את חיילי צהל למטרות לגיטימיות, אבל הרווחנו במרכאות את זה שלא יראו ליישובים שלנו מעבר לקו הגבול. וכשטראמפ מפרסם מתווה כזה, הוא צריך לדעת שאם הם מפירים אותו, אז גם אנחנו נפר אותו. והנה, זה הלך והסתבך קצת עכשיו. בוא נראה כמה זמן זה התסבוכת הזאת יימשך. תודה, דורון.
0: רגע, מילה ציום שלך, דורון.
2: רק במשפט. תראו, המשוואה שמנסים ליצור כאן ציר הרשע מסביבנו, כמו שהזכרתם בהתחלה, משוואה מאוד בעייתית, שלישראל מגבילה את חופש הפעולה שלה, או רוצה להגביל את חופש הפעולה שלה. אני רק אזכיר לכם שעד לפני 3 שנים, כשישראל רצתה לעצור איזה בכיר חמאס או בכיר ג'יהאד איסלאמי בג'נין או בשכם, אז בעזה ניסו להגביל את חופש הפעולה ולראות לשטח ישראל. מה שאנחנו רואים עכשיו זה התסריט הזה על סטרואידים, ניסיון של האויבים שסביבנו לחבר בין הזירות ולהגיד לישראל, אתם לא חופשיים לפעול באף זירה, וכל פעולה שלכם בזירה כלשהי, עזה, לבנון, יהודה ושומרון, תיגור תקיפה גם של יתר הזירות.
0: דורון קדוש, כתבנו לענייני צבא וביטחון, תודה רבה לך.
2: תודה רבה.
0: כל כך הרבה משוואות, ספי, אנחנו בחשבון ארוך כבר עם האירוע הזה, אפשר לומר. אנחנו עכשיו רוצים לדעת מה קורה בצפון, ופונים לכתבתנו יעל חדד. שלום יעל.
3: שלום חברים.
0: טוב, אז מן הסתם משעות הערב אז היו אזעקות, הבוקר שקט באופן יחסי בצפון, נכון?
3: נכון, אז נאמר, למעשה, מאתמול סמוך לשעה 10:45 למעשה, אז שוחררו מהמרחבו המוגנים כאן בצפון אחרי אותם 4 גלים של תקיפות, נזכיר כ10 טילים ששוגרו לעבר כל הגזרה, מאזור חדרה, גם השומרון דרומה ועד לאזור רמת הגולן. לא נשמעו אזעקות כאן בגזרה הצפונית, למרות זאת כמובן, כמו כל יתר הארץ, גם כאן הכוננות גבוהה, בתי הספר לא ילמדו, בתי החולים כבר עברו במרביתם לאזורים תת-קרקעיים והתקנו שהפעילות משתנה בהתאם לצורך. ונאמר אבל מה שלא ראינו מאתמול גם במקביל התקיפה האיראנית, לא היה לכאן ירי של חיזבאללה, משהו שכן התרגלנו לראות בזמן שהגעת הארי. אם אתם זוכרים, ראינו אז את אותו מנגנון קבוע שברגע שהאיראנים יורים גם חיזבאללה מצטרפים, אז כמובן נראה שכמו שגם שדורון ציין, יש כאן איזשהו ניסיון לתת לאיראנים רגע לנהל את האירוע הזה, אבל נאמר כאן חברים, יש איזושהי, לא נאמר תקווה מחודשת, אבל איזשהו באמת רצון לראות כאן שינוי אמיתי באותה משוואת משוואות הזו. ממש מבקשים כאן תושבי הצפון הפעם להיכנס, מה שנקרא אולי הפעם זו הפעם, להיכנס באמת לפעילות רצינית שתסיים כאן את הפינג פונג הזה, ובעיקר מנסים גם להבין מה המשמעות שתיגזר מאותה פעילות באיראן מול איראן בגזרה הלבנונית, האם זה ייצר עוד יותר את צעדי צהל, או לחילופין דווקא ישחרר כאן איזשהו חסם, ובאמת יאפשר בהמשך לצהל לפעול ולהסיר את האיום הזה שכבר חודשים ארוכים מאוד מאיים כאן על תושבי הגזרה.
1: כן, תודה רבה יעל, עם התקוות האלה של תושבי הצפון, שאנחנו כמובן חלק מהן, מצטרפים עליהן. נעבור עכשיו לאתגר, לא, לאתגר הגדול שנחת על כל הורי ישראל. נכון. אתמול בשעות הערב, משום מקום אומרים, אין מחר מערכת חינוך. אני למשל הקפצתי את, תודה אימא, כי ליאור צריכה להגיש אצלה בטלוויזיה. אני פה ברדיו, ומישהו צריך להיות עם תמרי, נכון?
0: כן. זהו, קראו לזה אתמול, ראיתי איפשהו מקום שהגעת ההורים.
1: שהגעת ההורים, כן. לא פשוט, לא פשוט האירוע הזה.
0: לא פשוט בכלל, במיוחד שהיית יוצא עם כל הדרכה, ואם אנחנו מורידים את החיוך, שהייתה איזושהי ערכות משולבת או משהו, בכל זאת אנחנו כבר די למדי ניסיון, ובכל זאת הגיעה הודעה של סגירה, שאלה מה קורה מעתה והלאה, ולשם כך מצטרפו לפנינו, אודי הצורף, כתב החינוך, שלום לך.
4: שלום חברים, בוקר טוב.
0: כן, אז בעצם כרגע לפחות הערכה, כמו אם אנחנו ממשיכים את מה שדורון אומר, אנחנו פה לקראת כמה ימים של סגירת מערכת החינוך.
4: כן, אז אני יכול להגיד לך שהערכה הבוקר במערכת החינוך היא שגם מחר כבר לא התקיימו לימודים. עדיין לא ברור מה יקרה בהמשך השבוע, שמענו פה את דורון מדבר על כמה ימי לחימה. למעשה אנחנו מדברים על השבתה מוחלטת של מערכת החינוך לפי הנחיות פיקוד העורף. אין היום לימודים בכל הגילים, מגן ועד כיתה י' ב', גם השכלה גבוהה, גם חינוך מיוחד, גם הנוער בסיכון. היו אמורים להיות אפילו כמה מבחני בגרות שנדחו. ולא רק זה, דיברתם פה על ההיערכות לקראת הלחימה הזאת, גם למידה מרחוק, אותה למידה שכבר הכרנו טוב בשאגת הארי, לא תהיה היום בכלל.
1: הלמידה ידועה לשמצה, הלמידה מרחוק הידועה לשמצה, למידת הזומים.
4: נכון לגמרי, ולא רק שהיא ידועה לשמצה, היא אפילו לא תתקיים היום, כי פשוט המערכת לא הספיקה להערך, צוותי החינוך לא יכלו בהתראה של רגע אתמול בערב להכין מערכי שיעור, גם התלמידים כולם נמצאים בבית, כלומר כל האחים על אותם מחשבים, אז אין היום אפילו למידה מרחוק, אין למידה בכלל, ואין בגרויות בכל מערכת החינוך. אגב, ההורים מבחינת ההנחיות של פיקוד העורף יכולים להגיע לעבודה.
0: זה תמיד. זה הדיסוננס, אם תרצה, כן.
4: בדיוק, הם יכולים להגיע לעבודה בתנאי שיש מרחב מוגן סמוך, אבל כמו שאתה אומר, זה הדיסוננס, כי הם צריכים להישאר בבית עם הילדים, ככה שאנחנו במצב שרוב המשק הישראלי יהיה מושבת היום, בעיקר בגלל מערכת החינוך, וצריך גם להסתכל על התאריך, אנחנו היום 8 ביוני. שנת הלימודים הרשמית נגמרת בעוד 20 יום עבור התלמידים הצעירים, פחות אפילו בכיתות הבוגרות יותר, אחרי חודשיים שהם כבר הפסידו במהלך השנה, כי כאמור הלמידה מרחוק אינה בדיוק יעילה, נכון. והצטרכו לראות ראשי מערכת החינוך, בטח עם ההנחה והערכה שאנחנו אומרים פה, שהאירוע יימשך עוד כמה ימים ולא יהיו לימודים, לפחות מחר, והצטרכו לראות איך מפצים על הפער הזה, הלימודי והרגשי, זו השאלה שראשי מערכת החינוך ידרשו אליה.
1: איזה דז'וו, תודה.
0: כן, איזה דז'וו, במיוחד שאתה יודע, המערכת התכוננה לכך שחודש יולי יהיה חודש של למידה מסוימת, יכול להיות שגם אוגוסט יהיה כזה, אתה זוכר? בפורים הקדמנו את פסח, את חופשת הפסח, אז יש ייתכן גם שאולי גם חופשת החופש הגדול תוקדם עכשיו, ואולי לא.
1: פתאום נופל לי הסימון, מה השאלה ששואל את עצמו המאזין הממוצע שמקשיב לנו עכשיו? אתה יודע מה היא? כמה זמן זה יימשך?
0: בדיוק.
1: כמה זמן? אז הנה, נכבד את השאלה, נכבד את יעל סירקוין, לשעבר ראש אגף תרבות במוסד בשאלה הזו.
0: נאמר תודה רבה לאודי הצורך.
1: תודה, אודי. בוקר טוב, יעל סירקוין.
5: היי, בוקר טוב, ספי, בוקר טוב, יניר.
1: רוצה לתת לנו את הערכה שלך? עניין של מה, יום-יומיים או יותר לדעתך?
5: אני חושב שקודם כל צריך להסתכל על האירועים של היממה האחרונה ושל הלילה האחרון כחלק מתהליך ותוכנית סדורה שהאיראנים התחילו ליישם אותה החל מהכניסה להפסקת האש בשמיני לאפריל. השאלות המרכזיות שהם שאלו את עצמם, זה אחד, מה ההסתברות שהאמריקאים וישראל רוצים או מוכנים לחזור ללחימה? והשאלה השנייה, אז אם הם יעשו את זה, אז באיזה עוצמה? ומאז הם התחילו סדרה של ניסויים, במקביל כמובן לדיפלומטיה, והניסוי הראשון היה עם סירות גומי, ואחרי זה ניסיון לעלות ולעצור ספינות ולעשות את הטול, הזה שהם עשו, אחרי זה הם אפילו כתבאמים, והנה בשבוע שעבר הם ירו טילים לקווייט, כאילו לכאורה לעבר יעדים אמריקאים, ושום דבר כמעט לא קרה. הם מבינים שהתאבון הוא מאוד מאוד נמוך, הם מבינים שגם עוצמת האש שתופעל מולם היא תמיד תהיה במסגרת, אתם קוראים לזה, תתפצעת, כאילו אנחנו זה ואנחנו מורידים איזושהי סוללה פה ושם, וזה מתחבר בדיוק לשאלה שלך. אני אומר לך, כרגע בטהרן אני מבטיח לך, הלימודים מתקיימים כסדרם, הילדים הולכים לגנים, האזרחים, נכון, משלמים מחיר כלכלי, אבל החיים מתנהלים כסדרם, והאיראנים מזכירים לנו בסופו של דבר איך הם יכולים, עם יכולת ההזק שלהם לשבש את המזרח התיכון.
1: אז אני מקשיב לכל הסקירה הזו שלך, אייל, ואתה מתאר את המציאות נכוחה. ואין אלא להביט עכשיו על כל המלחמה הזו שהגעת הארי, ולנסות לאתר בהישגים, ולהוציא את הפגיעות, אתה יודע, את הפגיעות הפיזיות שהם מטוסנו ואנשינו גרמו, אסטרטגית מצבנו לא יותר טוב. הם לא מורתעים אפילו.
5: נכון, הם לא מורתעים, אבל צריך להסתכל על זה גם במדדים אובייקטיביים, אני אומר, לצד כמובן ההרגשה, וגם כמובן הממד האסטרטגי חשוב בסוף, אני מסתכל גם על אמירות של מדענים ושל מומחים בתחום הגרעין, כמו דיוויד אולברייט למשל, שאומר בצורה ברורה, הייתה פגיעה משמעותית מאוד בתוכנית הגרעין האיראנית, שהיא האיום הקיומי על מדינת ישראל. הבעיה שנותרה בעינה והיא האסטרטגית, היא מה מידת הדומיננטיות, הדומיננטיות של איראן, עם וללא קשר לתוכנית הגרעין.
0: איך אתה מגדיר דומיננטיות, ילציר כהן?
5: הנה, הדומיננטיות למשל זה שליטה במדד ההשלמה של הפעלת כוח. אחד, זה נושא כל הזה של שליטה במצרי הורמוז, שזה כמובן יצירת תקדים עולמי, כי אמרתי לך, האם מדינות נוספות יחכו בעולם את העניין הזה, כמו מיצרי מלאקה למשל, שזה מיצר קריטי לסין ולארצות הברית, אם מישהו פתאום יתחיל לחשוב לעשות שם משהו בים סין הדרומי וכדומה. הם מתחילים בסופו של דבר איזשהו אפקט של נזק, שבסופו של דבר מעיד בעלות הברית, או נקרא לזה בדמה, או נקרא לזה לבעלות הברית לשעבר, נקרא לזה למדינות המפרץ וכו', שאיראן מכתיבה את הכללים כרגע במזרח התיכון, וזו הבעיה המרכזית והשאלה של איך הם יעשו את התחשיב של המערכת יחסים, כי האמירות על סיוע הומניטרי, שכבר בטח שמעתם בתוכנית שלכם, של 14 מיליארד דולר, של כל מיני סיוע לאומה האיראנית, המשמעות של הדבר הזה היא שאנחנו נכנסים לתהליך של התעצמות מחודשת, והפעלה של כוח, גם אם לא ישירות ובזמן הנוכחי דרך הגרעין, זה באמצעים אחרים.
0: אייל ציר כהן, אני רוצה לשאול אותך כמי שהיה ראש אגף תבל במוסד לשעבר. ההשפעה למשל של מדינות כמו פקיסטן, ואולי אפילו קטר, כן, שהיא גם אוכלת מאיראן מרורים, לא מעט, אבל אנחנו מכירים אותה בעמדה הכללית שלה. כמה ביכולתם להשפיע על איראן בצורה כזו או אחרת, על איך הם ימשיכו מעטה והלאה, או שבסוף זה ברמות בספרות של האמריקנים מול הפקיסטנים וזהו?
5: צריך להגיד, פקיסטן זה רחוקה מלהיות מטווחת אידיאלית. בוא נגיד שבמדד ההשוואה בינה לבין קטר, הם מה שנקרא מתחרות על רמת היריבות שלהם עם מדינת ישראל. תוכנית הטילים הפקיסטנית מטרידה את מדינת ישראל בשל העובדה שהם טילים שמגיעים למדינת ישראל, למרות שהם יוצאים אפילו, נקרא לזה מהריינג' של הודו, שזה לכאורה המדינה היריבה הישירה שלהם. זה אחת המדינות היחידות בעולם שעל הדרכון שלהם מודפס שאסור לנסוע עם הדרכון שלהם, אחת משתי המדינות בעולם שאסור לנסוע עם הדרכון שלהם למדינת ישראל. מדובר שם באחת המדינות הכי קיצוניות שיש לה אינטרסים משמעותיים מאוד מול איראן, בעיקר בנושא אנרגיה ובנושא של המיעוט הבלוצ'י שעושה צרות.
0: חובבי ציון זה ברור שהם לא, זה ברור. השאלה היא, אני תוהה כמה הם יכולים בכלל להשפיע על איראן. כמה מנוף יש להם, או שהם, אתה יודע, סוג של מתווך רך כזה.
5: תראה, אני רוצה להזכיר לך, תראה, מה שהם עושים מאחורי הקלעים אני לא יודע, אבל אנחנו לא צריכים לפסול שום דבר. אני צריך לסגור שהיסודות, המקורות של תוכנית הגרעין האיראנית התחילה מעבדל קאדר חאן, שהוא היה מדען פקיסטני, שבסוף שנות ה-80, תחילת שנות ה-90, התחיל להדליף מידע, והוא הניח את הבסיס לצנטריפוגה, המודל שלו לצנטריפוגה הראשונה, IR1, שחיכו אותה והקימו אותה באיראן. היום אנחנו כבר בצנטריפוגות הרבה יותר מתקדמות. לכן פקיסטן זה מדינה גרעינית, זה אחת המדינות היחידות בעולם שמאיימות בשימוש בנשק גרעיני לצרכים קונבנציונליים, שאם הודו תנסה לפלוש אליה. ולכן אני אומר, אני מעריך שהאיראנים זוכים לקרית רכה והרבה מאוד הבנה במשא ומתן מפקיסטן. זה הערכה שלי, ולכן אני אומר, אנחנו גם רואים את התסכול האמריקאי, אני מעריך בסבירות מאוד מאוד גבוהה, מהמתווך הפקיסטני, ואנחנו רואים גם ניסיונות להכניס מה שנקרא יריב ישן נושן כמו קטר לעניין הזה, שאנחנו יודעים בדיוק מה העמדה שלהם כלפי הציונות.
1: תגיד, אם אני מבקש ממך להעריך עכשיו מה מידת המתח בצמרת המדינית של וושינגטון וירושלים, מה תענה לי?
5: אני אגיד לך שאנחנו רואים שבשבועות האחרונים האינטרסים המשותפים הולכים ונודדים לכיוונים מנוגדים, בזמן שישראל מבינה שהנחות העבודה של היציאה למלחמה שצריך לפגוע אך ורק במשטר האיראני ולא לפגוע ברצפת הבטון, רצפת הבטון ששומרת על יציבות של משמרות המהפכה. אי אפשר להחזיק את הנחת העבודה הזאת, וחייבים, מה לעשות, לפגוע בתשתיות המדינה. האמריקאים הולכים ומתרחקים מזה ומנסים להשכיר הסכם שאפילו לא דיברנו עליו. איזה הסכם יכול להיות עם האיראנים, שנותן לנו מדד סביר של אכיפה, סליחה, של פיקוח ואחרי זה אכיפה. כי מבחינת האיראנים המסלול הדיפלומטי הוא כזה, שבסדר, אז אמרנו שנעשה ככה, וגם אם לא עשינו, אז מה יכול כבר לקרות? מה יכול כבר לקרות? הם רואים את זה כבר עכשיו. ואז לא יהיו שלוש נוסעות מטוסים במפרץ הפרסי, זה פיזי אדיר, לא יהיו. ולהחזיר אותם.
1: זהו, כשאני אומר מצבנו אסטרטגי יותר גרוע, אני מתכוון לזה בעוד שנתיים או שלוש, סביר להניח שהממשל שיהיה בארצות הברית, ובין אם הוא דמוקרטי ובין אם הוא רפובליקני, יהיה כמעט לעומתי לישראל, כי אנחנו רואים הדעת הקהל, שזה נזק מאוד גדול, שדעת הקהל באמריקה התהפכה עלינו בשנים האלה, והאיראנים נשארים על הרגליים, אז החיבור של שני הדברים האלה ביחד, זה חיבור שמראה את מצבנו האסטרטגי, וזו בעיה גדולה. אני רוצה לקחת אותך לעוד נקודה שפורסמה בה, אני לא זוכר, זה נראה לי בניו יורק טיימס, אתמול או שלשום, על מפי בכירים בפנטגון, זה הוכחש אחר כך על ידי השגרירות הישראלית.
0: הוא שם בשני מקומות אגב, לא רק שם, כן.
1: והוכחש גם על ידי גורמים בבית הלבן, אבל הם מביאים מקורות בפנטגון שאומרים, אנחנו מזהים, הם קוראים לזה ניסיונות ריגול של ישראל, נוריד את זה לשטח ונקרא לזה ניסיונות להזין לוויטקוף, לנושאים והנותנים. עכשיו, אתה היית שם. סביר, לא סביר שנתניהו ירים טלפון לראש המוסד ויגיד לו, אני רוצה לדעת כמה שיותר על מה שקורה בשיחות שלהם עם הפקיסטנים והאיראנים?
5: אני אגיד לך בצורה ברורה, זה לא סביר. אני אומר, זה לא סביר, אני לא רוצה להגיד לא סביר בעליל, כי זה כבר שימוש מעולם, אני אקרא לזה, עולם האתיקה והמוסד, זה לא סביר בכלל. המדיניות היא מאוד מאוד קטגורית, מאוד מאוד ברורה, וגם צריך לבוא ולהגיד, בניתוח רציונלי של ההסתברות של תקלה, והחומרה של תקלה, שזה למעשה המשוואה שמקדם סיכון,
1: אבל זה לא ריגול קלאסי, זה לא שהם מגיעים עכשיו מאנשי מוסד, פורצים לאיזה קופסת תקשורת בבית של וויטקוף ושמים שם האזנה. היום זה הכל תוכנות ריגול כאלה, זה תוכנות סייבר. גם זה נראה לך לא סביר?
5: אני אגיד לך, בעולם היום של ההגנה על פרטיות, פריצה לטלפון של מישהו, זה משהו חד משמעית כמו פריצה, תקשיב, לכספת של הבית שלו. כשאתה פורץ היום למישהו לטלפון, וכאילו פרצת לכספת של הבית שלו. ואני אומר לך, מאז פרשיית פולארד מ-1985, במספר תרגילי, מה שנקרא, התנסות שלנו עם האמריקאים בעניין הזה,
1: אנחנו התחייבנו מאז פולארד שאנחנו לא נרגל אחריהם, אבל אתה יודע.
5: נכון, נכון, אבל אני אגיד לך עוד משהו, סליחה, ספי, מאוד חשוב. אנחנו לא צריכים לרגל אחרי וויטקוף, כי בסופו של דבר, גם האמריקאים וגם בעלי ברית אחרים שלנו, בקשר ליריבים שלנו, וכל הדברים שמדינת ישראל יכולה להביא, מביאה בסוף מהיריבים שלנו והאויבים שלנו, שלפעמים גם כן מתקשרים עם האמריקאים.
1: טוב, זה ברור. אתה אומר, מספיק שנאזין לפקיסטני, למה אנחנו צריכים להאזין לוויטקוף? מספיק שנאזין לקליבאף, אנחנו לא צריכים להאזין לקושנר, במילים כאלה ואחרות. הוא כבר נמצא אותו על הקו.
5: לא, אני אומר, מהי תוכנית האיסוף של מדינת ישראל, ואני מסביר לך בהיגיון פשוט,
1: לא, יש הרבה היגיון בזה, נכון.
5: לא צריך את הסיכון הזה, זה מיותר וזה לא סביר.
0: אוקיי, אייל ציר כהן, לשעבר ראש אגף תבל במוסד, תודה רבה אייל.
1: תודה אייל.
5: לכם,
0: ביי,
5: שיום שקט.
0: מצטרף אלינו כאן באולפן, איתי אוהל גלילי, הוא כתב דסק החוץ, עם הודעה של משמרות המהפכה. שלום לך איתי.
6: שלום ספי ויניר, אז כן, במשמרות המהפכה מודיעים כי במטחי הטילים האחרונים שוגרו טילים לעבר בסיסי חיל האוויר, נבטים ותל נוף. בסוכניות הידיעות באיראן מדווחים כי התקיפה הגיעה כתגובה לשלוש מטרות מקם שישראל התקיפה באיראן. ישראל עד כה לא הגיבה להאשמות הללו, זאת אומרת לטענות הללו, אבל היא כן נשרה שתקפה את המפעל הפטרוכימי בעיר משאר, ו... ככל הנראה תמשיך לתקוף מטרות בהמשך.
0: איתי אוהל גלילי, תודה רבה לך. אז האיראנים מודיעים שכיוונו את הטילים שלהם לכיוון בסיסי חיל האוויר, צריך לומר לא בפעם הראשונה, אבל נזכיר, כל הטילים שכוונו יורטו בחזרה בשמיים. טוב, אנחנו נצא לחצי עכשיו ספי, ואחר כך יהיה איתנו כאן מסביר פיקוד העורף, כי אני אספר לך קצת על החוויה שלי הבוקר לנסיעה לפה, אני חושב שצריך לעשות קצת חידוד נהלים. אז חצי ומיד חוזרים. כל עוד שוני, כל עוד...
7: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
8: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים למבצע על רכבי קיה. ספורטאז' הייבריד החדש, נירו הייבריד, סטוניק החדש, איבי 3 החשמלית, פיקנטו ויתר דגמי קיה, עכשיו בהטבות ייחודיות ובתנאים בלעדיים במיוחד בשבילכם. עד 12 ביוני, לפרטים כוכבי 9920 או באתר מועדון חבר.
9: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
10: מה קורה ב-12 ביוני?
11: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות.
10: מתי?
11: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים, חפשו יום פתוח בר אילן.
12: תכירו את הגיבור שלנו,
13: שבכל פעם שצריך,
12: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
13: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
12: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
13: אוהבים אתכם וגאים בכם.
14: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
15: כאן אורי קלנר, ראש המועצה האזורית גולן. ביוני הזה אני מזמין אתכם לפסטיבל ארץ הגולן. דובדבן, יין ותרבות. אתם מוזמנים עם כל המשפחה ליהנות מקטיף, יקבים, טיולים, סדנאות והופעות. לפרטים, חפשו אותנו ברשתות. זה הזמן לעלות לגולן.
16: יחד כבר 75 שנה.
17: סגן נון, קצינת מודיעין בזירת ים סוף של חיל הים, ובואי נצרף לשיחה שלנו גם את סבתא אביבה.
18: גם בגיל 89, סבתא שלי לא מבטאת על עצמה. בבית הספר היסודי כתבנו את כל החיים שלה, מהילדות שלה בשואה ועד היום, וכל רגע באמת משמעותי.
19: הרבה נחת, הרבה. יש לי 7 נכדים, ו5 מהם בצבא, 3 קצינים, ואין גאה ממני.
18: בסוף בזכותה ובזכות עוד המון. יהודים רבים יש לנו פה מדינה, ואני חושבת שדווקא עכשיו שאני נמצאת פה ועושה הכל להמשיך את הדור, זה המשמעות.
16: גלי צהל, הבית של החיילים.
20: עכשיו בגלי צהל, ספי עובדיה ויניר קוזין.
0: חזרנו 837, אנחנו כאן במשדר המיוחד שלנו בעקבות התחדשות הירי לכיוון ישראל לפנות בוקר ובבוקר והתקיפות של ישראל באיראן, וספי בדרך לכאן הייתה אזעקה בירושלים סביבות קצת לפני השעה 7 או בשעה 7 בדיוק, ואתה יודע, אזרח טוב, מסתכל ימינה, שמאלה, מחפש איפה לעצור, לא היה ממש איפה, אז הייתי ברמזור, פניתי כזה ימינה, עצרתי את האוטו, יצאתי. התחלף הרמזור לירוק, אתה לא מבין כמה צפירות.
1: באמת? סע כבר, מה אתה עוצר?
0: סע, מה אתה עושה? עכשיו, כולם נשארים בתוך הרחבים.
1: הם בטח אמרו לעצמם, זה חוטי.
0: כן, יכול להיות.
1: כי היה חוטי בלילה.
0: בדיוק, ובאיזה 5:50, משהו כזה. ואתה מסתכל לסביבך, אתה אומר, כאילו, מה רק אני מטומטם? כאילו, יוצא החוצה, אני אומר להם, חבר'ה, אי אפשר, אי אפשר. אז לקחתי את האוטו, שמתי אותו בצד, וכולם נסו. אז נדמה לי שצריך כאן איזשהו רענון.
1: אתה בומר שעוצר באזעקות.
0: כזה, בדיוק. תת אלוף במילואים צביקי טסלר, מסביר פיקוד העורף, שלום לך.
21: שלום, הגעתם לבומר שעוצר.
1: גם אנחנו, אנחנו כולנו בומרים שעוצרים, אנחנו נותנים דוגמה אישית.
0: בעד בומריות, כן.
21: אז אולי אני אספר סיפור קצת אחר, אולי אפילו על אותה אזעקה. אז נסעתי בדרכי דרום לקיבוץ נירות, ואני מקבל את ההנחיה המקדימה. ההנחיה המקדימה זה כאשר מזהים את הירי של הטילים כשהם יוצאים, ואנחנו יודעים שיודע שיש לי כמה דקות עד שאני כנראה אקבל אזעקה. ואני בדרך ואין איפה לעצור, אבל אני אומר לעצמי, אם אני אסע עוד קדימה, אני אגיע לצומת הדלום, כי זה באמת דקות ספורות מאיפה שאני נמצא, ושם אני אוכל להיכנס ולמצוא מרחב מוגן. וזה מה שאני עושה. ואני עושה, פונה ימינה בצומת הדלום, ואני רואה את כל הרכבים, לפחות שהיו בסביבה הקרובה אליי, עושים משהו מאוד דומה לי. זאת אומרת, פונים ימינה, חלק כבר עשו את זה לפניי ואני הגעתי אחריהם, כשפניתי בצומת כבר התקבלה הזקה. ולא הספקתי להגיע למרחב המוגן בתחנה שנמצאת באופן סמוך, ולכן חציתי את גדר ההפרדה, מצאתי את המקום הכי נמוך, פרסתי את המזרון יוגה שנמצא איתי באוטו, והשכבתי עליו. כי זאת הפעולה הנכונה, וזאת הפעולה שמצילה חיים, וזאת הנקודה החשובה, כי הפעולות הן באמת פעולות פשוטות. פשוט צריך לנקוט בהן, ולא להתעצל, ולא לחשוב, אני בומר מה יגידו עליי, בכלל לא, וגם לא להילחץ, זה הצד השני של המטבע. לא להיות שענן ולא להיות לחוץ, פשוט להיות מוכן ובטוח לדעת איזה פעולות אנחנו צריכים לעשות ולעשות אותן.
0: אוקיי, אז בואו נדבר עכשיו, יש התראה, ניתן את כל הדרך הבסיסית. התראה, עצירה בצד הדרך, אני עכשיו בכביש מהיר, תן לנו את התזכורת.
21: אז בכביש מהיר, לנצל את הדקות הספורות כדי אולי לרדת מהכביש המהיר, אבל אם אני לא מספיק, אז שמעתי את ההזעקה, יש לי זמן התגוננות שעומד לרשותי בהתאם למקום שבו אני נמצא, אני עוצר בזהירות בצד. פעולת העצירה בזהירות בצד היא פעולת ההתגוננות הראשונה. חשוב להגיד אותה, עוצרים בזהירות בצד. ואז אנחנו יוצאים מהרכב ומתרחקים ממנו. מתרחקים מהרכב כי אנחנו לא רוצים להיות שיש טילים או שברי טילים מעלינו, ואנחנו נמצאים ליד זכוכיות ודלק. זה פשוט לא הגיוני. לכן אנחנו מתרחקים ומוצאים את המקום הכי מוגן שאנחנו יכולים למצוא. זה גם יכול להיות, כמו שמצאתי היום, כפל קטן בקרקע, תעלה קטנה, ולהישכב שם. ואנחנו מתגוננים עד שאנחנו מקבלים הודעת שחרור, כי יש לנו אולי ירי נוסף, וכי יש לנו אולי שברים שנמצאים באוויר, ואנחנו רוצים לשמור על עצמנו, אז עד להודעת שחרור מפיקוד העורף. זה לוקח זמן, לא יש סבלנות, זה לא נעים, אני מאחר לפגישה, כל הדברים האלה נכונים, ובכל זאת זה מציל חיים.
1: תגיד, צביקי, אתה מקבל את השורות התחתונות, ויצן יוצא לאולפנים למסעות ההסברה בלבד, או שאתה גם, אתה חלק מההתייעצויות על, על, על, על, על, על, על המגבלות, על מידת המגבלות שיוטלו?
21: אנחנו שותפים חלקיים להערכות המצב האלה. אנחנו בהחלט נותנים את המשוב מהכיוון שלנו. אגב, גם השיחות
1: איתכם. תן לי דוגמה, תן לי דוגמה לתובנות שאתה מביא לחדר הדיונים.
21: אני לא אתן דוגמה, אני אגיד באופן כללי, אם יש תובנות שאנחנו מבינים שמשהו שאנחנו אומרים איננו מספיק ברור, או לא מספיק מדויק, אנחנו יודעים להחזיר את זה ולדייק את המסרים שלנו, את האמירות שלנו, כשהמטרה היא רק אחת, שאנשים יפעלו על פי ההנחיות ויצילו את החיים שלהם. זאת כל המטרה.
1: לא, אבל אתה יכול לחתור להקלה או החמרה? כלומר, יש מקומות שבהם אתה יכול להגיד, חבר'ה, זה נראה לי מוגזם, זה גם לא מיושם, אנשים לא מבינים את זה, בואו קצת נקל?
21: תהליך הערכת המצב הוא קצת יותר עמוק מזה, ונעשה עם נתונים מודיעיניים, עם נתונים על אוכלוסייה, עם נתונים מרשויות מקומיות, עם הרבה מאוד גורמים ששותפים ומכניסים את הידע שלהם לתוך הערכת המצב. ואז אתמול, למשל, בשעות הערב המאוחרות, הלילה המוקדמות, הייתה הבנה שצריך לשנות את הנחיות ההתגוננות של פיקוד העורף כמעט מ-0 ל-100, ולהודיע לכלל הציבור.
1: טוב, כי זה קל, אתם ממש מקבלים מודיעין מוצק שהאיראנים מתכננים ירי, זה לא קשה. אבל רגע, אני רוצה להישאר איתך פחות או יותר בעולמות האלה של הערכות מצב, ואיך מתגבשות ההנחיות האלה, כי יש משהו שיוכרע כנראה בשעות הקרובות. לכאן או לכאן, ותכף נרחיב על זה גם עם עינף קרנר, אני רוצה לדבר על זה גם איתך, כי יש לך המון ניסיון. נדבג, תכניס אותנו רגע לדילמה שישנה כרגע.
21: אז אני לא, שוב, אני לא נמצא בתוך הערכות המצב, אבל נתב"ג כדוגמה זה נקודה שעושים אליה הערכת מצב ייעודית, ולא שהיא קשורה לכלל מחיות ההתגוננות שאנחנו נותנים לכל הארץ. הערכת המצב הזאת נעשית עם כל הגורמים הרלוונטיים, שיודעים להכניס את המידע שמשפיע על קבלת ההחלטה, ואז מתקבלת ההחלטה. כאשר מתקבלת ההחלטה, התפקיד שלי, ולכן אתם מדברים איתי, זה להעביר את האינפורמציה הזאת לציבור הרחב, ולהסביר מה הם צריכים לעשות, איך הם צריכים לפעול כדי לשמור על החיים שלהם.
1: אתה רוצה לתת לנו הערכה שלך? כי יש הרבה אנשים שמקשיבים, יש להם טיסה מחר, יש להם טיסה היום, יותר בעולמות האלה של הערכות מצב, ואיך מתגבשות ההנחיות האלה, כי יש משהו שיוכרע כנראה בשעות הקרובות. לכאן או לכאן, ותכף נרחיב על זה גם עם עינף קרנר, אני רוצה לדבר על זה גם איתך, כי יש לך המון ניסיון. נדבג, תכניס אותנו רגע לדילמה שישנה כרגע.
21: אז אני לא, שוב, אני לא נמצא בתוך הערכות המצב, אבל נתב"ג כדוגמה זה נקודה שעושים אליה הערכת מצב ייעודית, ולא שהיא קשורה לכלל מחיות ההתגוננות שאנחנו נותנים לכל הארץ. הערכת המצב הזאת נעשית עם כל הגורמים הרלוונטיים, שיודעים להכניס את המידע שמשפיע על קבלת ההחלטה, ואז מתקבלת ההחלטה. כאשר מתקבלת החלטה, התפקיד שלי, ולכן אתם מדברים איתי, זה להעביר את האינפורמציה הזאת לציבור הרחב, ולהסביר מה הם צריכים לעשות, איך הם צריכים לפעול, כדי לשמור על החיים שלהם.
1: אתה רוצה לתת לנו הערכה שלך? כי יש הרבה אנשים שמקשיבים.

0: מתקבלת ההחלטה. כאשר מתקבלת ההחלטה, התפקיד שלי, ולכן אני, אתם מדברים איתי, זה להעביר את האינפורמציה הזאת לציבור הרחב, ולהסביר מה הם צריכים לעשות, איך הם צריכים לפעול, כדי לשמור על החיים שלהם.
1: אוקיי. אתה רוצה לתת לנו הערכה שלך? מה... כי יש הרבה אנשים שמקשיבים, יש להם טיסה מחר, יש להם טיסה היום, הם אומרים לחזור, אתה יודע, נו, זה כבר קיץ כזה, ו... ואנשים חשבו שכל האירוע הזה מאחוריהם, למה הם צריכים להיערך?
0: אני חושב שכל אחד צריך להיערך ברמה האישית ולעשות הערכת המצב האישית, איך הוא פועל, בהינתן ההנחיות של פיקוד העורף, בהינתן מדיניות ההתגוננות הקיימת, מה המרחב המוגן המיטבי עבורו, האם היישומון שלו מותקן, בני משפחה,
1: זה קל, זה קל, צביקי, אני שואל האם הם צריכים להיערך לביטול הטיסה.
0: אני חושב שכל אחד צריך להבין שהימים הקרובים הם עם סימן שאלה לגבי השגרה שלנו, ואנחנו נותנים עדיפות להנחיות פיקוד העורף על פני השגרה שלנו. ואם עכשיו ההנחיות אומרות שאנחנו לא יכולים לנוע בדרכים, אין הנחיה כזאת כרגע, אז זה המשמעות, כי נעשתה הערכת מצב, אנחנו רוצים שאנשים ישמרו על עצמם, לא מצד אחד להיות שעננים, ומצד שני לא להיות לחוצים, פשוט להיות מוכנים ולפעול על פי ההנחיות.
2: תנת אלוף במילואים צביקי טסלר, מסביר פיקוד העורף, תודה רבה לך.
0: נאחל שיהיה לנו יום שקט.
1: אמן, תודה רבה צביקי.
2: ובדיוק בעניין הזה, אנחנו רוצים לומר עכשיו שלום לעיניו קרנר, כתבתנו לענייני תעופה, וכעת הערכת מצב לגבי דרישה של פיקוד העורף. שלום עיניו.
3: שלום ספי ויניר, אכן כן, כמו ששמעתם גם את צביקי קודם, אז בהחלט נתב"ג על הפרק מבחינת כוננות מוגברת, ממש בשעה זו הערכת מצב במשרד התחבורה, בין היתר בגלל דרישת פיקוד העורף להגביל את מספר הנוסעים בנתב"ג, מדובר כרגע על 2,500 נוסעים. נציין ששרת התחבורה מירי רגב מתנגדת לסגירת השמיים, וזה גם היה אתמול בהערכת המצב. כאמור, בהערכת המצב הנוכחית ינסו להשפיע על פיקוד העורף לשנות, כי יש לכך השלכות משמעותיות לצמצם את מספר הנוסעים.
1: פיקוד העורף מגיע עם דרישה קטגורית לסגירה גורפת של השמיים? זו העמדה שאיתה הוא מגיע לדיון?
3: כרגע ממה שאני מבינה, כנראה שהיו דיונים שאנחנו לא מכיר, זאת אומרת שעדיין לא דווחו ולא פורסמו. אני יודעת שכרגע מה שפיקוד העורף מבקש, זה להגביל ל-2,500 נוסעים את מספר הנוסעים בנתב"ג. יכול להיות שהיו גם דרישות אחרות, שוב, אני לא מכיר.
1: 2,500, כמה יעברו היום בנתב"ג, אנחנו מתקרבים לשיא הקיץ?
3: תראו, אנחנו יכולים בקלות לעבור
1: אלפים,
3: את
1: ה-20,
3: בוודאי,
1: נכון?
3: בוודאי, כן. בוודאי, 2,500, עכשיו שתבינו שזה המראות ונחיתות.
1: שזה ב-7-5% מכלל הנושאים היום בנתב"ג בערך.
3: משהו כזה, אז כן, עכשיו, עכשיו גם צריכים לחדד פה עוד נקודה, ספי ויניר, נתב"ג פתוח, נכון, נתב"ג פתוח כרגע, וראינו עכשיו בשעה האחרונה, בשעתיים האחרונות שהוא נסגר ונפתח לסירוגין, סליחה, לא נפתח ונסגר וצריכים לדייק את זה, טיסות הושעו עד שאפשר יהיה לחזור לפתיחות מבחינת הטיסות. אבל גם כשמדובר על נתב"ג פתוח, אם אנחנו נצמצם בצורה כזו דרמטית ל-2,500, זה סוג של נדבק סגור, כי תחשבו שיש המון ישראלים שכרגע נמצאים בחול שצריכים לשוב לבתיהם, יש כאלה שאמורים לצאת כבר עכשיו לחופשות הקיץ שלהם בימים האלה, ולכן הצמצום הדרמטי הזה הוא סוג
1: אבל,
3: של...
1: תגידי, מי מחליט? בסוף בראש השולחן הזה יושבת מירי רגב, זה שאלה המילה האחרונה?
2: או שראש רשות שדות התעופה.
3: לא, קודם כל, רשות שדות התעופה כפופה לשרת התחבורה, למשרד התחבורה. אבל אם אנחנו מסתכלים על הסבבים הקודמים, בסופו של דבר, ההחלטות הביטחוניות אין מה שיקבעו כאן. זה נכון ש... שרת התחבורה,
1: כן, אבל מישהו בסוף צריך את האחריות לבקש. עליו, לכאן או לכאן,
3: האחריות,
1: ולהגיד.
3: כן. האחריות של לסגור את השמיים בצורה הרמטית, זה בסוף של משרד הביטחון.
1: אם משרד הביטחון...
3: בוודאי.
1: אז זה שר הביטחון?
3: בוודאי. של, אם זה, משרד הביטחון מבחינתי זה צהל, אם צהל יחליט שהם לא יכולים לקיים את השגרה כרגע במצב הנוכחי, כי יש טיסות אזרחיות, בוודאי, זה שילוב של כמה גורמים, אבל שוב, זה גם
1: תחבורה. אני מתה עוד לדבור בזה קצת, אם יהיה לנו זמן, אני נשמח שנעלה מישהו מרשות שדות התעופה ונדבר איתו על העניין הזה.
2: כן, ביקשנו, כנראה אחרי הערכת מצב אולי.
1: כי עיניו בסוף, ונראה לי שהתחלת לכוון

0: לזה, ואת מאוד צודקת, זה כבר לא האירוע של הפעם הקודמת, זה אנשים חסכו כל השנה לחופשה השנתית, יש כאלה לא כל הנושאים ביולי-אוגוסט, כאלה שעכשיו זה קצת יותר זול, קצת פחות חם, חסכו כל השנה לצאת עם הילדים לחופשה, ופאף, מפוגגים להם את זה, זה ייצור המון תסכול.
1: אני ברשותכם דווקא רוצה להתייחס אחרת לדבר הזה. נכון, זה יגרום תסכול, אבל אנחנו נמצאים, ספי ויניר, בתקופה מאוד מתוחה. זאת אומרת, גם בזמן שנדבק חזר לפעילות אחרי שהגע תארי, ואחרי שהייתה הפסקת אש עם איראן, מזכירה לכם שהצי האמריקני עדיין נמצא בנדבק. מזכירה לכם שהפעילות בנדבק מבחינת מטוסים שיכולים לחנות שם עומדת על אולי שליש מסך הפעילות שם. ולכן גם מי שנוסע כרגע לחול צריך לקחת בחשבון את האפשרות הזו, ושוב, גם אם נרצה להיות הכי אמפתיים כלפי אותם טסים שנמצאים כרגע בחול, ואלה שנמצאים בארץ וצריכים לצאת לחופשה, לא, ברור, גם אני, אגב, אתם מדברים איתי כשאני נמצאת בחול כרגע.
2: איפה את?
1: אז אני לא אגיד איפה אני נמצאת, אבל אני נמצאת עם משלחת של ארגון עובדי צהל, אז אנחנו לא נגיד, אבל לא נחשוף את המקום כרגע.
0: בגלל זה את מבסוטה, כי את יודעת שהחופשה נמשכת. בגלל זה את מצב רוח טוב.
1: לא, אני ממש לא, ואני מקווה שאנחנו נצליח לשוב הביתה, אבל שוב, אני חושבת שבסופו של דבר...
0: את לא תמצאי את הקומבינה לחזור אליה, מי כן נמצא?
3: אוקיי, טוב, עינב קרנר. אבל... כתבתם לי תעופה, פשוט מחכים לנו האורח הבא איתנו, המרואיין הבא על הקו, אז אנחנו נודה לך בשלב הזה, וכמובן אם יהיו עדכונים בהמשך. תודה רבה לך.
1: תודה רבה. תודה, יום טוב.
3: אנחנו בתוך האירוע הזה של איראן, אבל הלכה למעשה, אנחנו אתמול נערך, התבצע פיגוע, סליחה, באזור צור נתן וצור יצחק, כוכב יאיר. בפיגוע הזה רס"ר במילואים חיים קולומיטי, 55, לוחם הגנה מרחבית בגדוד נפל בפיגוע הזה. אנחנו רוצים עכשיו לומר שלום לאורי בליצבלאו, הוא חבר של רס"ר במילואים חיים קולומיטי, שלום לך.
4: מורכב לנו,
3: מורכב טוב, יענה. מורכב מאוד. אורי, ספר לנו קודם כל על חיים ועל הנסיבות, מה קרה אתמול?
4: חיים, איש מיוחד מאוד שהכרתי לפני 26 שנה במשימות שביצענו במסגרת עבודתנו בשירות ביטחון כללי. תנחומיי למשפחה, כמובן, לאישה, לילדות. קשה לדבר על חיים בלשון עבר. שחקן נשמה, איש מדהים, מסמר ערב בכל אירוע שהיה. כמו שאתם שמעתם, חיים שירת במילואים בגילו המופלג, אין לי ספק שהיה קשיר, אמיץ ולוחם אז נפש שיצא מול הסכנה וסיכן את חייו.
3: ואתמול בעצם הוא נתקל במחבל, גם הוא וגם רבשץ היישוב, ומתחיל שם בעצם מה? לחימה מסוימת?
4: אנחנו מבינים עוד פעם, חצי מחברים, חצי מהתקשורת, שהם קיבלו סוג של התראה לאירוע המתגלגל. חיים כמובן בקו ראשון תמיד, כמו כל חייו, קפץ לתת את המענה. רצה גורל וזה היה סוף התקרית, אבל כמובן, על פי כל הפרמטרים, תפקד כמו אריה, כמו שהוא יודע, כמו שלמד בגולני, כמו שלמד במערכות הביטחון בהם שירת. איש מיוחד, באמת, איש מיוחד שאי אפשר להכביר עליו במילים.
3: תספר לנו בכל זאת על ההיכרות שלכם, כמה שנים אתם מכירים?
4: סיפור מאוד מיוחד, אני הגעתי למשימה מבצעית בחוץ לארץ ב-31 לדצמבר שנת 99, מקבל את פניי חיים שהיה כבר ותיק במשימה, אומר לי תקשיב, עוד כמה שעות בגלפיים העולם מתפוצץ, בוא נלך לחגוג. ככה הכרתי את חיים. היינו באותה משימה כמה חודשים ביחד. חיים היה כבר מאבטח מאוד ותיק, מאוד מנוסה, שהיה בוחר את המשימות שלו בהתאם למעמדו, והגיע לדרום אמריקה בעקבות התחביב שהפך למקצוע. חיים היה שף וגרילמן מאוד מאוד מוערך גם בארץ. ופגש אותי בתור בחור די צעיר ממנו בכמה שנים, שאני פחות או יותר קבע עם רגליים, וכל ערב היינו יוצאים, הוא היה מאכיל אותי ובודק עליי את כל הבישולים שלו, וממש התחברנו. בהמשך חיינו שירתנו יחד ביחידה הממלכתית להבטחת תעופה. איש נדיר, באמת, כל מי שהכיר אותו, כל מי שהיה סביבו, תמיד בנועם הליכות.
0: יחידה ממלכתית להבטחת תעופה זה גם החבר'ה שמתשלים, נכון? וגם זה גם הסמויים על הטיסות?
4: אנחנו החבר'ה שמגיבים במקרה והתישור לא היה מוצלח. המעגל האחרון, מה שנקרא. באמת, סוג של יחידה פעילית של הטובים שבטובים, וגם שם חיים בלט, באמת, לאורך דורות, שירת שם המון שנים, מכיר את כולם, כולם הכירו אותו. באמת, קשה לדבר עליו בלשון עבר.
3: אבל יש שלוש בנות, נשוי, נכון הורים?
4: אכן. כל חייו הבוגרים מתעסק בגריל, היה בעל של קייטרינג מאוד מצליח, של בישול דרום אמריקאי. התקופה האחרונה פתח מיזם חדש של המבורגר בעמק חפר, מאוד מאוד מצליח.
0: איך זהו.
4: ג'וז, תחנת הדלק ליד תל יצחק. אחד הטובים באמת. איש מוכשר, זה היה הפשן שלו בחיים. ולא התפלאתי לשמוע שגם בגילו עדיין עסק בביטחון, תרם כמה שהוא יכול. כמו רוב האנשים ששירתו איתנו.
3: שר במילואים, חיים קולומיטי, בן 55, לוחם הגנה מרחבית, נפל בפיגוע בצור נתן.
4: שוב, תנחומי למשפחה, תבואו לכבד,
3: בלוואי. אורי בליצבלאו, חברו של חיים קולומיטי, תודה רבה לך.
0: תודה רבה.
3: המשך יום
0: נעים.
3: תודה רבה.
0: זה כאילו, אתה יודע, זה היה רק אתמול, פיגוע קשה.
3: פשוט מטורף. פיגוע שבו, אתה יודע, מסתובבים כוחות ביטחון, חיילים בתוך יישוב במדינת ישראל. התמונות האלה צצו לנו אתמול, והנה הבוקר אנחנו כבר גם בפרקים הקודמים שאנחנו מכירים. בכל מקרה, אנחנו נצא עכשיו להפסקה של השעה 9. אחרי השעה 9 יהיה איתנו כאן שר הביטחון לשעבר יואב גלנט, נדבר איתו על שלל הזירות, איך הוא רואה את ההתפתחויות מול איראן. כל זה אחרי 9. ספיבי, אני אראה אתכם.
2: חסות אביסרור, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע, כוכבית 5508.
5: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
6: כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם. לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
7: שלום, כאן אור. מה אני לא עושה בשבילכם? מגן עליכם, עוטף אתכם, אבל בזמן האחרון שמתי לב לנקודה חשודה עליי. לכן, יש לי בקשה. בצעו בדיקה במסגרת שבוע המודעות לסרטן האור של האגודה למלחמה בסרטן בשיתוף כל קופות החולים. שמרו עליי, ובעיקר על עצמכם. אבחון מוקדם יכול להציל חיים. לקביעת תור, פנו לקופת החולים שלכם. הבדיקה בשבוע זה היא בלא תשלום נוסף, ומספר התורים מוגבל. אפשר לבצע את בדיקת האור כל השנה בקופת החולים, בעלות של ביקור רופא מומחה. האגודה למלחמה בסרטן.
8: שלום, מדבר את הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
9: בסדר.
8: הערתי אותך משנה?
9: וואלה, כן. למה, יש משהו,
8: כן, יש משהו.
9: כן, תגידי.
8: זכית ברבע מיליון שקלים.
9: באמת? וואלה, זה כיף.
8: יש כאלה שמתעוררים עם כוס קפה, ואתה מתעורר עם רבע מיליון שקלים.
7: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלב"ד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך שכחת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע שכחת ילדים ברכב. ובסוף כל נסיעה, בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
11: גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
12: סיגל אסרף, תושבת דפנה.
13: הודיעו לנו שהמסגרות לא מתקיימות והילדים היו אמורים לצאת לטיול שנתי, אז כמה הורים ככה עשינו איזושהי יוזמה ועשינו להם טיול שנתי בתוך הקיבוץ. חלק מהילדים מתרגלים לזה וחלק מהילדים חוזרים לכל מיני התנהגויות רגרסיביות ומדברים על פחדים וחוזרים משם בממדים. אחד עם זאת, חשוב לי להגיד שבגליל גרים אנשים שבעשר אצבעות הם כל הזמן משקמים ואז בומבה ומשקמים ואז בומבה, והם כל הזמן מתרגלים את הלקום מחדש ולעשות ולהפריח. באמת, זה לא קלישאה.
11: גלי צהל פה איתכם, כל מקום. כל הזמן.
14: יוצאים מהבית להגן על הבית.
15: סב סמן מתקדם במילואים, איינה או ממו, נפגע בינוני. הוא מצליח לחזור למילואים, ואז הוא נפצע שוב. 10 חודשים לאחר מכן, אנושות. מי שהייתה איתו לאורך כל הדרך, היא כמובן בת זוגו, קרן.
16: מבינה שזה צו השעה, וגם כעורף. אני תומכת בו לצאת ולעשות את זה. כשהוא הגיע לבית חולים, צה להתקשר, ובדעת לי, אם הוא קבע את המוות, ואם אפשר כבר להודיע למשפחה. מצד אחד, אתה מרגיש בר מזל. ומצד שני, כשצועדים ביחד, של שנה וחצי, מאוד מאוד מאתגרות. קשה לי להישען רק על הנס, אבל תמיד לחפש את האור בקצה המנהרה ולראות את הנקודות הטובות.
14: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
17: מיד אחרי החדשות, ספי עובדיה ויניר קוזין.
14: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
18: גלי צהל מירושלים, השעה 9, שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. איראן שיגרה הבוקר לישראל טילים אחדים בשלושה מטחים, אחד נפל בדרך מחוץ לשטח ישראל. הזקות הופעלו באזורים נרחבים במרכז ובדרום. השיגורים יורטו ולא דווח על נפגעים בגוף. ביתמר שבשומרון דווח על נפילת שברי עירות שפגעו בשכונת מגורים והסבו נזק לשלושה מבנים. במקביל, חיל האוויר תקף הלילה והבוקר באיראן. בין היעדים, מפעל פטרוכימי בדרום מערב המדינה. מצטרף אלינו עכשיו עם עוד פרטים, כתבנו הצבאי דורון קדוש. שלום דורון.
19: שלום רן. חיל האוויר תקף הבוקר מתחם מפעלים פטרוכימיים גדול בדרום מערב איראן, שהותקף כבר במבצע שאגת הארי. לפי גורם ישראלי, התקיפה נועדה לאותת לאיראן שישראל נערכת לתקוף גם יעדים משמעותיים יותר, כמו מתקני אנרגיה ונפט. בצהל נערכים לתגובה איראנית לאחר התקיפה הזו. מוקדם יותר לפנות בוקר, חיל האוויר ביצע גל תקיפות ראשון באיראן על מערכות הגנה אווירית במטרה להסיר איומים אוויריים.
18: דורון, תודה. בצהל מעריכים הבוקר כי חילופי המעלומות מול איראן צפויים להימשך מספר ימים ונערכים לגיוס מילואים רחב ולתגבור כוחות בגבולות, בעיקר בקו התפר וביוש וגם בגבול עם ירדן. בנוסף, החל הבוקר גיוס מילואים רחב גם בפיקוד העורף. שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי כתב הבוקר, איראן ושלוחות הרשע שלה רוצות לשרוף את אמריקה ואת ישראל. ספינת האם של השטן נמצאת בטהרן, כך הקבי. בשעה 11 צפוי להתכנס הקבינט המצומצם, ובאקסיוס דווח מפי גורם אמריקני כי ארצות הברית לא השתתפה בתקיפה הישראלית באיראן. לימודים בכל מוסדות החינוך ברחבי הארץ ובמוסדות ההשכלה הגבוהה לא התקיימו היום, זאת על פי הנחיות פיקוד העורף. ניתן יהיה לקיים פעילות רק במקומות עבודה בהם יש גישה למרחב מוגן תקני. כתבנו לענייני חינוך עודי הצורף מוסיף כי הערכה במערכת החינוך שגם מחר לא תתקיים למידה בכלל. המשך השבוע עדיין לא ברור. במשרד הבריאות הורו לבתי החולים לעבור להנחיות החירום ולפעול מתחת לקרקע. קופות החולים תפעלנה במרפאות שבהן יש מרחב מוגן או בסמיכות אליהן. בתי המשפט יפעלו במתכונת חירום וישמעו הליכים דחופים בלבד. פעילות האוטובוסים צומצמה ותעמוד היום על 75% מהפעילות הסדירה, כך הודיע משרד התחבורה. קווי הרכבת הקלה בירושלים ובגוש דן יפעלו כרגיל. בינתיים המרחב האווירי של ישראל יישאר פתוח בצל המצב. אל על, ארקיה וישראל הודיעו כי הטיסות שלהן, היוצאות והנכנסות, מתקיימות כסדרן. ברקע שידורי הטילים אל ישראל, הדולר עולה בחדות במסחר במטבע החוץ ונסחר תמורת 2.97 שקלים. כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר מוסיף כי מחירי הנפט בעולם מזנקים ב5%. מזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך רועי ולד, בצוות אדווה בייזר, מיכאל הראל וצביקה אליהו.
20: המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
21: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432. או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס חברה לביטוח בע"מ.
22: בחסות איון, המציעה קנייה בהמרה טריידין במחיר מחירון. מתקדמים לחשמלית חדשה של איון. כוכבית 3922 עד 14 ביוני. כפוף לתקנון.
23: עכשיו בגלי צהל, ספי עובדיה ויניר קוזין.

0: שעה שנייה של ספי ויניר, 9:04. אנחנו איתכם כאן עם כל העדכונים. בעוד כשעתיים מתכנס הקבינט המצומצם כדי להכריע בעצם על המשך התקיפות, איך ישראל הולכת להגיב. בשעה זו גם הערכת מצב בנדבג, עם הבקשה של פיקוד העורף, הדרישה של פיקוד העורף לצמצם את הנוכחות בנדבג ל-2500 איש בלבד. יש עכשיו הערכת מצב בעניין הזה. שלום לך ספי.
1: שלום לך יניר.
0: טוב, אנחנו רוצים קצת להבין לאן פניה של ישראל מועדות, בעיקר בהיבט הביטחוני צבאי, ואנחנו רוצים עכשיו לומר שלום לאמיר בר שלום. שלום אמיר.
2: אלן, אלן ספי, בוקר טוב יניר.
0: טוב, תן לנו קצת את נקודת המבט של צה"ל.
2: תראו, זה מתחיל אתמול בלילה. זה מתחיל אתמול בלילה, מיד אחרי הירי האיראני. צה"ל מציג מספר חלופות ולמעשה ממתין לשיחה של ראש הממשלה עם הנשיא טראמפ. השיחה הזאת מתקיימת איפשהו, יניר, תקן אותי, זה היה איפשהו לפני חצות, נכון? אני לא טועה. איפשהו לפני חצות, והשורה התחתונה הייתה שאין אישור, אין אור ירוק לתקוף, אז אנחנו רואים בסביבות 4:30 הבוקר את התקיפה הישראלית. תקיפה ישראלית, צריך להגיד, רחבה יחסית מבחינת המטרות. אנחנו מדברים גם קרמנשה, גם טבריז, גם אספהאן, וגם אזור טהרן קראג'. כלומר, אנחנו מדברים לפחות על 5 אזורים שהיא מתבצעת. התקיפה, הייתי אומר, תקיפת סימון, קודם כל אותו מפעל פטרוכימי, ישראל למעשה משלימה מה שהיא לא הספיקה לעשות בסבב הקודם, וזה הפגיעה והשחיקה של היכולות הכלכליות באיראן, וכל השאר מדובר בעיקר במה שנקרא סתימת המנהרות.
1: לא הלכו על תשתיות אנרגיה, אבל...
2: לא, בדיוק. זה נשאר לשלב הבא, זה נראה ששני הצדדים מנהלים כאן איזשהו קרב אגרוף, כאשר אף אחד לא רוצה להגיע לסיבוב השני. כלומר, רוצים שזה ייגמר כאן בסיבוב הראשון. עד כמה יש לשני הצדדים שליטה על זה, אני לא יודע בשלב הזה לומר. צריך לזכור עוד דבר. ישראל, לפחות ממה שאני רואה, זה נראה כמו תקיפה תגובתית כדי לשמר את ההרתעה מול איראן. למה אני אומר את זה? כי אנחנו לא רואים את המורבות האמריקנית.
1: זה לא מדובר פה בתקיפות משנות מציאות.
2: לא,
1: זה למנוע משוואות שאנחנו לא רוצים, משוואות חדשות שאנחנו לא רוצים בהן, בגדול.
2: אבל המשוואות האלה אנחנו לא משנים אותן, עובדתית אנחנו לא תוקפים בדחיה. זה הדבר הבא שרציתי לומר. הדבר הבא, המבחן הבא, זה לראות מה עושים בלבנון. אם אנחנו רואים בצורך העניין איזושהי תגובה של חיזבאללה, ירי כזה או אחר, ואז תגובה ישראלית בדחיה, אז אנחנו אומרים, אוקיי, אנחנו מבינים שישראל הולכת כאן ממש בגדול, למרות ההתנגדות האמריקנית, על שינוי המשוואה החדשה, שצריך לומר, המשוואה החדשה קיבלה את האשרור האמריקני לטובת האיראנים, לא לטובת ישראל, שדין הדחיה, זה דין מיד אומר...
1: פגיעה בטהרן מבחינתם.
2: תקיפה, כן. בדיוק, זה תקיפה איראנית, כלומר, יש... קשר ולינקג' ישיר ברור. בין איראן ללבנון בהקשר הזה, ואת זה ישראל מנסה לשבור.
1: אם תהיה תקיפה נוספת, מעניינת, התפתחות אחרת, שוב עלינו, פרשננו אמיר בר שלום, תודה רבה.
2: תודה.
1: מקשיב לדברים, שר הביטחון לשעבר, יואב גלנט, בוקר טוב אדוני.
0: שלום. עוד רגע.
1: שר גלנט איתנו?
0: כן, הנה עכשיו, שלום לך יואב גלנט.
3: שלום וברכה, בוקר אור.
0: טוב, תן לנו קודם כל נקודת מבטך, בעיקר נוכח מה שדיברנו עכשיו עם אמיר בר שלום, העובדה שככל הנראה, ככה אנחנו גם מבינים, האמריקנים אינם שבעי רצון, טראמפ ביקש לא לתקוף, ישראל תוקפת, מה אתה מעריך שהולך להיות מעטה והלאה?
3: תראה, בערכות המצב שאני קיימתי במלחמה, למשל בהקשר של לבנון, לא שאלתי מה חיזבאללה ירה אתמול, אלא דרשתי לדעת איך מגבירים את עוצמת ההתקפה ואת עוצמת האש היום על מנת להקות אותם. ואנחנו הקרסנו את תפיסת המשוואות שקבע נסראללה, וגם חיסלנו אותו בעצמו. נתניהו שוגר, הוא מחזיר את זה גם לעניין מול לבנון וגם מול איראן. על החולשה שאנחנו הפגנו בחודש האחרון מול חיזבאללה, אנחנו משלמים היום מחיר כבד.
1: כלומר, אתה אומר, השר גלנט, אם היינו תוקפים בצורת אדירה יותר בביירות, לא היינו במצב שאנחנו נמצאים בו מאתמול בלילה.
3: טוב, תראה, פה בכלל הייתה שגיאה יסודית בהתחלה. ברגע שהיא קטעה ב-28 בפברואר את חמנאי וכל הצמרת האיראנית בפעולה המאוד מוצלחת שצהל עשה, דקה אחרי כן היו צריכים להקות את כל מה שיש בלבנון. הנהגה, מפקדות, טילים, כל מה שאפשר, זה היה מרגיע אותם לשנה. אני מזכיר לכם את המערכה בספטמבר, בעשרה ימים, הכנו גם בביפרים, גם את הטילים, גם את המפקדות, גם את נסראללה, וגם התחלנו תמרון. התוצאה של זה הייתה שכאשר תקפנו חודש אחרי זה בטהרן, באותה התקפה שחיסלה את ה-S300 ואת המערבלים, הם לא הגיבו, וזה נמשך גם ביוני. הם לא הגיבו גם ביוני בתקיפה המאוד מוצלחת שהלכה לתרי הגרעין. לכן, על מנת למנוע מלחמה בשתי חזיתות, ואת חיבור החזיתות שהאיראנים רוצים, אתה חייב לעשות פעולה מקדימה. פה הייתה שגיאה בהתנהלות, וחוסר פיקוח של הדרג המדיני על העניין הזה, לצערי הרע, זה הביא אותם למציאות שאנחנו...
0: אבל יואב גלנט, אני רוצה רגע לעמוד שנייה על העניין הזה, שההסכמה של ישראל בעצם להתנהל בתוך מרחב דרום לבנון. אז אומר ראש הממשלה בדיונים הפנימיים, יש לנו כאן התחייבות לטראמפ, אנחנו עושים כל מה שאנחנו יכולים בדרום לבנון עכשיו. בנקודה הזאת אתה אומר מה? נתניהו היה צריך לשבור שם, לומר לטראמפ, עם כל הכבוד זה לא יקרה, ולהתחיל לתקוף לפני שבוע למשל?
3: אני אסביר לכם. אנחנו בסוף ההתקפה, גם על חיזבאללה בספטמבר 24, וגם על איראן באוקטובר 24, הגענו בנובמבר, עוד בתקופתי, להסדר שכלל שלושה חלקים לגבי לבנון. אחד, אסור להכניס נשק משום סוג, ים, יבשה ואוויר, בהתאם להחלטה 17-01 שהיא כבר הייתה. שתיים, אין כוחות מאורגנים מדרום לליטני, או בעשרה קילומטר בגזרה המערבי, ששם הליטני יותר רחוק. ושלוש, והכי חשוב, היה לנו הסכים צעד עם הממשל האמריקאי, וזה דרך אגב ממשל שהיה פחות נוח להוציא ממנו הסכמים, כי טראמפ הרבה יותר חזק בעניין הזה איתנו. ההסכם אמר דבר פשוט, אם הם עושים פעולה ויוניפיל או צלב לא מונים אותם, כל פעולה של חיזבאללה, לישראל יש את הזכות לפעול איפה שהיא רוצה. זה החזיק את שנת 25 במצב שחיזבאללה נמצא בתחתית הגבעה ואנחנו בראשה. כי כל פעם שהם הרימו את הראש, הכינו בבירות, ואתם זוכרים את זה. את הדבר הזה שללו מאיתנו עכשיו, אני לא הייתי מסכים לעניין הזה. זו מדינה ריבונית, עצמאית, אי אפשר שירו על תושבי הצפון, ודרך אגב זה לא מזיז לחיזבאללה שאתה פועל בדרום לבנון. אין לזה שום משמעות, יכול להרוג שם 1,000 מחבלים. אתה צריך להקוט אותו בראש. והראש זה הדחיה, הראש זה בעלבק, חלקים מסוימים גם בנבטיה ובצידון, אבל בגדול, בבירות, אם אנחנו לא נקה בבירות ונוותר על הכלי הזה, ויתרנו על ההישג המשמעותי שהיה המייצב של כל העניין הזה. זה מה שעומד ביסוד העניין.
1: אז זה גזרת לבנון. אני רוצה לרגע למקד איתך את המבט בגזרת איראן. איך אחרי כל המכות המפוארות שחיל האוויר הנחית על האיראנים, ביוני שנה שעברה, והחל ממבצע שהגעת הארי בשנה הזו, הגענו למצב שהם כל כך לא מורתעים, שטראמפ רק רוצה לסיים את זה, שנדמה שאסטרטגית מצבנו יותר גרוע. איך זה קרה?
3: תראו, מאיפה נובע התסכול? הוא נובע מזה שההישגים המבצעיים והטקטיים, גם של צה"ל, גם של הצבא האמריקאי, וגם בשיתוף הפעולה שלהם, הם הישגים טובים מאוד. לעומת זה, אין שום תוצאה אסטרטגית טובה, להפך, יש נסיגה. כלומר, הגרעין לא חוסל, האורניום נמצא שם, והמשמעות ברורה. המשטר לא הוחלף, ומראש זה היה דבר דמיוני שאפשר להחליף את המשטר מהאוויר. ושלוש, בכלל הלכנו רוורס בנושא של הורמוז. התסכול הזה נובע מזה שההישג הטקטי הוא גבוה, וההישג האסטרטגי הוא אפס, או אפילו הלכנו אחורה. ממה זה נובע? אם הדרג הצבאי, גם בישראל, גם בארצות הברית, השיג את מה שהדרג המדיני, קרי ראש הממשלה, אמר לו, ובכל זאת לא ניתן היה לבסס על הדבר הזה מדרגה שמביאה להישג אסטרטגי, המשמעות היא ברורה, הוגדרו יעדים לא נכונים, ואני חושב שפה הייתה שגיאה חמורה.
0: לא, אני עכשיו אתה חייב להבהיר. מה הכוונה? כי הרי בלבנון אני יכול להבין את העניין הזה האסטרטגי, ועל המהלך שלו היה משלים, וגם ברצועת עזה. באיראן, מה? היה אמור להגדיר אחרת את המטרות, שאז הוא מביאים אותנו למצב כזה שאפשר לנצל את
3: ההצלחה?
0: כלומר?
3: היה בכוחו של צהל ושל צבא האמריקאי להוציא פיזית את האורניום משטח איראן. במצב שאנחנו הגענו אליו, זה הייתה האפשרות היחידה להביא את ההישג הנדרש. בשביל זה יצאנו למערכה, בשביל לעצור את תוכנית הגרעין. האורניום המואשר לרמה גבוהה וגם לרמה בינונית, מייצג 30 שנות מאמץ של הפעולה הגרעינית האיראנית. אם אתה מביא אותו אליך, לקחת אותם 30 שנה אחורה. אם הוא נשאר שם, לקחת אותם שנה אחורה.
1: אז מה אתה אומר, זו בעצם החלטה מקצועית שגויה? אגב, אתה הולך... בוא נאמר, היו פרסומים זרים לגבי העניין הזה, וגם היה פרסום בערוץ השלטון, שאחר כך הייתה ביקורת על הנושא הזה. נאמר בגדול, אני לא לוקח על זה אחריות, אבל על פעולת קומנדו נרחבת בכמה מוקדים. אגב, גם טראמפ התייחס לזה בעצם השבוע, זה אולי יקל עליי לדבר על זה, ודיבר על כך שידרשו שבועיים, אם עכשיו זה היה יוצא לפועל, כדי לחפור, לבוא עם ציוד כבד ולהוציא את האורניום. אתה אומר לנו, השר גלנט, לו אני שר ביטחון, הייתי ממקד בכך את המלחמה, ולא בקמפיין אווירי נרחב.
3: אלה שני דברים שהולכים זה לצד זה. הקמפיין האווירי כולו היה צריך לבצע, וטוב שעשינו אותו. אבל במקביל ובזמן המתאים היה צריך להוציא את האורניום. זו פעולה מסוכנת, זו פעולה שיש בה גם מחיר לצערנו הרב, אבל זה מחיר שראוי לשלם אותו על מנת להביא לכך שעל מדינת ישראל לא יהיה בעתיד איום קיומי.
1: וברור לך שאם אתה היית מסרטים איתה על שולחן הסרטוטים של המלחמה הזאת, היית נותן עדיפות לפעולה הזו? או שבדיעבד, או שבדיעבד, כי יש שאומרו, בדיעבד קל להגיד.
3: קודם כל בוא נשפוט את יואב גלנט במהלך המלחמה, ונשאל אם זה היה בדיעבד. האם בדיעבד חיסלנו את הטילים של נסראללה? האם בדיעבד הקנו את המקאמים ואת המערבלים באיראן? ואלה פעולות ראשוניות. כשאתה עושה משהו ראשוני, הוא תמיד יותר קשה. האם בדיעבד שחררנו חטופים?
1: כן, אבל זו החלטה יותר קשה. כשאתה שולח את ה... והאמריקאים הרי לא היו עושים את זה לבד, אתה היית צריך לשלוח יחידות מיוחדות שלנו. אתה יודע שזה אולי כרוך בנפגעים, ואולי אפילו נפגעים לא מעטים מקרב אנשינו, וחלילה אולי גם אנשים שנופלים בשבי. זו לא החלטה קלה.
3: אני שואל את הכוח שלי מזה שאף פעם לא שלחתי אנשים לדברים יותר מסוכנים ממה שאני עשיתי, והייתי מוכן לסכן את החיים שלי לא יום ולא יומיים, עשרות שנים בחוד בלב שטח האויב. ולכן אני חושב שזה פעולה ישימה.
0: אתה לא רק אתה אומר שישימה, אתה אומר שהייתה אפשרית בתחילת מערכת שהגעת הארי.
3: אני אומר שזו פעולה ישימה ואפשרית, זה אותו דבר לדעתי. אני אומר שזו פעולה ישימה.
1: עודנה? עודנה השר לשעבר גלנט?
3: אני לא רוצה לעסוק בעתיד. אני מדבר על מה ניתן היה לעשות. ואני חושב שניתן והיה צריך להביא את האורניום בפעולה על כל המשתמע מהעניין הזה. זה בכוחו של צהל, זה בעיקר בכוחו של הצבא האמריקאי, וזה לב העניין. אתה צריך לעקור את זה מתוך איראן. אם לא עשית את זה, עשינו פעולות חשובות, עיקנו אותם, אבל זה נשאר ברובד האופרטיבי. אסטרטגית, היכולת שלהם לקחת עכשיו חלק מהחומר המואשר ולהשאיר אותו במקום נסתר, גם אם זה לא יקרה מחר בבוקר, היא קיימת. אני לא רואה איך הם נותנים את החומר הבקיע כאשר הם לא תחת לחץ. הם מבינים רק דבר אחד, כוח. את המסע ומתן צריך לנהל תחת אש. את העיקרון הזה קבעתי ביום הראשון למלחמה, כאשר באו אנשים ואמרו לי תיתן את היסירים ומתנו את החטופים. אמרתי להם, אתם לא מבינים את חמאס, אבל זה נכון גם לחיזבאללה וזה נכון גם לאיראן. מסע ומתן תחת אש, היינו צריכים להיות במסע ומתן, אבל כל עד עכשיו ברגע זה התקיפות היו צריכות להימשך.
0: אז עכשיו בדיוק, אז אמרת אתה לא רוצה להסתכל לעתיד, אבל בכל זאת אנחנו נמצאים בנקודת זמן, בוא נגיד לעתיד הקרוב. לו אתה נמצא שם בדיון המצומצם בשעה 11, אתה אומר לראש הממשלה מה?
3: אני חושב שאנחנו צריכים לנצל כל הזדמנות שיש לנו על מנת להביא לכך שאנחנו מוצאים את החומר הבקיע מאיראן, והמשמעות של העניין הזה זה להמשיך את המערכה שנעצרה בטעות מוקדם מדי.
0: כלומר, להמשיך תקיפות באיראן כל העת, ובחסות זו להוציא לפועל.
1: רגע, אבל אני רוצה לשאול, אני רוצה לשאול משהו בדיוק בנקודה הזאת, ברמה העקרונית. הוצאת האורניום המאושר אפשרית, תשים רגע בצד, נגיד שטראמפ אומר, אני, תעשו את זה לבד, לא מעניין אותי, אנחנו לא נריב על זה, אבל אני, הכוחות האמריקנים, הם לא חלק מהאירוע הזה. עד כמה ישראל יודעת לעשות את זה לבד?
3: אני לא רוצה להיכנס לספקולציות ולניתוחים מבצעיים. אמרתי, היה בכוחם של צה"ל וצבא ארצות הברית להוציא פיזית את האיראני, את האורניום משטח איראן. הרי בוא נסתכל רגע. מה התפקיד של ממשלה, של ראש ממשלה, של שר ביטחון בסיטואציה שבה אתה הולך צד ליד צד עם האמריקאים, יד ביד? אתה צריך לדרוש את הדרישה שהיא הדרישה האסטרטגית שלך כחלק מהשיתוף פעולה הזה. אנחנו משקיעים פה את כל מה שאנחנו יכולים ומביאים תוצאות מדהימות, אבל אתה צריך לדרוש מהם את הדבר היחיד שחשוב לנו, והוא לא רומוז והוא גם לא החלפת המשטר במובנים רבים, שהיא דבר דמיוני.
1: נפלנו עם החלפת המשטר הזאת?
3: האורניום, האורניום, רק את האורניום.
1: אם אתה היית בחדר קבלת ההחלטות והיית שומע את ראש המוסד אומר הפעולה הזאת היא תחיש את הפלת המשטר, היית מיד מרים גבה ואומר, חבר'ה, לא כדאי לבוא עם זה לאמריקנים?
3: אני לא בונה תוכניות על מה שמישהו אחר יעשה. כשאתה עושה תוכנית מבצעית, אתה לא שואל את עצמך איך האויב מסייע לך, או איך מישהו שאתה לא שולט בו מסייע
1: לא,
3: לך.
1: אבל הוא לא אמר את זה, לא הוא חישב שהקורדים ואולי גורמים אחרים שהוא...
3: זה לא בידו. יפיל... זה לא בידו. מה שבידך זה מה שאתה שולט עם בכוחות שלך, אתה צריך להתחשב במאמצים שהאויב עושה נגדך, ובתנאי הסביבה שקשורים להרבה דברים, מטופוגרפיה ומזג אוויר ועד כל מיני גורמים אחרים שמסתובבים בשטח. זה הערכת המצב. אם אתה בונה על משאלת לב שמישהו יעשה משהו, זה דבר דמיוני. זה הדמיונים מלכתחילה, לא מחליפים שלטון מהאוויר.
1: זה חלק מהכישלון לדעתך
3: אגב?
1: זה חלק מהכישלון? מעבודה שלא השגנו את היעדים?
3: אני לא חושב שזה היה צריך להיות יעד ריאלי. היעד הריאלי, הסיבה היחידה...
1: לא, אני שואל, האם העובדה שלא הצלחנו להוציא את החומר הבקיע...
3: לחסל את הגרעין.
1: האם העובדה שלא הצלחנו להוציא את החומר הבקיע, וזה ללא ספק כרגע כישלון, הלוואי ועוד נצליח, היא תוצאה של הערכה הזו, אני לא יודע אם היא שגויה או לא שגויה, הזמן יאמר, אבל אולי לא היה נכון לומר אותה אז?
3: תראה, אני לא יכול להיכנס לכל דיון שלא הייתי בו. זה גם לא כל כך חשוב. מה שחשוב זה דבר אחד. במלחמה, אתה צריך לבקש מהכוחות שלך רק דבר אחד. להביא להישג האופרטיבי שבקצה שלו יביא את התוצאה האסטרטגית. בשביל זה אתה הולך למלחמה. אם אנחנו, בעניין הזה, ביקשנו מצהל, לעשות א' ב' וג' והוא עשה את הכל וזה לא הביא לתוצאה שמביאה את האפשרות לסגור עניין אסטרטגי כמו שצריך, שגינו. ולכן מראש הניתוח הוא לא נכון, ואני הייתי עושה אותו אחרת, עשיתי את זה הרבה פעמים בהרבה סיטואציות וגם עכשיו.
1: אני רוצה שתכניס אותנו רגע, דיברנו על זה בשעה הקודמת, והנה אתה שר ביטחון לשעבר, אתה יודע איך זה עובד. סיפור נדבג, מי בסוף האיש שלוקח את האחריות עליו ואומר זה פתוח, זה סגור, זה פתוח חלקית, מי האיש בכזה? זה שר הביטחון, זה שרת התחבורה, זה אלוף פיקוד העורף, מי האיש הזה? בקצה בקצה.
3: בתקופה שלי זה היה שר הביטחון, בהתייעצות עם הרמטכ"ל ואלוף פיקוד העורף ומפקד חיל האוויר.
1: כלומר, אז סביר להניח שגם עכשיו בקצה זאת תהיה החלטה של קץ.
3: אינני יודע.
0: ולהערכתך, נוכח המציאות הזו, בשעה הזאת שאנחנו מדברים, צריך לקחת את מרווח הביטחון הגבוה ביותר, קרי לצמצם פעילות למינימום האפשרי?
3: אין לי את כל הנתונים, ואני בוטח בצהל שייתן את ההמלצות הנכונות.
0: אוקיי. עוד שאלה ברשותך בנושא לבנון. הרי נוצרה כאן איזושהי משוואה, הבנו אותה כבר, אנחנו הודענו שאם יורים לכיוון צפון הארץ, אנחנו תוקפים בדחיה, זה מה שקרה אתמול, רמות נפתלי, אנחנו תוקפנו בדחיה, תקיפה מסוימת, האיראנים תוקפים אותנו. יכול להיות שבסל הפעולות שישראל צריכה לשקול עכשיו, זה לא בהכרח רק לתקוף בטהרן, אלא לחזור ולתקוף עכשיו בלבנון, כדי לייצר כאן איזשהו היפוך בסדר של הדברים?
3: אין שאלה פה בכלל. הרי מראש עשינו טעות התנהלותית, אמרתי את זה בתחילת הדברים, אנחנו בחודש ימים, לא הגבנו בכלים שהיינו צריכים להגיב, כי נכנסנו לתוך איזושהי משוואה, אין דבר כזה שתוקפים ברחבי הארץ ואנחנו מגיבים בדרום לבנון, צריך לפרק את כל מה שיש שם, הכל, אין פה משחקים, אין דבר כזה. היינו על ראש הגבעה, הם לא יזו להרים את הראש לאורך כל שנת 25. זה כתוצאה מההישגים שאנחנו הבאנו בשנת 24, במיוחד בספטמבר ואוקטובר. אנחנו צריכים לחזור למצב הזה. לא יכול להיות מצב שאזרחי ישראל מאוימים, חיילי צהל נפגעים, ואנחנו משחקים בידיים קשורות. אני בחיים לא הייתי מסכים לדבר הזה, בשום פני ואופן. כל מטרה של חיזבאללה בלבנון לגיטימית וחייבת בהשמדה.
1: כששר הביטחון אומר אנחנו נפרק את חיזבאללה מנשקו, ואפילו מציב את זה כיעד של המלחמה, למרות שקבינט לא אישר את זה כיעד, אבל הוא אומר את זה כמה פעמים, זה א', זה ריאלי, והשאלה אם נכון אומר את זה.
3: תראה, אני לא נכנס לשום דבר אישי, אני לא רוצה להיכנס למרחב הזה, אבל אני רוצה לומר לכם דבר אחד פשוט, כמי שלחם בלבנון 50 שנה בזוויות שונות, את הפתרון בתנאים הנוכחיים צריך להשיג באמצעות הרתעה וכיבוש השטח המסוים, החלקי הוא חלק משלים מאוד חשוב בחלקים מסוימים, אבל בסוף הם צריכים להבין שהם ישלמו מחיר כבד אם הם יפעלו, ובמקביל צריך לשחוק את היכולות שלהם, ולכן הסיפור האמיתי זה להיות מסוגל להפעיל את מלוא עוצמתך, שאצלנו בהרבה מובנים היא קשורה להפעלת אש מהאוויר בכל מקום שיש, ובמקביל למנוע מקומות מסוימים ירי ישיר על ישראל. אתם מבינים שרחפנים לא מתחשבים במרחק הכניסה שלך, בטח לא טילים, ולכן יש לעניין הזה חשיבות וחשיבות מוגבלת, והוא כידוע לכם גם יקר מאוד.
1: אתה הכרת את האיום הזה? את הרחפנים על החוטים האלה עם הסיב האופטי?
3: טוב, זה נכנס הרי אחרי התקופה שלי. אני מזכיר לך שאני השארתי בסוף תפקידי כשר ביטחון מציאות אחרת. חיזבאללה היה על הקרשים, אנחנו ישבנו על ראש הגבעה והוא היה למטה. אבל בגדול, אני כל שבוע קיימתי לפחות שתי ישיבות, לפעמים יותר, בנושאים שקשורים לאמצעי לחימה, לפיתוח, לטכנולוגיה. עכשיו, זה לא היה עם איזה שהם אנשים זוטרים, עם מנכ״ל משרד הביטחון, הרמטכ״ל של היום זמיר, עם מפקד חיל האוויר של היום, שהיה אז רמט, עומר טישלר, עם ראש מפת דני גולד, עם סגן הרמטכ״ל, המנכ״ל של היום אמיר
1: מרם. ובאחד הדיונים האלה סוגיית הרחפנים נדונה?
3: עכשיו תראה, אנחנו נתנו הרבה מאוד פתרונות להרבה דברים, לרחבים נשלטים, למנהרות. אני עשיתי בסוף התפקיד שלי, לדעתי בספטמבר או אוקטובר 24, שהאיומים התחילו לעלות, ושמעתי שיש פתרונות בשטח והעניינים לא מתקדמים. אמרתי, תוך חודש אני עושה תחרות בין כל התעשיות. הורדנו את כל התעשיות, באו עשרות תעשיות לדרום המדינה, כל אחד ידגים ממה שיש לו. זהו, אבל שבוע שבועיים אחרי זה לא הייתי בתפקיד. אני לא יודע מה קרה מאז.
1: לא, כי ראש הממשלה אומר שהוא כבר התריע לפני שש שנים מפני העניין הזה. ואני טועה, אתה ראית בתוך המערכת, בתוך טווח הזמנים הזה, האם היו דיונים יהודים לעניין הרחפנים שראש הממשלה טוען שהוא התריע לגביו?
3: מה, הוא דובר צהל? מה זה התריע?
1: לא יודע, כך הוא אומר.
3: התפקיד שלו זה לנקוט במעשים, לא להתריע. אני נקטתי במעשים בשנתיים שבהם הייתי שר ביטחון. עם ההיסטוריה שקיבלתי, שבדברים מסוימים הייתה טובה מאוד והייתה הכנה מאוד משמעותית, אנחנו בסוף, בגלל שיש לנו תלכת שפיתחו אותם לפני 30 שנה, אנחנו מתגברים על חלק גדול מהאיומים.
0: נאמר שיש עכשיו, רגע, רק נאמר, נאמר שיש עכשיו, כמדומני, אני רואה כאן התראות מקדימות בעקבות זיהוי שיגור בדקות הקרובות לכיוון הצפון, מחדרה צפונה, אלה התראות כרגע. אנחנו מדברים עכשיו התראות מקדימות לאזור הצפון כרגע. כמובן, מי שמקבל את ההתראה הזאת, נא להיערך, בבקשה.
1: אוקיי, אני הייתי רוצה להספיק גם את עזה וגם קצת פוליטיקה, במידה והזמן יאפשר לנו. אם היינו נוקטים בפעולה אחרת, במעלה הדרך, יכול להיות שחמאס לא היה שולט היום בעזה, או שלא ניתן היה למנוע את זה?
3: נראה, הרי אנחנו בעזה קיבלנו את הרע מכל העולמות. אני אמרתי, אסור שחמאס ישלוט בעזה, ואסור שישראל תשלוט בעזה. על חצי שולטת ישראל, על חצי בלי תושבים בגדול, ועל החצי השני שולט חמאס. כל אלה ששלחו כוחות על מנת לעצות מסעיות ההספקה, כי הדבר הזה לא ניתים להם פוליטית, נותנים היום ל-600 עד 700 מסעיות להיכנס כל יום, למעשה 50% מהתקבול על המסעיות האלה הולך לכיסים של חמאס.
1: כמה אחוזים? כמה אחוזים? תחזור.
3: 50%, 50%. זה מה שהולך לחמאס, זה מה שהוא גובה מהסוחרים. זה מה שמדינת ישראל מאשרת כל יום כשהיא מכניסה מסעיות. עכשיו, אני חושב שכל ההתנהלות היא התנהלות שגויה, כי חובתה של מדינת ישראל היה להכין אלטרנטיבה. אם אתה לא מכין אלטרנטיבה, זה ברור שבכל שטח שאתה עוזב חמאס ישלוט. אז האלטרנטיבה היחידה שנותרת לך זה לשבוש את כל השטח אם אתה לא רוצה שם את חמאס.
0: אז מה, רגע, אז זה או לכבוש את השטח או מה?
3: או לכבוש את השטח, או שחמאס שולט, אלא אם אתה בונה כוח שבכל מקום שאתה עוזב אותו, הכוח הזה נשאר.
0: כוח פלסטיני אתה מתכוון.
3: מה?
0: כוח פלסטיני.
3: רק פלסטינאים, אני חיפשתי בכל העולם מתנדבים. השוודים רוצים להישאר בשוודיה, הם לא רוצים לבוא לעזה, וגם אחרים. אין מתנדבים. וכל הדיבורים האחרים הם דיבורים, אמרתי את זה ביום הראשון לקבינט, אמרתי את זה בינואר 24 לציבור אחרי שדיברתי בקבינט. הותקפתי על ידי כל אלה שמאפשרים עכשיו גם לחמאס לשלוט וגם להתעצם כל יום בהכנסה של מסעיות שהוא גובה את הכסף עבורה.
0: כולל הרשות הפלסטינית, יואב גלנט?
3: תראה, האנשים בעזה הם או מחזיקים או תעודת זהות של חמאס או תעודת זהות של רשות פלסטינית. אין להם תעודת זהות שלישית, אין שם אנשים שמאמינים במשהו אחר. אבל המנגנון הפקידותי שהיה לפני שישראל הגיעה לשם, בזמן שישראל הייתה ונמצא גם היום, okay. הוא מנגנון אזרחי שעליו היה צריך להישען ולבנות אותו ולהכניס אנשים חמושים בנשק על שישלטו ויסדרו את הדברים. זה למעשה מה שעושים היום, רק עושים את זה בצורה שקוראים לחמולות. החמולות האלה, אם הם לא חמאס, הם מצדיעות לאבו מאזן, זה ברור. אבל הדבר הזה הוא הרע במיעוטו. אנחנו לא מתעסקים פה בעולמות אוטופיים. יש דבר אחד שהוא ברור לגמרי. ישראל לא יכולה להחזיק כוחות לאורך זמן בעזה ולשלם מחירים, ובטח לא להיות אחראית על החינוך, על המים ועל הכלכלה של עזה. כמו שזה קורה עכשיו, אנחנו נמצאים במצב הכי גרוע שיכול להיות בעזה, ואין לנו מומנטום, כי את כל מה שניתן לעשות בזמן מלחמה, תחת אש, כשיש תנועה, אי אפשר לעשות
1: שתפסק. רק שאלה קטנה ואחרונה לסיום. הודעת לפני 3 חודשים.
0: כלומר שיש התראות מקדימות, רגע ספי, גם באזור המרכז, אזור ירושלים כעת, גם השפלה, אזור אשדוד, כעת התראות, אז כן.
1: הודעת שלא תתמודד לכנסת הבאה לפני כמה חודשים, ואתמול בית הדין של הליכוד דוחה עתירות שביקשו לסלק אותך מן המפלגה, וקובע שאתה תהיה חלק ממפלגת הליכוד. האם בעקבות ההחלטה אתמול של בית הדין של הליכוד, אתה אולי בכל זאת שוקל כן להתמודד, לא יודע, אולי בפריימריז של הליכוד?
3: תראו, אני חושב שכל התהליך הזה שהתנהל כאילו כתהליך משפטי, הוא מיסודו הרי הליך פגום. ואני לא עסקתי לאורך כל המלחמה בשום דרך בצד הפוליטי.
0: אוקיי.
3: וכשאני מסתכל על הדברים היום, אני אגדיר לכם את הדברים. אני חושב שהבית הדין של הליכוד קיבל את ההחלטה הזאת באיחור של 1.5 שנה. זו ההחלטה הלגיטימית האפשרית היחידה שהייתה נותנת לו אפשרות להישאר כגוף לגיטימי. כל הניסיון הזה זה הניסיון חיסול פוליטי, שביסוד שלו זה שקרים וכל מיני רמיות, בהובלה של אנשים שבינם לבין הליכוד אין שום דבר. זה אנשים ששייכים לבן גביר, הם לא אנשי ליכוד. מקור כוח, העוצמה של הליכוד.
1: ולשאלתי, החלטתך לא להתמודד בעינה עומדת?
3: אני לא מתמודד, אני יודעתי את זה, ואני עומד מאחורי מה שאמרתי, אבל פסק הדין הזה, הוא מדגיש בצורה ברורה הדרך של חלק ניכר מהנציגים של המתפקדים של הליכוד, הנבחרים, דרך שגויה, התמיכה שלהם בהשתמטות המונית מגיוס לצה"ל, זה הדבר הכי רחוק מערכי הליכוד.
1: שר הביטחון לשעבר, יואב גלנט, אנחנו מאוד מאוד מודים לך על השיחה הזאת, תודה רבה.
3: תודה לכם, בוקר טוב.
0: כאן באולפן דורון קדוש עם התראות המקדימות, שלום דורון.
4: שלום לכם, כן, אז אנחנו מדברים על ירי שמתבצע מאיראן גם לעבר הצפון וגם לעבר המרכז, ממש בהפרשים של דקה שתיים ביניהם, זה מה שמפעיל כרגע את ההנחיות המקדימות של פיקוד העורף בכל רחבי הצפון והמרכז, ממש מרמת הגולן ועד אזור אשדוד בואכה בית שמש, למעשה רוב מדינת ישראל, רוב אזרחי מדינת ישראל שנמצאים כרגע תחת הנחיה מקדימה, האזעקות עצמן עדיין לא החלו, זה אמור לקרות בזמן הקרוב, וזה אחרי שעתיים בערך שקטות, מאז 7:30 הבוקר שלא הופעלו אזעקות, אבל כעת האיראנים שוב מחדשים את הירי. מעניין להסתכל על היעדים שהאיראנים מודיעים שהם כיוונו אליהם.
0: כן.
4: עד עכשיו, האיראנים בהודעות של משמרות המהפכה, מדברים על בסיסי חיל האוויר, שהם ירו על רמת דוד, על נבטים, על תל נוף, זאת אומרת, שימו לב איך גם האיראנים מנסים לפחות בהודעות שלהם, לתת לזה איזושהי נראות, כאילו הם מגבילים את היעדים רק למטרות צבאיות,
0: ועכשיו מתחילות האזעקות באזור הכרמל, מרכז הגליל, אזור חיפה, ואדי ערה. כעת אזעקות, דיברנו על זה מקודם, להיכנס בבקשה למרחבים המוגנים כעת, לא להמתין, גם בגליל העליון, כל אזור הצפון כעת עם אזעקות, וזה מתרחב גם לאזור קדמת רמת הגולן, אצבע הגליל, אנחנו רואים את זה ממש, כמעט עד הגבול עם לבנון, בעקבות שיגור מאיראן, כמו שהסביר לנו עכשיו דורון, היו גם התראות מקדימות למרכז, כך שסביר ויש סיכוי שזה תהיינה אזעקות גם במרכז עוד רגע.
4: כן, אני מניח שזה ייקח עוד איזה דקה, כי כן היה איזה פער של דקה נכון. שתיים בין ההנחיות המקדימות של הצפון ושל המרכז, אז עכשיו כרגע אזעקות בצפון, ממש כמו שאמרת, יניר מאוד מאוד רחב בכל אזור הצפון, אבל תכף אמורות להתחיל גם אזעקות באזור המרכז למאזינים.
1: אתה יודע שם. כמה טילים שוגרו, ואתה לא יכול להגיד מטעמי צנזורה, נכון? זה
4: נכון.
1: זה, אבל אתה יכול להגיד מתח נרחב, לא נרחב, זה אתה יכול לומר?
4: כרגע המתח הזה לא נרחב, אנחנו מדברים על כמה שיגורים ספורים, גם המתחים הקודמים לא היו נרחבים. האיראנים בכל המתחים שהם שיגרו ביממה האחרונה עד עכשיו, היו שיגורים ספורים ממש, טילים בודדים, בסך הכל בסוף, אם אנחנו סוכמים את כל המתחים שהיו, והיו כבר כמה וכמה, אנחנו מגיעים לסביב ה-20 פלוס, בסך הכל. אבל כל מתח לכשעצמו הוא מאוד נקודתי ומצומצם.
0: אוקיי. אז אנחנו חוזרים עכשיו על העדכון של הדקה האחרונה, אזעקות בכל אזור הצפון, זה קצת מתרחב גם לאזור דרום הגולן, אנחנו עכשיו רוצים לומר שלום לחטפתנו בצפון, יעל חדד, שלום יעל.
5: שלום חברים, כן, אנחנו מדברים באמת על אזעקות שהחלו בכל רחבי הגזרה, ממש מאזור המפרץ, כמו שציינתם, הכרמל, ואדי ערה, ולמעשה עד לנקודה הצפונית ביותר, היא באמת ברמת הגולן, אזור שעל, וזה באמת חברים, לראשונה מאז אתמול בשעות הערב, ואז ראינו את אותו למעשה גל של ארבעה שיגורים, של למעשה ארבעה גלי שיגורים אחד אחרי השני, כפי שדורון ציין, אנחנו מבינים שמדובר כאמור בשיגורים בודדים לאזור, אבל שוב כל מי ששומע אותנו גם נדרש כבר
0: אנחנו רואים גם, אני רק קוטע אותך לומר יעל, שאנחנו רואים שהאזעקות קצת יורדות טיפה יותר דרומה לאזור אינה אין הוד, יוקנעם, בדיוק, דלת אל קרמל, זה שם, כן, סליחה.
5: נכון, לא, אנחנו מבינים שזה מתרחב גם, וצפוי גם מתרחב לאזור מרכז הארץ, וכאמור, אנחנו כמובן נכנסים למרחבים המוגנים, מחכים להודעה של פיקוד העורף, וברגע שיהיה לנו עדכון נוסף בנושא הזה, אנחנו כמובן נביא אותו. אנחנו כרגע מבינים מדיווח מאוד ראשוני שיש כנראה יציאה של מד"א לסריקה באזורי הקריות, כמובן לא נציין בדיוק איפה, עוד לא, okay. לא ברור אם מדובר בפגיעה okay. כלשהי או ב...
0: יהיה לך דעת, כתבתי לו בצפון.
1: אני אתן לך את הכמה דקות כדי כן, לראות אם יש תוצאה להזקות האלה. תודה רבה. תודה רבה, יעל.
0: אורי קלנר, יושב ראש מועצה אזורית גולן, מהמרחב המוגן, שלום לך אורי.
6: נכון,
0: עכשיו יש אזעקות במרכז, רגע, אורי.
6: עיר
0: הבירה של המרכז, עכשיו אנחנו מדווחים שיש אזעקות גם, הופעלו אזעקות בתל אביב, ראשון לציון, חולון, כל אזור דן.
1: כל גוש דן,
0: פתח תקווה. גם כן, כעת אז הקוד שם, נא להיכנס למרחבים המוגנים, גם באזור יהודה אנחנו רואים, גם באריאל ושומרון. עכשיו לאזורים המוגנים, אז הקוד כעת באזור המרכז בעקבות ירי מאיראן. אורי, מה אצלכם?
6: אצלנו נשמע הזקה לפני בערך שתי דקות, ואנחנו מתחילים לשמוע פה את העירותים.
0: תגיד, כשאתה רואה את ההתנהלות עכשיו של המלחמה, נכון? הגולן, תמיד דיברנו על זה שזה הצפון אמנם, אבל זה לא אזור קו האימות הקלאסי. עכשיו, נוכח ההתפתחות של המערכה הזאת, אתם נכנסתם גם אתם למצב של מלחמה, נכון? חירום.
6: אנחנו כבר רגילים, לצערנו נגיד, בשנתיים ושמונה האחרונות, לשנות את המצב ברגע. כבר אתמול בלילה פה כל מרכז ההפעלה שלנו, של המועצה, הגיעו, כל מנהלי המכלולים, והוציאו הודעות לתושבים. גם התושבים בסך הכל מתורגלים ורגועים. בעיקר מה שעבר עלינו בשעות האחרונות זה ירוטים שעברו מעל הגולן עם שריפות שנוצרו כתוצאה משברי עירות שנפלו בשטח. היה לנו שתי שריפות שאחת מהן נמשכה גם עד הבוקר, אבל הכל שמה בשליטה. זהו, מחכים להתבהרות תמונת המצב כמו כל מדינת ישראל.
1: אוקיי, נקווה שלא יהיו חדשות בהיבטים האלה מגזרתכם. תודה רבה.
6: כן, אנחנו מחכים פה, יש לנו, אמור להיות לנו מחר אירועים גדולים של יום הגולן. מקווים מאוד שהכל יחזור לשגרה.
1: איך הזמנות, במילה, הזמנות לקיץ כרגע?
6: הזמנות הקיץ על הפנים.
1: על הפנים, באמת?
6: כן, כן, כן, כי אנשים בחוסר ודאות, ולכן עוד לפני הסבב הזה היו מעט מאוד הזמנות, אבל נחכה שזה יעבור, ואז נעשה מאמצים להחזיר את עם ישראל לכאן.
0: אוקיי, אורי קלנר, יושב ראש מועצה אזורית גולן, גם שם נשמעו אזעקות בדקות האחרונות. תודה רבה לך, אורי. כאמור, אזעקות בצפון ובמרכז, כל אזור המרכז, אזור הצפון, מחיפה, צפונה, וגם קצת דרומה.
1: כן, גם קצת בשומרון.
0: בשומרון גם, נכון, אזור אריאל. עכשיו אנחנו רוצים לומר שלום לטוביה גלני, כתבנו בגוש דן. שלום טוביה.
7: שלום לכם. קודם כל נאמר שאצלנו כאן בתל אביב זו פעם שנייה מהבוקר שאנחנו שומעים אזעקה, וממש לפני רגעים ספורים גם שמענו לא מעט עדי פיצוצים, רצף שכזה, אולי פיצוצת מצרה. אנחנו ננסה בהמשך להבין באמת פריצה רחבה.
1: זה באמת לא היה הרבה זמן. יש מצרר, אתה מה שומע מצרר?
7: אנחנו שמענו משהו שנשמע ייתכן כמו
1: מה, רצף בומים קטנים, זה המצרר. כן, אז שמעת כזה.
7: היו פעמים ששמענו את הרצף הבומים ובסוף התברר שלא היה, אבל כך זה נשמע לפחות כעת. בינתיים נגיד שאין דיווחים חריגים מגן דוד אדום, אבל מוקדם עדיין לדעת. אז כאמור, כל מי ששמעת הזקה, דן, שפלה, ירקון, לחיש, שרון, שומרון, פריסה באמת מאוד רחבה, אנחנו מתינים במרחבים המוגנים ונקווה שזה יסתיים בהירות מוצלח.
1: תודה, okay. טוביה.
0: תודה,
1: איך אנחנו הגן. רוצים בין כולם וזה, וכל אחד שם צריך, אתה יודע, להגיד מתי הייתה הזקה בפעם האחרונה, כן. ולהעביר את הדקה שלו.
0: טוב, יש לך תמיד את ביקורת התקשורת.
1: לא,
0: כדי,
1: לא, אתה... אני נורא מרחת. תשמע, הם עושים כן. את זה מצוין קודם כל, כן. אבל מה, מה, מה, מה יש להגיד?
0: בסדר, הנה, אז בוא
1: עוד,
0: תראה.
1: עוד אין מה להגיד. לא, למרות שטוביה דווקא זיהה. כן. טוביה אמר, אני מזהה, יש מצב למצרר. נתן ערך מוסף.
0: תודה רבה לך על זה. באולפן כאן נמצאת עינה בנדרת, כתבתנו ביהודה ושומרון, עם פרטים לגבי מה שהיה נראה בהתחלה נפילת רסיס בשומרון, ועכשיו יש דיווח ודאי שזאת הייתה פגיעה ישירה.
8: דבר ראשון, עכשיו במתח הנוכחי ראינו גם התראות באזור השומרון. אנחנו מדברים על המתח הקודם בשעות הבוקר, סביב שעה 7:30, לאחר שהתקבל דיווח על נפילה של שברי עירות בשכונת מגורים ביישובית אמר, 4 בתים נפגעו מהנפילה. עכשיו המועצה האזורית שומרון מעדכנת, כך היא כותבת, לאחר בדיקות, הפגיעה ביישוב בשומרון נגרמה מטיל איראני ולא משבר עירות. לאחר הערכות ראשוניות, מבדיקות שבוצעו על ידי גורמי הביטחון, עולה כי הפגיעה באמת מטיל ולא משבר עירות. כפי שנבחן בהתחלה, באמת ראינו כבר תיעודים מהמבנים בשכונת המגורים שספגו פגיעה. יש מבנה אחד שממש ניזוק בצורה משמעותית. עכשיו עם העדכון הזה, כאמור עכשיו גם במתח הנוכחי תושבי השומרון, כבר ההתראות התרחבו לדרום השומרון, קצת תחילת בנימין כבר גם במרחבים המוגנים, ואנחנו מדברים באמת גם על הפגיעה מהמתח בבוקר.
0: אוקיי, עיינה בנדרת כתבתנו ביהודה ושומרון עם הדיווח הזה בעצם למעשה על פגיעה ישירה בשומרון הבוקר, תודה עיינה. ועכשיו מצטרפת אלינו עינב קרנר עם אי שם ליבאבא או היא עצמה במערב.
1: במשלחת שלה, מה זו הייתה המשלחת? שכחתי.
0: אזרחים עובדי צהל.
1: אזרחים עובדי צהל, כן.
0: היא בסוף מערב, אבל ליבאבא מזרח. עינב, מה נשמע?
8: עדכנת, כך היא כותבת, לאחר בדיקות, הפגיעה ביישוב בשומרון נגרמה מטיל איראני ולא משבר עירות. לאחר הערכות ראשוניות, מבדיקות שבוצעו על ידי גורמי הביטחון, עולה כי הפגיעה באמת היא מטיל ולא משבר עירות. כפי שנבחן בהתחלה, באמת ראינו כבר תיעודים מהמבנים בשכונת המגורים שספגו פגיעה, יש מבנה אחד שממש ניזוק בצורה משמעותית. עכשיו עם העדכון הזה, כמו עכשיו גם במתח הנוכחי, תושבי השומרון כבר ההתראות התרחבו לדרום השומרון, קצת תחילת בנימין כבר, גם במרחבים המוגנים, ואנחנו מדברים באמת גם על הפגיעה מהמתח בבוקר.
0: אוקיי, עיינה בנדרת כתבתנו ביהודה ושומרון עם הדיווח הזה בעצם למעשה על פגיעה ישירה בשומרון הבוקר, תודה עיינה. ועכשיו מצטרפת אלינו עינב קרנר עם אי שם ליבאבא או היא עצמה במערב.
1: במשלחת שלה, מה זו הייתה המשלחת? שכחתי.
0: אזרחים עובדי צהל.
1: אזרחים עובדי צהל, כן.
0: היא בסוף מערב, אבל היא...

0: אוקיי, עיינה בנדרת כתבתנו ביהודה ושומרון עם הדיווח הזה בעצם למעשה על פגיעה ישירה בשומרון הבוקר, תודה עיינה. ועכשיו מצטרפת לנו עינב קרנר עם אי שם ליבאבא או היא עצמה במערב.
1: במשלחת שלה, מה זה הייתה המשלחת? שכחתי.
0: אזרחים עובדי צהל.
1: אזרחים עובדי צהל, כן.
0: היא בסוף מערב אבל ליבאבא מזרח. עינב, מה נשמע?
2: בסדר גמור, אז כן, אז אנחנו יכולים להתקן שממש לפני זמן קצר אזעקות נוספות בנדבג, כאמור נדבג משעה את הנחיתות והמראות עד שאפשר יהיה לחזור ולקיים פעילות כסדרה. נציין שבשעה זו ספי ויניר יש הערכת מצב במשרד התחבורה נוכח הדרישה של פיקוד העורף להגביל את ההתקהלות עד 2500 נוסעים. נציין שאנחנו מדברים על זמן נתון ולא 2500 נוסעים לאורך כל היממה. עדיין מדובר
0: שמה זה אומר בעצם עיניו, שמה שזה מאפשר איזושהי פעילות או שזה עדיין מצמצם אותה משמעותית?
2: זה מצמצם לפחות ב-50% היום, בסדר גודל שיש סדר גודל של כ-5,000 אנשים בנקודת זמן אחת, זאת אומרת בואו נפרוס את זה לצורך העניין לאורך שעה, ואם מסתכלים על מספר הנוסעים שצפויים לעבור היום בנמל, כ-50,000 נוסעים, ההגבלות האלה יכולות בהחלט לצמצם את זה למחצית גם במספר הנוסעים. נציין שזה גם המראות, גם נחיתות, ולכן תחשבו גם על ההתארגנות מבחינת חברות התעופה עכשיו, את מי משאירים בטיסה, את מי מוציאים. אני מזכירה לכם שבשאגת הארי בתחילת הדרך כשהיו טיסות מצומצמות, זה צומצם בתחילה ל-50 נוסעים בטיסה, אחר כך ל-100 נוסעים. שוב, אני לא יודעת כרגע אם זה יפגע בתחולת המטוס ובנפח הטיסה או שזה בעצם מצמצם טיסות שלמות. אנחנו נצטרך להמתין ולראות באמת מה קורה מבחינת הערכת המצב, אבל כן נציין ש כל מי שיש לו טיסה היום, לפחות מישראל החוצה, לעקוב אחר חברות התעופה, מבחינת הישראליות, כל עוד נדבג פתוח, כולן תטוסנה, זה לפחות ההודעה האחרונה שלהם, שלהן, אבל אם נדבג ייסגר, זה בהחלט לא משנה גם עם הרצון שלהן. רק נאמר, מבחינת הזרות, שכרגע אוסטריה ביטלה להם המה הקרובה, אבל ככל שהארי מתעצם ואנחנו רואים את זה ונראה גם מה יהיה בערכת המצב, יכול להיות מאוד שאנחנו נשמע על חברות נוספות שמבטלות.
0: מן הסתם על ביטולים נוספים. עינב קרנר כתבתנו לענייני תעופה, תודה רבה לך. נעדכן שהאירוע בצפון הסתיים, כל מי שהיה במרחב המוגן יכול לצאת, במרכז עדיין לא. דורון, תוצאות הירוטים?
3: כרגע אין לנו שום דיווח על נפגעים וגם לא על אירועים מיוחדים, אז אני מבין שכלל הטילים ששוגרו גם לצפון וגם למרכז יורטו או שנפלו בשטחים פתוחים, וזה אומר שהאירוע מאחורינו. אז כמו שאמרת יניר, המרכז עוד לא קיבל את הודעת השחרור מהמרחבים המוגנים, אבל זה צפוי לקרות בעוד דקה שתיים.
0: תודה רבה לך דורון קדוש. בינתיים אנחנו הולכים אל אופרי בר בשבילך ספי מבית החולים בלינסון שמתכוון לרדת לחניה. כן. שלום אופרי בר.
4: שלום ספי ויניר, כן, אנחנו כאן במרחב המוגן של המרכז הרפואי בלינסון שנערך לתקופת החירום. גם כאן נשמעו אזעקות בדקות האחרונות וכולם מסביבנו ירדו למרחבים המוגנים. בדומה למערכות הקודמות עם איראן, המרכז הרפואי מעביר את כל פעילותו למרחבים המוגנים התת-קרקעיים. הוא מעביר מטופלים בדחיפות נמוכה יותר לאשפוז ביתי. מולנו ממש אנשי הצוות הרפואי כבר מעבירים מיטות חולים וציוד לחניון התת-קרקעי, והחולים מתחילים להתרגל למקום החדש בו הם עתידים להיות מטופלים בימים הקרובים. משרד הבריאות הנחה את בתי החולים עבור לפעילות תקופה בלבד במתחמים התת-קרקעיים. ואנחנו כמובן מצטרפים לחבריי שמדווחים שאין כרגע פצועים ולא ידוע על נזק.
1: מצוין, מאוד מאוד שמחים על הדיווח הזה, תודה רבה לך.
4: מקווה שרק ניפגש מהסיבות האלה פה.
1: לא, אפשר גם סיבות אחרות לגמרי, פיתוחים רפואיים.
0: איזה פריצת דרך.
1: כשתהיה מסיבת עיתונאים עם התרופה לסרטן, לא יודע, משהו עם פריצת דרך בטיפול באלצהיימר. אתה יכול גם בכאלה, אין שום בעיה. אנחנו נשמח לקבל דיווחים מן הסוג הזה.
0: תודה רבה, אופרי בר.
4: אמן ואמן.
1: ושלום לך, אלוף במילואים אליעזר צ'ייני מרום, מפקד חיל הים לשעבר.
5: בוקר טוב.
1: איפה אתה? מה איתך? לא רואים אותך, לא שומעים אותך, למה נעלמת? לא היית פה הרבה זמן.
0: עכשיו אגיד לך, לא הזמנת.
5: לא. אני פה.
1: אוקיי, בסדר.
0: אני רוצה לקחת אותך.
5: רגע, שנייה, בבקשה. אני רוצה להעיר שתי הערות לדברים שנאמרו הבוקר. אחד, קודם כל, אני רוצה להזכיר לכולם לגבי רחפנים, שמה שהרסת רואה יורה באוקטובר 2023, כן, אנחנו ב-2026,

0: זה היה רחפנים נכון. עם רימונים, פשוט מאוד.
1: נכון.
0: זאת אומרת, האיום הזה קיים וידוע כבר הרבה מאוד זמן. הדבר השני לגבי ההגנה האווירית שלנו, אילו היה מישהו משקיע יותר כסף בטילי החץ, היום הייתה לנו הגנה מושלמת, וחבל שלא עשו את זה. טיל חץ, בוא נגיד, סתם לצורך התרגיל המתמטי, עולה 5 מיליון דולר, 1,000 מיירטים, הלוואי והיה לנו, כן? זה 5 מיליארד דולר, שזה 15 מיליון שקל, תחלק את זה 3-4 שנים, זה כסף קטן בתקציב מדינת ישראל.
2: אמר מי שאמר, לדעתי זה אולמרט, לא נמגן את עצמנו לדעת.
0: לא נמגן את עצמנו, אתה יודע מה אני אומר לו? אז אני עונה בצורה כזאת. חברים יקרים, יש מחיר לעירות, אבל יש פי 1,000 מחיר לאי-עירות.
2: לא, אבל יש אלטרנטיבה גם, האלטרנטיבה היא לעקר את המוטיבציה לראות עליך. והבעיה הגדולה, צ'ייני, זה שהאיראנים לא מפחדים מאיתנו, למרות שחשבנו שאנחנו כאלה גיבורים.
0: נעשה את זה בדיבורים? נעקר את היכולת שלהם לראות פנים? איך נעשה את זה?
2: אני לא יודע, אבל בינתיים אנחנו לא מצליחים בזה כל כך, למרבה הצער.
0: אני חושב שאנחנו מצליחים מאוד. מאוד מאוד.
2: לא יודע, אני לא זוכר מתי בפעם האחרונה הם ירו עלינו על איזה הפצצה של דירה בדחיה.
0: תשמע, בוא נדבר על מה שקורה עכשיו. מה שקורה עכשיו זה הדבר הבא. יש חילופי מעלומות בין ישראל לבין איראן, בינתיים חילופי המעלומות הם בטילים.
1: אני רק קוטע אותך לשנייה, צ'ייני, רק כדי להגיד שהאירוע במרכז הסתיים ואפשר לצאת מהמרחבים המוגנים. כן, בבקשה.
0: גם ישראל יורה על איראן בסטנד אוף, אין מטוסים ישראלים שחגים מעל טהרן כרגע, כי לא דיכינו עדיין את מערך ההגנה האווירית הרעוע שנשאר לאיראנים, הם שיקמו חלק ממערך ההגנה האווירית מאז שהגעת הארי, ולכן אנחנו לא יכולים לעשות את זה כרגע. אבל אם הירי האיראני יימשך, אנחנו נהיה חייבים להגיע לעליונות אווירית באיראן, כי חלק מההגנה, מתפיסת ההגנה של מדינת ישראל, בנוי על דיכוי תקק. ואתה לא יכול לעשות דיכוי תקק טוב אם אתה עושה את זה רק בסטנד אוף. אתה צריך להיות מעל המטרות, גם עם כלים בלתי מוישים, גם עם כלים מוישים. ולכן, נכון לעכשיו, זו אחת הדילמות של מדינת ישראל, לפי דעתי.
1: אוקיי.
0: הדבר השני שאני רוצה לומר זה המשוואה שניסו האיראנים לייצר, שבה כל תקיפה, להם מותר, לחיזבאללה מותר לעשות מה שהם רוצים, לתקוף ברמות נפתלי או במנרה או במרגליות, ולנו אסור לתקוף בדחיה, זו משוואה בלתי אפשרית. והיינו חייבים לשנות את המשוואה הזאת, ולתקוף. אנחנו רואים עכשיו שהמערך של חיזבאללה רופף וחלש, והאיראנים היו מודאגים מאוד מהמצב שהחיזבאללה מאבד אחיזה בלבנון, ולכן אנחנו רואים את התקיפה הזאת האיראנית. זה לא תקיפה מתוך כוח, שאף אחד לא יתבלבל. לאיראנים יש יכולת מועטה, היא לא שופרה באופן משמעותי, ואנחנו רואים שכמות התקיפות שהאיראנים מבטאים היא לא מאוד מאוד גדולה. ושימו לב, הפלא ופלא, הכל התחיל בגלל חיזבאללה, חיזבאללה יושב בשקט, שום דבר אנחנו לא רואים ממנו, איפה התקיפה המשולבת הזאת?
1: חכה, צ'ייני, אל תעשה עין, בוא, זה עוד יכול לקרות.
2: אגב, אבל הייתי רוצה, רגע, אבל יש לנו ממש שתי דקות, צ'ייני, תן לנו, התייחסות, אתם גדלתם באותו... ושניכם שם באתלית, גם אתה וגם גלנט שדיבר פה קודם לכן, וגלנט אומר הפספוס הגדול שלנו הוא שלא הלכנו לפעולת קומנדו להוצאת האורניום המאושר, לכן אנחנו לא פה ולא שם, עם הרבה הישגים צבאיים אבל עם אפס הישגים אסטרטגיים מדיניים. אתה מסכים איתו?
0: לא, אני חושב שאין דרך, אני לא מכיר דרך.
2: הוא מומחה במבצעים מיוחדים, גם הוא מהשייטת וזהו, הוא מבין בזה.
0: זהו, אני לא רוצה לדבר על עצמי.
2: לא, גם אתה מבין, אבל גם הוא מבין, כן?
0: אני לא מתייחס לגופם של אנשים. רד מזה, שכח מזה. אני לא עושה את הדברים האלה, ויואב גלנט הוא חבר שלי, וכבודו במקומו מונח, הוא היה שר ביטחון של מדינת ישראל, ויש לי הרבה הערכה אליו.
1: אוקיי.
0: לפי דעתי ולפי תפיסתי, היכולת לבצע מבצע מיוחד כדי להוציא את האורניום ממעמקי האדמה, הוא בלתי אפשרי.
1: בלתי אפשרי.
0: כן, בלתי אפשרי.
1: שזה ממש 180 מעלות ממה שאמרתי.
2: אבל תדע לך שגם נתניהו אמר שזה אפשרי. הוא אמר באחד הרעיונות צריך להיכנס ולהוציא את זה. וגם טראמפ אמר השבוע שזה פשוט ייקח הרבה זמן, אבל זה אפשרי.
0: אז אני אומר בשונה מהם, טראמפ אמר משהו אחר, ואני עכשיו, דווקא לטראמפ עכשיו.
2: אוקיי.
0: במקרה, לא שמעתי את יואב, ולא שמעתי את ראש הממשלה. כן שמעתי את טראמפ, וטראמפ אמר, זאת פעולה שהייתה צריכה להימשך מספר שבועות, עם הרבה מאוד כלים הנדסיים כבדים, ולכן זה לא נראה ש...
1: אוקיי.
2: נמשיך את זה בהמשך השבוע, צ'יינו, חייבים לסיים, תודה רבה.
1: תודה. דורון קדוש, עדכון אחרון שלך.
3: כן, רק בקצרה, רוב הטילים יורטו, לא היה טיל מצרר בסופו של דבר, וכמו שאמרנו, האירוע מאחורינו.
1: תודה רבה, דורון קדוש. סיימנו, ערכה אותנו היום אריאלה קליין. הפיקו אלה אורן ואיילה אייט על הביצוע הטכני, אלון סמיד, מיכאל הראל, עידו בן נון וזיו עיני בפיקוח הטכני, צביק אליהו ואלון קפלן, עורך הדיגיטל הוא יוסף גרוסמן. מיד אחרינו, המשך העדכונים עם שחר גליק. אנחנו נהיה פה גם מחר. כל טוב לכם, כל טוב ספינקה.
2: להתראות.
1: שמרו על עצמכם גם אתם.

0: בחסות החברות קבוצת בראל וסלית, המציעות הנחות לחברי מועדון בהצדעה, ברכישת דירה במיזם עומרים אופקים. לפרטים חייגו כוכבית 2093.
1: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI חברה לביטוח.
2: בחסות פריסבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריסבי. לפרטים התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: מה קורה ב-12 ביוני?
4: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות.
3: מתי?
4: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים, חפשו יום פתוח בר אילן.
5: כאן יערה אלפסי ממושב עודם. ביוני הזה אני מזמינה אתכם לשתות יין בקרמים במסגרת פסטיבל ארץ הגולן. דובדבן, יין ותרבות. אתם מוזמנים עם כל המשפחה ליהנות מקטיף, יקבים, טיולים, סדנאות והופעות. לפרטים, חפשו אותנו ברשתות. זה הזמן לעלות לגולן.
6: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה הכפופה לתקנון.
7: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים, חפשו תגלית בגוגל.
8: שלום, כאן אור. מה אני לא עושה בשבילכם? מגן עליכם, עוטף אתכם, אבל בזמן האחרון שמתי לב לנקודה חשודה עליי. לכן, יש לי בקשה. בצעו בדיקה במסגרת שבוע המודעות לסרטן האור של האגודה למלחמה בסרטן בשיתוף כל קופות החולים. שמרו עליי, ובעיקר על עצמכם. אבחון מוקדם יכול להציל חיים. לקביעת תור, פנו לקופת החולים שלכם. הבדיקה בשבוע זה היא בלא תשלום נוסף, ומספר התורים מוגבל. אפשר לבצע את בדיקת האור כל השנה בקופת החולים, בעלות של ביקור רופא מומחה. האגודה למלחמה בסרטן.
9: תכירו את הגיבור שלנו.
10: שבכל פעם שצריך,
9: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
10: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
9: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
10: אוהבים אתכם וגאים בכם.
11: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
12: שלום, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
13: ראינו.
12: ברצינות גמורה, מה שלומך?
13: נראה לי שהולך להיות נהדר, יותר טוב.
12: בוא נעשה את זה יותר טוב, זכית ברבע מיליון שקלים.
13: מטורף, וואו, איזה כיף, איזה עבודה נהדרת יש לך, רק לשמח אנשים.
8: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
14: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות את הלב בכל פעם מחדש, הוא לשמוע על מקרים של שכחת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
15: מיד אחרי החדשות, שחר גליק.
16: מהדורת החדשות של גלי צה"ל, מירושלים.
17: ב-12 גלי צהל מירושלים השעה 10, שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. שיגורים נוספים לפני זמן קצר מאיראן, הזקות הופעלו באזורים רבים בצפון, במרכז ובשפלה, לא דווח על נפגעים או על נזק. במקביל, חיל האוויר תקף הלילה והבוקר באיראן, בין הידים שהותקפו מפעל פטרוכימי בדרום מערב המדינה. עם עוד פרטים, מצטרף אלינו שוב כתבנו הצבאי דורון קדוש. שלום דורון.
18: שלום רן. כן, בכל השיגורים שבוצעו מאיראן, גם לצפון הארץ וגם לאזור המרכז, אין נפילות ואין נפגעים. כלל הטילים יורטו או נפלו בשטחים פתוחים. ישנם מספר דיווחים על שברי עירות, אך כאמור ללא נפגעים. הבוקר חיל האוויר תקף מתחם מפעלים פטרוקימיים גדול בדרום מערב איראן, מתחם שהותקף כבר במבצע שאגת הארי. לפי גורם ישראלי, התקיפה נועדה לאותת לאיראן שישראל נערכת לתקוף גם יעדים משמעותיים יותר, כמו מתקני אנרגיה ונפט.
17: דורון, תודה בשלב הזה. בצהל מעריכים הבוקר כי חילופי המעלומות מול איראן צפויים להימשך מספר ימים ונערכים לגיוס מילואים רחב ולתגבור כוחות בגבולות, בעיקר בקו התפר, ביוש ובגבול ירדן. בנוסף, החל הבוקר גיוס מילואים רחב גם בפיקוד העורף. דובר החות'ים, יחיא סריה, מאיים נאסור על תנועת כלי שיט ישראלים בים האדום.
19: נועלנו חדר המלאחת البحريه بشكل كامل وتام على العدو الاسرائيلي في البحر الاحمر ونعتبر ان كل
17: אנחנו מודיעים על איסור שיט מוחלט וחולל בים סוף כלפי האויב הישראלי. החל מרגע פרסום הודעה זו, כל תנועה של האויב בים סוף נחשבת מטרה לתקיפה עבור כוחותינו, מדבריו הביא קשבנו אוהד צוהר. בעקבות ההסלמה בפיקוד העורף דורשים מגבלת התקהלות בנתב"ג, מדווחת כתבתנו לענייני תעופה עינב קרנר.
20: במשרד התחבורה מקיימים בשעה זו הערכת מצב בנוגע להגבלות נוכח התעצמות הירי. פיקוד העורף דורש להגביל את ההתקהלות ל-2,500 נוסעים, מחצית ממספרם כיום. היום צפויים לעבור בנמל כ-50,000 נוסעים בהמראות ונחיתות. ככל שהירי יתעצם, גם סגירת נתב"ג על הפרק.
17: שר הביטחון לשעבר גלנט מהליכוד אומר לי יניר קוזין וספי עובדיה בגלי צהל, אנחנו משלמים היום מחיר כבד על הפגנת החולשה מול חיזבאללה בחודש האחרון.
21: אנחנו הקרסנו את תפיסת המשוואות שקבע נסראללה וגם חיסלנו אותו בעצמו. נתניהו שוגע, הוא מחזיר את זה גם לעניין מול לבנון וגם מול איראן. על החולשה שאנחנו הפגנו בחודש האחרון מול חיזבאללה, אנחנו משלמים היום מחיר כבד.
17: וברקע שיגורי הטילים אל ישראל, הדולר עולה בחדות במסחר במטבע החוץ ונסחר תמורת 2.98 שקלים. כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר מוסיף כי מחירי הנפט בעולם מזנקים ב5%. מזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
22: בחסות אביסרור, משה ובניו בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
23: בחסות איון, המציעה 100% מימון ב-0% ריבית. מתקדמים לחשמלית חדשה של איון. כוכבית 3922 עד 14 ביוני, כפוף לתקנון.
24: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
25: עכשיו בגלי צהל, שחר גליק.

0: שלום לכם, בוקר טוב, 10:04, גלי צהל, עוד סבב של הסלמה מול איראן, לא ברור אם יש לזה שם, אם זו עוד מערכה, עוד מבצע, באיזה מצב אנחנו נמצאים. אנחנו כאן מעכשיו ועד השעה 12 עם כל העדכונים, גם על מה שקורה בעורף בישראל, גם על מה שקורה באיראן, ובעיקר על מוקדי קבלת ההחלטות, על הפגישה ב-11 של הקבינט המצומצם אצל ראש הממשלה נתניהו, שממנה אולי נדע קצת יותר מה קורה הלאה ולאן האירוע הזה מתקדם. אנחנו פותחים את המשדר הזה איתך, דורון קדוש, כתבנו לענייני צבא וביטחון. דורון, סיכום שלך, התקיפות הבוקר, גם התקיפות של צהל שם וגם השיגורים לכאן לישראל.
1: שלום שחר, כן, אז בסבב חילופי המעלומות האלה שאנחנו רואים בשעות האחרונות, קודם כל איראן היא זו שאומרת בינתיים את המילה האחרונה. בשעה האחרונה התבצעו מספר שיגורים מאיראן, גם לצפון המדינה, גם לאזור המרכז. אנחנו יכולים לדווח שכל השיגורים או יורטו, או נפלו בשטחים פתוחים. יש כמה זירות של שברי עירות, אבל זה משהו רגיל, לא משהו חריג, וגם לא משהו שגרם לנזקים משמעותיים או לנפגעים חלילה. זאת אומרת, המתח הזה של השעה האחרונה נכון לעכשיו מאחורינו. מבחינת התקיפות של צהל באיראן, ראינו עד כה שני גלי תקיפות. גל אחד היה לפני כשלוש שעות, תקיפות על מתחם מפעלים פטרוקימיים באזור דרום מערב איראן. מה שהותקף שם זה מתחם מפעלים שכבר הותקף במבצע שהגת הארי, ובעצם ישראל שווה לאותו מקום ותוקפת אותו שוב. ובעצם התקיפה הזו של המפעל הפטרוקימי הזה נועדה להעביר מבחינת ישראל איזשהו מסר כפול לאיראנים. גם מצד אחד לומר שישראל כן מגבילה את הפעולות שלה כרגע. היא לא הולכת על כל הקופה, היא אפילו תוקפת מפעל שכבר הותקף בעבר. זאת אומרת, לא נחצה כאן איזשהו רף, איזושהי תקיפה שעד עכשיו לא ראינו, יעד חדש שישראל לא פגע בו עד היום. זאת אומרת, זה מעביר מצד אחד מסר, אם תרצה תקרא לזה מרגיע. מהצד השני, ישראל כן מעוטטת כאן לאיראנים, אנחנו לא פוגעים רק ביעדים הצבאיים שלכם, לא רק באתרים של משמורות המהפכה, אלא אנחנו מזכירים לכם שיש לנו את היכולת לפגוע גם בנכסים כלכליים משמעותיים. במקרה הזה התעשייה הפטרוקימית, עניין כלכלי משמעותי ביותר.
0: אם לצורך העניין אני מנסה להשוות את זה לפעם הראשונה שישראל תקפה באיראן, עוד לפני אפילו המערכה הקודמת, אותם להבות אש שראינו שם בנמלים, ואז השר איתמר בן גביר שהיה ועודנו חבר קבינט ובקבינט המצומצם כתב דרדלה, עד כמה זה דומה בסדרי הגודל בהיקפים?
1: תראה, ישראל כן תקפה בשעות האחרונות, גם ב-4 לפנות בוקר וגם הבוקר, תקיפות יותר משמעותיות. זה לא אותה תקיפה שבן גביר קינה אותה דרדלה, שהייתה תקיפה מאוד ממוקדת, רק למערכת מקם אחת של S-300 אי שם באזור אספהאן. זה היה הרבה יותר רחב מזה. גם הלילה הותקפו הרבה מערכות הגנה אווירית, מערכות טקה של האיראנים באזור טהרן, באזור אספהאן, באזור קראג' וגם באזורים נוספים. וגם התקיפה הזו על המפעל הפטרוקימי, יש בה מימד של פגיעה כלכלית באיראנים. אבל ברור שזה עדיין רחוק מאוד, גם מהיכולות הישראליות, אבל גם מהתוכניות המלאות שהכינו כאן בישראל. עכשיו, מה שהצבא עושה, זה להניח כאן בפני הדרג המדיני סקאלה שלמה, מדרג שלם של אפשרויות, והדרג המדיני נדרש לבחור איזה תגובות אתם רוצים, משהו מאוד מדוד, מאוד מתון, תקיפות נקודתיות, רק על אתרי שיגור, רק על מערכות הגנה אווירית, או שאתם רוצים קצת משהו יותר רציני, כמו תקיפת נכסים כלכליים, זה נראה לי מה שהלכו עליו כרגע, מקום טוב באמצע, פחות או יותר, וכמובן יש גם את הצד היותר קיצוני של הסקאלה, שזה ללכת לתקוף באופן רחב, תשתיות אנרגיה, תשתיות נפט, למעשה כל מה שישראל נמנעה מלתקוף בשאגת הארי. היו תוכניות לצהל, הצבא גם דחף לתקוף את התשתיות האלה, הדרג המדיני לא יישאר, גם ארצות הברית בלמה בהקשר הזה, ולכן עכשיו ישראל תידרש לבחור, וכמובן גם האמריקאים, זה תלוי מאוד מאוד בהם, ובמה יחליט האיש שיושב בבית הלבן, אבל בסופו של דבר יידרשו לבחור כאן, בין הרבה מאוד אפשרויות. מוקדם עדיין לדעת לאן הדינמיקה הזו הולכת, זה כן נראה כמו דינמיקה של הסלמה, שכל צד רוצה להגיד את המילה האחרונה, וכל צד מחזיר אגרוף לצד השני. בשורה התחתונה כרגע נראה שגם התקיפות הישראליות באיראן עומדות להימשך, הערכה בצהל שאנחנו הולכים כאן למספר ימים.
0: למספר ימים, זו בעיניי באמת הכותרת שתלווה אותנו עכשיו. עכשיו בעצם מחכים באמת להערכת המצב הזו אצל ראש הממשלה נתניהו בשעה 11 עם הקבינט המצומצם, או שההחלטות מתקבלות כבר בשלבים מוקדמים יותר, אפילו בפורומים עוד יותר קטנים?
1: יש שטוענים שההחלטות מתקבלות בפורום הקטן ביותר, שזה
0: בין שתי אוזניו
1: של הנשיא טראמפ כמובן. שזה הפורום הכי קטן, אבל כן, ברור שהקבינט המצומצם שיתכנס ב-11 ידון בכל אפשרויות התגובה, כמו שאמרנו, הרמטכ"ל יגיע לשם, יציג לדרג המדיני את כל האפשרויות, ויצטרכו לקבל החלטה. בסוף השאלה היא, כמה ישראל תרצה לסגור את האירוע הזה מהר, או שהיא תרצה כבר לנצל את ההזדמנות וללכת למערכה רחבה יותר. אנחנו זוכרים ששאגת הארי הסתיימה באיזה תחושת חמיצות מסוימת בישראל, שהרגישו כאן שלא מספיק השלמנו את כל היעדים שרצינו לתקוף, ואולי לא בהכרח השגנו את כל המטרות. אז יש כאן שתי אפשרויות. אפשרות אחת היא כבר לנצל את ההזדמנות, אם כבר פתחנו חילופי מעלומות עם האיראנים, בואו נלך עד הסוף. האפשרות השנייה היא ללכת בדיוק הפוך, בואו נסגור את זה כמה שיותר מהר, נוודא שמצמצמים ומקצצים הפסדים וסוגרים את האירוע. בוודאי שאני לא יודע עדיין לומר לאן זה ילך.
2: כן, סביר שזה לאן. באמת קשור מאוד גם למה שקורה באירוע המדיני, אבל עוד שאלה אחת לפני שאנחנו מסיימים. דיברת על זה שתקיפות צהל נמשכות, זה מה? זה גם עכשיו ברגעים אלו יש מטוסים מעל שמי טהרן או שזה, או מעל שמי איראן, או שאנחנו מדברים על נמשכות באופן כללי, אבל מעבר ללילה עוד לא היה משהו עוד בשעות האחרונות.
1: אז למיטב ידיעתי לא היו תקיפות ישראליות, לפחות בשלוש השעות האחרונות. התקיפה האחרונה שאני יודע להגיד ולדווח עליה הייתה בשבע בבוקר בערך. זה לא כמו באמת במבצעים, עם כל אביב ושאגת הארי, שיש כל הזמן מטוסים.
2: רכבת מטוסים.
1: רכבת אווירית, 24-7, כתבמי מעל שמי איראן, כל הזמן תוקפים את כל יעד שיכולים לתקוף, מנהרות, משגרים, אתרי הגנה אווירית. זה לא המצב כרגע. זה אירוע הרבה יותר מצומצם ומתוחם, לפחות בשלב הזה. לאן זה יתפתח? נראה.
2: דרון קדש, כתבנו, תודה.
1: תודה.
2: אנחנו עכשיו פונים אליך, טוביה יגלניק, כתבנו. הירי מאיראן, לפני חצי שעה, רצף של אזעקות במרכז.
3: כן, לא רק רצף של אזעקות, למעשה הפעם הראשונה מאז 10 באפריל, שנשמעו את אזעקות בתל אביב בעקבות שיגורים מאיראן. היה לנו עוד שיגור הבוקר מתימן, שהעיר אותנו, השקים אותנו ככה על הבוקר, אבל זה שיגור ראשון מאיראן בסבב הנוכחי לעבר תל אביב. לשמחתנו, ללא נפגעים, לא בשיגור מאיראן ולא בשיגור מתימן. שמענו כאן לא מעט את הפיצוצים בשיגור האחרון, אבל בשורה התחתונה במגן דוד אדום אומרים, לא ידוע לא על נפגעים וגם לא על נזק. כן, אני מניח אנשים שנכבלו בדרכם לממד ודברים דומים לכך, אבל לשמחתנו, ללא נפגעים כתוצאה מהטילים עצמם.
2: תודה, טוביה.
3: תודה לך.
2: איתי יואל גלילי, כתבנו, שלום.
4: שלום שחר.
2: מה קורה באיראן?
4: אז תשמע, לא רק בישראל, גם באיראן מרגישים כעת האזרחים את הפגיעה בשגרת יומם. כל שדות התעופה במערב איראן נסגרו עד להודעה חדשה, כך דווח בסוכנות הידיעות פארס המזוהה עם המשטר האיראני. ובנוסף, נסגרו שני נמלי התעופה הבינלאומיים היחידים המשרתים את תושבי טהרן עקב תקיפות ישראל באזורם. ולפי הדיווחים באיראן, ישראל ממשיכה לתקוף לסירוגין, ולפני כשעה מערכות ההגנה האווירית הופעלו בקרמנשה עקב זיהוי מטרות עוינות. בניסיון לבנוע את המשך ההסלמה בין המדינות, ראש ממשלת קטר, מוחמד אל-ת'אני, דן בשעות האחרונות בשיחת טלפון עם שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י. לפי הודעה רשמית של קטר, ראש הממשלה אמר לערקצ'י כי קטר תומכת בכל מאמץ להגיע להסכם מקיף, התורם לביטחון וליציבות באזור.
2: תודה. אנחנו עכשיו עוברים אליך, ג'קי חוגי, פרשנו לענייני ערבים. ג'קי, גם החות'ים מצטרפים למערכה הזאת?
5: כן, מצטרפים, אפשר לומר, על מלא, לפחות מבחינתם. הם מפרסמים הודעה, דובר של הכוחות הצבאיים שלהם, אומר, אנחנו ירינו לעבר מטרות רגישות של האויב באזור יפו הכבושה, כלומר, תל אביב, ירי שרשם הצלחה, ככה לפי הטענה שלו. זה הפולקלור, אבל אז מגיע המסר היותר רציני. אומר הדובר החות'י, אנחנו מודיעים על איסור תנועה לאויב הישראלי בים סוף, כלומר, הם התקפו כל כלי שיט שהם מזהים כישראלי או חושבים שהוא ישראלי, אזרחי ולא אזרחי, וגם הם אומרים שכל הסלמה תענה בהסלמה. במילים אחרות, החות'ים מוכנים להיכנס על מלא ללחימה הזאת, והמשמעות המעשית היא שאם צהל יתקוף בתימן, צפויים לנו מהם עוד שיגורים. בעצם יש פה הודעה מצידם על פתיחה של חזית, פתיחה מחדש. זאת צרה בפני עצמה, כי הסכנה הגדולה, הוא לא אומר את זה הדובר שלהם בהודעה שלו, שהם יכולים לפעול אם הם מאוד רוצים לסגור את מצרי באבל מנדב. זה הסיפור, מה שמדאיג את הכלכלה העולמית, מה שלא היה לנו עד עכשיו. באבל מנדב זה האורמוז של ים סוף. אם תסתכל על המפה שחר, למטה בפינה של תימן, במורדות ים סוף, יש מפגש יבשות צר בים, בין תימן מצד אחד לג'יבוטי של אפריקה מצד שני. מצר שאם הוא נסגר, הוא חוסם נתיב תחבורה ימית מהחשובים בעולם. יש מעט נתיבים גדולים בים, שניים מהם נמצאים כאן. אחד זה אורמוז, מהמפרץ למזרח אסיה. השני זה מהים התיכון, מצרימה, דרך סואץ, למטה לים סוף, עוקפים את תימן וממשיכים למזרח, וזה באבל מנדב. הם יכולים לחסום אותו. זה עניין של החלטה מצידם לראות לעבר כמה ספינות אזרחיות שעוברות בבאבל מנדב, והם תופסים בגרון את הכלכלה העולמית. לכן פוטנציאל הכניסה של התימנים למערכה הבוקר הוא הרבה יותר מהירי לישראל.
2: תודה, ג'קי. אודי הצריף, כתבנו לענייני חינוך, שלום.
6: שלום שחר.
2: תראה, היום בעצם בכל רחבי הארץ אין לימודים בכל הגילאים, גם בהשכלה הגבוהה, אבל אני משער לעצמי שההורים שמאזינים לנו כרגע, בעיקר שואלים אותם את עצמם מה קורה הלאה, כי כרגע אנחנו יודעים, לימודים אין, אבל מה קורה מחר, מחורתיים, יש כבר איזשהו כיוון במשרד החינוך?
6: כן, אז הערכה במערכת החינוך היא שגם מחר לא יתקיימו לימודים בכלל, באשר לשאר השבוע, האמת שפשוט עדיין לא יודעים איך האירוע הזה יתפתח.
2: רגע, נאמר, גם לגבי מחר אין עדיין החלטה, זאת אומרת, זו הערכה שעוד לא התקבלה לידי,
6: נכון,
2: לידי ביצוע סופי.
6: הערכה של גורמים במערכת החינוך היא שמחר לא יתקיימו לימודים, אבל הנחיות פיקוד העורף שאוסרות על הלימודים היום תקפות עד היום בשמונה בערב. כלומר, היום בערב נקבל מפיקוד העורף את ההנחיות העדכניות למחר, אולי גם לשאר הימים במהלך השבוע, ושם נראה בדיוק האם אנחנו לקראת עוד יום או ימים של השבתה מוחלטת כמו שאנחנו רואים היום, או שנתחיל לראות פתיחה מסוימת באזורים מסוימים, אולי במסגרות חינוך מסוימות כמו החינוך המיוחד והנוער בסיכון שסגור היום. אז היום אמרנו מגן ועד י' ב' אין לימודים בכלל, היו אמורים להיות גם בחינות בגרות, גם זה נדחה, עדיין לא ברור למתי. אגב, גם למידה מרחוק, אין אותה למידה מרחוק שהפכה כבר מושמצת, היום לא תתקיים, האמורים פשוט לא הספיקו להיערך אתמול בשעת ערב מאוחרת ללמידה מרחוק, אז אין פעילויות חינוכיות בכלל, גם בהשכלה הגבוהה, האוניברסיטאות והמכללות לא נפתחו היום, אבל מי שכן יכולים ללכת לעבודה הם ההורים, על פי הנחיות פיקוד העורף. ההורים יכולים ללכת למקומות עבודה, כל עוד יש מרחב מוגן סמוך שהם יכולים להגיע אליו בזמן ההתגוננות הנדרש.
2: אז נשאלת השאלה, אם אין למידה ואין למידה מרחוק, מצפים ההורים להגיע למקומות העבודה, יש איזשהו פתרון אחר של מערכת החינוך של מדינת ישראל עבור התלמידים, עבור הילדים?
6: לא, אז אין עדיין פתרון של ממש, האירוע הזה, כמו שאנחנו רואים, מתגלגל, וזה באמת נוצר מצב די אבסורד, שההורים אמורים ללכת לעבודה, יכולים על פי הנחיות פיקוד העורף, אבל הם לא יכולים לעשות זאת, כי הם פשוט נשארים עם הילדים בבית, נשארים, צריכים לשמור על הילדים שעדיין נמצאים בבתים, וצריך להגיד, אנחנו פה אחרי גם במהלך שנת הלימודים, התלמידים הפסידו כחודשיים של לימודים, למדו מרחוק בלבד, נוצר פער לימודי רגשי, מנסים לפצות עליו בקיץ בפורמט כזה או אחר, אבל אנחנו צריכים לראות עכשיו בימים הקרובים לאן זה ילך. יכול להיות שראשי מערכת החינוך ידרשו פה לתת פתרונות חדשים ומהירים, לסיים את שנת הלימודים שמסתיימת ממש בקרוב על הצד הכי טוב שניתן, לנסות לגשר איכשהו על הפער הזה.
2: וכשמסתכלים באמת על הגילים הגדולים יותר, הבגרויות, מחר אמורה להיות בגרות באזרחות, יודעים כבר מה קורה עם המבחנים שצפויים להיות עכשיו?
6: אז אמרנו היום בוטלו מבחני הבגרות, באשר למחר עדיין אין החלטה רשמית, אבל בכל אופן נראה לפחות שההערכה היא שזה לא יתקיים, הכל פשוט תלוי בהנחיות פיקוד העורף שהתפרסמו ככל הנראה היום בשעות הערב. ההנחיות הנוכחיות אמרנו שמבטלות את בחינות הבגרות היום הם עד היום בשעה 8 בערב, ואנחנו נצטרך לראות מה יגידו בפיקוד העורף, ומכאן מערכת החינוך תגזור על עצמה את ההקלות וההנחיות השונות שלה באשר לימים הבאים, אבל הערכה גם באשר לבגרויות וגם באשר לבחינות בכלל, שמחר לא יתקיימו לימודים, אנחנו נצטרך להמתין ולראות לגבי הימים הבאים.
2: וצריך לזכור, אנחנו מגיעים לתוך האירוע הזה כשאנחנו כבר בניסיון להשלים את כל המערכה האחרונה, את כל שהגעת האריז, זאת אומרת, יש את כל המערך של משרד החינוך לקראת הקיץ, איך מחזירים את ימי הלימודים שהפסדנו, ואת הניסיון להשלים חומר לתלמידים, כלומר, משרד החינוך כבר בבעיה, הוא נכנס מרוקן מראש בימים שהילדים הפסידו, ועכשיו אנחנו נכנסים למערכה שמי יודע כמה תימשך, אבל שמכניסה אותו ל מה שנקרא תסבוכת כפולה.
6: נכון מאוד, ראינו, יש את אותה התוכנית של שר החינוך, שר האוצר, שגם הציג ראש הממשלה הערכה והרחבה של בית הספר של החופש הגדול לתלמידי א' עד ו', זה אמור בדרך כלל א' עד ג', החופש הגדול, עכשיו הוא ערך א' עד ו', גם אפילו עד כיתות ט' במתכונת מסוימת, למידה מבוססת AI, וגם אמורים להשלים שם את החומר שפוספס בעיקר במקצועות הליבה, אבל אם באמת נלך לאירוע פה של ימים ארוכים, ייתכן שגם המתווה הזה שבקיץ, שאגב גם הוא כבר זוכה לביקרות עוד מלפני הסבב הנוכחי, יצטרך לעבור שדרוג, לעבור עדכון משמעותי. אנחנו היום ב-8 ביוני, יש עוד כ-20 יום לסיום שנת הלימודים, אפילו פחות בגילים הבוגרים, יידרש פה איזשהו עדכון מחדש של כל התוכנית, לפצות על החומר והפער הלימודי הזה, שבאמת כבר הגענו בחסך למצב הנוכחי, ונראה כמה ימי לימוד נפסיד עכשיו.
2: תודה, אודי.
6: תודה.
2: איתנו עכשיו עודד אילם, לשעבר בכיר במוסד, שלום, בוקר טוב.
7: בוקר טוב.
2: עודד, אתה מסתכל על מה שקורה מעבר לים, נראה שישראל הגיבה למרות שהיה פיקפוק, למרות שדונלד טראמפ אמר בראיון לברק רביד שהוא יורה או יבקש מישראל לעצור את האש, ישראל הגיבה ועדיין בצורה מאוד מצומצמת, בעיניים שלך מהמידע שאנחנו רואים כרגע, זה משהו שצפוי להסתיים בקרוב, זאת אומרת זה באמת איזשהו ניסיון להראות שהגבנו וזהו?
7: ישראל צריכה מאוד להיזהר שלא להפוך את שאגת הארי לפעיית הכבשה. כלומר, אנחנו צריכים לפרום לחלוטין את הנוסחה שהאיראנים מנסים להציב, שקרי, אנחנו בעצם האפוטרופוסים על מה שקורה בלבנון, זה פחות או יותר כמו שעורך דין מגיע ללקוח ואומר, אני עכשיו מייצג אותך, לא מעניין אותי אם אתה רוצה או לא. ופה האיראנים ניסו באופן כמעט נואש לקרוך את כל סוגיית הפסקת האש יחד עם הסוגיה הלבנונית. הם לא אמרו רק המשוואה היא דחיה, הם דיברו על הפסקת הלחימה הכוללת בדרום לבנון, ולישראל בשום אופן אסור להסכים עם המהלך הזה, ולפיכך גם אם תקפנו דירה ריקה בדחיה, זה לא כל כך משנה, אלא חשוב מאוד המסר שאנחנו מעבירים, ופה במידה מסוימת יש ניגוד אינטרסים בינינו לבין האמריקאים. טראמפ רוצה לסגור את הסיפור הזה לפני שריקת הפתיחה של המונדיאל ביום חמישי, טראמפ משדר להיטות יתר להסכם, אני חושב שהוא עושה מהלכים מאוד מאוד שגויים באופן שבו הוא מנהל את המסע ומתן.
2: למה בעצם?
7: מכיוון שבמזרח התיכון אתה בא, אתה לא, הצד החזק והצד המנצח לא בא וכמעט הייתי אומר מתחנן להפסקת אש. אתה לא, הטרמינולוגיה של המזרח התיכון עובדת לחלוטין באופן שונה. נכון, האיראנים לא ירדו לברכיים והמשטר קיים ויש להם קלף חזק ביותר, שזה מצרי הומוס שהאמריקאים מתקשים להתמודד עם הקלף הזה. אבל יחד עם זאת, המצב, מאזן הכוחות הוא באופן ברור לטובת האמריקאים, והאופן שבו הם מנהלים את המסע ומתן הזה, הייתי מגדיר את זה כנדלניסטים ניו יורקים, שלא מבינים את השפה של הקרבליסטים, ממושג קרבלה באיראן. וישראל פה חייבת לעמוד באמת באופן נחרץ, על ביטול הזירה הזאת, ולו מהטעם שהיום בלבנון גם מתרחשים תהליכים שלא ראינו אותם קודם. ממשלת האום וסלאם מפגינה נחישות שלא ראינו מעולם בהתמודדות שלה גם עם החיזבאללה וגם עם איראן. הם אומרים לאיראנים, אל תתערבו לנו בעניינים, אנחנו לא רוצים את האפוטרופוס שלכם. ולכן ישראל חייבת במקרה הזה לעשות את מה שהיא עושה, ואפילו במחיר של משבר צפוי עם האמריקאים. עכשיו לגבי המשך הזמן הצפוי, תראה, במזרח תיכון הדבר הכי צפוי זה הבלתי צפוי, ואנחנו מדברים גם עם משמרות מהפכה פנאטים ג'יהאדיסטים שסרגל הרציונליזם שלהם לא בהכרח תואם את סרגן הרציונליזם שלנו, אבל יחד עם זאת אני אומר את זה ממש בזהירות, זה נראה שזה הולכת להיות הפעם מערכה קצרה, כלומר נושא של ימים ולא שבועות ארוכים.
2: אז תראה, זו הערכה עודד באמת של כל מערכת הביטחון גם, אבל תראה, אנחנו קצת ציניקנים, צריך לומר, ובסוף זה קצת נראה, כל האירוע הזה, מתחילתו ועד סופו, נראה כמו איזה רצף של מתקפות שהן לא באמת נצרכות, כמו שהמסר הדיפלומטי שלהם נצרך. אז בלבנון יורים עלינו כדי להראות שיש להם איזשהו כוח, בכל זאת מפירים את הפסקת היישוב, ואז ישראל מצד אחד לא רוצה להסלים, מצד שני כן רוצה להגיד אנחנו מגיבים, אז תוקפת איזה דירה ריקה בלבנון, לא כי צריך לתקוף, אלא כי צריך לתת מסר, ואז האיראנים יורים לכאן טילים, לא כי הם רוצים לתקוף, אלא כי הם רוצים להעביר מסר, ואז אנחנו תוקפים שם תקיפה מדודה וקטנה, לא כי אנחנו רוצים לתקוף, אלא כי רוצים להעביר מסר, וזה קצת נראה שבאמת כל האירוע הזה הוא מתוחם וקצת משחק ציני.
7: גדרת את זה מאוד יפה, אני חייב להגיד. נכון, תראה, זה לא שירינו על דיונות, כן? אנחנו בכל זאת פגענו במפעלים פטרוכימיים וזה, אבל שני הצדדים כרגע עדיין נזרים מלהגיע לחידוש המלחמה כפי שהייתה קודם, ובוא לא נשכח. על הג'ויסטיק יושב האח הגדול האמריקאי, שהוא למעשה מכתיב את המהלכים מול איראן, והוא לא, במצב הנוכחי אני לא רואה טראמפ משחרר את הרסן, בפירוש לא, ולכן אנחנו פה באיזשהו גם בשיגור בליסטי תודעתי. כלומר, בדיוק כמו שהגדרת זה יפה מאוד, יש פה הרבה מלחמת מסרים, אבל מלחמת מסרים לפעמים גם חשובה במזרח תיכון.
2: כן, אבל אני אומר, אם אני נשאר במבט הציניקן הזה, על כל התקיפות האלו, ואומר, בסוף יש פה מסרים, ולא באמת תקיפות, ולא באמת מלחמות, אז לכאורה, באמת זה נשמע שהאירוע קרוב לסיומו.
7: נכון, ומלחמת המסרים פה היא חשובה. אנחנו צריכים לחזק מאוד, בעיקר את ממשלת לבנון, במהלכים שהיא עושה. אתמול למשל, הם עשו מהלך חסר תקדים, אני לא זוכר דבר כזה, זה הם פתחו במצוד, אחרי אנשי משמרות המהפכה. הם הודיעו שהם מחוץ לחוק. זה דבר שלא ראינו את זה מעולם, ואנחנו צריכים לחזק את הריבונות הלבנונית בכך, שאנחנו אומרים, אתם בעל הבית, ולא השכן מעבר ל-1500 קילומטר, ובכך שאנחנו מפגינים את זה גם, אנחנו גם משרתים את המהלכים המדיניים מול ממשלת לבנון, וגם אנחנו בסופו של דבר גם יוצרים פה את המשוואה שאנחנו רוצים, ואנחנו גם בונים את הנרטיב ולא נותנים לאיראנים להוביל את הנרטיב הזה. צריך לזכור, האיראנים די במצוקה, הם איבדו כמעט את כל הפרוקסיס שלהם, הם מאוד חוששים לגורל חיזבאללה, הם רואים את הסדקים.
2: כן, למרות שצריך לומר, זה קצת נראה שכל השחקנים במגרש הזה במצוקה, כל אחד במצוקותיו שלו והמורכבויות שלו, אבל זה באמת כבר לשיחה אחרת, ואנחנו צריכים לסיים. עודד אילם, לשעבר בכיר במוסד, תודה רבה.
7: תודה לכם.
2: עכשיו איתנו איילת סביון, מנהלת דסק איראן במכון ממרי. שלום, בוקר טוב.
8: שלום, בוקר אור.
2: אומר לך, עודד אילם, הנשיא ארצות הברית טראמפ עשה פה שורה ארוכה של שגיאות, הוא הראה לאיראנים, כשהוא במסע ומתן מולם, הוא הראה להם עד כמה הוא לחוץ, הוא לא טרח להסתיר את זה שהדדליין שלו זה יום חמישי הקרוב, שריקת הפתיחה של המונדיאל בארצות הברית, ושהוא מאוד מאוד מפחד, והוא גרם לאיראנים בעצם לבוא ולהעלות מבחינתם את האימור, וזה מה שבסופו של דבר יגרום לו גם להוריד את הראש מולם. את גם תופסת את זה ככה?
8: תראה, לגבי הנשיא טראמפ, אני לא כל כך שותפה לעמדה הזאת. הנשיא טראמפ לא התקפל, המשיך במצור, הוא שידר שיש לו זמן, הוא משדר שיש לו זמן, לא מוכן להתקפל ביחס לתביעות האיראניות. הוא גם שמר על מחיר נפט נמוך, עד אתמול לפחות זה היה 90 דולר לחבית. הוא הצליח במינימום של השקעה להשיג את מקסימום התוצאה. עכשיו, זה נכון שהאיראנים לחוצים בגלל מה שקורה בלבנון, מה שקורה לחיזבאללה, לפרוקסי שלהם, והם מבחינתם, מתוך מטרה להגן על, מתוך חולשה, להגן על על הפרוקסי שלהם, על המעמד שלהם, הם הודיעו בצורה מחרצת שאיראן, שלבנון זה איראן, ו ביחס לכל המהלכים של ממשלת לבנון וכולי וכולי שמנסים לדחוק את
2: איילת, אם את יכולה לשפר רק את המיקום, כי אנחנו מתקשים לשמוע אותך, את קצת קטועה לנו, תוכלי לזוז קצת? הנה, כן, עכשיו שומעים אותך טוב יותר, כן.
8: אז ביחס ללבנון, כל המהלכים שנועדו להוציא את חיזבאללה ואת איראן מהמשוואה, ברור שזה לא יצליח, משום שבכל זאת לחיזבאללה יש נשק ואיראן לא תוותר על המאחז החשוב הזה, ולכן אנחנו רואים את ההסלמה הזאת. אבל מה שחשוב פה זה שדווקא מתוך החולשה של איראן, צריך להבין, האיראנים לא הפסיקו לרגע להילחם במטרות אמריקאיות. זה שלטראמפ יש סבלנות, והוא ניהל את זה בצורה באמת רגועה ושקטה. מצד אחד לבוא ולהגיד לכל העולם ולשגע את כל העולם, אני רוצה הסכם, אני רוצה הסכם.
2: כשהמעצמה שנלחמת מולך, ואני מדבר על איראן במקרה הזה, אתמול מפרה את הפסקת האש שחתמת איתה, ויורה טילים לעבר ישראל, והתגובה של טראמפ זה, אוקיי, יריתם את הטילים שלכם, בואו עכשיו מיד לחדר המסע ומתן, ולא תגובה מאיימת, זה כן, זה נראה שיש לו קצת פחות סבלנות, ושהוא קצת יותר לחוץ להגיע כמה שיותר מהר להסכם.
8: טוב, בכל זאת, זאת המעצמה, זה לא ישראל, כי ישראל הייתה חייבת להגיב, ישראל לא יכולה לספוג את המכות האלה. מה שהאיראנים אומרים, זה שאם אתם תראו על הדחיה, או תרחיבו את הפעילות שלכם בלבנון, כלומר, יש כאן עוד משוואה נוספת, גם הפעילות בלבנון לא מקובלת עליהם, אז אנחנו נראה בצורה ישירה. שוב, בגלל המצב הזה שהם נדחקו לפינה והרגישו כל כך מאוימים עד כדי אובדן או סכנה למאחז שלהם בלבנון, הם ביצעו את המהלך הזה. אותו דבר היה גם בהורמוז. הם מתוך החולשה שלהם, הם השתלטו על מיצר בינלאומי, אבל הם נתונים למצור, והמצור הזה הוא אפקטיבי, המצור הזה הוא משמעותי. זה אומנם ייקח זמן, זה לוקח הרבה מאוד זמן, כנראה חודשים, אם לא יותר, אבל המצור הזה, לפחות לפי טראמפ, מה שטראמפ מנסה לעשות, זה להשקיע מינימום של מאמץ ולקצור את מקסימום ההצלחה. אני לא יודעת לגבי אתמול, ברור לי שיש לו עוד כל מיני חישובים, אבל שוב צריך לזכור, אולי המונדיאל זה באמת איזשהו אירוע יותר חשוב לטראמפ שיעבור בשלום, למרות שבינינו אני לא כל כך, זה רחוק, המפרץ הפרסי רחוק מאוד ממקסיקו, ארצות הברית וקנדה. נצטרך לראות, גם צריך לראות גם מייק הקבי, השגריר האמריקאי אמר, גיבה את המהלכים של ישראל לגבי התקיפות באיראן. שוב, אני לא יודעת מה יהיה, אבל אפשר לראות שהמשטר האיראני, דווקא בחולשתו, וצריך לזכור שזה משטר אידיאולוגי משיחי, שמבחינתו הוא ניצח במלחמה. זה לא נכון לראות את זה כאילו הם הפסידו, או כאילו הם נחושים להגן על האידיאולוגיה שלהם. הם מבחינתם, כל מה שהם משדרים זה שהם ניצחו במלחמה שתי מעצמות גרעין.
2: כן. מה שנראה, כל עוד לא הושמדת, אתה יכול להגיד שניצחת במובן הזה.
8: לא, אבל הם באמת לשיטתם, הם עמדו בפרץ והם שדרגו את המעמד שלהם במיצרי הורמוז, ועכשיו מה שהם עשו בלבנון, הם מבחינתם אומרים, אנחנו משנים את המשוואה. ישראל לא יכולה להתקדם בלבנון ולעשות מה שהיא רוצה ולכבוש שם האדמה. זה איראן, זה לבנון. זה לבנון, והם עמדו על זה מההתחלה, ומתוך החולשה שלהם הזאת, הם יצאו והפעילו מחדש את כל ציר ההתנגדות. צריך יהיה לראות איך מתקדמים מכאן, איך טראמפ, אני בטוחה שטראמפ צריך לגבות את ישראל, כי זה לא ייתכן מצב כזה שיורים עליך בצורה כזאת. נראה איך זה יפתח, אבל האיראנים כמשטר אידיאולוגי משיחי לא מתכוונים לוותר על שום מאחז שלהם.
2: איילת סביון, מנהלת דסק איראן במכון ממרי, תודה רבה.
8: בבקשה.
2: כמה תשדירים, מיד חוזרים.

0: שלום, כאן אור. מה אני לא עושה בשבילכם? מגן עליכם, עוטף אתכם, אבל בזמן האחרון שמתי לב לנקודה חשודה עליי. לכן יש לי בקשה. בצעו בדיקה במסגרת שבוע המודעות לסרטן האור של האגודה למלחמה בסרטן בשיתוף כל קופות החולים. שמרו עליי, ובעיקר על עצמכם. אבחון מוקדם יכול להציל חיים. לקביעת תור, פנו לקופת החולים שלכם. הבדיקה בשבוע זה היא בלא תשלום נוסף, ומספר התורים מוגבל. אפשר לבצע את בדיקת האור כל השנה בקופת החולים, בעלות של ביקור רופא מומחה. האגודה למלחמה בסרטן.
1: מה קורה ב-12 ביוני?
2: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות.
1: מתי?
2: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים, חפשו יום פתוח בר אילן.
3: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים למבצע על רכבי קיה. ספורטאז' הייבריד החדש, נירו הייבריד, סטוניק החדש, EV3 החשמלית, פיקנטו ויתר דגמי קיה, עכשיו בהטבות ייחודיות ובתנאים בלעדיים במיוחד בשבילכם. עד 12 ביוני, לפרטים כוכבי 9920 או באתר מועדון חבר.
4: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
5: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
6: כן, ועוד פעם בדיחה?
5: לא.
6: באמת, נו.
5: תראה, יש לי בשורה ענקית בשבילך. זכית ב1.5 מיליון שקלים.
6: נו. אין
5: מה לעשות, זכית.
6: אני בשוק. כל החיים חשבתי על זה, אמרתי, יום אחד זה צריך להגיע אליי.
0: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: עכשיו בגלי צהל, שחר גליק.
8: חזרנו איתנו עכשיו שוב דורון קדוש, כתבנו לענייני צבא וביטחון.
9: שלום שחר.
8: דורון, תושב יבלין, בן 18, נעצר בחשד לתכנון פיגוע.
9: כן, בלי קשר כמובן לאירועי המלחמה כרגע עם איראן, הודעה שהשב"כ מפרסם לפני זמן קצר על נער בן 18, ערבי ישראלי בשם יוסף רזאווי, שנעצר בחשד לקידום של פעילות ביטחונית. לפי החשד, ממה שעולה מהחקירה של אותו אזרח ערבי ישראלי, הוא הצטרף לחמאס, צרח חומרי הסתה של חמאס, וגם שאף לבצע בשם ארגון חמאס משימות ופיגועי טרור. הוא למד, הוא חיפש חומרים ברשת, על איך להשתמש בנשק, איך להרכיב מטענים, הוא גם ניסה לרכוש אמצעי לחימה, ובמסגרת החקירה תפסו אצלו בבית כדורי תחמושת מסוגים שונים, שהוא ניסה להחביא. אנחנו יכולים לומר שמהחקירה שלו עולה, שהוא תכנן להוציא לפועל פיגוע לעבר יישוב יהודי באזור הגליל, סמוך למקום מגוריו כאמור באבלין, אבל בסופו של דבר השב"כ הצליח לסכל את ניסיון הפיגוע הזה, את הניסיון הזה להוציא את הפעולת טרור הזו לפועל, והבוקר יוגש נגדו לבית משפט כתב אישום.
8: תודה דורון. חוזרים עכשיו לארצות הברית ואיראן ולהמתנה לשעה 11, שאז בעצם הקבינט המצומצם יושב אצל ראש הממשלה נתניהו, ונדע לאן פנינו הלאה בליל המתקפות הזה. ואיתנו הפרופסור אבי בן צבי, מומחה לענייני ארצות הברית, חתן פרס ישראל, שלום.
10: שלום גם לך, בוקר טוב, בוקר יכול להיות יותר טוב גם, אבל...
8: זה תמיד נכון, לצערנו כאן בישראל. תראה, אתה מסתכל על מה שקורה ב-24, אפילו ב-12 השעות האחרונות כאן, בארצות הברית, באיראן, איך אתה רואה את הדברים?
10: טוב, קודם כל יש המון רעשי רקע, ואני מוכרח לומר דבר אחד שאני מתקומם בכל ליבי, זה הדיבור הרווח אתמול בערב על כך שאיפוק זה חוסן, איפוק זה גם הפלגה שהיא עוצמתית. תלוי כמובן בהקשר, אז איפוק היה מאוד עוצמתי במלחמת המפרץ הראשונה, בסופה במדבר, ששמיר, ראש הממשלה שמיר, התעקש שלא להגיב על מתקפת טילים עיראקית אז, משום שהוא ידע שתגובה ישראלית, כלשהי, צבאית, תפורר את הקואליציה בין הערבית הרחבה שקמה נגד סדאם חוסיין. עכשיו, היום, הבלגה, הוא קרא לזה הבלגן, זה חולשה מוחלטת, כי יש כאן לו, מה שהאיראנים ניסו לעשות בעזרת חיזבאללה, זה קשר גורדי, קשר סימביוטי, בין הזירה האיראנית לבין הזירה הלבנונית, ואז אפילו טראמפ שהוא לא אהב את זה, את הפעולה הישראלית, לבטח זה לא סדר עדיפויות שלו, זה לא סדר הדימויות שלו, כולנו יודעים מה עומד על סדר היום של טראמפ. אבל לא יכול להתעלם מן העובדה שישראל מופצצת בצפון מזה חודשים ושבועות ארוכים, שידיה קשורות. זאת אומרת, לא ייתכן שזה טיל, אני הייתי אומר, אפילו מסכן על איזה קומה עלובה בדחסה, יביא לתגובה איראנית, משום שזה לא נגד איראן, זה נגד החיזבאללה והמפקדה של החיזבאללה בבירות. אז זה לא ייתכן ליצור את הזיקה הזאת, את הלינקג' הזה, ונדמה לי שכשהאינטרס הישראלי הוא חיוני וקריטי ומיידי, אפשר גם להגיד לא, ואני לא יודע איך טראמפ ניסח את הדרישה, הבקשה.
8: כן, אבל השאלה, הפרופסור בן צבי, האם באמת זה המסר ששידרנו, שאי אפשר לעשות את הלינקג' הזה, שהם תוקפים אותנו, אנחנו תוקפים בחזרה, או שבסוף גם אנחנו הגבנו באיזושהי מסגרת מצומצמת, מוגבלת, קטנה, רק כדי לסמן וי, ובסופו של דבר דווקא כן שימרנו את המסר האיראני, שכל הזירות מחוברות, ושאם אחת נדלקת, כולה נדלקות, ואז צריך לחזור לרגיעה מוחלטת.
10: נכון, אני חושב שזה הערה מצוינת, אבל בכל זאת, הייתי מגדיר את התגובה הישראלית כמדודה. כלומר, זה בעיקר פעולה נגד אתרי שיגור של טילים, מערכות הגנה אוויריות, ונאמר אפילו המתקן הפטרוכימי הוא קשור ליצור דלק, אבל בסך הכל יש כאן גם פוטנציאל של מעידה, של הסלמה, לא מבוקרת, לא מתוכננת. נכון, זה היה מבוקר, זה היה, אני לא הייתי אומר מינורי, אבל זה היה נקודתי, זה לא היה בטהרן. לא התאמר אשן ממפקדות משמרות המהפכה בטהרן. נכון, זה היה מאוד מאוד ממוקד, וזה באמת דוק רב שכל צד בוחן את גבולות הגזרה, לא רק בוחן, אלא מנסה לעצב כללי משחק. אז נכון, אתה צודק, בשלב הזה לא הייתה אותה הסלמה שכולם חוששים ממנה, מחירי הדלק כמובן קפצו וכן הלאה, אבל ישראל העבירה בכל אופן איזשהו איתות, וזה גם עניין של הפגנת יכולת שאנחנו יכולים לפגוע בבשר החי או בבטן הרכה. אז נכון, אבל אי אפשר, לא משהו חירורגי שאתה יכול ללכת נקודתית ונאמר לפגוע במפעל פטרוכימי וסגר את העניין. לא, יכול להיות, יכולה להיות צריפה, יכולה להיות פגיעה באוכלוסייה אזרחית. אני אומר, הנזק, מה שנקרא האגבי, המשני, יכול להציט את האזור בדקה. עכשיו החוטים נכנסים, אז בסדר, זה טיל פה, טיל שם, אפשר לומר עד לרגע זה, זה כאילו מאותר, נכון? נמצא בתוך איזה מסגרת, ואף אחד לא רוצה להרוס לטראמפ את החגיגות הגדולות שלו שבאות מתחילות בסוף השבוע. אבל יש כאן פוטנציאל להסתמה בלתי מבוקרת. אבל מצד שני, ישראל גם אמרה, למרות שהיא הייתה די כנועה כלפי טראמפ, בכל הזדמנויות האחרונות, זה לא דומה למצב שבו היא נדרשת להחזיר מטוסים מגיחה לטהרן, זה לא קיומי באותה מידה. ועובדה שגם רבין ידע להגיד לא לקיסינג'ר כשהיה אינטרס קריטי על כף המאזניים ב-75, בגין ידע להגיד לא לקרטר בשיא של לחץ ב-79, ושמיר ידע להגיד לא לבוש ב-92, למרות שהוא שילם מחיר גבוה של הקפאת הערבויות לבנייה.
8: אבל זה נראה שהנשיא האמריקני הנוכחי הוא לא קיסינג'ר והוא לא בוש והוא לא אובמה, והוא מתנהל קצת אחרת בהכל, אגב, לטוב ולרע. ישראל נהנתה מהיחס האחר הזה, המאוד אימפולסיבי, המאוד אישי של טראמפ עד עכשיו, ובעצם זה נראה שעכשיו אנחנו, מה שנקרא, משלמים את המחיר.
10: משלמים את המחיר, אבל נדמה לי שאפילו טראמפ מבין שאתה לא יכול ללכת בעצם, אי אפשר ללכת עם עד הסוף מול ישראל בהקשר הזה, שהיא באמת נתונה כאן למתקפה יומיומית. אז צריך למצוא את נקודת האיזון האופטימלית, אם יש כזאת, בין בעצם שמירה על איזשהו אלמנט של יכולת ההרתעה הישראלית והקרנת אמינות ההרתעה הישראלית, יחד עם לקיחת מרחק. כלומר, טראמפ אמר, אנחנו לא מעורבים, אנחנו לא בעסק, והוא אמר לפני זה, זה לא היה מקובל עלינו, וכן הלאה, וזה לא היה מספיק חירורגי בדחיה, אבל הוא לא אמר שזה היה לגמרי דבר פסול. התגובה שלו יחסית, התגובה שפורסם, אני לא יודע מה שהוא אמר בחדרי חדרים, הייתה מאופקת. כלומר, ניתן לישראל טיפה חבל, נכון? הוא יכול להתהפך עלינו בחצי דקה. הוא שומע את הלחצים גם מהאמירויות, הוא שומע את הלחצים מהבית, מהרפובליקנים השמרנים, והכל נמצא כמובן כמה ימים לפני מסכת האירועים הענקית שהוא תכנן ובנה. אבל באיזשהו מקום אני מתרשם, גם השיחה כנראה הייתה נינוחה יותר משיחת הצעקות הקודמת. אני מבין שהוא מבין, הוא לא נתן לישראל אור ירוק, אולי איזה אור צהבהב כזה, לעשות באמת, כמו שאתה אומר, משהו מינורי ממוקד, אולי לא לגמרי מינורי, ממוקד, שיעביר מסר לאיראנים, שבעצם כללי המשחק לא השתנו לחלוטין, שיש כאן בעצם גם איזו יהירות איראנית שהיא מפורזת, וצריך להראות להם, גם להם את הגבול. אז נדמה לי שזה כרגע משחק של, אני יודע, שני, זה דוק רב בצהרי היום ובלילה, אבל שעדיין לא שברו לגמרי את כללי המשחק. כלומר, החות'ים ירו טיל, סגרו את בבל מנדם לספנות ישראלית, אבל זה לא האסון שימוזד את הכלכלה העולמית. אז יומיים, שלושה, אני לא חושב שיהיה יותר מזה. הדדליין שלו זה בכל אופן טקס הפתיחה, אמנם הוא לא יהיה בארצות הברית, אלא באצטקה, במקסיקו של המונדיאל, אבל יש עוד הרבה אירועים קריטיים, מחירי הדלק וכן הלאה. אבל הוא משחרר טיפה לישראל, אולי עם מטען של טינה מסוים כלפי נתניהו, אבל הוא מבין שנתניהו לא יכול להיות כאן איזה בובה על חוט. אז מבחינה זאת המצב מורכב, אבל הסכנה היא בעיקר לדעתי מהידרדרות בלתי מבוקרת ובלתי מתוכננת. כי אי אפשר ללכת כאן, זה לא ריקוד בלט שכל אחד הולך בצעדים זהירים, הולך על הקרח או לוליין. זה לוליינות שאפשר גם ליפול כן. ממנה.
8: הפרופסור אבי בן צבי, מומחה לענייני ארצות הברית, חתן פרס ישראל, תודה רבה.
10: תודה לכם, שיהיה יום שקט ורגוע. ביי.
8: בוקר טוב, לימור עציון.
11: בוקר טוב.
8: תושבת שלומי, יושבת ראש שלומי. שישה ילדים. כיתה א' עד י' ב', מה? איך נראה בוקר כזה?
11: לא נעים להגיד, אבל מבחינתנו, מבחינת תושבי הצפון, זה בוקר שגרתי.
8: ואיך נראים יתר הבקרים עד כה?
11: אנחנו כבר מיום העצמאות בעצם שהודיעו.
10: אז מבחינה זאת המצב מורכב, אבל הסכנה היא בעיקר לדעתי מהידרדרות בלתי מבוקרת ובלתי מתוכננת. כי אי אפשר ללכת כאן, זה לא ריקוד בלט שכל אחד הולך בצעדים זהירים, הולך על הקרח או לוליין. זה לוליינות שאפשר גם ליפול כן. ממנה.
8: הפרופסור אבי בן צבי, מומחה לענייני ארצות הברית, חתן פרס ישראל, תודה רבה.
10: תודה לכם, שיהיה יום שקט ורגוע. ביי.
8: בוקר טוב, לימור עציון.
11: בוקר טוב.
8: תושבת שלומי, יושבת ראש שלומי. שישה ילדים.
11: כיתה
8: א' עד י' ב', מה? איך נראה בוקר כזה?

0: שלומי, 6 ילדים, כיתה א' עד י' ב', מה? איך נראה בוקר כזה?
1: לא נעים להגיד, אבל מבחינתנו, מבחינת תושבי הצפון זה בוקר שגרתי.
0: ואיך נראים יתר הבקרים עד כה?
1: אנחנו כבר מיום העצמאות, בעצם שהודיעו הפסקת אש בצפון, אנחנו בעצם חווים את זה. בשביל זה, זה לא משהו שהוא חדש. זה קצת מכעיס, לא קצת, זה הרבה מכעיס. בעצם אנחנו חווים את זה במשך חודשיים וחצי, הילדים שלנו לא במסגרות, או שהולכים למסגרות תחת מתקפות יומיומיות, כמעט כל שעה של רחפני נפץ, יירוטים בשמיים, מלחמה אמיתית. ואנחנו ההורים נלחמים כבר במשך כל התקופה הזאת, תעבירו אותנו למתווה אדום, אל תסכנו את הילדים שלנו, תעבירו אותם ללמידה מרחוק, שגם מי שבבית בעצם יהיה בהמשך למידה כלשהי, ויראה את החברים שלו בזום, וזה לא קרה. זה פשוט לא קרה.
0: אבל יש פער בין הבוקר הזה בצפון לבין יתר הבקרים?
1: לא. לא. בצפון אולי מאוד חיכינו שהחיזבאללה יגיב לכל הסיפור הזה של איראן, אבל הוא לא הגיב. אולי הוא מתחמש בזמן הזה, אני לא יודעת, אני לא איש ביטחון, לא מתיימרת. אני כאימא מאוד כועסת על כל המדיניות של פיקוד העורף, שבמשך חודשיים אנחנו לא רואים את דובר צהל, ואתמול הוא כבר, לדעתי הופיע כבר פעמיים בתקשורת. ואני שואלת, אדם של הילדים שלנו הוא שקוף, הוא בצבע אחר, למה סיכנו את הילדים שלנו בעצם כל התקופה הזאת? למה אנחנו שווים רק איזושהי הודעה מפיקוד העורף שגם לא משנים מדיניות בזמן שאנחנו יודעים שיש מתקפות, הילדים לא ישנים בלילה מהזקות? היה צריך רק...
0: אז קחי אותנו רגע לפרקטיקה, לימור. איך נראה באמת עכשיו פרקטית בוקר כזה? מה, את בבית כל הזמן הזה?
1: אני בבית עם הילדים שלי, בוודאי.
0: זאת אומרת, אין באמת יכולת באיזושהי צורה ללכת לעבודה כששישה ילדים... מה שנקרא, בכל הסקאלה, מאלף ועד י' ב', נמצאים בבית.
1: אני אומר לך, אומרים לפעמים שהילדים היותר בוגרים, כמו י' ב', אז אפשר להשאיר אותם בבית. אני יכולה להגיד לך שלאורך כל התקופה הזאת, הילדה שלי שהיא בי' ב', היא אוטוטו מסיימת ואמורה להתגייס לצבא, היא חזרה לישון עם אחותה בת השש וחצי בממד. מהפחד. הם מפחדים.
0: זה,
1: אין לזה גיל. אין לזה גיל פשוט. ואני מניחה שאם היה לי ממד מספיק גדול, כל השישה היו ישנים שם. אנחנו פשוט זרקנו להם מזרונים בסלון, כדי שהם יהיו ממש בטווח הזמן המיידי כמה שאפשר. וככה זה מתנהל. מעבר לזה, אתה יודע, יש לזה השלכות. הם אוכלים כל היום. איך הילדה שלי אתמול באה אמרה לי, אחרי הזקה באיראן, היא אמרה לי, אמא, אכילה רגשית. הם כאילו כבר, הם כביכול צוחקים על זה, אבל זו המציאות של ילדי הצפון. אנחנו כהורים צריכים לבוא, אין ימי חופשה כבר. יש הורים כבר שפוטרו מעבודה כי הם כוח עבודה והם לא יכולים לתת את זה. והמדינה לא באה, זה בסדר וזה נחמד תקציבים לכיכרות ותקציבים למיגון, תודה רבה. אבל יש פה גם בתים שצריכים לחיות ולקנות אוכל, אני לא יכולה ללכת למכולת ולהגיד, טוב, עכשיו תשלמו עם תקציב של מיגון. זה לא עובד. הורים נשארו בבית עם הילדים שלהם.
0: לימור,
1: כסף צריך להגיע גם לאזרחים, לתושבים עצמם.
0: אני לא רוצה להריב יותר מדי פוליטיקה באירוע הזה, אבל בעוד כמה חודשים הבחירות, ויש איזשהו הלך רוח שמסתובב בתוך הקואליציה הנוכחית, שאומר, אם נפסיד את הבחירות הללו, זה בגלל... המצב והיחס ליישובי הצפון, את מרגישה את זה? איזשהו הלך רוח של מה שהיה הוא לא מה שיהיה?
1: השבוע היה שבוע שעבר היה ראש הממשלה בשלומי, זה היה בתוך בית ספר, עכשיו אפשר לגלות, זה היה בתוך בית ספר שהוא 200 מטר מהגבול, זה בית ספר שגם אם יש הזקה ביישוב רחוק, הילדים עדיין בבית ספר בשלומי נכנסים לתוך מרחב מוגן, והילדים שרו לו שיר, מתוך כבוד.

0: מתוך זה ראש הממשלה עדיין, אנחנו עדיין צריכים ראש ממשלה, ומבחינתי זה לא משנה אם הוא היה ימין או שמאל. הביקורות שאנחנו קיבלנו בכל הרשתות, זה היה זוועה. מגיע לכם, סינדרום האישה עמוקה, כנראה שמגיע לכם לשבת במקלטים, דברים מאוד מאוד קשים שנאמרו עבור לתושבי הצפון. ו אני יכולה לומר לך שאני אישית, כאור הנהגת הורים, אני הייתי בחוץ, מחוץ לשער של בית ספר. שאלו אותי למה לא הוצאת הפגנה. כשאנחנו 200 מטר מהגבול עם מיגונית אחת, שני מיגוניות, ואני אביא הפגנה של 40 איש, אני לא יכולה לקחת סיכון על החיים שלהם, בטח כשהודלף שראש הממשלה מגיע לשלומי. ואני אגיע לשאלה שלך. זה ידוע ש-90% כמעט מתושבי הצפון הם אנשים ימניים, ועדיין יש ימין ושמאל, ואנחנו עדיין מאוד מאוחדים. זה אומר שאנחנו לא נגועים בכל הפילוג שיש במרכז. אנחנו גם נורא פגועים מתגובות של אנשים שמנותקים מהצפון. אנחנו כועסים. אני בטוחה שהצפון לא יסלח כל כך מהר. אבל עדיין יש כאלה שיצביעו ימין כדי לא לקבל ממשלת שמאל. אם אנחנו כבר מדברים על פוליטיקה, את דעתי האישית אני לא יאמר, כי אני מייצגת ציבור רחב, אבל אני יכולה לומר שהצפון כועס והצפון לא יסלח לאף אחד, לא לפיקוד העורף ולא למשרד החינוך ולא לממשלה הנוכחית, בגלל שהפקירו את הילדים שלנו. ובגלל מה שאנחנו רואים שקורה ביומיים האחרונים, שזה בכלל מרתיח את הדם, שעצרו את כל המדינה. בזמן שאנחנו באותה מציאות 3 חודשים, כל רבע שעה כמעט, מאות אירועים ביטחוניים בתוך מדינת ישראל, בגבול הצפוני, וזה עבר לכולם בגרון.
1: לימור עציון, תושבת שלומי, יושבת ראש שלומי, תודה.
0: תודה רבה.
1: עכשיו אנחנו, ישראל פישר, כתב לנו כלכלה, איתך, בוקר טוב.
2: שלום שחר, בוקר טוב.
1: הבורסה כבר מתחילה להגיב?
2: הבורסה, האמת היא שהבורסה נפתחה בירידות שערים חדות, אפילו היה מה שנקרא פתיחה אנגלית, שבגלל שיש צפי, ירידות שערים חדות לקוט את המסחר, ואז הוא נפתח בירידות שערים של 2.5%, אבל עכשיו הירידות התמתנו, 1.3%, עדיין ירידות משמעותיות, אבל לא מה שראינו בפתיחה, אבל השקל מעניין מאוד, הדולר מזנק 2.97 שקלים, אנחנו ראינו אותו מגרד רק לפני שבוע וחצי, הוא היה בכמעט 2.80 שקלים, כלומר, יש כאן גם מגמה של התחזקות של הדולר מול השקל, וגם היום ספציפית אנחנו רואים את הזינוק החד של הדולר מול השקל, וזה משפיע מאוד, וגם מחירי הנפט בעולם, הם כמובן מזנקים, 5% היום עלייה במחירי הנפט, כמעט 98 דולרים לחבית במחיר של נפט גולמי באירופה. אנחנו רואים בכל בורסות העולם מגיבים למה שקורה כאן בשכונה שלנו, גם באסיה היו ירידות שערים חדות, גם באירופה יש עכשיו ירידות שערים, אנחנו צפויים לראות גם בהמשך בארצות הברית. השאלה הגדולה היא כמה זמן זה יימשך, כן. ומה יהיו השלוחות ארוכות הטווח, אם יהיו.
1: השוק בהחלט מגיב, השאלה באמת, אורך הטווח. ישראל פישר, כתב לנו כלכלה, תודה רבה.
2: תודה רבה.
1: כמה צלילים, אבל אל תלכו לשום מקום, אנחנו נחזור לכאן אחרי המהדורה עם שעה נוספת של כל העדכונים מהבוקר הזה.

0: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כן סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
1: בחסות פריסבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריסבי. לפרטים התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים, בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
1: פתוח!
2: תואר שני ברופין לא רק פותח בשבילכם דלתות. בעולם שלא מפסיק לזוז, תואר מוסמך יכול להעניק לכם את היציבות להוביל ואת הכלים לפרוץ קדימה. מחכים לכם בזום הפתוח ב-12 ביוני לארבעת התארים השניים שלנו. MBA, מנהל עסקים, לוגיסטיקה ושרשרת אספקה גלובלית, ניהול משאבי ים ופסיכולוגיה ארגונית.
3: תלמידי כיתות ח' וט', רוצים להצטרף עכשיו לחיל האוויר? בואו ללמוד איתנו את לימודי התיכון ולהיחשף לעולמות של הכתב"ם והתעופה. יש לנו כל מה שצריך כדי שתוכלו להמריא הכי גבוה שאפשר. תמיכה רחבה עם סגל מדריכי חיל האוויר, כולל שיעורים פרטיים. אנחנו מבטיחים שירות צבאי משמעותי בחיל האוויר. רוכשים מיומנויות לחיים ותינתן אפשרות גם להמשך לימודים על תיכוניים בתמיכת חיל האוויר. אתם מוזמנים ליום הפתוח ב-16 ביוני. לפרטים חפשו לימודים עם חיל האוויר.
4: שלום לכולם. כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות, החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך שכחת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע שכחת ילדים ברכב, ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
5: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
6: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
7: סגן במילואים, יאיר ליפשיץ.
8: נפצעתי בעזה, קיבלתי מספר מכוון של כדורים שפגעו לי בכל הגוף, בין 6-8. עברתי המון המון ניתוחים, זה לא חוזר להיות מושלם, אבל אני במקום שלא יכולתי לדמיין אפילו איפה שהייתי לפני 2.5 ואיפה שאני היום. אני סטודנט שם הראשונה באוניברסיטה העברית, לרפואה, ואפילו חצי מרתון רצתי בווינה. זה גם איזושהי סגירת מעגל, וזה גם איזושהי נקודה שאני מוכיח לעצמי שהכל אפשרי, וגם דברים שנראים בלתי אפשריים, אני מסוגל לעשות אותם.
5: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן. מיד אחרי החדשות, שחר גליק.
9: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
10: גלי צהל מירושלים, השעה 11, שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. גל שיגורים נוסף הבוקר מאיראן, הזקות הופעלו באזורים רבים בצפון, במרכז ובשפלה, לא דווח על נפגעים או נזק. במקביל צהל השלים גל תקיפות שלישי באיראן. עם הפרטים כתבנו הצבאי דורון קדוש, שלום דורון.
11: שלום רן, לפני זמן קצר צהל השלים גל תקיפות נוסף באיראן, שלישי במספר. חיל האוויר תקף מערכות הגנה אווירית שמוגדרות אסטרטגיות והוצבו באזורים שונים באיראן כחלק מהניסיונות של המשטר האיראני לשקם את המערכות האלה אחרי מבצע שאגת הארי. בסך הכל, במהלך היממה האחרונה, מאז אתמול בערב, בכל המתחים ששוגרו לישראל, שוגרו כ-30 טילים מאיראן, כלל הטילים יורטו או נפלו בשטחים פתוחים, ואין אירועים שהיו בהם נפגעים ישראלים.
10: דורון, תודה. כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי מוסיף, שדובר משרד החוץ של איראן, איסמאעיל בקאי, אומר הבוקר, ארצות הברית נושאת באחריות ברורה לתוקפנות הציונית ולהשלכות ההסלמה. למרות חוסר האחריות של גורמים אמריקנים, איראן יודעת שצבא ארצות הברית משתף פעולה עם המשטר הציוני. עוד אמר בקאי כי למרות השיגורים, חילופי המסרים בין ארצות הברית ואיראן נמשכים. דובר החות'ים יחיא סריה מאיים נאסור על תנועת כלי שיט ישראלים בים האדום.
12: نعلن حظر الملاحه البحريه بشكل كامل وتام على العدو الاسرائيلي في البحر الاحمر ونعتبر ان كل تحركات العدو אסבחת הדפן עסקריה לגוואתינה המוסלחה.
10: אנו מודיעים על איסור שייט מוחלט וחולל בים האדום כלפי האויב הישראלי. החל מרגע פרסום הודעה זו, כל תנועה של האויב בים האדום נחשבת מטרה לתקיפה עבור כוחותינו, מדבריו הביא קשבנו אוהד צוהר. בצל ההסלמה, ועדת הכנסת דנה בשעה זו בבקשת החסינות של חברת הכנסת טלי גוטליב. בהמשך תתקיים הצבעה בוועדה לקראת קריאה ראשונה בהצעת החוק של ועדת החקירה הפוליטית של חבר הכנסת אריאל קלנר. מדווחת כתבת התחום הפוליטי אפרת אביבי.
13: ועדת הכנסת דנה בשעה זו בבקשת החסינות של חברת הכנסת טלי גוטליב בעקבות כתב אישום שהוגש נגדה בגין גילוי ופרסום מידע חסוי. זאת לאחר שחשפה את זהותו של איש הבק, עבירה שדינה עד 3 שנות מאסר. בדיון משתתפים היועצת המשפטית לממשלה, פרקליט המדינה ושלושה משנים ליועמ"שית. בהמשך היום ועדת החוקה תתכנס להצביע על הצעת החוק להקמת ועדת חקירה לאומית לטבח 7 באוקטובר כחלופה לוועדת חקירה ממלכתית הקבועה בחוק.
10: שר הביטחון לשעבר גלנט מהליכוד אומר לי יניר קוזין וספי עובדיה בגלי צהל, אנחנו משלמים היום מחיר כבד על הפגנת החולשה מול חיזבאללה בחודש האחרון.
14: אנחנו הקרסנו את תפיסת המשוואות שקבע נסראללה וגם חיסלנו אותו בעצמו. נתניהו שוגע, הוא מחזיר את זה גם לעניין מול לבנון וגם מול איראן. על החולשה שאנחנו הפגנו בחודש האחרון מול חיזבאללה, אנחנו משלמים היום מחיר כבד.
10: כתב אישום יוגש נגד תושב אבליין בן 18 בחשד שחבר לארגון הטרור חמאס ותכנן לבצע פיגוע ביישוב יהודי סמוך למקום מגוריו. על פי החקירה, החשוד למד להשתמש בנשק והכנת מטענים, ניסה לרכוש אמצעי לחימה בהם רובי M16 והחביא בביתו כדורי תחמושת מסוגים שונים שהוסגרו במסגרת החקירה. מזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות, אלה החדשות שעורך רועי ולד.
15: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI חברה לביטוח.
16: שחר גליק,

0: 24 דקות, ממש בשעה זו, ראש הממשלה נתניהו מכנס את הקבינט המצומצם. הדיון שיכריע לאן המלחמה הזו הולכת. בשעה הקודמת ניסינו להבין עד כמה זה אירוע רציני, עד כמה יש פה באמת מתקפות עם משמעות, או שהכל ניסיונות להעביר מסרים. לבנון לישראל, ישראל ללבנון, איראן לישראל, ארצות הברית לאיראנים, וגם אנחנו לכולם. דרון קדוש כתבנו לענייני צבא וביטחון, שוב שלום.
1: שלום שחר.
0: עדכונים מהשעה האחרונה?
1: כן, אז צהל מעדכן שהוא השלים עוד גל תקיפות באיראן. זה כבר גל התקיפות השלישי במספר במהלך השעות האחרונות, מאז שעות הלילה ועד עכשיו. ומה שהפעם מותקף זה מערכות הגנה אווירית שמוגדרות אסטרטגיות, זאת אומרת מערכות טילי קרקע אוויר שמהוות איום על המטוסים שלנו, על מטוסי חיל האוויר. כמובן שחר, מאוד חשוב להתחיל בתקיפה הזו של מערכות הטקה, של מערכות ההגנה האווירית, קודם כל בגלל שאלה המערכות שמהוות איום על המטוסים, ושהתקיפה שלהן מאפשרת את חופש הפעולה הישראלי בשמי איראן. אז אנחנו מכירים את הדינמיקה הזו. בעצם ברגע שישראל תוקפת את אותן מערכות, היא מאפשרת לה מעכשיו הרחבה של חופש הפעולה, ומעתה ואילך, אם חיל האוויר יגיע לתקוף פעמים נוספות, אז השמיים של איראן יהיו פתוחים יותר ונוחים יותר. זה לא אומר שאין איומים, בוודאי, וגם את זה צריך להגיד. אנחנו מכירים היטב ממבצע שאגת הארי, שיש איומים אוויריים בשמי איראן, שעל האיראנים יש יכולות הגנה אווירית, הם גם הצליחו להפיל את אותו מטוס קרב אמריקני, שאנחנו זוכרים היטב את המקרה שם עם הטייס והנווט, אבל ככל שישראל תוקפת יותר מערכות כאלה, כך חופש הפעולה הישראלי מתרחב.
0: כן, אבל צריך לומר, בין המערכות, הרי בזמנו, במערכה הראשונה, בעם כלבי, כשמדינת ישראל נכנסה לשם, אז היה איזשהו גל של תקיפות בבוקר, ומאותו רגע צהל הכריז ששמי איראן פתוחים, שצהל הוא זה ששולט בשמי איראן. השאלה בין המערכות האלו, וגם עכשיו, מאז שהגעת הארי בהפסקת האש הזו, עד כמה לאיראנים יש יכולת בזמן יחסית קצר כזה לשקם את ההגנה האווירית שלהם, עד כמה ישראל צריכה להתחיל מההתחלה את ניקוי השמיים האיראנים?
1: אז זה בהחלט לא להתחיל מההתחלה. זאת אומרת, בחודשיים שחלפו מאז סיום מבצע שאגת הארי, חודשיים כמו שאמרת, זה לא הרבה זמן. אז האיראנים כן התחילו לשקם את היכולות, אגב בכל התחומים, לשקם את אתרי הטילים שנפקקו והותקפו ונחסמו על ידי המטוסים שלנו, לשקם את מערכות ההגנה האווירית, אבל בוודאי שהאיראנים רחוקים ממקום שהם חזרו ליכולות המקוריות שהיו להם לפני שהגעת הארי או לפני עם כלבי. כן, ישראל זיהתה בחודשיים האחרונים, וזה מודיעין שנאסף רק לאחרונה, שהם מציבים מערכות חדשות, או לוקחים את המערכות שהיו קיימות להם, ופורסים אותם באופן כזה או אחר, ולכן היה צורך ללכת לתקוף. אז שוב נגיד, התקיפה הזו חשובה מאוד כדי להסיר את האיומים, זה לא אומר שאין איומים אוויריים, ולכן זה בוודאי משהו שחיל האוויר לוקח אותו בחשבון בכל גיחת תקיפה כזו שיוצאים לבצע בשמי איראן.
0: תודה, דורון.
1: תודה.
0: יניר קוזין, כתבנו המדיני, בוקר טוב.
2: שלום שחר, בוקר טוב.
0: בשעה זו הקבינט המצומצם מתכנס, לאן נושבות הרוחות?
2: טוב, צריך להגיד את האמת, הוא יכול ללכת לשני הכיוונים, אבל לכאורה, לפחות ממה שיצא לי ככה לדבר בשעה האחרונה עם גורמים כאן בירושלים, ישראל מכינה שורה של פעולות באיראן, וככל הנראה תוציא אותם אל הפועל, שאלה היא איך. ומתי, זה קצת מתחבר לדברים שדיברנו עליהם בשעת לילה מאוחרת. בעצם אם אנחנו רוצים איזה סיכום ביניים של הבוקר עד שעת 11, נראה שלפחות בסבב המעלומות הזה, אז האחרונה שהקטה הייתה איראן לכיוונה של ישראל, ולכן ישראל רוצה לשמור על עצמה את האפשרות לתקוף בחזרה. הדברים גם צריכים להיות במידה כזו או אחרת מתואמים מול האמריקנים. אנחנו עדיין עד הסוף לא יודעים, שחר, בדיוק עד כמה האמריקנים בתוך הסיפור הזה, כמה הם מעורבים. אנחנו יודעים שיצאו כל מיני הרחשות או אמירות ודיווחים שונים על כך שאמריקאים אמרו שאין להם כל חלק בזה, אבל סביר להניח שאם ההתקפה יצאה כפי שיצאה, היא מתואמת לכל הפחות מודיעינית, זה ברור, אבל יכול להיות שגם ברמה המדינית. בכל מקרה, הקבינט המצומצם מתכנס עכשיו, סביר שגם בערב יתכנס הקבינט המדיני-ביטחוני המורחב, ובגדול, אם אתה מדבר כאן בישראל, אף אחד לא מדבר כאן על סגירה בשלב הזה. אני משאיר כאן איזשהו סימן שאלה למה יאמר הנשיא דונלד טראמפ, עדיין שעת לילה מאוחרת, לפנות בוקר בארצות הברית, כשהוא יקום, נראה איך הוא יראה ויקבל את התמונה הכללית, ונדע גם אנחנו לאיזה כיוון אנחנו הולכים, כי לכאורה, לפחות לכאורה, כן, על פי הדיווחים, ישראל יצאה למתקפה הזאת מבלי שארצות הברית מעוניינת בכך. לכל הפחות. ולכן יהיה לזה משמעות גם בהמשך.
0: יניר, אז תנסה רגע לעשות לנו סדר ולהסביר את הפערים האלו בין התדרוכים שיוצאים בתחילת הלילה כאן בישראל, כשהנשיא טראמפ אומר לברק רביד, וגם בעוד כמה מקומות, שהוא בעצם מבקש מישראל להתקפל, מבקש מהאיראנים, הנה יריתם את הטילים שלכם, בואו נחזור לשולחן המסע ומתן. מה הפער בין זה לבין זה שפתאום באמצע הלילה צהל חוזר ותוקף כבר שלושה גלי תקיפות שונים באיראן?
2: תראה, האמריקנים משוחחים עם האיראנים עכשיו, בסביבי המסע ומתן, זה עדיין קורה אגב, גם בזמן הזה אפילו האיראנים מודים בכך, ונדמה לי, בערכה שלי, שטראמפ ואמריקנים רוצים להרחיק את עצמם. הם מבינים שישראל לא יכולה להשלים עם מצב כזה של ירי טילים בליסטיים לשטחה, בטח לא בעקבות ירי הלבנון ולא איזושהי פעולה התקפית שישראל עשתה באיראן בעת האחרונה, אז הם מבינים את זה, אבל בכל זאת בוחרים שלא לתת לזה גיבוי פומבי מאחר והם רוצים להיות מנותקים מכך. למה? אני מעריך שזה קשור לסדר היום האמריקני, סדר היום של טראמפ, בין אם זה מה שקורה בתוך המדינה לקראת מונדיאל, גביע העולם וכן הלאה, ובין אם זה בהיערכות בשטח, זאת אומרת טראמפ עצמו לא רוצה להכניס את עצמו עכשיו לעוד מערכה גדולה, ונדמה לי שהפער עומד כאן. כלומר, גם כשטראמפ מדבר עם ברק רביד ואחרים, הוא אומר, אני אבקש מנתניהו לא לתקוף. זה לא אני מורה לו, זה לא מילים אחרות שהוא אמר אחרי עם כל אביב, שצובב את המטוסים הישראלים חזרה לישראל כשהיו בדרכם לתקיפה. זה היה משהו, גם ברטוריקה של טראמפ זה היה משהו יותר נמוך. זה נכון שבפייננשל טיימס הוא צוטט כמי שאומר, אני זה שקובע ולא נתניהו, אבל הוא דיבר גם על המערכה הרחבה. העובדה שאם תהיה כאן הפסקת אש, ישראל תעמוד בה. אם יחתם הסכם הפסקת אש ארוך טווח, ישראל תהיה מחויבת לו, ולא תעשה מה שהיא רוצה. שלזה הייתה הכוונה של טראמפ כשהוא דיבר. ובכל מקרה, בשלב הזה אנחנו רואים, ישראל פועלת, האמריקנים לא מגנים או לא מאשרים או לא תומכים בשלב הזה, ונדמה לי שזה מה שהם ניסו להשיג. ומכאן עולה הפער שבתחילת הערב דיברנו על אני אבקש מנתניהו לא לתקוף ובסוף ישראל תוקפת, נראה שהאמריקנים רוצים לקחת צעד אחורה מהפעולה הזאת, כשהם מבינים שישראל לא יכולה לעמוד מנגד כאשר היא מותקפת בטילים בליסטיים.
0: ואני שוב שאלה נוספת, דיברנו קודם על באמת, אמרת על הפנים קדימה של הקבינט המצומצם שעדיין לא סוגר את זה, לפחות לא לשם זה הולך, אבל אם אתה מסתכל על מה שהיה אחורה, עד כמה מבחינת ישראל אלו באמת תקיפות נצרכות, מטרות שישראל רצתה להשמיד ואיזשהו חלק במלחמה, ועד כמה זה בסך הכל באמת ניסיון לסמן וי, להעביר מסר, כמו שבמשך השנים ידענו שיש מה שנקרא רקטה בתמורה לתגובה, אז ביתר הזירות, אז כאילו עד כמה באמת זה מסר?
2: אני חושב שזה שילוב, מן הסתם המטרות ופגיעה במקמים ובמשגרים הם פגיעות חיוניות לישראל והיו רוצים לפגוע בהם. אתה מדבר יותר ברמה הכללית של המטרות הגדולות, כן, הפעלת המשטר שדיברנו עליו, עירור המשטר או קריאת אחת מהיכולות, הטילים הבליסטיים או הגרעין, כל אלה לא באים לידי ביטוי בתקיפות של ישראל, זה ברור. זה לא הולך לשם, אז זה יותר אם תרצה תקיפות טקטיות, אבל הם מן הסתם הם תקיפות שמשמעותיות לישראל מהבחינה הזאת, שככל שאתה פוגע בעוד משגרים, אתה פוגע בעוד משגרים. בסוף, אתה יודע, בשורה התחתונה, השאלה היא האם אתה מרחיב כאן את המערכה ומה אתה מנסה להשיג. וזאת שאלה שצריך לשאול אותה גם כשאנחנו בתוך ה-24 שעות הראשונות. האם המטרה של ישראל היא להשיג עכשיו את המטרות שהגדירה אותה מראש, לכל הפחות עניין הגרעין האיראני והטילים הבליסטיים, או שהיא לא מעוניינת בכך. ונדמה לי לפחות כרגע, לפחות על פי התקיפה, זו הייתה תקיפה מדודה, אבל אנחנו לא יכולים ממנה לקשור וללמוד על העתיד, כי אנחנו יודעים איך הדברים מתחילים, ואנחנו יודעים שגם הם יכולים להתפתח לכיוונים אחרים. אז בשלב הזה זה נראה באמת יותר כמו מה שאתה מכנה איזשהו מסר. אגב, גם הפגיעה במפעל הפטרוכימי הוא סוג של מסר לכך שאנחנו לא חוששים לפגוע בתשתיות, גם אם אלה תשתיות אנרגיה בעתיד, למרות שזה משהו קצת שונה במקרה הזה. ולכן זו תקיפה בעיקר עם מסר בצידה, אבל לא הייתי קושר את עצמי בגלל שהיא נראית כפי שהיא נראית, למה שצפוי לקרות בעתיד.
0: תודה, יניר. אנחנו אומרים שלום עכשיו לדוד אזולאי, ראש מועצת מטולה. שלום, בוקר טוב.
3: אהלן, שלום, בוקר טוב.
0: דוד, בשעה הקודמת שוחחנו כאן עם לימור משלומי, שאמרה לנו הבוקר הזה בצפון הוא ככל בוקר בשבועות האחרונים.
3: לא, אני חושב שאנחנו בצפון אמנם נמצאים במתיחות עצומה וממתינים בדריכות רבה, אבל ב-24 שעות האחרונות כמעט ולא היה פה כמעט כלום. כן, בתוך דרום לבנון אנחנו שומעים ירי מדי פעם, גם הוא דרך אגב לעניות דעתי נחלש מאז שהאיראנים התחילו לתקוף. נראה לי משהו פה קצת לא מסתדר, כי בסוף חיזבאללה אמור לגבות ולתת עוד רוח גבית לאיראן בתקיפות שלו ולתקוף במקביל כדי לאתגר אותנו יותר, אבל זה לא קורה בשעות האחרונות. אני לא יודע מה הסיבה, אבל אני יכול לומר שאנחנו עוקבים אחרי הסיפור הזה, וגם בעיניים תשאלו אותי, זה בדיוק הנקודה המתאימה לחזור חזרה לתוכנית המקורית, לפעול מול איראן, להוריד את השלטון שם, להוריד את היכולות הצבאיות שלו ולפעול כמה שצריך בלי עוד הפסקות אש, וזה מה שגם יביא לשינוי פה אצלנו אל מול חיזבאללה, כי צריך לזכור שהתמנון יערג ויחלוף מן העולם, אז גם הזרועות שלו לא יהיו פה.
0: תראה, זה לא סוד שבשבועות האחרונים הייתה תחושה לא נעימה בקרב תושבי הצפון, על היחס של המדינה עליהם, על איזושהי תחושה שאולי בסולחה הזו בין האיראנים לאמריקנים, אתם עשה ששוחטים לעולה כמובן מטאפורית בעניין הזה, והשאלה האם באמת מה שקורה ביממה האחרונה, כשישראל כן מגיבה על התקיפות מלבנון ותוקפת בדחיה, וזה גם מה שמביא למעשה את כל המערכה הזו מול איראן, את הירי מאיראן ואחר כך את התקיפה הישראלית שם, יש איזושהי תחושה שסוף סוף סולידריות, שישראל משקמת את אמונה מול תושבי הצפון?
3: אז קודם כל זה לא רק בשבועות האחרונים, צריך לזכור, אנחנו כמעט 3 שנים במלחמה כזו. גם בחרבות ברזל אנחנו הרגשנו שהופקרנו לגורלנו, גם על ידי הדרג הצבאי וגם על ידי הדרג המדיני. אני מזכיר לכולם, מאוקטובר 23 עד ספטמבר 24, הגיבו לנו יישובים, ולא הממשלה ולא צה"ל, לא באמת פעלו כדי להרוס, להפסיק את ההחרבה של היישובים שלנו. אבל כן, אני בא ואומר, הסיפור הזה של איראן הוא סופר סופר חשוב, ואנחנו חושבים שצריך להמשיך. התקיפה בבירות אתמול זה לא באמת הייתה תקיפה. יש שר בממשלת ישראל שאמר על זה דרדלה. זה הייתה איזושהי תקיפה, עוד תקיפה קטנה, ועוד פעם חזרנו לסוגיית המשוואות שאותי מאוד מאוד מטרידה, שמדברים איתי על משוואות, מדברים איתי על אוהל בארדוב עוד לפני השביעי לאוקטובר. זה אומר שאנחנו לא מפנימים ולא לומדים את הלקחים מהשביעי לאוקטובר, ולא אומרים אחת ולתמיד מספיק, אין יותר ירי לעבר שטחה של מדינת ישראל, וכל מי שיורד דמו בראשו, ופועלים על מנת להפסיק ולחדול את זה בצורה מאוד נחרצת. לא צריך עוד פעם להגיד מאוד משוואה, רק טיל אחד, כן טילים, ייפול בניין אחד, 3 בניינים וכו וכו, זה מחזיר אותי לאוהל בארדוב ומחזיר אותי לשביעי לאוקטובר. חייבים ללמוד מהשביעי לאוקטובר. אין מצב שיש ארגון טרור שיורד לעבר שטחה של מדינת ישראל, ולא משנה מאיזה גבול. ולכן אני אומר, צריך לפעול. אני לא שומע את מטוסי צהל שפועלים פה בלבנון החל מאתמול, וזה מדאיג אותי.
0: ראית את החלטת הממשלה שעברה סוף סוף בשבוע שעבר, אחרי שנתקעה הרבה מאוד זמן בשל פוליטיקות ומאבקים בין משרדי הממשלה? יש אופטימיות ותקווה בצפון שהנה יתעוררו?
3: תראה, אתה יודע מאיפה אני שואב את האופטימיות שלי בשנה וחצי האחרונות? קודם כל מהחלטת ממשלה לא, כי בסוף זה ישראבלוף, עובדים עלינו בעיניים. כי תיקח דוגמה רק את ההחלטה של המיגון. החלטת מיגון עברה כבר ב-2018. התחילו כבר למגן את יישובי הצפון, לקחו החלטה של 6.5 מיליארד ומחזרו אותה. עוד פעם, כי בממשלת ישראל כבר פעם שלישית קיבלה החלטה. כך דוגמה את ההטבות המס. איך יכול להיות שדרך אגב מגיע לכולם? שבאיוש, התקציב לאיוש, להטבות המס באיוש יוצא מתקציב הממשלה, והתקציב להטבות המס בצפון יוצא מתוך תקציב שיקום לצפון. מה זה קשור בכלל? זה שאני מקבל הטבת מס, זה צריך לפגוע לי בשיקום ובצמיחה של הצפון. אז לקחו 300 מיליון שקל מתוך צמיחה דמוגרפית והעבירו את זה להטבות מס. בסוף צריך לזכור שהממשלה הזו לא מדברת עם אף אחד, היא מקבלת החלטות איך שהיא רוצה. החלטה ל5 שנים עבור היישובים שלנו, שאיתי אף אחד לא דיבר, לא רק איתי, גם עם ראשי רשויות אחרים לא דיברו. הם עושים מה שהם רוצים, זה לא בדיוק הסיפור. אני יכול להגיד לך שאני שמח על כך, ואני אומר את זה לממשלת ישראל, שיש יהודים טובים בארץ ובעולם שעוזרים לנו. אני בשנה וחצי האחרונות, למעלה מ-70% מהתקציבים שלי, זה בעזרתם של כל מיני ארגונים ויהודים טובים שתורמים לנו. הממשלה לא באירוע. לא באירוע, לא הייתה באירוע במלחמה הקודמת, לא במלחמה הזו, לא בתהליך השיקום, ובכלל מי רוצה שיקום? אני רוצה צמיחה. אני לא צריך שיקום. אני רוצה דבר אחד ממשלת ישראל ודורש אותו, תנו לי ביטחון. שיהיה לי ביטחון, אנחנו נסגשג ונפרח ונצמח, זה חבל ארץ מדהים, שברגע שיהיה פה שקט, אנחנו נסתדר לבד, אנחנו לא צריכים אותה.
0: אוי, דוד אזולאי, ראש מועצת מטולה, תודה.
3: תודה, תודה.
0: אפרת אביבי, כתבת התחום הפוליטי, שלום.
4: שלום, שחר.
0: בכנסת בשעה זו נמשכים דיונים, רובם בוטלו, אבל יש את מה שבכל זאת לקואליציה חשוב לקדם, וזה הדיון על חסינותה של חברת הכנסת טלי גוטליב.
4: נכון, אז ממש לפני שעה קלה התנצה ועדת הכנסת במרחב מוגן ברקע באמת המצב הביטחוני לדון בלא אחרת מאשר בקשת החסינות של טלי גוטליב. זה קורה ברקע הגשת כתב האישום של היועצת המשפטית לממשלה נגדה, כזכור אותו כתב אישום שמייחס לגוטליב עבירה של גילוי ופרסום מידע חסוי, חשיפה של זהות של איש שב"כ, עבירה שעלולה לגרור עונש גם של שלוש שנים של מאסר. נאמר שבתוך בדיון הזה נוכחים כבר שורה של משפטנים, גם היועמ"שית נמצאת שם, גם פרקליט המדינה, עוד שלושה משנים ופרקליט מחוז, שלמעשה טלי גוטליב מנצלת עד תום לאורך כל הדיון את זכות הטיעון שלה, דיון שלא נגמר, היא כבר הכריזה שהיא תדבר כשעתיים וחצי, ושיש גם דיון למחרת ששם ככל הנראה היא צפויה גם כן לדבר. במהלך הדיון אנחנו רואים את טלי גוטליב תוקפת את היועמ"ש, היא טוענת שהיא משקרת, שהיא חוטאת לתפקידה, וממש לפני מספר דקות טלי גוטליב גם הקרינה רצף של סרטונים בשביל לתמוך בטענות שלה, כשבאחד מהם מופיעה גם הכותרת הייתה בגידה. זאת אומרת שאנחנו באמת נמצאים בדיון סוער במיוחד, באופוזיציה מזדעקים על המצב הזה ובכלל על ההחלטה של הקואליציה לקיים את הדיון בימים אלו. עכשיו נאמר קצת לגבי ההליך עצמו. בוועדת הכנסת צפויים לדון בבקשה של החסינות של טלי גוטליב. אם היא תקבל רוב, שזה ככל הנראה צפוי בגלל שהקואליציה יש רוב בוועדה הזה, בוועדה הזו, הבקשה של טלי גוטליב, בקשת החסינות, תעלה להצבעה גם במליאה, גם שם היא תזדקק לרוב, כאשר אנחנו יודעים שגם ההחלטה הזו בסופו של דבר תהיה נתונה לביקורת שיפוטית בבג"ץ.
0: אפרת אביבי, כתבת התחום הפוליטי, תודה.
4: תודה, שחר.
0: עכשיו אנחנו לנטבג, כתבתנו נעמה מזור, את נמצאת שם?
5: נכון, שחר, נכון, כאן
0: מה המצב שם? עדיין לא הכריזו על מצב חירום בנטבג, זאת אומרת כרגע הטיסות נמשכות כרגיל.
5: נכון, בינתיים הטסים ממשיכים לזרום, וגם האווירה היא בהתאם, במיוחד ביחס לעובדה שרק לפני שעות בודדות נשמעה גם ממש כאן הזעקה, אנשים פה רגועים, ולמרות ההסלמה והירי מאיראן, המרכב האווירי של ישראל בינתיים, עדיין נותר פתוח לגמרי, וכמעט כל הטיסות כאן מתקיימות כסדרן, אבל כמובן ככל והירי לעבר ישראל התרחב, התקבלו החלטות בהתאם, ובהחלט גם ייתכן ויחולו שינויים, והערכות המצב מתקיימות באופן שוטף. נבחנת גם האפשרות להגביל למשל את מספר השוהים בשטח שדה התעופה ל-2500 בני אדם בעקבות דרישת פיקוד העורף, אבל בינתיים כאמור אנחנו רואים פה את התחושות, את האווירה ואת הטיסות כמעט כרגיל. איתנו כאן נמצאת הדר שטסה עם חברות לנפולי, והדר בעצם מספרת שכבר זו הפעם בעצם שלוש פעמים האיראנים הובילו לביטול של טיסתה, והיא נורא מקווה שהפעם זה יהיה אחרת. שלום לחדר.
6: שלום לכולם.
5: כן, אדר, איך התחושות שלך כאן היום? את בעצם כאן עם החברות בשדה התעופה, ואת מקווה להצליח לטוס לנפולי.
6: זה לא בדיוק לנפולי, זה לאמלפי קוסט, ואני ממש מקווה שאני אצליח לטוס לשם. זה כבר פעם שלישית, כמו שהיא אמרה, שהתבטא לנו הטיסה, ונקווה שיהיה בסדר, אני מאוד בלחץ נראות מה יהיה.
5: כן, ומלבד לעלות לטיסה יש גם את כל העניין של לחזור, אז יכול להיות שבימים הקרובים באמת יחולו שינויים פה במרחב האווירי של ישראל. את לוקחת בחשבון את העובדה שיכול להיות שלא תוכלי לחזור בטיסה שתכננת?
6: ברור, אני לוקחת בחשבון, אני טסה עם חברות שלא פעם ראשונה, אנחנו טסות ביחד, ויהיה בסדר, אנחנו טסות לרומא, אחת החוזרות לרומא, כל טוב.
5: ושקלתן אולי לבטל, אולי לדחות את הטיסה הזאת, בכל זאת הזמנים די מורכבים.
6: ברור, תמיד יש לחץ, אי אפשר לדעת מה יהיה. אתמול היינו מאוד בלחץ לדעת, אפילו עד הימים האחרונים, עד הרגע האחרון.
5: איך באמת הרגיש הרגע הזה אתמול שראית את ההתראות והבנת שיכול להיות שעכשיו באמת זה ישבש לכן את הטיסה?
6: מזעזע. שזה קורה ברגע האחרון, כי אין מה לעשות, המלונות, יש המון כסף ששריינו מקום והכל, ומאוד מחכות לטיול הזה.
5: נכון, אדר, תודה רבה לך, אז באמת שחר, אלו התחושות הרווחות בו, אנשים נורא נורא רוצים להגיע ליעדיהם, אבל בינתיים, ככל שהם מצליחים באמת לעלות לטיסות, זה מה שהם מתכוונים לעשות כאן.
0: נעמה מזור כתבתנו, תודה.
5: תודה רבה.
0: איתנו עכשיו אורז ברלוביץ', מנכ״ל ארקיה, שלום.
7: שלום, שלום.
0: אז מה, אנשי מערכת הביטחון בקשר איתכם? יש הערכות מצב כל הזמן? מה קורה? לאן הדברים מתקדמים?
7: כן, יש הערכות כל מצב, אותנו מתקדמים, הרשויות הרלוונטיות, שזה בראש רשות תעופה אזרחית, רשות זאת תעופה, שהם מקבלות הנחיות כנראה, לא כנראה, הם מקבלות מפיגוד העורף וגורמים אחרים בצבא. כרגע אני יכול, אתה יודע, סוג של להרגיע שהכל, כל הטיסות שלנו עובדות לפי התכנון בזמנים כאלה ואחרים, כי היו בבוקר...
0: יש עיכובים, כאילו כשיש אזעקות בעצם, אבל זה לא שמבטלים טיסות, לא נחיתות ולא אמראות.
7: אף טיסה לא מבוטלת בארקיע, כל הטיסות יוצאות לפי התכנון, הטיסות הקצרות, הבינוניות וגם הארוכות לצפון אמריקה ולמזרח. אין שום שינוי בטיסות, למעט שיש עכשיו הבוקר מספר עיכובים שיכולים להגיע אפילו למעל שעה, מכיוון שהיו מספר התראות בבוקר וכל התראה כזאת עוצרת את הפעילות לזמן קצר, ואנשים הולכים למרחבים המוגנים, ועד שחוזרים למטוס, זה מעכב את היציאות של הטיסות. צריך קצת סבלנות, אורך רוח, אבל כל הטיסות נכון לשעה זו, ואני מקווה כמובן שגם יימשך, יוצאות כסדרן, ואנחנו באמת, אתם יודעים, אנחנו כבר למודי ניסיון.
0: אבל במבט קדימה, זה נראה שכך זה גם צפוי להימשך?
7: כל עוד, יודע, אנחנו נהיה בעצימות כזאת מניסיון, אתה יודע, מניסיון עבר, כל עוד העצימות נשארת כפי שהייתה, אנחנו מאוד מקווים שיהיה פה שקט ויחזרו לשגרה במהרה, אבל כל עוד זה בעצימות כזאת, אז מניסיון עבר, הפעילות של נדבג ממשיכה, כרגע אין, לא קיבלנו שום הנחיה אחרת, ממשיכים כרגיל, ודק, אנחנו בקשר ישיר, הם מעדכנים אותנו באופן ישיר, וכל עוד אין שינוי, זה ממשיך ככה. אני מאמין, לאור הניסיון שלנו, אנחנו כבר לימודי ניסיון רב, יותר מדי אפילו, והיינו כבר בחודשיים סוג של הרפאיה כבר לגמרי, אנחנו כבר, אתה יודע, הנרטיב קובע, למרות שמאיראן כל פעם קיבלנו איזה עיתות שאולי, אבל אתה יודע, הציבור הישראלי באמת שנים קשות כבר תכנן לעצמו את הקיץ, אנחנו גם עוד מעט בחצי חודש יוני, כן, אנחנו כבר ממש לקראת הקיץ, ראינו את זה גם בכמות ההזמנות, שרק בשבועיים האחרונים כמעט הכפילה את עצמה לחודשי הקיץ, ככל שמתקרבים זה גדל.
0: אבל אמרת באמת שאין שינוי ברמת ההנחיות, אבל יש שינוי בשל אילוצים? זאת אומרת, יש לכם לצורך העניין אנשי צוות אוויר שמוקפצים למילואים, או אנשי צוות אוויר כאלו ואחרים שלא יכולים להגיע בגלל המצב, בגלל מה שקורה? יש התמודדות עם המורכבות של המצב?
7: יש לנו לא מעט גם טייסים וגם אנשי חיל האוויר וגם מילואימניקים רבים שלאורך כל התקופה משרתים, כרגע זה לא משפיע על לוח הטיסות. אם תהיה עצימות של מלחמה, כפי שראינו בתחילת שאג התארי, אז כמובן שאני מניח שכל המציאות פה תשתנה לגמרי, אם תהיה פה עצימות של מלחמה, כפי שחווינו בתחילת המלחמה בסבב של מר. אני מניח שאתה יודע, לפי כל הספקולציות, לפי כל התחזיות, נדבג לא ייסגר כפי שהיה ביום הראשון למלחמה, זה היה מספר ימים. אני מדבר רגע על, אתה יודע, על תרחיש אימים של חזרה ללחימה עמוקה ורצופה, אבל גם אחרי ש... גם בחודש אפריל, שאיכשהו חזרנו לסוג של שגרה, אתה יודע, אפשר לקרוא לזה שגרה, אם מדי פעם היו התראות, אז גם אז די חזרנו לשגרה, וכרגע, אתה יודע, אני חוזר, אנחנו עובדים כרגיל, כל עוד לא נאמר אחרת מה שאומרים, אני, אתה יודע, יש לנו מהבוקר לא מעט אנשים חוששים, בעיקר חוששים שלא יהיה להם את הדרך לחזור, כפי שהיה בכל האירועי מלחמת איראן שהשמיים נסגרו. אז אנחנו באמת עוסקים בלהסיר את החששות, אנחנו משקפים את המציאות כפי שהיום, ואני יכול להבטיח שבכל הקשור לחברות ישראליות, שכל החברות הישראליות תמיד טסו, גם במלחמה, גם בעצימות גבוהה, גם בעצימות נמוכה כמובן, אז כולם יחזרו הביתה ובשלום, זה הכי חשוב.
0: אורז ברלוביץ', מנכ״ל ארקיע, תודה.
7: תודה לכם.
0: וביום כזה שמערכת החינוך בהתראה די קצרה נעצרת, גם הלמידה מרחוק לא מספיקים לחדש אותה בזמן, איתנו עכשיו הדוקטור גלעד בודנהיימר, ראש האגף לבריאות הנפש במשרד הבריאות. שלום.
8: שלום, שלום.
0: מה ההשלכות של בוקר כזה ברמה הכללית, ברמת המקרו, עד כמה זה מורגש על בריאות הנפש?
8: אני חושב שברמה הלאומית כולנו מרגישים את העייפות, ההורים מותשים, כולנו מרגישים כבר עייפות בעוד סבב ועוד סבב. ברור שזה משפיע, מהצד השני אנחנו כולנו כבר למודי ניסיון, כולנו באים עם איזשהו מטען שאנחנו יודעים מה עוזר לנו ואיך עוזר לנו, אבל זה נכון שאנחנו צריכים להמציא את עצמנו מחדש כל פעם. וזה האתגר הנוכחי, אני חושב, עבור כולנו.
0: אבל מעבר אתה אומר איזושהי תחושת עייפות כללית, אני מדבר בעצם על מקרים פרטניים שאנחנו רואים, של מה שנקרא התעוררות, של מקרים מורכבים יותר, של אנשים עם התמודדויות עבר שפתאום עכשיו צפות, ושל קשיים שצפים. אגב, גם סביב באמת ילדים שאין להם את מערכת החינוך כרגע, אבל גם באופן כללי, עד כמה זה מורגש ברמת המקרים שמשרד הבריאות נאלץ באיזושהי צורה להתמודד איתם?
8: אנחנו בדרך כלל לא רואים את המקרים האלה דווקא ביום הראשון לאירוע, בדרך כלל בעת חירום כולנו מתכנסים לתוך עצמנו ודווקא מראים יותר מסוגלות, אבל בהחלט אנחנו רואים אחרי כל סבב כזה, אנחנו רואים באמת מצבים יותר קשים שמגיעים לחברי המיון. זה ברור שכמו שאמרת, לילדים בתקופה הזאת שאין מסגרת, המסגרת היא עוגן בשביל ילדים, ואנחנו צריכים להיות עסוקים בשאלה איך אנחנו מייצרים את העוגן הזה עבור הילדים שלנו גם בתקופה המאתגרת הזאת, ולהורים זאת מטלה לא פשוטה. צריך לבקור, אני אומר להורים, זה בסדר גם להיות לא בסדר, זה בסדר להראות את הרגשות, זה עוזר גם לילדים להבין שמותר להיות קצת שבירים לפעמים, להראות את המורכבות בתוך האירוע ואת זה שאנחנו עייפים וקשה לנו. בצד זה אנחנו באמת מהווים עוגן ויציבות בשביל הילדים שלנו, במיוחד אם אין מסגרת, זה התפקיד שלנו בעת הזאת, להראות לילדים שאנחנו מתמודדים, גם אם קשה, אנחנו מרגישים את הרגשות האלה גם כן, ומאוד מאוד חשוב לתווך לילדים את האירוע. בדרך כלל בית הספר מתווך לילדים מצבים כאלה ואחרים, וכשהילדים נמצאים בבית, התפקיד שלנו כהורים זה לחשוב רגע איך הילד רואה את המצב מהעיניים שלו, ולנסות בעצם גם להסביר את המציאות בגובה העיניים שמתאימה לילד, ומעבר לזה לפעמים לשאול את הילדים שאלות בעצמנו, כדי לראות איך הם תופסים את המציאות, איך הם תופסים את המצב, ולעזור להם לתפוס את המצב בצורה שהיא קצת יותר מוחזקת, קצת יותר מאורגנת, כי באמת הכאוס הוא מאיים, החוסר ודאות היא מאיימת. אז אם ילד שואל אותנו כמה זמן זה יכול לקחת, אנחנו יכולים לומר, אנחנו לא יודעים, אנחנו מקווים שהסבב הזה יהיה יותר קצר. אם ילד שואל אותנו למה אין בית ספר, אנחנו יכולים להסביר לו שהמטרה היא כרגע להגן בצורה מקסימלית על הילדים, וזה הדרך שלנו להגן, ואם הוא נמצא בבית על יד ההורים, אז הוא יותר מוגן כרגע. לא לכל דבר יהיה לנו תמיד הסבר כהורים, אבל אנחנו צריכים לנסות לתווך את זה לילדים עד כמה שאפשר, כדי לאפשר לילדים יציבות ורוגע פנימי עד כמה שאפשר. בסוף הילדים שלנו מצליחים להתמודד עם המצבים האלה, ילדים הם מפתיעים תמיד ביכולת שלהם לראות את המציאות בצורה פשוטה ולהתמודד בכל מצב, אבל תפקידנו כהורים באמת לספק את זה גם אם אנחנו מותשים לפעמים.
0: תודה רבה, גלעד בודנהיימר, דוקטור גלעד בודנהיימר, ראש האגף לבריאות הנפש במשרד הבריאות.
8: רק חשוב לי כן לומר שיש משרד הבריאות מפעיל את קווי הסיוע, גם של מרכזי החוסן, גם של קופות החולים, יצאנו בקמפיין גדול ביחד עם אסי עזר ופודקאסטים שיוצאים בתקשורת כדי לסייע גם בהתמודדויות עם חרדות, גם עם זוגיות והורות בעת הזאת, ויש לנו באתר משרד הבריאות, אתר בנפש בריאה, המון המון אינפורמציה שמסייעת. אני מזמין את האנשים לעזר, לא כדאי להתמודד עם כאב ועם קושי לבד, אפשר לעזר.
0: תודה, גלעד.
8: תודה רבה.
0: תשדירים.

0: את הגיבור שלנו.
1: שבכל פעם שצריך,
0: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
1: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
0: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
1: אוהבים אתכם וגאים בכם.
2: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
3: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
4: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
5: רב סרן יוד, קמב"ץ אוגדת איו"ש.
6: לפני הצבא הייתי בישיבה כמה שנים, אחר כך התגייסתי. כשיש לך ילדה ואחרי זה עוד בן, הגדולה בת שנה וחצי, הקטן בן חודש, אתה לגמרי מבין על מה אתה נלחם ושאין ברירה אחרת. בסוף הרגעים שבו נכנסים לתמרן, זה הלחימה בעזה, זה תקופות בלי טלפון, ואתה לא יודע מה יהיה קדימה, וקרוב אליך אתה רואה מצד שמאל את האורחות של אשקלון וקצת ימין את הבתים של סדרות, וזה מאפס אותך אחרי כל החברים שנפלו וכל החברות שנפגעו, וזה נותן לך את הכוח קדימה.
4: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
7: עכשיו בגלי צהל, שחר גליק.
8: הפגיעה היום ביתמר בשומרון, בשכונת קרוונים חדשה, הרחבה של היישוב, שבה אין למעשה מיגוניות. איתנו עכשיו כתבתנו עיינה בן אדרת, שתדווח על פערי המיגון שם באמת בשומרון.
9: שלום שחר, כן, אז באמת סביב השעה 7:30 בבוקר, במטח שנורה מאיראן לאזורים שונים בארץ, התקבל דיווח ראשוני על נפילת שברי עירות בשכונת מגורים ביישוב איתמר בשומרון. בדיעבד, אחרי בדיקה עם גורמי הביטחון המוסמכים, נקבע שלא מדובר בשברי עירות, אלא ממש בפגיעה של הטיל, ולא היו נפגעים בגוף, אבל ארבעה מבנים בשכונה באיתמר נפגעו, אחד מהם ניזוק בצורה קשה. עכשיו שמואל ברג, תושב השכונה ואב לחמישה, שהוא ממש, הוא תושב הבית שנפגע, הוא היה בבית עם חמשת הילדים שלו כשהתראה התקבלה, הוא מספר לנו על זה.
10: ניצלנו בנס, נכנסנו לתחת לפינת אוכל, וממש פוצץ הבית, כל הכלים, חצי מהלוחות גבר של התקרה נפלו, הכי חשוב שברוך השם כולם ללא פגע.
9: כן, אז באמת, למעשה, אני מספר שהם הסתתרו מתחת לפינת אוכל. מדובר בשכונת קרוונים חדשה שממוקמת על גבעה סמוכה ליישוב איתמר. השכונה אומנם מוסדרת, היא הרחבה של היישוב, אבל היא עדיין חדשה. ושמולי מספר שלא הייתה לו מיגונית ללכת אליה, והוא ומשפחתו ממש ניצלו בנס.
10: חסרים לנו מיגוניות פה. אנחנו גם בסבב הקודם הגענו למסקנה שאנחנו לא נצליח להגיע בריצה או גם באוטו למיגונית הקרובה שהוא בכמה דקות נסיעה לפחות מהבית. ממש זה דחוף, זה חשוב, מיגוניות בשכונות קרוונים ובמקומות שאין ממדים.
9: אז כמה דקות נסיעה למיגונית הקרובה. אז באמת כבר בסבבי הלחימה הקודמים עם איראן אפשר היה לשים לב לפערי מיגון משמעותיים ביהודה ושומרון, בעיקר בשל העלייה במספר החוות והנקודות החדשות שהוסדרו תוך זמן קצר. פה אנחנו מדברים על איתמר, אז למשל באזור השומרון כולו גם כן יש פערי מיגון, גם ראש המועצה כבר אמר גם בעקבות הפגיעה היום שהלקח ברור שחייבים להוסיף מיגוניות ביישובים, ובאמת מבחינת המספרים, אז למשל בשומרון אנחנו יכולים לדווח על פערי מיגון בסדר גודל של בערך 10 מיגון שחסרות בחוות ועוד כ-30 ביישובים, ואפשר להניח שזה המצב לא רק בשומרון אלא באמת בכל האזורים. גם באמת התושבים, כמו שאנחנו שומעים היום משמואל, ממש מקווים שזה ייפטר.
8: תודה עיינה. אנחנו עכשיו אומרים שלום ובוקר טוב לדוקטור מיכל שטיינמן, אחות ראשית בבית החולים בלינסון. שלום.
11: שלום, אתה אומר בוקר טוב ולי זה נראה כבר ממש לא בוקר. אנחנו פה מאמצע הלילה.
8: כן, חד משמעית, אנחנו כבר באמת, בהחלט מתקרבים לצהריים.
11: כן.
8: מה זה, אתם שם מאמצע הלילה, כמה? איך נראה? הרי אין נפגעים באירוע הזה. למה בית החולים בלינסון על הרגליים מאמצע הלילה? כי איך נערכים? מה עושים אצלכם כרגע?
11: בעצם, כשהתחיל האירוע אתמול בערב, כבר כינסנו את החמ"ל. חיכינו להנחיות שצריכות להגיע מהגורמים שנותנים את ההנחיות, וברגע שניתנו באמצע הלילה ההנחיות שאנחנו עוברים כן למדיניות של מטופלים וצוות במתחמים מוגנים, אז התחלנו להיערך. לצערנו, המציאות ארץ ישראלית גרמנו להיות מאוד מיומנים ומשופשפים. זה לא עושה את זה יותר קל, אבל קצת יותר נוח. וידענו בפני איזה אתגר אנחנו עומדים. נערכנו עם הצוותים, נערכנו עם כל המשאבים שצריך, ומשעות הבוקר המאוד מוקדמות, אנחנו עושים את כל המעבירים האלה. מרכז, בית חולים בלינסון הוא מרכז על עם מאות מיטות. אתה יכול לדמיין לעצמך את התמונה הזאת בראש, שפשוט עשרות מיטות בו זמנית עוברות ממקום למקום, נודדות למתחם התת-קרקעי, נודדות למתחמים מוגנים. אנחנו מעבירים גם את היולדות שלנו לתוך מחלקות שיש בהן מעל הקרקע, שיש בהן מתחמים מוגנים, מנסים לחשוב כל זמן איך לייצר בתוך הסיטואציה הזאת, למשל לחוויית לידה טובה, החולים המורכבים שלנו של טיפול נמרץ שיורדים לתת-קרקע, הצוותים שלנו שכבר עברו לא מעט אירועים כאלה ואנחנו רוצים לראות אותם בסוף ולהמשיך לחזק אותם. זה באמת, זה אירוע מאוד מאוד מאוד מורכב.
8: אבל מעבר להיערכות לעבוד, מעבר להיערכות לעבוד בתנאים כאלו שמצריכים מיגון, יש גם היערכות לכך שעלולים להיות מספר רב של נפגעים בעצם?
11: בוודאי, בוודאי. אנחנו מרכז על ואנחנו ערוכים לקליטת אירוע רב נפגעים בכל רגע נתון. זה צודק, ובאמת חווינו פה את החוויות האלה. היו פה לא מעט, למשל בשעדת הרי, בזמן שעברנו את המטופלים, נעצרנו כל רגע עם טילים מעל הראש ועם קבלת פצועים, ואנחנו עושים את הדברים בו זמנית, ואנחנו מתורגלים, המיון שלנו ערוך בכל רגע נתון, חדרי הניתוח שלנו, ובאמת למתוח את האנשים שלנו ואת היכולות שלנו, אבל אנחנו יודעים לעשות את זה, אנחנו יודעים לעשות את הג'אגלינג הזה. אני לא אגיד שזה פשוט, אני לא אגיד שזה מאתגר, אבל לצד זאת, ובימים מטורפים כאלה, שבהם אתה מתחיל את היום, ובאמת אתה יודע מתי בוקר, צהריים, ערב ומתי הוא גמר, סופו של יום אתה מבין במה היית שותף, ומה המשמעות שיש לך ולנו, וגם התחושה הזאת שאנחנו עושים את מה שאנחנו צריכים לעשות, נותנים את הביטחון הזה לישראלים, ופה לעם שלנו, שאנחנו שם, ומצליחים לתת את זה, ולשמור על איכות טיפול, ובטיחות טיפול, והתנאים הכי טובים שאפשר בתוך הסיטואציה, אז אתה יודע, זה תחושת סיפוק אדירה, ואני לא יודעת, כאילו זה לא מתקהה, אנחנו עושים את זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ואתה חושב כבר, אני חששתי. אמרתי, מה יהיה באירוע הבא עם הצוותים שלנו, אם הם יבואו לפה ובאמת יגייסו את הכוחות, ואני מסתובבת פה כבר שעות בבית החולים, בכל העברות, ואני רואה את האנשים שעוד פעם, באמת, ליטרלי, באו, ואולי זה לא מתחת לאלונקה, זה מתחת לאלונקת המיון, או מתחת למיטת המטופל, אבל נמצאים פה עם כאלה אנרגיות, ו ובתוך כל הקושי זה עושה הרבה מאוד טוב. אני מאוד מאוד גאה פה בצוותים שלנו בבלינסון ובאופן שבו אנחנו מתנהלים, וגם המטופלים בידיים טובות וגם הצוותים, ואותו אני לא מנסה ליפות, זה לא אירוע פשוט, אבל אנחנו יודעים לעשות אותו ואנחנו עושים אותו הכי טוב שאפשר.
8: וכשיש ילדים בבית במערכת חינוך שכרגע לא עובדת וגם צפויה להמשיך ולא לעבוד,
11: וגם אתגר, אנחנו נערכים לפתיחת מעונות מחר, אנחנו לקחנו בחשבון שיהיו צוותים שלא יצליחו להגיע היום בגלל האירוע הזה, גם בפתיחת מעונות אנחנו כבר מיומנים, וכמובן שיש מערכות מסביב שעוברות לנו, ואנחנו למדנו גם לתרגל את האירוע הזה, הוא לא פשוט, יש בו מורכבות, אבל אנחנו גם אותו יודעים לעשות. המעונות מתופעלים על ידי צוותים שלנו, עם צוותים שאנחנו מקבלים, עם מערכת החינוך, מהעירייה, ואנחנו עושים את זה. אנחנו עושים גם את זה, וגם אנחנו מוצאים את עצמנו נוגעים בכל כך הרבה עולמות תוכן בתוך אירוע כזה, אבל זה בסדר. זה חלק מהעניין, ואנחנו שמחים, יש שביעות רצון גבוהה מאוד של העובדים שלנו מהמעונות האלה, שנותנים פתרון, לא פתרון מלא, אבל פתרון חלקי. אנחנו גם רואים את באמת, אנשים לפעמים במצבים כאלה, ביום יומיים הראשונים, מתקשרים ואומרים, בעלי במילואים, או דרך אגב, יש לנו לא מעט כמובן אנשי צוות, שבאופן נתון כמעט כל הזמן במילואים, אנשים מתקשרים ואומרים, רגע, כרגע אני לא יכול לבוא, תנו לי יום יומיים להתארגן, ופתאום מוצאים את הכוח ומגיעים, מוצאים פתרונות שונים, וכשהם מגיעים לפה, אז הם אומרים, זה עושה לי טוב. אני נמצא פה, אני נמצא בעבודה, אני עושה את הדברים שאני צריך לעשות, זה אפילו במידה מסוימת עם כל הקושי, מעברר אותי או מתחזק אותי, מנטלית, עצם העובדה שבתוך כל אירוע לאומי כזה, אני מגיע לפה ועושה את מה שאני עושה. אז אנחנו באופן כללי גם משתדלים, כן, לא לראות את ההיבטים החיוביים ואירועים מסוג זה, גם כשאתה יודע לנתח אותם ולקחת אותם למקום מסוים, יכולים לחזק אותך. גם אותנו כבית חולים, שאנחנו באמת מאירוע לאירוע מפיקים לקחים ועושים את הדברים בצורה טובה יותר, ועם תובנות ועם דברים שמתפתחים. וגם ברמה אישית, שכל אחד מאנשי הצוות שנמצאים פה, ומעל הכל, כמובן המטופלים שלנו, שאני לא קל, גם להם לא קל. אני ליוויתי עכשיו כמה מטופלים בדרך למטה לתת קרקע, וגם מכניסים קצת הומור, אמרתי להם שהם יורדים לסוויטם, הנשיאותית וכו' וככה, שחקנו בדרך, אבל בשנייה שהם נכנסו לחניון, אתה יודע, יש תגובה. עד כמה שהחניון שלנו באופן יחסי, עם תנאים טובים, עם קירות, הוא חניון קבע שעומד אותו כמחלקות חירום, הוא לא חוזר להיות חניון, הוא בעצם בית חולים, קצת קרקעי לחירום, עדיין יש לך איזה הלם שאתה נכנס לתוך מחלקות כאלה.
8: כן.
11: אבל עם קצת הומור ומגע אנושי, אז אנחנו מצליחים גם את החוויה הזאת להעביר להם בצורה קצת יותר טובה.
8: דוקטור מיכל שטיינמן, אחות ראשית, בית החולים בלינסון, תודה.
11: תודה רבה לך, ביי ביי.
8: אנחנו עכשיו עולים צפונה בחזרה למנהלת מחוז הצפון במשרד החינוך, הדוקטור אורנה שמחון, שלום.
12: שלום, שלום לך ולמאזינים.
8: עד כמה יש פער באמת בין השגרה של השבועות הקודמים בצפון, שהיא לא ממש שגרה, לבין השגרה עכשיו?
12: תראה, קודם כל בשבוע שעבר לימדנו באופן פיזי והחזרנו את המערכת ממש במהירות לשגרה פיזית, ולצערי הרב, אתמול בערב יש לנו שוב את המעבר החד הזה, ואנחנו במחוז שלנו, מעבר לאירועים שיש באיראן שהם נכונים לכל הארץ, יש לנו גם את החזית שלנו, חזית הצפונית שבוערת, ועד שהצלחנו להחזיר את המערכת ללמידה, פתאום אנחנו כבר מוצאים את עצמנו, מבטלים בהרף עין את הלימודים, וביטלנו אותם כרגע ליום הזה על פי הנחיות פיקוד העורף. אני מניחה שהמערכה הזאת תיקח כמה ימים, ואנחנו כבר עם הפנים קדימה, נערכים לראות איך אנחנו...
8: שלום.
12: שלום, שלום לך ולמאזינים.
8: עד כמה יש פער באמת בין השגרה של השבועות הקודמים בצפון, שהיא לא ממש שגרה, לבין השגרה עכשיו?
12: תראה, קודם כל בשבוע שעבר לימדנו באופן פיזי והחזרנו את המערכת ממש במהירות לשגרה פיזית, ולצערי הרב, אתמול בערב יש לנו שוב את המעבר החד הזה, ואנחנו במחוז שלנו, מעבר לאירועים שיש באיראן שהם נכונים לכל הארץ, יש לנו גם את החזית שלנו, חזית הצפונית שבוערת, ועד שהצלחנו להחזיר את המערכת ללמידה, פתאום אנחנו כבר מוצאים את עצמנו, מבטלים בהרף עין את הלימודים, וביטלנו אותם כרגע ליום הזה על פי הנחיות פיקוד העורף. אני מניחה שהמערכה הזאת תיקח כמה ימים, ואנחנו כבר עם הפנים קדימה, נערכים לראות איך...

0: מעוררת, ועד שהצלחנו להחזיר את המערכת ללמידה, פתאום אנחנו כבר מוצאים את עצמנו מבטלים בהרף עין את הלימודים, וביטלנו אותם כרגע ליום הזה על פי הנחיות פיקוד העורף. אני מניחה שהמערכה הזאת תיקח כמה ימים, ואנחנו כבר עם הפנים קדימה נערכים לראות איך אנחנו נערכים לפתיחת תצורות שונות של מערכת החינוך. כרגע אפשרנו לפתוח מפלים, שזה שמרטפיות ברשויות המקומיות לילדי גנים ומעונות להורים עובדים, כי המשק פועל, ואני מניחה שלאט לאט אחרי הערכות מצב אנחנו נשחרר לאט לאט את מערכת החינוך כפוף להערכות המצב, וכמובן אנחנו לא נעשה שום דבר ללא הנחיות של פיקוד העורף ופיקוד צפון.
1: את שומעת אבל את התלונות של תושבי הצפון שבאים ואומרים, מה זאת אומרת, אנחנו עד עכשיו כל הזמן חיינו בצל הפסקת האש הזו שלא באמת מפסיקה את האש, אנחנו כל הזמן בסיכון ובכל זאת רק עכשיו עוברים למצב חירום ברמה הזאת, את מצליחה להבין את הטענה הזו של התושבים?
0: בוודאי, אני בעצמי גרה במושב אבן מנחם על הגבול, ואני מרגישה את כל המלחמה מהבית שלי, כולל תיירותים אתמול מעל הבית בלילה, ואנחנו, זה מנת חלקנו ומנת חלקם של כל היישובים בגליל עליון ובקריית שמונה ובמטולה, ובכל זאת עשינו מעבר ללמידה כאשר היו אזעקות והתלמידים שלנו היו בבית הספר והיינו צריכים להכניס אותם למרחבים מוגנים, שזה לא דבר פשוט, בעיקר עם מתבגרים שכבר עייפו מכל המלחמות הללו, וזה היה אתגר, אתגר גדול גדול, ועדיין אתגר גדול לצפון. המזל הגדול שלנו, המזל הגדול שאנשים האזרחים בצפון הם אנשים מופלאים, שמבינים מה זה להילחם על הבית ולאחוז בציפורניים ולהישאר במקומות שלהם ולבוא וללמד במערכת החינוך, למרות שיש מצב חירום, ולנסוע לזרעית ולשתולה, והגננת משומר הנוסעת לאבן מנחם וההפך, ואנשי החינוך שלנו וגם האזרחים, על אף כל הקושי ועל אף כל הסבל, אנשים מעולים ששומרים על הבית, שומרים על הצפון, שומרים על המדינה. אז אני בהחלט יכולה להבין, כי אני מזדהה איתם, אני גרה באזורים האלה, אני יודעת בדיוק מה זה, אני מחטטת את רגליי בכל מוסדות החינוך האלה, ואחרי שיש הזקה בקריית שמונה, אני מתקשרת למנהל בית הספר ושואלת אותו מה קורה עם הילדים, ועד שהילדים לא חוזרים חזרה למערכת החינוך, אני לא עוברת לסדר היום. אז זאת הייתה נחלת יומנו, מאז 7 באוקטובר, עבור דרך חיצי צפון, כל הסבבים שהיו, תקופה ממושכת. עכשיו נוספה גם מלחמה באיראן, שהרחיבה לנו את המצב לכל הארץ, אבל אנחנו נתמודד גם עם זה. אנחנו מתורגלים כבר לעבור, לצערי הרב, ממצב חירום למצב שגרה, מה שנקרא שגרת חירום. בצפון אין אף פעם שגרה, יש שגרת חירום. ואנחנו עושים הכל כדי לתת מענה לתלמידים שלנו, למורים שלנו, לתמוך אותם, לתמוך את הרשויות שעושות עבודה נפלאה. ראשי הרשויות מדהימים, עושים עבודה יוצאת דופן בצפון, והתפקיד שלנו זה גם לתמוך אותם, לתמוך את הילדים, לתמוך את התלמידים, לתת מענים לתלמידים, ולמרות הקושי להסתכל קדימה ותמיד עם תקווה. שיהיה עתיד טוב יותר.
1: אין ספק. אורנה, אנחנו כולנו איתכם בצפון כל הזמן הזה. תודה רבה.
0: תודה רבה לך ולמאזינים, ושיהיו ימים שקטים.
1: אמן. ולפני שנתקדם, עוד מילה אחת על אלו שגם אנחנו איתם, וחשוב לזכור בכל רגע, החיילים והמילואימניקים שלנו שנמצאים כל הזמן בכל הגזרות, שהלילה והבוקר קיבלו עוד ועוד צווים נוספים, שנמצאים בסוריה, בלבנון, ביהודה ושומרון, ברצועת עזה, בגבול עם ירדן, ובכל המקומות האלו, וגם עכשיו מסכנים את חייהם, מחלים את זמנם עבורנו. ואנחנו עכשיו אומרים שלום לרב חובל, הדוקטור יגאל מאור, לשעבר מנהל רשות הספנות והנמלים. שלום.
2: שלום וברכה לך ולמאזינים.
1: עד כמה האירוע הזה כבר משפיע על מה שקורה ברמת היבוא והייצוא?
2: אני לא חושב שיש השפעות בנושא של היבוא והייצוא, בין אם אתה מדבר על גם על מצרי הורמוז וגם על באבל מנדב, אין לזה בכלל או כמעט בכלל השפעה באמת על הסחר הישראלי.
1: וכשמסתכלים קדימה, אתם כבר יודעים לאן זה הולך?

0: ללכת בימים הקרובים באיזושהי צורה?
1: לא, כי קשה להבין כרגע באמת מה ההתרחשויות שיהיו, אבל אני גם אסביר את זה יותר, כי במצרי הורמוז למשל אין כמעט בכלל סחר שקשור לישראל שעובר שמה. במצרי באב אל מנדב גם כן, אנחנו מדברים על מעט מאוד אם בכלל, כאשר עיקר הפגיעה הוא בנמל אילת עם הייצוא שלו, אבל הסחר לנמלי הצפון או הסחר המרכזי של מדינת ישראל בכלל מקיף את אפריקה, בין אם כאשר אנחנו מדברים על מכולות, והסחר האנרגטי, דהיינו דלקים או הסחר בתבואות בכלל לא עובר בכיוון הזה של הים האדום, ככה שבעצם ההשפעות הישירות על הסחר הימי של ישראל הן אפסיות. כמובן שיש השפעות שנגרמות בהיבט הגלובלי, כמו עליית דמי הובלה או דברים אחרים, שהם קוראים לכל התעשייה.
0: כלומר, גם אם האירוע הזה הוא נשאר קטן וכמה ימים בלבד, או אפילו יום אחד, ההשלכות שלו עוד הולכות ללוות אותנו קדימה, כי הכל זה מה שנקרא שוטף פלוס כל דבר וה...
1: אני לא חושב, אם זה אירוע של ימים בודדים, אז אין לזה השלכה, אבל ההשפעות על דמי הובלה הן דברים שנגרמים עוד הרבה משתנים אחרים, לאו דווקא מהנושא הזה. לגבי ספנות המחולות למשל, שבה מגיעה כל הצריכה של מדינת ישראל, מוצרי הצריכה, שם המחירים מתנהגים באופן שכמעט ולא קשור למה שאנחנו רואים, לאירועים האחרונים שאנחנו רואים.
0: אני רוצה לשאול אותך, קח אותנו רגע, איגל, לחדרים הסגורים, מה שנקרא, טייטל שעבר, מנהל רשות הספנות והנמלים, אתה יודע איך זה נראה? מה קורה עכשיו? יש הערכות מצב שמה, מי מדבר שם עם מי ואיך נערכים כאן?
1: אני חושב הערכות מצב ביחס למה? האם אתה מדבר בקשר לתפקוד של הסחר? האם אתה מדבר בקשר לתפקוד הנמלים? אבל כל הדברים האלה, כן, הדברים האלה נערכים על בסיס שוטף, בעיקר למה שקשור לתפקוד הנמלים.
0: בוא נאמר ככה, מחליפך, מי שהיום בתפקיד מנהל רשות הספנות והנמלים, הלילה, איך היה נראה הלילה שלו?
1: אני חושב, קודם כל הבחור גם גר באזור הצפון, והוא באזור הצפון כמעט, הוא בעצם קו האימות, ככה שבטוח הלילה שלו היה גם ככה לא כל כך קל, בלי קשר למה שקרה הלילה. אבל בעיקרון הדברים הם ללא השפעה במה שקשור לסחר, אלא הרבה יותר אולי בקשר לנמלים, כי אתה יכול לבוא ולהגיד איזה איום יש על הנמלים, אבל גם פה הדברים הם מוכרים כבר, למרות ששמנו, ראינו גם שהיום בבוקר היה גם מתח על אשדוד, כאשר ברור שבאשדוד אחת המטרות האטרקטיביות היא נמל אשדוד. העניין הוא שהנמל היום הוא נמצא בידיים של כמה וכמה מפעילים, ככה שבעצם יש יתירות תפקודית לנמל, גם אם באיזשהו מקום ייפגע חלק מהנמל. לגבי הסחר, אני חוזר ואומר עוד פעם, הסחר הוא בינלאומי, ויש לו פחות השפעות מדברים מקומיים שקורים בישראל.
0: אז ברמה הפרקטית, מה בעיניך אולי צריך לעשות כדי למזער נזקים עכשיו, כדי להיערך ולוודא שההשלכות תהיינה כמה שפחות משמעותיות?
1: אני לא חושב שיש הרבה מה לעשות. המשק והסחר הבינלאומי מתנהגים במדינת ישראל בצורה, נקרא לזה, כמעט שוטפת לכל אורך, לא בימים, דווקא בימים האחרונים, אנחנו מדברים לאורך כל שלוש השנים האחרונות, כל המצב המיוחד שיש בישראל, הנמלים עושים את העבודה שלהם, הסחר הימי ממשיך בצורה שוטפת, רובם ככולם של חברות הספנות, כולל הזרות, מגיעות הלאה לישראל עם המטענים שלהם, עם המחולות, בין אם זה מחולות, בין אם זה תבואות ובין אם זה דלקים, בשוליים יש אולי מקרה כזה, מקרים בודדים, של דברים שונים, אבל בעיקרון ובהכללה אפשר להגיד שהכל פועל בצורה חלקה ושוטפת, גם בנמלים וגם מבחינת הסחר הימי.
0: רב חובל דוקטור יגאל מאור, לשעבר מנהל רשות הספנות והנמלים, תודה רבה.
1: תודה, ורק שיהיה לנו יום המשך יום שקט.

אנחנו מגיעים לסיומו של המשדר הזה, ערך אותנו יואב מאיסי, הפיקו שיר חריף ואיילה אהרוני, על הביצוע הטכני מיכאל הראל ואלון סמיד, בפיקוח הטכני צביקה אליהו ואלון קפלן, ביפו זיו עיני, עורך הדיגיטל יוסף גרוסמן, מיד אחרינו מהדורה מורחבת של יומן הצהריים עם אמיר יבגי, אני הייתי שחר גליק, שיהיה יום רגוע כמה שאפשר.

0: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI חברה לביטוח.
1: ואם השתחררתי כלוחם ואני סטודנט שלומד לתואר במשפטים?
2: יש מלגה גם בשבילך.
3: עם מלגת ממדים ללימודים, לוחמות ולוחמים משוחררים ואוכלוסיות ייחודיות מקבלים עד 100% מימון להתארים במגוון מסלולים ולימודי תעודה באמנות. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
4: בוקר טוב, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
5: ברוך השם.
4: תגיד, כמה חשבת שיש לך מזל?
5: אני לא יודע, אבל מה ששלי, שלי.
4: אז טוב, 4 חודשים, ויש לך 250 אלף שקלים.
5: אני לא מאמין.
4: אתה רואה? מה ששלך, שלך.
6: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים, באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, נמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
8: מה קורה ב-12 ביוני?
9: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות.
8: מתי?
9: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים, חפשו יום פתוח בר אילן.
10: גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
11: אורן דדוש, תושב גורן.
12: אני דור שלישי במושב, אנחנו רגילים למלחמות או למבצעים למיניהם, אבל הייתי בטוח שבחיים הבוגרים שלי, הילדים שלי לא יצטרכו לסבול מה שאנחנו סבלנו. הילדים שלי והילדים של הרבה הורים פה בקו העימות, היו ניצורים במשך 40 דקות בתוך הבתי ספר, כי הם לא יכלו להוציא אותם, כי היה מתקפת רחפני נפץ של חיזבאללה. הילדה הקטנה זה מאוד מאוד קשה לה. כל הצעקות, כל ההמולה, להיכנס לשם למרחב מוגן. פשוט אני מרגיש שהילדים שלי לא שווים כמו שאר הילדים. אני רוצה להגיד לך באמת תודה שאתה שמע את הקול של תושבי קו העימות, אתה וכל הצוות, הכתבים, גם דורון קדוש, גם יאיר חדד, תודה רינו.
10: גלי צהל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
13: מיד אחרי החדשות, אמיר איבגי. מהדורת החדשות של גלי צהל, מירושלים.
14: צהל מירושלים השעה 12, שלום רב, באולפן רן יבנאי עם מה שקורה עכשיו. כ-30 טילים שגרו מאיראן לישראל מאז אמש באיראן מדווחים על תקיפות ישראליות בטהרן. מוקדם יותר עדכן דובר צהל כי הושלם גל תקיפות נוסף באיראן. במקביל בצהל אומרים כי הם נערכים למספר ימי לחימה, אבל גם לאפשרות של לחימה ממושכת. נמצא איתנו כאן כתבנו הצבאי דורון קדוש עם עוד פרטים, שלום דורון.
15: שלום רן, בשעה האחרונה דווח באיראן על פיצוצים ותקיפות ישראליות בטהרן וכן במספר מוקדים נוספים, בצהל טרם אישרו את הפרטים. במקביל צהל מתדרך כי הוא נערך למספר ימי לחימה באיראן וגם לאפשרות של לחימה ממושכת. קצין בכיר אומר, מבחינתנו אנחנו בהמשך של מבצע שאגת הארי, יש לנו הזדמנות למנף את ההישגים ולא נאפשר לאיראנים לייצר מציאות חדשה של משוואות במזרח התיכון. עוד מגלים בצהל כי ארצות הברית סייעה לישראל בהירות של חלק מהטילים האיראנים ששוגרו לישראל, אך התקיפות בשטח איראן הן ישראליות בלבד.
14: דורון, תודה. כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי מעדכן שמקור בצבא איראן אמר לסוכנות הידיעות פארס, אם יימשכו התקיפות על תשתיות אנרגיה, כל מתקני הגז והנפט הקשורים לישראל, לארצות הברית ולבעלות בריטן, כולל באזור איראן, יהיו מטרה לתקיפה. מוקדם יותר אמר דובר משרד החוץ של איראן אסמאעיל בקאי, ארצות הברית נושאת באחריות ברורה לתוקפנות הציונית ולהשלכות ההסלמה. למרות הסרת האחריות של גורמים אמריקנים, איראן יודעת שצבא ארצות הברית משתף פעולה עם המשטר הציוני. במקביל דובר החות'ים יחיא סריה איים ואמר כל תנועה של האויב בים סוף נחשבת מטרה לתקיפה עבור כוחותינו. בצל ההסלמה, ועדת הכנסת דנה בשעה זו במרחב מוגן, בבקשת החסינות של חברת הכנסת טלי גוטליב, בעקבות כתב האישום שהוגש נגדה בגין גילוי ופרסום מידע חסוי לאחר שחשפה את זהותו של איש שבק, עבירה שדינה עד 3 שנות מאסר. בדיון משתתפים היועצת המשפטית לממשלה ופרקליט המדינה. כתבת התחום הפוליטי אפרת אביבי מוסיפה שההצבעות שתוכננו על הצעת החוק להקמת ועדת חקירה פוליטית נדחו למועד אחר. כתב אישום יוגש נגד תושב איבלין בן 18 בחשד שחבר לארגון הטרור חמאס ותכנן לבצע פיגוע ביישוב יהודי סמוך למקום מגוריו. על פי החקירה החשוד למד להשתמש בנשק והכנת מטענים, ניסה לרכוש אמצעי לחימה בהם רובי M16 והחביא בביתו כדורי תחמושת מסוגים שונים שהוסגרו במסגרת החקירה. ענקית הלואו-קוסט וויז אייר הודיעה על ביטול כל הטיסות לישראל לפחות עד מחר. חידוש הטיסות לישראל מתוכנן ל-10 ביוני, נכון לעכשיו, וזה בכפוף למצב כמובן. ידיעה שמסרה כתבתנו לענייני תעופה עינב קרנר. מזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות, אלה החדשות שעורך רועי ולד, בצוות אדווה בייזר, דניאל פרמר שושני ואילון קפלן.
8: חסות פריסבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריסבי. לפרטים התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
16: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 21:00 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
17: יומן הצהריים עם אמיר איבגי. עורך ראשי, יוסי אסולין.

0: ארבע דקות וחצי עכשיו אחרי השעה 12, שלום רב לכם, צהריים טובים. האם חגורת הביטחון שסיפקה אמש איראן לחיזבאללה בדמות חידוש הירי לישראל והתגובה הישראלית בעקבותיה פותחת מחדש את המערכה באיראן? מהלומות שימשכו רק כמה ימים או מערכה נוספת ארוכה יותר? כך או כך האתגר הישראלי, לפחות זה של מקבלי ההחלטות בדרג המדיני, נראה הפעם מורכב יותר מול מקבל ההחלטות היחיד, נשיא ארצות הברית טראמפ. אנחנו פותחים כאן שעתיים של יומן הצהריים עד שתיים עם כל העדכונים. דורון קדוש כתבנו לענייני צבא, פותחים איתך עם הערכה עדכנית בצהל. איפה אנחנו עומדים נכון לשעה הזו, דורון?
1: שלום אמיר. כן, אז כרגע בצבא נערכים לאפשרות של מספר ימי לחימה באיראן. כמובן שלא יודעים לומר בצהל בדיוק כמה זמן זה יימשך, אבל אומרים זה לא עניין של שעות, זה כנראה ימים, וגם כמובן יש את האפשרות שזה יהיה יותר ממושך. איך מסתכלים בצבא על הזמן שאנחנו נמצאים בו כרגע? מבחינת צהל אומרים, אנחנו בהמשך של מבצע שאגת הארי. אם המבצע הוא נמשך 40 יום, אז הבוקר אנחנו ביום ה-42 של אותו מבצע. מבחינת הצבא יש הרבה מאוד מטרות להמשך, הכל תלוי כמובן במה יאשר הדרג המדיני לתקוף. קצין בכיר בצבא אומר, יש כאן הרבה הזדמנויות, איראן היא זו שניסתה לייצר כאן משוואות, אנחנו לא מקבלים שום משוואות לגבי תקיפות בדחיה, הם מנסים לייצר מציאות חדשה במזרח התיכון, אבל לא נאפשר להם את זה, כך אומר קצין בכיר בצבא. לגבי מה קרה עד עכשיו, אז מבחינת הטילים האיראנים ששוגרו לכאן, היו כמה גלי תקיפות, גם אתמול בלילה, גם הבוקר, בינתיים אמיר בשעתיים האחרונות בערך אפשר לומר ששקט יחסית,
0: כן.
1: אבל כן שוגרו עד כה יותר מ-20, בין 20 ל-30 טילים איראנים לשטח ישראל בסך הכל, כולם יורטו או נפלו בשטחים פתוחים. לגבי התקיפות הישראליות באיראן, עד כה היו שני גלי תקיפות, גל אחד שכוון אל מערכות ההגנה האווירית שלהם, שזה חשוב כדי לאפשר את חופש הפעולה של המטוסים שלנו בשמי איראן בוודאי, והגל השני כוון למתחם של מפעלים פטרוקימיים כדי לפגוע גם בכלכלה האיראנית, אבל זה כמובן רק ההתחלה, אמיר, עוד קשה לדעת איך זה יימשך.
0: דורון, עוד כמה מילים על התיאומים האמריקנים בהקשר הזה, איפה אנחנו עומדים ומה אפשר לומר על מידת המעורבות של האמריקנים במה שקורה כאן ביממה האחרונה.
1: כן, אז האמריקנים בהחלט מעורבים, קודם כל הם לא הופתעו בשום דבר, האמריקנים ידעו היטב מה ישראל עומדת לתקוף, מתי עומדת לתקוף, היה כאן עדכון מלא שלהם, גם בבור של חיל האוויר ובבור בקריה, צריך להזכיר, יושבים נציגים אמריקאים, יש קציני צבא במדים של צבא ארצות הברית, כולל קצין בכיר שישב אתמול לצד הרמטכ"ל בלא מעט הערכות מצב במהלך הלילה הזה. יש גם כמובן נציגים ישראלים שיושבים במטה שלהם בטמפה פלורידה, אבל לגבי חלוקת העבודה, אז בניגוד לשאגת הארי, הפעם האמריקאים לא משתתפים איתנו בתקיפות. התקיפות שהיו באיראן בשלב הזה לפחות ישראליות בלבד, ההגנה האווירית בזה הם כן שותפים, כולל חלק מהטילים ששוגרו מאיראן בשעות האחרונות יורטו באמצעות צבא ארצות הברית.
0: כן, אז אנחנו גם ממתינים מה להצהרה של דובר צהל בזמן הקרוב?
1: אני לא יודע עדיין אם זה יקרה בשעות הקרובות, אבל בשעות הערב בוודאי צפויה כזאת.
0: אוקיי, אז אנחנו כמובן, אתה איתנו כאן דורון לכל עדכון אם נידרש. יניר קוזין כתבנו המדיני מצטרף אלינו בשעה הזו, הקבינט המצומצם מכונס, יניר.
2: נכון, אמיר, בשעה הזאת מכונת הקבינט המצומצם, ובעצם אנחנו רואים את הפעילות, גם זה יוצא דרך צהל כמובן, אבל ההחלטה של הדרג המדיני הלכה למעשה להמשיך את מבצע שאגת הארי, הייתה איזשהו דיון בישראל, כיצד יש לפעול מעטה ועלה, בכל מקרה ההבנה הייתה מלכתחילה עוד אתמול בערב, שישראל לא יכולה להבליג ולא תבליג על כך, ולהפך גם תקה, ראינו את התקיפות הבוקר הזה, שהיו תקיפות, איך נאמר, נקרא להם יותר ממוקדות, ואילו בשעה האחרונה אנחנו רואים פגיעות, לפחות אלה שמיוחסות לצהל, בצורה יותר נרחבת. לגבי האמריקנים, אנחנו שומעים בעיקר שתיקה, מלבד השגריר האמריקני הקבי, שהביע תמיכה בישראל. אנחנו לא שומעים קולות כרגע עדיין מהממשל האמריקני, שעת לפנות בוקר, אוטוטו מתעוררים גם שם בוושינגטון, צריך להניח גם שהם היו מעודכנים במהלך הלילה שלהם מן הסתם, ואז באמת נבין לאן פנינו מועדות מבחינת האמריקנים, שבשלב הזה יש שיתוף פעולה, כמו שדורון אמר, גם בעניין ההגנה, כרגע בהתקפה עדיין לא, וזאת נקודה חשובה, כלומר, המודל הנוכחי דומה, לפחות בשלב הזה, יותר לעם כלבי מאשר לשאגת הארי, ולכן אנחנו צריכים להסתכל גם בסביבות השעה 2-3 אחר הצהריים שלנו, לראות מה קורה בבחינת התפיסה האמריקנית, כיצד הם מגיבים, והאם יהיה כאן איזשהו לחץ או איזשהו ניסיון אמריקני לעצור, או לחילופין תמיכה בישראל להמשיך בעוד כמה ימים.
0: תודה, יניר קוזין, ומה אנחנו שומעים מכיוון איראן? שם, באופן צפוי, מאשימים את ארצות הברית בהסלמה הזו. כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי עם העדכונים, שלום שקד.
3: שלום אמיר, כן, במקביל לתקיפות צהל בטהרן, דובר משרד החוץ של איראן, איסמעיל בקאי, יחיש טענות שהמסע ומתן בין וושינגטון לטהרן הופסק. הוא אמר שחילופי המסרים בין ארצות הברית לאיראן נמשכים. הוא הבהיר שהמסע ומתן מתמקד אך ורק בסיום המלחמה, ולא בסוגיית הגרעין, כפי שבאיראן טענו לאורך השבועות האחרונים. בנימה פחות חיובית, מטעם משרד החוץ של איראן נאמר כי ארצות הברית נושאת באחריות ברורה לתוקפנות הציונית ולהשלכות ההסלמה. מקאי יוסיף כי למרות הסרת האחריות של גורמים אמריקנים, איראן יודעת שצבא ארצות הברית משתף פעולה עם ישראל. בטהרן מבטיחים להשיב לכל תקיפה ישראלית באותו מטבע. במשטרות המהפכה טוענים כי בתגובה לתקיפת המפעל הפטרוכימי, חיל האוויר של איראן פתח במתקפת טילים על מתקנים דומים בחיפה. אם האויב הציוני ימשיך במשחק המסוכן הזה, טוענים במשטרות המהפכה, התגובה תכלול את כל מתקני האנרגיה באזור. מקור בצבא איראן מסר לסוכנות הידיעות פארס שמזוהה עם המשטר בטהרן כי לא תינתן הזדמנות נוספת, אז אם ימשכו תקיפות צהל על תשתיות אנרגיה, כל מתקני הגז והנפט הקשורים לישראל, לארצות הברית ולבעלות בריטן, כולל באזור איראן, יהיו מטרות לתקיפה, כך מימים באיראן.
0: תודה, שקט. ועוד חזית חדשה ישנה, ג'קי חוגי, פרשננו לענייני ערבים, החות'ים שווים ומימים שימנעו כניסת כלי שיט דרך הים האדום, ג'קי.
4: נכון אמיר, חודשים הם נצרו את האש, עכשיו הם ראשונים לראות לצד האיראנים, המחנה האיראני רוצה להראות אחדות זירות, זאת הסיבה העיקרית שהם נכנסים למערכה, לכן האיראנים מניעים את החות עם צעד קדימה ללחום לצידם, ואת חיזבאללה לוקחים קצת לאחור. אז דובר החות עם מודה היום בירי לעברנו, הוא אומר אזור יפו הכבושה ירינו לשם, כלומר המרכז, הוא מוסיף גם צעד ענישה כלפי ישראל בגלל התקיפות בלבנון ובאיראן ובעזה, ומחנה מכריז על איסור שייט בים סוף לספינות ישראליות. מבחינתם כל ספינה ישראלית או בבעלות ישראלית, ציס סוחר וגם צבאית, אם הם יזהו כזאת, היא מטרה בים הזה. אבל הוא מוסיף את המילים האלה שאין המילים החשובות בהודעה שלו. הנה נשמע.
0: כן, בוא נשמע את דובר החות'ים, יש לנו את הדברים, הנה.
5: נואקדו אנה נאסן וואג'הו תסעידה בתסעיד ואין עמלייתנה אלעסקריה ستكون متصاعده بما يواكب الأحداث والمعركة وبالاشتراك مع محور الجهاد والمقاومة.
4: אז הוא אומר, אנחנו מדגישים שנגיב להסלמה בהסלמה, וכי הפעילות הצבאית שלנו תלך ותחריף בהתאם לאירועים במערכה, ובשותפות עם ציר הג'יהאד וההתנגדות. לכאורה, אמיר, זה נשמע כמו אוסף סיסמאות, אבל בפועל הוא מניח כאן את התוכנית שלהם לימים הקרובים. תקיפות בים שילכו ויגברו בתאום עם האיראנים, הוא רומז לבאבל מנדב. זה המצר בשיפולי ים סוף, כמו הורמוז, אבל מערבה, לחצי האי ערב, שאם הם סוגרים אותו, כמו שהאיראנים במפרץ, הם חוסמים נתיב שייט עולמי חשוב מאוד את ים סוף ועלולים לפגוע בכלכלה העולמית. בגלל זה הכניסה של החות'ים למערכה היום היא לא עניין שולי, היא עלולה להתפתח בתוך זמן קצר לאירוע מרכזי, זה עניין של החלטה מצידם בעיקר ושל האיראנים, ולכן הוא אומר, הדובר החות'י, ההסלמה תלך ותגבר לפי ההתפתחויות.
0: תודה ג'קי. אלישיב הראל כתבנו לענייני בריאות מצטרף אלינו. אלישיב, שלום לך.
6: שלום אמיר, צהריים טובים.
0: כן, אז מטבע הדברים גם מערכת הבריאות עוברת למתכונת חירום, אלישיב.
6: כן, למעשה, מאז אתמול בערב הוראה של מנכ״ל משרד הבריאות לבתי החולים להיערך להורדת המטופלים למרחבים מוגנים, למתחמים תת-קרקעיים, בדיוק כפי שראינו גם במבצע עם כלבי, גם בשאגת הארי רק לפני כחודשיים. אתמול בערב ההנחיה הזו לבתי החולים התקבלה להיערך לרידוד מאושפזים, לשחרר מאושפזים שיכולים להיות באשפוז בית, לשחרר אותם על מנת לפנות מיטות בבתי החולים, והבוקר עם השיגורים לאזור המרכז, גם לאזור הדרום, ובהמשך גם לצפון הארץ, אז כל בתי החולים בזה אחר זה החלו להוריד את המטופלים למחלקות. בבית החולים איכילוב התקנו ממש לפני זמן קצר שכבר הם השלימו את ההורדה של המטופלים, גם בבלינסון אותו מהלך, אותה הורדה של מטופלים למרחבים מוגנים, למתחמים תת-קרקעיים, והפעולות הללו נמשכות, הן צפויות להסתיים ככל הנראה עד שעות הערב. זה דבר שלוקח הרבה מאוד זמן, גם מבחינה לוגיסטית, גם מבחינת מצבם הרפואי של המתים, וזו ההנחיה כרגע לבתי החולים. נאמר רק מילה על קופות החולים, ההנחיה היא לקיים פעילות הכרחית בלבד בסמוך למרחבים המוגנים בכל קופות החולים ברחבי הארץ.
0: תודה, אל ישיב. עכשיו אנחנו לצפון, יעל חדד כתבתנו, אנחנו איתך שם, והירי שהחל אמש מאיראן לכיוון הצפון, נמשך גם הבוקר, יעל.
7: כן, אמיר, למעשה, אם מדברים על תחילת חידוש של מבצע עם כלבי, אנחנו מדברים כבר על 5 סבבי ירי מאיראן שנורו מאז אתמול אל צפון הארץ. למעשה, כמו שאנחנו זוכרים, גם אתמול 4 סבבי ירי, וגם היום בבוקר בשעה 9:30 עוד סבב של ירי צפונה. בכל האירועים האלה לא היו נפגעים או נזק. כן, ראינו שריפות גם בגולן ובגליל משברי עירות. היום גם רסיס גדול באזור מרכז הגליל. ונאמר, אמיר, אם אנחנו רגע מדברים גם על מה שהתושבים ככה מצפים לראות יוצא מחידוש הלחימה הזו, יש כאן איזושהי תקווה שאולי העיוות הזה שקרה אז בשאגת הארי, במה שכבר זכה כאן בצפון לכינוי מלחמת הפסקת האש, יתוקן הפעם עם פתיחת המערכה הזו מחדש, שאולי מזה מהפעילות העצימה מול איראן תיגזר גם איזשהו חופש פעולה חדש לצהל, גם בחזית הלבנונית, והסיוט הזה שקורה מול חיזבאללה סוף סוף יגיע לקיצו, מה שנקרא כשראש הנחש יוחלש או ינוטרל,
0: כן.
7: כך גם השלוח שלו פה.
0: תודה, יעל שם בצפון, ואנחנו כמובן עם קו פתוח גם אלייך לכל עדכון. נעמה מזור, כתבתנו לענייני תחבורה, אנחנו עם העדכונים שלך שנוגעים בעיקר לפעילות בנתב"ג, נעמה.
8: כן, שלום אמיר, כאן בנמל התעופה בן גוריון, הטסים ממשיכים לזרום לקומת ההמראות, והאווירה בייחוד ביחס לעובדה שרק לפני שעות בודדות נשמעה גם כאן הזקה, היא יחסית רגועה, אפשר לומר, למרות ההסלמה והערי מאיראן, המרחב האווירי של ישראל בינתיים עדיין נותר פתוח, וכמעט כל הטיסות כאן מתקיימות כסדרן, אך כמובן ככל והירי לעבר ישראל התרחב, התקבלו החלטות בהתאם, ובהחלט ייתכן ויחולו שינויים. חלקם כבר מורגשים ממש בדקות האחרונות, כשחברת וויזר מודיעה בעצם על השעיה זמנית של טיסותיה היום ומחר, ומתכננת לחדש את הטיסות ב-10 ביוני, כמובן בהתאם למצב. הערכות המצב גם כאן בישראל מתקיימות באופן שוטף, ובין השאר נבחנת גם האפשרות להגביל את מספר השוהים בשטח שדה התעופה ל-2,500 איש בעקבות דרישת פיקוד העורף, לכן ייתכן ויחולו בקרוב שינויים נוספים בלוח הטיסות. מעיין, שטסה היום עם משפחתה לחופשה בקורפוס, סיפרה לנו על הרצון בכל זאת להצליח להגיע ליעד ולהתרחק מהזקות בארץ.
9: האמת שהיה אמור להיות לנו טיסה ביום חמישי הקרוב, והחלטנו להקדים, אנחנו עם 3 ילדים קטנים, וביקלו לנו מסגרות, וזה סופר קשה, אז העבודה מאפשרת שנעבוד מרחוק, אז החלטנו להקדים את הטיסה להיום. זה עדיף מלהיות בממד, סגורים בבית, אז לפחות נהנה מהזמן הזה. מקסימום נזכיר את הדירה שלנו פה, נמשוך שמה, מקווים פשוט שיגמר.
0: כן, שרק יהיו מטוסים כדי לחזור. כן, נעמה.
8: כן, אמיר. כן, אז ההודעה של וויזר בוודאי תדאיג את הרבים, ומצטרפת גם לשל אוסטריאן איירליינס, מוקדם יותר שביטלה בעצם את הטיסות שלה היום, אבל בינתיים, בסך הכל, התחושות כאן בנמל התעופה בן גוריון עדיין חיוביות, והטיסות כאמור ממשיכות להמריא.
0: נעמה מזור, תודה לך, ועכשיו נבדוק את התחושות בבורסה. שם ישראל פישר, לפחות על פי המספרים מאז הבוקר, לא משהו. שלום ישראל.
10: כן, שלום אמיר, צהריים טובים. אז באמת ירידות שערים חדות בבורסה בתל אביב. מדד תל אביב 35 יורד ב1.5%, מדד תל אביב 125 יורד ב1.8%. צריך להגיד שבתחילת יום המסחר נרשמו ירידות שערים אפילו חדות יותר, הן התמתנו קצת, כמו גם התמתנה ירידה, היחלשות של השקל מול הדולר, אז עכשיו הדולר נסחר תמורת 2.95 שקלים, מוקדם יותר, כבר התקרבנו ל-3 שקלים שוב, אבל כאמור אנחנו רואים את ההתמתנות הזו, וכמובן איך אפשר בלי מחירי הנפט בעולם, מה שבעצם מניע או יכול להשפיע מאוד על קבלת ההחלטות בכל מה שקשור למלחמה הזו, אז מחירי הנפט מזנקים ביותר מ-4%, מחיר נפט גולמי, חבית נפט גולמי בארצות הברית, נסחרת תמורת כמעט $95, וזה באמת אולי הסיפור המרכזי, ראינו ניסיון להאט טיפה את האינפלציה בחודשים האחרונים מאז הפסקת האש, וככה עליית מחירי הנפט שוב יכולה להוביל לגל של אינפלציה, והשאלה הגדולה היא באמת, כמה זמן תימשך המערכה, ואיך יושפעו השווקים מזה לטווח הארוך, כי גם באירופה, גם באסיה, אנחנו רואים ירידות שערים חדות היום.
0: תודה, ישראל. ולסיום פרק הדיווחים שלנו, אפרת אביבי, כתבת התחום הפוליטי. אפרת, אנחנו איתך בכנסת, בכל זאת, לוח הזמנים שם, לפחות לגבי חלק מהנושא עושים נמשך כרגיל. שלום אפרת.
11: שלום אמיר. נכון מאוד, אז ברקע המצב הביטחוני עדיין יש כאן ועדות בכנסת שמתכנסות, אחת מהן סוערת במיוחד היום, זו ועדת הכנסת, התכנסה במרחב המוגן באזור השעה 9:30 וכבר 3 שעות, היא דנה בבקשת החסינות של חברת הכנסת טלי גוטליב. אנחנו נזכיר, יש כתב אישום שהוגש נגד חברת הכנסת טלי גוטליב בעבירת גילוי ופרסום מידע חסוי, חשיפה של איש שב"כ, עבירה שעלולה לגרור עונש של 3 שנים של מאסר. אז כרגע בכנסת למעשה מתכנסים ודנים בבקשת החסינות של חברת כנסת. היא טוענת שהיא יכלה לומר את הדברים האלה, היא יכלה לבצע את הפעולות האלה מתוקף החסינות שלה כחברת כנסת. ועדת הכנסת וחברי הקואליציה והאופוזיציה שחברים בה הצטרכו להחליט האם להעניק לה את החסינות או לא. נאמר שכרגע הרוב בוועדה הוא של הקואליציה, ולכן סביר להניח שכן תינתן לה חסינות בוועדת הכנסת. לאחר מכן, גם במליאה יהיה הליך דומה. טלי גוטליב תצטרך לשכנע את חברי הכנסת, וזה יובא להצבעה בפורום רחב יותר. עכשיו, נאמר שלאורך הדיון, חברת הכנסת טלי גוטליב ממצה את זכות הטיעון שלה עד תום. עד עכשיו חברת הכנסת טלי גוטליב נואמת בוועדה, מסבירה את הטענות שלה, תוקפת גם את היועמ"שית, טוענת שהיא משקרת, שהיא פוגעת בממשלה, את הפצ"רית, את ראש השב"כ, טענות באמת קשות, קשות וחריפות. במהלך אותם טיעונים היא גם מקרינה רצף של סרטונים בדיון, כשבאחד מהסרטונים מופיעה כותרת שבעצם למעשה כתוב בה הייתה בגידה. זאת אומרת ממש אפילו רומזת לאיזושהי טענה של בגידה, טענה שלא הוכחה לגבי 7 באוקטובר, זאת בשביל למעשה לגבות את הטענות שלה. נאמר שיש שורה של משפטנים שיושבים כרגע בדיון הזה, גם היועצת המשפטית לממשלה, גם פרקליט המדינה, עוד 3 משנים ופרקליט מחוז, כולם כרגע עסוקים בתוך הדיון הזה, כשהשאלה היא באמת האם היה חשוב לקיים אותו דווקא היום.
0: תודה על העדכון הזה מהכנסת. 12:21 דקות בדיוק עכשיו בגלי צהל, ראשון האורחים שלנו, תת אלוף במילואים רן כוכב, לשעבר מפקד מערך ההגנה האווירית ודובר צהל. רנקו, שלום, צהריים טובים לך.
12: שלום אמיר.
0: טוב, אומר קצין בכיר בצהל שמבחינתנו אנחנו בהמשך של מבצע שהגעת הארי, לצורך העניין ביום ה-42 של המבצע הזה. מסכים לקביעה, להערכה הזאת?
12: אני חושב שזו טעות, דרך מחשבה אינה נכונה. לא דומה התקיפה הבוקר והתקיפה האיראנית אתמול בלילה לשאגת הערים, מהסיבה הפשוטה, אנחנו לא תקפנו באיראן והם תקפו אותנו בעקבות תקיפה לגיטימית שלנו בביירות, ולכן אני חושב ששאגת הערים והיום ה-42.
0: כלומר לא יוזמה, אתה אומר, תגובה, זה מפתח מאוד חשוב כשאנחנו מסרטטים את המציאות הנוכחית.
12: בוודאי, ואני חושב שבכל פעם שאנחנו הגבנו זה יצא פחות טוב, בכל פעם שיזמנו הצלחנו גם להפתיע וגם לפגוע פגיעות משמעותיות, ולכן המחשבה שזה היום 42 לשאגת הארי, לאותה הפתעה אסטרטגית בשבת בבוקר 28 בפברואר, זה לא הכיוון. אני חושב שירי התגובה האיראני לתקיפה שלנו בביירות הוא שינוי משמעותי ולא לטובה.
0: ובמידה הזאת, בהקשר הזה, היית מעריך שבמידה מסוימת הייתה כאן שגיאה בערכה כאן בישראל למידת הרצינות של איראן להגיב על התקיפה הזאת אתמול בביירות?
12: לא זו השגיאה. אני חושב שצהל נערך גם בהגנה וגם בהתקפה, והצליח להוציא 2 מטסים תוך שעות ספורות לאיראן, זה לא דבר של מה בכך. אני חושב שעצם...
0: לא, אבל כשאתה מסתכל על רצף האירועים בערב, רנקו, סליחה שאני קוטע אותך, אבל כש8 בערב יוצאות הנחיות של פיקוד העורף, כאילו אנחנו בשגרה רגילה, בשעה וחצי אחר כך, אנחנו עוברים להגבלות בכל רחבי הארץ, אז כן, יש כאן משהו שצריך לדבר עליו.
12: לגבי הדברור לעורף, יש לי מה לומר, אני מיד יענה לך, לא אתחמק מהדבר הזה. עניינית, אופרטיבית, מבצעית, זה התחום שעליו שאלת. התגובה המהירה, גם בהגנה וגם בהתקפה, התגובה הישראלית, כמובן מחיל האוויר, לעבר מטרות שמייצר אמן, הייתה תגובה טובה והערכות נכונה, גם בהגנה וגם בהתקפה. באשר להנחיות לעורף, חסר לי מאוד פה קבינט עורף, מישהו לאומי, שיגיד, יש לימודים, אין לימודים, מה קורה בעורף, יש נמל תעופה פתוח או סגור, ואני חושב באמת שההנחיות כאילו שבשגרה, ב8 בערב, וההנחיה לעורף ב10:15 של הכל סגור, היו בדיעבד נמהרות, היה נכון לכנס את קבינט העורף הלאומי, ולהגדיר הגדרה בהנחה, והייתה ידיעה, וכפי שאתה רואה הייתה ידיעה, מכיוון שנערכנו גם בהגנה וגם ליציאה של מטסי התגובה. זה לא דבר של מה בכך להוציא מטס 1,500 קילומטר, זה לא כנגד צור בלונים ברצועת עזה או מטרות בדרום לבנון. חיל האוויר נמצא בכוננות ארוכה מאז השבוע הראשון של אפריל, גם בהגנה וגם בהתקפה, והוא הצליח. השאלה היא החיבור בין הזיקות, בין הזירות, סליחה, והזיקה ביניהם, ואני חושב שפה הבשורה היא לא בשורה טובה, והמשולש הזה שהפך להיות משולש שווה צלעות בין ישראל לביירות, לטהרן, ולא לטובתה של ישראל.
0: טוב, אנחנו קודם כל רק נאמר לטובת מאזיננו שאנחנו גם ממתינים להצהרה של דובר צהל, קצת אחרי השעה אחת, כמובן שנעביר כאן את הדברים בשידור חי. רנקוב, העובדה שאנחנו ממתינים עכשיו להצהרה של דובר צהל, ועדיין לא שמענו, צריך לומר, מאז אתמול, לא את ראש הממשלה ולא את שר הביטחון, לא שמענו גם לא ברמת הציוצים, אם אינני טועה.
12: כן, נכון, אני חושב שיש פה איזשהו גאפ, יש פה איזשהו פער, חסר לנו דובר לאומי. אני חושב שדובר צהל עושה נכון שהוא מדבר את הפעילות הצבאית באופן מדוד ומאוזן, אבל חסר לנו איזשהו מערך לאומי שיסביר, אמרתי קבינט עורף ברמה המדינתית, וגם איזושהי רשות, כן. איזשהו דובר שיסביר, יש לימודים, אין לימודים, אנחנו מקבלים הודעות ממשרד החינוך שאין לימודים, ומשרד התחבורה שנטבק דווקא כן פתוח, יש עסקים, אין עסקים, מה בדיוק קורה, ואני חושב שבאמת יש פה גאפ, ואני דווקא בדרך כלל ממהר לקבל של הנחנו, תקפנו, כולנו רואים את ההודעות האלה, וב-12 שעות האחרונות הרבה פחות.
0: טוב, בואו בכל זאת נדבר על מה שכן היה, כי התקיפה האחרונה שלנו שם, או התקיפה השנייה שם ליתר דיוק, מדברת על פגיעה נרחבת נגד מערכות הגנה אסטרטגיות של משטר הטרור האיראני, שמה עוד אפשר לומר על מה שנותר להם בשלב הזה, אם אנחנו שוב חוזרים לדברים של אותו קצין בכיר ומדברים על היום ה-42 של שאגת הארי?
12: תראה, מערך ההגנה האווירית האיראני משתקם, מאז השבוע הראשון של אפריל עברו 80 יום בשני צידי הגבול, אם כי אין לנו גבול משותף עם האיראנים.
0: אבל אתה אומר הם ניצלו היטב את התקופה הזאת שם כדי לשקם את המערך הזה.
12: בוודאי, גם בהקשרי יכולות השיגור ראינו למעלה מ-25 טילי קרקע, זה יותר מאשר בימים האחרונים של שאגת הארי והטפטופים, יותר מזכיר את פתיחתו של שאגת הארי, שם נורו לעברנו 70 או 80 תקקים ביממה. ובהחלט אפשר להתרשם שהם עובדים גם בהגנה ושיקמו את מערכי ההגנה האווירית וגם בהתקפה ושיקום יכולות טילי הקרקע, כך שבאמת הדבר הזה צריך להדאיג, וגם אם נערכנו לכך וגם אם הגענו וגם אם תקפנו, עדיין את המצב לאשורו אי אפשר להסתיר.
0: כן.
12: יש לאיראנים עוד יכולות להסב לנו נזק ולגרום, וגם לנו יש יכולות והן באות לידי ביטוי הבוקר בתקיפה האיראנית. השאלה, מבלי להשתמש במילה שהפכה זולה, אסטרטגיה, השאלה מהי המטרה, לאן רוצים בדיוק להגיע באותו משולש של ביירות.
0: אבל את מי נשאל את השאלה הזו, רנקו? את מקבלי ההחלטות שמכונסים בשעה הזו בדיון ביטחוני מצומצם אצל ראש הממשלה? כי מרחב קבלת ההחלטות, אנחנו יודעים, עובר פחות או יותר בין אוזן ימין לאוזן שמאל של טראמפ, שם הכל מתקבל בסוף.
12: אז תראה, אז אפשר לחכות שלא רק שהקבינט יסתיים, אלא גם שטראמפ יתעורר.
0: שארצות הברית יתעורר, כן.
12: אני הייתי מעדיף לקבל את ההנחיות מממשלת ישראל ומגורמים ישראלים, הם אחראים לביטחוננו, מאשר לחכות לטראמפ שידבר עם ברק רביד או עם רשת חדשות אמריקאית. ואני חושב שהדבר הזה הוא באמת פער. ניסיתי להגיד בעדינות, חסר איזשהו דובר לאומי. יש דווקא מונטה לאחרונה, השגרירה לשעבר ציפי חוטובלי כראשת מערך ההסברה. נא תתייצב מול המיקרופון של אמיר איבגי בגלי צהד.
0: כן.
12: ותענה לשאלות האלה, לי קשה מאוד לעשות.
0: אז אנחנו נשמח שזה יקרה, ובכל בנים אנחנו שמחים תמיד שאתה נענה לדבר איתנו, למרות שזה לא במסגרת תפקיד רשמי. רנקו, תודה, שיהיה צהריים טובים. תודה רבה לך.
12: טוב ושקט.
0: משה בן זקן, מנכ"ל משרד התחבורה איתנו. משה, שלום, צהריים טובים לך.
13: שלום, שלום אמיר, בצהריים טובים.
0: טוב, הערכת המצב בנתב"ג הסתיימה, אנחנו אחרי הערכה, לפני הערכה, איפה אנחנו בשעה הזאת?
13: קודם כל נעשו כמה הערכות מצב, החל מאתמול בלילה שרת התחבורה רגב בעצם כינסה את הגורמים התעופתיים, ובעצם עשינו את כל מה שצריך על מנת לראות איך אנחנו יכולים להמשיך בשגרה לצד החירום. לפני כחצי שעה הסתיימה, כמו שאמרת, הערכת מצב נוספת, ונכון לשעה זו המרחב האווירי נשאר פתוח ונתב"ג בשגרה.
0: נתב"ג פתוח, המרחב האווירי פתוח, אבל ההגבלות של פיקוד העורף שנוגעות להתכנסות, איך הן משפיעות על הפעילות שם כרגע?
13: בשלב זה פיקוד העורף לא החליט על הגבלה או על התקהלות במרחב, באותה אמבטיה שנמצאת במרחב של נתב"ג,
0: כן.
13: מה שאנחנו מכירים מהעבר, על מנת לאפשר לטיסות היוצאות והנכנסות לפעול. בעוד כשעתיים תהיה ערכת מצב נוספת ביחד עם אלוף פיקוד העורף, שרת התחבורה וכל מי שצריך, ואנחנו נעדכן את הציבור ככל ויהיו שינויים.
0: טוב, בינתיים אנחנו רואים שחברות התעופה הגדולות, או לפחות אני רואה בדקות האחרונות וויזר, כבר עושות את שלהן ומבטלות טיסות לכאן.
13: כן, ראינו לפני כשעתיים טיסה של וויז שהייתה אמורה לנחות בתל אביב ונחתה בלרנקה. דיברנו עם נציגי חברת וויז, הצוותים ראו מה שקרה כאן בזמן ההזעקה, אנחנו מכירים את זה מסבבים קודמים. להבדיל מפעמים קודמות, אנחנו מכירים שוויז מבטלים לתקופה ארוכה, הם כרגע ישעו את הטיסות ל-48 שעות, אבל יחד עם זאת אני חייב לומר שעוד לא מעט חברות, כמעט 20 פלוס חברות, שאנחנו בקשר רציף איתם, החל משעות הלילה, חברות תעופה זרות, אנחנו מסבירים להם שאנחנו, כמו שהם יודעים, יודעים להתנהל, הם גם קיבלו תדרוך איך לפעול על ידי רשות שדות התעופה, יפתח רונטל, שמואל זכאי ושרון קדמי, ולהבדיל מהפעמים הקודמות, אנחנו לא רואים ישר שיש נותם, אנחנו לא רואים ישר שיש ביטולי טיסות של חברות תעופה זרות, זה משהו שלא קרה בעבר, ואני שמח שהן ממשיכות בינתיים לטוס לכאן.
0: כן, הזכרת את המבצעים הקודמים, או המערכה הקודמת המחולקת לכמה אירועים משמעותיים שהשפיעו על הפעילות בנתב"ג, וראינו כיצד אתם משפרים את הערכות ואת הפעילות שם בכל פעם מחדש, אז מה יקרה הפעם? מה הלקח שיש לנו מהסבב האחרון, משה?
13: אז קודם כל, כמו שאמרת, התחלנו מבצע עם קל אביב, ואחר כך בשעגת הרי שצריכו להוציא ולהכניס מעל 600 אלף אזרחים תחת ירי, וגם עכשיו, אחד מהלקחים שבעצם אנחנו מבינים, זה שעמדנו יותר בקשר אל מול חברות התעופה, שיהיו בזמינות מול אותם לקוחות שלהם, ויענו להם וירגיעו. בסוף הציבור שהוא רואה את המציאות הזו ויש לו כרטיס טיסה או שהוא צריך לחזור לכאן, הוא רוצה לקבל תשובה, הוא רוצה מענה, גם אם תגיד לו שיש דחייה, או תגיד לו שהוא יכול לעלות בעוד 10 דקות. והדבר הזה הוא מאוד חשוב, והשיתוף פעולה שחיזקנו את החברות התעופה אל מול הלקוחות שלהם, זה משהו שהוא חשוב מאוד, ואנחנו רואים שזה כבר עובד מצוין.
0: אבל העובדה שאנחנו מצויים בפתחה של חופשת הקיץ, ודאי תגביר את הלחץ בכל מה שקשור, גם של ישראלים לצאת מכאן לחופשת קיץ. אני יכול להניח גם לא מעט ישראלים שניצלו את הימים האחרונים כדי לצאת, ואולי בימים הקרובים לא יהיה להם איך לחזור.
13: אז קודם כל אנחנו ערוכים גם לעניין הזה. מי שיצא ידע, כמו אמרנו את זה גם בעבר, שבסופו של דבר אנחנו נמצאים בתקופה רגישה, ואנחנו נחזיר את כולם. במציאות כזו שיורים על ישראל, יורים על נתב"ג, טילי מצרר, יכולים להיות עיכובים כאלה ואחרים, אבל בסופו של דבר אנחנו נחזיר את כולם. ואלו שרוצים לצאת לחופשות הקיץ, ככל ויהיו מקומות על טיסות, וככל וזה יתאפשר, ואנחנו נראה שהמציאות הביטחונית תאפשר זאת, אז כמובן שייצאו.
0: משה בן זקן, מנכ״ל משרד התחבורה, תודה שדיברת איתנו, נמשיך להתעדכן אחר הערכות המצב שם. תודה לך.
13: שורות טובות, תודה.
0: אמן ואמן. הפסקה קצרה לתשדירים ואנחנו ממשיכים מיד.
14: אתם מאזינים לגלי צה"ל.
15: תכירו את הגיבור שלנו,
16: שבכל פעם שצריך
15: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
16: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
15: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
16: אוהבים אתכם וגאים בכם.
17: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
18: ואם סיימתי שירות צבאי ואני מתלבט אם ללמוד קורס מערכות בינה מלאכותית או מדריך חדר כושר או לשפר את האנגלית,
19: יש מלגה גם בשבילך.
20: מסיימי שירות צבאי או לאומי אזרחי זכאים למלגות במגוון הכשרות מקצועיות. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
1: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
21: מה קורה ב-12 ביוני?
22: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות.
21: מתי?
22: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים, חפשו יום פתוח בר אילן.
23: שלום, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
24: בסדר.
23: הערתי אותך משנה?
24: וואלה, כן. לא, יש משהו, אני...
23: כן, יש משהו.
24: כן, תגידי.
23: זכית ברבע מיליון שקלים.
24: באמת? וואלה, זה כיף.
23: יש כאלה שמתעוררים עם כוס קפה, ואתה מתעורר עם רבע מיליון שקלים.
25: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
26: יחד כבר 75 שנה.
27: מיטל, יובל הכירו בבח גבעתי במהלך השירות הסדיר ומצאו את עצמם חוזרים לאותו מקום כשהם מלווים את ילדיהם לאותה חטיבה ממש.
28: מלחמה עצימה כרגע, מבול של רגשות. חשבתי שאני מנוסה, כי האיש שלי הוא משרת מילואים פעיל כל השנים, והוא והחברים שלו מאז השביעי לא רק שלא עושים פטור, אלא הוסיפו עוד ועוד ועוד. אני רוצה להגיד שהתוכנית שלך מדהימה ומרגשת כל פעם מחדש. ולא משנה איזה כתיבה, ים, אוויר, יבשה, כולם בסוף בעצם גיבורי על, והם הדבר הכי הכי יפה שיש.
26: גלי צהל, הבית של החיילים.
29: והם חיו באושר ואושר עד עצם היום ה...
30: לא, עוד סיפור!
31: כן, לא רוצים לצאת, רק עוד אחד!
29: נו, אז מזל שהסיפור יוצא איתנו.
32: גלי צהל בשידורים מיוחדים לרגל 100 שנה לשבוע הספר. ציפי גון גוסט ואחיות גרים, איילת טריאסט ונועה מנהיים מגיעות למתחם שרונה בתל אביב. מחר, 19:00, גלי צהל.
33: עכשיו בגלי צהל, אמיר איבגי עם יומן הצהריים.
0: יומן הצהריים חזרנו, נתי טוביאן, מומחה לענייני איראן איתנו, נתי שלום, צהריים טובים לך.
34: צהריים טובים.
0: טוב, אז קודם כל האיראנים מפגינים אתמול רצינות, עומדים באיום שלהם לקשור בין הזירות, התקיפה הישראלית אתמול בבירות, אחרי הטילים לצפון, נתי.
34: כן, זה כמובן לא נשאר בלי תגובה מצד האיראני, הרשת מלאה בזה שבעיקר אנשי אופוזיציה תוקפים את אלה שטוענים, מה שנקרא נגד המלחמה, ואומרים, הנה, בבקשה, עכשיו המשטר שאתם כל כך בעדו ואומרים שהיא לא פתחת את המלחמה, המשטר הזה מעדיף את חיזבאללה מאשר רווחתכם שלכם.
0: שאיך מסבירים שם את העניין הזה פנימה? בכל זאת איראן במצב קשה מאוד אחרי רצף המערכות האלה מול ישראל ומול ארצות הברית, ובכל זאת הם בוחרים, פתחנו ואמרנו, להעניק כאן איזושהי חגורת הגנה לחיזבאללה ולהיכנס שם לתוך העניין הזה בלבנון באופן שיכול להזיק להם מאוד הפעם.
34: אוקיי, אז אם למעשה נאמץ את גישה פולנית, אז נאמר שהאיראנים, אנשי המשטר אומרים, תראו, חיזבאללה עמד בצידנו כשתקפו אותנו, וזה הזמן שלנו להחזיר להם טובה. כאילו, לא יפה שתמכו בנו ועכשיו אנחנו לא תומכים בהם. כמובן שבמישור המעשי את המשטר מעניין הרבה יותר אם האם קאסם התעטש ובאיזה שעה ואם יש לו חום, מאשר רווחתם של אזרחי איראן, הדוגמה הבולטת ביותר. יש כסף לפרוקסיס, אבל אין כסף להקים בתי ספר, בעיקר בערי הספר, בדרום מזרח איראן, מחוז סיסטן ובלוצ'סטן, שלא נדבר על מחוזי הנפט, חוזסטן, שבחום של 50 ו-60 מעלות, יש בתים שאפילו אין להם מזגן, כי אין תשתיות והמשטר לא מספק.
0: נתי, אבל כמה יש כאן הבנה בעניין הפנים איראני שהעובדה שהם נדרשים כרגע להעניק הגנה לחיזבאללה או להעניק לו את חגורת הביטחון הזאת בדמות אותה התגובה לתקיפה הישראלית שם, משמעותה בבחינת אם אנחנו מבטרים על הפרוקסי האחרון הזה שלנו כאן באזור, אז אנה אנחנו באים.
34: זה בדיוק העניין, זה בדיוק העניין. לא לשכוח שחיזבאללה הוא לא פחות מאשר יציר כפיו של המשטרה האיראני. Mm-hmm. כל אלה שבזמנו דגלו ברפורמיזם, באנשים שהם בואו נעשה רוויזיה ונשתף את הציבור, הם אלה שלמעשה היו בין מקיני חיזבאללה, זכור, טוב, לא כל כך לטוב, עלי אכבר מוחתש ניפור, מי שהיה שגריר איראן ברפובליקה האסלאמית, בין מקימי חיזבאללה, וכמובן שבגלל שנשלחה לו מעטפה מגורם אלום, הוא איבד כמה אצבעות ועין, כמובן מיוחס למוסד.
2: זה אתה מדבר על מתקפת הביפרים כמובן.
34: לא, לא, לא, לא, הרבה לפני.
2: הרבה לפני.
34: על שנות ה-80.
2: אוקיי. ואם אנחנו חוזרים לרגע לימים האלה, מי מקבל שם למעשה את ההחלטות באיראן? כי למעשה ההחלטה הזו של איראן להגיב מגיעה בשלב מתקדם, כן או לא, תכף נברר גם מבחינת האמריקנים, שלב מתקדם במסע ומתן. אז מי קיבל שם להערכתך את ההחלטה הזאת אתמול להגיב כך?
34: אני חושב תראה, כולם מדברים על מוצ'טבא, חי או מת, אני חושב שכל עוד, וגם אתה יודע, הדיווחים עליו הם דבר בהיפוכו, אחד אומר שהוא לא נשרט, אחד אומר הוא נפגע ברגליים, השני אומר הגיע לבית חולים, שמנו לו כמה תפרים והוא מרגיש בסדר גמור. כל הדברים האלה באמת מראים יותר מכל דבר אחר את חוסר הוודאות לגבי גורלו של מוצ'טבא, אם הוא בכלל חי. אני בכלל חושב שכל העסק הזה הוא פיקציה, הרי אם הוא היה חי, לפחות תמונה, כל משהו שיחזק את המחנה של תומכי המשטר. יתרה מזאת, עצם התהליך הפירה שלו מתבררת התמונה האמיתית, הרי אתה יודע, מועצת המומחים היא לי זאת שאמורה להתכנס ולבחור את המנהיג. היום מתברר שמי שכינס בכוח את המועצה הזאת, כמובן במשאל טלפוני, הוא מודיעין משמורת המהפכה.
2: אוקיי.
34: וגם הסתפקו בלהודיע את ההודעה מבלי בכלל לציין לעובדה כמה קולות קיבל מוצ'טבא בין יתר המועמדים. כל העסק הזה נועד באמת להחזיק רק את הדמות של המנהיג, כאשר בעיניי לפחות אין מנהיג שמתפקד לפחות.
2: נתי טוביאן, מומחה לענייני איראן, תודה רבה לך. שקט ביקינסקי, כתבת חדשות החוץ, את שווה אלינו עם ציוץ דרמטי, צריך לומר, של הנשיא טראמפ ממש מהדקות האחרונות.
3: כן, שלום אמיר, דונלד טראמפ מצייץ, Israel and Iran must immediately stop shooting, ישראל ואיראן חייבות להפסיק את הירי עכשיו. עכשיו, הדברים האלה מתכתבים עם הדברים שהוא כבר אמר אתמול לכתבים, הוא ציין שישראל ואיראן חייבות להפסיק, חייבות להוריד את הלהבות, הוא לא רוצה שהמצב הזה יידרדר למלחמה, הוא גם לא רוצה שארצות הברית תתערב יותר מדי במלחמה הזו, הוא רוצה להמשיך במסע ומתן, אלה הדברים שהוא אמר כבר אתמול בערב, עכשיו הוא חוזר על זה בבוקר שעונו, ישראל ואיראן חייבות להפסיק את הירי.
2: יאקי דיין, לשעבר קונסול ישראל בלוס אנג'לס איתנו, יאקי, שלום לך.
4: צהריים טובים אמיר.
2: טוב, נדמה לי שהדבר הבולט ביותר מהציוץ הזה של הנשיא טראמפ מהדקות האחרונות זאת העובדה שהוא שם אותנו ואת איראן בנשימה אחת בהקשר הזה. ישראל ואיראן צריכות לעצור באופן מיידי את הירי.
4: מסתבר שלא רק אדון של ביידן לא נשמע, אלא גם אדון של טראמפ פחות נשמע. אבל כן. אני חושב שמה שטראמפ עושה פה יותר זה הוא מבדל, מגדר ובאיזשהו מקום גם משחרר. זה אומר, מבדל, הוא מבדל את עצמו מהאירוע. הוא אומר, ארצות הברית אין לה עניין, אנחנו לא חלק מהעניין. מגדר, אנחנו רואים לפי הציוץ שהיה בבוקר של שגרירנו בוושינגטון, יחיאל לייטר, שאמר, תקפנו אבל לא תקפנו אנרגיה כדי להרגיע את השווקים, ומשחרר. אני מניח שהדבר שנעשה עד עכשיו היה בתיאום אמריקאי, אבל שוב, התיאבון האמריקאי לחדש את הלחימה הוא מאוד קטן, אנחנו יודעים את זה. אין רצון לטראמפ, בטח באיראנים גם מכירים את לוח הזמנים והם די הימרו עליו מהבחינה הזאת שהוא לא ירצה. וכאן אני חושב שהאינטרסים שלנו ושל טראמפ לא מתפצלים. עד עכשיו הם היו די דומים וכאן הם מתפצלים, גם בלבנון ראינו איחוד הזירות שאיראן הצליחה לעשות, וגם מבחינתנו באיראן, אנחנו עד שלא נראה את נפילת המשטר הזה, אני חושב שהאיום של המשטר הרצחני הזה תמיד ימשיך להשמיד את מדינת ישראל, ימשיך.
2: יאקי, אבל אני יכול להניח שהציוץ הזה נכנס עכשיו לאותו דיון ביטחוני מצומצם שמכנס ראש הממשלה ממש בשעה הזו. מה אמורים לעשות כאן, או איך צריכים לפרש כאן מקבלי ההחלטות בישראל את העמדה המאוד מאוד נחרצת הזאת של נשיא ארצות הברית, כאמור דורש מישראל ומאיראן להפסיק באופן מיידי את הירי?
4: מאחר שיש קשר ישיר ורציף בין נתניהו לטראמפ, אני מניח שהוא לא מחכה לציוצים ב-True Social של טראמפ כדי לקבל החלטה מה עושים. אני מניח שהוא יודע בדיוק איזה חבל שחררו לו וכמה שחררו לו, והאם יש פער בין האמירות בחוץ למה שקורה בשיחות פנימה ובתפעול פנימה. ולכן אני לא חושב שזה, והשאלה אם באמת טראמפ רק מבדל את עצמו כאן מהאירוע ואומר בואו תעצרו ולא חלק ובואו נחזור לשולחן המסע ומתן, או שהוא משחרר לישראל איזשהו חבל פה שהיא ככלי במסע ומתן. הרי גם האיראנים יש להם עניין, היה להם עניין בהסלמה הזאת, כי הם רוצים ליצור את הזיקה בין לבנון לבין איראן. הם מרגישים מספיק בנוח כדי לעשות את הדברים האלה, הם מספיק מועצמים. בכלל ההתנהלות של טראמפ, אפשר להגיד, זה שהוא שידר לנו כל הזמן בחודש וחצי האחרונים, שעוד יומיים חותמים ועוד יומיים חותמים, והאיראנים גוררים ומושכים. הם ראו את חוסר הרצון הזה של טראמפ להיכנס למערכה, וכשאתה לא מוכן לאיים בכוח, אז האיראנים יודעים למשוך את המסע ומתן. זה נכון שיש מצור ימי, והמצור הימי הוא קשה ומשמעותי על האיראנים, הם משלמים מחיר כבד, אבל כנראה לא מספיק כבד, והם חושבים שמבחינת אורך הנשימה הסומוד שלהם ארוך בהרבה מזה של טראמפ, שחושש מעליית מחירי הנפט. ולכן אני מניח שהציוץ הזה של טראמפ נועד קודם כל גם להרגיע את השווקים.
2: כן.
4: אבל שוב, אם יהיה פער לאורך זמן בין הציוצים של טראמפ לבין מה שמתנהל בשטח, אז גם ההרתעה של טראמפ תשחק לא רק מול איראן שהיא נשחקה כבר, אלא גם העולם מסתכל עליו.
2: יקי, אבל האם במסגרת מה שאתה מתאר כאן, החבל הזה שטראמפ שחרר לישראל, וזה ביטוי נדמה לי מאוד מאוד מדויק, כי הרי פתחנו ואמרנו שיש תאום ישראלי מלא עם האמריקנים, כולל נציגים אמריקנים שיושבים ביממות האחרונות בבור ומנהלים את כל הדברים. אתה רואה כאן מצב שבו ישראל מנהלת את המערכה הזו מול איראן לבד בלי ארצות הברית? זה מצב שטראמפ יכול להסכים לו?
4: במידה מסוימת, זאת אומרת, טראמפ מעדיף שישראל תהיה בלי ארצות הברית, ארצות הברית לא תיכנס כאן לתקיפות, כן. אבל שוב, אנחנו יודעים שבהגנה היא הייתה, ואנחנו צריכים את ארצות הברית בחימושים.
2: לא הייתה גם עכשיו, גם אתמול.
4: נועד קודם כל גם להרגיע את השווקים,
2: כן.
4: אבל שוב, אם יהיה פער לאורך זמן בין הציוצים של טראמפ לבין מה שמתנהל בשטח, אז גם ההרתעה של טראמפ תשחק לא רק מול איראן שהיא נשחקה כבר, אלא גם העולם מסתכל עליו.
2: יקי, אבל האם במסגרת מה שאתה מתאר כאן, החבל הזה שטראמפ שחרר לישראל, וזה ביטוי נדמה לי מאוד מאוד מדויק, כי הרי פתחנו ואמרנו שיש תאום ישראלי מלא עם האמריקנים, כולל נציגים אמריקנים שיושבים ביממות האחרונות בבור ומנהלים את כל הדברים, אתה רואה כאן מצב שבו ישראל מנהלת את המערכה הזו מול איראן לבד בלי ארצות הברית? זה מצב שטראמפ יכול להסכים לו?
4: במידה מסוימת, זאת אומרת, טראמפ מעדיף שישראל תהיה בלי ארצות הברית, ארצות הברית לא תיכנס כאן לתקיפות,
2: כן.
4: אבל שוב, אנחנו יודעים שבהגנה היא הייתה, ואנחנו צריכים את ארצות הברית בחימושים.
2: לא הייתה גם עכשיו, גם אתמול כמובן.

0: הערכה הזו מול איראן לבד בלי ארצות הברית, זה מצב שטראמפ יכול להסכים לו?
1: במידה מסוימת, זאת אומרת, טראמפ מעדיף שישראל תהיה בלי ארצות הברית, ארצות הברית לא תיכנס כאן לתקיפות, כן. אבל שוב, אנחנו יודעים שבהגנה היא הייתה, ואנחנו צריכים את ארצות הברית בחימושים.
0: לא הייתה גם עכשיו, גם אתמול כמובן, כן.
1: כן, כן, ואנחנו כן. צריכים את ארצות הברית במתדלקים, ואנחנו צריכים את ארצות הברית בבסיסים. זאת אומרת, אתה כן יש לך, אתה כן תלוי בארצות הברית בשורה של, שורה של גורמים, אבל יש הבדל בין פסיבי לאקטיבי, בין זה שארצות הברית עוזרת לך בהגנה ומספקת לך חימושים, לבין זה שהיא תוקפת יחד איתך, וזה בדיוק הבידול שטראמפ עושה בין זה שהוא, אין לו שום עניין רצון או... השתלבות במערכה הזאת עצמה, לבין זה שישראל שם. העניין הוא שברגע שיהיה פער לאורך זמן בין הציוצים שלו בחוץ לבין החבל שהוא משחרר בפנים, אני חושב שגם זה בסופו של דבר ישחוק את העניין, אבל יש לו אינטרס להראות פה שישראל היא איזשהו נמר שאין עליו שליטה, ואם איראן תמשיך אז ישראל תתפרע. ושוב, הוא שומר על הבידול הזה. השאלה באמת עד כמה ארוכה זאת תהיה המערכה, ואני חושב שישראל בסופו של דבר בשורה התחתונה, אמיר, לא יכולה להרשות לעצמה לשחוק את ההרתעה שלה. כן. מול איראן. זה שארצות הברית מנהלת מסע ומתן זה מאוד יפה, אבל היא לא תוכל לשחוק את זה.
0: ולכן גם התגובה הישראלית אתמול, אחרי התגובה של איראן בירי לצפון. יקי דיין, לשעבר קונסול ישראל בלוס אנג'לס, תודה שדיברת איתנו יקי, תודה רבה לך.
1: בשמחה אמיר.
0: טוב, אנחנו עכשיו כמה מילים גם על חזית נוספת, חדשה ישנה, איום החדש של החות'ים כלפי ישראל. תת אלוף במילואים יובל אילון איתנו, שלום לך.
2: שלום, צהריים טובים.
0: לשעבר ראש מספן המודיעין בחיל הים. תת אלוף אילון, טוב, לא איום חדש צריך לומר של החות'ים בנוגע לים האדום, ובכל זאת, איך מתמודדים עם כאב הראש המוכר הזה?
2: אני חושב שצריך להסתכל את זה לתמונה יותר רחבה, לא רק על מדינת ישראל. צריך לראות שלמעשה החות'ים הם עוד זרוע בתמנון הזה, או הציר שניסינו להפריד, ועכשיו הוא חוזר. עכשיו צריך לנסות ולנתח, אולי למה הוא חוזר, מעבר לזה שיכול להיות שעבר זמן והחות'ים רוצים לחזור בחזרה לבמה, אני חושב שאפשר להסתכל פה שנייה לתמונה יותר רחבה, ואנחנו כבר מבינים שמדינת ישראל באמת סגירה או לא סגירה של מצרי בבל מנדב, היא לא משפיעה באופן ישיר על מדינת ישראל, כי א', אוניות ישראליות שהם אומרים שהם מתכוונים למנוע מהם לעבור, אין באמת אוניות ישראליות, עם זהות ישראלית חד-חד ערכית שמפליגות במרחבים. ודבר שני, ראינו שגם היום בבאבל מנדם עדיין התנועה לא חזרה באופן מלא, עדיין אם אנחנו מדברים על נפח התנועה שהפליג שם בסוף 23 לעומת היום, זה 50% מנפח התנועה שהפליג. ונמל אילת שאנחנו גם עליו דיברנו, הוא גם אם הוא משותק לצערנו, הוא לא הנפח המרכזי שמספק את או
0: אבל עדיין הנזק הזה מהאיום, שהוא לא רק איום, כי ראינו אותו גם בא לכדי מימוש לצערנו לא פעם, של החות'ים. הנה אתה אמרת, הזכרת לנו את העובדה שהוא משתק את נמל אילת כבר שנתיים וחצי, תכף נבדוק גם את ההשלכות על הנמלים האחרים בעקבות המהלך הזה. ובכל זאת, בנוגע, אתה יודע מה, גם לאתגר של חיל הים, מרגע שנשמע כזה איום מחודש של החות'ים, מה זה אומר? במה שאפשר לספר
2: כמובן? אני חוזר עוד פעם, אז אני רוצה לחזור עוד פעם. אמנם נמל אילת נמצא מושבת כבר לא מעט זמן, בצורה כזו או אחרת, אבל מדינת ישראל מצא לזה פתרונות, וגם העולם מצא פתרונות, זה מה שאני צריך להגיד קודם.
0: כן.
2: גם זה ש50%, הרי הים האדום סיפק 17% מהאספקה העולמית, הפליגה דרך הים האדום, ו30% מהמחולות הפליגו דרך הים האדום, היום הם מקיפים את אפריקה. ואני רוצה להגיד מי כן ייפגע בעיניי, ואני חושב שזה מאוד חשוב גם למדינת ישראל, ולא בהכרח מדינת ישראל. ומי שכן, הלחץ הזה שהחות'ים יחדשו על הים האדום יכול לפגוע בשתי מדינות שהן שחקניות לא פחות חשובות בכל המארג הזה. אחת מהן היא סעודיה, שאני מזכיר שסעודיה גם נפגעת מהגבלת השייט, המצור או הגבלת תנועה בים, במפרץ הפרסי וביציאה ממצרי הורמוז, וחלק לא מבוטל מהנפט שלה, במקום לצאת ממצרי הורמוז, יוצא דרך הים האדום בציר, בצינור, שמספק את זה מערב אל הים האדום, ומשם אוניות שנוסעות למזרח. אז זה מדינה אחת שתיפגע כנראה. והמדינה השנייה היא כנראה

0: ועוד פעם מצרים, שכבר נפגעה, אמנם חזר רק 50% מהתנועה חזרה לים אדום, אבל עדיין 50% זה יותר טוב מ-10%, או 0% שהיה ב-2024-2025, ולכן אני חושב שהלחץ פה הוא דווקא על המדינות שיכולות להפעיל אולי החות'ים או איראנים, מנסים לעשות את זה במעגל רחב, על מדינות שיפגעו עוד מעניין. הפעם מהסיבוב שנוצר פה, ואז הלחץ הוא לא בהכרח על מדינת ישראל, אבל על השותפים האחרים שאנחנו רואים אותם משמעותיים לא פחות לשחקנים שנמצאים בזירה.
1: תת אלוף במילואים יובל אילון, לשעבר ראש מספן המודיעין של חיל הים, תודה רבה לך. ואיתנו, בהמשך ישיר לעניין הזה, שאול שניידר, יושב ראש נמל אשדוד. שאול, שלום לך.
2: שלום, צהריים טובים.
1: טוב, אז איך אתם לוקחים את האיום החות'י המחודש הזה מבחינתכם?
2: תראה, אנחנו נמצאים במלחמה כבר כמעט 3 שנים, והסחורות מגיעות לישראל כסדרן. אנחנו שומרים על רציפות תפקודית, וצריך תמיד לזכור ברקע שמדינת ישראל מקיימת למעשה כלכלת אי, ש-99% מכלל הסחורות לישראל מגיעות דרך הים. אכן בתחילת המלחמה, כאשר היו התקפות חותיות ומפרץ ותעלת סואץ הייתה סגורה לתנועה, אז היו עיכובים, אבל מאז מדינת ישראל מקבלת את הסחורה ואת התוצרת שהיא זקוקה לה באופן סדיר, תוך כדי שחברות הספנות מקיפות למעשה את מפרץ, לא נכנסו לתלת סואץ,
1: את אפריקה, כן,
2: דרך, מקיפות את אפריקה דרך באבל מנדב, והסחורות מגיעות. בתחילת המלחמה היה עיכוב של כ3 שבועות, אבל חברות הספנות למדו את הלקח, אפילו יותר אוניות על הקווים שמגיעים לאזור שלנו, ומדינת ישראל לא סובלת בכלל מכל בעיה בעניין של קבלת סחורות.
1: אבל גם אם נמצא איזשהו פתרון כזה בדמות מעקף כזה או אחר, עדיין זה משליך בסופו של דבר על העלויות למשל של המובילים הימיים בהקשר הזה, יותר זמן בים.
2: אז אני אגיד לך שני דברים בהקשר הזה. אחד, הקפסיטי, היכולת של חברות הספנות, יכולת גדולה עם מטענים גדולים, תוניות גדולות שמגיעות לכאן, וגם יודעות לנצל את האירועים האלה לטובתן. עכשיו צריך לזכור שמצד אחד אמנם השהות בים מתארכת בסדר גודל של כ-21 ימים, אבל מצד שני חברות הספנות חוסכות את האגרות שהן אמורות לשלם במעבר דרך תעלת סואץ, אגרות שהן מסתכלות במיליוני דולרים. ולכן מצרים היא זו שבאמת סובלת מאיבוד הכנסות של כ-10 מיליארד דולר בשנתיים האחרונות, מאוניות שלא עובד בתעלת סואץ, אלא לעשות העיקוף דרך אפריקה.
1: מתחבר מאוד לדברים שיובל אילון אמר לנו קודם לכן, שיש כאן...
2: אני לא שמעתי אותו קודם, אבל אכן כך.
1: אוקיי, אז המומחה הצבאי ניתח את הדברים בדיוק כמו שיושב ראש נמל אשדוד מנתח אותם בהקשר הזה, כן.
2: קלטתי לדעת.
1: לא ספק. תודה. אז... כן,
2: אנחנו כאן בנמל אשדוד ממשיכים להיות באמת הקו שמספק את כל הצרכים של המשק הישראלי. 40% מכלל הסחורות מגיעות דרך נמל אשדוד למדינת ישראל, על כל מגוון הסחורות שצריכות להגיע לפה. משרד התחבורה הגדיר את המדיניות שלו, שרת התחבורה הגדירה את המדיניות שלה בתחילת המלחמה, ואנחנו ממלאים אחר ההנחיות ושומרים על רציפות תפקודית באופן מלא, והסחורות ימשיכו להגיע לישראל באופן שוטף, ואנחנו כאן לדאוג לכך.
1: שאול שניידר, יושב ראש נמל אשדוד, תודה רבה שדיברת איתנו, תודה רבה לך.
2: תודה לכם, תודה רבה.

בחלוננו אנחנו רואים את השעה השנייה של יומן הצהריים שתגיע מיד אחרי חדשות השעה אחת. העורך הראשי יוסי אסולין, המפיקים נועה בוארון ואורי שירזי, על הביצוע הטכני דניאל פרמר שושני וזיו עיני, בפיקוח הטכני צביקה אליהו ואלון קפלן, עורך הדיגיטל יוסף גרוסמן. כאמור, שווים אליכם מיד אחרי חדשות השעה אחת. בשעה נוספת של יומן הצהריים, אמיר יפגיע איתכם, מיד חוזרים.

0: בחסות פריסבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריסבי. לפרטים התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי. הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
2: שלום. כאן הדוקטור זאב פלדמן, מנהל היחידה לנוירוכירורגיית ילדים במרכז הרפואי שיבא תל השומר. הורים, אני ממש, אבל ממש, לא רוצה להכיר אתכם, לפגוש אתכם, ואני לא רוצה לשבת ולספר לכם על פגיעת הראש של ילדיכם. אז כדי שלעולם לא נדבר, דברו אתם איתם על חשיבות הקסדה כשהם רוכבים על אופניים חשמליים או גלגינוע קורקינט חשמלי. הסבירו להם שקסדה מקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש. ספרו להם שחבישת קסדה תקנית עם מחזירו היא חובה, ושניפגש רק בשמחות.
3: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסקרלבד.
4: יוצאים מהבית להגן על הבית.
5: רס"ר במילואים, דני זולין, הוא נפצע בלבנון רק לפני כחודשיים.
6: הייתי על האמר, הוא פשוט נוחת לי על הפנים, רחפן נפת. חייל שחילץ אותי, אמר לי, דני, אל תוותר, תהיה חזק בשביל הילדים שלך. ושמה אמרתי, אני עושה את זה בשביל אשתי והילדים. יש לי את מיכאל בן 4.5, ויש לי את רוני, בת 5 חודשים. אני לא יכול לעזוב אותם, ולתת להם את ההרגשה שיצאתי להגן על הבית, ואני לא חוזר. נפצעתי בשני הידיים, קשה, ואיבדתי עין. ואני צריך להילחם כדי לחזור לבית וגם להמשיך לעזור לחיילים במערכה.
4: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
7: מיד אחרי החדשות, אמיר איבגי. מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
8: וליצן מירושלים השעה אחת, שלום רב, באולפן רן יבנאי עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר, ישראל ואיראן חייבות להפסיק את הירי מיד. עם הפרטים כתבת חדשות החוץ, שקד ויקינסקי.
9: בוושינגטון קוראים לרגיעה, וטראמפ דורש ברשומה ברשת טרוף, ישראל ואיראן חייבות לעצור את האש מיד. במקביל, בסוכנות הידיעות פארס שמזוהה עם המשטר, דווח כי איראן מוכנה למלחמה ארוכת טווח עם ישראל וארצות הברית, וכי הכנות מספקות הושלמו לכך. לדברי מקור צבאי איראני לסוכנות, הישראלים והאמריקנים עושים טעות טיפשית. איראן תסלים את הלחימה מול ישראל עד שיצטערו על פשעיהם. הימים הקרובים יראו שהחישובים של וושינגטון וירושלים תמיד שגויים, כך דווח בסוכנות פארס.
8: כ-30 טילים שוגרו מאיראן לישראל מאז אמש. באיראן דיווחו בצהריים על תקיפות ישראליות בטהרן. במקביל, בצהל אומרים כי הם נערכים למספר ימי לחימה, אבל גם לאפשרות של לחימה ממושכת. עם עוד פרטים, כתבנו הצבאי דורון קדוש.
10: בשעות האחרונות דווח באיראן על פיצוצים ותקיפות ישראליות בטהרן ובמספר מוקדים נוספים, אך בצהל מחישים ואומרים כי מאז הבוקר לא נרשמו תקיפות נוספות באיראן. במקביל, צהל מתדרך כי הוא נערך למספר ימי לחימה באיראן וגם אפשרות של לחימה ממושכת. קצין בכיר אומר, מבחינתנו אנחנו בהמשך של מבצע שאגת הארי, לא נאפשר לאיראנים לייצר מציאות חדשה של משוואות במזרח התיכון. עוד מגלים בצהל כי ארצות הברית סייעה לישראל בהירות של חלק מהטילים האיראנים ששוגרו לישראל.
8: ובעוד זמן קצר צפויה הצהרה של דובר צהל, תת-אלוף אפי דפרין. בתוך כך, בצל התקיפה האיראנית על ישראל, בתגובה לתקיפה אתמול בדחיה, ראש ממשלת לבנון נאואף סלאם תקף את איראן ואמר כי איש לא ינהל את מסע ומתן בשם לבנון מלבד מדינת לבנון. את הדברים אמר סלאם בפגישה שקיים במעונו עם שגריר ארצות הברית בארצו. משרד התחבורה ופיקוד העורף סיימו לפני זמן קצר דיון הערכת מצב בעניין הפעילות בנתב"ג. בעוד כשעתיים יקיימו שם דיון נוסף. כך אומר מנכ"ל משרד התחבורה משה בן זקן לאמיר איבגי. עוד הוא סיפר כי כמעט ואין חברות שהודיעו על ביטולי טיסות לארץ.
11: נכון לשעה זו, המרחב האווירי נשאר פתוח ונתב"ג בשגרה. אנחנו מכירים שוויז מבטלים לתקופה ארוכה. הם כרגע ישעו את הטיסות ל-48 שעות, ולהבדיל מהפעמים הקודמות, אנחנו לא רואים ישר שיש נותם, אנחנו לא רואים ישר שיש ביטולי טיסות של חברות תרופה זרות. זה משהו שלא קרה בעבר, ואני שמח שהם ממשיכות בינתיים לטוס לכאן.
8: בצל ההסלמה, ועדת הכנסת דנה בשעה זו במרחב מוגן בבקשת החסינות של חברת הכנסת טלי גוטליב בעקבות כתב האישום שהוגש נגדה בגין גילוי ופרסום מידע חסוי לאחר שחשפה את זהותו של איש שב"כ, עבירה שדינה עד 3 שנות מאסר. בדיון משתתפים היועצת המשפטית לממשלה ופרקליט המדינה. כתבת התחום הפוליטי אפרת אביבי מוסיפה שההצבעות שתוכננו על הצעת החוק להקמת ועדת חקירה פוליטית נדחו למועד אחר. ומזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
12: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
13: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 21:00 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
14: יומן הצהריים עם אמיר איבגי, עורך ראשי יוסי אסולין.

0: אחת ועוד 4:30 בגלי צהל, שוב שלום רב לכם וצהריים טובים. אמיר יפגיע אתכם באולפן בשעה נוספת של יומן הצהריים. פותחים את השעה הזאת איתך, אמיר בר שלום, פרשננו לענייני הצבא. אמיר, שלום לך.
1: שלום אמיר, צהריים טובים.
0: כן, אנחנו פותחים את השעה הזו עם הכותרת של השעה האחרונה, הדברים של הנשיא טראמפ, הציוץ של הנשיא טראמפ, אמיר, ישראל ואיראן חייבות להפסיק את הירי מיד.
1: כן, אתה יודע, זה כמו לקרוא לשני ילדים שמתקוטטים להפסיק. הקריאה הזאת היא למעשה קריאה, בוא נגיד כך, זה הדבר הראשון שהוא עושה כנראה על הבוקר שעון וושינגטון. מה קורה? האם יש איזשהו תוכן מאחורי זה? לא ברור. מה שכן, הנשיא טראמפ רוצה לסיים את סבב הלחימה הזה, וסביר להניח שזה מה שקורה מאחורי הקלעים. ושים לב לעוד דבר, אמיר, בצהל מודים שהצבא האמריקני והכוחות האמריקנים לא מעורבים בחילופי האש הללו, אלא אך ורק בפעילות הגנתית. כלומר, מבחינת ארצות הברית, היא עושה הכל כדי לא להסלים את סבב הלחימה הזה. מבחינת ישראל, אנחנו מדברים משעות הלילה על 3 גלי תקיפה, כאשר בצהל מדברים, אנחנו נערכים לכמה ימי לחימה, ויש כאן באמירה הזאת אולי איזשהו רמז לכך שיש כאן כנראה אינטרס של הצדדים כרגע לסגור את הדברים.
0: טוב, תכף נשמע, אמיר, גם את ההצהרה של דובר צהל שאמורה להיות בדקות הקרובות, אולי נשמע שם עוד כמה פרטים על מה שהיה, אולי גם על מה שיהיה, אבל אני מתעכב איתך בכל זאת על הציוץ הקצר הזה של הנשיא טראמפ ועל המשמעויות שלו. שאלתי בשעה הקודמת את קונסול ישראל שעבר בלוס אנג'לס, יאקי דיין, על איזה משמעות אנחנו צריכים להתייחס לעובדה שטראמפ שם אותנו ואת איראן בנשימה אחת בהקשר הזה. הוא לא רואה את מה שאנחנו רואים מאז אתמול בערב, שאיראן היא זאת שתקפה את ישראל בתגובה לתקיפות בבירות?
1: ממש לא, זה המשך לדברים שהוא אמר במהלך הלילה, וצוטט באתר אקסיוס, זה בפננשל טיימס. מבחינת טראמפ, לפחות כמו שזה נראה עכשיו, אנחנו מדברים על איזשהו מה שנקרא במפר בכביש.
0: כן.
1: שצריך לעבור כדי להשיג את הפסקת האש לקראת יום חמישי, החגיגה הגדולה שלו במונדיאל, ולכן כרגע, לפחות, הוא לא שם את האינטרס הישראלי לפני האינטרס זאת אומרת, כאחד שווה ערך לאינטרס האמריקני. הוא לא מיישר קו עם ישראל בעניין הזה. הוא אומר, אתם חייבים, תקפתם, אתם חייבים כרגע לעצור, וזה אולי מרמז לבאות שאין לו הרבה סבלנות להמשך הלחימה הזו. והשאלה איך ייראה הבריקס האמריקאי, האם זה יהיה שוב בהוראה שלו להפסיק, ראינו את זה בעבר כמה וכמה פעמים, או באיזושהי החלטה משותפת מאחורי הקלעים דרך מתווכות, כן. כך ששני הצדדים יוכלו לרדת מהעץ ולשייט בביטחה אולי לעוד איזושהי הפסקת אש מתוחה.
0: אמיר, אני רוצה עוד איזושהי הערכה פרשנית שלך, בנוגע לאפשרות שישראל תמצא את עצמה במערכה הזו, בימים האלה, שהיא זאת שתוקפת לבד, פועלת לבד מול איראן, אמנם עם תיאום אמריקני כמובן, אבל המטוסים והתקיפות הם אך ורק תוצרת ישראל.
1: הייתי אומר שאפשרות סבירה מאוד, וזה למעשה מה שאנחנו רואים משעות הלילה. אנחנו רואים את מטוסי חיל האוויר טסים לבד בתאום עם סנטקום, כאשר ארצות הברית מפעילה אך ורק מערכות הגנתיות, לא מערכות התקפיות. אבל שים לב לעוד דבר אחד, אמיר, וזה לכך שאיראן לא תוקפת כרגע את מדינות המפרץ, כי תקיפה כזו של מדינות המפרץ, קודם כל תצריך להכניס את ארצות הברית מיד לקלחת, ולא רק בציוצים, אלא גם אולי באיומים, גם כלפי איראן וגם כלפי ישראל. ולכן יש כאן אולי איזושהי מחשבה איראנית שבשלב הזה הם לא שוברים את הכלים לחלוטין. אני אומר שלא מן הנמנע, לא מן הנמנע שאת הסבב הזה, מה שיסגור, יהיה כסף. איראן רוצה את ה-24 מיליארד שמוקפאים בקטר, יכול מאוד להיות שהיא לשם שואפת, זה המנוף הלחץ שלה, ואם היא תקבל את הכסף הזה, היא תהיה מוכנה לעצור כרגע לפחות את האש.
0: אמיר בר שלום, פרשננו לענייני צבא, תודה רבה לך.
1: תודה.
0: דרון קדוש, כתבנו לענייני צבא, אנחנו איתך, ממתינים כאמור להצהרה של דובר צהל, וצריך לומר, דרון, כמו בפעמים הקודמות, זה שוב דובר צהל שמוצא את עצמו לבד, מסביר את האירועים הדרמטיים האלה. עד לשעה הזו, שום דברים שאנחנו שומעים מצד שר הביטחון וראש הממשלה.
2: נכון, מאז אתמול בערב למעשה, מאז שהחל כל האירוע הזה, נזכיר אמיר, ב-10 בלילה התחיל כל העניין, כשפיקוד העורף מודיע על החמרה של כל ההגבלות בכל הארץ, והחלו המתחים לאזור הצפון. מאז 10 בלילה אתמול חלפו כבר שעות רבות מאוד, אבל עד לשלב הזה אף אמירה, אף התייחסות, אף הודעה לעיתונות, לא של ראש הממשלה ולא של שר הביטחון, רק צהל הוא זה שמדבר כאן אל הציבור. ממש לפני זמן קצר, צהל גם מוציא הודעה על תקיפת המתחם הפטרוקימי באיראן, אותה תקיפה שהייתה בבוקר, זאת אומרת זו לא תקיפה חדשה, אלא משהו שכבר קרה לפני 6 שעות בערך, ובצבא אומרים שהתשתיות שהותקפו שם היו חומרים ייחודיים שמשמשים כמרכיבים הכרחיים לפיתוח טילים בליסטיים. זה חלק מהתעשייה הפטרוקימית, זו תעשייה שמרכיבים בתוכה משמשים לטובת עניין הטילים הבליסטיים. צריך אבל להגיד, גם המתחם הזה שהותקף הבוקר, זה לא פעם ראשונה שישראל תוקפת שם, תקפו אותו כבר בשאגת הארי, ועכשיו חזרו לתקוף שם פעם נוספת, אחרי שאיראן כנראה שיקמה חלקים ממנו.
0: דורון, אני רוצה להתעכב איתך עוד על הציר הזה שבין הדרג המדיני לדרג הצבאי, כי אתמול, קצת אחרי חצות, הודעה מאוד מאוד קצרה, אבל בעיניי מאוד משמעותית של דובר צהל, הרמטכ"ל, בעת הערכת מצב, אומר, צהל יכה באויב בעוצמה ברגע שיינתן אור ירוק. תפרש לי את הדברים החריגים האלה.
2: זאת הודעה מאוד חריגה של הרמטכ"ל זמיר, בייחוד בגלל החלק השני של הציטוט שהבאת, ברגע שיינתן אור ירוק.
0: לכאורה דוחף את הדרג המדיני למעשה.
2: וזה, תראה, אני אמנם כתב צבאי רק כמה שנים, אבל לי לא זכור אירוע כזה שבו הרמטכ"ל, תוך כדי אירוע לחימה שמתנהל, כי רק שעתיים קודם לכן איראן שיגרה 11 טילים לישראל, לא זכור לאירוע שבו הרמטכ"ל מפרסם הודעה, שבמקום לומר את הדברים שיש לו להגיד לדרג המדיני בתוך החדר הסגור, שהוא דוחף לזה שיחדשו את המלחמה נגד איראן, והתקיפות יהיו משמעותיות, הוא פשוט מפרסם את זה, אומנם במרומז, אבל בהודעה רשמית לתקשורת. אני לא יודע לומר לך איך בדרג המדיני רואים את הדברים, כי כאמור, לשכת ראש הממשלה וגם לשכת שר הביטחון שותקות לגמרי מאז אתמול בערב.
0: אבל דורון, זה מאוד מאוד מתכתב עם חוסר סבירות הרצון בצבא, שקיבלה ביטוי, צריך לומר, בימים אחרונים למרחב התגובה של ישראל בלבנון, אפרופו הקשר שיש בין שתי הזירות.
2: תראה, באופן כללי יש לא מעט אי הסכמות בין הדרג הצבאי, הרמטכ"ל, לבין הדרג המדיני, ראש הממשלה ושר הביטחון, על הרבה מאוד דברים, אבל גם דברים שנוגעים ישירות למציאות המבצעית בגזרות השונות. אם אני אקח את הגזרה האיראנית, אז הרמטכ"ל חשב עוד במבצע שאגת הארי, שהיה נכון ללכת לתקוף את כל תשתיות האנרגיה והנפט האיראניות, מה שבסופו של דבר נבלם לחלוטין על ידי הדרג המדיני. ביחס ללבנון, הרמטכ"ל כמובן סבר שצריך לתקוף בדחיה ולעשות עוד כל מיני פעולות, גם זה לא קרה. זאת אומרת, יש כאן מתיחויות, יש כאן אי הסכמות, בדרך כלל הן אמורות להישאר בחדרים הסגורים, אנחנו מקבלים הדלפות מתוך דיוני קבינט וכולי. עכשיו העובדה שזה גם ממש יוצא החוצה בהודעה רשמית של צהל, חריג מאוד מאוד. אני אציין רק בעניין הזה, אמיר, שבאמת שאלה טובה, איך גם האירוע הזה יימשך? כי מבחינת הצבא, צהל מתדרך בשעות האחרונות, שהוא חושב שיש כאן הזדמנות, לנצל את ההזדמנות.
0: המשך של מבצע שהגעת הארי, אמרו לגמרי. לך. כן. עכשיו,
2: תראה, מה שאנחנו רואים בפועל, בשטח, זה ממש לא המשך של מבצע שהגעת הארי. בשהגעת הארי היו רכבות אוויריות של עשרות ומאות מטוסים של חיל האוויר, שהלכו לבצע גלי תקיפה באיראן כל הזמן. זה לא ממש המצב. צהל עד עכשיו, האירוע מתנהל כבר הרבה מאוד שעות, תקף בסך הכל פעמיים באיראן. התקיפה האחרונה הייתה אותה תקיפה בשבע בבוקר על המפעל הפטרוקימי. מאז שבע בבוקר ועד עכשיו, נדמה לי חלפו אמיר יותר משש שעות, כבר יותר משש שעות שישראל לא תקפה באיראן. זאת אומרת, אנחנו רואים כאן כמות תקיפות מאוד מדודה, מאוד מצומצמת של ישראל באיראן, אוקיי. ולכן נראה איך זה יתפתח ואיך זה ימשיך, אבל כרגע זה המצב.
0: טוב, בעוד דקות אחדות, כאמור, הצהרה של דובר צהל, ואתה איתנו כאן גם להמשך, דורון קדוש, תודה לך.
2: תודה.
0: אלישיב הראל כתבנו לענייני בריאות, אז הזכרנו, בוא נזכיר, את עם כלבי, ואתה מביא לנו מחקר חדש של משרד הבריאות שחושף עלייה במקרים של אירוע מוחי בעקבות מבצע עם כלבי. בוא תעשה לנו סדר בכותרת הזאת, אלישיב.
3: כן, שלום אמיר, אנחנו מדברים על מחקר חדש של אגף המידע במשרד הבריאות שמצא כי במהלך 12 ימי מבצע עם כלבי והלחימה מול איראן לפני כשנה, מה ירידה חדה במספר הפניות לחון בגין תלונות על אירוע מוחי, אבל מיד לאחר סיום המלחמה נרשמה עלייה משמעותית במספר המקרים. מהנתונים שאנחנו מפרסמים כעת עולה כי חלה עלייה במקרה השבץ, בעיקר בקרב נשים ובני 55 עד 64, גם בפניות על תלונות בגין שבץ חולף, כלומר שבץ שהתסמינים שלו חולפים ללא נזק לטווח ארוך, נרשמה עלייה לאחר המלחמה, בעיקר בקרב בני 65 עד 84. החוקרות שערכו את המחקר המחקר ניתחו את הפניות למיון בגין תלונות של אירוע מוחי וישבו בין שלוש תקופות. שבועיים לפני תחילת המבצע, 12 ימי המלחמה בעם תל אביב ושבועיים לאחר הפסקת האש. צריך לומר שהחוקרות שביצעו את המחקר הזה מדגישות כי אין כאן קשר סיבתי בין המלחמה לבין הירידה שחלה באותם ימים של המלחמה והעלייה שחלה מיד לאחריה, אבל זה מצביע על מספר שינויים בדפוסי הפנייה של האוכלוסייה. הרבה מאוד אנשים שפחדו לפנות בתקופת המלחמה, שינוי התנהגות של הציבור שנשאר בבית, המצב הביטחוני. המחקר הזה, יחקרים נוספים, צפוי להתפרסם בכנס המכון הלאומי למדיניות בריאות שיתקיים בהמשך השבוע.
0: אלישי ורל, תודה לך. ועוד תודה. בעדכונים שלנו, לקראת כאמור ההצהרה של דובר צהל בעוד דקות אחדות, אודי הצורף כתבנו לענייני חינוך. אז מערכת החינוך מושבתת היום, ואנחנו ממתינים כמובן להנחיות של פיקוד העורף בהקשר של מערכת החינוך, גם לימים הקרובים, אודי.
4: שלום אמיר, כן, נכון. הערכה במערכת החינוך היא שגם מחר כבר לא התקיימו לימודים בכלל, עדיין לא ברור מה יקרה בהמשך השבוע. הערב הנחיות פיקוד העורף, כמו שאמרת, התעדכנו, ואז נדע יותר טוב מה יקרה במערכת החינוך בהמשך השבוע. אנחנו מדברים למעשה על השבתה מוחלטת של מערכת החינוך בכל רחבי הארץ. לא היו היום לימודים בכלל, בכל הגילים, מגן ועד כיתה י"ב, גם במסגרות החינוך המיוחד והנוער בסיכון. אגב, היו אמורים להתקיים מספר מבחני בגרות, הם כמובן נדחו. גם למידה מרחוק, אגב, לא הייתה בכלל, בגלל השעה המאוחרת אתמול בה השתנו הנחיות, צוותי החינוך לא הספיקו להיערך ללמידה שכזאת. אז לא לימודים, לא בגרויות, לא למידה מרחוק. גם בהשכלה הגבוהה הודיעו כי האוניברסיטאות והמכללות לא התקיימו היום בכלל. מבחינת ההורים, אגב, הם כן יכלו להגיע למקומות העבודה, למרות שהילדים בבית, כך על פי הנחיות פיקוד העורף, כל עוד במקומות העבודה יש מרחב מוגן.
0: כן, בעניין הזה לא למדנו לקח מהפעמים הקודמות, אתה אומר, אבל עד כמה עודים, ממש בקצרה, נערכים במערכת החינוך לאפשרות שבשמונה ביוני אפשר להכריז על סיומה של שנת הלימודים הזאת, שממילא לא סבלה מיותר מדי שבועות רצופים של למידה.
4: תראה, אף אחד לא רוצה לסיים את השנה פה, בטח אחרי חודשיים של למידה שכבר איבדנו במהלך מבצע שהגעת הרי. אנחנו רואים בקיץ את הניסיון להאריך ולהרחיב את בית הספר של החופש הגדול. ראשי מערכת החינוך יצטרכו לתת פתרונות חדשים ומהירים, בטח אם נראה עוד ימים שלמים של השבתה מלאה כמו היום של מערכת החינוך כולה.
0: אוקיי, אודי הצורף כתבנו עני החינוך, תודה רבה לך. אנחנו כאמור בהמתנה להצהרה של דובר צהל, משוחחים עכשיו עם השר זאב אלקין. שלום, צהריים טובים לך אדוני.
5: שלום, צהריים טוב.
0: חבר הקבינט המדיני ביטחוני, שר במשרד האוצר ואחראי על שיקום הדרום והצפון, ונגיע גם לשם, אבל אני רק מטרה בשנינו, השר אלקין, שאנחנו כנראה נצטרך לקטוע את השיחה שלנו לטובת ההצהרה של דובר צהל, אבל אנחנו קודם כל שמחים שאתה איתנו.
5: אני באהבה אפנה את מקומי.
0: לא, אתה לא תפנה את מקומך, אנחנו רק נשמע את ההצהרה ונמשיך איתך את השיחה, כי אין לנו הרבה הזדמנויות לדבר, ואנחנו מאוד שמחים שזה קורה.
5: אני לא בטוח שאני יכול להפתיע.
0: אז אנחנו ננסה בכל זאת. אז בוא ננצל את הזמן בינתיים. השר אלקין, קודם כל תגובה שלך ראשונה אולי של שר בקבינט להצהרה של נשיא ארצות הברית, או לציוד של נשיא ארצות הברית לפני דקות אחדות, דורש מישראל ומאיראן להפסיק את האש.
5: אני לא חושב שאני צריך להגיב לדברי נשיא ארצות הברית, סך כל המצב הוא ברור, איראן תקפה את ישראל, זה לא שישראל הפרה פה הפסקת אש ותקפה את איראן, איראן תקפה את ישראל במספר גלים של תקיפות, גם אתמול, גם היום, ולכן מדינת ישראל משיבה. אגב, איך אמר מזכיר המדינה האמריקאי, נדמה לי איזשהו רעיון, היום ראיתי את זה, שרק מדינה טיפשית לא עונה אם תוקפים אותה.
0: אבל הדברים האלה של נשיא ארצות הברית מבטאים את העובדה שהוא קודם כל הוא שם את ישראל ואת איראן בכפיפה אחת, שנינו צריכים לעצור את האש. שוב, לא מבחין בעובדה שאיראן היא זאת שתקפה את ישראל אתמול, כך אני מתעכב איתך.
5: הוא רוצה שקט, להמשך מסע ומתן זה ברור, אבל אני חושב שגם הוא מבין שאם איראן תמשיך לתקוף את ישראל, ישראל תענה. אנחנו לא נשאר בחיבוק ידיים.
0: טוב, אז הוא, נשיא ארצות הברית, אתה אומר לנו כאן, השר אלקין רוצה שקט, מה ישראל רוצה כרגע?
5: מדינת ישראל כרגע הוא תקיפה. היא פועלת מצד אחד בהגנה, למנוע מהתקיפות האיראניות להסב נזקים לעורף הישראלי, ומצד שני מסיבה נזקים קשים לאיראן, כמו שמדינת ישראל יודעת לעשות, וכמו שחיל האוויר שלנו יודע לעשות. ראיתם פגיעות מאוד משמעותיות, גם פגיעות שמטפלות בתחומים הצבאיים האיראנים, כן, באתרי שיגור תקק, כדי להקטין את הירי למדינת ישראל, במערכות הגנה האיראניות, וגם בפגיעות בנושאים שהם למעשה בסיס לכלכלה האיראנית, הייצור הפטרוכימי הוא אחד מאבני יסוד של כלכלה איראנית ושל הייצוא האיראני, פגענו בענף הזה משמעותית גם בשאגת הערי, והמשכנו את הפגיעה עכשיו, מה גם שמדובר על דברים שהם בפועל משרתים גם תעשיית הטילים האיראני.
0: ועדיין, השר אלקין, שתי התקיפות של ישראל ביממה האחרונה, שוב, בתגובה לירי הזה מאיראן, הוא מאוד מאוד מוגבל, הן מאוד מאוד מוגבלות במידה מסוימת, כלומר אנחנו עדיין...
5: זה עשרות מטוסים.
0: לא, אני אומר מוגבלות באופן הזה, אז תן לי רק להסביר, שאלת למה אני אומר מוגבלת, אז אני רוצה להסביר לך למה השתמשתי בביטוי הזה, כי אנחנו יודעים שחיל האוויר שלנו מסוגל לעשות במטסים כאלה, בתקיפות כאלה, הרבה יותר, כלומר אפשר שההגבלות האמריקניות האלה מגבילות את אופן התגובה הישראלי, לא כך?
5: אני לא מסכים איתך, אני מסתכל על במה פוגעים ובאיזה היקפים חיל האוויר פועל, הוא פועל ביכולות שיש למדינת ישראל, וסך הכל הוא מסב נזקים מאוד קשים לאיראנים. ברור לך שמה שעושים היום זה לא אותו דבר שראית ביום האחרון של שאגת הארי לפני הפסקת אש, כי אתה צריך קודם לנקות לך את השטח, יש מערכות הגנה אווירית איראניות שהם פרסו מחדש בזמן הפסקת אש, אתה צריך לטפל בהם לפני שיהיה לך חופש פעולה בשמי איראן, זה לא קורה ביום אחד.
0: אבל אתה מסכים איתי שאם תיתן עכשיו אור ירוק לרמטכ"ל, אגב כמו שהוא ביקש אתמול, ולמפקד חיל האוויר, אז הם יוכלו לעשות עכשיו הרבה יותר ממה שחיל האוויר עושה בכל זאת?
5: אני חושב שחיל האוויר עושה הרבה מאוד, וקיבלו לפי תוכנית מסודרת, ויש סדר בין הדברים, וסך הכל, כמו שאמרתי, מסב נזקים קשים לאיראנים, אבל זה לא איזשהו פוקוס שאתה יכול תוך שנייה מ-0 לעלות ל-100, כן? גם בשאגת הארי, זה לקח לנו כמה ימים עד שלקחנו שליטה במרחב האווירי בטהרן. זה לא קורה ביום אחד.
0: השר אלקין, אבל במחילה על הביטוי, אתה לא מתעמם קצת? הרי אנחנו יודעים שהאמריקנים מגבילים את ישראל כרגע, ושהדבר האחרון שהנשיא טראמפ רוצה לראות עכשיו, זה חידוש של הלחימה. והקשר הזה שנעשה כאן על ידי האיראנים, כנראה גם בגיבוי ארצות הברית, בין שתי הזירות, בין איראן לבין לבנון, מקשה מאוד את התגובה הישראלית כרגע.
5: קודם כל, הנחת עבודה שהזיקה שהאיראנים מנסים לייצר בין שתי הזירות ובגיבוי ארצות הברית, לא יודע על מה היא מתבססת. הפוך, אמריקנים בכל הזדמנות מכריזים, כולל גם נדמה לי אפילו הנשיא טראמפ אתמול או שלשום בקולו, שהם לא רואים קשר בין לבנון לאיראן, זה שתי זירות שונות.
0: מה זאת אומרת? אבל על זה מתבססת כל הפסקת האש שנמצאת כאן כבר יותר מ-40 ימים.
5: הפסקת האש הזאת לא קבע שצהל צריך להפסיק פעולות בדרום לבנון. יש...
0: אז למה לא תקפנו בדחיה באופן מלא?
5: יש הסכם אחר לגבי דרום לבנון, שהוא סוכם, אגב, על דעת שלושת הצדדים, ממשלת לבנון, מדינת ישראל וארצות הברית, מי שכרגע מסרב לקבל את ההסכם הזה, בואו נעשה סדר, כן? כי אנחנו ככה תמיד מזדרזים לקחת על עצמנו אחריות, כדי לראות את התמונה האמיתית. התמונה האמיתית היא שמי שמתרפת הסכם הפסקת אש בין ישראל ללבנון, זה כרגע חיזבאללה. יש נוסח, פחות או יותר, כאילו, הבסיס, העקרונות, שסוכמו בזמנו בוושינגטון, מדינת ישראל לא דחתה אותם, להפך. ממשלת לבנון גם קיבלה אותם, ומי שסרבן וגרם לכל הפיצוץ הזה הנוכחי, זה חיזבאללה. חיזבאללה הודיע שהוא דוחה את הסיכום הזה על הפסקת האש. חיזבאללה הוא זה שהמשיך ירי, כולל השטח של מדינת ישראל, וזה מה שגרר את כל הסיבוב הנוכחי. לכן אם יש פה מה שנקרא מישהו שמדליק שריפות במזרח התיכון, זה קודם כל חיזבאללה, כמובן בגיבוי איראני. הגיבוי, זה לא גיבוי אמריקאי לאיראנים, זה גיבוי איראני לחיזבאללה, זה מה שקורה פה.
0: כן, ועדיין, אם אתה צריך להעריך, אני יכול להניח מחלק מהדברים גם מתוך ידיעה, שוב, אתה חבר בקבינט, כמה ישראל כאן מושפעת מהשעון הפוליטי של הנשיא טראמפ, אפרופו משחקי המונדיאל, אפרופו בחירות האמצע שלו.
5: יש שיח עם אמריקאים, ואמריקאים זה שותף חשוב, וצריכים לכבד את השותף וגם לקחת בחשבון את האינטרסים שלו, וזה קורה.
0: זה קורה, אתה אומר.
5: יש כל הזמן שיח אינטימי, ובמסגרת השיח האינטימי בדרך כלל עם הממשל הזה לפחות, שהוא מאוד טוב למדינת ישראל, מסכימים על 90%, ולפעמים יש חילוקי דעות, גם זה בסדר, גם בין החברים הכי טובים יש חילוקי דעות, וגם בבני הזוג יש חילוקי דעות, אז יכולים להיות חילוקי דעות גם בינינו לבין אמריקאים, אבל הם ברקע של שיתוף פעולה מאוד מאוד הדוק, ושיח מאוד מאוד אינטימי שמתמשך, ויחד עם זה מדינת ישראל היא מדינה ריבונית, כשהיא מותקפת, היא משיבה אש, זה נכון לגבי לבנון, וזה נכון לגבי מה שקורה באיראן, ולכן בסופו של דבר אנחנו לא מחפשים פה להבעיר מזרח תיכון, ואנחנו לא חיפשנו להפר הפסקת אש, אבל כשאיראן תוקפת אותנו ברור שנשיב.
0: כן. השר אלקין, השעה כאמור השר הממונה על שיקום הדרום והצפון, בוא נדבר על מה שקורה שם. קודם כל אני מבין אותו קרה שאתה מקבל שם מאנשי הגולן, אנשי קצרין במסגרת חגיגות 49 שנים לקצרין. אני מחבר את הדברים האלה כמובן גם להחלטת הממשלה בנוגע לאותו תקציב נרחב לצפון. קח אותנו קודם כל לשיח שלך עם אנשי הצפון ביממות האחרונות אפרופו ההחלטה הזו. מתי נראה את הכסף הזה מתורגם למציאות אחרת שם בצפון?
5: מדובר על שתי החלטות ממשלה, שתי חשובות בעיניי. אחת, החלטת ממשלה שהתקבלה לפני מספר שבועות לפיתוח אסטרטגי, אגב לא רק שיקום, כי אני לא מאמין שהמטרה שלנו זה לחזור לאיפה שהיינו, המטרה שלנו זה לקדם את האזורים האלה הרבה מעבר למה שהם היו. זה בעיניי חלק מהניצחון האמיתי מול האיומים במלחמה הזאת. ובגולן וקצרין עברה החלטת ממשלה שמקצה כמעט מיליארד שקל לטובת פיתוח של שני האזורים האלה, מועצה אזורית גולן ועיר קצרין של בירת הגולן, וזה באמת החלטה מהפכנית, אגב מצטרפת להחלטה שהעברתי בזמנו כשר השיכון של גם בהיקף של כמעט מיליארד שקל לפיתוח של אותם אזרים. אני מניח שמזה נבעה החלטה על הענקת חוץ יקיר גולן וקצרין, ובהחלטה הנוכחית הולכת לקרות היסטוריה. קצרין עורכת בסוף ההחלטה להפוך לעיר ישראלית ראשונה ברמת הגולן. זה אירוע בעיניי לא רק התיישבותי וחיזוק חבל ארץ, זה אירוע מדיני. כן, יש פה אמירה.
0: אוקיי.
5: עיר ישראלית ראשונה
0: ברמת הגולן. ובכל זאת כמה מילים על הצפון, בעיקר על אזור קו העימות. השר אלקין, כי אנחנו שומעים את ראשי הרשויות שם, מדברים בדאגה רבה בשבועות האחרונים גם על תושבים רבים שפשוט לא חוזרים לבתים שלהם ולא מתכוונים לחזור לשם.
5: עכשיו ההחלטה השנייה שקשורה ל אזור של קו העימות, אושרה בשבוע שעבר החלטת ממשלה שדחפנו אותה יחד עם כל אנשי משרד האוצר ועם כמובן משרד ראש ממשלה והרבה מאוד משרדי ממשלה שהיו שותפים שלנו, בהיקף כולל של, ואגב קרן קיימת לישראל שגם נתנה שכם והצטרפה יחד איתנו למהלך החשוב הזה. החלטה בהיקף כולל של 5.5 מיליארד שקל לחמש שנים הקרובות, שהיא משלימה סדרה של החלטות קודמות שהעברנו ביחד, זה 14.5 מיליארד שקלים לטובת, שוב, לא רק שיקום, אלא גם פיתוח של האזור של קו העימות. החלטות מאוד מאוד חשובות שבאמת ראשי רשויות חיכו לזה הרבה חודשים, והייתה עבודה משותפת מאוד מאוד אינטנסיבית יחד איתם על ההחלטה הזאת. אגב, החלטה שמביאה סוף סוף גם פתרון לנושא של הטבות מס, ההחלטה הזאת הקציתה 300.
0: וזה ישיר את התושבים שם, השר אלקין, לסיום? תישאר את התושבים שם?
5: אני מאוד, קודם כל, אם לא יהיה ביטחון, שום דבר לא ישאיר את התושבים.
0: זה נכון.
5: ברור שצריכים להביא ביטחון, וזה חובתנו כממשלה וכמדינה. בנוסף לזה, אני חושב ששורה של ההחלטות האלה, בהיקף כולל, כמו שאמרתי, כולל הטבות מס והשקעה בחינוך ובהשכלה גבוהה והקמת אוניברסיטה ושדרוג דרמטי של בית חולים נהריה ועוד ועוד, ומערכת הבריאות כולה, כל הדברים האלה ביחד, לא רק שישאירו שם תושבים, אלא גם יביאו תושבים חדשים לצפון. אנחנו שמנו לעצמנו יעד להביא 100,000 תושבים חדשים לאזור הזה של קו העימות, לשם מכוונת ההחלטה הזאת והכלים שבתוכה, ואני מאוד מאוד מקווה שנצליח גם לממש את זה ולהביא לתוצאה שהיא היעד שלנו.
0: השר זאב אלקין, הנה צלחנו את השיחה הזו בלי הפרעות, ההצהרה של דובר צהל נדחתה בכמה דקות, אז אפשרה לנו לדבר בנחת, ואני מודה לך מאוד שדיברת איתם.
5: אני לא הספעתי על דובר צהל, מבטיח לך שלא
0: יפה. תודה רבה לך, השר זאב אלקין, תודה רבה לך. טוב, הצהרה של דובר צהל ממש בעוד דקות אחדות, גם אנחנו כאמור ממתינים לדברים האלה של תת-אלוף אפי דפרין. אנחנו עכשיו בחיפה עם פרופסור יעל שחור, שלום לך.
6: שלום.
0: פרופסור יעל שחור מיוחס, סגנית מנהל המרכז הרפואי רמב״ם בחיפה, אבל תצטרכי להמתין לנו, כי הנה יש לנו את ההצהרה של דובר צהל, בבקשה. בוא נשמע מיד כאמור ההצהרה של דובר צהל, תת-אלוף אפי דפרין, והנה אנחנו מתחברים אל הדברים של תת-אלוף דפרין. הצהרה שנייה, צריך לומר, של דובר צהל, מאז חידוש האש מאיראן. הנה.
7: צהריים טובים. אני רוצה לעדכן אתכם בהתפתחויות במערכה באיראן. אמש, משטר הטרור האיראני הפר את הפסקת האש לאחר חודשיים. הוא פתח באש וירה לעבר ישראל. הבוקר, צה"ל יצא לשני גלי תקיפה לעבר מטרות של משטר הטרור האיראני. בגל התקיפה הראשון, עשרות מטוסי קרב תקפו מערכות הגנה, המעוות את שכבת ההגנה של המשטר. בגל התקיפה השני, תקפנו את המתחם הפטרוכימי במאשהר שבדרום מערב איראן. במתחם הזה יוצרו חומרים ורכיבים חיוניים לתוכנית הטילים של המשטר. בחודשיים האחרונים, מאז הפסקת האש, צהל החזיק בכוננות C ובמוכנות מלאה ומוחלטת לחזרה ללחימה באיראן. נערכנו למגוון תרחישים, לרבות זה שהתממש עם הירי לעבר ישראל. מימשנו את ההיערכות המבצעית שלנו ופעלנו על פי תוכנית. חיל האוויר פעל באופן מיידי ותקף בעוצמה. זוהי יכולת מבצעית חסרת תקדים. המערכה הזו היא מערכה נוספת במלחמה מול משטר הטרור האיראני. אנחנו פועלים כדי להעמיק את הפגיעה העמוקה במשטר ולהחליש אותו. משטר הטרור האיראני בחר שוב בטרור ומנסה לייצר מציאות של משוואות. הוא מקשר את הירי שלו לעבר ישראל כתגובה לתקיפה שביצענו בדחיה אתמול. המשטר כביכול מגן על הפרוקסי שלו, ארגון הטרור חיזבאללה בלבנון. צהל נחוש להסיר כל איום על ביטחון ישראל, בכל מקום ובכל זמן. אזרחי ישראל, אני רוצה להודות לכם על התמיכה והגיבוי שאתם נותנים לנו, לצהל, פעם אחר פעם. חשוב לנו שתדעו, אנחנו עושים הכל כדי להגן ולשמור על ביטחונכם. פעלנו ואנחנו פועלים באחריות, עם חשיבה ועל בסיס תוכניות מבצעיות סדורות. הרמטכ"ל מפקד על המערכה יחד עם מפקדי צה"ל, מקיים מערכות מצב ונמצא בקשר רציף עם מקבילו בצבא ארצות הברית. אני מבקש מכם להמשיך ולנהוג באחריות ולהישמע להנחיות פיקוד העורף. גם ברגעים אלו, כלל מפקדי וחיילי צה"ל ממשיכים לפעול. בלבנון, ברצועת עזה, ביהודה ושומרון ובכל הגבולות והזירות. גם בהתקפה וגם בהגנה. נערכנו למערכה הזו, ויש לנו תכלית ברורה, להגן על ביטחונכם. בשביל זה צהל פה, להסיר איומים ולהגן עליכם. אני אהיה כאן, ואמשיך לעלות ולהתקן אתכם בכל התפתחות. תודה.
0: יש לנו שלב שאלות? אין שאלות. מה? אין לנו שאלות. אוקיי, אין שאלות. כן, דורון.
2: כן, זאת הצרה בלי שאלות. לומדים מהטובים ביותר. תראה אמיר, דובר צהל פרט כמובן על האירועים ועל ההתפתחויות של השעות האחרונות. אני חושב שאחת ההתבטאויות המעניינות שלו זה כשהוא אומר למעשה מה המטרה של המערכה. אז כאן צריך לשים
0: כל
2: לב...
0: קודם כל, דורון, הוא משתמש קודם כל בביטוי הזה מערכה. אנחנו במערכה, אם לא נכון, ברור למישהו.
2: כן. נכון, נכון מאוד. ותראה, כשהוא מתייחס למטרה, אז בניגוד לשאגת הארי, שאז אתה יודע, יש מי שהציב מטרות מאוד שפתניות, עירור המשטר האיראני והכנת התנאים להפלת המשטר והשמדת יכולות הגרעין וכולי, כאן שים לב שצהל משתמש במילים מאוד מוקפדות ומאוד צנועות ביחס למטרות של המערכה הזאת, שעדיין לא ברור מתי תסתיים, שאנחנו נמצאים בתוכה, שדובר צהל אומר, אנחנו כאן כדי להסיר איומים ולהגן על אזרחי ישראל. זאת אומרת, ניסוח מאוד אמורפי שאומר, אנחנו כרגע תוקפים מה שאפשר, מה שהדרג המדיני מאפשר, מה שארצות הברית מאפשרת.
0: שזה תוצאה של הבלימה של הדרג המדיני, הניסוחים האלה, דורון.
2: בדיוק. זאת אומרת, מבינים כאן שבגלל שלא יכולים להתחייב למה יהיה משך המערכה ובאלו היקפים יהיה אפשר לתקוף באיראן, האופן שבו מתייחסים למטרות המלחמה הזו מאוד צנוע בשלב הזה. זה לבינתיים, כי אתה יודע, גם הצבא מבין שזה עניין של זמן עד שיעצרו אותו. יכול מאוד להיות שזה גם יקרה בשעות הקרובות, אנחנו לא יודעים.
0: טוב, אז בשעות הקרובות בוא נאמר שני דברים. קודם כל, הדיון הביטחוני המצומצם אצל ראש הממשלה, וגם קבינט הערב בתשע, זה לוח הזמנים שלנו כרגע.
2: נכון, זה כרגע מה שמתוכנן. אני מניח שבין לבין יתבצע כל הזמן שיח, גם בין הדרג המדיני לארצות הברית. ראינו את הציוץ של הנשיא טראמפ, אנחנו מבינים לאן הרוח נושבת מהבחינה הזו, ולכן נצטרך לראות עוד לקראת הערב, הדיון הזה בתשע בקבינט, האם עד אז תהיינה התפתחויות נוספות בהקשרים המדיניים בעיקר.
0: גם בהקשרים הצבאיים כמובן, והירי של איראן שראינו אותו נמשך גם הבוקר, ומעניין יהיה לראות, אנחנו בכל זאת כמה, כן. סופרים כמה שעות של שעות. שקט עכשיו, ארבע שעות.
2: ארבע שעות מאז תשע וחצי.
0: אוקיי, דורון, תודה רבה לך, הפסקה קצרה לתשדירים, ואנחנו ממשיכים מיד.
8: אתם מאזינים לגלי צהל.
9: ואם סיימתי שירות לאומי אזרחי ואני במסלול הנדסאי תעשייה וניהול?
10: יש מלגה גם בשבילך.
11: חיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי אזרחי מקבלים 90% מימון ללימודי טכנאים והנדסאים. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף.
10: המקדושה שלך האזרחות.
11: כפוף לתנאי המלגה.
12: תכירו את הגיבור שלנו.
13: שבכל פעם שצריך,
12: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
13: ותודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
12: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
13: אוהבים אתכם וגאים בכם.
14: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
15: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי. הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
16: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
17: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
18: סמל ראשון במילואים, שון אמר.
19: אני נפצעתי בחניונס מכדור שפוגע לי ישירות בראש. התעוררתי אחרי זה שבוע, לא דיברתי בערך חודשיים, ואני החלטתי שאני אופי לשים על החיים שלי. היה אסור עדיין לקום על הרגליים, אבל באותו הרגע אמרתי לא משנה מה אני עושה, אני חייב לקום. ובאחד הרגעים באמת נעמדתי, ואפילו דפק תסקוט באמצע החדר. יש לי כמה תלקות כמובן באזור הצוואר, טיפה אתגרים בפתיחה של הלסת, אבל זה זניח לעומת זה שאתה מקבל את החיים ואתה יכול להמשיך קדימה.
16: גלי צהל, פה איתכם כל מקום, כל הזמן.
8: עכשיו בגלי צהל אמיר איבגי עם יומן הצהריים.
0: יומן הצהריים, חזרנו. ציפי פלדמן, שלום, צהריים טובים לך.
20: שלום אמיר, מה שלומך?
0: סגנית ראש אגף השיקום במשרד הביטחון. את יודעת ציפי, התשדיר האחרון ששמענו עכשיו בהפסקה, בהמתנה לשיחה איתך, פינת הפצועים כאן ביומן הערב בגלי צהל, ממש מובילה אותנו על הנושא שעליו אנחנו רוצים לדבר איתך, כי אתמול למעשה הוועדה הציבורית לבחינת המענה הלאומי לטיפול ושיקום פצועי ופצועות צהל הגישה את ההמלצות שלה לשר הביטחון ולשר האוצר. מה ההמלצה העיקרית מבחינתך?
20: האמת שיש לא מעט בשורות שיצאו מהוועדה הזאת ולא מעט המלצות משמעותיות. יש שם כמה וכמה המלצות, אני חושבת שאולי אם אנחנו ממקדים, אז באמת קודם כל זה הנושא של המבניות,
0: כן.
20: של אגף השיקום, ובעצם ההמלצה להפוך אותה לאיזושהי רשות לאומית שתטפל בפצועי מערכת הביטחון ובאמת תאפשר יותר עצמאות, יותר סמכויות תפעוליות ואחרות. חוץ מזה יש באמת ככה מנעד של המלצות שקשורות לאופן הטיפול בפצועים, הליווי שלהם. למשל אחת ההמלצות היא להקצות לכל פצוע איש קשר אישי בתוך המערכת שיהיה יהודי עבורו ובעצם ילווה אותו. כמובן זה כרוך בתוספת מאוד נרחבת של תקנים לאגף כדי באמת לאפשר תקנון יותר סביר של יחס בין לטפל לפצוע. ועוד המלצות שקשורות באמת לפישוט של תהליכים, לשיפור המערכות הטכנולוגיות.
0: כשיש שם עוד היבט בעיניי מאוד מאוד חשוב, והוא נוגע למעטפת למשפחות הפצועים. כי אנחנו כל הזמן מטבע הדברים מדברים על הפצועים, אבל צריך לזכור שמאחורי כל פצוע כזה נמצאת משפחה שגם היא נקלעת עם הפציעה הזו למציאות מאוד מאוד מורכבת.
20: נכון, ממש ככה. אז צריך להגיד שעוד מרפורמת נפש אחת התחילו להינתן מענים נוספים לבני המשפחה, טיפולים ודברים נוספים. ובאמת הוועדה ככה שפגשה גם לא מעט פצועים אבל גם לא מעט בני משפחה, הבינה והתרשמה שבאמת יש משמעות מאוד מאוד גדולה על היכולת של פצוע להשתקם ולהתקדם בחיים שלו, באמת במעטפת שהוא מקבל מקרב המשפחה, ולכן גם המשפחה נכון שתקבל מענים וסיוע כדי שהיא תוכל באמת להתמודד עם התקופה של האשפוז, ההחלמה ומה שבא אחרי. ולכן גם פה יש איזושהי המלצה שנוגעת למעטפת הזו.
0: כשהזכרת את רפורמת נפש אחת שנזכיר בה אחרי אותו אירוע של איציק סעידיאן, כלומר הרבה לפני המלחמה, ואז הגיעה המלחמה והפכה את האתגר הזה עם המספר הגדול מאוד של פצועים. שוב, הערכה מדברת על כך שעד 2028 אתם באגף השיקום תצטרכו לטפל ב-100,000. זה מספר בלתי נתפס.
20: נכון, נכון, זה באמת ערב השביל לאוקטובר, אנחנו טיפלנו בערך 60 אלף פצועים, היום אנחנו כבר מדברים על בערך 85 אלף, ואלה הערכות. מתוקף זה גם באמת החשיבות הגדולה של הוועדה ושל ההמלצות שלה. צריך להגיד שהוועדה באמת כתבה ככה דוח מאוד מאוד מפורט לגבי הרבה מאוד נושאים, יושבה ודנה במשך תקופה ארוכה, אבל למעשה ההמלצות האלה יוכלו לקבל משנה תוקף ויכולת שלנו כאגף השיקום לממש אותה, רק בתנאי שיעברו החלטות הממשלה הרלוונטיות והחקיקה שמתאימה כדי שאפשר יהיה לתקצב וליישם את כל ההמלצות האלו.
0: כי בסוף, וזה נכון צריך לומר, גם תוך כדי התהליך שאנחנו חווים שוב עוד לפני המלחמה, כסף זה לא הדבר היחיד שהוא בעייתי כאן. כלומר, הזכרת את זה במילה אחת, חסרים גם מרכיבים בחקיקה כדי לתמוך את כל השינוי הזה שצריך לעשות.
20: נכון, יש היבטים שכדי ליישם אותם אנחנו נצטרך להעביר אחת את הממשלה, נצטרך להעביר חקיקה, יש פרקים גם מנפש אחת שעוד לא הושלמו במסגרת החקיקה, יש פה גם הרבה מאוד היבטים של תקני כוח אדם, שאנחנו לא מצליחים בעצם לצמצם את הפער שעוד נכנסו אליו לתוך רפורמת נפש אחת, ואחר כך לשביל לאוקטובר, ועכשיו למציאות של היום, ושתכף תפגוש אותנו באמת עם המספרים הגדולים האלו, וכל ההיבטים האלה ביחד רק יוכלו לתת באמת את המענה השלם. כל רכיב בנפרד הוא כמובן מאוד מאוד חשוב ומשמעותי, יש פה גם את ההיבט של הטכנולוגיות שהזכרתי, המערכות שתומכות בתהליכים, בהשתנויות, בדרישות באמת הציבוריות לתהליכים שלנו, יש פה הרבה מאוד רכיבים להמלצות האלה.
0: ציפי, אבל איך מבטיחים שעד שהדברים המבורכים האלה יוסמו והמילים האלה יהפכו למעשה, לא נאבד חלילה הפצועים, כי אנחנו יודעים שישנם רבים כאלה שממתינים, צריכים את המענה הזה עכשיו, באופן מיידי. הם לא יכולים לחכות עכשיו לשינוי החקיקה, לתהליכים מאוד מאוד ארוכים.
20: נכון, אז אני אגיד שגם אגף השיקום לא חיכה לוועדה או להמלצות האלה, ובאמת עשינו לא מעט צעדים ארגוניים ושל מדיניות ממש מרחיקי לכת החל מהשביל לאוקטובר, כמו למשל הקדמת זכויות לפצועים, בלי המתנה לוועדות רפואיות. יש בעצם עד היום אנשים שעוד לא עברו ועדה רפואית מאז השביל לאוקטובר, ולמרות זאת זכויותיהם לא נפגעו, ולמעשה הם קיבלו את כל מה שהמערכת והמנגנון יודע לתת מבחינת גם זכאויות כספיות וגם טיפוליות רפואיות. ואנחנו באמת לא מחכים ליישום, בסוף הוקמו אצלנו הרבה מאוד תקנים חדשים והרבה מאוד מנגנונים גם של מתן שירות וגם של ליווי של פצועים. באמת אנחנו חושבים שהשנים הראשונות שאחרי הפציעה הן השנים הקריטיות כדי להתחיל ולהתכנס לתוך איזשהו מסלול שיקום של באמת השכלה, של מציאת תעסוקה מותאמת, ואנחנו לא רוצים לאבד את השנים האלה, ולכן אגף השיקום עושה כל שביכולתו, ובאמת יש פה מנגנונים שתלויים גם במשרדי ממשלה אחרים, לכן גם משרד האוצר הוא חלק מהוועדה הזו, כן. ועוד גורמים נוספים כמו משרד הבריאות ואחרים.
0: ציפי פלדמן, סגנית ראש אגף השיקום במשרד הביטחון, תודה רבה שדיברת איתנו, ושוב בהזדמנות הזאת, ציפי, תודה על מה שאתם עושים למענם של הפצועים. עבודה חשובה מאוד, ואנחנו יודעים שהרבה מאוד עובדים באגף השיקום מוצאים את עצמם בתוך המציאות הזאת, גם הרבה אחרי שעות העבודה, ועל כך תבורכו. תודה רבה שדיברת איתנו.
20: תודה, תודה, שיהיו לכולנו ימים שקטים.
0: אמן. טוב, שקט וקינסקי כתבת חדשות החוצת שווה אלינו, טראמפ התעורר, ראינו ציוץ אחד, עכשיו מגיע עוד אחד.
1: כן, תראה, השעה היא רק 6 בבוקר, אבל כבר
0: רק טראמפ, התחלנו, כן.
1: רק התחלנו את היום, אבל טראמפ כבר ער ומצאץ ציוץ שני באשר למלחמה או להסלמה שיש כרגע במזרח התיכון. שני הצדדים, ישראל ואיראן, מנסים להגיע להפסקת אש מיד. המסע ומתן הסופי על שלום מתנהל, בתנאי שבורות או טיפשות שעומדים בדרכו לא יפריעו. המצור יישאר בתוקף ובמלוא עוצמתו עד להשגת עסקה סופית. דברים צריכים להתקדם במהירות, כך כתב טראמפ ברשת טרוף לפני זמן קצר.
0: וזה מצטרף כאמור לציוץ הקודם שלו, שקורא לאיראן ולישראל, או דורש ליתר דיוק מאיראן ומישראל, לעצור את האש. שקד, תודה לך. ואיתנו עכשיו תת אלוף במילואים ארז וינר, שלום, צהריים טובים לך.
21: שלום, שלום.
0: יושב ראש תנועת הביטחוניסטים, קודם כל ברכות על התפקיד החדש, ארז, נזכיר, לשעבר מפקד צוות התכנון האופרטיבי בפיקוד דרום, גם מי שהיה עוזר הרמטכ"ל. תת-אלו וינר, קודם כל איך אתה מפרש את הדברים האלה של הנשיא טראמפ, גם את הציוץ המוקדם שלו לאיראן ולישראל, וגם את הדברים שלו עכשיו, אפילו משתמש במושג הזה, שלום בין ישראל לבין איראן. נו, אשרי המאמין.
21: אני אומר שלא צריך להתייחס לכל מילה או משפט שאומר טראמפ, לכל ציוץ. צריך כן להסתכל על האבנים הגדולות.
0: לא, באמת אמרת לי את המשפט הזה עכשיו? בסוף זה איש שמקבל כאן את ההחלטות במזרח התיכון, ארז.
21: לא, ולכן אני ממש אמרתי את המשפט, ואני ממש גם אסביר אותו ברשות.
0: בבקשה.
21: טראמפ הוא מאוד עקבי, הוא מאוד עקבי במעשים. בדרך הוא קופץ, ימין, השמאל, המזרח, המערב, הלמעלה, למטה, אמירות כאלה ואמירות אחרות. אבל במעשים הוא מאוד עקבי. באסטרטגיה הבסיסית בין ישראל לארצות הברית, אין מחלוקת. יש, היו ארבע מטרות מרכזיות למלחמה הזאת, אחת קצת השתנתה ונוספה, מתוכן יש הסכמה ישראלית ואמריקאית מלאה על הסיפור של הגרעין, אין ויכוח, גם ישראל גם ארצות הברית מבינות שאסור להניח לאיראן שיהיה לה כל סוג של גרעין מכל סוג שהוא, אנחנו עין בעין, יש את המטרה האמריקאית יותר של מצרי הורמוז, שהיא לא הייתה מלכתחילה, כי היא לא הייתה רלוונטית, אבל היא נכנסה לתמונה, וגם פה שמעת, כולל מה שאמרת עכשיו, טראמפ בעניין הזה, מצרי הורמוז ייפתחו בלי תנאים, בלי מיסים, בלי דמי מעבר. עכשיו יש באמצע את העניין הזה של הטילים הבליסטיים, ויש את העניין של הפרוקסי. וגם בעניין הזה, זה מטרה משותפת ישראלית-אמריקאית. הטילים הבליסטיים, אמנם אותנו מעניינים יותר, אבל גם את טראמפ מעניינים. כי בסוף זה איום על הבעלי ברית שלו, ואיום אפילו על ארצות הברית גופה בהמשך. והסיפור של הפרוקסי, כשאם טראמפ רוצה לעשות סדר במזרח התיכון, שלום, או לא משנה איך נקרא לזה, פרוקסי מפריע לו מאוד, וכל הסיפור הנוכחי עכשיו התחיל, בגלל, אני קראתי זה הבוקר, מלחמת הפרוקסי.
0: כן.
21: איראן תקפה אותנו כדי להשפיע על המסע ומתן עם לבנון. זה הסיבה
0: שהיא תקפה. אוקיי, אז את מה שאני ואתה, ארז, מבינים, איפה ההבנה של נשיא ארצות הברית את המציאות הזו, שישראל היא זאת שהותקפה אתמול, כי אם, שוב, הוא כורך את ישראל ואת איראן בנשימה אחת בהקשר הזה, מה הוא לא מבין באיזה מציאות ישראל מצאה את עצמה אתמול?
21: הוא מבין לחלוטין, ולכן בסוף הוא מבין לחלוטין, כולל הוא מבין שישראל מקבלת את ההחלטות שלה שנכונות וטובות עבורה. הוא לא מתעלם מהעניין הזה.
0: כן.
21: ישראל קיבלה את ההחלטות. מה שהוא אומר, תראו, האיראנים תקפו בגלל ההסכם שלי, בגלל ההסכם שלנו עם לבנון, ואתם תקעתם אותם בחזרה. אין לכם כוונה כרגע ללכת למה שנקרא פול סקייל מול איראן באופן מלא. גם לי אין כוונה כזאת, כי המצור ממשיך ומדגיש את זה, כי המלחמה שמול איראן נמשכת כרגע בתצורה של מצור, ולכן אחרי שהחזרתם להם ונתתם להם והקיתם והסברתם שלא לא תאפשרו משוואה של דחיה תמורת הסכם עם משפט לבנון או כל דבר אחר, אלא אתם משמרים את המשוואה של דחיה תמורת פגיעה ביישובים בעורף מדינת ישראל, וישראל ממשיכה לכם ולא נסוגה ממטר בדרום לבנון, אז תעצרו עכשיו שנייה ותנו לי להמשיך את הדרך שלי. זאת אמירתו, זאת בקשתו, אני לא חושב שיש ויכוח באסטרטגיה, זה ויכוח על הטקטיקה ועל הפרקטיקה, ואותו אפשר לנהל בין בני ברית, כמו שלפעמים במשפחה, אבא ואמא או אבא כן. ילד לא מסכימים.
0: טוב, כבר שמעתי כאן את התיאוריה הזו שנוגעת למשפחה גם בשיחה הקודמת שקיימתי עם השר אלקין, אבל בכל זאת, תת אלווינר, אני שואל אותך, האם הקשר הזה, כן, לא היית מקורי בזה, אבל בכל זאת, אני שואל אותך, בקשר הזה שנעשה כאן בין הזירות, האם ישראל לא שקטה כאן בין הזירות, אני מכוון כמובן בין איראן לבין לבנון, כי ישראל כן נתנה כאן הסכמה ללחץ האמריקני הזה, ועובדה שהתגובה הישראלית בלבנון הוגבלה בשבועות האחרונים.
21: הסכם עם משפט לבנון או כל דבר אחר, אלא אתם משמרים את המשוואה של דחיה תמורת פגיעה ביישובים בעורף מדינת ישראל, וישראל ממשיכה לכם ולא נסוגה ממטר בדרום לבנון, אז תעצרו עכשיו שנייה ותנו לי להמשיך את הדרך שלי. זאת אמירתו, זאת בקשתו, אני לא חושב שיש ויכוח באסטרטגיה, זה ויכוח על הטקטיקה ועל הפרקטיקה, ואותו אפשר לנהל בין בני ברית, כמו שלפעמים במשפחה, אבא ואמא או אבא כן. ילד לא מסכימים.
0: טוב, כבר שמעתי כאן את התיאוריה הזו שנוגעת למשפחה, גם בשיחה הקודמת שקיימתי עם השר אלקין, אבל בכל זאת, תת אלווינר, אני שואל אותך, האם הקשר הזה, כן, לא היית מקורי בזה, אבל בכל זאת, אני שואל אותך, בקשר הזה שנעשה כאן בין הזירות, האם ישראל לא שקטה כאן בין הזירות, אני מכוון כמובן בין איראן לבין לבנון, כי ישראל כן נתנה כאן הסכמה ללחץ האמריקני הזה, ועובדה שהתגובה הישראלית בלבנון הוגבלה בה.

0: אחת, אני שואל אותך, בקשר הזה שנעשה כאן בין הזירות, האם ישראל לא שקטה כאן בין הזירות, אני מכוון כמובן בין איראן לבין לבנון, כי ישראל כן נתנה כאן הסכמה ללחץ האמריקני הזה, ועובדה שהתגובה הישראלית בלבנון הוגבלה בשבועות האחרונים.
1: הלחימה של ישראל בחיזבאללה נמשכת במלוא עוזה. אפשר לדבר עליה הרבה, כי יש לי השגות לגבי אופן הפעלת הכוח בעיקר הקרקעי, כיוונים ותהליכים וכו' וכו'. אבל הלחימה בדרום לבנון נמשכת. ישראל רק בסוף השבוע האחרון, לפני שהתחיל כל הסיפור האחרון, תקפה 150 מטרות של חיזבאללה בלבנון גופה, לא רק בדרום לבנון. נכון שנכנסנו משוואה של מגבלה לגבי הדחיה. עכשיו צריך להבין, אם נגיע להסכם בין ישראל לבין לבנון, שממשלת לבנון, כמו ששמענו בלא מעט ציטוטים ולא מעט אמירות שלהם לאחרונה, מוקיעה את החיזבאללה ומתייחסת אליו כגוף עוין למדינת לבנון, זה הישג עצום מבחינת ישראל, לא בגלל שאנחנו נאיבים, אנחנו לא שוגעים באשליות של אסלו, ולא עכשיו ממשלת לבנון וצבא לבנון יפתרו לנו את הבעיה של חיזבאללה, לא. אבל חיזבאללה הוא לא מגן לבנון, חיזבאללה הוא אויב לבנון. זו אמירה משמעותית. לכן לישראל כדאי לפעמים לשלם מחירים. הוא בתנאי, זה לא בא חשבון כוחותינו וביצור כוחותינו, ובתנאי שאנחנו ממשיכים ללחם ולא נסעים לאף מטר, וממשיכים במשימה החשובה של ניפוי דרום לבנון מתשתיות חיזבאללה.
0: תת אלוף במילואים ארז וינר, יושב ראש תנועת הביטחוניסטים, מסתפק בדברים האלה. ארז, תודה שדיברת איתנו, תודה רבה לך.
1: ואני אשמח לשיחת המשך על הביטחוניסטים, אבל נמצא לזה זמן.
0: נעשה את זה בשמחה, אנחנו תמיד שמחים לדבר איתכם. תודה ארז, תודה רבה לך. אנחנו בכל זאת רוצים להקדיש כמה דקות ליום הזה, שבו היינו אמורים למעשה לציין את יום ההוקרה למערך המילואים, אבל אנחנו לא מבטרים כמובן על הדבר הזה, גם לא ביום הזה, העמוס בחדשות כמובן, כי הם לפני הכל האנשים היקרים של מערך המילואים. אלוף משנה ד', שלום לך.
2: שלום שלום, צהריים טובים.
0: מפקד חטיבה 6, חטיבת ציוני. איפה אנחנו תופסים אותך, אלוף משנה ד'?
2: תופסים אותי ברמת הגולן, והאמת שבמה שהספקתי לשמוע מהשיח הקודם, אז תת אלוף וינר גם היה מפקד החטיבה בעבר, אז אני שמח מאוד להמשיך אותו.
0: הכל נשאר בבית של ציוני, אתה אומר.
2: נכון.
0: טוב, מה זה בשבילך כמפקד חטיבת מילואים היום הזה שהיינו צריך לומר אמורים לציין באופן יותר חגיגי, יום הוקרה למערך המילואים?
2: קודם כל, כאיש, כקצין סביר שזוכה לפגוש את הדבר המופלא הזה שנקרא חטיבות המילואים, אצלי ההוקרה לאנשים המופלאים האלה היא באמת כל יום, ההירתמות שלהם והאהבה שלהם למולדת, לראות את זה בכל יום מחדש, זה פשוט אירוע מרגש, מחמם את הלב, וזה זכות ענקית עבורי, מפקד עליהם.
0: ואיך נראה האתגר הזה כמפקד חטיבת מילואים, כשאתה צריך לקרוא לחבר'ה שלך כמה בפעם השישית או השביעית?
2: זה באמת מורכב, באמת החטיבה זה סבב שישי שלה, השביעי באוקטובר, לחמה בכל הגזרות, בצפון, בדרום, גם איבדנו 8 מטובי בנינו במהלך הלחימה. זה מורכב מאוד לאנשים, לשים את המשפחה, לשים את הקריירה, וכל פעם לחזור מחדש. אבל אני חייב להגיד, אמא שלי שאלה אותי לפני כמה זמן מה שלומי, ואמרתי לה, אמא, אני משרת עם האנשים הכי טובים שיש במדינת ישראל, אני רואה את היופי ואת הטוב, וזה ממש הרגשה שלי.
0: ואנחנו יודעים שהתשובות לאמא זה תמיד התשובות הכי כנות שאנחנו יודעים לספק, מה?
2: לחלוטין.
0: טוב, אז שאלתי קודם על האתגר מול חיילי המילואים, כי האתגר הזה בסופו של דבר הוא קודם כל האתגר שלהם מול המשפחות, שאבא צריך לצאת בפעם השישית לפרק מילואים שהוא ממושך מאוד, לפעמים כמה חודשים, ובסוף הכל מתרגם, אתה יודע, למצוקה הזו של החייל בא אליך ואומר לך, המפקד, המצוקה בבית היא גדולה מאוד.
2: כן. אז קודם כל, הנושא של העורף המשפחתי, זה תחום שמאוד מאוד התפתח במלחמה האחרונה, כי בעצם אנחנו מבינים שזה לא רק איש המילואים מתגייס, כל המשפחה מתגייסת, העבודה מתגייסת, זה מערכת שלמה שנכנסת, מה שאנחנו קוראים, מתחת לאלונקה. אנחנו כמערכת לצד העמידה במשימה, שזה הדבר הראשון, משתדלים להיות כמה שיותר קשובים, לתת תמיכה איפה שאפשר. וצריך להגיד שגם בתוך מסגרות המילואים, הנושא הזה הוא נושא מאוד מפותח, מתעסקים איתו המון, גדודי המילואים, חלק משמעותי שם זה ההתעסקות בעורף, ובלי ספק אנחנו מבינים שעורף חזק זה גדוד חזק וחטיבה חזקה,

0: וזה מאוד מאוד במוקד אצלנו.
1: וכשאנחנו מדברים על הוקרה, אז היא מתורגמת, אנחנו יודעים לא פעם, גם להטבות, גם לתקציבים. אתה מרגיש כמפקד של יחידת מילואים שהמלחמה הזו שינתה את המציאות הזאת?
0: אני יודע שצהל עושה מאמצים כבירים כדי לנסות ולתמוך באוכלוסיית המילואים כמה שיותר. באמת הסיטואציה היא סיטואציה מורכבת. אנחנו במדינה שכבר שנתיים וחצי נלחמים,
1: כן.
0: ובסוף משאבים זה תמיד דבר מוגבל. אבל אני חושב שההכרה והערכה היא לא רק בכסף, היא גם הכרת הטוב וגם המילה הטובה. וגם ההרגשה שאנשי המילואים חוזרים הביתה בגאווה גדולה עם המדים, אני חושב שזה חלק משמעותי מההכרה שאנחנו כחברה צריכים להעניק להם. ושוב, אני בסוף רואה נתונים, אני רואה שהאנשים האלה מתייצבים פעם אחר פעם עם כל הקושי, באמת בלתי נתפס. אני אומר, כי אני כאיש סדיר, המורכבות של אנשי המילואים בעיניי היא גדולה יותר. הם נאלצים לנהל מספר מעגלים במקביל, סדר העדיפויות הוא לא תמיד זהה, והם כן. בכל זאת כל הזמן חוזרים, זה פשוט מחמם את הלב.
1: כן, אתה אומר כאיש סדיר, זאת העבודה שלך, אבל הם נקראים מהעבודה שלהם בכל סבב כזה. טוב, בוא נאמר כמה מילים גם על האתגר הצבאי שאתם מתמודדים איתו כרגע, גזרת סוריה, נכון? לא נרחיב יותר מדי, אבל בכל זאת כמה מילים על האזור?
0: כן, אני חושב שצהל עם התובנות הקשות של השביעי באוקטובר, בעצם יצרנו מרחבי הבטחה. אנחנו פועלים היום בעומק סוריה, בעצם להרחיק את האויב מהתושבים, והפעולה היא בעצם פעולה משולבת, היא גם פעולה במה שאנחנו קוראים מרחב ההבטחה, לפנים בעומק, וגם נערכים לכל תרחיש במרחב היישובים, עם קשר מאוד מאוד צמוד לרבשצים ולמחלקות הכוננות, וזו מרכז העבודה שלנו.
1: אלוף משנה ד', מפקד חטיבת ציוני, ביום ההוקרה למערך המילואים, דרכך ללוחמי המילואים בחטיבה שלך, תודה על מה שאתם עושים למען הביטחון שכולנו מעריכים ומצדיעים. תודה לך.
0: תודה, תודה רבה, תודה, צהריים טובים.
1: עודי הצורף כתבנו לעני חינוך, אתה שב אלינו לקראת סיום, שר החינוך יואב קיש, עם הודעה לגבי פעילות מערכת החינוך.
2: כן, אמר, אז קודם דיווחנו שמחר יהיה צפוי, לא צפויה להתקיים למידה של ממש, והנה עכשיו שר החינוך אומר את זה בקולו, מחר יהיה יום התארגנות למערכת החינוך, כך מגדיר את זה שר החינוך, כלומר, לא תהיה למידה של ממש, התלמידים לא יגיעו לבתי הספר, לא לגני הילדים, וכן הלאה. מה זה אומר יום התארגנות? המורים ייצרו קשר עם התלמידים, הרשויות יסדרו את המקלטים בבתי הספר, אנחנו כבר מכירים את הנועל, מעין יום התארגנות, בעיקר לרשויות ולמורים לקראת החזרה לימודים. יום שלישי מחר יום התארגנות, וביום רביעי שר החינוך רוצה לחזור למתווה מן העבר, מתווה הקפסולות. חצי כיתה בבית, חצי כיתה במוסדות החינוך, הכל צריך להיות כמובן באישור של פיקוד העורף. ועוד משהו מעניין ששר החינוך קיש אומר, מותח ביקורת על ההנחיות של פיקוד העורף, הוא אומר, לא ניתן להסביר את הפער בין פתיחת המשק לבין סגירת מערכת החינוך לגמרי. אם מאפשרים להורים לצאת לעבודה, גם מערכת החינוך צריכה לפעול במתווה מוגן. אנחנו מצפים מפיקוד העורף להוביל אותנו לשם. כך אומר שר החינוך יואב קיש, מותח ביקורת על הפער בין האפשרות ללכת למקומות העבודה לבין סגירת מערכת החינוך כולה. עוד הוא אומר לגבי הבגרויות שהיו אמורות להיות בימים אלה, שבגרויות okay. חיצוניות לא יהיו עד יום ראשון. הוא אומר, יודיעו בהמשך לתלמידים אם הם יתבססו רק על הציון הפנימי או שיהיה מועד חלופי לבחינה. אז בשורה התחתונה, גם מחר אין לימודים. ביום רביעי שר החינוך דוחף לחזרה במתווה קפסולות. זה צריך לעבור את האישור של פיקוד העורף, שמקבלים היום ביקורת משר החינוך.
1: טוב, אז שוב, גם מחר לא יקמו לימודים בכל הארץ. יום התארגנות אחרי יום אחד של הפסקה. יום התארגנות צריך. תודה, אודי.
2: תודה.
1: תודה רבה.

עוד כמה צילים משי לוי שהלך לעולמו מתוך דרבוקה ישראלית, פרויקט של גלי צהל. את יומן הצהריים ערך יוסי אסולין, המפיקים נועה בוארון ואורי שירזי, על הביצוע הטכני דניאל פארמר שושני ונוי לאופר, בפיקוח הטכני צביקה אליהו ואלון קפלן, עורך הדיגיטל יוסף גרוסמן. אני אמיר ריבגי, אנחנו נשוב ונשתמע כאן בעזרת השם מחר ב-12, מיד אחרינו נורית קנטי עם המשך העדכונים. שיהיו בשורות טובות, להתראות.

0: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
1: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
2: מה קורה ב-12 ביוני?
3: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות.
2: מתי?
3: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים, חפשו יום פתוח בר אילן.
4: כאן יהודה מלול ממושב שעל. ביוני הזה אני מזמין אתכם לקטוף דובדבנים במסגרת פסטיבל ארץ הגולן. דובדבן, יין ותרבות. אתם מוזמנים כל המשפחה מקטיף, יקבים, טיולים, סדנאות והופעות. לפרטים, חפשו אותנו ברשתות. זה הזמן לעלות לגולן.
5: משרד התקשורת, רשות החירום הלאומית רחל וגלי צהל מאפשרים קליטת רדיו בחירום במקלטים ברחבי הארץ ולכוחותינו מעבר לגבול. שידורנו נקלטים באמצעות משדרי ה-AM בחיפה והצפון בתדר 1287 קילו הרץ ובין חיפה לבאר שבע בתדר 945 קילו הרץ. גלי צהל, פה איתכם בכל מקום, כל הזמן.
6: סמך ושין, שהם שני צוערים בקורס קצינים.
7: אני עולה חדש מאוקראינה, ומאז שעליתי וחוויתי פה בארץ שבילי הטירי וכל המלחמות שהיו פה עד עכשיו, זה מאוד הזיק את התודעה הגיונית שלי, ובאמת אחרי זה החלטתי שאני גם רוצה לשרת בצהל, לעשות תפקיד משמעותי, וגם בגלל זה עשיתי קצונה.
6: ומה הייתה השין?
8: עליתי מארצות הברית לפני שנתיים וחצי, לפני תחילת המלחמה. הרגשתי ש... אני חייבת לתרום ולעזור ולעשות כל מה שאני יכולה למדינה החשובה שלי. פה בארץ כולם באמת משפחה.
7: אנשים כל כך פתוחים פה, לכל בן אדם חדש. באמת זה מה שהפתיע אותי, זה מה שמאוד מרגש אותי גם.
9: גלי צהל, הבית של החיילים.
10: מיד אחרי החדשות, נורית קנדי.
11: מהדורת החדשות של גלי צהל, מירושלים.
12: צהל מירושלים השעה 2, שלום רב, באולפן רן יבנאי עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר, ישראל ואיראן רוצות להגיע להפסקת אש מיד. עם הפרטים, כתבת חדשות החוץ, שקד ויקינסקי.
13: בוושינגטון קוראים לרגיעה, וטראמפ טוען ברשומה ברשת טרוף. המסע ומתן הסופי לשלום מתנהל, בתנאי שבורות או טיפשות לא יעמדו בדרכו. המצור יישאר בתוקף ובמלוא עוצמתו עד להשגת עסקה סופית. דברים צריכים להתקדם במהירות, כך טראמפ. לדבריו, גם ישראל וגם איראן רוצות הפסקת אש מיד. במקביל, בסוכנות הידיעות פארס שמזוהה ממשטר, דווח כי איראן מוכנה למלחמה ארוכת טווח עם ישראל, וכי הכנות מספקות הושלמו לכך.
12: וכתבנו המדיני יניר קוזין מעדכן שהערב בשעה 9 התכנס הקבינט המדיני-ביטחוני. חבר הקבינט, השר אלקין, אמר לאמיר איבגי, גם הנשיא טראמפ מבין שלא נשב בחיבוק ידיים אם איראן תמשיך לתקוף אותנו.
14: הוא רוצה שקט, להמשך מסע ומתן זה ברור, אבל גם הוא מבין שאם איראן תמשיך לתקוף את ישראל, ישראל תענה. אנחנו לא נשב בחיבוק ידיים. מדינת ישראל כרגע הוא תקיפה, היא מסיבה נזקים קשים לאיראן. ברור לך שמה שעושים היום זה לא אותו דבר שראית ביום האחרון של שאגת הארי לפני הפסקת אש, כי יש מערכות הגנה אווירית איראניות שהן פרסו מחדש.
12: דובר צהל תת-אלוף אפי דפרין אומר לא נאפשר למשטר האיראני ליצור משוואה של ירי לשטח ישראל בתגובה לתקיפות שלנו בלבנון.
15: חיל האוויר פעל באופן מיידי ותקף בעוצמה. זוהי יכולת מבצעית חסרת תקדים. אנחנו פועלים כדי להעמיק את הפגיעה העמוקה במשטר ולהחליש אותו. הוא מקשר את הירי שלו לעבר ישראל כתגובה לתקיפה שביצענו בדחיה אתמול. צהל נחוש להסיר כל איום על ביטחון ישראל, בכל מקום ובכל זמן.
12: כתבנו הצבאי דרון קדוש מוסיף שבצהל אומרים כי הם נערכים לכל הפחות למספר ימי לחימה וגם לאפשרות של לחימה ממושכת. שר החינוך קיש מודיע כי גם מחר לא יהיו לימודים במערכת החינוך. ביום רביעי מערכת החינוך תחזור למתווה קפסולות בכפוף לאישור פיקוד העורף, מדווח כתבנו לענייני חינוך אודי הצורף.
2: מחר יהיה יום התארגנות במערכת החינוך, המורים ייצרו קשר עם התלמידים והרשויות יכשירו את בתי הספר והמרחבים המוגנים בהם לחזרה ללמידה. ביום רביעי רוצה השר קיש לחזור למתווה של קפסולות, חצי כיתה בבית וחצי כיתה במוסדות החינוך. ההחלטה הסופית תהיה בהתאם להנחיות פיקוד העורף, עליהם מותח קיש ביקורת ואומר, אם מאפשרים להורים לצאת לעבוד, מערכת החינוך צריכה לפעול גם היא במתווה מוגן. עוד אמר קיש בתדרוך לעיתונאים כי השבוע לא יתקיימו כלל בגרויות חיצוניות, וההחלטה האם לבטל או לדחות אותם תתקבל בהמשך.
12: משרד התחבורה ופיקוד העורף קיימו מוקדם יותר דיון הערכת מצב בעניין הפעילות בנתב"ג. במקביל, בוויזר הודיעו על ביטול הטיסות היום ומחר. עם הפרטים, כתבתנו לענייני תעופה עינב קרנר.
16: נוכח ההסלמה והתעצמות האירים מאיראן, אוסטריאן איירליינס בקבוצת לופטנזה אישתה את טיסותיה היום. וויזר ביטלה את טיסותיה לארץ עד מחר כולל. פליי דובאי ולוט הפולנית ביטלו בשלב הזה את טיסות הלילה. לפני זמן קצר הסתיימה הערכת מצב בנתב"ג, והוחלט להשאיר את הנמל פתוח עד לקבלת החלטה אחרת בנושא.
12: מזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות, אלה החדשות שעורך רועי ולד.
0: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
17: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 21:00 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
18: שלום לכם, 2:04, חדר החדשות של גלי צהל. אנחנו עם שעתיים נוספות של דיווחים ואקטואליה, כאן נורית קנטי. ושוב, כדי לדעת מה קורה, אנחנו פונים לרשת החברתית Truth, כדי לדעת שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מתיח באופן מטאפורי את ראשי ישראל ואיראן זה בזה, כדי להפיק משם הפסקת אש. בשעתיים האחרונות הוא מציית כי ישראל ואיראן חייבות להגיע להפסקת אש מיד. אחר כך הוא מודיע ששתי היריבות רוצות להגיע להפסקת אש. איתנו אף אחד לא מדבר. אולי זה בעצם רק כבר נגמר, או אולי רק מתחיל. תכף אנחנו ננסה להבין. תחילה בעזרתך, דורון קדוש, כתבנו לענייני צבא וביטחון. שלום דורון.
19: שלום נורית.
18: אז מה קורה? בעצם מהבוקר הייתה תקיפה של ישראל באיראן, גם מטרות צבאיות, עמדות הגנה, גם מפעל פטרוקימי. מאז איראן הגיבה, ומאז שקט.
19: נכון, אנחנו כבר נמצאים אחרי לא מעט שעות שקטות משני הצדדים. התקיפה הישראלית האחרונה שהייתה באיראן הייתה בסביבות 7:00, אותה תקיפה שהזכרת של המפעלים הפטרוקימיים. היו קודם לכן גם כמה תקיפות על מערכות הגנה אווירית, כמובן כדי לאפשר חופש פעולה למטוסי חיל האוויר. אבל נורית, מאז 7:00 חלפו 7 שעות, וישראל לא תקפה, לפחות לא שידוע לנו, עד לשלב הזה. גם איראן מצידה עשתה כמה גלי תקיפה, היו כמה מתחים במהלך שעות הבוקר, גם באזור 7, גם בסביבות 9:00 ו-9:30, אבל מאז עברו כבר משהו כמו 4 שעות, וגם ללא שיגורים וללא ירי לשטח ישראל, ולא מן הנמנע שיש קשר בין כל מה שתיארנו כאן בשניות האחרונות, לבין העובדה שהנשיא טראמפ לוחץ כבר בשני ציוצים, שאותם הזכרת, גם על ישראל וגם על איראן, לעצור את האש, להפסיק את התקיפות. בינתיים, כמו שהזכרת, אף אחד לא מדבר עם הציבור הישראלי. מאז אתמול ב-22:00, כשכל ההתפתחויות האלה החלו עם הירי הראשון של איראן לצפון, אף התבטאות לא כתובה, לא מוקלטת.
18: של הדרג המדיני אנחנו מתכוונים, כי דובר צהל יצא כבר פעמיים לציבור, אמר מה שאמר, הצבא נערך, הצבא ערוך, הצבא יגיב וכו' וכו', אבל בעצם מבחינה אסטרטגית, לאן פנינו, אף אחד לא אומר.
19: אף אחד לא אומר, אני חושב שהתשובה היא בגלל שאף אחד לא יודע. זאת אומרת, בסוף גם כאן בישראל, בצמרת הישראלית, מבינים כנראה שהם לא ממש יכולים לנהג את המערכה הזו איך שהם רוצים בחופש פעולה מוחלט. הנשיא טראמפ כרגע, הכיוון שלו מאוד ברור, לסגור את האירוע ולסגור אותו כמה שיותר מהר, ולכן גם מעניין לשמוע נורית בנימת הדברים אפילו של דובר צהל בהצהרה שהוא נשא לפני שעה קלה, שכשהוא מזכיר את מטרות המערכה, הוא לא מזכיר מטרות בומבסטיות כמו ששמענו בשאגת הארי.
18: לא רוצים להפלת השלטון.
19: לא לערער את השלטון באיראן, ולא להשמיד את מערכות הטילים ואת הגרעין, אלא הוא אמר, המטרה שלנו היא להסיר איומים על אזרחי ישראל ולחזק את הביטחון. מטרות מאוד צנועות לכאורה, וגם מאוד אמורפיות. כן. לא
18: חלק
19: משהו...
18: מהאיומים, לא את כל האיומים.
19: כן, לא משהו שמתחייב. זאת אומרת, לכאורה, יכול להיות שגם המטרות האלה הושגו כבר עכשיו, ואפשר לסגור את הסיפור.
18: כן, כלומר, בשורה... כל משגר למעשה הוא הסרת איומים.
19: בדיוק,
18: בעצם.
19: כל מערכת הגנה כזו שתוקפים אותה. אז בשורה התחתונה, כרגע, כמו שאמרנו, אנחנו אחרי כמה שעות שקטות, קשה לדעת עוד לאן הדברים ילכו. בינתיים אזרחי ישראל כולם מחכים שמישהו בדרג המדיני, ראש הממשלה, שר הביטחון, ידבר איתם ויסביר לאן פנינו.
18: דורון קדוש, כתבנו לענייני צבא וביטחון, תודה רבה. תודה. כמובן, אתה תמשיך ותעדכן ככל שיהיה. והדבר שבעצם תלמידים רבים מחכים לדעת, וההורים שלהם, גם האם ומתי יהיו לימודים השבוע, וגם מה קורה עם הבגרויות. כבר היום בוטלה אחת. אודי הצורף, כתבנו לענייני חינוך.
20: שלום נורית, אז השורה התחתונה, הכותרת ממש מהדקות האחרונות, היא שמחר לא יתקיימו לימודים. זה אנחנו כבר יכולים להגיד, שר החינוך מודיע על כך ממש בדקות האחרונות. יהיה יום התארגנות מחר, כלומר... המורים ייצרו קשר עם התלמידים, הרשויות יפנו את המקלטים בבתי הספר מהתושבים, למעשה מכינים את בתי הספר ללמידה שהיא למידה בשעת חירום, שאפשר לרדת בזמן הלמידה למרחב המוגן וכדומה, כל זה יקרה מחר. וביום רביעי, שר החינוך יואב קיש רוצה לחזור במתווה הקפסולות, כלומר חצי כיתה בבית, חצי כיתה במוסדות החינוך, כל זה צריך לקרות רק באישור של פיקוד העורף, רק עם הנחיות ההתגוננות שיפרסם פיקוד העורף יתירו את זה ביום רביעי. שר החינוך יואב קיש גם מעביר ביקורת על פיקוד העורף, על ההנחיות. היום ראינו הנחיות של מערכת החינוך סגורה לחלוטין, אבל ההורים יכולים ללכת לעבודה בתנאי כן. שיש מרחב מוגן סמוך. על זה אומר שר החינוך יואב קיש, לא ניתן להסביר את הפער בין פתיחת המשק לבין סגירת מערכת החינוך לגמרי, אבל אם מאפשרים להורים לצאת, גם מערכת החינוך צריכה לפעול במתווה מוגן, ואנחנו מצפים מפיקוד העורף להוביל אותנו לשם, כך שר החינוך.
18: אבל זה קצת הטלת אחריות על פיקוד העורף, נראה לי למה, כי אתה אומר שהם צריכים עוד יום שלם של התארגנות, אחרי שהיום כל היום לא למדו הילדים, וגם מחר צריך יום שלם של התארגנות, אז נניח שפיקוד העורף לא היה אומר שאי אפשר ללכת, אלא היה אומר, בבקשה, איפה שיש מרחבים מוגנים, תלמידים יכולים ללכת לבית הספר, אפס אתם צריכים יומיים כדי להתארגן.
20: זה מעין מרחק בלימה שראינו את המשרד החינוך כבר לוקח אותו בעבר בחזרה הדרגתית, אפשר לקרוא לזה ככה. גם אומרים שם שזה מגיע בסוף מהשטח מדרישה של הרשויות המקומיות להכשיר את המקלטים, כי בסוף אם חוזרים ביום רביעי במתווה הקפסולות, או אפילו אם חוזרים באופן מלא, ברור לכולם שיש עדיין סכנה, ואפילו סכנה הרבה יותר גדולה מימי השגרה, שבמהלך הלימודים התלמידים יצטרכו לרדת למרחב המוגן, אז מחר יגיעו המורים לבתי הספר, יכשירו את הממדים, יכשירו את הכיתות, יעשו אולי תרגולים של איך מורידים את התלמידים למרחב המוגן, ייצרו קשר עם התלמידים, יסבירו להם כיצד זה הולך להתארגן, וכן, עדיין...
18: כן, העובדה שצריך להתארגן ברורה, רק לא ברור לי למה צריך לבוא בטענות לפיקוד העורף, אם במילה המערכת של מערכת החינוך צריכה להתארגן. אגב, אם מחר אין לימודים, תהיה למידה מרחוק?
20: לא, אז מחר לא תהיה למידה מרחוק, זה כבר נראה שירד מהפרק לפחות בשלב הזה. גם היום, כמובן, לא הייתה למידה כן. מרחוק, לא הספיקו באמת להתארגן לאותה למידה, לזכותם ימי שבאמת אתמול השינוי הנחיות בפיקוד העורף יצא יחסית מאוחר בלילה, וכן קשה לגבש מערכת למידה מרחוק, בטח אפקטיבית בהתראה כזאת קצרה.
18: תמיד בואי... אפשר להגיד למורים, לפחות בבית הספר היסודי, לבקש מהם לעלות, לחצי שעה לשאול מה שלום הילדים. אוקיי, לא קרה. מה קורה עם הבגרויות, אודי?
20: אז ממש בימים האלה אמורים להיות בגרויות, ביום חמישי בגרות באזרחות, היום בגרות בביולוגיה ועוד ועוד בגרויות שאמורות להיות עכשיו בתקופת סוף השנה. שר החינוך יואב קיש מודיע, בגרויות חיצוניות לא יהיו השבוע בכלל, לא משנה מתי ואיך יחזרו, לא יהיו עד יום ראשון. לגבי הציון של אותם בגרויות, מה שמעניין כמובן את התלמידים, הם אומרים במשרד שהם יודיעו בהמשך האם הציון יתבסס על סמך הציון הפנימי בלבד, או שיהיה מועד חלופי במקום המועד שהיה אמור להיות השבוע.
18: ליבי ליבי עם התלמידים שלמדו, ולא תהיה להם הזדמנות להשיג ציון גבוה עם כל הידע שצברו. אודי הצורף, כתבנו לענייני חינוך. תודה רבה.
20: תודה.
18: גם כמה חברות תעופה כבר ביטלו את הטיסות אל ומי ישראל. עינב קרנר, כתבתנו לענייני תעופה. גם את תקועה אי שם, לא?
1: כן, נורית, גם אני נמצאת מעבר לים. האמת, זו פעם הראשונה שמאז שאני מסקרת תעופה, שאני נמצאת בחול, כשיש ירי טילים לעבר ישראל, וזה באמת מעניין לראות גם את הצד השני של אנשים שנמצאים פה, נורית, ואני חייבת לומר לך, את יודעת, פגשתי לא מעט ישראלים, חלק מאוד שמחים שהם חוזרים הביתה, חלק דווקא פחות שמחים שהחברה שלהם טסה היום, או מחר, וזה באמת חלוק, אבל אין ספק שההסלמה הזו וההתעצמות של הירי משפיעה. אנחנו קיבלנו כבר 4 הודעות על ביטולים, אוסטריאן איירליינס, וויזר, לוט הפולנית ופליי דובאי, שכרגע שתיהן משעות את טיסות הלילה שלהן, לוט מוורשה, פליי דובאי מדובאי כאמור, ושוב, כרגע כל 4 חברות מודיעות על ביטול והשעיית הפעילות.
18: עד מתי?
1: עד מחר כולל.
18: עד מחר.
1: עד אוקיי. מחר כולל, אבל אנחנו כבר למדות מסבבים קודמים, שזה מתחיל בטפטופים האלה, ושוב, ככל שהירי יתעצם, וגם צריך לראות מה יוחלט בנדבג, מבחינת האם תהיינה הגבלות, והאם יורידו את מספר הנושאים, זה בהחלט משמעותי, זה ישפיע, ולכן אני חושבת שגם החברות הזרות, עדיין לא ממהרות לצאת בהצהרות, הן בוחנות ורואות מה יקרה בשטח מבחינת נדבג ומבחינת ההחלטות. עכשיו, מבחינת החברות הישראליות, כרגע כל 3 החברות הישראליות, 4 החברות הישראליות, אר חיפה, אל על, ארקיע וישראל, כולן כרגע טסות, מה שאומר שגם אם חלילה תהיינה, יהיו צמצומים, אפילו נלך למקרה קיצון של סגירת נדבג, של ירידה דרמטית במספר הטיסות, החברות הישראליות ככל הנראה תמשכנה לטוס, אבל שוב זה אומר שכן תהיה פה פגיעה במי שאמור לטוס, אנחנו עדיין לא יודעים את כל הפרטים, צריך לראות מה יהיה בהערכת המצב, זה קורה בסדר גודל של כל שעתיים,
18: כן.
1: בהערכה האחרונה הוחלט להשאיר את נדבג פתוח, אבל עדיין מרחפת השאלה.
18: בשעתיים הקרובות האם עלולה להיות החלטה אחרת, כמובן בהתאם להערכות
1: נכון
18: המצב.
1: מאוד.
18: ורק נגיד, אמרת, עלול להיפגע מי שאמור לטוס. מי שאמור לטוס נפגע כבר תקופה ארוכה ללא הפסקה, רק בעצימות משתנה, כי החברות רק עכשיו חזרו, ועוד אין מספיק מקומות חנייה בנדבג.
1: נכון.
18: ואנחנו בסוג
1: נכון.
18: של מצב חירום מתמשך. עינב קרנר, כתבתנו לעניין תעופה, תודה, ושתמצאי את דרכך חזרה בביטחה.
1: הלוואי, תודה נורית.
18: להתראות, ובואו ננסה להבין באמת מה קורה עם דני סיטרינוביץ', חוקר בכיר בתוכנית איראן והציר ראשי במכון למחקרי ביטחון לאומי, ה-NSS, מי שהיה ראש ענף איראן בחטיבת המחקר באמן, שלום לך.
21: צהריים טובים.
18: אז קודם כל, אנחנו שומעים ככה ציוץ אחר ציוץ, תחילה חייבות, עכשיו רוצות להגיע להפסקת אש, ובאמת יש איזשהו שקט מתוח, יכול להיות שזה נגמר בזה?
21: בהחלט יכול להיות שאנחנו נהיה עדים לעימות שהוא הרבה יותר קצר מהעימות הקודם בין איראן לבין ישראל, אבל זה באמת מאוד מאוד תלוי בנכונות האמריקאית להשקיע זמן ובעיקר לחץ על הצד הישראלי, שם יש להם יותר יכול מנופים כדי להוביל לסיום האירוע.
18: אז זהו, מה המנופים של ארצות הברית על ישראל? אנחנו יודעים, מכירים וחוזים בהם בתקופה האחרונה בעצימות גבוהה. מה המנופים של ארצות הברית על איראן להפסיק את הסבב הזה שנדמה שהם ככה הסתערו עליו בחדווה?
21: אז המנוף העיקרי זאת הולכת על ישראל של הממשל. לממשל יש מעט מאוד מנופים מול איראן. אנחנו ראינו גם שבכל נושא המסע ומתן ולמות הניסיונות האמריקאים, האיראנים עומדים איתן, ולכן יהיה קשה מאוד להשפיע עליהם לעשות משהו שהוא כרגע בניגוד מוחלט לאסטרטגיה שהם מנסים ליישם. מה שכן, בהינתן הפסקת הפעילות הישראלית ולא העובדה שהאיראנים אינם מעוניינים להגיע למלחמה אינסופית, ועל רקע קיבוע אולי של המשוואות שהם רוצו לקבע, אז למעשה לא יהיה המשך המלחמה פשוט יתייתר. זה זכור שברקע הדברים אנחנו באמת בשלבים אחרים של המסע מתן בין איראן לבין ארצות הברית, ולכן זה עוד אירוע שהוא לא יוביל להפסקת הלחימה, אבל הוא בוודאי יקל על האיראנים לא לחדש את ההסלמה, בהינתן העובדה שהמסע מתן באמת נמצא בנקודה מאוד מאוד משמעותית.
18: אז זהו, זה מה שאנחנו שומעים, שהוא נמצא בנקודה משמעותית, אבל כל פעם טראמפ אומר, היום מחר, והמחר הזה עדיין לא הגיע, וזה כבר זמן מה שזה מה שנאמר, ובנוסף, תוסיף לזה, האם ישנה אפשרות שבעצם איראן משתמשת ברצון האז של טראמפ לא להסלים את מה שקורה עכשיו, את הסבב הזה, גם כמנוף במסע ומתן עצמו?
21: בהחלט. אני חושב שהנקודת הפתיחה של כל האירוע זה הבנה באיראן שטראמפ מאוד מאוד מעדיף הסכם ומאוד לא מעוניין להידרדר חזרה למלחמה. ולכן אני חושב שבוודאי זה עוד אירוע שהאמירנים יבקשו לנצל כדי בסופו דבר להגשים את מטרות העל שלהם, בוודאי מקיבוע אותה משוואה בהקשר של לבנון, ועד כמובן להגיע להסכם בתנאים. וגם רק להגיד שגם משנה אמריקאית, באמת באמת, למרות כל האירועים שאירו, ולמרות באמת הקושי להגיע להסכם, עדיין אנחנו לא רואים שינוי ברצון הבסיסי של טראמפ להגיע להסכם, כן. אותו משטר שביקש להפיל.
18: כן. ותוך כדי שהוא מנסה להגיע איתו להסכם, הוא גם מבהיר מאוד עד כמה הוא לא מעוניין לחזור למלחמה, מה שדי מחזק את המשטר הזה, לא?
21: המשמעית זה... זה עיבוד של עוד יכולת השפעה על המשטר. שוב, זה לא שבגלל איומים אתה יכול לשנות את דרכו של המשטר. המשטר הזה הוכיח לצערנו הרב עמידות מאוד משמעותית גם מול איומים וגם מול פעילות עצימה שהייתה מולו. ועדיין אני חושב שהעובדה שבסופו דבר טראמפ מעוטט על כך שהוא רוצה להגיע להסכם, היא לא עוזרת לשימור הלחץ על המשטר, זה בלשון המעטה. אבל שוב, צריך לראות איך הדברים התפתחו. אנחנו נמצאים באמת בנקודה רגישה, גם בהמשך המלחמה וגם ביכולת להגיע להסכם. אני מעריך שעל רקע הציוצים של טראמפ שראינו, אין באמת תיאבון גדול מדי בוושינגטון לראות את ההסלמה מתרחבת, איפה כן. נכון. זה כמובן חלול צולל את כמה טראמפ ישר, כמו שדיברנו על בהקשר הישראלי, אבל אני חושב שבחוד כרגע זה נראה שבהחלט יכולים להיות בסבב הרבה יותר קצר מלחמה שהיינו אחרי רק לפני מספר שבועות.
18: כן, עכשיו תגיד רגע, בעצם כל הסיפור הזה התחיל מהמתקפות של חיזבאללה בדרום לבנון ועל יישובים ישראלים, על אף הפסקת האש, על אף האיום של טראמפ וכולי, הם ירו, כלומר חיזבאללה ירו אל ערי ישראל, אחרי שישראל איימה שאם יהיה ירי לעבר עריה או יישוביה ולא רק בדרום לבנון, היא תגיב בדחיה, זה אכן קרה, תקיפה קטנה, לא מעט, כי לא תקיפה גדולה בדחיה, וזה, זאת אומרת, היה איזה גירוי פה שהביא בעצם לתגובה האיראנית, היה ואנחנו עכשיו מסיימים את הסבב הזה, עדיין נשארנו עם הצהרה של חיזבאללה בדרום לבנון.
21: חד ושמעית, יש למעשה שני ספוילרים, מקלקלים כאלה ואחרים בניסיון של הצדדים להגיע להסכם. הראשון זה פחות קשור אלינו, זה הסיפור שמצרי עומד, שם כמעט כל יום, כל לילה יש ריכוחים בין ארצות הברית לבין איראן. והאירוע השני הוא לבנון, והבעיה בלבנון בהקשר הזה היא מאוד ברורה. כל צד רואה את הפסקת האש אחרת. ולכן גם אם האירוע הזה יסתיים היום, מחר או מחרתיים, כל עוד אין הבהרה ברורה מה באמת הסיפור של הפסקת האש בעוד, מה הוא כולל, כי ישראל רואה הפסקת האש באופן אחר לחלוטין משחשיבה, וחזבה לא רואה, אנחנו יכולים להגיע לחזרה לאותה נקודה, כאשר שוב אנחנו נגיע לסיפור של דחיה בתקיפה איראנית. לכן, לצד היכולת להגיע להסכם או להבנות ששמו את הסבב הנוכחי, יש אירוע יותר משמעותי של להגיע להסדרה הרבה יותר רחבה לגבי אותם ספוילרים רלוונטיים. ואם לא תהיה הגעה להבנה או להסכם כזו או אחר, אז החיכוך עשו להתחדש בשבועות הקרובים, כי אין פה באמת פתרון שהוא פתרון עומק, שורשי, כן. לגבי בעיה שמלכתחילה הוביל אותנו לאותו עימות.
18: ויש עוד סיטואציה, אבל לפני זה אני רוצה לקטוע אותך ולעבור לשקד ויקינסקי, כתבת חדשות החוץ שלנו עם דיווח מאוד מעניין, הודעה של משמרות המהפכה.
13: כן, שלום נורית. המטה המרכזי של צבא איראן בעצם יוצא בהצהרה, שאומר תגובה כואבת נמסרה למשטר הציוני, זאת אומרת לישראל, והוכרזה הפסקת הפעילות. זאת אומרת, הם מסכמים מבחינתם את המבצע, הם מכריזים על הפסקת פעילות של צבא איראן, אבל מדגישים כי במקרה של המשך תקיפות ישראל בלבנון, צפויות פעולות חמורות והחסניות הרבה יותר מבעבר, הם בעצם אומרים, אם ישראל תמשיך לתקוף גם באיראן או גם בדרום לבנון, הם ימשיכו להגיב, אבל כרגע המערכה שלהם הסתיימה.
18: אוקיי, אז בעצם משמרות המהפכה, תודה רבה שקד ויקינסקי, מודיעות על הפסקת הירי לעבר ישראל. מה אתה אומר על ההודעה הזו, דני סיטרינוביץ'?
21: הסיפור פה לא המשך הירי או האימות. הסיפור פה קיבוע משוואות. לתפיסתם, להבנתם, הם קיבו משוואה חדשה. כלומר שאפרופו הסיפור הלבנוני וגם כמובן תקיפות באיראן. ולכן אין להם אינטרס להמשיך את המלחמה הזאת אין קץ, כאשר מלכתחילה הם מניחים שמציגו את ההישג של קיבוע משוואה שלא הייתה לפני שהם יצאו לאותה מערכה מאוד מאוד קצרה. ולכן ישראל צריכה לקבל החלטה בהקשר הזה. אני חושב שזה מאוד מתכתב, ההצהרה האיראנית מאוד מתכתבת עם מה שטראמפ אמר לגבי הפסקת האש. ישראל צריכה לקבל החלטה.
18: ישראל יכולה לקבל החלטה לבד? היא צריכה, או שהיא צריכה את טראמפ בהחלטה?
21: בוא נגיד ככה, היא צריכה מה שהייתה את התיום עם האמריקאים. צריך לזכור שגם אם אופרטיבית יכולים לתקוף באיראן עצמאית, אנחנו צריכים לדעת את התיום מול האמריקאים, ובהינתן ההכרזה של איראן, זה הופך את האירוע הישראלי להרבה יותר מורכב, כי הציפייה של טראמפ, כמו שהוא גם צייץ, היא שתהיה הפסקת אש. הבעיה בהקשר שלנו, כמו שאמרנו, שהפסקת האש עצמה היא חשובה, אבל היא עלולה לקבע את אותה מציאות שישראל לא רוצה שתתקבע, ולכן זה אירוע משמעותי, בוודאי זה גם מעיד לנו שהצדדים, בוודאי איראן לא רוצה להמשיך את העימות, יחד עם זאת, זה עדיין לא פותר, זה אין פה פתרון שורשי לבעיה שהוביל אותנו לאותו עימות מלכתחילה.
18: ונוסף על כך, נדמה לי, ותגיד לי אם אני טועה, שטראמפ בעצמו מקבל את האיחוד הזירות הזה, שאיראן ניסתה להוביל אליו יחד עם לבנון, כשאתמול הוא בעצם אמר, באחד המסרים שלו, נדמה לי לכתבים, ישראל ירתה בדחיה, איראן ירתה על ישראל, זהו, כל צד עשה את שלו. כלומר, הוא לא מבדיל בין לבנון לבין ירי של ישראל ללבנון, ולא לאיראן, לבין ירי של איראן לעבר ישראל.
21: את בהחלט צודקת, זה מתקשר מאוד לסיפור שצחק עושה כמה ימים, הסיפור של חיזבאללה, שלמעשה הוא ציין שהוא דיבר עם מנהיגי ישראל ועם מנהיגי חיזבאללה, כלומר, הוא ממש שאלה את חיזבאללה לכאורה לאותה רמה מול ישראל. ומבחינתו זה המשך אותה מדיניות, כלומר הוא לא מבחין בין הדברים, יש לארצות הברית מטרה אחת אסטרטגית כרגע, והיא להגיע להסכם. נכון שזה מאוד מורכב כי האיראנים נותנים לו תמונת ניצחון, אבל זו המטרה. ולכן אני חושב, כשאנחנו רואים איך הדברים מתנהלים, לפחות במצב הנוכחי, זה ברור שהמטרה משרתת את האמצעים, ואם הוא צריך משוות איראן וחיזבאל ישראל, כל עוד זה יוביל אותו למטרה שהיא הפסקת המתיחות הנוכחית, וכמובן שימור האפשרות להגיע לסכם איראן, שכמו שאמרתי, זו מטרת העל שלו. והצריות איך הדברים יתפתחו, כי שוב, גם אם המערכה מסתמת עכשיו והמצב בלבנון לא ברור, מהר מאוד נגיע לאותה נקודה שוב.
18: כן.
21: ולכן הסיפור הוא לא ההגעה להסכם, כן, לא שהיא כמובן חשובה בטח לחיים שלנו פה, אלא מה יהיה ביום שאחרי, והאם זה באמת יאפשר לטראמפ להגיע לאותו הסכם עם איראן, שבהכרח גם יכפה את הפסקת הפעילות הישראלית בלבנון.
18: דני סיטרינוביץ', איש המכון למחקרי ביטחון לאומי, ולשעבר ראש ענף איראן בחטיבת המחקר באמן, תודה רבה.
21: תודה רבה.
18: אנחנו עוברים אל ארצות הברית עם הדוקטור יעל שטרנהל, מומחית להיסטוריה של ארצות הברית, אשת אוניברסיטת תל אביב, שלום.
3: שלום, שלום.
18: תראי, השאלה האחרונה שלי לדני סיטרינוביץ' עסקה בעצם בזה שטראמפ מקבל את איחוד הזירות בין לבנון לאיראן, שהאיראנים ניסו כל כך לדחוף, ואני שואלת את עצמי, האם הוא בכלל מבין את המשמעות? והאם, אני רואה שאת שגם הילדים שלך לא הולכים לבית ספר.
3: כן, כן, כן, משהו.
18: כן, טוב, אז אנחנו ננסה לעשות את זה קצר.
3: לא, הכל בסדר, הן כבר רגילות, מה שנקרא.
18: אז השאלה, מה קורה? זה בורות של נשיא ארצות הברית וכל היועצים? זה חוסר הבנה של המשמעות שלא צריך לאחד את הזירות? חוסר אכפתיות?
3: תראי, אני חושבת ששתי אפשרויות סבירות באותה מידה, והן גם, צריך לומר, לא מבטלות אחת את השנייה. העובדה שיש בורות עצומה היום בבית הלבן, זו נגזרת של העובדה שהנשיא עצמו הוא בור, כלומר, זה נשיא שלא קורה. אחד העיסוקים המרכזיים של נשיאים אמריקאים לאורך כל השנים, של כל ראש מדינה, אבל בוודאי של ראש המעצמה החזקה בעולם, מנהיג העולם החופשי, זה שעות של קריאה, של ללמוד את החופש, החומר, להבין אותו ולקבל החלטות על סמך
18: או אינפורמציה. או לפחות לקבל תדריכים מאנשים שקראו, אם לא בא לו לקרוא לבד.
3: אז הוא מקבל תדריכים, עושים לו את זה בשקופיות, כי הוא מסוגל להבין חומר רק באופן ויזואלי, מסכמים לו את זה לכאלה בולט פוינטס, לנקודות, נותנים לו שתי אפשרויות ברורות, כמו נגיד הילדה בת החמש ששמעת כאן ברקע, שמבינינו יכול לבחור. יש כל מיני אמצעים שבהם הצוות שלו מנסה לעזור, להתגבר על העובדה שזה נשיא שלא צורך אינפורמציה ואין לו את הידע שראש מדינה זקוק לו כדי לקבל החלטות. עכשיו צריך גם לומר, בגלל שהם רוקנו את הממשלה הפדרלית ממאות מומחים, בין אם זה במשרד החוץ, בסטייט דפרטמנט או בפנטגון, אנשים שידעו את השפות, שהייתה להם יותר היכרות עם המטריה, כבר לא נמצאים כחלק מהקיצוץ האגרסיבי במנגנוני הממשלה הפדרלית ובהוצאה של מי שלא נתפס כנאמן לשלטון. אז ארצות הברית היום היא שחקן הרבה פחות מסוגל לקבל החלטות על בסיס אינפורמציה ולקבל החלטות טובות. זה המחיר של פשוט לשחוט את הממשלה הפדרלית. עכשיו גם צריך לומר עוד משהו. בין ארצות הברית לישראל אין הלימה של אינטרסים. ממשלת ישראל רואה את הדברים בצורה אחת. לארצות הברית אין שום מחויבות לראות את הדברים באותה צורה. ארצות הברית יש לה את האינטרסים שלה. ולכן מבחינת ארצות הברית לסגור את כל הסיפור האגום הזה שלארצות הברית לא יצא ממנו כלום. פשוט כישלון טוטלי שאי אפשר להצדיק אותו בדיעבד ואין לו שום תמיכה ונחשב לטעות פוליטית, לטעות הפוליטית הקשה ביותר שדונלד טראמפ עשה בעשר השנים האחרונות מאז שהוא נכנס לחייהם של אמריקאים. המטרה שלהם היא לסגור את הסיפור, ועם איחוד זירות יאפשר לסגור את הסיפור. זה מה שהוא רוצה לעשות.
18: אבל תגידי דוקטור
3: שטרנל,
18: נכון שלא יצא להם כלום וזה נתפס ככישלון אסטרטגי והם לא הצליחו עם שום בשום דבר, אבל כל בחודשיים האחרונים כל ההופעה של טראמפ כמנהיג שמכניס את האלמנט של שיגעון ובלתי צפיות למסעים ומתנים, וזה שאף פעם אי אפשר לדעת מה הוא יעשה, ואולי הוא בעצם עובד על כולם, כלומר כל המימד הזה גם התקלף ממנו, וזה נכון. כן משהו שנתן לו אבל עוצמה, ונתן לו סיפק את הרעת המדינות והרתעה של ארצות הברית, כלומר הוא ממשיך להפסיד מבחינה אסטרטגית בהתנהלות הזו.
3: אבל הדבר הזה עובד בעיקר כשלא משתמשים בו, צריך לומר. כשפעם אחרי פעם אתה מאיים בהחרבת הציוויליזציה, ואז מתברר שאתה בעצם לא מחריב את הציוויליזציה, אז זה קצת מאבד גם את האפקטיביות שלו. העניין הזה של בעל הבית השתגע. כשזה תיאורטי, ואפשר רק לדמיין את זה, אז זה משמש בתור כלי יעיל לעבודה פוליטית של מנהיג. כשיש כאן מנהיג שהוא, צריך לומר, באמת משוגע, ובאמת לא צפוי, אבל מצד שני גם פעם אחרי פעם מראה שהוא לא באמת מוכן לממש את האיומים שלו, והאיומים האלה הם בעצם רטוריקה ריקה, ולא איזו תוצאה של תכנון מדוקדק, של איך אני מקבל כאן מכל אחד מהצדדים את מה שאני רוצה. אלא שליפות, הרבה פעמים באמצע הלילה, באופן ברור, בלי שום עבודת מטה שנעשית אחריהם. זה גם פחות יעיל, כדרך לשכנע את הצדדים, להגיע לאן שהוא רוצה שהם יגיעו.
18: יכול להיות שאת נגיד התדמית שנפגמה בתור האיש החזק והאיש הבלתי צפוי והנושא והנותן המדהים ביותר במערב, הוא מחליף בהתנהגות על סף ההתעללות בתדמיתו של נתניהו מול הבייס שלו?
3: תשמעי, אני לא חושבת שהדברים הם כל כך מתוכננים. אני לא חושבת שיש כאן איזושהי טקטיקה מחושבת שמישהו ישב וסרטט אותה כדי להגיע לתוצאה מסוימת. טראמפ הוא איש של שליפות. הוא איש של אינסטינקטים. פוליטית יש לו הרבה פעמים אינסטינקטים מעולים, שהם אחראים לעובדה שבגללה הוא נמצא איפה שהוא נמצא. אבל הוא לא עסוק כרגע האג'נדה שלו זה לא להשפיע על תדמיתו של נתניהו כך או אחרת. הוא צריך להוציא את עצמו עכשיו מהבור שהוא קרא לעצמו בזה שהוא נכנס למלחמה באיראן, כשיש לו יום הולדת בשבוע הבא שמתוכננות בחגיגות מסיביות בוושינגטון, יום העצמאות ה-250, המונדיאל.
18: המונדיאל כמובן.
3: זה פשוט לא מתאים לו כרגע, ולכן פחות מתדמיתו של נתניהו, הוא עסוק בתדמיתו שלו. עכשיו הוא צריך לומר עוד משהו,
18: אבל
3: הדימוי שלו בתור נושא ונותן מדהים, זה באמת יותר דימוי שיש לו בישראל, צריך לומר. אם מסתכלים על זה מפרספקטיבה האמריקאית, כל למשל מדיניות המחסים שלו, שהוא הכריז שתהיה האג'נדה המרכזית בכהונה השנייה שלו, ואמר מחס טרף, זאת המילה היפה ביותר בשפה האנגלית, בשימוש במחסים יביא את ארצות הברית חזרה לימי הזוהר שלה בתור מעצמה כלכלית גלובלית. הדבר הזה הוא בדיחה. הוא מבטל מחסים, ואז משיט אותם שוב, ואז בית המשפט בעצם אומר לו, בית משפט אמריקאי, כולל שופטים רפובליקאים, אומרים לו שהוא בעצם בכלל לא יכול להטיל מחסים. וכל הדבר הזה הסתיים באיזה מין כל דממה דקה ש...
18: כל מה שנשאר זה אותן חגיגות יום הולדת 250 במונדיאל.
3: כן, כלומר, זה המדיניות המרכזית שאיתה הוא עמד לכבוש את העולם, בסופו של דבר, באמת מצטיירת בתור איזה סבב של ניסיונות שלא עלה מהם שום דבר לייצר תדמית של איש חזק שמכניע את מדינות העולם. זה לא עובד.
18: ועדיין אני רוצה, אני מתעקשת איתך גם על הנושא של האופן שבו הוא מתייחס לנתניהו מול כתבים ובאופן כללי, כי הרי אפשר להרים טלפון ואפשר להזמין אותו אל הבית הלבן ולהגיד לו, תקשיב, אני לא תומך יותר, אני שם לכם וטו על השולחן, אבל אפשר לעשות את זה בחדרי חדרים. ההתעקשות לעשות את זה בפומבי קבל עם ועולם, מה היא אומרת?
3: היא אומרת שזהו דונלד טראמפ, הוא עושה את זה לכולם. אין לו בן ברית אחד שהוא לא השפיל וביזה, בין אם זה מנהיגים בקונגרס, פוליטיקאים רפובליקאים אחרים. הוא לגמרי מתנהג כלפי נתניהו כפי שהוא מתנהג כלפי כל אחד אחר. אם מסתכלים על היחסים ביניהם בהקשר של היחסים של טראמפ עם, עם, עם, עם גורמי כוח אחרים שמקיפים אותו ושהוא תלוי בהם, זה הגיוני לחלוטין. טראמפ הוא לא אדם שנאמן לאף אחד. זה פשוט לא חלק מהאישיות שלו. טראמפ דורש נאמנות מוחלטת, אבל לא משיב בנאמנות מצידו. ולכן הוא זורק מתחת לגלגלים כל פעם, או איש צוות אחר, או פוליטיקאי אחר, או פוליטיקאית אחרת. האנשים שהוא פיתר מהממשלה הפדרלית, הוא הרי פיתר כמה מהשרות המרכזיות שלו, ברגע שהם הפסיקו לספק את הסחורה, כן. אחרי שהם באמת נשכבו, נתנו לגלגלים של האוטובוס לעבור עליהן, לא פעם אחת,
18: אלא עשר פעמים. כן.
3: ולכן הוא עושה לנתניהו, בדיוק כמו שהוא עשה לטאם בונדי, שנתניהו התקשר אליה והתלונן.
18: דוקטור יעל שטרנל, מומחית להיסטוריה של ארצות הברית מאוניברסיטת תל אביב, תודה רבה, תתפני לבנותיי. תודה. נצא להודעות, מיד שווים.
4: אתם מאזינים לגלי צהל.
5: ואם אני חיילת משוחררת שגרה בנהריה ורוצה ללמוד מדעי המוח באזור תל אביב והמרכז?
22: עם מלגת פריפריה תקבלו 100% מלגה למימון שנה א' בכל הארץ. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
23: תכירו את הגיבור שלנו,
24: שבכל פעם שצריך
23: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
24: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
23: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
24: אוהבים אתכם וגאים בכם.
25: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
26: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
27: כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם. לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
6: גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
7: סיגל אסרף תושבת דפנה.
8: הודיעו לנו שהמסגרות לא מתקיימות והילדים היו אמורים לצאת לטיול שנתי, אז כמה הורים ככה עשינו איזושהי יוזמה ועשינו להם טיול שנתי בתוך הקיבוץ. חלק מהילדים מתרגלים לזה וחלק מהילדים חוזרים לכל מיני התנהגויות רגרסיביות ומדברים על פחדים וחוזרים משם בממדים. אחד עם זאת חשוב לי להגיד שבגליל גרים אנשים שבעשר אצבעות הם כל הזמן משקמים ואז בומבה ומשקמים ואז בומבה, והם כל הזמן מתרגלים את הלקום מחדש ולעשות ולהפריח. באמת זה לא קלישאה.
6: גלי צהל פה איתכם כל מקום כל הזמן.
9: עכשיו בגלי צהל נורית קנדי.
18: 2:36, אנחנו עם צופית גולן, סגנית יושב ראש הנהגת ההורים הארצית, שלום.
10: שלום.
18: אז מה את אומרת? יש מצב שיחזרו מחר ללימודים סדירים?
10: קודם כל, אם יחזרו, זה תלוי בפיקוד העורף. אני מזכירה שהדבר הכי חשוב פה זה הבטיחות של הצוותים, של התלמידים, הרבה לפני כל דבר אחר. וגם אם יחזרו, בואי, אנחנו יודעים מה זה אומר, זה לא חזרה מלאה, זה לפי מרחבים מוגנים, והמדינה עדיין לא הדביקה את הפער, עדיין אין מספיק מרחבים מוגנים.
18: את יודעת להגיד כמה, בכמה מוסדות חינוך ברחבי הארץ אין מרחבים מוגנים, או אין מספיק מרחבים מוגנים להכיל את כל התלמידים?
10: זה ויכוח מדהים שלנו עם משרד החינוך כבר כמה שנים. גם משרד החינוך לא יודע לענות לך לשאלה הזאת.
18: כי מה?
10: כי הם הודיעו שהם יוצאים עכשיו בסקר נוסף לבדוק את זה. זה פערים שכבר חלקם היו אמורים להיסגר, אבל חלק מהכספים כפי שגילינו לא עברו לאן שהם היו צריכים לעבור, ולכן אין לנו מושג. הסקר הקודם של משרד החינוך לא כולל גנים, חסרים בו המון המון נתונים. אז לא, אף אחד לא באמת יודע להגיד, ואני מזכירה שהרבה מאוד מוסדות חינוך משמשים מחסה לאוכלוסייה בזמן חירום.
18: נכון, נפתחים.
10: מה שאומר שאת לא יכולה להכניס במקביל תלמידים לתוך אותו מרחב, שאת לא יודעת להגיד א', מי יהיה שם יחד איתם וכמה באמת מרחב יש.
18: או אפשר לא לתת להם להיכנס לאותם אזרחים, אבל אז צריך למצוא מקום אחר.
10: קודם כל, יש חוק במדינת ישראל שאוסר על מניעת מחסה בזמן חירום.
18: לא, אבל איך הם יכולים, איך יכול כל אזרח להיכנס למוסד חינוך בזמן שמוסד החינוך פועל? לשם כך יש מאבטח והדלת סגורה.
10: נכון, זה בדיוק הפרדוקס. ומצד שני, יש לך ערים שלמות שבונים על המרחבים המוגנים בתוך מרחבי החינוך שלנו,
18: כן.
10: בתור מחסה לאוכלוסייה. אין לך ברירה אחרת, אין לך לאן לפנות אוכלוסייה. אז אירוע מאוד מורכב, שלצערנו מורים להיות מתורגלים, והפתרונות כבר היום מורים להיות פשוטים ובשליפה.
18: ובעצם, אם שמים בצד את סוגיית המרחבים המוגנים, מה את חושבת על ההתנהלות של מערכת החינוך מרגע שיצאה ההודעה של פיקוד העורף שלמעשה נאסרו הלימודים בכל רחבי הארץ?
10: קודם כל, אני מודה שאני לא מצליחה להבין למה לא הייתה הנחיה ליצור קשר עם הילדים. הדבר הראשון שצריכים באירוע הזה זה כן יצירת קשר. אף אחד לא צריך ללמוד היום, הכל בסדר, לא יקרה שום דבר, אבל יצירת הקשר, השמירה על הקשר הרגשי בין התלמידים לבין הצוות, שלפעמים הצוות הוא העוגן, לא רק הבית. זה משהו שנפלא מבינתי, למה מהר מאוד הודיעו שאין כלום.
18: כן, גם מחר דרך אגב הודיעו שאין כלום.
10: שזה עצוב מאוד. הילדים שלנו עברו בשש שנים האחרונות. פשוט טירוף. זה קורונה וזה מלחמה ועוד מלחמה ועוד מלחמה. הם זקוקים לעוגן, הם זקוקים ליציבות, הם זקוקים לקשר הזה. הקשר עם המורה זה לא רק למידה, אנחנו יודעים היום שילדים יודעים ללמוד גם בדרך אחרת. זה הרבה יותר משמעותי, הצוותים הם עוגן משמעותי.
18: תגידי, צופית, למרבה הצער היה בשנה האחרונה, היו לא מעט הזדמנויות לתרגל וללמוד ולהפיק לקחים. אני מניחה שאתם בהנהגת ההורים הארצית ישבתם עם גורמים במערכת החינוך, ונתתם, הפקתם לקחים. אמרתם בטוח, למשל את זה, שבכל יום שבו יש למידה מרחוק, גם אם זה יום דרמטי וקשה, לכל הפחות שיעלו לחצי שעה מורים וילדים כדי לשאול מה נשמע.
10: ברור.
18: ומה? לא מקשיבים לכם? אני לא מבינה.
10: למערכת יש חוקים משלה. לא תמיד מקשיבים לנו. עם מורכבות, אנחנו מבינים אותה גם לצוותי החינוך שזה מורכב להם. לפנות את ה, כמו שאמרת, חצי שעה, כמו שמצופה ממני בעבודה שלי לפנות את הזמן, גם הם מסוגלים לפנות את הזמן, ואם זה לא אפשרי לעלות לזום, אז ליצור קשר בשיחת וואטסאפ וידאו עם כמה תלמידים כל פעם לכמה דקות. יש אלף ואחת דרכים, כמו שאמרת, אנחנו מתורגלים. זה היה אמור להיות, כמו שבלחיצת כפתור ביטלו לימודים, זה אמור היה להיות נועד יורד בלחיצת כפתור. כן. זה לא מורכב.
18: היית מצפה, היית מצפה שצוותי החינוך יעשו את זה כל אחד מטעם עצמו? או כבתי ספר?
10: הייתי מצפה שלמדינת ישראל תהיה הנחיה ברורה. אני לא נכנסת באמת לסוגיה של מה אני מצפה מצוותי החינוך, כי גם הם עוברים ימים לא פשוטים. גם הם עוברים ימים מאוד מטלטלים. הרבה מהם הם הורים לילדים קטנים או בוגרים שיש להם ילדים באיזושהי חזית. גם הם עוברים ימים מטלטלים. בהיעדר הנחיות ברורות, אנחנו תלויים ברצון טוב, ויש המון צוותים, ואני יודעת שיש גם עכשיו צוותים שעשו את זה. אבל בסופו של דבר, אנחנו לא יכולים להישען על רצון טוב. יש מעסיק, הוא צריך להנחות. זה לא מורכב, זה פשוט לביצוע. ועוד משהו שהמדינה הזאת שכחה, זה שהיא צריכה מראש לקחת בחשבון שהיא מחזירה כסף להורים על כל הימים האלה שאין להם מסגרות ואין להם צהרונים ואין להם מעונות. אי אפשר עוד פעם לחכות, לראות מתי שהוא יחזירו, כן יהיה הנחיה, לא תהיה הנחיה, צריכה להיות הנחיה גורפת.
18: כן.
10: ההורים לא יכולים להמשיך לממן את האירוע הזה יותר.
18: תגידי שאלה אחרונה, בנוגע לבגרויות, היו אמורות להיות, ברגע שמערכת החינוך, בהנחה שהדבר הזה כן ממשיך, זאת אומרת, אני כולי תקווה שאכן סיימנו ומחר אפשר לחזור ללימודים ולשגרה מלאה, אבל בהנחה שלא, ואם אני למדה מאותו תדרוך של שר החינוך, ביום רביעי אמורים לחזור ללימודים בקפסולות, אבל הבגרויות החיצוניות מבוטלות עד יום ראשון. אז אם יש אפשרות לעשות לימודים בקפסולות, מדוע אי אפשר לעשות למשל בגרויות בקפסולות?
10: קודם כל, אי אפשר בכלל להשוות בשני אירועים. יש לי ילד שהוא בי"ב, היה אמור היום לעשות בגרות בביולוגיה. בגרות היא אירוע מאוד מלחיץ, ללכת ולהיבחן תחת אש כשיש לך אזעקות, שזה סמוך למרחב מוגן, זה צריך לקום באמצע. הסטרס הזה, עם כל הכבוד, פה אני מסכימה עם השר, אין שום סיבה טובה שילדים ייבחנו תחת אש. סליחה, אבל לא. יש להם ציוני מגן שכבר הוגשו, אז אין לנו בכלל פחד שמישהו ישנה אותם. יש אלף ואחד פתרונות שאנחנו כבר גם פה אמורים להיות מתורגלים.
18: כן. למעשה אמרו שמי שירצה לתקן את, ציון המגן שלו, יוכל לעשות מבחן נוסף.
10: עוד לא החליטו על מתווה סופי, לפי מיטב ידיעתי נכון לדקות אלה. אבל שוב פעם, ילד לא אמור להיבחן תחת אש. אני מזכירה שלא לכל בית ספר יש מספיק מרחבים מוגנים, אז חלק ייבחנו וחלק לא ייבחנו. אין לזה ערך.
18: טוב.
10: בסופו של דבר, זה צריך להיות אחיד.
18: טוב, אנחנו באמת נשאל את מוטי פרדס, תלמיד תיכון בירושלים, עוד רגע, אבל אנחנו ניפרד ממך. תודה רבה לך, צופית גולן, סגנית יושב ראש הנהגת ההורים הארצית. תודה.
10: בשמחה.
18: להתראות. מוטי, שלום.
0: שלום, מה נשמע?
18: תכף תגיד לי אתה תלמיד תיכון בהימל פאר בירושלים, למדת, כמה זמן חרשת על הבגרות בביולוגיה?
0: לבגרות עכשיו אני חושב בערך שבועיים, משהו כזה.
18: וואו, כמה שעות ביום?
0: אני חושב שאולי חצי שעה ביום, בימים האחרונים כזה יותר מתקרב לשעה.
18: טוב, לא נורא בסך הכל.
0: כן, לא נורא.
18: אז תגיד, מה החומר לבגרות בביולוגיה עכשיו?
0: אז החומר הוא נגיד וירוסים ואקולוגיה וחלק דברים גוף האדם.
18: אז בסך הכל הרווחת שלמדת את זה, גם אם אין היום לשפוך את זה על הדף, נכון?
0: כן.
18: והתבאסת אבל שבוטלה הבגרות?
0: אז האמת שתלוי. אני הבעיה העיקרית היא ודאות. נגיד, אם לוקחים את המתכונת ובמקום הבגרות פשוט לוקחים את המתכונת, אז אני חושב שאני בסדר בסך הכל. קיבלתי ציון טוב במתכונת ואני לא כל כך דואג. אבל הבעיה העיקרית, לפי דעתי, היא האי-וודאות. אני חושב שצריך להיות מדיניות ברורה. הרי זה לא פעם ראשונה. ברור שבמלחמה יש אי-וודאות וזה לגיטימי. אבל זה הפעם השנייה שזה קורה ברציפות. גם הבגרות הקודמת שלי בביולוגיה, גם אותה זה אותו דבר בדיוק.
18: אין לך מזל עם המקצוע הזה.
0: כן, אין מה לומר.
18: אז מה זאת אומרת מדינית ברורה? כלומר, מה היית רוצה לדעת עכשיו שהיה ככה מניח את דעתך?
0: שאני יודע בוודאות שהמתכונת שלי תהיה במקום. ואז ככה, נגיד, בשבוע הזה יש לי עוד בגרויות, יש לי גם בגרות פנימית ועד, וגם עוד בגרות חיצונית, שלפי מה שהבנתי הרגע שהיא כרגע מבוטלת.
18: כן, עד ראשון. למרות שיכול להיות שזה ישתנה, כי אתה יודע, הכל פה... מעכשיו לעכשיו המציאות שלנו משתנה ב-180 מעלות.
0: כן. אז אני רוצה פשוט לדעת, יש לי שבועיים עד שאני מסיים את השנה. אפילו פחות. ואני רוצה לדעת, יש לי בשבועיים האלה 4 בגרויות. ואני צריך לדעת איך להתנהל. הבעיה העיקרית זה האי-ודאות.
18: והאם בכלל להשקיע כל כך הרבה זמן לימודים? יכול להיות שבגרות פנימית אפשר אולי בעבודה או משהו כזה, נכון?
0: אני חושב שלא כדאי להשתמך על זה. אני חושב שבכל מקרה כל התלמידים, כל מי שמאזין, אני לא יודע, כדאי ללמוד, לא משנה מה, אי אפשר לדעת מה תהיה בעוד שעה.
18: תגיד, מוטי, אתה תלמיד כיתה י"ב, אתה מסיים י"ב, קודם כל, אמנם יש לך עוד בגרויות, אבל כבר אתה בהחלט מריח את הסוף, אז קודם כל, מזל טוב וברכות.
0: יש לי גם בגרות פנימית ועד, וגם עוד בגרות חיצונית, שלפי מה שהבנתי הרגע שהיא כרגע מבוטלת.
18: כן, עד ראשון. למרות שיכול להיות שזה ישתנה, כי אתה יודע, הכל פה... מעכשיו לעכשיו המציאות שלנו משתנה ב-180 מעלות.
0: כן. אז אני רוצה פשוט לדעת, יש לי שבועיים עד שאני מסיים את השנה, אפילו פחות. ואני רוצה לדעת, יש לי בשבועיים האלה 4 בגרויות, ואני צריך לדעת איך להתנהל. הבעיה העיקרית זה האי-ודאות.
18: והאם בכלל להשקיע כל כך הרבה זמן לימודים? יכול להיות שבגרות פנימית אפשר אולי בעבודה או משהו כזה, נכון?
0: אני חושב שלא כדאי להשתמך על זה. אני חושב שבכל מקרה כל התלמידים, כל מי שמאזין, אני לא יודע, כדאי ללמוד, לא משנה מה, אי אפשר לדעת מה תהיה בעוד שעה.
18: תגיד, מוטי, אתה תלמיד כיתה י"ב, אתה מסיים י"ב, קודם כל, אמנם יש לך עוד בגרויות, אבל כבר אתה בהחלט

0: משהו כזה, נכון?
1: אני חושב שלא כדאי להסתמך על זה. אני חושב שבכל מקרה כל התלמידים, כל מי שמאזין, אני לא יודע, כדאי ללמוד, לא משנה מה, אי אפשר לדעת מה תהיה בעוד שעה.
0: תגיד, מוטי, אתה תלמיד כיתה י' ב', אתה מסיים י' ב', קודם כל, אמנם יש לך עוד בגרויות, אבל כבר אתה בהחלט מריח את הסוף, אז קודם כל, מזל טוב וברכות.
1: כן, תודה.
0: כמה בגרויות נשארו לך כדי לסגור את העניין?
1: נשאר לי 4 בגרויות.
0: וואו, אוקיי, ומה הלאה, מה אחר כך?
1: מה השנה הבאה?
0: כן, מה, אתה יודע לאן אתה הולך?
1: כן, אני אלך לישיבה בעזרת השם.
0: ואחר כך לצבא?
1: כן.
0: כן. טוב, שיהיה לך הרבה הצלחה, מוטי. מוטי פרדס, תלמיד תיכון אימלפר בירושלים. לך ולכל תלמידי יוד עד יוד ב' שמתמודדים עכשיו עם ביטול או לא של הבגרויות ומה יהיה. אז בהצלחה.
1: תודה רבה.
0: להתראות. תמרה, שלום.
2: שלום.
0: איפה אנחנו תופסים אותך?
2: אתם תוצאים אותנו בדיוק עם המלוות מצלמות את התמונות בחדר התארגנות.
0: רגע, את כבר לבושה?
2: אני, זהו, אני בדיוק סבתא שלי באה עם הסמלת קלה שלי.
0: וואו.
2: היא תפרה לי אותה, כן.
0: יואו. חבל שאנחנו לא ויזואלים וזה רדיו, אבל אם בא לך, תשלחי לה המפיקים שדיברו איתך את התמונה של הסמלה.
2: באהבה גדולה.
0: איזה כיף. אז את אמורה להתחתן היום, תמרה שעשוע עם ירין, נכון?
2: נכון.
0: איפה?
2: יניב, באולם אירועים שנקרא קויה בחולון.
0: בחולון, איזה התרגשות. בטח אתמול שהתחילו ענייני הזקות, נפל לך הלב לתחתונים, יש ביטוי כזה.
2: מה זה? עוד שאיבדתי את הצבע, הייתי לבנה ממש, בדיוק יצאתי מהמקלחת והיה משדר חדשות מיוחד. אמרתי, זה לא קורה. זה לא קורה הדבר הזה.
0: וואו. תגידי רגע, לפני שאנחנו זה, מה השיר כניסה לחופה שלכם? מותר להגיד? או אם את רוצה לבחור איזה שיר לירין לסוף השיחה שלנו?
2: האמת שאני אשמח להקדיש לו איזה שיר.
0: אז יאללה, נקדישי רגע, בינתיים נמצא ונמשיך את השיחה. איזה שיר?
2: רגע, לחשוב, את יודעת מה אני אגיד? Can't help falling in love with you, של אלביס פרסלי.
0: אוקיי, קלטתם? יש, זה בחירה מעולה. טוב, אז אתמול החברת, ומה עשית?
2: עשיתי נשימות, אני וירין ממש ישבנו על המיטה, ניסינו להירגע, ניסינו להגיד, זה לא מה שקורה כרגע, מה שקורה כרגע זה שאנחנו בחדר, נחים, בכיף, במסגן, ניסינו כזה להתקרקע ולהבין רגע מה קורה באמת בפועל, ואמרנו בסוף אנחנו לא יודעים מה יהיה, בוא ננסה ליהנות מהערב שלנו במלון, וככה היה, ואין, התקשורת, הזוגיות, הרוגע, עשה לי קצת
0: נעימי
2: ונרדמתי.
0: וואו, אלף מעולה. ובית, יש לך גם, זאת אומרת, מה שנקרא, יש לך את זה מהבית, את ביום יום שלך את מטפלת רגשית, נכון? לילדים ובני נוער, אז את מלמדת אותם להתמודד עם מצבים כאלה.
2: בדיוק, לגמרי, כן, אומרים לי שכנראה, רוב הסיכויים שבאמת הרוגע והשמחה והאופטימיות נובעים מהעבודה הפנימית שאנחנו עושים, וגם שאני עושה ביום יום עם הילדים, קליניקה, זה מאוד תורם לי, אני שמה לב לזה מאוד.
0: מעולה. אז רגע, אז מה בעצם, בטח קיבלתם עם כל הרוגע וזה, לפחות מהבוקר, שיחות, כל מיני אנשים מודאגים, מה קורה, כן קורה, יש מרחב מוגן באולם.
2: נכון, נכון. קיבלנו כבר לא מעט הודעות של ביטולים. אנחנו דאגנו כבר לשלוח הודעות לכולם שיש מרחב מוגן באולם, ותודה לאל, בחרנו אולם שהמרחב מוגן ממש 30 שניות ממנו. ואנחנו מקווים ככה לראות את מי שיגיע ויבחר ובסוף יגיע, ואנחנו נשמח עם מה שיש. והיה בחייה לא קשה, בהתחלה לא ידעתי אם אני מציעה את זה לפועל או לא, אבל וואלה, אני שמחה שבסוף זה יוצא לפועל.
0: אגב, מה המשמעות של ביטול כזה? כאילו כל הכסף הלך, או מה קורה אם מתבטלת חתונה בגלל שפתאום התחילה מלחמה?
2: כן, לא, בעקבות מלחמה לרוב לא מבטלים, דוחים את החתונה. יש קלות שעושות את זה, אני פשוט אישית לא דמיינתי סנריו שאני עוברת את זה שוב פעם מההתחלה, את ההתרגשות וההתאמצות וההשקעה, אז כן, כל אחת בסוף בוחרת, אבל האולמות אני יודעת נותנים את האופציה לדחות לתאריך נוסף.
0: טוב, אז למרבה השמחה, נדמה שלפחות כרגע החתונה מתקיימת כרגיל, בלי הרבה דאגות, אז תמרה שעשוע וירין, מה הולך להיות, מה השם המשפחה של ירין?
2: גם שעשוע, כן, אנחנו כבר שעשועים ביחד.
0: אה, אתם כבר שעשוע ביחד, נהדר. אז תמרה וירין שעשוע, שיהיה לכם במזל, ורק חיים טובים ומאושרים, אנחנו נשמיע כמה...

0: מה אתה אומר, יניר קוזין? זה רקע מתאים לשיחה על נתניהו וטראמפ?
1: Falling in love, אני לא בטוח. אבל תראי, אלביס פרסלי זה תמיד טוב.
0: כן.
1: מרגיע את האווירה.
0: אז הם דיברו?
1: כן, דיברו בהחלט. לא עכשיו, כמדומן לפני יותר משעה. על פי מה שאני מצליח להבין, זה גם קורה לפני הציוץ הזה של טראמפ, אותו ציוץ שבו הוא אומר ששני הצדדים, ישראל ואיראן, מעוניינים בהפסקת אש מיד. כך שייתכן שהוא שמע דברים אצל ראש הממשלה, שגרמו לו בסופו של דבר לצייץ את הדברים שהוא צייץ, בשיתוף או בשילוב ההודעה של משמרות המהפכה. אז אנחנו עדיין מחכים לראות מה השיחה הזאת אומרת, ובעיקר מה תהיה הנחיה. הערב ב-9, הקבינט המדיני-ביטחוני אמור להתכנס, כדי לדון על המשך המערכה. זה כבר דנתם והזכרתם את זה, אבל ההודעה שמשפרות המהפכה לא לגמרי הולכת אחורה, כן? כן. היא מעלה את האימור, אומרת שכל פעם שיהיה איזושהי פעילות בלבנון, אז הם שומרים לעצמם את האפשרות לתקוף.
0: בעצם היא קולעת את ישראל למבחן לא פשוט.
1: כן, המילה בלתי נסבלת מאתמול, אותה משוואה, כן, שמייצרים אותה ועכשיו גם נועלים אותה. אז אנחנו עצרנו, אנחנו סיימנו את שלנו, אבל דעו לכם שאם תמשיכו, המצב יהיה, יחזור לקדמותו, כך שמבחינת ישראל זו דילמה. האפשרות לעצור עכשיו היא קיימת, בטח נוכח הלחץ של טראמפ, אבל היא אומרת שבפעם הבאה זה לא אומר בהכרח שפעילות של ישראל בדרום לבנון, או אפילו, או יותר נכון, בבירות, או לפחות בבירות, לא תיגור עוד פעם איזושהי תקיפה כזאת, ולכן יהיה מאוד מעניין לראות מה יצא מראש הממשלה, שעד עכשיו לא שמענו ממנו
0: כן,
1: מאז אתמול.
0: כן, אף מילה מאז אתמול, לא ממנו ולא משר הביטחון. אני רוצה רגע שנתעכב על הדברים. הודעת משמרות המהפכה מדברת על תקיפה גם בדרום לבנון, או בבירות?
1: בוא נעבור על זה רגע, ככה, בוא נראה, כוחות של איראן הודיעו על סיום הפעולה הצבאית את ישראל והזהירו כי אם ישראל תתקוף שוב בלבנון, התגובה תהיה חריפה יותר. הכוחות של איראן מודיעים, נתנו מכה כואבת ישראל, מפסיקים את המבצע, המשטר הציוני הבלתי חוקי, צריך ללמוד לקח. אין כן. פה באמת דגש על דרום לבנון, אבל יש דגש על לבנון.
0: כן.
1: אם ישראל תתקוף בלבנון,
0: זאת אומרת, ייתנו לנו לגלות, ייתנו לנו לגלות את גבולות הגזרה. וואו, האמת היא שכן, אנחנו, מה שנקרא, זה נשמע שאנחנו תקועים. יניר קוזין, כתבנו המדיני, תודה רבה.
1: תודה, דף לאלביס.
0: להתראות, הנה, אפשר להעלות קצת את אלביס. אנחנו מסיימים שעה ראשונה מתוך שעתיים של עדכונים, כאן בחדר החדשות של גלי צהל. אני נורית קנטי, אחרי חדשות השעה 3, נהיה כאן עם עוד שעה להתראות.

0: בחסות פריסבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריסבי. לפרטים התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
2: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
3: כאן אורי קלמר, ראש המועצה האזורית גולן. ביוני הזה אני מזמין אתכם לפסטיבל ארץ הגולן. דובדבן, יין ותרבות. אתם מוזמנים עם כל המשפחה ליהנות מקטיף, יקבים, טיולים, סדנאות והופעות. לפרטים חפשו אותנו ברשתות. זה הזמן לעלות לגולן.
2: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה הכפופה לתקנון.
4: נהגים, בימים כאלה הלחץ עולה איתנו על הכביש, וכשנשמעת הזקת בזמן נהיגה, אנחנו ממהרים להגיע למקום בטוח, לפעמים על חשבון הבטיחות. בסקר של הרלב"ד נמצא כי 42% מהנהגים שנהגו בזמן מצב חירום ביטחוני הודו שנסעו במהירות מופרזת, וכ-10% עברו באור אדום. גם כשיש התראה או הזקה, חשוב לשמור על שיקול דעת ולנהוג באחריות ועל פי חוק, כי הדרך למקום מוגן חייבת להיות גם דרך בטוחה. תאונות הדרכים לא עוצרות בזמן מלחמה. הרלב"ד.
5: מיד אחרי החדשות, נורית קנדי. מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
6: גלי צה"ל מירושלים השעה 3, שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. איראן הודיעה על הפסקת השיגורים לישראל, אך מאיימת, אם ישראל תתקוף שוב בדרום לבנון, אנחנו נגיב. מדווחת כתבת חדשות החוץ, שקד ויקינסקי.
7: בהודעת משמרות המהפכה נכתב, ניתנה תגובה כואבת לישראל, אנחנו מודיעים על הפסקת פעולת צבא איראן. בהצהרה הדגישו כי במקרה של המשך תקיפות צהל, כולל בדרום לבנון, ינקטו צעדים חמורים וחזקים יותר מאשר קודם, כך לפי המשטר באיראן. זאת בעקבות הודעת נשיא ארצות הברית בנטען, ישראל ואיראן רוצות הפסקת אש מיד, המסע ומתן הסופי לשלום מתנהל בתנאי שבורות או טיפשות לא יעמדו בדרכו. המצור יישאר בתוקף ובמלוא עוצמתו עד להשגת עסקה סופית. דברים צריכים להתקדם במהירות, כך כתב טראמפ.
6: כתבנו המדיני ניר קוזין מציין שבצהריים, עוד לפני דבריו של טראמפ, הוא שוחח עם ראש הממשלה נתניהו. הערב בשעה 9 התכנס הקבינט המדיני-ביטחוני. כתבנו הצבאי דורון קדוש מציין כי התקיפה הישראלית האחרונה בדרום לבנון הייתה לפני כשעתיים וחצי. מוקדם יותר, דובר צה"ל, תת-אלוף אפי דפרין אמר, לא נאפשר למשטר האיראני ליצור משוואה של ירי לשטח ישראל בתגובה על התקיפות שלנו בלבנון.
8: חיל האוויר פעל באופן מיידי ותקף בעוצמה. זוהי יכולת מבצעית חסרת תקדים. אנחנו פועלים כדי להעמיק את הפגיעה העמוקה במשטר ולהחליש אותו. הוא מקשר את הירי שלו לעבר ישראל כתגובה לתקיפה שביצענו בדחיה אתמול. צה"ל נחוש להסיר כל איום על ביטחון ישראל, בכל מקום ובכל זמן.
6: שר החינוך קיש מודיע כי גם מחר לא יהיו לימודים במערכת החינוך. ביום רביעי מערכת החינוך תחזור למתווה של קפסולות בכפוף לאישור פיקוד העורף. מדווח כתבנו לענייני חינוך אודי הצורף.
9: מחר יהיה יום התארגנות במערכת החינוך. המורים ייצרו קשר עם התלמידים והרשויות יחזירו את בתי הספר והמרחבים המוגנים לחזרה ללמידה. ביום רביעי רוצה השר לחזור למתווה של קפסולות, חצי כיתה בבית וחצי כיתה במוסדות החינוך. ההחלטה הסופית תהיה בהתאם להנחיות פיקוד העורף, עליהם מותח קיש ביקורת ואומר, אם מאפשרים להורים לצאת לעבוד, מערכת החינוך צריכה לפעול גם היא במתווה מוגן. עוד אמר קיש בתדרוך לעיתונאים כי השבוע לא התקיימו כלל בגרויות חיצוניות וההחלטה אם לבטל או לדחות אותם תתקבל בהמשך.
6: ובמקביל בלשכת שר החינוך מבהירים כי אם יוסרו הגבלות פיקוד העורף, מערכת החינוך תחזור במלואה ללמדה סדורה כבר ממחר. ראש האופוזיציה לפיד אמר בישיבת סיעתו, סבב הלחימה הנוכחי לא משרת אף מטרה אסטרטגית של ישראל.
10: מהלך הנוכחי לא קידם את הפלת המשטר, לא קידם את חיסול תוכנית הטילים הבליסטיים, לא קידם את חיסול תוכנית הגרעין, לא מקדם את חיסול במיטוט החיזבאללה בלבנון, ולא היה מתואם עם האמריקאים. הממשלה שלחה את אזרחיה לשבת במקלטים, בתי הספר סגורים, הכלכלה משותקת, בלי שהייתה לזה שום מטרה אסטרטגית שמישהו יכול להבין, כולל בתוך מערכת הביטחון.
6: מדבריו הביאה כתבת התחום הפוליטי אפרת אביבי. מזג האוויר עלייה קלה בטמפרטורות, אלה החדשות שערך היום רועי ולד, בצוות נועה בוארון וקרן רון.
11: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
12: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת. כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
5: עכשיו בגלי צהל, נורית קנדי.

0: שלוש וארבע דקות בגלי צהל, אנחנו בעוד שעה של עדכונים וחדשות. באולפן אורית קנטי, פותחים איתך, אמיר בר שלום, פרשננו לענייני צבא וביטחון. שלום אמיר.
1: שלום נורית, צהריים טובים.
0: אז אנחנו אחרי הודעה של איראן שאומרת בעצם, אנחנו מפסיקים את הירי על ישראל, סיימנו את תגובתנו למתקפה בדחיה, אבל אם ישראל תראה שוב על לבנון, נחזור ונגיב בעוצמה גדולה יותר.
1: כולל דרום לבנון.
0: זהו, זאת השאלה, כי הם אמרו לבנון בלי להגדיר גבולות גזרה.
1: אז זהו, אז הסיפור הוא כזה. קודם כל, אני אתן את הכותרת. אני לא חושב שהאיראנים היו מתנדבים לתת הצהרה כזאת, אם אין מאחורי הקלעים איזושהי הסכמה. אני אומר את זה על סמך סברה, ניסיון, אבל לא על סמך ידיעה שהיא חד-חד ערכית. ולכן אני מצרף פה כמה סימנים. ההצהרה האיראנית, השיחה של טראמפ עם נתניהו בשעה האחרונה, הכינוס הלילה של הקבינט, וסביר להניח שאנחנו לא נשמע שום הצהרה ישראלית לפני כינוס קבינט, כי בדרך כלל זה מה שקורה, ואולי גם לא נשמע את ההצהרה הישראלית. עכשיו נשאל את השאלה הזו, האם איראן לצורך העניין הכריזה את העניין הזה, הכריזה את ההכרזה הזאת של עצירת האש, כדי לשדר עוצמה, להגיד הנה, אנחנו תקפנו ישראל, אנחנו תיקפנו את מה שנקרא את קישור הזירות, את איחוד הזירות, לבנון ואיראן, ואנחנו נעצור פה, ישראל אם אתם רוצים להמשיך, תמשיכו. אני חושב שיש כאן, איזשהו סולם לכל אחד מהצדדים לרדת מן העץ. איראן אמרה את שאמרה, ישראל לא אמרה, אבל אנחנו לא רואים גל תקיפות חדש כרגע, וסביר מאוד להניח שיש כאן הסכמה שקטה, שמה שהיה בתוך הקו הצהוב בדרום לבנון הוא כך יימשך. אולי יש כאן גם הבטחה איראנית לרסן את הפעילות והירי של חיזבאללה.
0: אבל זהו בדיוק, מה שהיה קודם זה היה ירי של חיזבאללה, תקיפות נגד הכוחות בדרום לבנון, וגם תקיפות נגד אזרחים בקו העימות.
1: יפה, ושימי לב אבל מה אומרים האיראנים, הם משתמשים כל הזמן בשורש תקף, תוקפנות, תקיפה. ישראל תמיד יכולה להגיד, אנחנו נוקטים כאן במה שנקרא צעדי הגנה. זה עבד לנו מנובמבר 2024 עד ה-28 בפברואר 2026. ישראל שמרה על הפסקת אש, כאשר בכל פעם שהיא תקפה בלבנון, היא הגדירה את זה פעילות הגנתית. אז צריך לשים לב פה לדקלרציה, צריך לשים לב פה למילים שכל אחד מן הצדדים משתמש בו. לי משום מה יש הרגשה שיש כאן מאמץ ממש אדיר מאחורי הקלעים של האמריקנים, ולא רק של האמריקנים. אני מניח שגם מדינות המפרץ היו כאן בסוד, נקרא לו לא בסוד העניינים, אלא בלחץ, אני אומר את זה שוב על סמך סברה ולא על סמך ידיעה, כדי לעצור את כדור השלג הזה ולא להגיע למדרון חלקלק, שיהיה אחר כך קשה מאוד לעצור את הלחימה הזו שתלך ותתעצם. אנחנו עדיין, אני מדגיש, לא שמענו את התגובה בצד הישראלי. אנחנו ודורון קדוש שכתבנו הצבאי, הוא דיווח שהתקיפה האחרונה הייתה ב-12:30, מאז לא ראינו תקיפה ישראלית, ולכן יהיה מעניין מאוד לראות האם תהיה תקיפה כזו בשעות הקרובות, ולא רק כדי לייצב ולמצב את המצב ואת כללי המשחק מעתה והלאה. שוב, אני עדיין חושב, בסופו של דבר אנחנו צריכים, כמו שאני מדבר איתך, אני רואה כאן דיווחים על תקיפות.
0: כי יש דיווחים, כי צהל תוקף בדרום לבנון, זה דיווחים בלבנון, לא אצלנו, לא מאומת, אנחנו לא יודעים במה מדובר.
1: אבל זה מאוד ברור לי שזה יקרה. זה היה ברור שזה יקרה, כי זה בדיוק מה שדיברתי לפני דקה, על לייצב ולמצב את ההסכמות. כלומר, ישראל רוצה, אומרת, אתם עצרתם, אוקיי, אנחנו גם, אנחנו נעצור את התקיפות, אבל בפרשנות שלנו, שהיא פרשנות מאוד מאוד צרה. מה זה לעצור?
0: מה, נעצור את התקיפות אחרי שנתקוף?
1: לא. אנחנו משתמשים אך ורק בפעילות הגנתית. מבחינתנו זה פעילות, פעילות הגנתית.
0: מה, לסכל מחבלים שמתכוונים?
1: כן, זה איום על כוחותינו, אנחנו מגדירים את זה איום על כוחותינו, ואנחנו מסכלים איומים על כוחותינו.
0: השאלה, האם בתוך המשוואה שהציבו האיראנים, זה למה הם מתכוונים?
1: אז זה בדיוק מה שישראל כרגע מנסה אולי לבחון. אני מזכיר לך שבפעם האחרונה שזה קרה, ישראל לא תקפה, זה היה 16 באפריל 2026. אז ישראל קיבלה את הפסקת האש בהודעת, בציוץ של הנשיא טראמפ, הרשת החברתית שלו, והאש נעצרה באחת. אגב, הרמטכ"ל גם אז קיבל את זה בערך כמוני וכמוך, את ההודעה הזאת בציוץ של טראמפ. פה אני מניח שיש עבודה אינטנסיבית מאוד מאחורי הקלעים בעניין הזה, ומה שאנחנו רואים עכשיו בתקיפות הללו, ישראל פשוט מאוד מנסה לקבוע את כללי המשחק החדשים אחרי סבב הלחימה הזה עם איראן. ושוב, אני כביכול מדבר על סוף סבב, אבל אני חייב לגזור על עצמי כאן את מידת הזהירות, כי את יודעת, אנחנו נתונים פה לפרשנות מרחיבה, מצרה, מקלה,
0: טוב,
1: של כל אחד מן
0: הצדדים. טוב, פשוט נעקוב ונראה מה,
1: כן,
0: מה,
1: אבל,
0: לאן זה הולך.
1: אבל אין לי ספק דבר אחד, נורית, יש כאן מאמץ מאחורי הקלעים, ואני חושב שיש כאן גם מעורבות אמריקנית מאוד מאוד עמוקה במה שהיה בשעות האחרונות כדי לעצור את האש, ואני פשוט מרגיש שאני כבר קלישאתי, שאני אומר, אל תשכחי מה קורה בלילה בין חמישי לשישי. משחק הפתיחה של המונדיאל, טראמפ רוצה חגיגה,
0: כן.
1: ולא מסכים מפוצלים, מלחמה,
0: כן,
1: וכדורגל.
0: דיברנו על זה בהרחבה, ועוד נדבר. אמיר בר שלום, פרשננו לענייני צבא וביטחון, תודה רבה.
1: תודה, נורית.
0: הבורסה, דווקא עליות, הירידות שם נמחקו, אני חושבת. ישראל פישר כתבנו לענייני כלכלה?
2: גבירותיי ורבותיי, מהפך. המסחר בבורסה בתל אביב עבר לעליות שערים קלות, אחרי שהוא נפתח בירידות חדות של 2.5%, אז עכשיו אנחנו ממש רואים שם עליות קלות מאוד. גם הדולר שהבוקר זינק מול השקל, הגיע כבר ל2.98 שקלים, עכשיו הוא ל2.91 שקלים, שזה גם מהפך גדול, קרוב מאוד לשער האחרון שנקבע ביום שישי עם נעילתי חדרי המסחר, השער היציג שנקבע. גם הנפט, הוא עולה עדיין באחרון, אחוז, אבל לא קרוב לעליות של 5% שנרשמו בבוקר. אבל נורית, יש לי חדשות לא טובות לכל מי שפספס היום יום עבודה, לעסקים שנסגרו, לא צפוי כאן איזה מתווה פיצויים ליום אחד. מי שפספס היום יום עבודה יצטרך לספוג את זה על חשבון ימי החופש שלו. גם העסקים שנפגעו היום, שלא פעלו היום, מקבלים שאולי משלימו אותה. זה למה? כי אנחנו לא נמצאים פה בטווח מספיק כדי שייתן איזשהו מתווה לחיצת כפתור. המתווה הזה שהפעילו אחרי שהגעת הארי שיפעל באמצעות לחיצת כפתור, כולל לחימה ממושכת, כולל אובדן משמעותי או פגיעה משמעותית במשק, לא יום אחד. לא פגיעה של יום אחד, אז מי שפספס היום עבודה, ככל הנראה יצטרך לספוג את זה מיום החופש שלו וכולי. אלה חדשות פחות טובות למי שנשאר היום בבית.
0: כן, שעוד נדון בהם, כי זה באמת חסר הוגנות בצורה מופרזת. ישראל פישר, כתבנו לענייני כלכלה, תודה רבה.
2: תודה רבה.
0: סגן אלוף במילואים אור הורוביץ, מי שהיה ראש ענף חיזבאללה בחטיבת לבנון באמן, שלום.
3: שלום לך, שלום למאזינים.
0: אז רגע, אני אעשה איזה סיכום קצר של השעות האחרונות. המשמרות המהפכה מודיעות שהן למעשה סיימו את תגובתן על הירי של ישראל בדחיה אתמול, והתקפו שוב את ישראל, התקפו שוב את ישראל בעוצמה, אם ישראל תירה אל עבר לבנון, והנה אז כרגע יש אזעקות באזור קו העימות, רג'ר, הגושרים, תל חי, קריית שמונה, מעיין ברוך, מטולה, כפר יובל, כפר גלעדי ובית הלל. אזעקות לאורך קו העימות, ירי, רקטות וטילים מלבנון, אני מניחה, תכף אנחנו גם נקבל עוד עדכונים מכתבינו. חוזרת לשאלה שלי, חזרנו בעצם, זאת אומרת, נגמר האימות עם האח הגדול, חזרנו עכשיו לאימות עם האח הקטן, אחרי שהאיראנים הודיעו שאם ישראל תתקוף בדרום לבנון, הם יגיבו בעוצמה. 10 דקות אחר כך ישראל תוקפת בדרום לבנון. מה קורה פה?
3: אז תראה, אני חושב שיש פה לפני הכל חוצפה ועזות מצח איראנית שמבטאת במובנים רבים את תפיסת ההצלחה שלה מהמערכה האחרונה. הם בתודעת ניצחון, נאהב את זה או לא נאהב, הם בתודעת ניצחון, והם מרגישים שהם יכולים גם לקרוך את הזירות וגם להציב תנאים מאוד מאוד נוקשים, כמו אלה שאת רואה עכשיו. ממש ניסיון לשנות את הסטטוס קבוע, עכשיו מורים זה לא רק לא לתקוף בדחיה, אלא לא לתקוף בדרום לבנון. ממש אמרו את זה במפורש. ובגלל זה אני חושב שאנחנו עומדים פה מול פגיעה די משמעותית בהרתעה, שאנחנו צריכים לחשוב איך להתמודד איתה. וכשיש בריונות מן הסוג הזה, הדבר החשוב ביותר היא לא לקרוע ברך ולא להתפשר. וישראל חייבת לעשות פה בעיניי שני דברים. א', לנצל את מה שנותר מהזמן עד שנקבל ברקס מהאמריקאים כדי לפעול בעצימות מקסימלית באיראן.
0: אבל נראה שכבר קיבלנו, הרי טראמפ פרסם בשעות האחרונות שני ציוצים. אחד, איראן וישראל חייבות להפסיק את הלחימה מיד. זמן קצר אחר כך, שני הצדדים רוצים הפסקת אש, ואת זה הוא צייץ אחרי שיחה עם נתניהו. זאת אומרת, נדמה שאלה בסך הכל מילים יותר מנומסות לברקס.
3: אז אני לא בטוח שהברקס הוא כבר מה שנקרא באופן מיידי. ברור שטראמפ רוצה שתהיה הפסקת אש באופן מאוד מהיר, אבל כנראה שנותר לנו זמן מסוים. אנחנו לא נדע מה קרה בדיוק בחדרים הסגורים, ואם נותר לנו מרחב זמן נוסף. אני חושב שאי אפשר שלא לפעול באיראן בטווח הזמן הקרוב, בשעות הקרובות, באופן נצים, פשוט בגלל ההרתעה שבעיני נפגעה קשות. אבל זה לא מספק. הדבר השני שצריך לעשות זה להמשיך לפעול בלבנון בכל הכוח נגד התשתיות הצבאיות של חיזבאללה, משני טעמים, לא להקשיב לאולטימטום האיראני, כי בפעם הבאה הם ימנעו ממך לתקוף בעזה, או אפילו לפעול באיוש, או אפילו לעשות פעולה אחרת, כי אין גבול לדרישות האיראניות אם אנחנו נסכים לוותר פה. והדבר השני, אני חושב שאסור לנו לאפשר את קריחת הזירות האיראנית והלבנונית. אם נאפשר את זה, אנחנו בעצם נעשה רוורס למהלך המאוד חשוב של ניתוק והחלשת חיזבאללה, ואסור לנו לאפשר את זה, פשוט אסור, כי זה ממש קו אדום בוטה בעיניי באינטרסים הישראלים.
0: תישאר רגע על הקו, אני רוצה שנייה לעבור אל יעל חדד כתבתנו בצפון, לעדכון קצר אחרי האזעקות שנשמעו שם. יעל, שלום.
4: שלום נורית, כן, אז ממש זמן קצר אחרי תקיפת צהל על פי הדיווחים בדרום לבנון, אנחנו רואים מיד את תגובת חיזבאללה, ירי לכיוון אצבע הגליל, קריית שמונה, כפר גלעדי, תל חי, רג'ר, הגושרים, בית הלל, כפר יובל ומטולה, מעיין ברוך גם כן, כולם נכנסו כעת אל המרחבים המוגנים. נכון לשעה זו אנחנו עוד לא מדווחים על פגיעות כאלה ואחרות, אבל נאמר נורית, זה למעשה הפעם הראשונה מאז אותן שתי רקטות ששוגרו אתמול בבוקר, ולמעשה התחילו את כל שרשרת האירועים האלו שבהם חיזבאללה בעצם בוחר כן לראות ולקחת חלק במערכה המחודשת של שאגת הארי. נאמר, כאן בצפון מאוד חששו מאותה משוואה שניסו לייצר באיראן, זו שאומרת שלמעשה כל תקיפה בדרום לבנון תוביל לתגובה איראנית, ויום עכשיו שרואים שצהל למעשה ממש בסמוך לאיום הזה תוקף ומראה שזה לא איום שאנחנו מוכנים לקבל או ללכת איתו, יש כאן איזושהי תקווה שהמשוואה הזאת תישבר ואנחנו נוכל אולי בתקווה לקבל את חופש הפעולה של צהל חזרה.
0: ויאל, אנחנו כבר יודעים מה הייתה מטרת התקיפה הישראלית אלית בדרום לבנון?
4: אנחנו עוד לא יודעים לומר בדיוק, אנחנו מבינים שזה היה באזור צור, אנחנו תכף נקבל עוד מידע גם בנושא הזה.
0: אוקיי, יעל חדד, כתבתנו בצפון, תודה רבה. אני חוזרת אליך, סגן אלוף במילואים אורורוביץ, מי שהיה ראש ענף חיזבאללה בחטיבת לבנון באמן. אמרת שאנחנו ישראל חייבת לשבור את המשוואה הזאת, והנה זו פעולה שאולי שוברת אותה, אבל אם עכשיו איראן תשוב ותגיב, אז מה בעצם, איך שברנו את המשוואה?
3: אז יכול להיות שאנחנו נצטרך להמשיך ולפעול על מנת להשיב את ההרתעה, אבל אני חושב שיש מקרים שבהם החלופה היא כל כך רעה שפשוט כל דבר אחר עדיף. אם אנחנו נקשיב לאולטימטום האיראני הזה, אנחנו נסתכן באיום איראני כמעט על כל פעולה שנעשה בעתיד, כן. ובגלל זה אסור לאפשר לזה לקרות. ושוב, הדבר השני הוא, אנחנו מנהלים או צריכים לנהל מאבק ארוך טווח לייבש את הביצה האיראנית בלבנון, והדרך לשם עוברת בניתוק איראן ממרחבי ההשפעה שלה. ואם אנחנו נאפשר לקרוך את הזירות האלה, אני חושב שאנחנו נעשה צעד מאוד מאוד גרוע בכיוון השני, שיחזק את חיזבאללה ויחזק את יכולתו ללפות את זרועותיה, את המדינה הלבנונית, ואסור לנו בעיניי לאפשר את זה.
0: נאמר רק שפיקוד העורף מודיע כי האירוע בקו האימות הסתיים, וניתן לצאת מן המרחבים המוגנים. השאלה היא, אתה אומר, אנחנו חייבים לנתק בפעולה רחבת טווח את מוטת ההשפעה האיראנית, עד מבצע שהגעת הארי, נדמה שהייתה תמיכה אמריקנית, והייתה סביעות רצון מעם כלבי, והיה ברור גם לאמריקנים שצריך להמשיך ובעצם לפעול נגד התמנון האיראני, אבל עכשיו נדמה שבעצם המלחמה הזו, שבארצות הברית מתייחסים אליה כאל כישלון אסטרטגי קולוסלי, לא מעוניינים יותר לשמוע על זה, ולא מעוניינים לשמוע על זה ברמה כזו, שגם לא מאפשרים לישראל לפעול שם.
3: אז אני חושב שהיה לנו שתי שגיאות גדולות. השגיאה הראשונה הייתה שנכנסנו לפעולה באיראן, לשאגת הארי, בלי לשקלל מספיק את ההשלכות האסטרטגיות, שזה יביא על חיזבאללה, ואת זה לדעתי לא שקלנו מספיק, חשבנו שזה ארגון שכמעט הפך להיות לא רלוונטי, ושבמובן הזה אפשר לפעול באיראן כמעט מבלי לשקלל את האינטרס הלבנוני, ואני חושב שטעינו. השגיאה האסטרטגית השנייה הייתה בעצם להסכים לדרישה האמריקנית לחיבור הזירות. בעיניי מרגע שהסכמת לזה, ולצערי הסכמנו, אז עכשיו מאוד מאוד קשה להחדיר את הגלגל לאחור, אבל אין ספק שמסתכלים על התמונה הזאת, שאנחנו עומדים מול שתי מציאויות מורכבות, מול איראן שהיא נועזת יותר משהייתה לפני מרץ, מסיבות כאלו האחרות, לא בטוח שהיא יציבה פחות, אבל כרגע היא לפחות בשבועות ובחודשים הקרובים היא כאן, ומול חיזבאללה שמרגיש שהוא הצליח לשקם את הפגיעה הקשה בהרתעה שהייתה כלפיו מספטמבר 24. וזה שתי בעיות יסודיות שישראל מתמודדת איתן, והיא צריכה עכשיו למצוא דרכים לפתור אותן, ולא בטוח שיש תשובות קלות לבעיות האלה.
0: כן. עכשיו תראה, אנחנו שומעים בסך הכל שלצהל יש הישגים מאוד גדולים מול חיזבאללה בדרום לבנון, ושבאמת מחבלים רבים מאוד חוסלו גם במערכה הזו. באיזה מצב צבאי נמצאת חיזבאללה?
3: אני חושב שאי אפשר לזלזל בעומק ההישג האופרטיבי שצהל הביא בשנים האחרונות מול חיזבאללה. למעשה, להפוך אותו מארגון שמחזיק בתפיסה להשתמיד את ישראל ובונה יכולות שיאפשרו לו לעשות את זה, גם פשיטה רחבת היקף של אלפי לוחמים, גם 150 אלף רקטות וטילים, יכולות ששמורות רק למעצמות, לארגון שבעצם מנסה לשרוד, וההישג שלו הוא לשבש את החיים בצפון שלצערנו הוא מצליח, ולגבות מחיר מחיי אדם של חיילים שלצערי הוא מצליח, אבל את התפיסה הבסיסית של השמדת ישראל הוא זנח לטווח הזמן הקרוב, וזה בעיניי הישג אופרטיבי משמעותי מאוד. חיזבאללה הוא ארגון אחר, אבל הוא לא מושמט, הוא עדיין עומד לפנינו כארגון גרילה, שונה מאוד מאותו ארגון מפואר שהיה בימי נסראללה, אבל עדיין ארגון שיודע לשבש את חיינו, וזה מצב שאנחנו לא יכולים לקבל שוב, למרות ההישגים האופרטיביים הגדולים שאכן הושגו, ושהם לדעתי מרשימים מאוד וילוו אותנו שנים.
0: סגן אלוף במילואים, אור הורוביץ, תודה רבה.
3: תודה לך.
0: עכשיו לכל מי שמודאג כי יש לו טיסה מתוכננת בימים הקרובים, בואו ננסה לראות מה צפוי. אורי סירקיס, מנכ״ל ישראל, שלום.
5: שלום, צהריים טובים.
0: האמת היא שאני מנסה לקבל תשובות, אבל נדמה לי שגם אתה לא לגמרי יודע, נכון? צפויה עוד הערכת מצב אחר הצהריים בשאלת האם לסגור את נדבג או לא, ומעבר לזה צריך לראות מה קורה.
5: אני חושב שזה מעט מרחיק לכת. אני חושב שבסוף כולנו צריכים להניח הנחות עבודה ולפעול על פיהן, והנחות העבודה שלנו היא שמדובר כרגע לפחות באירוע מוגבל, שבו כל צד רוצה להציג את עמדתו בצורה כזאת או אחרת, ואנחנו מעריכים שבכל מקרה יש לנו ביום חמישי פתיחת המונדיאל, וזה איזשהו דדליין שתוחם את האירוע הזה, ולכן אם לא תהיינה הפתעות ולא יקרו פה תקלות כמו שקורות, יכול לקרות כמובן במלחמה, אז אנחנו מדברים על אירוע מוגבל, אני מקווה שהוא בכלל מאחורינו, וכרגע התנועה מתנהלת כסדרה. אני צריכים לזכור ש כל מי שמנהל את האירוע הזה, אם זה בשדה התעופה עצמו, אם זה ברשות תעופה אזרחית, אם זה ברשות שדות התעופה, זה אנשים שצברו הרבה מאוד שעות ניסיון, יש עבודת תאום מושלמת עם חיל האוויר, ולכן אין סיבה להטיל מגבלות, ובטח אין סיבה בשלב הזה לסגור את נדבג. באופן טבעי, מבצעים מערכות מצב כמה פעמים ביום, ביצעו בבוקר, יבצעו בערב. וכרגע נדבג עובד כסדרו, הטיסות ממריאות, נוחתות, לנו יש היום 60 טיסות, כולן ממריאות ונוחתות. ו
0: לא היו לכם שום שיבושים?
5: לא. היה לנו שיבוש אחד בבוקר, שזו החלטה עצמאית של קפטן בחברה זרה שאנחנו מעסיקים, אבל התגברנו על התקלה הזאת.
0: מה, הוא החליט פשוט לא להגיע?
5: לא שהוא החליט לא להגיע, הוא החליט שהוא לא ממריא מגיאורגיה לישראל, משום שבסוף זאת החלטה של הקפטן, וזו החלטה שלו, ויש לו אחריות על 180 נוסעים, והוא נלחץ ממה שקורה כאן. והלחץ הזה של בטח אנשים שלא גרים כאן, הוא בהחלט משהו שאנחנו יכולים להכיל אותו. בנינו תוכנית חילופית, ואנשים יטוסו היום אחר הצהריים, והכל בסדר.
0: במצב כזה, איך אתה באמת מתמודד מול החברה? אתם הרי יש לכם יחסים, אתם חוכרים את עושים עם צוות, ואתה מגלה הבנה רבה, וזה הגיוני, לעמדתו של אותו קפטן, אבל החברה שלכם ממשיכה לפעול, וזה שירות שקניתם. האם זה משפיע על מערכת היחסים שלכם עם החברות הזרות שאתם איתם ביחסים כאלה?
5: לא, אנחנו עוסקים ומשקיעים הרבה מאוד זמן בטיפוח הקשרים הללו עם החברות הזרות, ובעיקר בהסברה, ולעיתים אנחנו מבקשים אפילו מרשות התעופה האזרחית שתסייע לנו בהסברה, כדי להרגיע את האנשים. בסוף זה לא אנשים שגרים כאן, זה לא אנשים שימשיכו לגור כאן, זה לא אנשים שנולדו כאן, הם מתייחסים לאירוע הזה בצורה אחרת לחלוטין מאשר אנחנו מתייחסים לאירוע הזה. תמיד מחזיר אותי לאיזושהי שיחה שניהלתי פעם עם אחד הסוכנים שלנו בפינלנד, ברובניימי, והוא אמר, העונה נפלאה, מזג אוויר נפלא, מינוס 18 מעלות, ואני חשבתי שהוא מטורף. אז אנחנו נמצאים בצד השני של הגלובוס, ופה מתרחשים דברים שאנחנו הורגלנו אליהם, ואנחנו צריכים לנהל את הסיכון הזה, ואנחנו מנהלים אותו עד כה בצורה מאוד מאוד טובה. זאת אגב הייתה אחת הטענות המרכזיות שלנו בדיון על הבייס של וויזר. אנחנו כל הזמן אמרנו שבסוף זה לא עניין של החלטה של מנכ״ל, וזה גם לא עניין של החלטה של שרת תחבורה.
0: כן, אתה מתכוון לזה כאשר אתם התנגדתם להקים כאן את הבייס, משהו שכבר כנראה כבר ירד מהפרק בעקבות חילופי השלטון.
5: נכון, אבל אמרנו כל הזמן שאחת
0: זה המחויבות להמשיך לשרת את הישראלים.
5: לייצר מחויבות על ידי אותם קפטנים ואותם צוותי אוויר ואותם דיילים ודיילות.
0: עכשיו, תגיד רגע, היה והמצב הנוכחי היה מסלים או יסלים או לא עכשיו, אלא בתקופה אחרת, בסיבוב אחר, שיש להניח שיגיע. אתם ערוכים להפעיל טיסות מירדן או ממצרים?
5: אנחנו הפעלנו בפעם הקודמת טיסות מדובאי לירדן, כדי לחלץ משם ישראלים, והפעלנו כמות מאוד מוגבלת של טיסות לשם, מסיבה אחת פשוטה, כל עוד לא הייתה הלימה ברורה ואמירה ברורה של המלל לכך שהסיכון לשם הוא לא קיים, אז מבחינתנו לפתור בעיה ביצירת בעיה אחרת, זה היה דבר שהוא מיותר, ולכן עשינו את זה רק באמת כשלא הייתה ברירה ולא היה שום פתרון אחר. אבל אם מחר בבוקר תחודש הלחימה, אני לא מדבר על עוד אירוע מוגבל, תחודש הלחימה ונקבל הנחיות ברורות, שאומרו לנו, בואו, תביאו את הנושאים לשם, אז בוודאי, תוך שעות ספורות אפשר להתארגן ולהטיס לשם אנשים.
0: ותגיד, שאלה אחרונה, אתם שיניתם משהו במדיניות שלכם, של הזזת טיסות, שינוי מועדי טיסות, ביטולי טיסות, לנוכח היומיים האחרונים?
5: לנוכח היומיים האחרונים לא, אבל אנחנו התאמנו את לוח הטיסות שלנו ואת את כל מרחב הפעילות שלנו לכך שבנתב"ג יש היום הרבה מאוד מתדלקים אמריקאים, וזה משפיע על עמדות החנייה ומשפיע על היכולת שלנו לתפעל את 18 המטוסים שלנו בצורה שגרתית, ולכן חלק מהמטוסים חונים בחול, חלק מהמטוסים אנחנו פשוט מפעילים את הטיסות כאשר הבייס או המקור הפעילות שלהם נמצא בחול. יש לנו מטוס שממריא כל יום בלילה מרומא, ואז מבצע סדרה של טיסות וחוזר לישון ברומא, ואותו דבר בטיביליסי. והנה בשבוע הבא אנחנו צפויים לקבל שני מטוסים רכבי גוף, שזה באמת קפיצת מדרגה תפעולית מבחינתנו, בהשקעה של 85 מיליון דולר, ורק מטוס אחד ינחת כאן והשני ינחת בלארנקה.
0: אוקיי, אורי סירקיס, מנכ״ל ישראל, תודה רבה.
5: תודה, ושיהיה יום טוב ושקט.
0: שקט. אנחנו רוצים לכמה הודעות, ואחר כך נדבר על מה ששמעתם בכל הפרשנויות הביטחוניות, על כדורגל.
6: אתם מאזינים לגלי צהל.
7: ואם השתחררתי כלוחם ואני סטודנט שלומד לתואר במשפטים?
8: יש לי גם
7: בשבילך. עם מלגת ממדים ללימודים, לוחמות ולוחמים משוחררים ואוכלוסיות ייחודיות מקבלים עד 100% מימון להתארים במגוון מסלולים ולימודי תעודה באמנות. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
8: תכירו את הגיבור שלנו,
9: שבכל פעם שצריך
8: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
9: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
8: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
9: אוהבים אתכם וגאים בכם.
10: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
11: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
12: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים, חפשו תגלית בגוגל.
13: יוצאים מהבית להגן על הבית.
14: סגן אלוף במילואים ג',
15: מפקד גדוד ההנדסה של חטיבה 226, חטיבת המילואים של הנחל. כמה ימי מילואים כבר אתה סופר?
16: עד 7 לאוקטובר, מעל 600 יום. אשתי היא פה הגיבורה באמת. אשתי גם ילדה לפני חודש, תוך כדי שאני פה. ההתמודדות היא קשה. אני הרגשתי את זה על הילדים שלי, ואמרתי שצריך לדבר על זה יותר, כי כשאנחנו מדברים על זה, זה גם נפתח יותר רחב. גם הצבא מתעסק במשפחות שלנו. יש המון המון אמצעים שהוא מקנה לנו, כדי שנוכל באמת להתמודד עם הדברים האלה. זה מקל קצת, אבל עדיין קשה, אבל אנחנו מתגברים. בסוף המשימה פה היא לטובת הכלל, ואנחנו פה כדי לשרת משהו יותר גדול.
13: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
6: עכשיו בגלי צהל, נורית קנדי.
0: שלוש וחצי, אנחנו עם יניר קוזין, כתבנו המדיני. שוב שלום יניר.
17: שלום נורית.
0: הכי קרוב לזה שמישהו ידבר אלינו, ציטוט מפי בכיר ישראלי בנוגע לתקיפות של ישראל באיראן.
17: נכון, ראש הממשלה נתניהו עדיין לא מדבר, אז אנחנו נשמע בכיר ישראלי שמדבר עם הכתבים ב-15 דקות האחרונות. בשורה התחתונה, ישראל למעשה כרגע לפחות אומרת שהיא נענתה לבקשתו של טראמפ לעצור את התקיפות באיראן. אותו בכיר מסביר ומעמיק שבעצם עשינו כאן איזשהו מהלך שאומנם לא היה מקובל על הנשיא טראמפ אתמול, אבל הוא נעשה בצורה כזאת שאיננה קוראת את החבל כלשונו, אלא מאפשרת את הפעולה של ישראל ולא לעבור על סדר היום למשוואה שהאיראנים מנסים לעשות. ועוד שורה אחת תחתונה, זה התקיפות שכבר דיווחתם עליהן, שקורות בדרום לבנון, אלה תימשכנה התקיפות הללו, כך החליטה הקבינט המצומצם, כזכור בשעה 9 הקבינט המורחב יתכנס, הוא יקבל סקירה וגם תוכניות להמשך, אבל אם אנחנו צריכים לסכם, מפי אותו בכיר ישראלי, ישראל נענתה וגם היא נוצרת את האש מול איראן בשלב הזה. עכשיו, עוד פעם, הכדור הזה שמתגלגל בין טהרן לבין ירושלים מאתמול, מתגלגל עכשיו בחזרה לטהרן, אחרי שמשמרות המהפכה איימו שאם ישראל תתקוף בלבנון, איראן תתקוף אותם בחזרה. לכאורה, נורית, לא נראה שזה מה שיקרה, כי בכל זאת האיראנים הודיעו שהפסיקו לתקוף את ישראל, אבל הוסיפו שאם ישראל תתקוף בלבנון הם יתקפו בחזרה, ולכן המתיחות הזאת עדיין נשמרת בכל הגזרות, גם בישראל, בהבנה שצריך לראות ולהבין האם אנחנו חוזרים לאיזושהי שגרת חירום שהכרנו מלפני יומיים שלושה. ובכל מקרה, אגב, גם המסר שמגיע מאותו בכיר הוא שככל שיהיה שוב, תהיה שוב זליגה של ירי או ירי מכוון לכיוון צפון המדינה, ישראל תתקוף בדאחיה. כך שיכול להיות שכל הסיפור הזה יכול לחזור על עצמו ואפילו די בקרוב. אבל זאת הנקודה עכשיו התחתונה. גם האיראנים מודיעים שמפסיקים לראות על ישראל, וישראל מודיעה שמפסיקה לראות על איראן. נוסיף עוד מילה לעת עתה.
0: יניר קוזין, כתבנו המדיני, תודה רבה.
17: תודה רבה נורית.
0: ועכשיו אנחנו עם הפרופסור משה צימרמן, איש החוג להיסטוריה באוניברסיטה העברית בירושלים, שלום.
18: שלום וברכה.
0: גם היסטוריון של כדורגל. תשמע, בשעה וחצי האחרונות, כל פרשן שדיברתי איתו, דיבר על כדורגל. כלומר, כל לוח הזמנים הקרבי תלוי במונדיאל, ששריקת הפתיחה שלו תהיה ביום חמישי.
18: תמיד שיש אליפות עולם, היא קובעת את סדר היום של האנשים יותר מאשר כל דבר אחר. אם יש לך אליפות עולם עם 48 מדינות, אז באמת הלוח מאוד צפוף, וצריך לפנות את כל הדברים האחרים ממנו החוצה.
0: כן, וכולל אימות שכן, ארצות הברית גם הפטרונית של האימות הזה לא מעוניינת בהמשכו. יש תקדים לאירוע כזה?
18: אין לזה תקדים. הרעיון הוא, אם מסתכלים על המשחקים האולימפיים וגם על אליפות עולם בכדורגל, כאשר המשחקים משוחקים, התותחים שותקים. זה הרעיון. אתה לא יכול לעשות ספורט יחד עם מלחמה. על אחת כמה בחמה, כאשר המדינה שמארחת את האירוע הזה, היא צריכה להיות חלק ממלחמה. יש לנו כאן באמת תקדים מאוד מאוד מוזר, שעדיין מתנהלת מלחמה, והמדינה שמנהלת את המלחמה היא המארחת של המשחקים האלה, ובתוך המשחקים האלה מתארחת
0: הקבוצה
18: של האויב הגדול, דהיינו של איראן. יש כאן סתירה, ולכן אנחנו יכולים להבין מדוע הנשיא האמריקאי מתאמץ מאוד להשיג לפחות שקט, אם לא סוף המלחמה, במזרח התיכון.
0: תגיד, אתה מופתע קצת שטראמפ מתאמץ כל כך באמת, גם מארחים את האיראנים, אומנם הטילו מגבלות על העסקנים שם וזה, אבל בתנאים מסוימים, אבל בכל זאת הוא באמת מתאמץ שהאירוע הזה יעבור כסדרו וכהלכתו גם כלפי נבחרת איראן, והוא, האמריקאים הם בכלל לא אנשים של כדורגל.
18: אנחנו לא מופתעים מזה, יש לנו אירוע ספורטיבי גדול, הוא גם אירוע עם משמעות כלכלית, ואתה עושה את כל המאמצים כדי שהכל ילך חלק. אחת הסיבות שבעבר לא קרה דבר כזה, הוא שלא יכלו ליצור מצב שבו אפשר יהיה להפריד בין המלחמה ובין המשחקים. מה שעכשיו קיים, ארצות הברית רחוקה מזירת המלחמה. מי שסובל מהמלחמה בקרב האזרחים, זה הישראלים, הלבנונים, הפלסטינאים, אלה שנמצאים כאן, כן. הם לא שותפים בכלל לאליפות העולם הזאת בכדורגל. ישראל, כרגיל, חוץ מפעם אחת בהיסטוריה, לא נמצאת שמה, ולכן זה לא מפריע יתר על המידה. הדבר היחידי שמפריע זה שיש את נבחרת איראן. לכך יש את התקדים. איראן שמשחקת נגד ארצות הברית בתנאים של יריבות, היה גם באליפויות עולם קודמות. לא היה מצב כזה שצריך לארח את הנבחרת הזאת בזמן של מלחמה. אבל אם חושבים טראמפ רוצה שתהיה
0: חגיגה.
18: אליפות יפה, כן. תהיה אליפות שתעלה את ארצות הברית על ראש שמחתה, ולכן הוא מוכן לעשות אפילו את הקונצסיה הזאת, לתת לנבחרת האיראנית להשתתף כן. שמה בפרק. זה דבר שמעיד על כך שכדאי לפעמים להעדיף את הספורט על המלחמה. זה רעיון שכדאי לאמץ אותו.
0: נדמה לי שכדאי תמיד, לא לפעמים.
18: בוודאי, כאשר אנחנו הולכים לפי הכלל הזה, צריך תמיד להעדיף את הספורט, וזה אומר, אם חושבים על זה באופן רציני, צריך להשקיע בספורט במקום במלחמה. משקיעים בספורט, מקבלים תהילה ותפארת הרבה יותר גדולה מאשר אם אתה משקיע במלחמה. זה למדו הרבה מאוד מדינאים, למדו הרבה מאוד אנשים שעוסקים ביחס בין חברה ומדינה.
0: כן. אפרופו, הסיפור המתרוצץ על יריבים במלחמת העולם הראשונה, שיצאו מן השוחות כדי לשחק כדורגל או משהו בסגנון הזה, זה סיפור אמיתי או שזה אגדה אורבנית היסטורית?
18: לא, זה סיפור אמיתי שמראה שאפילו בתנאים שהם הרבה פחות נוחים מארצות הברית היום במלחמה נגד איראן, הכדורגל משחק תפקיד. מדובר באירוע שקרה בחג המולד או ב-1916 או ב-1915, כאשר החיילים האנגלים מצד אחד בשוחות שלהם והחיילים הגרמנים בצד השני החליטו שלכבוד החג הם יצאו ויקיימו משחק כדורגל. הסיפור הזה הוא כמובן הפך להיות לסיפור מכונן שמנסה לומר בדיוק את המסר שאנחנו נסים לדבר עליו. לפעמים כדאי להעדיף את הספורט על המלחמה.
0: כן.
18: הצרה אז הייתה שהחיילים חזרו בחזרה לתוך השוחות והמשיכו להילחם. והראו את האבסורד שיש בדבר הזה, שאנשים שיכולים להידבר זה עם זה, מפסיקים להידבר זה עם זה, ומתחילים במלחמה.
0: כן, הרבה חומר למחשבה. פרופסור משה צימרמן, מהחוג להיסטוריה באוניברסיטה העברית בירושלים, תודה רבה.
18: תודה רבה לכם.
0: ועכשיו אנחנו מבקשים לחזור חודשיים לאחור. אנחנו ממש לא הרבה זמן אחרי מבצע שהגעת הארי, 40 ימים. אנחנו עם הפרופסור לנה סגיד דיין, שלום לך.
14: שלום לכם.
0: רופאת נשים, גנטיקאית בבית החולים קרמל, ומי שבעצם איבדה את ביתה במהלך שהגעת הארי. איפה אתם עכשיו?
14: עכשיו כרגע עוד בדירת Airbnb, כי מהרנו לצאת מהמלון, כי התחושה במלון היא מצד אחד מפנקת, מצד שני מאוד ככה התחושה תלושה מהמציאות, אז ממש ברחנו.
0: מאוד זמנית.
14: כן, כן, נורא רציתי שאת יודעת שלבנות תהיה כל אחת פינה משלהם, ושאפשר לקום בבוקר ולהכין, לא יודעת, קפה וסנדוויץ' ווטאבר, ואנחנו מחכים להיכנס לדירה להשכרה, לטווח ארוך, עוד שבועיים נכנסים לדירה ריקה, טוטלי.
0: וואו.
14: צריך לקנות הכל.
0: אז צריך הכל להתחיל מחדש.
14: הכל.
0: יש בזה גם מימד מרגש, או שאת רק רואה את כל מה ש... וואו, איזה בסה, הספה היא והדברים ההם.
14: לא, לא, לא, לא. זהו, דווקא אני כל כך... איכשהו שואלים אותי, את לא היית קשורה? לא, לא הייתי קשורה, את יודעת, לספה, למיטה, לא? נקנה חדש. זה, את יודעת, פיזית זה מאוד. תחשבי עכשיו, נגיד, צריכה להחליף ספה. אלף חנויות, לבוא למדוד, להתיישב, ופה, הכל. אז זה ככה מעייף, אבל כן, יש בזה מן ההתרגשות.
0: ומחשבה כן. שהנה, תיכנסי לבית חדש, והופ, יכול להגיע שוב סבב.
14: שבדיוק, אמרתי לקטנה שלי בת 12, אמרתי, מה הסיכוי שיהיה עוד פעם? אז היא ענתה בדיוק כמו בפעם הראשונה.
0: כן, האמת צדקה, חוכמתם של הילדים.
14: נכון, ממש, אז לא נעים. לא, אתמול שוב לשמוע את האזעקות, אני כבר, אתה יודע, די. למרות שנראה לי כל עם ישראל אמר את זה, אבל... אני לא יכולה יותר.
0: כן, האמת, יש בזה...
14: למקלט, וואו.
0: כן, יש בזה משהו בהבנה שזה בעצם רק מעיד על כך שזה לא ממש נגמר, שזה לא נגמר ועוד לא ייגמר, גם אם תהיה קצת הפסקה, זה שזה תמיד עורב מעבר לפינה, יש בזה איזה...
14: וואו,
0: באמת כן. משהו מקשה, ונזכיר שהבית שלכם בשכונת ורדיה בחיפה נפגע קשות, וגם חיים נקטלו שם, בני המשפחה, בני הזוג ולדימיר ואלנה גרשוביץ, הבן שלהם דימיטרי ובת הזוג לוסיל ג'יין, זכרם לברכה, בפגיעה ישירה לבניין. בעצם הבניין הזה כבר פונה?
14: כן, הבניין פונה, כלומר אף אחד לא נכנס לשם, האם הוא נהרס?
0: לא, ממש, מבחינת ממש כן, לפני, מבחינת השטח.
14: לפני יום, איזה יום היום? לפני כמה ימים.
0: יום שני ימים, כן.
14: אותו. כן, אז לפני כמה ימים סוף סוף התחילו להרוס אותו, את יודעת, אנחנו כל מה שאנחנו רוצים שיבנה שם משהו שנוכל להיכנס חזרה, כי זאת ששוב פינה משלנו.
0: כמה זמן זה צפוי לקחת?
14: אף אחד לא אומר, אני בונה ככה 5-6 שנים, פלוס מינוס, אולי אמן פחות, יש מצב יותר, אי אפשר לדעת, יש שם.
0: כן. טוב, משהו, את נשמעת לי בסך הכל על אף הטרגדיה שמלווה בטיל על הבניין, וגם ככה הפגיעה האישית והחוסר הנוחות, נשמע שמבחינת מילה שאנחנו מאוד אוהבים חוסן, את בסך הכל התגברת על זה בצורה הכי טובה שניתן.
14: אני חושבת שאת צודקת.
0: עכשיו, מה זה עליך בזה?
14: את יודעת. אי אפשר, הרי את לא יודעת לעולם מראש חלילה שאף אחד לא יצטרך לחוות את זה שוב, אבל אי אפשר לדעת. אני, מה עזר? אולי נתחיל מזה ששנינו רופאי נשים ורואים המוני דרמות ומתעסקים עם סרטן, ואני ובעלי, כן?
0: כן.
14: אז רואים המון דרמות ביום יום, וזה שאנחנו רגילים, הוא מנהל מחלקה בבני ציון, אז גם רגילים את יודעת קודם פרויקטים, לקחנו את זה, אוקיי, פרויקט, שמחר יהיה לבנות בית, דירה, חולצת בית ספר, כן. תיקים, כלומר, התייחסנו לזה כמו פרויקט גדול, הדחקה, כנראה הרבה הרבה הדחקה. זהו, ולא יודע, אני קוראת ספרים על שמחת חיים, כאילו תמיד הייתי, אז זה גם עוזר.
0: אוקיי, ורגע, ובנותיכם מצליחות גם לשמור על אותו, על אותה רוח?
14: הן שונות, אבל כן, כן, אפילו הקטנה שלה כמובן הכי קשה, והחתולה שלך, אז כן, כן, הם דווקא, הם תפו ואחלה.
0: טוב,
14: הכל, את יודעת.
0: כן, טוב, האמת היא שטוב לשמוע, פרופסור לנה סגיד דיין, ושתהיה לכם כניסה ברגל ימין ובשמחה גדולה לבית החדש, אף שהוא זמני.
14: תודה רבה.
0: להתראות. חוסן, זאת מילת מפתח בשנים האחרונות, אנחנו מנסים לשמוע מה קורה בימים האחרונים, עם הטריגרים שבוודאי הופעלו פה בימים האחרונים. דוד קורן, מנכ״ל ערן איתנו, שלום.
19: שלום, צהריים רגועים, אני מקווה.
0: כן. עושה רושם שכן. תגיד, מה היה לכם, אני מניחה, מאתמול בערב, איזשהו פיק של שיחות ופניות?
19: כן, תראי, יש משהו כאילו שחוזר על עצמו באירוע כזה, שכביכול התרגלנו, אבל לא התרגלנו. וברגע שנכנסו הידיעות הראשונות, ולא רק הידיעות, התמונות, שבעצם אנחנו חוזרים לסבב, ללחימה, ללוחמה, למלחמה, כל המילים המוכרות, זה מיד מעלה את רף החרדה ומזעזע את את כביכול השגרה שאנחנו כל פעם מתרגלים לשגרה שהיא לא שגרתית וכל פעם מפרים אותה. וכך זה היה אתמול, וכן, יש, אני כרגע בדיוק בדקתי, אז מאתמול כבר קיבלנו כ-1,100 פניות מצוקה שזה.
0: כמה זה ביום רגיל?
19: היינו מגיעים ל-700 ביום, בזמן כזה, 800, כאילו, זה עלייה, מצד אחד זאת עלייה משמעותית, מצד שני גם התוכן של השיחות הוא בהחלט שונה. יש
0: מה למשל?
19: יש איזה מין, אני לא אגיד, כן, יש איזה מין עייפות, את שומעת את כאילו את הנחת הדי.
0: כן, מה, עוד פעם?
19: כן, בדיוק. וזה פוגש משפחות, זה פוגש הורים. בדיוק כרגע דיברתי עם אישה יקרה שזה פוגש אותה. ילדים שמופר, איך אומרים? עם רגל
0: השגרה,
19: וחצי,
0: הסדר, כן.
19: כן. רגל וחצי בסיום השנה, כן. ואופס, אין סיום שנה. יהיו מסיבות, לא יהיו מסיבות. יהיו בחינות, לא יהיו בחינות.
0: אז הדברים האלה גם באים באמת לידי ביטוי בשיחות? מתקשרים אליכם למשל, כן. בני נוער, או הורים לילדים, כן. צעירים?
19: תראי, בני נוער מתקשרים יותר דרך בערוצים שלהם, שזה וואטסאפ, זה צ'אטים, כן, הם בהחלט מתקשרים בדרכים שלהם, וזה טוב שהם עושים את זה. אנחנו שומעים משפחות של חיילים, משפחות של כאלה שבני הזוג או בנות הזוג הולכים, מקבלים עכשיו עוד פעם צו של בואו תתגייסו, כן. עוד פעם.
0: מה מענה? הרי אתם, ערן, אתם מענה ראשוני.
19: כן.
0: כשאתה שומע את באמת את הדי הזה, את העייפות, את באמת חוסר תקווה בעצם, שלא מחכה שום דבר בקצה חוץ מעוד סבב, מה המענה הנפשי הראשוני שניתן בשיחה כזאת?
19: אז קודם כל אני גם צריך לציין את העובדה שגם אלה שבצד הזה של הקו, זאת אומרת אצלנו, הרי הם לא חיים באלסקה. אז בהחלט יש פה מפגש של מישהו שיודע להקשיב, שיודע לתמוך, מישהו ומישהי, כי יש לנו
0: הרוב נשים?
19: כן, יש לנו 1,900 מתנדבות ומתנדבים, בערך 70% הן מתנדבות ו-30% הן מתנדבים, ממש מלח ארץ, והם בעיקר יכולים להקשיב ולתמוך ולבדוק עם אותו אדם שמתקשר איפה הנעל שלו כרגע הכי לוחצת, ואיך אפשר אולי לעשות משהו, כן. שהוא ירגיש קצת יותר טוב גם בתוך התקופה הזאת, מה שנקרא לנסות להעביר איזושהי שליטה, אם זה שליטה בסדר היום, אם זה שליטה בחיי המשפחה. אז בהחלט יש פה מפגש של מישהו שיודע להקשיב, שיודע לתמוך, מישהו ומישהי, כי יש לנו
0: הרוב נשים?
19: כן, כן, יש לנו 1,900 מתנדבות ומתנדבים, בערך 70% הן מתנדבות ו-30% הן מתנדבים, ממש מלח הארץ, והם בעיקר יכולים להקשיב ולתמוך ולבדוק עם אותו אדם שמתקשר איפה הנעל שלו כרגע הכי לוחצת, ואיך אפשר אולי לעשות משהו, שהוא ירגיש קצת יותר טוב גם בתוך התקופה הזאת, מה שנקרא לנסות להחזיר איזושהי שליטה, אם זה שליטה בסדר היום, אם זה שליטה ב...

0: איפה הנעל שלו כרגע הכי לוחצת, ואיך אפשר אולי לעשות משהו שהוא ירגיש קצת יותר טוב גם בתוך התקופה הזאת, מה שנקרא לנסות להעביר איזושהי שליטה, אם זה שליטה בסדר היום, אם זה שליטה בחיי המשפחה או בחיי העסק שלו. צריך לזכור שיש גם המון המון אנשים שמקום העבודה שלהם זועזע, אנשים כאלה שצריכים להישאר עכשיו בבית ולא יכולים לעזוב כי יש להם ילדים. זה קשת מאוד מאוד גדולה, ובעיקר המשך הזמן הזה הוא באמת לא היה מוכר. הוא עד היום לא היה מוכר. אנחנו מתקרבים כאילו לסיומה של השנה השלישית, שזה בלתי נתפס. באמת בלתי נתפס העומס הזה.
1: תגיד, העובדה שאתמול זה היה ממש מ-0 ל-100, כלומר, מכלום לפתאום התראות, הזהרה קצרה והתראות לקראת ירי מאיראן, ופתאום אין בית ספר בכל הארץ, כלומר, ממש ממצב של שגרה למצב של חירום, זה גם משפיע באיזושהי צורה לאופן שבו מתבטאת אצל אנשים המצוקה, כן. לנוכח החירום, אנשים שגם ככה מן הסתם היו מרגישים מצוקה, אבל אולי באופן קצת אחר?
0: כן, זה במידה מסוימת יכול להתכתב עם אירוע של סוג של פיגוע שפתאום פיגוע גדול שפתאום נופל בלי הכנה כביכול. זאת אומרת, הרי היו ימים והיו שבועות שאמרו המערכה עם איראן, חיזבאללה, you name it, חמאס, הוא לפנינו ותהיו מוכנים. הפעם בעצם ההכנה הנפשית הייתה לכיוון השני, זאת אומרת, אנחנו הולכים להסדר, זה מאחורינו, ופתאום באמת, בלי שום הכנה, והתגובות הן בהתאם. זאת אומרת, לא הכינו אותנו, וההכנה היא, איך אומרים, אני לא רוצה להיכנס לשיקולים למה לא הייתה פה הכנה, אבל להכנה יש בהחלט משמעות ברמה הפסיכולוגית, משמעות מאוד מאוד חשובה שלא הייתה הפעם.
1: כן.
0: שלא הייתה הפעם, ובאמת המתנדבות והמתנדבים שלנו מחזיקים איזשהו קו של תקווה, קו של שפיות, ותומכים בכל אחד ואחד שבוחים.
1: תודה גדולה למתנדבות ולמתנדבים.
0: אני רק אגיד שהכי מאוד פשוט לפנות אלינו זה 1201 בטלפון, ויש לנו גם צ'אט וואטסאפ שנכנסים פשוט דרך האתר שלנו, מאוד פשוט להגיע אלינו.
1: אוקיי, תודה רבה לך. דוד קורן, מנכ"ל ער"ן, ובאמת הלוואי שיום אחד תהיו מחוסרי עבודה. תודה לך ולכל המתנדבות והמתנדבים, להתראות.
0: תודה נורית, להתראות.
1: אנחנו עם ענבל דמארי, שלום לך.
2: שלום נורית יקרה.
1: מנהלת תחום יישום מדיניות בארגון בזכות, מנהלת המחלקה לקידום מדיניות וקשרי ממשל בעמותת יד לילד המיוחד, ובעצם את גם מגיעה שם מתוך ניסיון אישי, כי את עצמך אם לילד עם מוגבלות פיזית ומוגבלות שכלית.
2: נכון. אני קודם כל, סליחה נורית, אני רק אתקן.
1: את קודם כל.
2: זה ארגון מדהים, אבל אני מעמותת יד לילד המיוחד.
1: אוקיי, בסדר גמור, אז אנחנו נתקן את זה. אז באמת אותו 0 ל-100, המעבר לחירום ברגע, והצורך להביא את בנך למרחב מוגן בהתראה קצרה, זה בטח ממש עניין דרמטי.
2: נכון. זה עניין שהוא מורכב בכל כך הרבה מובנים, שכמו המשפט הפשוט, זר לא יבין את זה, מכיוון שקודם כל צריך להבין, נדב שלי לצורך העניין, הוא הופכן עם תסמונת אנגלמן ושיתוק מוחין. זה בעצם תסמונת עם מוגבלות שכלית, עם מוגבלות מוטורית קשה מאוד, אפילפסיה ואילמות. אז מבחינתנו קודם כל, ההתראה המוקדמת, זה אם הוא ישן להעיר אותו, לנעול לו נעליים, לשים אותו על כיסא גלגלים, ולהתחיל פשוט ללכת איתו למקלט השכונתי, שיש בו, המקלט הוא תת-קרקעי, והמדרגות הן כלולות מאוד, אנחנו מדברים פה על מעל 10 מדרגות לפחות.
1: שאיננו נגיש כמובן, ולא תמיד יש מי שיכול לעזור, להרים.
2: אני יכולה להגיד לך שלפעמים כשבעלי לדוגמה נמצא בעבודה ואני איתו לבד בבית, היו גם מקרים שהוא לא שיתף

0: עשיתי פעולה, הוא כבר ילד גדול, הוא ילד בן 14. אנחנו לא מדברים פה על תינוק.
1: כן.
0: והוא לפעמים תופס את זה כמשחק, כמשהו מצחיק, גם מבחינה קוגנטיבית. זאת אומרת, אין פה רק את האלמנט המוטורי, יש פה גם את האלמנט הקוגנטיבי, שהוא פשוט המון פעמים לא משתף פעולה, ואז הוא מתנגד. ומצאתי את עצמי לא פעם, נשארת מחוץ פשוט מחוץ למקלט. לא בבית ולא במקלט, כי אין לי שום יכולת להוריד אותו
1: רגע,
0: למקלט.
1: אבל רגע, יש עוד אנשים שמגיעים למקלט, לא מגיעים לשם גם אנשים שיכולים לסייע לך, או שנדב מתנגד?
0: אז תראי, אז יש קודם כל רוב הזמן בעלי מסייע לי כשהוא נמצא, אבל במידה והוא לא נמצא, אז יש את השכנים שרובם עוזרים, אבל זה לא תמיד מצליח, כי בסוף הוא לא רוצה.
1: כן.
0: אי אפשר להכריח נער שלא רוצה לקום מהכיסא, שהקימו אותו מהכיסא, לקום מהכיסא. אז זה כרוך במסע שכנועים, והאמת שלא תמיד מספיקים.
1: כן.
0: עכשיו, זה לא הקושי היחידי, הקושי העיקרי זה החוסר מסגרת. כי לצורך העניין בבית ספר של נדב יש שלושה מקלטים נגישים.
1: והוא צריך את המסגרת.
0: והוא צריך את המסגרת, כי בשבילו מסגרת זה לא, רק, זה לא סוג של מותרות, זה תנאי חיוני, להמשך קיום והתפתחות תקינה.
1: תגידי, דוקטור דמרי, אנחנו כבר מסוגרים, כמו שדיברנו עכשיו עם מנכ״ל ערן, כמעט 3 שנים של חירום. אני בטוחה שהייתם גם ביד לילד המיוחד וגם בארגונים אחרים בקשר עם מערכת החינוך, וביקשתם ודרשתם להשאיר ככל שניתן את מערכת החינוך המיוחד פתוחה. מה אומרים לכם כשאתם מבקשים דבר כזה?
0: תראי, זה פעם אחרי פעם שאנחנו ממש ממש מופתעים מחוסר ההיערכות של המסגרות החינוך לכלל התלמידים שזכאים לשירותי חינוך מיוחדים במצבי חירום. כי לצורך העניין צריך להבין שגם כאשר ניתנת הוראה מפיקוד העורף כבר לפתוח את המסגרות, אז באים ומודיעים לך שיש בעיה, כי אין מספיק צוותים.
1: כן.
0: וגם לצוותים אין פתרונות, ואז פתאום לוקח להם עוד כמה ימים להיערך לפתיחה הממשית. עכשיו צריך להבין, אנחנו מקבלים פניות מהורים שהילדים שלהם חווים רגרסיה קשה מאוד. גם נפשית.
1: די ביום אחד כזה. גם אם מחר חוזרים ללימודים, די ביום אחד כזה כדי לחוות רגרסיה, נכון?
0: חד משמעית, כי צריך להבין שאין פה רק את האלמנט של המסגרת עצמה, של היעדר המסגרת, אלא של ההזקות, אלא של הלחץ, של היציאה מהשגרה. זה משהו שממש ממש ממש הופך לילדים שלנו את העולם וגורם להם לרגרסיה, שאגב היא לא תמיד ניתנת לתיקון. יש ילדים שאנחנו יודעים כבר שבסבבים הקודמים חזרו להיות עם טיטול עד עכשיו.
1: שיאללה.
0: ואנחנו יודעים שיש ילדים שהייתה להם הידרדרות מאוד גדולה בהליכה. ילדים שהייתה להם הידרדרות נפשית, בפן הפסיכיאטרי, מאוד מאוד קשה, החליפו להם תרופות, העלו להם מינונים, ואנחנו פשוט לא רואים לזה סוף. אז אנחנו אומרים, תראו, בסוף אם קורית מלחמה, אז קורית מלחמה, אבל אנחנו כן מצפים שהמדינה תיתן את המענה המיידי, תיתן את הפתרונות, זה לא יכול להיות ארבע שנים אנחנו חיים מסבב לסבב, ושום דבר פה לא משתנה, וכל זה נורית, ולא הזכרתי עדיין שיש גם את החופש הגדול.
1: כן.
0: שהוא אתגר בפני עצמו להורים. אז תביני את האבסורד. נוצר מצב שילד עם מוגבלות שכלית או קוגנטיבית, או אוטיזם, שהמון פעמים מתקשה מאוד להיות בבית, אז הוא מאוד רוצה לצאת, ואז ההורה מוצא את עצמו מסתובב כל היום באוטו.
1: כן.
0: כדי שהילד יוכל להירגע, אז הוא נמצא בעצם בחוץ. מה שאומר
1: שבעיקר, כן, ושהגיע הזמן כבר שתהיה תוכנית ברורה שמפעילים ברגע שנקלעים למצב חירום. אנחנו חייבים לסיים, דוקטור ענבל דמרי, תודה רבה.
0: לא דוקטור, ענבל תוקון, דמרי אני אמא.
1: בסדר, תודה רבה, אמא של נדב, תודה לך.
0: תודה לך.
1: להתראות, ענבל דמרי, ותודה לעורכת גיא גלזר, הפיקו אדווה בייזר, עמרי לזרוב, דרור צוקר, על הביצוע הטכני, קרן רון ודניאל פארמר שושני, בפיקוח הטכני אלון קפלן, עורכת הדיגיטל נועה אור, מיד אחרינו 16:00? כן? יופי, שעה של מוזיקה. אני נורית קנטי, שיהיה לנו המשך יום שקט ונעים, ושמחר יהיו לימודים, אני מאחלת. להתראות.

0: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI חברה לביטוח.
1: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 21:00 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
2: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה הכפופה לתקנון. יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
3: מה קורה ב-12 ביוני?
4: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות.
3: מתי?
4: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים, חפשו יום פתוח בר אילן.
5: נהגים, בימים אלו אנחנו ישנים פחות. התראות, אזעקות, מתיחות ועייפות עולה איתנו לכביש. בסקר של הרלב"ד נמצא כי 17% מהנהגים שנהגו בזמן חירום ביטחוני העידו שהם מתקשים לשמור על עיניים פקוחות בזמן הנהיגה. נהיגה בעייפות מסכנת חיים. אם אתם עייפים, אל תנהגו. ואם כבר יצאתם לדרך והעייפות תופסת אתכם, ייצרו במקום בטוח, התרעננו ורק אז המשיכו. תאונות הדרכים לא עוצרות בזמן מלחמה. הרלב"ד.
6: משרד התקשורת, רשות החירום הלאומית רחל וגלי צהל מאפשרים קליטת רדיו בחירום במקלטים ברחבי הארץ ולכוחותינו מעבר לגבול. שידורנו נקלטים באמצעות משדרי ה-AM בחיפה והצפון בתדר 1287 קילו הרץ ובין חיפה לבאר שבע בתדר 945 קילו הרץ. גלי צהל, פה איתכם, בכל מקום, כל הזמן.
7: מיד אחרי החדשות, נוגה שחר עם 4 אחרי הצהריים.
8: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
9: גלי צהל השעה 4, שלום רב באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. חרף התנאי האיראני לנצירת האש בתמורה להפסקת התקיפות של צהל בלבנון, חיל האוויר תקף בשעה האחרונה בדרום לבנון. אזעקות נשמעו בגליל העליון, מדווח כתבנו הצבאי דורון קדוש.
10: חיזבאללה שיגר מספר רקטות לעבר כוחות צהל בדרום לבנון, רקטות שהפעילו אזעקות בקריית שמונה וביישובי האזור. לפי דובר צהל, השיגורים לא חצו לשטח ישראל, חלקם יורטו ואחד מהם נפל בסמוך לכוחות ללא נפגעים. כמה דקות קודם לכן צהל השלים גל תקיפות בדרום לבנון, כולל בעיר צור, זאת לאחר שהאיראנים איימו מפורשות כי אם ישראל תתקוף בדרום לבנון, הם יחדשו את האש ואת התקיפות.
9: כתבנו המדיני יניר קוזין מציין שהערב בשעה 9 התכנס הקבינט המדיני ביטחוני. בתוך כך גם מחר לא יתקיימו לימודים במערכת החינוך. ביום רביעי מערכת החינוך תחזור למתווה קפסולות כפוף לאישור פיקוד העורף. כתבנו לענייני חינוך הודי הצורף מציין כי בלשכת שר החינוך מבהירים כי אם תוסרנה הגבלות פיקוד העורף, תחזור מערכת החינוך במלואה ללמידה סדורה כבר מחר. מאז חידוש הירי, עמותת נטל, המעניקה תמיכה וסיוע נפשי לנפגעי טרור ומלחמה, מתגברת את קווי הסיוע נוכח ביקוש גובר מהציבור. מנכ״ל ערן, דוד קורן, אומר בגלי צהל, יש זינוק בפניות שהפעם תוכנן הוא שונה.
11: מאתמול כבר קיבלנו כ-1,100 פניות מצוקה. מצד אחד זאת עלייה משמעותית, מצד שני גם התוכן של השיחות הוא בהחלט שונה. יש איזו מין עייפות וזה פוגש משפחות, זה פוגש הורים. ילדים רגל וחצי בסיום השנה ואופס, אין סיום שנה.
9: במסגרת הערכות מד"א לשעת חירום ובעקבות מחסור במנות דם, בעיקר מסוג O, תתקיימנה התרמות דם במספר ערים ברחבי הארץ. עם הפרטים כתבנו על ישיב הראל.
3: כחלק מהערכות לחירום ועל מנת לשמר את מלאי הדם הנדרש בימים אלו, במגן דוד אדום מקיימים התרמות דם מיוחדות בחיפה, ירושלים, ראשון לציון ובערים נוספות. במד"א קוראים לציבור ובעיקר לבעלי דם מסוג O לתרום דם בנקודות ההתרמה. את רשימת המוקדים ניתן למצוא באתר מגן דוד אדום. כלל מוקדי ההתרמה פועלים במתחמים ומוגנים בהתאם להנחיות פיקוד העורף.
9: לראשונה הוכרו משרתי שירות לאומי ללא תמיכה משפחתית כמשרתים בודדים ויוענק להם סיוע כלכלי והטבות. מדווחת כתבתנו לענייני רווחה שירה אתר.
12: משרתי שירות לאומי חסרי עורף משפחתי יקבלו קצבת סיוע כלכלי במהלך ובסיום השירות. מדובר בין 500 ל-700 משרתים בודדים מתוך 20,000 משרתים בסך הכל, כך על פי נתונים שנמסרו בדיון. עוד הוחלט להכפיל ב-4 את סכום תגמול הביטוח למשפחות של משרתים שנפטרו במהלך שירותם, שיעמוד כעת על 500,000 שקל.
9: בית משפט השלום בפתח תקווה האריך בארבעה ימים את מעצרם של שני החשודים בעלי חוות צופנת שנעצרו אתמול בחשד לתקיפת פלסטינים בשבת בכפר חווארה. כתבתנו ביהודה ושומרון עיינה בן אדרת מזכירה כי מספר יהודים רעולי פנים נכנסו עם רכבם לכפר כשבידיהם עלות. לוחם צהל שהיה איתם תועד גם הוא מכה פלסטיני. בצהל פתחו בחקירת המקרה. התחזית תחול עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך אלעזר בן לולו.
13: בחסות איון, המציעה קנייה באמרה טריידין במחיר בחירון. מתקדמים לחשמלית חדשה של איון. כוכבית 3922 עד 14 ביוני, כפוף לתקנון.
0: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI חברה לביטוח.
7: עכשיו בגלי צהל, נוגה שחר עם ארבע אחרי הצהריים, עורך ראשי יורם רותם.

ארבע ועוד חמש דקות, ארבע אחרי הצהריים בגלי צהל. נתחיל את השעה שלנו ביום שנראית קצת אחרת. מלוח השידורים, שעה להשעות לרגע את רצף החדשות המתגלגל, ולתת לנשמה וללב את מה שהם צריכים, שזה בגדול מוזיקה יפה, ככה אני מאמינה לפחות. מוזיקה ישראלית ישנה וטובה כזאת. אז בואו נחליט שהשעה הזאת באמת תכניס אותנו לקצב אחר. ניתן לשירים לעשות לנו את מלאכתם כזה בתוכנו פנימה. זה הזמן להגיד תודה גדולה ליורם רותם שבחר אותם, ולקרן רון ומיכל דביר על הביצוע הטכני, אלון קפלן בפיקוח, לי קוראים נוגה שחר. אני אספר לכם שהשבוע מלאו 59 שנים למלחמת ששת הימים. כן, זה בא בעיתוי שמזכיר לנו עד כמה המציאות הישראלית היא עדיין דבר מורכב, מה לעשות. אבל אחד הדברים המחזקים ביותר מול הדבר הזה, לפחות אותי, זאת הרוח והמסירות של החיילים והחיילות המדהימים שלנו, ובמיוחד של קבוצה אחת, אנשים שכבר גזרו את החוגר שלהם, אבל ממשיכים ביתר סט בשנים האחרונות, להיקרא לדגל ולשרת את המדינה שלנו איפה שצריך וכמה שצריך, בהמון המון אהבה, ואני מדברת כמובן על המילואימניקים והמילואימניקיות, שכבר במלחמת ששת הימים כתבו עליהם שירים, במיוחד על הסיטואציה הזאת של פגישה במילואים, שיכולה להיות מאוד מצחיקה, ראו ערך גבעת חלפון. אז איך לא, נשמע עכשיו את החלונות הגבוהים. באנו למילואים, חשבנו עושים חיים. פגישה במילואים זה נקרא.

רן אלירן, החזיקי לנו אצבעות. אז כן, אנחנו עדיין עם שירים ברוח מלחמת ששת הימים, שציינו 59 שנים מאז אותם ימים השבוע. בתקופה שבה אנחנו בעיקר מדברים על מיצרי הורמוז, חלקנו מבינים בזה יותר, חלקנו לא מבינים בזה כמו, וזה גם בסדר. המוזיקה כאן להזכיר לנו שהרבה לפני הדיבור הזה היו את מיצרי טירן, שעליהם כתב יחיאל מוהר, מילים של חין משה וילנסקי, ושרו שניים, הדודאים.

0: אהבה.
1: רק אהבה, מה הוא צריך? הפרברים בערב של שושנים, קלאסיקה. כנראה להיט הכי גדול שכתב המשורר הפזמונאי והעיתונאי משה דור, שבסוף השבוע האחרון ציינו 20 שנה בלעדיו, וגם כאן בארבע אחרי הצהריים אנחנו ניקח כמה רגעים כדי להיזכר בהשפעה העצומה שלו על הזמר העברי מראשית דרכו. אז נשמע ארבעה שירים נוספים שכתב, ששניים מהם, אלה שהתנגנו ממש עכשיו, הם ללחן של יוסף אדר, שגם הלחין את המנגינה הנצחית הזאת של ערב של שושנים. בקיצור, היה פה צמד חמד שעבד נהדר ביחד. אז הנה עוד שילוב שאני חושבת שהוא מאוד מעניין, ישראל גוריון ואסף אמדורסקי. שרים את המילים והלחן של השניים. שיר הנוקדים, ככה זה נקרא.

0: שיר הנוקדים, עוד שיר שאנחנו משמיעים כאן לזכרו ולאורו של משה דור זכרונו לברכה, ותכף אנחנו נמשיך ליהנות מהמורשת היפהפייה שהוא השאיר לזמר העברי שלנו. אבל עוד קודם, לכל הנהגים שמקשיבים לנו עכשיו, בואו נראה מה קורה בדרך שלכם.
1: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
0: אז בעצם דיווחינו הם שאין לנו דיווחים, שזה הדיווח האהוב עליי ביותר כמובן, אז רק שישאר שקט שם בכבישים חברים. שמרו על עצמכם, סו לאט, סו בזהירות, סו בנחת, ותגבירו את הרדיו, יש שירים יפים.
1: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
0: ועכשיו אנחנו ממשיכים עם עוד שילוב שהוא מאוד מעניין, אני חושבת, כמו אסף אמדורסקי וישראל גוריון, עוד שילוב שלא הייתי צופה, יואב יצחק וגידי גוב, מתוך לילה גוב כמובן, שוב מחדשים שיר של הדודאים, שכתב כמובן משה דור, תפוח

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם. לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
2: ואם סיימתי שירות צבאי ואני מתלבט אם ללמוד קורס מערכות בינה מלאכותית או מדריך חדר כושר או לשפר את האנגלית,
3: יש לי גם בשבילך.
4: מסיימי שירות צבאי או לאומי אזרחי זכאים למלגות במגוון הכשרות מקצועיות. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
5: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
6: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים למבצע על רכבי קיה. ספורטאז' הייבריד החדש, נירו הייבריד, סטוניק החדש, איבי 3 החשמלית, פיקנטו ויתר דגמי קיה, עכשיו בהטבות ייחודיות ובתנאים בלעדיים במיוחד בשבילכם עד 12 ביוני, לפרטים כוכבי 9920 או באתר מועדון חבר.
7: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך,
8: עכשיו בגלי צהל, נוגה שחר עם 4 אחרי הצהריים.
9: הבית של החיילים, גלי צהל.
10: 4:32 דקות, 4 אחרי הצהריים חזרנו, ועוד עם איזה שיר אנחנו חוזרים עכשיו. קלאסיקה ישראלית, אין לי מילה אחרת, חוזה נחברך של אושיק לוי. השיר שאני חייבת להודות שהיטל בי כל הילדות. אני בהתחלה הייתי בטוחה שמדובר על איזה חוזה שלא נחתם ובורח, כאילו מה שראיתי דווקא זה מתעופף לו בדמיוני, ואחר כך הייתי בטוחה שזה על מישהו שקוראים לו חוזה, כאילו שם ספרדי כזה, והוא צריך לברוח ממשהו, והוא איזה גיבור של איזה אגדה. אבל לא, חוזה לחברך מסתבר שזה ביטוי מהתנך שמתאר איזשהו פחד ממי שמנבא נבואות זעם, ואז בעצם אומרים לו, אתה חוזה, לך תברח, אנחנו לא יכולים לקבל את גורלנו. אז זה היה השיעור שלי. אני מניחה שאתם כן ידעתם את זה, אבל בכל זאת כיף להיזכר. אושיק לוי.

חוזלך, ברח, אושיק לוי. נגיד שאת המילים הנהדרות האלה כתב ינקה לרוטבליץ, והלחין שלום חנוך, שהזמר העברי נהנה מאוד לראות את השמות שלהם מצטלבים ככה לכדי יצירה אחת, זה אני בטוחה. והנה מזל שזה קרה לנו שוב בשיר של פופי קרנון, שמדבר על רומן בין כוכבים, כן, כן, גם להם מותר ליהנות קצת, והאמת שזאת תופעה אמיתית שקורית בשמיים פעם בשנה בערך קצת יותר, וזה יקרה ממש מחר. אז חברים, כוונו שעונים, קחו את השיר הזה שנשמע עכשיו כתזכורת להסתכל מחר אל השמיים, כן? צדק וונוס, יש להם כמה פערים להשלים.

צביקה פיק גואלת לאט אנכית, כן כן, זאת עם העיניים הרכות, ונותן לה את הסוף שמגיע לה. וככה מסתיימת גם השעה שלנו כאן בארבע אחרי הצהריים בגלי צהל. תודה גדולה שהזנתם לנו, אני מקווה ששלחנו את המחשבה שלכם קצת לטיולים במקומות אחרים מרגיעים יותר. תודה ליורם רותם שערך לנו את המוזיקה, וליובל זמיר על הביצוע הטכני, וגם עידן אלה כאן, אלון קפלן בפיקוח, אני הייתי נוגה שחר, מיד אחריי פינתו של אבשלום קור באופן מילולי, ואחר כך נמשיך להתעדכן ביומן הערב עם ירון וילנסקי בכל מה שקורה, שהיום הזה ימשיך בצורה הכי טובה שאפשר, ושנדע רק בשורות טובות, אמן. זה הכי חשוב. שיר סיום עכשיו. חווה אלברשטיין. ביי ביי.

0: שטיפה שחורה.
1: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI חברה לביטוח.
2: בחסות פריסבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריסבי. לפרטים, התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: באופן מילולי, פינתו של הדוקטור אבשלום קור.
1: שלום לכם, והיום בן גוריון ומשה שרת נגד איראן ובעד פרס. שני ראשי ממשלתנו הראשונים נתנו הוראה בכלל לא להגיד איראן. דוד בן גוריון ומשה שרת דרשו להגיד פרס. כך נהג גם נתן אלתרמן בשיר הארץ שהוא נתן בפי מתי כספי.
2: החל בעיר נדם ופתע ונשתתקו שוקי פרס.
1: היכל ועיר נדמו פתע ונשתתקו שוקי פרס. תקופה קצרה בעשור הראשון למדינה היה משה שרת לא רק שר החוץ אלא גם ראש הממשלה. ודוד בן גוריון שחזר מחופשה שירת כשר הביטחון בממשלת שרת. בארכיון המדינה שמור מכתב מודפס ממכונת כתיבה לראש הממשלה שרת משר הביטחון דלת בן גוריון, חתום בעת כחול. יש לדעתי לתת הוראות לכל המשרדים ובייחוד למשרד החוץ שלא ישתמשו בשם איראן אלא בשם פרס. אין אנו אומרים פרנס אלא צרפת, כמו כן ספרד. פרס בלי ספק מכוונת בתנ"ך לארץ הקוראת לעצמה איראן, והתנ"ך קובע. בברכה, דוד בן גוריון. מכתב זה שמצא ידידי הדוקטור יעקב עציון בארכיון המדינה מודפס כאמור במכונת כתיבה. מעניין לא פחות פתק בארכיון המדינה בכתב ידו של משה שרת, ראש ממשלתנו השני. דומני כי ביקשתי להוציא חוזר לכל נגד השימוש בשם איראן ובעד פרס. אני רואה שוב במברקו של צור את איראן שנואת נפשי. סימן קריאה, חתום משה שרת. הדוקטור יעקב עציון שהראני גם את הפתק הזה ציין, כשמשה שרת היה ראש הממשלה ושר החוץ, היינו בקשרי ידידות עם פרס. פרס ביקשה להיקרא איראן ב-1935, לפני קום מדינתנו. ואם פרס הייתה ידידתנו, לא היה שרת כותב איראן שנואת נפשי, אלא את אנשי צמרת מדינת ישראל הוא ביקש ללמד שאת השם איראן שנאה נפשו. ואיזה שטיח נחשב הטוב מכולם? הנה דבר המשורר עין הלל בפי יוסי בנאי, אבנר חזקיהו ויונה אתרי.
3: מרפסת מול מרפסת, שטיחי פרס פורסת.
1: ולא שטיחי איראן. בנוגע לשמות מדינות, חלה אצלנו התופעה שיחיאל מוהר כתב עליה ללהקת בצל ירוק בשיר ליפה העגלון. בעיר הזאת ישנו תחביב שפירושו להחליף. כולם כאן מחליפים ומחליפות. דירה או צבע שערות, ריהוט רעים כלבים שמות, סמלות ובעיקר את הדעות.
4: דירה או צבע שערות, ריהוט רעים כלבים שמות,
5: סמלות
4: ובעיקר את הדעות.
1: בחדר השינה שלנו יש תמונה. תרצה ואני ליד בית משפחת אליעזר בן יהודה בירושלים, ברחוב החבשים. בעתיד לא ידעו היכן גר בן יהודה, כי היום הרחוב נקרא רחוב אתיופיה. ועכשיו תנו דעתכם. המדינה מצפון לנו, בפי תושבי השמה, לובנן. אבל כל העולם קורא לה בשם התנכי, לבנון, לבנון. המדינה ממזרח לנו, שמה אורדון. אבל כל העולם קורא לה בשם התנכי, ירדן, יורדן, ג'ורדן. בנקודה הזאת, עמים אחרים מכבדים את התנך יותר מאיתנו. מעתה הגידו פרס, כמו בתנך, כפי שדרשו בן גוריון ושרת בעשור וחצי של ראשית מדינתנו.
6: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
5: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
7: תכירו את הגיבור שלנו,
8: שבכל פעם שצריך
7: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
8: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
7: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
8: אוהבים אתכם וגאים בכם.
9: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
10: עכשיו בגלי צה"ל, ירון וילנסקי עם יומן הערב.

0: עכשיו 5 בערב בגלי צהל, שלום לכם מאולפני גלי צהל בירושלים. איראן הודיעה אחר הצהריים שתפסיק את הירי לעבר ישראל, כל עוד ישראל לא תתקוף בלבנון. האם הסבב הזה לקראת סיום פחות מ-24 שעות מאז שהחל? כך נשמע אבנר, הוא נוסע ישראלי היום בנתב"ג.
1: למען האמת, ב-11:30 אתמול בלילה אמרתי, לונדון לא מחכה לי. בבוקר זה היה לי ברור שלא יקרה, אבל אז קיבלתי הודעה שהטיסה פשוט מ-12:30 קפצה ל-2. בדיוק אני הגעתי לנתב"ג וזהו, נקווה לטוב, בקיצור, אני כאן. בואי, אנחנו כמה, 3 ומשהו שנים בעסק הזה, כבר עברנו הכל. שום דבר כבר לא יפתיע אותי.

0: ירון וילנסקי עם סיכום חדשות היום. עורכת ראשית, אילנה בנימין.
1: שלום לכם, תודה שאתם איתנו, פותחים מהדורה מיוחדת שעתיים מעכשיו עד השעה 7. מיד דורון קדוש כאן באולפן, האם צהל נוצר את התקיפות באיראן. אחר כך אמיר בר שלום על מה ששומעים מטהרן, ויניר קוזין מירושלים, אחרי שיחה נוספת בין הנשיא טראמפ לראש הממשלה נתניהו, לקראת קבינט גם הערב. הנה השר זאב אלקין ויושב ראש האופוזיציה יאיר לפיד.
2: הוא רוצה שקט, להמשך מסע ומתן זה ברור, אבל אני חושב שגם הוא מבין שאם איראן תמשיך לתקוף את ישראל, ישראל תענה. ברור לך שמה שעושים היום זה לא אותו דבר שראית ביום האחרון של שאגת הארי לפני הפסקת אש, כי יש מערכות הגנה אווירית איראניות שהם פרסו מחדש.
3: הממשלה שלחה את אזרחיה לשבת במקלטים, בתי הספר סגורים, הכלכלה משותקת, בלי שהייתה לזה שום מטרה אסטרטגית.
1: נערך כאן שני שרים לרעיונות, ניר ברקת, שר הכלכלה, הליכוד, וגם החינוך. מה קורה עם החינוך? האם חוזרים ללמוד מחר? שר החינוך יואב קיש יהיה איתנו כאן לרעיון. ועוד לפני שהיו הידיעות על כך שהולכים להפסקת אש ככל הנראה, תדרך בצהריים, היום בצהריים, תת אלוף אפי דפרין, דובר צהל.
4: חיל האוויר פעל באופן מיידי ותקף בעוצמה. זוהי יכולת מבצעית חסרת תקדים. אנחנו פועלים כדי להעמיק את הפגיעה העמוקה במשטר ולהחליש אותו. הוא מקשר את הירי שלו לעבר ישראל כתגובה לתקיפה שביצענו בדחיה אתמול. צהל נחוש להסיר כל איום על ביטחון ישראל, בכל מקום ובכל זמן.
1: ומאז כבר מדברים על הפסקת אש. תת אלוף במילואים צביקי טסלה מסביר פיקוד העורף יהיה כאן, האם חוזרים לשגרה. ננסה לנתח את המצב עם תת אלוף במילואים אמנון סופרין, לשעבר ראש אגף המודיעין במוסד. ובתוך כל השעתיים האלה נספיק גם לארח לראיון את רב סמל במילואים אמיתי ארגמן. זה השיחה היומית שלנו עם הפצועים. אמיתי נלחם קשה מאוד ונפצע באורח אנוש בעזה. איבד את שתי רגליו, הוא השתתף באירוע אופנה מיוחד עם בגדים שיצאו במיוחד בשבילו בשנקר. על כל זה בשיחה מאוד מאוד מרגשת עם אמיתי ארגמן בהמשך התוכנית. כל הדברים האלה בשעתיים הקרובות מתחילים.
0: ירון וילנסקי עם סיכום חדשות היום.
1: ירי רקטות וטילים בזרית, ממש עכשיו עלינו, ירי רקטות וטילים בזרית, דורון קדוש כתבנו את צבא וביטחון, שלום.
5: שלום אירון.
1: זה ירי לתוך ישראל, זה עוד לא קרה מאז הפסקת האש הזאת.
5: עוד מוקדם לדעת, אנחנו כמובן נאסוף את הפרטים ונביא אותם מיד לגבי הירי הזה לזרית, ותכף נגיע גם לזירה הלבנונית, אבל רגע ירון על מה שקורה באיראן. יפה.
1: נצרו את ההתקפות, יש עוד החלטה בצהל, קיבלו החלטה מהדרג המדיני לעצור את התקיפות באיראן?
5: כן, צהל קיבל הנחיה ברורה, מסודרת מהדרג המדיני, ייצרו את התקיפות בשטח איראן. הצבא לא תקף באיראן כבר מאז 7 בבוקר, זאת אומרת ירון חלפו 10 שעות מבלי שישראל תקפה באיראן. אגב, אין הודעה רשמית עדיין מישראל. זאת אומרת, למרות שהצבא בפועל קיבל את ההנחיה, שום הודעה רשמית על כך, לא מהצבא, לא מהדרג המדיני, ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון בכלל שותקים מאז אתמול בשעות הערב, לא דיברו.
1: זה כל במקורות שאומרים...
5: הכל זה תדרוכים מאחורי הקלעים שאני יכול להגיד לך, מקורות שדיברנו איתם מתוך מערכת הביטחון, ואמרו לנו, כן, יש הנחיה, וזו ההנחיה, וזה הכל. זאת אומרת, שום הודעה רשמית לא יוצאת לאזרחי ישראל.
1: מתי האיראנים הפעם האחרונה ירו אלינו?
5: אז הירי האיראני האחרון היה בסביבות 9:30 בבוקר, זאת אומרת, גם חלפו כבר 7:30 שעות מאז הירי האיראני. אנחנו רואים ירון תמונה די חד משמעית. במהלך הלילה ובשעות הבוקר המוקדמות, עד שעות הבוקר המאוחרות, היו עדיין חילופי מעלומות. אבל החל מהשעה 10 בבוקר, הדברים פסקו. זה מתקשר לציוץ שהגיע של הנשיא טראמפ, כשהוא התעורר בארצות הברית, בסביבות 1-2 בצהריים אצלנו, ואז התחיל לציין שהוא חודל...
1: שניכם, איראן וישראל, לעצור את האש.
5: בדיוק. ותראה, עוד שעות לפני שטראמפ צייץ את הדברים, הדברים כבר בפועל בוצעו, זו תמונת המצב נכון לעכשיו.
1: אוקיי, כן עכשיו, האיראנים מנסים לעשות את המשוואה הזאת, שאם ישראל תתקוף בלבנון, הייתה תקיפה בלבנון, אבל זה עדיין בקו הצהוב, לא בדחיה.
5: וזה בדיוק נקודה חשובה, ירון, שאתה נוגע בה. כי איראן, כשהיא הודיעה על הפסקת התקיפות שלה מצידה, מפקדת החירום האיראנית חאתם אל-אנביה הודיעה שהיא לא רק עוצרת את התקיפות על ישראל, והיא לא רק משמרת את המשוואה שאם ישראל תתקוף בדחיה אז האיראנים יתקפו אותנו, אלא היא מצרפת לתוך המשוואה הזאת גם את דרום לבנון. ומודיעים האיראנים, גם אם ישראל תתקוף את דרום לבנון, אנחנו נגיב.
1: אבל זה עשינו.
5: זה כמובן משהו שישראל לא יכולה לקבל אותו, מהסיבה הפשוטה, ירון, שבדרום לבנון יש לנו כרגע שתי אוגדות של צהל שפועלות בתוך השטח, באזור הקו הצהוב, באזור רכס הבופור, וכן היו תקיפות בשעות האחרונות, גם באזור צור, גם באזור נבטיה. אני יכול להגיד לך שמבחינת הצבא, אמרנו, הוא קיבל הנחיה מהדרג המדיני לעצור את התקיפות
1: באיראן.
5: ועל זה
1: האיראנים לא הגיבו.
5: אין שום הנחיה לצבא כרגע לעצור שום דבר בדרום לבנון. ההנחיה של הדרג המדיני לצהל אומרת, בדרום לבנון אתם ממשיכים לתקוף כרגיל. עכשיו, ירון, שאלת השאלות היא, איך האיראנים והאם האיראנים יגיבו על התקיפות הישראליות האלה בדרום לבנון, במסגרת המשוואה החדשה הזו שהם מנסים ליצור? ובכלל, כשמסתכלים על כל משחקי המשוואות האלה, אנחנו מרגישים היום קצת בשיעור מתמטיקה עם כל המשוואות שנוצרות, חדשות, ישנות. עוד שאלה לגבי ההזקה הזו בזרית שעכשיו שמענו.
1: כנראה שזה לא חצה.
5: אז אם זה לא חצה, אז לכאורה ישראל לא מחויבת לממש את ההתחייבות שלה בהקשר הזה ואת המשוואה שלה. אבל אנחנו יכולים להניח, ירון, אני ואתה, שזה עניין של זמן כנראה, עד שחיזבאללה יחליט כן לשגר רקטות לישראל שכן יחצו. ובסוף, בוא נזכור רגע איך כל סבב המעלומות הזה התחיל. הכל התחיל אתמול בבוקר משתי רקטות ששוגרו לגליל העליון. ושתי הרקטות האלה ששוגרו לרמות נפתלי וליפתח, הן אלה שפתחו את כל רצף הגלגולים שאנחנו רואים עד לרגע הזה. זאת אומרת, ירון, השאלה, עוד שאלה גדולה שנשאלת כאן, היא מה יקרה בפעם הבאה שחיזבאללה ישגר רקטות שכן יחצו לשטח ישראל? האם זה אומר שוב שזה יגרור אותנו לסבבי מעלומות כאלה מול האיראנים?
1: נמשיך ולנסות לקבל את התשובות בשעתיים הקרובות. דורון קדוש, לפי שעה, תודה דורון, תודה, אתה ירון. עוד איתנו. אמיר בר שלום, פרשננו לעיני צבא וביטחון, שלום אמיר.
6: שלום ירון.
1: אז מה, איך מנתחים את מה שקורה מטהרן?
6: מאוד פשוט. תראה, טהרן לצורך העניין קיבלה את הדרישה האמריקנית, היא מבחינתה קיבלה את מה שהיא רצתה, היא פרסה את חסותה לבנון, וזה קיבל פעם שלישית כבר אישור אמריקני. כלומר, ההזוונה היא, מאחורי הקלעים, ישראל לא תוקפת בדחיה, וחיזבאללה לא תוקף בתוך שטח ישראל. מגרש המשחקים במרכאות, כי אתה יודע, אי אפשר לקרוא לזה, בסופו של דבר, חילופי האש מתוחמים אך ורק לקו הצהוב. מה זה אומר מבחינת איראן? איראן הצליחה להכניס כאן, הייתי אומר, עוד מימד אחד, ותשים לב, היא ניסתה להכניס את דרום לבנון פנימה, זה נכון, היא ניסתה להכניס את דרום לבנון, בישראל הבינו את זה, ולכן תקפו מיד. לכן תקפו מיד, חיזבאללה תקף מיד בחזרה, אבל מה שקרה בפועל, למעשה הכללים, כללי המשחק, עוצבו מחדש, או אם הייתי אומר...
1: אבל רק אם זה יהיה בדחיה.
6: נכון. ישראל לא תתקוף בדחיה. פה את העניין הזה, לפחות האיראנים הצליחו להשיג.
1: מה שקרה אתמול לא יחזור?
6: להבנתי לא. להבנתי לא, כי אתה רואה את זה מההודעה האיראנית. אתה רואה את זה... עכשיו תראה, בוא ננסה רגע לפזר את הערפל. העובדה שאין התקיפות הדדיות משעות הבוקר, זה אומר שיש מאמצים קדחתניים מאחורי הקלעים של האמריקנים עם המתווכים. להבנתי, אגב, ראיתי ציטוט אחד של פקיסטנים, של גורם פקיסטני, שאתה מכיר את השיר Give Peace a Chance. פחות או יותר, בזו הלשון, Give Peace a Chance, הפקיסטנים כנראה מאחורי הקלעים היו מאוד מאוד פעילים, עם הוראה אמריקנית חד משמעית, ובוא נקרא לילד בשמו. שני הצדדים קיבלו סולם לרדת מהעץ. האיראנים קיבלו מבחינתם את האישור האמריקני שדין הדחיה כדין טהרן, כלומר כל תקפה בדחיה זה כמו תקיפה על טהרן, ולכן איראן תיכנס מיד ללחימה. יש פה איזשהו ניסוח שהוא ניסוח לוט בערפל של מה קורה בדרום לבנון. עכשיו תראה, זה נורא פשוט. אני יודע גם, אני מניח גם מה ישראל אמרה. ישראל אמרה, אנחנו מוכנים לקבל את ההסכמות של יום רביעי, ובל נשכח, אנחנו כבר תקפנו
1: באיראן. אבל אתמול תקפנו בדחיה.
6: לא, נכון.
1: אז למה שלא נתקוף שוב?
6: כי חיזבאללה ירה לעבר ישראל. אנחנו מקבלים את ההבנות של יום רביעי, אם ההבנות האלה נשמרות. כלומר...
1: אז חזרנו למצב שהחיזבאללה קובע.
6: חזרנו למצב שישראל לא עצמאית.
1: כן.
6: בוא נגיד דבר כזה, היא לא עצמאית לקבל החלטה. עכשיו, איך ישראל יכולה לצורך העניין עכשיו להגיע לתקיפה שהיא לא בדחיה, אבל מה עם תקיפה בבקעת הלבנון? האם זה במסגרת כללי המשחק? אז פה אני חושב, לא, אני חושב שפה אנחנו בדיוק הולכים לניסוח עלות בערפל, ישראל תמיד יכולה להגיד, מדובר בפעילות הגנתית.
1: אמיר בר שלום, פרשננו לענייני צבא וביטחון, תודה אמיר.
6: תודה.
1: יניר קוזין, כתבנו המדיני, שלום יניר.
7: שלום, שלום ירון.
1: האם ישראל הסכימה לא לתקוף בדחיה?
7: לא באופן רשמי, עדיין לא יצאה הודעה כזו, אבל אנחנו יודעים שיש סוג של, צריך למצוא מילה אחרת ולא לומר משוואה, אבל אין לי ברירה אחרת, אלא לומר סוג של משוואה חדשה. זה נכון שישראל לא נכנסה לתוך הדרישות של איראן, כאשר בעצם איראן כופה על ישראל לא לתקוף, או לא לתקוף בלבנון, באיומים על כך שהיא תתקוף אותה, ואז ישראל תקפה באיראן, אבל בפועל, מה שאנחנו רואים עכשיו, בעצם שישראל מנסה להראות לאיראן, אנחנו חוזרים אחורה 24-36 שעות, שבהם ישראל פועלת בדרום לבנון. כי בעצם בהודעה של האיראנים, אז היה נדמה כאילו האיראנים הולכים לתקוף את ישראל, כי היא פועלת בלבנון, בכלל, כך הייתה בהודעת משמרות המהפכה, ומיד ישראל הוציאה תקיפה בדרום לבנון.
1: אבל זה טריק ידוע במסע ומתן, נלך על הגדול, אבל לפחות נקבל את האמצע. אם הם מקבלים את הדחיה, זה לקבל את האמצע.
7: נכון, תראה, בסוף לא השתנה כנראה דבר בסבב המעלומות הזה, מלבד העובדה שאיראן בעצם קושרת את עצמה ללבנון, כפי שעשתה הרבה מאוד שנים, ועכשיו חזרה לקשור אותה באופן מלא. הכוונה היא לא נעשה כלום, זה לא שאיראן תורתה בפעם הבאה שישראל תתקוף בדחיה. עכשיו, תראה, מבחינת ההבטחות, פשוט לא שומעים לא את ראש הממשלה ולא את שר הביטחון כבר 24 שעות, אז קצת קשה לדעת מה הטענה עכשיו. אבל אם אנחנו נשענים על אמירה ברורה של שר הביטחון, שדין יישובי הצפון כדין בירות, אז זה לא השתנה. כלומר, ברגע שיהיה כאן תקיפה באמצעות רקטות לכיוון יישובי הצפון, ישראל לא תוכל לעמוד מנגד. הרי אנחנו פה הכל עניין של מילה, מי שובר למי את המילה. ובסופו של דבר ישראל תתקוף בדחיה, ויכול מאוד להיות ירון שאנחנו נצפה בעוד סיבוב כזה. כן? בעצם נוצרה כאן איזושהי מציאות שבה כשישראל תוקפת ללבנון, איראן מרשה לעצמה ויש לה איזשהו סוג של לגיטימציה לפעול נגד ישראל. ואחרי שאמרנו את כל הדברים האלה, צריך גם לקחת את צד הזמנים שבו אנחנו נמצאים. נדמה שהאיראנים הבינו שטראמפ לא הולך לשבור את הכלים על התקיפה הזאת של איראן בתקופה הזאת, בגלל שזה קרוב לתחילת גביע העולם, למונדיאל, בגלל שזה לא תקופה טובה בשבילו, ובגלל שהוא נוטה עכשיו ללכת...
1: תגיד, ראש הממשלה והנשיא טראמפ דיברו היום, מה היה בשיחה הזו יודעים?
7: כן, תראה, בגדול מה שאנחנו יודעים בדיעבד, אחר כך אחרי השיחה, זה שראש הממשלה נענה לבקשה של הנשיא טראמפ להפסיק את הירי, את הירי לכיוון איראן. אחר כך טראמפ מוציא בעצם את הציוץ שראינו יותר מוקדם, שבו הוא בעצם אומר, גם ישראל וגם איראן מעוניינות בהפסקת אש מיד. את זה הוא עושה אחרי שהוא מדבר עם נתניהו. אז ממה שאנחנו מדברים עם אנשים שמכירים את תוכן השיחה, אומרים, בעצם ישראל הסכימה לבקשה של הנשיא טראמפ, הפסקנו את התקיפות
1: אגב, באיראן. אגב, תוך כדי שנייה, כן. דורון קדוש כן. מעדכן אותנו, שוב תקיפות ישראליות בצור, בדרום לבנון.
7: נכון, זה עדיין בדרום לבנון, זה עדיין בתוך האזור שנקרא דרום לבנון, ישראל כאילו מנסה להראות שבעצם הדברים שם לא השתנו בסופו של דבר, אבל תראה, ראינו כאן סוג אחר של, איך נאמר, מוסכמות ממה שהבנו עד פה, עד כה. הבנו שכשטראמפ אומר לא, אז ישראל לא עושה, וכן עשתה, לגינת ליבו, למורת רוחות של טראמפ, בוא נאמר כך, אבל כל האירוע הזה מלכתחילה כנראה היה אירוע מתוחם, גם מבחינת האיראנים וגם מבחינת ישראל, איזושהי התקדשות אחת, לא חזרה לשאגת הארי כמו שתודרכנו הבוקר על ביפי כל מיני מקורות שאמרו חוזרים עכשיו לשאגת הארי, זה לא הסיפור, בעיקר כי זה לא נוח לבן אדם אחד. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, הוא לא רוצה לראות המערכה הזאת מתפתחת, אמר להם רבתם ילדים, טוב שרבתם, עכשיו תסיימו את זה מיד, ושני הצדדים קיבלו את זה בשלב הזה.
1: הערב קבינט ראש הממשלה יעדכן את השרים על מה הוא החליט בלי לשאול אותם.
7: זה נכון, אבל בזה אתה כמובן אתה אומר את הדברים בלי להיות מופתע ירון, זה אכן כך, הקבינט המצומצם, אגב מי שחבר בקבינט המצומצם, גם השר לשעבר, חבר הכנסת אריה דרי, גם הוא השתתף שם, חברי הקבינט המדיני ביטחוני כבר מזמן הפכו בעיקר לפורום ששומע ומקבל סקירה, ולעיתים מאשר את מה שכבר אושר בפורום המצומצם, לכאורה כאשר כונס הקבינט הזה לשעה 9 בערב, נדמה היה שמתכננים כאן תוכניות להמשך, כרגע לפחות זה תהיה סקירה על מה שנעשה ב-24 שעות האחרונות, ההחלטה של ראש הממשלה לקבל את הבקשה של הנשיא טראמפ, ואחרי שאמרנו את כל הדברים האלה, כמו שהופתענו במידה מסוימת, אנחנו כאזרחים מהתקיפה האיראנית, יכול להיות, הדברים יכולים להתגלגל מהר מאוד שוב לאיזושהי הסלמה, בשלב הזה האירוע נגמר.
1: יניר קוזין כתבנו המדיני, תודה.
7: תודה רבה ירון.
1: מיד נהיה עם השר ניר ברקת, אבל קודם כל עצירה קצרה, העדכונים מגלגלת, נוגה שחר, שלום.
8: שלום ירון. אז בכביש 6 לדרום נחסמה התנועה לפני מנהרות נילי בגלל מסעית תקועה, שימו לב שם, כביש 444 לצפון, עמוס מצומת אייל עד צור יצחק, וכביש תל אביב ירושלים, עמוס מכפר חבד עד מחלף בן גוריון, ועד כאן דיווחנו.
9: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
10: בחסות פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
11: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
1: אורח המשדר, חבר הכנסת ניר ברקת, שר הכלכלה והתעשייה, הליכוד. ניר ברקת, שלום.
12: שלום ירון.
1: תשמע, תוקפים חיזבאללה חיילי צהל בדרום לבנון, ישראל מתחייבת לא לתקוף מפקדות בדחיה. זה נראה לך הגיוני?
12: קודם כל זה לא נכון, אתה יודע שתקפנו עכשיו את הדחיה, ואתה יודע שחיילי צהל עושים דברים מדהימים בלבנון.
1: דברים מדהימים ביותר, ביותר.
12: נכון מאוד, ואנחנו רואים שהם אכן משיגים את המטרות שהציבו להם, זה להרתיק את האיומים מגבול הצפון, הם עושים עבודה נפלאה, תסתכל על הקו הצהוב שעולה כל הזמן, עולה צפונה, ומרחיק את האיום. ראש הממשלה אמר, ואנחנו ממשלה מחויבת, להביא את רמת הביטחון בצפון.
1: ראש הממשלה אמר שאם יתקפו אותנו, אנחנו נתקוף בדחיה, ועכשיו יש הסכמה מחדש, שלא לתקוף בדחיה במסגרת הסכם בין האמריקנים לאיראן.
12: תראה, אני חושב שכולם מבינים שהתיאום שיש לנתניהו עם הנשיא טראמפ הוא חסר תקדים. אנחנו מצליחים פעם אחר פעם.
1: מה חסר תקדים? טראמפ אומר ואנחנו עושים.
12: רגע, שנייה, אני רוצה להזכיר לך שתקפנו גם באיראן, וזה לא פעם ראשונה. יש השילוב של האינטרס הישראלי יחד עם האינטרס האמריקאי והאינטרס האזורי. זה אומנות. לדעת לתקוף, לדעת להתקדם, ובכל זאת לקבל את הגיבוי של האמריקאים, ולא רק של האמריקאים, של כל האזור, של, בוא נגיד ככה, כל האזור האמירות והמפרץ, זה חסר תקדים. אני חושב שאם אתה מסתכל במקרו, זה באמת אומנות, ואני חושב שככל שהימים עוברים, ואנחנו כן מצליחים לדאוג לאינטרס הישראלי, בתאום עם האמריקאים, אז בסדר, פה ושם אני משוכנע שראש הממשלה עושה לעתים פשרות בשביל להיות מתואמים, אבל בשורה התחתונה, ההישגים הם חסרי תקדים.
1: הפשרות האלה מקובלות עליך, העובדה שאנחנו לא יכולים לתקוף מפקדות של החיזבאללה בביירות?
12: תראה, קודם כל, הרי בימים האחרונים היו תקיפות שלכאורה לא היו מתואמות. עובדה, הם קרו. ואני מעדיף
1: רגע, בכלל... רגע, מחר ישראל תתקוף בדחיה אם צריך?
12: אני משוכנע, אתה יודע, ירון, אתה יודע שבדברים האלה, עדיף לדבר פחות ולעשות יותר. לתת מרחב תימון לראש הממשלה ולמערכת שלנו, למערכת הביטחון, לפעול, הם יודעים בדיוק מה האיום, הם יודעים בדיוק איך לפגוע ופוגעים, לא, באמת פוגעים, בהחלט פוגעים בחיזבאללה בלבנון, ופגיעות נוספות באיראן, ואני רוצה להזכיר לך שמה קורה בעזה, שאנחנו כבר מתקרבים ל-60% מהשטח, ומצליחים לפגוע יום אחרי יום, לבוא בחשבון עם כל ראשי החמאס בעזה. אני חושב שהמערכה בשלושת החזיתות המרכזיות מתקדמת בקצב שלה.
1: תגיד, עד כמה שאתה יודע, האמריקנים עזרו היום בהגנה מהירי האיראני?
12: אני לא יודע להגיד לך אם הם עזרו או לא, אבל אני יודע להגיד לך שבעבר היה תאום מלא, ולכן לא יפתיע אותי אם היה צורך שהם היו שם. לא יפתיע אותי בכלל, כי התאום הביטחוני והגיאופוליטיקה...
1: אני שואל אותך, כי ממש עכשיו ב-CBS בארצות הברית, מפי גורם אמריקאי רשמי נאמר, שממשל טראמפ הורה לא לנקוט שום פעולה הגנתית כדי להגן על ישראל מהטילים האיראנים שנורו.
12: תראה, רון, אני באמת לא חושב שאנחנו צריכים להתייחס לכל אמירה שנאמרת. הרי ברור שנתניהו וטראמפ מדברים כמעט ברמה יומית. ואני משוכנע שמתואמים. ולעיתים, אם צריך לעשות פשרות טקטיות בשביל להשיג את היעדים האסטרטגיים, זה בסדר. הרי מה יגידו? תראה את המבקרים. אם נתקוף לבד ונשבור את הכלים האמריקאים, יגידו שלא יודעים להתנהל בגיאופוליטית. אם לא נתקוף, יגידו הם מפחדים ופודילים של... די, תנו לנו להתנהל, תנו לראש הממשלה להתנהל בחוכמה.
1: אני שומע את אנשי הצפון מדברים הרבה זמן על זה שהם מופקרים. הם משתמשים במילה הזאת.
12: זה לא נכון. אני הייתי שם שבוע שעבר, אני ישם השבוע, אני מדבר עם האנשים שם, הם נותנים גיבוי מלא למערכת הביטחון, הם מבינים את הסיטואציה, הם מבינים שאנחנו פועלים, ואני רוצה לשבח אותם, את תושבי
1: הצפון. הם נותנים למערכת הביטחון, אבל למקבלי ההחלטות הם אומרים, לא מגנים עלינו. וחלק מזה זה שלא תוקפים כמו שצריך בבקעת הלבנון, בביירות, מה שלא היה חוץ מתקיפה אחת.
12: אני רוצה עוד פעם להסתכל על המכלול ולהעלות על נס את החשיבות של שיתוף פעולה עם הנשיא האמריקאי המעצמה הגדולה בעולם. יש כאן גם אינטרסים אחרים מאיתנו, והחוכמה היא לשלב את האינטרסים, לייצר את הגיבויים, אבל בשורה התחתונה, תקפנו, תוקפים.
1: לא היית רוצה להמשיך את התקיפות על איראן עכשיו?
12: על פי הצורך.
1: אין צורך עכשיו, אחרי שהם תקפו אותך אתמול בטילים, אין צורך להמשיך לתקוף אותם?
12: קודם כל הם נתקפו, ואני
1: זה מספיק? פעם,
12: ירון, אני באמת משאיר את השיח הזה, מתי ואיך לפעול, ומתי לפעול, לראש הממשלה ולנשיא טראמפ, שמסתכלים באופן מערכתי, הם, לעולם לא היה שיתוף פעולה כזה בין ארצות הברית לישראל, לעולם לא היה כזה גיבוי מהמפרץ, מהמפרציות, האיראנים עשו סדרה של טעויות מאוד גדולות.
1: אבל זה גיבוי שבו מגבילים אותך בלבנון.
12: זה מה שאולי האיראנים רוצים, אבל התשובה
1: אבל הם משיגים את זה.
12: זה לא נכון, ירון.
1: למה?
12: זה פשוט לא נכון.
1: למה?
12: כי הנה, עכשיו אתה בעצמך אמרת שתוקפים בצור.
1: כן, אבל לא בדחיה ולא את המפקדות הראשיות בביירות.
12: אני לא נכנס לאיזה יעד ספציפי.
1: אתה לא נכנס כי לא נוח לך.
12: אין לי שום בעיה, נוח לי מאוד לומר שבמיקרו-טקטיקה של איך תוקפים ומה תוקפים, עושים את זה בתיאום עם האמריקאים. ככל שאנחנו יודעים להשיג את היעד, ואנחנו משיגים את היעדים שלנו, עקב לצד אגודל, יש עוד עבודה. יש עוד עבודה להביא את הצפון לרמה של הדרום, וכולנו מבינים את זה. ופה צריך סבלנות אסטרטגית, לדעת שאתה פועל במרחב גיאופוליטי, מיום ליום הצבא של לבנון יהיה יותר קשה, שעוזבים אותם מאות אלפי פליטים. וכשאתה עכשיו מתקיף את צור, מאות אלפי, עשרות אלפי אנשים עולים למעלה, גם תקפנו בדחיה, גם תוקפים במקומות
1: נוספים. שנאמר מה שנאמר על איראן.
12: כל הלחץ הזה עושה את שלו, והמצב, אני אומר לך, אני מתוך ידיעה, המצב של לבנון הולך ונהיה רב, אתה שומע? קולות מתוך לבנון, שקוראים הצילו לכל העולם.
1: אבל תשמע, דובר על איראן, שהיא קיבלה מכות קשות, שהם במצב קשה ובמצב אנוש והכל, ותראה מה הם מרשים לעצמם, אולי כי טראמפ לא יודע איך להתנהג איתם, והוא מדבר איתם במסע ומתן.
12: אני יודע מה היקף הפגיעה באיראן, בכל המערכות הצבאיות שלהם, במערכת הברזל, בתעשיות נוספות, ואנחנו כולנו יודעים שהמצב שלהם מאוד קשה. אני בדעה, אני מניח שרוב עם ישראל, בוודאי ראש הממשלה והממשלה, לא להוריד את הלחץ. לא להוריד את הלחץ, לא על איראן, לא על לבנון, לא כמובן בעזה על חמאס. ואני אגיד לך עוד משהו, ירון. אני גם חושב שהדבר הגדול הבא שאנחנו צריכים להתעסק איתו, זה הרשות הפלסטינית. אני מאמין בכל ליבי שהדבר הבא שאנחנו צריכים להתחיל להיכנס אליו, ומוטב מאוחר מאשר אף פעם.
1: אבל אסטרטגית, אני חייב לחזור לזה. האיראנים קושרים את עצמם ללבנון. הם כאילו האבא והאימא של לבנון עכשיו. והם יצרו מצב חדש.
12: ניתן להם. נו, באמת,
1: אבל נותנים להם,
12: לא קורה וזה לא יקרה.
1: אבל זה ההסכם עם ארצות הברית עכשיו.
12: זה לא נכון. זה לא נכון.
1: למה לא?
12: כיוון שזה לא אינטרס ישראלי, ואנחנו יודעים לשמור על האינטרס הישראלי.
1: הם אומרים, אם תתקפו, אנחנו נתקוף בטילים. והם תקפו אתמול, הם הרשו לעצמם לתקוף.
12: אנחנו לא נאפשר, וזה ברור וחד קטר, לאיראן לחבר את בינם לבין לבנון וחיזבאללה. לא יהיה. לא יהיה. אנחנו נמשיך לתקוף ולנטרל ככל שאנחנו יכולים, ולפגוע בחיזבאללה בלבנון, נמשיך לזה, זה אינטרס ישראלי, ואף אחד בעולם לא יגיד לנו.
1: עד הקו הצהוב. עד הקו הצהוב, לא בבירות.
12: באמת, אתה רוצה שעכשיו, אני במקרה מכיר את בירות.
1: אוקיי.
12: אני גם חטפתי כדור לפני 45 שנה, צפונית לבופור, בפשיטת, במבצע מוביל.
1: כן.
12: זה לא, הבעיות לא נפטרו, זה לא בעיות של היום. ואני גם נחתי בנחתות בוואלי, שהייתי ממפה ב-890 בלבנון הראשונה.
1: באמת? היינו על אותה נחתת, אני הייתי מגלי צהל על הנחת הזאת.
12: אז למה לא אמרת שלום?
1: כי לא הכרתי אותך אז. באו עלי בלילה?
12: כן, בוודאי. אני הראתי שם בין הראשונים עם הפלוגה שלי, ומשם המשכנו לערי השוף, לבירות, לבירות.
1: לא יומן, היינו על תנחת.
12: כך שלבנון אנחנו מכירים היטב, אני מכיר את לבנון היטב. לצערי הרב, מי שחושב שיפטר, הכל ייפטר ביום יומיים הקרובים, חבר'ה, פה צריך סבלנות אסטרטגית, ואני חושב שבהסתכלות מערכתית, בגיבוי אמריקאי אגב, ראש הממשלה וטראמפ נטרלו את האום, אין יותר אום. יש ועידת שלום מקומית, שנותנת
1: אין בשופט. אין אבל יש איראן חזקה מתמיד.
12: אוי, נו באמת, היא לא חזקה מתמיד.
1: בהשפעה שלה.
12: ממש לא נכון. הקואליציה שבנינו בגיאופוליטיקה לעולם לא הייתה יותר חזקה. יש לכל המפרץ חשבון גדול מאוד איתם. אתה יודע, הייתי ב-OECD בביקור עם שרי כלכלה בפריז, וכשאני מדבר איתם, הם כולם אומרים, זה דרמה, העולם נראה אחרת, וגם האירופים פתחו איתם חשבון, והרבה מאוד מדינות באסיה פתחו עם האיראנים חשבון, כי הם משתמשים בנפט שהם מעכבים. האיראנים יוצאים במצב רע מאוד מהסבבים האלה.
1: שאלה אחת על הכלכלה, אתה הרי שר הכלכלה, והכי חשוב זה הצפון, יישובי הצפון, והם מחכים, משוויים לסיוע, והם אומרים, הם אומרים שהם לא מקבלים אותו. העסקים שם נסגרים כל הזמן.
12: עוד פעם, הייתי שם שבוע שעבר, גם דיברתי עם חלק מאנשי עסקים. אנחנו העברנו פעימה חדשה של עוד 125 מיליון שקל, רק המשרד שלי, כ-600 מיליון שקל, שמחכים למימוש. עכשיו, זה, עדיין כשיש סכנה, אז לא כולם מממשים את המשאבים שמחכים להם. אני חושב שהפאזה הראשונה זה להביא ביטחון לצפון, גם תחושת ביטחון, אנחנו קרובים לזה, אני מקווה. אני מאמין שהפעולות שאנחנו עושים הם כאלה. אבל בינתיים, את כל המשאבים הנדרשים, העברנו בהחלטות ממשלה, וזה מתואם עם ראשי
1: החלטות ממשלה זה טוב, זה עבר לבנק?
12: כן, יקירי, זה הכל מתואם, ומתואם עם ראשי ההתיישבות, היישובים, ועם אנשי עסקים. אני יכול להגיד לך על המשרד שלי, משרד הכלכלה והתעשייה, אני יושב ואני מתואם עם האנשים. המשאבים מחכים לשימוש, ואני חושב שלא ירחק היום, שחלק מהמשאבים כבר...
1: אותם אנשים יכולים ללכת למשאבים ולהוציא משם כסף, ניר ברקן?
12: התשובה היא כן, זה תהליך.
1: היום, עכשיו? היום ועכשיו?
12: ירון, כן. זה לא פעם ראשונה. אנשי העסקים בצפון, אנחנו מתואמים איתם. אני בא משם, אני בא מהעסקים, אני רוצה להזכיר לך. כי יזם ואיש עסקים. אז אין לנו פער בצרכים, אנחנו מבינים את הצרכים. גם אין לנו פער במשאבים. אני אמרתי לתושבי הצפון שהמטרה אין לו רק שיקום. המטרה היא צמיחה יום אחרי המלחמה. ואנחנו מניחים את התשתית, אין מצב שעסק יצטרך כסף ולא יקבל בגלל מחסור בכסף. אין דבר כזה, קוראים לזה קו הכסף. אנחנו הגענו לתאום, גם אני חייב להגיד, גם משרדי ממשלה אחרים, מאוד מתואמים עם המנהיגות באזור, בראשי היישובים, ואנחנו בעזרת השם רק מחכים לתת, יותר מהעגל, הפרה רוצה להם.
1: אנחנו בקשר איתם כל הזמן, ואנחנו נבדוק גם את הדברים האלה. ניר ברקת, שר הכלכלה והתעשייה הליכוד, תודה על הרעיון הזה, ניר.
12: כל טוב, חברים, להתראות.
1: תודה. אז אם הולכים להפסקת אש, וזה נראה ככה, מה קורה עם מערכת החינוך? אודי הצורף כתבנו לעניין חינוך שלום.
13: שלום אירון.
1: אז מה, למה מחכים פיקוד העורף?
13: מערכת החינוך בהמתנה להנחיות פיקוד העורף שתפוגנה הערב ב-8, אז אמורות להתפרסם ההגבלות המלאות, אם יהיו מחר על המשק ומערכת החינוך. אם ההגבלות באמת תוסרנה, כמו שאתה אומר שנראה שהולכים לקראת הפסקת אש, מערכת החינוך תיפתח במלואה, כבר מחר חוזרים ללמידה סדירה, זה במידה ופיקוד העורף מסיר את ההנחיות הערב, כך הבהירו.
1: תלוי גם באיזה שעה הוא יסיר, או שבכל שעה שהערב?
13: בלשכת שר החינוך יואב קיש הבהירו שאם הנחיות פיקוד העורף תוסרנה הערב, מחר מערכת החינוך תהיה מוכנה לחזרה מיידית ללמידה סדירה. כך אומרים בלשכת השר. כלומר, סביר להניח שבמידה ובשעה 8 באמת נודע שמחר אין הגבלות על העורף, הלמידה תחזור. אולי עדיין נראה, אתה יודע, מקומות מקומיים שיצטרכו קצת יותר זמן, אולי יתחילו ב-10 מחר ודברים בסגנון הזה שכבר ראינו בעבר. שר החינוך יואב קיש אמר היום לכתבים רגע לפני הדיווחים על עצירת האש שמחר לא יהיו לימודים, הוא תכנן מחר יום התארגנות במהלכו יכינו את בתי הספר ללמידה תחת אש. ביום רביעי רוצה שר החינוך לחזור למתווה הקפסולות, זה המתווה שיהיה על הפרק אם פיקוד העורף לא יבטל את ההנחיות המקבילות הערב. היום
1: כן, מחר
13: נכון, והיום לא התקיימה למידה בכלל מגני הילדים.
1: נגיד שאנחנו שעתיים בשעה השנייה, יש לנו רעיון מתוכנן עם השר קיש, נשמע עוד על כך. אודי הצורף, כתבנו לחינוך, תודה אודי.
13: תודה.
1: עכשיו איתנו תת אלוף במילואין צביקי טסלר, מסביר פיקוד העורף. צביקי, שלום.
14: שלום, אחר הצהריים טוב לכולם.
1: אז בודקים ובודקים ותהיה עוד הערב לגבי מערכת החינוך?
14: אנחנו מקיימים כל הזמן הערכות מצב, וכפי שגם שמענו קודם, מדיניות פיקוד העורף התקפה נכון עכשיו עד 8 בערב, ואנחנו כאמור, ככל שיהיה שינוי אנחנו נודיע ונעדכן. כרגע, בנקודת הזמן הזאת שאנחנו מדברים, ההנחיות הן בתוקף, ולמרות, אנחנו תמיד אומרים, שלמרות התחושה המאוד מתבקשת אולי של איזושהי מגמה של הפסקת אש, ושומעים את הכתבים שלכם מדברים על הדבר הזה.
1: בדיוק, נורא קשה לשמור על דריכות במצב כזה, שכולם מדברים על הפסקת אש, שהירי האחרון היה לפנות בוקר, איך שומרים על דריכות?
14: אז זה בדיוק מה שאני מדבר עליו. אנחנו מבינים שהרבה פעמים, גם לקראת הפסקת אש, וגם ממש סמוך לעתים לכניסתה לתוקף, קורים דברים שאנחנו צריכים להיות מוכנים אליהם. וברמת האזרח, ברמת כל אחד ואחד מאיתנו, המוכנות צריכה להישאר זהה. והפעולות שאנחנו צריכים לבצע הן פשוטות. אנחנו נותנים את ההנחיה המקדימה, שנותנת לנו כמה דקות להתקרב למרחב מוגן. אנחנו נותנים אחרי זה את ההתראה, שאז נכנסים למרחב המוגן, סוגרים אותו היטב, ואנחנו נותנים בהמשך שחרור, ורק אז אנחנו יוצאים. הפעולות הן באמת פשוטות, ואני בעיקר קורא למנטליות שלנו ולנכונות שלנו לפעול בהתאם להנחיות שלנו, בהתאם להתראות שאנחנו מקבלים, בהתאם מה שאנחנו מקבלים ביישומון פיקוד העורף, לקרוא מה כתוב שם ולפעול בהתאם, כי זה יכול בכל רגע להגיע למרות האווירה הזאת של כיוון של הפסקת אש.
1: עד 20:00 כל ההוראות בתוקף.
14: עד שיעמד אחרת כל ההוראות בתוקף. אנחנו כל הזמן עם יד על הדופק מקיימים הערכת מצב ונעדכן ברגע שיהיה שינוי ככל שיהיה כאן.
1: לא, המדד שלנו זה אם יש עדכוני תנועה ויש עדכוני תנועה. כלומר, אנשים יוצאים מהבית ומסתובבים.
14: זה נכון, וגם אנחנו לא הטלנו מגבלה לצאת מהבית.
1: נכון, אבל בדרך כלל שיש את להיות קרוב לזה, אז אנשים לא כל כך מסתובבים כמו שכנראה כבר עושים.
14: זה נכון, וכל אחד עושה לעצמו את הערכת המצב האישית ביחס למיגון שקרוב אליו, ביחס למקום שהוא נוסע אליו. אולי זה הזמן גם להגיד, מי שנוסע בדרכים צריך להיות מודע לכך שהוא יכול לקבל את ההנחיה המקדימה, יכול לקבל הזקה והתראה, והדבר הראשון שהוא צריך לעשות זה פשוט לעצור בזהירות בצד הדרך. אני מדגיש בזהירות כי זה הפעולת התגוננות הראשונה, לאחר מכן לצאת ולהתרחק מהרכב ולמצוא את המחסה הטוב ביותר. זה נכון גם לאלה שנוהגים, וכאמור, יש עכשיו תנועה בכבישים.
1: אגב, אתמול בערב הדריכה של כולנו והירי היה מאוד מאוד מהיר, מאוד קרוב. איך התרשמתם מהתגובה של הציבור?
14: אני חושב שהציבור מודע לאפשרות שאנחנו לפעמים מגיעים מ-0 ל-100, ממש ברגע אחד, ויודעים לפעול נכון, ויודעים מה לעשות כשמקבלים את ההנחיה המקדימה או את ההזקה. ואני אומר, לצערנו, אנחנו למודי ניסיון. אנחנו צריכים לרענן לפעמים, להזכיר, אבל בסך הכל הציבור יודע מה הוא צריך לעשות, וגם כאשר הדריכה היא מהירה, היא נעשית בצורה טובה ואיכותית.
1: למדנו משהו מהשיגורים האיראנים ב-24 שעות האחרונות? משהו אחר שקרה איתם?
14: אנחנו עוד לא רואים משהו שהוא שונה ממה שהכרנו בשיגורים האלה, ולכן הפעולות שלנו הן אותן פעולות. עדכנו קצת את היישומון של פיקוד העורף, גם בצלילים שהוא נותן, וגם בחיוויים שהוא נותן, שהם יותר ידידותיים למשתמש, יותר תואמים את הסיטואציה, אבל בסך הכל המעט שיגורים שחווינו היו מאוד דומים למה שהכרנו בעבר.
1: מה לגבי שינוי מוסיקלי? אתה יודע, בעיקר אנשים התייחסו לזה בסוף הזה. קיבלתם תגובות?
14: כן, תגובות טובות, כי בסופו של דבר למדנו מהביקורת שהייתה על הצלילים ביישומון במערכות הקודמות, וכיום זה נראה אחרת, זה נשמע אחרת, ואני חושב שזה חשוב כל הזמן להתאים את המערכות שלנו ואת היכולות שלנו למערכה המתפתחת, וגם להתאים יותר טוב לאזרחים ולציבור, כי בסופו של דבר ההתראות שלנו, ההנחיות שלנו צריכות להגיע לציבור, והוא צריך לפעול בהתאם. ככל שאנחנו נהיה יותר מדויקים, הציבור יפעל יותר מדויק, ויוכל להגן על החיים שלו בצורה טובה יותר.
1: תת אלוף במילואים, צביקי טסלר, מסביר פיקוד העורף, תודה.
14: תודה, נאחל שיהיה שקט.

0: 5.35, הכותרות. חרף התנאי האיראני לנצירת האש בתמורה להפסקת התקיפות של צהל בלבנון, חיל האוויר תקף לפני זמן קצר בצור שבדרום לבנון. הזקות נשמעו לפני כחצי שעה בזרית, זוהה שיגור אחד שנפל במרחב בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון, אין נפגעים. שר הכלכלה והתעשייה ניר ברקת דוחה בראיון כאן במשדר את הטענות שטראמפ מונע מנתניהו להמשיך לפעול נגד איראן, ושאנחנו מוגבלים בתקיפות בדחיה. הוא אומר, יש תיאום מלא בין וושינגטון לירושלים.
1: תקפנו עכשיו את הדחיה, וחיילי צהל עושים דברים מדהימים, ואנחנו רואים שהם אכן משיגים את המטרות שהציבו להם, זה להרתיק את האיומים מגבול הצפון. אני חושב שכולם מבינים שהתיאום שיש לנתניהו עם הנשיא טראמפ הוא חסר תקדים. השילוב של האינטרס הישראלי יחד עם האינטרס האמריקאי והאינטרס האזורי, זה אומנות. ואני חושב שככל שהימים עוברים, ואנחנו כן מצליחים לדאוג לאינטרס הישראלי.
0: במסגרת הערכות מגן דוד אדום לשעת חירום, בעקבות מחסור במנות דם, בעיקר מסוג O, תתקיימנה התרמות דם במספר ערים ברחבי הארץ. כתבנו אלישיב הראל, שלום.
2: כחלק מההערכות לחירום ועל מנת לשמר את מלאי הדם הנדרש בימים אלו, במגן דוד אדום מקיימים התרמות דם מיוחדות בחיפה, ירושלים, ראשון לציון ובערים נוספות. במד"א קוראים לציבור ובעיקר לבעלי דם מסוג O לתרום דם בנקודות ההתרמה. את רשימת המוקדים ניתן למצוא באתר מגן דוד אדום. כלל מוקדי ההתרמה פועלים במתחמים ומוגנים בהתאם להנחיות פיקוד העורף.
0: כתב אישום מוגש נגד הפלסטיני שנצר בקרטים בחשד שתכנן פיגוע ביעדים ישראלים. כתב האישום נגדו כולל 4 סעיפים. ידיעה שהעביר פרשננו לענייני צבא וביטחון אמיר בר שלום. עכשיו עדכונים מגלגלץ, קודם חסות.
3: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
0: נוגה שחר, שלום.
4: שלום ירון, אז בכביש 6 לדרום נחסמה התנועה לפני מנהרות נילי בגלל מסעית תקועה עדיין שם. בכביש 444 לצפון יש עומס מצומת אייל עד צור יצחק, וכביש תל אביב ירושלים עמוס מכפר חבד עד מחלף בן גוריון ועד כאן מגלגלץ.
0: התחזית, עלייה קלה בטמפרטורות.
3: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
5: אתם מאזינים לגלי צה"ל.
6: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים, חפשו תגלית בגוגל.
7: ואם סיימתי שירות לאומי אזרחי ואני במסלול הנדסאי תעשייה וניהול,
8: יש מלגה גם בשבילך.
9: חיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי אזרחי מקבלים 90% מימון ללימודי טכנאים והנדסאים. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
10: תלמידי כיתות ח' וט' רוצים להצטרף עכשיו לחיל האוויר? בואו ללמוד איתנו את לימודי התיכון ולהיחשף לעולמות של הכתב"ם והתעופה. יש לנו כל מה שצריך כדי שתוכלו להמריא הכי גבוה שאפשר. תמיכה רחבה עם סגל מדריכי חיל האוויר, כולל שיעורים פרטיים. אנחנו מבטיחים שירות צבאי משמעותי בחיל האוויר. רוכשים מיומנויות לחיים ותינתן אפשרות גם להמשך לימודים על תיכוניים בתמיכת חיל האוויר. אתם מוזמנים ליום הפתוח ב-16 ביוני. לפרטים חפשו לימודים עם חיל האוויר.
11: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
12: יחד כבר 75 שנה.
13: אתה מפקד גדוד 1823, הקמת אותו מאפס.
14: מדינת ישראל החליטה שצריך להקים עוד אוגדה, ואני הכנסתי למשימה הזאת גם ביחד עם המפקד שלי שאמר לי בוא תקים גדוד. הכרתי את המשימה, הבאתי קומץ של אנשים מאוד טוב, מאוד איכותי, שעזר לי. הרבה יכולות שכנוע, ספר על השלישה שלי שהיא גיסתי. ליטרלי התחננתי, והיא הראשונה שהגיעה.
13: עכשיו לדוד שלך יש לו לא רק מספר, יש גם שם. איך קוראים לו?
14: איתי. לבן שלי קוראים איתי.
13: אז טוב שאמרת את זה, כי ארבל ואיתי רוצים להגיד לך שלום.
15: היי.
13: איזה כיף זה לשמוע אותם.
14: חבל הזמן.
12: גלי צהל, הבית של החיילים.
15: עכשיו בגלי צהל, ירון וילנסקי עם יומן הערב.
0: אז הנה השאלה שעסקנו בה ב-40 הדקות האחרונות, גם בדיווחים, גם בראיון עם ניר ברקת, השאלה האם ישראל יכולה כעת במסגרת ההבנות לתקוף בדחיה, ממש עכשיו דברים מאוד ברורים שמפרסם שר הביטחון ישראל קץ, דורון קדוש חוזר אלינו, מה אומר שר הביטחון?
16: כן ירון, אז קודם כל נשים את הכוכבית שצריך לשים על דברים של שר הביטחון ישראל קץ, לא תמיד דברים ששר הביטחון אומר בסוף מתממשים, אני חושב שיש לנו אין ספור הזדמנויות והוכחות, שבהם כל מיני הודעות בומבסטיות ששר הביטחון פרסם,
0: אבל כאן זו הודעה שבאה עכשיו ביום הזה שיש את... מה שמפורסם
16: נכון.
0: על זה, מה הוא אומר?
16: מה שחשוב בהודעה זה שזו פעם ראשונה שגורם ישראלי בכיר כלשהו בדיוק. מתייחס לאירוע המלחמה, והוא אומר כך: דין הדחיה בבירות כדין יישובי הצפון, כל תקיפה על יישובי הצפון תוביל לתקיפה בדחיה, צהל ימשיך לפעול בלבנון נגד ארגון הטרור חיזבאללה, אנחנו דוחים על הסף את איומי איראן, וכל ניסיון איראני לקשור בין לבנון ואיראן ולתקוף את ישראל יענה בעוצמה רבה כפי שקרה אתמול.
0: זה מנוגד לכל מה שפורסם בשעות האחרונות.
16: תראה, קודם כל, בשורה התחתונה אנחנו יכולים להבין מהודעת שר הביטחון שאכן האירוע הסתיים. הוא אמנם לא אומר את זה מפורשות, אבל זה משתמע באופן מאוד ברור מדבריו. ודבר נוסף, ירון, שעולה כאן, זה שישראל עדיין מתקפת וחוזרת על אותה משוואה שיצרה שירי לצפון שווה תקיפות בדחיה, אבל חשוב גם להגיד... מה זה אומר לגבי תקיפות נגד כוחותינו בדרום לבנון? זה אומר שישראל עדיין מסכימה למצב הבלתי נסבל הזה מבחינת הצבא וגם מבחינת תושבי הצפון, שיש מלחמה מוגבלת בדרום לבנון, שיורים על הכוחות שלנו שם רקטות ורחפני נפץ, ושיישובי הצפון שומעים מפעם לפעם הזקה, ואז צריך לבדוק אם זה כן חצה לשטח ישראל או לא חצה לשטח ישראל. כל המשחק הזה מאוד בעייתי מבחינת הצבא, ובוודאי ממשיך לגרום לתושבי הצפון סבל רב שכרגע לא נראה שעומד להיפסק.
0: דין הדחיה בבירות כדין יישובי הצפון, שר הביטחון ממש עכשיו. דורון קדוש, תודה.
16: תודה.
17: מכם הציבור אני מבקש היום, כפי שתמכתם בי והייתם למעני, היו למענם גם בשחרור מבית החולים. תנו להם את המקום להשמיע את כאבם, תחבקו ותתמכו. אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, זקוקים לכם כעת בשעה הקשה שלהם. תזכירו אותם.
0: היום אנחנו שמחים, מה זה שמחים? מאושרים לארח במפגש היומי שלנו את עמיתי ארגמן. שלום עמיתי.
18: שלום רב.
0: מה שלומך?
18: ימים לא פשוטים, אבל סך הכל בסדר.
0: ספר, מה, למה לא פשוטים?
18: עכשיו עם המצב, עם המלחמה עם איראן, עם כל המצב, עם הזקות, אבל ברמה האישית הכל טוב.
0: יופי. אז זה מה שדאגנו, שברמה האישית אתה בסדר.
18: לא, לא.
0: תשמע, עמיתי...
18: אתה בסדר.
0: הרבה אנשים מכירים את הסיפור שלך, אבל לא כולם יכולים אולי לקשר. בוא נפתח וספר שוב את הסיפור שלך.
18: אז קוראים לי עמיתי ארגמן, אני בן 25. הייתי לוחם בסדיר ביחידת מגלן ובמילואים בחטיבה 551. ובמהלך התמרון בעזה, בתחילת המלחמה, יחסית בתחילת המלחמה, הכוח שלי ואני ילינו על מיתן בבית חנון, ולצערי הרב ארבעה לוחמים נהרגו על המקום, ועוד שישה נפצענו וחמישה נפצענו בגוף, ואפילו אני ועוד לוחם נפצענו בצורה אנושה, ואני איבדתי את שתי הרגליים שלי, הראייה שלי נפגעה קשה, יד היום אני לא רואה בעין אחת, היה לי שברים בצוואר, באמת פציעה קשה ומורכבת.
0: אתה זוכר משהו מהרגע, מהשעות שמיד אחרי או שלא?
18: אז אני זוכר קצת אחרי אירוע, כן.
0: מה אתה זוכר?
18: שקראתי לעזרה ו... מה אני יכול לומר? פחדתי למות. אתה מאוד מנסה להישאר ער ולשתף פעולה עם הפינוי.
0: באיזה רגע אתה מבין שאיבדת את הרגליים?
18: רק כשתוררתי בבית חולים. אין לי כמעט זיכרונות מהפינוי, רק כשאני צועק לעזרה, אני זוכר שמישהו בא, ואני זוכר שנפצעתי קשה מאוד, ואני מנסה ללחם על החיים שלי. כל שאר הזיכרונות הם נורא נורא מאורפלים. ואני זוכר שתורדתי בבית חולים ואמרו לי שאין לי רגליים.
0: מי אמר לך?
18: המנהל של טיפול נמרץ.
0: איך אומרים דבר כזה? איך אומרים דבר כזה?
18: אז אני חייב להגיד עליו שמעבר שהוא באמת ניהל את הניתוח שהציל לי את החיים, אז דוקטור ידין נמרוד היה, הוא אמר את זה ברגישות גדולה, והאמת שבניגוד למה שהרבה חושבים, הוא אמר לי איזה נשימה אחרי שהוא אמר לי שאני יציב ואני חיה, ואני בישראל, ואני בישראל בתל אביב עם המשפחה שלי בחדר. באמת שאמרו לי את כל הדברים האלה ביחד, אז הייתי מאושר וצמח באמת באושר שאי אפשר להסביר.
0: אי אפשר להסביר.
18: יותר מהכל, היה לי חשוב שאני עדיין בחיים.
0: זהו, תסביר את העניין הזה, כי באמת אומרים לך, איבדת שתי רגליים ואתה שוכב שם במצב קשה, ובכל זאת אתה אומר, אני מסתכל על הצד החיובי.
18: החיים הם חזקים מהכל, אני חושב שבאמת החיים שלך ימונחים על הכף, אז אתה תמיד בוחר לחיות, ותמיד אמנתי שאני אצא מזה, שזה שאין לי שתי רגליים, זה לא אומר שבכך יהיה לי חיים אכזרים וקשים, ואמנתי שאני אוכל להפוך את החיים שלי לחיים טובים.
0: מהשנייה הראשונה?
18: היה לי הרבה שקות לאורך הדרך, אבל האמת שהאמנתי, והחיות שלי והמשפחה שלי והחברים, ובאמת כל עם ישראל גם מאוד הם חזקו אותי, באמת שעמוק בלב רוב הזמן האמנתי, היה לא מעט משברים, אבל רוב הזמן כן האמנתי.
0: תשמע, אני עוקב אחריך, אחרי הדבר, התפתחות של השיקום שלך, וראיתי כתבות, ובאינסטגרם. שלב מאוד מהר, אתה עולה שם על מכוניות, ומוציא את הכיסא גלגלים והכל. הכל קפצת, נורא מהר עשית את זה, נכון?
18: לי אישית זה לא היה נורא מהר. אני זוכר ששכבתי בערב 3 חודשים, שבכלל לא יכלתי לעבור לכיסא גלגלים ולצאת מהמיטה.
0: את זה אנחנו לא רואים.
18: שכבתי 3 חודשים. אני חושב שאני מאוד רציתי שיהיה לי איכות חיים טובה כמה ככל שמתאפשר, ואתה גם מוכן להשקיע בזה.
0: ואני רוצה לספר למאזינים ששומעים אותך עכשיו, שהפציעה הייתה חודש וכמה ימים אחרי שאתה חוזר מהטיול הגדול בדרום אמריקה.
18: נכון. אני באמת חזרתי בשישי לאוקטובר.
0: וואו.
18: יום לפני שהמלחמה התחילה. אבל תמיד אנשים מופתעים. אני אומר בכנות, אני מאוד שמח שהייתי בארץ כשהמלחמה התחילה. אם הייתי שם, הייתי גם חוזר בשחייה.
0: לא, אני לא מופתע מזה שחזרת, כי המון המון חזרו בזה. אבל המעבר הכל כך חד הזה.
18: תראה, המדינה, שהמדינה היא צריכה אותך, היא לא שואלת אם זה נחמד לך או מתאים. שהיא צריכה, היא צריכה. ומה זה המדינה? זה החברים שלי, זה המשפחות, זה כל מי שחי סביבי. היא העם שלי. ולי זה נראה מובן מאליו, שלא משנה מה קרה, כאילו עד שהמלחמה התחילה, המלחמה התחילה.
0: שמע, אמיתי, כולכם, כל אחד ואחד שאנחנו מדברים איתו מדי יום, אני אומר לו את זה, אבל אני חייב להגיד לך, בשבילי אתה גיבור. אתה מרגיש ככה?
18: בכנות?
0: כן.
18: תראה, כל לוחם שנכנס לעזה הוא גיבור. נכון. אני שילמתי את המחיר.
0: אני מדבר על המאבק, על השיקום.
18: הייתי גם חוזר בשחייה.
0: לא, אני לא מופתע מזה שחזרת, כי המון המון חזרו בזה. אבל המעבר הכל כך חד הזה.
18: תראה, המדינה, שהמדינה היא צריכה אותך, היא לא שואלת אם זה נחמד לך או מתאים. שהיא צריכה, היא צריכה. ומה זה המדינה? זה החברים שלי, זה המשפחות, זה כל מי שחי סביבי. היא העם שלי. ולי זה נראה מובן מאליו, שלא משנה מה קרה, כאילו עד שהמלחמה התחילה, המלחמה התחילה.
0: שמע, אמיתי, כולכם, כל אחד ואחד שאנחנו מדברים איתו מדי יום, אני אומר לו את זה, אבל אני חייב להגיד לך, בשבילי אתה גיבור. אתה מרגיש ככה?
18: בכנות?
0: כן.
18: תראה, כל לוחם שנכנס לעזה הוא גיבור. נכון. אני שילמתי את המחיר.
0: אני מדבר על המאבק, על השיר.

0: שמע, אמיתי, כולכם, כל אחד ואחד שאנחנו מדברים איתו מדי יום, אני אומר לו את זה, אבל אני חייב להגיד לך, בשבילי אתה גיבור.
1: תודה רבה.
0: אתה מרגיש ככה?
1: בכנות?
0: כן.
1: כל לוחם שנכנס לעזה הוא גיבור. אני שלמתי את המחיר.
0: אני מדבר על המאבק, על השיקום, על לעשות מה שאתה עושה היום.
1: כן, שמע, זה בסוף אני רוצה לחיות, אני מניח כמו כולם, גם בלי רגליים. אני רוצה לחיות, שיהיה לי חיים טובים, להקים משפחה, להצליח בטניס.
0: אמן, אמן, אמן. מה אתה עושה היום עם שתי פרוטזות? שאנשים יבינו איך החיים שלך מתנהלים. הכל כמעט?
1: לא, גם הרבה מהחיים שלי על כיסא גלגלים. לצערי, עם קטיעות כמו שלי, זה שאני בכלל יכול ללכת, זה מאוד מאוד, זה, בוא נגיד, המטרה שלי לאור הקטיעות שלי, זה היה בכלל האפשרות לעמוד וללכת. אבל עדיין הכיסא גלגלים הוא חלק גדול ומשמעותי מהחיים שלי, ואני משלב את שתיהם. כשאני יוצא מהבית אני משתדל לצאת עם פרוטזות, אבל הלכה עם הפרוטזות היא מאוד מאוד קשה לי פיזית.
0: אנחנו שואלים הכל בפינה הזו וכולם מדברים חופשי. מה הדבר שהכי חסר לך שאתה לא יכול לעשות?
1: וואי, הכי חסר שאני לא יכול לעשות? אני חושב שמעבר לכל דבר, אני מתגעגע לפשטות של החיים פעם. אתה פשוט הולך, קונה משהו, שאתה יכול להחזיק את הפלאפון ולהתקדם תוך כדי, שאתה לא עכשיו, שאתה בא למקום חדש, שפשוט הכל נוח לך.
0: עכשיו, אנחנו מדברים לך גם בגלל עוד סיבה, וזה פרויקט מורפוזה שאתה חלק ממנו. מה זה הפרויקט הזה? ספר למאזינים.
1: וואי, זה פרויקט שאפילו אני הצלחתי להפתיע את עצמי. אז הפרויקט זה של שנקר, של שנקר, הבית ספר לאומנויות, והמטרה של הפרויקט זה להפגיש בין מעצב לבין פצוע, וביחד ליצור שתי תלבושות, אחת תלבושת שעוסקת בספורט, שמונגשת לו אישית בהתאם לפציעה שלו, זה בהתאם לחיים שלו, ועוד תלבושת שהיא קצת יותר התלבושת האומנותית, שהיא התלבושת אמורה לתאר את החייל, את הפצוע עצמו.
0: אבל לא להסתיר את הפציעה, לא להסתיר את הפרוטזות, להפך, לחשוף אותה, נכון?
1: להפך, להדגיש. לא, זה לא לפציעה, זה לאופי של הבן אדם. ומה שהוא עושה ביום יום, בשביל לו נוח, זה בעצם ליצור בגד שהוא משתלב טוב עם הפציעה.
0: מה יצבו לך?
1: אז לי יצבו בגדים לטניס, אני שחקן טניס פרלימפי, בטניס כיסאות גלגליים, אז יצבו לי בגד שלי נוח לטרק בתוך הכיסא טניס, והבגד היותר אומנותי,
0: כן.
1: יצבו לי, תשמע, בוא נגיד שזה כבר אתה צריך לשאול את המעצבת, אבל יצבו לי בגד כזה, שקצת קשה להסביר אותו במילים, אוקיי. זה לא בגד שאנשים הולכים איתו ברחוב.
0: כן, טוב, אומנות זה אומנות.
1: זה כזה של תצוגות אופנה, כן, של אומנות.
0: זהו, עכשיו, עוד דבר שצריך להגיד למאזינים, אתה הולך להופיע בתצוגת האופנה, ללכת על המסלול.
1: אתה מבין, זה ממש משעשעי אותי, כל המשפחה שלי היא צוחקת עליי.
0: איך שכנעו אותך לעשות את זה?
1: כי הפציעה, את האמת, שמי שחיברה אותי לפרויקט, הייתה דודה של לוחם שהיה איתי ביחידה, ואז היא ממש התעקשה, והאמת שגם הבזוק שלי אמרה לי שהפציעה היא לקחה ממך הרבה דברים, אבל גם היא מביאה לך הזדמנויות לדברים חדשים שלא חשבת שם אחד תיגע בהם, ותעוף על זה, גם אם זה לא ה-DNA שלך, או באזור הנוחות שלך.
0: התצוגה עצמה אמורה להיות מחר, נכון?
1: כן, היא אמורה להיות מחר, לצערי...
0: בוא נראה מה, אולי נחזור לשגרה, לך תדע, אולי מדברים על הפסקת אש, אז אולי זה בכל זאת יקרה. מה, לימדו אותך גם הליכה מיוחדת על המסלול? אתה יודע, דוגמני...
1: האמת שהמעצבת, אדל בוכתה,
0: כן.
1: אז אמרתי לה את זה, והיא אמרה לי, לא, שתלך רגיל.
0: ברור.
1: לא, אז הליכה מיוחדת, לא נראה לי גם אפשר, אם הפרוטזות רוצים להיות תקנים.
0: תשמע, תהיה מוכן למחיאות כפיים מפה עד לסוף העולם.

0: כן, חברה שלי צוחקת עליי שאמרתי להם שאותי הכי מפחיד להתראיין והליכה היא על השלול. כן, תאמין, זה גם לוחמים שנכנסים לעזה, תאמין לי, מפחדים מהדברים האלה.
1: עמיתי, אתה מתראיין מעולה, ושיהיה בהצלחה על המסלול, ונחכה לראות צילומים משם.
0: תודה.
1: עמיתי הגמל, והכי חשוב, תודה עבור מה שעשית עבורנו.
0: תודה רבה.
1: אז עכשיו נעדכנו אתכם שבשעה הבאה צפויה הודעה של ראש הממשלה בנימין נתניהו, הודעה הראשונה שלו אחרי כל מה שקרה ב-24 שעות האחרונות, אז אנחנו נביא את זה כמובן בשידור חי, זה יהיה כאן בשעה הבאה. ישראל פישר כתבנו, הנה כלכלה, שלום ישראל.
2: שלום ירון, ערב טוב.
1: מה זה עשה לשווקים, לדולר, למניות, כל מה שקרה עם איראן ביממה האחרונה?
2: טוב, זה היה יום סוער מאוד. הבוקר נפתח במה שמכונה בבורסה בתל אביב בפתיחה אנגלית, כלומר המדדים, בעצם המסחר מושהה לכמה דקות עד שהתבררו ממדי הזעזוע, כי המצב הראשוני היה ירידות שערים חדות, ואז נפתח המסחר באמת בירידות שערים חדות של 2.5%, וככל שעברו השעות הירידות נחלשו והמסחר הסתיים בעליות שערים, לא עליות שערים חדות או משהו כזה, אבל בעליות שערים קלות. מדד תל אביב 35 עלה למשל ב0.3%, ואתה רואה את הדברים האלה גם בדולר, שבתחילת היום הוא כבר נשק שוב לשלושה שקלים, ואז בסופו של יום אנחנו מגיעים ל2.92 שקלים, שזה בערך מה שראינו בסוף השבוע שעבר, וגם העלייה במחירי הנפט התמתנה. יש כמה נתונים שאספנו בשבילך. למשל, ההוצאות בכרטיסי אשראי ירדו בכמעט 25% לעומת המצב ביום שני בשבוע שעבר. אנשים פשוט כמעט לא יצאו מהבית היום, קנו הרבה פחות, וחדשות פחות טובות לאנשים, לא יהיו פיצויים על היעדרות מיום העבודה, ולא יהיו פיצויים גם לעסקים שלא הרוויחו היום או שאיבדו יום ההכנסה שלהם. זה לא צפוי לקרות.
1: ישראל פישר כתבנו לענייני כלכלה. תודה ישראל.
2: תודה רבה.
1: העורכת אילנה בנימין, עורך המשנה אלעזר בן לולו, מפיקות איילה אייט ואיילה אהרוני, לצידן דרור צוקר, על הביצוע הטכני יובל זמיר, בפיקוח הטכני אלון קפלן, עורך הדיגיטל אור ערד. אחרי החדשות נחזור לשעה נוספת, ראש הממשלה עם הצהרה שלו במהלך השעה הבאה, נעביר אותה כאן בשידור חי.
3: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI חברה לביטוח.
4: בחסות איון, המציעה 100% מימון ב-0% ריבית. מתקדמים לחשמלית חדשה של איון. כוכבית 3922 עד 14 ביוני, כפוף לתקנון.
5: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים למבצע על רכבי קיה. ספורטאז' הייבריד החדש, נירו הייבריד, סטוניק החדש, EV3 החשמלית, פיקנטו ויתר דגמי קיה, עכשיו בהטבות ייחודיות ובתנאים בלעדיים במיוחד בשבילכם. עד 12 ביוני, לפרטים כוכבי 9920 או באתר מועדון חבר.
6: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
7: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
8: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם, עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו, ואולי תצטרפו ליותר מ-100 אלף שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה הכפופה לתקנות.
9: ברגע שנשמעת הזכה, אנחנו רוצים להגיע מהר ככל האפשר למקום בטוח. כשאנחנו נוהגים בעיר, חשוב שנזכור שגם הולכי הרגל סביבנו מנסים להגיע מהר למרחב מוגן. לפעמים, מתוך לחץ הם מתפרצים לכביש ולא חוצים במעבר חצייה. ולכן נהגים, היזהרו אפילו יותר כשאתם נוהגים בעיר ונשמעת הזקה. כי גם עכשיו, בתוך המלחמה, שומרים על החיים של הולכי הרגל. תאונות הדרכים לא עוצרות בזמן מלחמה. הרלב"ד.
10: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
11: רב סרן יוד, קמב"ץ אוגדת איו"ש.
12: לפני הצבא הייתי בישיבה כמה שנים, אחר כך התגייסתי. כשיש לך ילדה ואחרי זה עוד בן, הגדולה בת שנה וחצי, הקטן בן חודש, אתה לגמרי מבין על מה אתה נלחם ושאין ברירה אחרת. בסוף הרגעים שבו נכנסים לתמרן, ללחימה בעזה, לתקופות בלי טלפון, ואתה לא יודע מה יהיה קדימה, וקרוב אליך אתה רואה מצד שמאל את האורחות של אש וקצת ימין את הבתים של סדרות, וזה מאפס אותך אחרי כל החברים שנפלו וכל החברות שנפגעו, וזה נותן לך את הכוח קדימה.
10: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
13: מיד אחרי החדשות, ירון וילנסקי.
14: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
15: גלי צהל מירושלים, השעה 6, שלום רב באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. חרף התנאי האיראני לנצירת האש בתמורה להפסקת תקיפות צהל בלבנון, חיל האוויר תקף לפני זמן קצר בצור שבדרום לבנון. לפני כן הזעקות נשמעו בזרעית, זו השיגור אחד שנפל במרחב בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. כתבנו הצבאי דרון קדוש מעדכן כי אין נפגעים. בחיזבאללה טוענים כי תקפו באמצעות רחפן כלי רכב של צהל המיועד לנסיעת תחמושת שנע סמוך לבופור. הרכב התלקח במקום לצד שני כלי רכב נוספים שנעו לצידו. כך על פי הודעת חיזבאללה, ממנה הביא כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי. ברשת CBS מדווחים על מחלית עירנית שהותקפה מול חופי אומן. מדווחת כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי.
16: הספינה ההודית אמטי מריבקס נפגעה מטיל מול חופי אומן והפגיעה גרמה לשריפה בסיפון. הצוות שהיה על הספינה פונה, כך לפי גורמים באיגוד הימאים של הודו לערוץ CBS. המחלית נתונה לעיצומים אמריקנים תחת שמה הקודם אריהט בשל קשרים לאיראן. בעת הפגיעה היא הייתה ריקה ולא נשא נפט.
15: ברקע ההתפתחויות, ראש הממשלה בנימין נתניהו ימסור הצהרה לתקשורת בעוד כרבע שעה, ובהמשך הערב יתכנס הקבינט המדיני-ביטחוני, כך מעדכן כתבנו המדיני יניר קוזין. שר הביטחון ישראל כץ מאיים, דין הדחיה בבירות כדין יישובי הצפון. אנחנו דוחים על הסף את איומי איראן. כל ניסיון איראני לקשור בין לבנון ואיראן ולתקוף את ישראל יענה בעוצמה רבה, כך שר הביטחון. שר הכלכלה והתעשייה ניר ברקת דוחה ביומן הערב את הטענות שהנשיא טראמפ מונע מראש הממשלה נתניהו להמשיך לפעול נגד איראן, ואומר יש תאום מלא בין וושינגטון לירושלים.
17: תקפנו עכשיו את הדחיה, וחיילי צהל עושים דברים מדהימים. הם אכן משיגים את המטרות שהציבו להם. אני חושב שכולם מבינים שהתאום שיש לנתניהו עם הנשיא טראמפ הוא חסר תקדים. השילוב של האינטרס הישראלי, יחד עם האינטרס האמריקאי והאינטרס האזורי, זה אומנות. ואני חושב שככל שהימים עוברים, כן מצליחים לדאוג לאינטרס הישראלי.
15: בתוך כך, ראש ממשלת פקיסטן, שריף, פרסם לפני זמן קצר ברשת החברתית X הודעה הקוראת להשכנת השלום באזור. אנו קוראים בכנות לכל הצדדים לנהוג באיפוק ולתת לשלום עוד קצת סיכוי במקום לאלימות והרס. נתב"ג פועל כבשגרה, החברות התעופה הישראליות פרסמו עדכון לביטולי הטיסות. מדווחת כתבתנו לענייני תעופה עינב קרנר.
18: לפי שעה נתב"ג פתוח כפוף להערכת מצב שהתקיימה מוקדם יותר. נוסעים שברשותם כרטיסי טיסה באל על עד 13 ביוני כולל, יכולים לשנות את מועד טיסתם לאותו היעד עד יום הטיסה, ללא דמי שינוי וללא תשלום הפרשי מחיר. גם אר חיפה הודיע כי תאפשר לבטל את הטיסות להיום ולמחר כ-4 שעות ממועד ההמראה. ארקיע פרסמה מוקדם יותר שתאפשר ביטול חינם עד 48 שעות לטיסות שיוזמנו עד 30 ביוני.
15: למרות ההסלמה הביטחונית, במשטרה מבהירים שהאכיפה כלפי עריקים חרדים תימשך. מפרסם לראשונה כתבנו טוביה גלניק.
19: במשטרה מסרו לנו בשעות האחרונות כי האכיפה נגד עריקים חרדיים תימשך ללא שינוי למרות התחדשות האש מול איראן. זאת לאחר שבמבצע שהגת העריק כלל המעצרים הופסקו בעקבות המלחמה. מנגד בצהל סירבו להתייחס האם האכיפה מטעמם תימשך כרגיל.
15: המסחר בבורסה בתל אביב ננעל בעליות שערים קלות. כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר מעדכן כי המסחר נפתח בירידות שערים חדות. התחזית תחול עלייה קלה בטמפרטורות. אלה חדשות.
20: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 21:00 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
21: בחסות איון, המציעה קנייה באמרה טריידין במחיר מחירון. מתקדמים לחשמלית חדשה של איון. כוכבית 3922 עד 14 ביוני, כפוף לתקנון.
22: עכשיו בגלי צהל, ירון וילנסקי עם יומן הערב. עורכת אילנה בנימין.
1: שש ועוד ארבע דקות, שעה שנייה שלנו, נזכיר לכם בשש ורבע, ראש הממשלה בשידור חי, נביא את זה כאן, ואנחנו ממהרים אל האורח הראשון שלנו, יואב קיש, שר החינוך, הליכוד. יואב, שלום.
23: שלום, אחר צהריים טובים, ירון.
1: מיליוני תלמידים והורים שואלים אותך ברגע זה, האם יש סיכוי שמחר יתקיימו לימודים?
23: חד משמעית, כן. אנחנו מחכים להחלטה הסופית של ראש הממשלה, זה על שולחנו, אבל אני מאמין שהכיוון הוא שמחר פתיחה מלאה של כל מערכת הלימודים, תלוי, כמו שאני אומר, בהחלטת ראש הממשלה שתתקבל בקרוב.
1: זה החלטת ראש הממשלה, זה המלצת פיקוד העורף, איך זה עובד?
23: זה פיקוד העורף ממליץ, מגיע לרמטכ"ל, לשר ביטחון וראש ממשלה.
1: מתי נדע את זה? הערב, שמונה, לפני, כאן, אולי בשעה הקרובה?
23: אני מקווה שכמה שיותר מהר, אולי בהצהרת ראש הממשלה. אנחנו לפחות מבחינת הערכות כבר פועלים שכל המסגרות ייפתחו מחר כרגיל.
1: האם צריך?
23: מחכים, עדיין מחכים כמובן.
1: האם אתה מצפה קורא לפיקוד העורף להחזיר את הלימודים?
23: תראה, יש הרבה שיקולים שפיקוד העורף מתכלל. אני אמרתי קודם, שאנחנו לא יכולים להתייחס לאירוע כאילו אנחנו ביום הראשון למלחמה, אלא ביום ה-43 למבצע שהגת הארי, ובכל מקרה אני המלצתי לחזרה למה שנקרא מודל של לימודים ממוגנים, שזה כמו שיש מקומות עבודה שמאפשרים ונותנים למשק לצאת לדרך, לא יכול להיות שהחינוך נשאר סגור. ואת העניין הזה, אנחנו, אני מקווה שבמילא הולך להשתנות, אבל במידה ולא, והיינו נתקעים עדיין באירוע של לחימה מול איראן, אני מאמין שחייבים לאפשר את הלמידה.
1: ופה פיקוד העורף לא חושב כמוך.
23: לא, אז אני חושב שלאור המצב, שהמצב בכלל השתנה וככל הנראה...
1: לא, זה כן, אבל אם נניח זה היה ממשיך, הם לא חושבים, הם חושבים לסגור לגמרי.
23: אני לא יודע להגיד לך, אני חושב שאתמול באמת הייתה הנחיה שהתקבלה, מה שנקרא, ללא התראה מוקדמת וחייבה שינוי דרסטי, אבל ברגע שהדברים התייצבו, אז אני חושב שהכיוון חייב לאפשר כמה שיותר פעילות רגילה, או בוא נגיד במתווה מוגן במערכת החינוך.
1: מערכת החינוך היא אחת המערכות הגדולות במדינת ישראל. איך אפשר להתניע אותה כל כך מהר?
23: תראה, לסגור זה אירוע שזה נוטים בסוגרים, זה ברור. לפתוח זה מאוד תלוי, אני אגיד לך במה זה תלוי. זה תלוי במה קרה, אם למשל היו הרבה נפילות שצריך לעשות סירורים ובדיקות ולראות שאין רסיסים ודברים כאלה, ואני מסכים איתך שיש זמן התארגנות, אבל אני חושב שלאור העובדה שאנחנו לצערי עקב כל המבצע הפסדנו לא מעט ימים, כולם מאוד נחושים לעשות את כל הבדיקות ואת כל ההערכות כמה שיותר מהר, ואני מקווה שההחלטה באמת תתקבל בקרוב.
1: מתי הודיעו לך אתמול על זה שלא יהיו לימודים?
23: חצי שעה או שעה סדר גודל לפני ההודעה שיצאה לכולם.
1: הופתעת מאוד?
23: תראה, אתה זוכר, כולנו היינו באווירה שבו נראה מה קורה ולאן זה הולך, ולכולם היה ברור שיש סיכוי, אבל הידיעה, מה שנקרא ההחלטה, הייתה באזור 21:00, הרבה מה לעשות באותה נקודת זמן לא היה, וההחלטה הייתה שכדי לא, מה שנקרא, לשגע את המערכת או להכניס כל מיני מוטיבציות בדקה 90, הלכנו באמת לאירוע של רגע אחד עוצרים וממשיכים מפה הלאה.
1: הסיכוי שמחר ילמדו גדול עכשיו, נכון?
23: להערכתי לשם הולכים, כן.
1: לשם הולכים. הופתעת מהאיראנים, מהירי? הפתיעו אותך?
23: אני חושב שדבר אחד ברור וטוב שמדינת ישראל עשתה את זה. מי שיורה עלינו, אנחנו מגיבים ומכים בו חזרה. זה ימשיך גם בלבנון, ואם תהיה פגיעה במדינת ישראל מירי מלבנון, אז גם הדחיה לא מוגנת. אני חושב שהמסרים האלה הם מסרים מאוד חשובים, הם שינוי מובהק של מה שהיה פה לפני השבעה לאוקטובר, וזו המדינות שמדינת ישראל צריכה להוביל.
1: אבל למה אנחנו מסכימים שתהיה חס ושלום פגיעה בחיילי צהל בתוך דרום לבנון, ואז אי אפשר להגיב בעל דחיה?
23: א', יכול להיות שכן, אני לא אומר שלא. אני אומר, שמנו קו אדום שיהיה ברור. אני לא מגביל את עצמנו במקומות אחרים. בסוף בדרום לבנון יש לחימה מול חיזבאללה. יכול להיות שגם יהיה הסכם עם מדינת לבנון, גם על זה מדברים, שחיזבאללה ייסוג מעבר לליטני וייצר מנו את צועד ביטחון שקטה ללא איומים. אנחנו מחויבים להחזיר את השקט לצפון ולוודא שחיזבאללה לא יאיים על הצפון.
1: אבל עדיין חיילי צהל עלולים להיפגע, ואתה לא יכול לתקוף מפקדות כפי שדורש הנשיא טראמפ בבירות או בבקעת הלבנון. זה חלק מההסכם.
23: תראה, אנחנו במלחמה מול ארגון טרור ששמו חיזבאללה. חיזבאללה מנסה לפגוע כל הזמן, אנחנו מכים בו ומכים בו קשה. מאות מחבלים שהרגנו רק בשבוע האחרון, ויותר מ-1,000 מאז בעצם החזרה ללחימה האינטנסיבית. בסוף אנחנו צריכים לדחוק אותו צפונה ולוודא שאין איום על הצפון, ולוודא שהאזור הזה נקי מאיומים. זו מלחמה, זו לחימה, אנחנו לא מחויבים לשום מגבלה, אנחנו עושה הכל. דרך אגב, הבעיה הכי קשה כיום זה באמת הרחפנים שהם מגיעים עדיין ללא מענה מבצעי, וזה מאוד מאוד מאתגר. אנחנו משקיעים בזה הרבה מאוד מאמצים, אבל אנחנו נחושים, ואני אומר את זה בצורה הכי ברורה, להחזיר את השקט לצפון ולהכריע את חיזבאללה.
1: אז בוא נעביר כמה דברים. אם חס ושלום יש פגיעה ביישוב בצפון, תוקפים בדחיה.
23: אני לא יודע להגיד לך דחיה או לא דחיה. כל מקום בלבנון יהיה חשוף לפגיעה אם יורים על מדינת ישראל, נקודה. יש קרב מלחמה בדרום לבנון, וגם שם, אתה שואל אותי אם יהיה אירוע שאנחנו נחשוב שאנחנו פה צריכים להגיב במקום אחר, נעשה את זה. אני לא קושר את עצמנו, אבל אני רק רוצה להבהיר שאנחנו לא נקבל בשום פנים ואופן ירי על מדינת ישראל.
1: האם למען מה שקורה מול איראן, המסע ומתן של טראמפ בעניין הגרעין, ויתרנו על חלק מהעצמאות הביטחונית שלנו בקבלת החלטות?
23: יש לנו ידיד ענק בבית הלבן, יש לנו נשיא אמריקאי שעזר למדינת ישראל כמו שלא היה נשיא אחר לפניו, שיש לו שיתוף פעולה מדהים עם ראש הממשלה, ויש לנו גם ראש ממשלה ששומר על האינטרסים הביטחוניים של מדינת ישראל, גם שלפעמים זה לא בקשר ישיר עם ארצות הברית. כל הדברים האלה נכונים. אני לא מחפש עכשיו לייצר איזה במרכאות אימות עם טראמפ, זה לא הדבר שאנחנו מחפשים או רוצים. ההפך, אנחנו עובדים בשיתוף פעולה מלא ומצוין, וכן, יש מקומות שמדינת ישראל שומרת על האינטרסים שלה.
1: והאינטרס הגדול זה עניין התוכנית הגרעינית. יואב גלנט, שר הביטחון לשעבר, אמר הבוקר בגלי צהל שעשינו טעות בכך שלא הוצאנו בעצמנו במבצע צבאי את האורניום המועשר ושזה היה אפשרי. מה דעתך על זה?
23: לא עוסק בספקולציות, אני לא עוסק בנושאים שיכולים להיות רגישים ושעדיין רלוונטיים. אני יכול לומר דבר אחד, לאיראן לא יהיה פצצה גרעינית. מדינת ישראל מחויבת לזה, ואתה יודע מה, גם הנשיא טראמפ מחויב לזה.
1: יואב קיש, אתה טייס, טייס קרב, ואני חייב, אתה יודע, זה כבר נראה לנו כאילו זה נורמלי, אבל מה שחיל האוויר עושה והעליונות האווירית הזו, גם עכשיו, מהיום למחר, זה קרה. העליונות האווירית בשמי איראן.
23: אני חייב לומר לך, זה ממש לא נראה לי נורמלי, כמו שאתה אומר. זה רמת סיכון סופר גבוהה, זה ערכות מדהימה של חיל אוויר. אני באמת מצדיע לכל המעגלים שטיפלו, למודיעין, לחמשים, לטייסים, למבצעים. יש פה, תבין, כל פעם שאתה חוזר לאירוע כזה, אתה בעצם מוצא מולך את איראן שהשתקמה עם היכולות שלה בצורה לא מלאה, אבל מה שהיא יכלה היא עשתה, כמו שהיא ניסתה לשקם לעצמה את התקקים, את הטילים, גם את ההגנה האווירית, גם את המקמים, וכל פעם, זה פעם, מה שנקרא, חוזרים אחרי ש תקופה לא היינו שם, כשאתה נמצא שם ואתה שומר על העליונות האווירית, זה יותר נוח מאשר לפתוח מחדש את הנתיב, וכל פעם שעושים את זה, זה באמת, א', אני אומר לך, אני דואג, זה לא טבעי ולא טריוויאלי, וזה מלא סיכונים, ויש לי הערכה רבה מאוד לכל חיל אוויר, למבצעים ולכל הגופים השותפים בהישג המדהים הזה.
1: תגיד, זה לא הישג לאיראן שהם בעצם קובעים לבנון, אנחנו הפטרונים של לבנון, לא יקרה בלבנון, אנחנו נראה, היה נדמה שהם על הפנים, והם פשוט קובעים, ואומרים מה יהיה פה.
23: א', ההפך, הם מנסים לעשות את זה, בזה אני מסכים איתך, אבל מדינת ישראל אומרת בצורה מובהקת, אנחנו ממשיכים את הפעולה שלנו בלבנון ללא שום קשר לאיראן. איראן ירתה, מנסה, חטפה בחזרה, ויש פה איזשהו מהלך שאולי הגיע לסיומו, אני גם לא יודע אם זה סיום קבוע או זמני, אבל אנחנו בלבנון מנהלים את האירוע לחלוטין מהאינטרס הישראלי, ללא קשר למשמעות האיראנית.
1: אגב, תוך כדי דורון קדוש מעדכן אותנו, בשש וחצי הפרסום של ההנחיות החדשות יהיו תקפות משש מחר בבוקר, כלומר עוד רבע שעה נוכל כבר לדעת אם יש לימודים או לא.
23: אם לא הבנת מהשיחה שלי מגמה מסוימת, אז כנראה שאתה...
1: לא הבנתי, רציתי להיות לוודא סופית שזה בשש וחצי.
23: זה בשש וחצי, ואנחנו נחכה בסבלנות לשש וחצי.
1: בשש וחצי, הכל מותנע מיד ללימודים מחר.
23: במידה וכן, זו הכוונה, כן.
1: זו הכוונה. תגיד, אם אנחנו מדברים על העניין האסטרטגי, דובר על כך שמחסלים את החמאס, זה לא בדיוק קרה. חיזבאללה אותו דבר לא קרה. אז יש פה איזה טעות?
23: אתה יודע, היה לי שיחה על זה באמת עם אחד החברים שלי. תראה, אנחנו, אם היינו אומרים ליואב או לכל אחד אחר מאיתנו לפני קצת עוד מעט 3 שנים בשבעה, בשמיני לאוקטובר, שהיום נהיה במקום שאנחנו נמצאים, שליטה מעל 50%.
1: יואב, שנייה, התחיל ראש הממשלה לדבר, אז בואו בשבילך נשמע.
23: אז אנחנו נסיים, תודה רבה.
0: שיקלנו, וגם חיסלנו את הרודן חמינאי. אם לא היינו פועלים בזמן ובעוצמה, לא היינו פה היום. ואני מתחייב, ושוב מתחייב, לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. באותה נחישות פעלנו גם מול חיזבאללה. חיזבאללה תכנן לפלוש לגליל עם אלפי מחבלים, ובמקביל הוא תכנן להחריב את ערי ישראל עם 150 אלף רקטות וטילים. גם את האיום הזה סיכלנו, וחיסלנו את נסראללה. ואני רוצה לומר לכם, הלוחמים הגיבורים שלנו, איך אגיד את זה? מפרקים לחיזבאללה את הצורה. אנחנו ממשיכים להשמיד את כל תשתיות הטרור שלהם ברצועת הביטחון, כולל במתקנים תת-קרקעיים ענקיים ברכס הבופור, כל כך גדולים שלא ראיתי כמותם אף פעם. איראן וחיזבאללה חלשים מאי פעם, ואנחנו חזקים מאי פעם. אבל המאבק שלנו איתם עדיין לא תם. ביממה האחרונה, איראן וחיזבאללה ניסו לכפות עלינו משוואה חדשה, והמשוואה הזו היא בלתי נסבלת ובלתי מתקבלת על דעתי. הם חשבו שהם יירו משטח לבנון ואיראן על ישראל, ושאנחנו לא נפעל. זה לא קרה, וזה גם לא יקרה. לא במשמרת שלי. כפי שעשיתי במשך עשרות שנים, אני עומד בתוקף על זכותנו לפעול נגד אויבינו. כך נהגנו גם עכשיו. אחרי שחיזבאללה ירה לשטח ישראל, הוריתי לצהל לתקוף מטרות טרור בבירות ולחסל שם פעילי חיזבאללה. עשינו זאת. לאחר שאיראן תקפה את ישראל, הנחיתי את צהל לתקוף מטרות צבאיות וכלכליות ברחבי איראן. גם את זה עשינו. כרגע האש בחזית הזאת נצורה, כי אחרי שהקינו במשטר הטרור בטהרן, הוא חדל מלתקוף אותנו. במידה שמשטר הטרור יעשה את הטעות ויחזור לתקוף אותנו, נגיד בעוצמה, כי לישראל יש זכות מלאה להגנה עצמית, ואנו מממשים אותה ככל שהדבר נדרש. אני אומר זאת לכם, אזרחי ישראל היקרים, כפי שאני אומר זאת בהערכה ובכבוד בשיחותיי הטובות עם ידידי הנשיא טראמפ. באחדות, בנחישות ובתבונה נגן על מדינת ישראל, ויחד, בעזרת השם, נחזיר את הביטחון לצפון.
1: אלה הדברים של ראש הממשלה בנימין נתניהו, ניסו לכפות עלינו איראן וחיזבאללה, משוואה חדשה, בלתי נסבלת, בלתי מתקבלת על דעתי, אומר ראש הממשלה, זה לא יקרה, שלחתי לתקוף בבירות ולחסל אנשי חיזבאללה, ואחרי שאיראן תקפה אותנו, תקפנו אותם, כרגע האש נצורה, כי איראן חדלה לתקוף אותנו, עוד הוא פותח ואומר, מפרקים לחיזבאללה את הצורה. אנחנו עם אמיר בר שלום, פרשננו לעניין צבא וביטחון. שלום אמיר.
2: שני קרבות, ירון.
1: ספר.
2: יש קרב אחד על קרב אחד בין ישראל לחיזבאללה ואיראן, וקרב שני על הנרטיב. והנרטיב זה מה, מי ניצח את הסיבוב הזה ולמה עצרנו. טוב, ראש הממשלה כאן למעשה אומר חלק מן הדברים, ותשים לב, יש פה הרבה מאוד ניואנסים. קודם כל, בוא נלך שורה תחתונה. נגמר. סימן קריאה. הסבב הזה נגמר. אמנם הוא לא אמר את זה, הוא לא אמר את זה במפורש, הוא אמר, איראן נצרה, אנחנו נצרנו, אבל לכולם ברור שהסבב הזה...
1: נצרנו בגלל שאיראן חדלה לתקוף.
2: כן, אבל אתה יודע, זה הכל, הם חדלו לתקוף, אנחנו נצרנו, אנחנו היינו מוכנים, כל צד מנסה כאן לעבוד על הנרטיב, ואי אפשר לנתק מפה גם הרבה מאוד דברים של האווירה, הסביבה והתאריכים הפוליטיים, אבל אני לא רוצה להיכנס לזה, כי זה לא ענייננו. מה שאנחנו כן רואים, וראש הממשלה אמר, אבל זה טעון הוכחה. סליחה על המתמטיקה. הוא אמר שניסו לכפות עלינו משוואה חדשה ולא צלחו. אם זה נכון, ישראל מחר צריכה לתקוף בבירות אם תהיה הפרה כזו או אחרת. האם זה יקרה? אני לא בטוח. אם ישראל חזרה להבנות של יום רביעי שעבר, אני מזכיר לך, יום רביעי שעבר, בלילה בין רביעי לחמישי, הנשיא טראמפ מודיע הפסקת אש, כאשר למחרת שר הביטחון אומר, אכן, הפסקת אש, דין הגליל כדין בירות, ומה זה אומר? זה אומר שישראל וחיזבאללה תחמו את הלחימה לקו הצהוב, בין הקו הצהוב לגבול הישראלי. לא, ישראל לא יורה מעבר לו, חיזבאללה לא יורה מעבר לו.
1: והמשוואה הזאת, מה יקרה אם
2: המשוואה הזו לא השתנתה, בישראל, ירון.
1: נכון, זה לא השתנה.
2: בירות, דין בירות כדין טהרן לא השתנה.
1: אמיר בר שלום, פרשננו לצבא וביטחון, תודה אמיר.
2: תודה.
1: שמע את הדברים האלה גם תת-אלוף במילואים, אמנון סופרי, לשעבר ראש אגף המודיעין במוסד. אמנון שלום.
3: ערב טוב.
1: ניסו לכפות עלינו משוואה בלתי נסבלת, בלתי מתקבלת, על דעתי זה לא יקרה, אבל יש משוואה.
3: בוודאי שיש משוואה. יש שתי משוואות, לא אחת. יש משוואה אחת שהיא משוואה בין ישראל לבין חיזבאללה, שאומרת את הדבר הבא. אני עושה פרשנות לא יפה, אבל כזו. אתם יכולים לראות על כוחותינו בדרום, אנחנו נגיב, אל תראו לשטח ישראל, כי אם תראו לשטח ישראל... אנחנו נגיב בתקיפה של הדחיה בבירות. זו משוואה אחת. המשוואה השנייה היא משוואה האיראנית. האיראנים אומרים, אם אתם תתקפו בבירות, זה לפני האירוע האחרון, אם אתם תתקפו בבירות, אנחנו נתקוף את ישראל, וזה מה שהם עשו אתמול. היום הם אמרו, אנחנו עוצרים את הלחימה, עוצרים את התקיפה, אנחנו עשינו את שלנו, אבל אם אתם תמשיכו לזכוע בדרום לבנון, אנחנו, גם בדרום לבנון אנחנו נגיב. כרגע הם לא מגיבים ולא שום דבר, ואנחנו תוקפים בדרום לבנון, וממשיכים לעשות שם תקיפות, גם באזור של צור וגם באזורים אחרים. אז להגיד שאין פה משוואות, יש פה שתי משוואות, שקשורות זו בזו, ואני אוסיף עוד דבר אחד. האיראנים הצליחו לגרור לתוך האירוע הזה גם את החות'ים, שאירוע הבוקר שני טילים לכיוון ישראל, והודיעו לאחר מכן שהם סוגרים את ביצר מבל מנדב לתנועה של כלי שיט ישראלים צפונה לכיוון אילת.
1: אבל אומר ראש הממשלה, אנחנו עצרנו את האש בגלל שהאיראנים עצרו את האש.
3: אנחנו עצרנו את האש, לדעתי, בגלל שהנשיא טראמפ אמר לשני הצדדים, enough is enough, תפסיקו את הירי, אנחנו חוזרים חזרה לשולחן הדיונים. זה ככה ההבנה שלי של הדברים. האיראנים אמרו, אנחנו מפסיקים את האש, אנחנו את שלנו עשינו, הוכחנו מה שרצינו להוכיח. אגב, האיראנים מתחילת האירוע הזה, מרגע שהוכרזה הפסקת אש, קושרים את הנושא הלבנוני ואת מה שקוראים חיזבאללה יחד עם איראן. אומרים, הפסקת האש באיראן היא הפסקת אש גם שהיא נגד חיזבאללה בצפון. אז אוקיי, יש חילופי אש בדרום, בסדר. אתם תתקפו בבירות, אנחנו נגיב חזרה. והם הגיבו. זה לא היה אמירה באלמה. זה היה איום, ואחר כך ביצעו אותו.
1: בעולם כמו שאתה רואה אותו, אם תוקפים חיילי צהל בדרום לבנון, מגיבים בכל מקום בלבנון.
3: מגיבים בכל מקום בלבנון שמאפשרים לנו להגיב. בוא נגדיר את זה בצורה הכי ברורה.
1: אבל פעם זה לא היה ככה, מה זה שמאפשרים? פעם היית תוקף בכל מקום אם היו תוקפים חיילי צה"ל.
3: נכון, אבל היום אנחנו נמצאים תחת המגבלות שהאמריקאים מטילים עלינו, והאמריקאים אמרו לנו גם בשבוע שעבר, אל תתקפו בבירות, יש פה מסור מתן שהאמריקאים עומדים מאחריו בין ישראל לבין לבנון כדי להגיע לאיזשהו הסכם. תקיפה בבירות מחלישה את הממשל הלבנוני. זה לא באינטרס האמריקאי. האינטרס האמריקאי הוא שהממשל הלבנון יהיה חזק ואנחנו לא נתקוף שם, כדי לא להביך את הממשלה. ולכן כרגע כללי המשחק אומרים במרכאות, כמו שהאמריקאים מגדירים אותם, תתקפו בדרום איפה שאתם רוצים, אבל לא תתקרבו לאזור בירות.
1: וזה נכון? נכון לקבל את ההגבלות האלה? או להגיד לאמריקאים, enough is enough?
3: אני חושב שקשה מאוד להגיד לאמריקאים כזה דבר, אחרי כל מה שהם עשו עבורנו, ואחרי הלחימה המשותפת נגד איראן, ועצם העובדה שגם עכשיו, גם ביממה הזו של חילופי אישים האיראנים, אמרו את זה כאן בישראל בגורמים רשמיים באופן ברור, האמריקאים מסיים לנו בהירות הטילים שבאים מכיוון תימן, מכיוון איראן. זאת אומרת, האמריקאים לא עומדים מהצד ואומרים, טוב, תעשו, תשחקו כמו שאתם רוצים, האמריקאים מסיים לנו בכל דבר. וברגע שהם מגדירים את תוכנית 20 הנקודות בעזה, שהם אילצו את כולם לדבוק בתוכנית הזו ולקבל אותה. הם עושים את אותו דבר בלבנון כרגע. אומרים, אנחנו מנהלים את האירוע הזה, תהיה הפסקת אש, ותהיה הסכם בין שתי המדינות האלה, ובתהליך שיקח, אני לא יודע כמה זמן להגדיר אותו, אפילו נפרק את חיזבאללה מנשקו. זאת אומרת, הם מגדירים את כללי המשחק, ואנחנו לא יכולים להגיד להם שמענו, ואנחנו נעשה מה שאנחנו מבינים. אני מניח דרך אגב שגם התקיפה אתמול בבירות, הייתה מתואמת עם בין ראש הממשלה לבין הנשיא טראמפ, ואגב, זו הייתה תקיפה מאוד סמלית ומאוד מדויקת ומאוד מדודה, ולא משהו יותר מסיבי כמו שאפשר לעשות, ועשינו פה יותר משהו בעבר.
1: איך האיראנים מרשים לעצמם את התקיפה אם יש את ישראל?
3: אני חושב שהאיראנים מרגישים מאוד מאוד חזק על הסוס, ואני אגיד את זה משלושה טעמים. הטעם הראשון, זה מי שמוביל היום את הקו הניצי מאוד באיראן, זה משמרות המהפכה. מוג'תבא חמינאי, שהוא איש משמרות המהפכה באופי, ומאוד מחובר אליהם. יש את וחידי, שהוא מפקד משמרות המהפכה, ויש את רזאי, שגם הוא יועצו הביטחוני של הנשיא של המנהיג, והוא גם איש משמרות המהפכה. הם כולם מובילים את הקו המאוד מיליטנטי. אנחנו לא עומדים על הברכיים, אנחנו לא נרים נניף דגל לבן. אומר היום שגריר איראן במוסקבה, מצרי הורמוז ייפתחו, כל כלי שיט שיעבור שם, ישלם אגרת מעבר לנו ולאומן. זאת אומרת, הם לא מתכוונים להפסיק את הדבר הזה, למרות...
1: תוך כדי שאתה אומר, יש הזקה עכשיו בצפון, מטולה ומסגבם, חדירת כלי טייס עוין, מטולה ומסגבם, חדירת כלי טייס עוין.
3: חדירת כלי טייס עוין, אתה יודע, השאלה, אם הוא יפגע ויעשה נזק, אז זה יאלץ אותנו
1: להגיד. אם הוא ייפול כאן או ייפול שם?
3: נכון. אם הוא ייפול שם, אז אתה יודע, נגיד, לא פגע בישראל, לא עשה שום נזק. אם הוא יפגע כאן ויעשה נזק, אמר שר הביטחון לפני חצי שעה בערך, אמר דין יישובי הצפון כדין הדחיה בבירות. כל תקיפה בצפון...
1: נחכה ונראה. תת אלוף במילואים אמנון סופרי, נשב ראש אגף המודיעין במוסד, תודה על הרעיון הזה.
3: תודה, ערב טוב.
1: ובזמן שהיה ירי, יש גם ערס למבנים, בלי פגיעות בנפש, תודה לאל. אביעד חלילי, תושב גבעות איתמר, שלום אביעד.
4: צהריים טובים.
1: מה קרה לכם?
4: מה קרה לנו? קמנו הבוקר למשמע אדיר של טיל. כל הבית רעד והתפרק. וברוך השם, התעוררתי בבעלה, הסתכלתי שאצלי הכל בסדר, ונזכרתי שהבן שלי יושב בחדר. מהר... רצתי אליו מבין האבק והאשן שהיה, לא היה אשן, יותר אבק, כל הבית היה מאובק, מכיוון שכל תקרת הבית פשוט קרסה על הרצפה. רצתי לחדר ילדים באמת וראיתי אותו שם שהוא יושב על המיטה ושהוא בהכרה ושהכל בסדר איתו.
1: מה עם הבית עצמו?
4: הבית נהרס כליל.
1: כליל?
4: כליל, ממש. צריך, אני חושב בניין חדש לרוב הערס.
1: אז הסבב הזה כזה, אתה יודע, כולם אומרים זהו סבב, כמעט ולא קרה כלום, מבחינתך הלך הבית.
4: אני אגיד לך, באמת לא קרה כלום. כי בהרגשה שלי בכל אופן, כי בהשגחה פרטית הייתה אמור, היו אמורים להיות לישון בבית הלילה 5 ילדים, וישנו רק אני והבן שלי. וברוך השם שנינו קמנו בריאים ושלמים, והנזק בסך הכל זה נזק לרכוש. אפשר לשמוח ולעשות סעודת הודיה.
1: אביעד חלילי, תושב גבעות איתמר, תודה רבה.
4: ברכה
1: והצלחה, כל טוב. תודה רבה. דורון קדוש איתנו כאן באולפן, כתבנו הצבאי. דורון, קודם כל היו התראות עכשיו בצפון, יודעים משהו על זה?
5: נכון, חדירת קליטה היא סויין במטולה ובמסגבם, אבל ראינו ירון שיש מקרים שבהם מופעלת התראה ביישובים, רק כי איזשהו כלי טייס מתקרב לעבר היישוב, אבל הוא עדיין נמצא במרחב האווירי של לבנון. תראה, בכל יום אחר לא היינו מייחסים לזה חשיבות.
1: אבל היום הכל זה סימן.
5: אבל עכשיו אנחנו מבינים למה זה חשוב. אם הוא חוצה את הגבול, את המרחב האווירי מלבנון לישראל, יש לזה כבר משמעויות, וכמו שראינו ביממה האחרונה, משמעויות מרחיקות לכת שמגיעות עד טהרן, ולכן אנחנו מחכים להתעדכן מה בדיוק קרה שם, אבל זה המצב כרגע.
1: יש גם הודעת פינוי?
5: כן, לראשונה גם כן, מאז תחילת סבב ההסלמה הזה מול איראן, דובר צהל בערבית מפרסם הודעת פינוי לשכונה בעיר צור בדרום לבנון, מה שמעיד שישראל ממשיכה לתקוף בדרום לבנון כרגיל, למרות הניסיון האיראני לכפות כאן איזושהי משוואה חדשה, שגם תקיפות בדרום לבנון זה משהו שהם יגיבו עליו ויתקפו את ישראל. ישראל עכשיו בולמת את העניין הזה כבר בתחילתו, ומראה לאיראנים שבמהלך כל השעות האחרונות תוקפים בדרום לבנון בקביעות, ולא מאפשרים לבסס את המשוואה החדשה הזו, כמו שביססו את המשוואה מאוד מאוד בעייתית בדחיה.
1: ונזכיר את הציטוט של דברי ראש הממשלה נתניהו ממש לפני כמה דקות בשידור חי, איראן וחיזבאללה ניסו לכפות עלינו משוואה חדשה, היא בלתי נסבלת, בלתי מתקבלת על דעתי, אומר ראש הממשלה, זה לא יקרה. אחרי שאיראן תקפה אותנו, נצרנו את האש עכשיו, כי הם חדלו לתקוף. בעצם אומר, אין משוואה.
5: נכון, ותראה ירון, המבחן האמיתי של הדברים האלה של ראש הממשלה נתניהו, בשטח. יהיה בדיוק בפעם הבאה, שבה כתבם, רחפה נפץ או רקטה, טיפול בשטח ישראל חלילה, או יחדרו לשטח ישראל, אז תהיה השאלה איך ישראל תפעל אל מול זה, זה מה שיקבע.
1: דורון קדוש, תודה דורון.
5: תודה ירון.
1: ועוד מה שליווה אותנו ב-24 שעות האחרונות, חוסר הוודאות סביב הטיסות לחול, זה חלק בלתי נפרד מהחיים שלנו, כל פעם שיש מתיחות מול איראן, ולמרות ביטולי טיסות וחשש מהסלמה, הרבה סירבו לשנות את התוכניות. כתבתנו לענייני תחבורה, נעמה מזור, הייתה היום בנמל התעופה בן גוריון.
6: ממבט ראשוני על אולם ההמראות בנמל התעופה בן גוריון כמעט ולא ניתן היה לדעת שנפתחה מערכה נוספת מול איראן. מהרגע בו הטיל הראשון נורה לצפון הארץ אמש, רבים חששו שטיסתם תבוטל, אבל כמו אבנר שטס ללונדון, הם בכל זאת לא הרימו ידיים.
7: למען האמת, ב-11:30 אתמול בלילה אמרתי לונדון לא מחכה לי. בבוקר זה היה לי ברור שלא יקרה, אבל אז קיבלתי הודעה שהטיסה פשוט מ-12:30 קפצה ל-2. בדיוק אני הגעתי לנתב"ג וזהו, נקווה לטוב, בקיצור, אני כאן. בואי, אנחנו כמה, 3+ שנים בעסק הזה, כבר עברנו הכל. שום דבר כבר לא יפתיע אותי.
6: מספר חברות תעופה, ביניהם גם וויזר הפופולרית, כבר הספיקו לבטל את טיסותיהן בימים הקרובים לארץ וממנה. אבל מלבדן, שדה התעופה ממשיך לעבוד היום כמעט כמו בשגרה. בין הערכות המצב של משרד התחבורה והדיונים בנוגע להגבלות מספר הנוסעים בשדה, רבים ירו לנצל את המצב הנוכחי ולנסות לצאת מהארץ מהר ככל הניתן למקרה שטיסתם תבוטל. מעיין שטסה היום עם משפחתה לחופשה בקורפו היא אחת מהם.
8: האמת שהיה אמור להיות לנו טיסה ביום 5 הקרוב, והחלטנו להקדים, אנחנו עם 3 ילדים קטנים, וביקלו לנו מסגרות, וזה סופר קשה, אז העבודה מאפשרת שנעבוד מרחוק, אז החלטנו להקדים את הטיסה להיום. זה עדיף מלהיות בממד, סגורים בבית, אז לפחות נהנה מהזמן הזה. מקסימום נזכיר את הדירה שלנו פה, נמשוך שמה, מקווים פשוט שיגמר.
6: ובעוד מעיין מקווה שהמצב יחזור לשגרה, ההזקות הגיעו הבוקר גם לנמל התעופה. אולם ההמראות התרוקן והטסים התפנו במהרה למרחב המוגן, אך גם זה לא הרתיע אותם מלעלות לטיסתם. בלה ורינה, חברות שתכננו כבר זמן רב את טיול השורשים שלהן לאוזבקיסטן, לא התרגשו מהאזעקות, וקיוו שיצליחו להגיע ליעדן וגם לחזור ממנו כמתוכנן.
24: אני לא מפחדת כזה הרבה באזעקות, אני מסדרות בגלל זה אנחנו מתורגלים. פשוט לא בא לי שיבטלו את הטיסה, בא לי ליהנות, יש מצב רוח ליהנות, הרבה שנים לא טסנו, ואני מאוד מקווה. מקווה שיהיה בסדר.
9: שמענו את החדשות בערב, חשבנו להתעקע, אבל התחושה שאנחנו נצליח נטוס הובילה אותנו, ואנחנו פה, בשדה התעופה. מקווה שאנחנו נחזור בשלום גם כן.
6: וכפי שהסלמה הגיעה מהר, כך גם נראה שהמצב אולי מעט נרגע. כך או כך, דבר אחד ברור. השינויים התדירים וחוסר הוודאות כמעט בלתי אפשריים לישראלים שרוצים לעלות למטוס לחול. על כך סיפרה גם דניאל שעושה הכל שביכולתה כדי להתמודד עם המצב.
10: טיסה שלי אמורה להיות מחר, באתי היום, נעמדתי להם בדלפקים, אמרתי אני חייבת לצאת היום ואני מחכה לדקה 90 שמישהו לא יגיע לטיסה שלו היום ואני אוכל לעלות עליה. יש חשש כי כל הזמן עוצרים דברים ככה בשנייה וזה מלחיץ, אי אפשר לתכנן ככה דברים לטווח ארוך. תשאירו את נתב"ג פתוח, אנשים רוצים לנסוע ולחזור, ואי אפשר על כל דבר הכי קטן פשוט לשנות את כל המדינה.
1: 6:33, כמה הודעות, אבל קודם נעדכן אתכם, ההתראה האחרונה שהייתה על מטולה ומשגב עם, ככל הנראה זה שב, כנראה זה התראת שב, אז זה העדכון האחרון. כמה הודעות ואז נמשיך.
22: אתם מאזינים לגלי צהל.
11: תכירו את הגיבור שלנו.
12: שבכל פעם שצריך
11: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
12: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
11: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
12: אוהבים אתכם וגאים בכם.
13: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
25: כשישראל צריכה אותם הם מגיעים, צעירים יהודים מכל העולם, לא רק לראות אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
26: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים למבצע על רכבי קיה. ספורטאז' הייבריד החדש, נירו הייבריד, סטוניק החדש, EV3 החשמלית, פיקנטו ויתר דגמי קיה, עכשיו בהטבות ייחודיות ובתנאים בלעדיים במיוחד בשבילכם עד 12 ביוני, לפרטים כוכבי 9920 או באתר מועדון חבר.
27: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
28: תלמידי כיתות ח' וט' רוצים להצטרף עכשיו לחיל האוויר? בואו ללמוד איתנו את לימודי התיכון ולהיחשף לעולמות של הכתב"ם והתעופה. יש לנו כל מה שצריך כדי שתוכלו להמריא הכי גבוה שאפשר. תמיכה רחבה עם סגל מדריכי חיל האוויר, כולל שיעורים פרטיים. אנחנו מבטיחים שירות צבאי משמעותי בחיל האוויר. רוכשים מיומנויות לחיים ותינתן אפשרות גם להמשך לימודים על תיכוניים בתמיכת חיל האוויר. אתם מוזמנים ליום הפתוח ב-16 ביוני. לפרטים חפשו לימודים עם חיל האוויר.
29: משרד התקשורת, רשות החירום הלאומית רחל וגלי צהל מאפשרים קליטת רדיו בחירום במקלטים ברחבי הארץ ולכוחותינו מעבר לגבול. שידורנו נקלטים באמצעות משדרי ה-AM בחיפה והצפון בתדר 1287 קילו הרץ ובין חיפה לבאר שבע בתדר 945 קילו הרץ. גלי צהל, פה איתכם בכל מקום, כל הזמן.
30: ליאת וכמה יוד.
31: אנחנו שנינו מקופקבנה מריו, מכירים באמת מהגן, למדנו כל החיים ביחד.
32: מלא חוף, מלא כדרגל, דיבות.
31: בבית תמיד אמרו לי שלא להישאר בברזיל, שלמרות כל הכיף, ברזיל לא מקום כזה לבנות עתיד. ועם הזמן הבנתי שהמקום היחיד שקבל אותי ממש כאילו באהבה זה ישראל. התגייסתי לפיקוד העורף, הייתי מדריכת חילות. זה מאתגר, אבל עוברים בסוף ואחר כך זה ממש מחזק.
32: אני מקווה שגם אני ו... כולם שמתגייסים, יהיו להם משמעותי. בסוף זה מטרה שלנו כעם וכבן אדם, יתרום למדינה שלנו, בזכות.
22: גלי צהל, הבית של החיילים.
28: עכשיו בגלי צהל, ירון וילנסקי עם יומן הערב.
1: אז מה עשה הנשיא טראמפ ביממה האחרונה? דוקטור קובי ברדה, חוקר בכיר במכון למדיניות העם היהודי, בית הספר רב תחומי חולון. קובי, שלום.
33: שלום, אלן.
1: אז אנחנו יודעים מה הוא צייץ, אנחנו לא יודעים מה היה בשיחה שלו עם ראש הממשלה לפרטים. מה עושה טראמפ?
33: תראה, לטראמפ יש אירוע גדול על הראש, הוא מתחיל השבוע, שזה 11 לחודש המונדיאל. אני חושב שאנחנו דיברנו על זה לא מעט בתוכנית שלך, שזה החודש הגדול שאליו הוא חיכה. אחרי זה ב-14 לחודש יום הולדת 80, עם זירה של MMA, מחוץ הרחבה של הבית הלבן. ואז הארבעה ליולי, חגיגות ה-250 שנה. הוא רוצה שקט תעשייתי, ומבחינתו, למרות שהוא לא רצה כמובן להגיע לאירוע, זה מבחינתו זה נמכר לו כמו אירוע שהסתיים כמו שהיה סיפור בוונצואלה, עניין מהיר מאוד ויעיל, אבל אנחנו לא נמצאים שם, אנחנו כבר מבינים.
1: אבל מה שהאיראנים עושים לא ממש מעצבן אותו?
33: בהחלט כן, הוא מאוד מתוסכל, אנחנו רואים שהוא מאוד מתוסכל, הוא מתבטא שהוא מאוד מתוסכל, זה נורא מרגיז אותו. אני גם רוצה להזכיר שהוא מגיע לסיים של כמעט הסיפור שהיה בווייטנאם, 34% תמיכה. לא בדיוק משהו שאדם כזה שמאוד מאוד חשוב לו האהבה הציבורית, ההקרנה הציבורית, נורא, נורא קשה לו. אז הוא בעצם מנסה לנווט את האירוע הזה כדי להגיע לנקודה שבה הוא יכול לתות את המקסימום בחודש הזה. פתאום נכנס לו אתמול בערב כל הסיפור הזה. הוא צריך לצאת דרך להכיל את זה ולסיים, ואכן זה היה מאוד מהיר.
1: איך הוא עושה את זה? הוא דופק על השולחן?
33: בגדול אנחנו יודעים להגיד שמהתחלה הוא לא אהב את זה, והוא ניסה די מיידי להתערב. אתמול למעשה ההודעות שהוא מוציא תכלס אומרות לנתניהו שהוא לא יכול לעשות עם זה שום דבר, עם המהלך של ההפצצה האיראנית בישראל. אבל אנחנו קמים בבוקר, לפחות תושבי המרכז שאהב לפנות בוקר עם התראה, ואני כזה היום נמאה תלחותי, ועל כך סדרה של שיגורים ושיגורי נגד, והוא בינתיים יושן, ואף אחד כנראה גם לא מעיר אותו, ואז ב-12:30, הוא בדרך כלל מתעורר בסביבות השעה הזאת, שזה 5:30 שעון המזרחי, ארצות הברית, הוא מתחיל לציית, שהוא מאוד לא מרוצה, הוא דורש שזה יסתיים וכן הלאה. אני חושב ששני הצדדים כנראה באותה מידה רצו, אתה יודע, להעביר כל אחד את המסר שלהם.
1: בכלל מזיז לו שעכשיו האיראנים קובעים משוואה, לבנון, אם זה בלבנון, אנחנו נתקוף את ישראל, זה בכלל מזיז לו?
33: כרגע טראמפ נמצא במוד אחר לגמרי, כבר לא במוד של מלחמה, הוא במוד של שלום, הוא חזר שוב פעם לדבר על 3,000 שנה, אנחנו שוב פעם מתקרבים למועד ועדת הפרס של נובל,
1: ואז האיראנים הופכים מבחינתו למה?
33: הניסיון, אם הוא יצליח להביא, הוא גם לא אמר את זה, הוא צייץ את זה, כמו שהכוונה היא לעשות הסכם היסטורי של 3,000 שנה. זה בגדול הכוונה שלו, זה הרצון שלו, זה מה שהוא שואף לעשות. אז בנקודת הזמן הזאת, אנחנו אכן הצלחנו לראות את זה ששני הצדדים נכפה עליהם השתקת אש. יכול להיות גם
1: קובי, לא, אנחנו לא מבינים אותך, אם תוכל לזוז טיפה שמאלה או ימינה.
33: אני אומר שיכול להיות שגם כל אחד משני הצדדים היה לו איזושהי הערכת חסר לגבי מה המוכנות לעשות, כן? זאת אומרת, האם ישראל תיצא לתקיפה בטהרן, והאם האיראנים יתקפו את ישראל. כל אחד הוכיח שהוא יכול לעשות את זה לב טוב בתוכניות של החודש הקרוב של הנשיא טראמפ, ומכאן מגיע המחויבות הזאת לסיים את זה.
1: בישראל בעיקר אומרים, הוא ידיד גדול שלנו, תראה איך תקפנו ביחד, יש עדיין את עניין האורניום שצריך להוציא משם, ולכן אנחנו מוכנים לוותר בכל מיני דברים אחרים. השאלה אם הוא באמת עדיין שם.
33: תראה, באופן עקרוני להוציא את האורניום ככל הנראה, ודווקא בשבוע האחרון היה לא מעט, נגדיר את זה, התבטאויות על האפשרות הפיזית בכוח להוציא את זה, כולל הנשיא טראמפ עצמו, שדיבר שזה מהלך מאוד מורכב, זה ייקח שבועיים וכן הלאה, ככל הנראה הדרך היחידה להוציא את זה אפקטיבית רק דרך הסכם, ועל זה הנשיא טראמפ מדבר. הוא מדבר בדיוק על הנושא הזה, של להגיע לאיזשהו הסכם, שהוא אחריו תוקם קרן פיצויים של 300 מיליארד דולר, והוא יוכל לקבל גישה לכרות את אותם rare earth materials, אותם 18 יסודות שבונים את הצ'יפים, והוא יוכל לגשת לאנרגיה.
1: הוא לא חושב שהוא טעה כשהוא עשה את הפסקת האש, ולא המשיך לך. לתת לאיראן בראש.
33: בסופו של דבר היו מעל 20,000 תקיפות. חיסלנו במהלך הפתיחה את המנהיג, והמנהיג העליון ושורה הראשונה והשנייה של ההנהגה של משמרות המהפכה וההנהגה הפוליטית. עדיין האיראנים עומדים על הרגליים. כמה זמן הם עוד עומדים על הרגליים אני לא יודע להגיד, אני לא חושב שיש מישהו שבאמת יודע להגיד, אבל אין ספק שהתוצרים די מאכזבים. זאת אומרת, אני מניח שבראש שלו הוא היה באיזשהו מהלך, אולי גם זה מה שנמכר, שזה עניין של מהלך של כמה ימים לכל או יותר כמה שבועות, ומיד לאחריהם אפשר יהיה לעשות regime change. אבל מה לעשות? לא המהלך הראשוני שדובר עם הקורדים שסוכל על ידי ארדואן, לא על ידי זה שהם לא פגעו בצבא האיראני, מתוך תקווה שהצבא האיראני יהפוך קנים, יצר בעצם מלחמת אזרחים.
1: וכל זה לא קרה.
33: זה לא קרה, וגם ההמונים לא התקוממו.
1: קובי ברדה, דוקטור קובי ברדה, חוקר בכיר במכון למדיניות העם היהודי וברב תחומי בחולון, תודה רבה.
33: תודה.
1: זהו, יש עדכון בהנחיות פיקוד העורף, יש לימודים מחר, דורון קדוש עם הבשורה.
0: כן, ירון, אז מחר חוזרים הלימודים כמעט בכל רחבי הארץ. פיקוד העורף מודיע עכשיו על חזרה של כל הארץ כמעט, תכף נפרט איפה לא, למדיניות ירוקה. ירוקה זה אומר ללא הגבלות בכלל, לא על לימודים, לא על מקומות עבודה וגם לא על התקהלויות.
1: ומתי זה בתוקף הערב?
0: זה בתוקף החל ממחר בבוקר, בשעה 6 להבנתי.
1: אז הלילה עוד אנחנו במתכונת של להיזהר.
0: נכון, זאת אומרת, אתה יודע, לוקחים עוד איזשהו טווח ביטחון לשעות הקרובות, ממילא השעות הקרובות לא רלוונטיות לעניין הלימודים. ברור. אבל המשמעות היא שלימודים הלילה כן, סליחה, לימודים מחר הבוקר כן יוכלו להתקיים. איפה ההנחיות לא חוזרות לשגרה ירוקה? ביישובי קו האימות, ובעוד כמה יישובים באזור מירון, בר יוחאי, יסוד המעלה, אור הגנוז, אפסופה, כיס רסמיה, בג'אן, האזורים האלה, שם פיקוד העורף משאיר את המדיניות צהובה, מה שאומר שלימודים יכולים להתקיים רק בתוך מבנה שאפשר להגיע למרחב מוגן בזמן ההתגוננות התקני. זאת אומרת, עדיין יש הגבלות ביישובי הצפון, למעשה אותן הגבלות שהכרנו עד שהתחיל הסבב הזה מול איראן אתמול.
1: בנזכיר, דיברנו עם שר החינוך בפתח השעה הזו, הוא אמר, ברגע שיהיה את ההנחיות האלה שאתה מפרסם עכשיו, ממחר, המערכת מותנת, מחר לימודים כרגיל לגמרי בכל מערכת החינוך, חוץ מקו האם.
0: נכון, וזה שההנחיות האלה פורסמו עכשיו גם באופן רשמי, וכבר לא רק שמועות או פרסומים, זה אומר שגם זה עבר את כל צירי האישורים הנדרשים, זה אושר על ידי, גם על ידי ראש הממשלה והדרג המדיני, וכמובן על ידי הרמטכ"ל ואלוף פיקוד העורף.
1: דורון קדוש, תודה.
0: תודה.
2: חניוני רכב שהופכים למרכזים רפואיים.
1: עוד מעבר התכוונו. אז עכשיו אנחנו נשמע, ועוד משהו שהיה במהלך היממה האחרונה, משרד הבריאות הנחה הלילה את המרכזים הרפואיים להעביר את פעילותם למרחבים מוגנים בעקבות השיגורים שהיו מאיראן. אז תחשבו מה עבר על בתי החולים, בתוך כמה שעות צריך לעשות את כל הזה, ועכשיו להחזיר בחזרה. כתבנו אופרי בר מביא את הקולות מההיערכות המיוחדת בבתי החולים.
2: חניוני רכב שהופכים למרכזים רפואיים תוך שעות הם כבר דבר שבשגרה. גם היום בתי חולים ברחבי הארץ העבירו את המטופלים שמאושפזים במצב הדחוף ביותר למרחבים מוגנים תת-קרקעיים, ואת השאר החזירו להשפוז בבית. אלברט מטופל במרכז הרפואי איכילוב.
3: הגעתי לפה שלשום, קראתי במסך בטלוויזיה שהתחמם קצת העניינים, והיה התראה בבוקר ואמרו לנו לתרגן, להוריד את הכל. מוזר, אבל יותר עדיף מהקומה החמישית, היינו בקומה החמישית, אז זה מפחיד, כי כבר נפגעתי בעבר בבאר שבע, בבית חולים, אז זה קצת מלחיץ.
2: באיכילוב השלימו סופית את המעבר משגרה לחירום, כשמאות מיטות מטופלים הועברו לחניון הממוגן. לפדי, אח אורתופדי ראשי, זה לא דבר חדש.
4: זה הפעם השלישית שאנחנו יורדים כאן לבית חולים חירום. כל המסלול, כל הדברים שאנחנו צריכים להכין, הוא כבר מכירים וכבר ערוכים. המקום הוא ממוגן, ואין לו חשש ממה שקורה למעלה וכל הזעקות, אבל השהות פה במקום סגור, עם כמות גדולה של מטופלים, זה בעצם הדברים שמאתגרים אותנו כל פעם. אנחנו עושים את העבודה שלנו בצורה הכי טובה שאפשר, ונותנים את הטיפול הכי טוב והכי טוב והכי איכותי שאפשר.
5: כל מטופל שיורד, אני אוריד גם את המגירת תרופות.
2: במרכז הרפואי בלינסון, שינוע המיטות מתרחש עוד ברגעים אלו. עם הדוקטור מיכל שטיימן, אחות ראשית, דיברנו תוך כדי המעבר.
6: רוח הצוות, זה מה שמשמר אותנו פה. ברגעים האלה, הטכניים הפשוטים, שאתה רואה מטופלים יורדים למטה, ואת ראית את זה מול העיניים שלך, ואת רואה את האנשים שסוחבים, כולם באים ונותנים את היד, תחושה ממש טובה. בכל קומה יש לנו 3 ממדים, בכל ממד יש 3 מיטות, יש לנו עוד מרחבים מוגנים שונים, כך שסך הכל, בסופו של דבר, אנחנו מגיעים לסיטואציה שיש בו כמה מאות מטופלים.
2: על אף תנאים לא אידיאליים, בהה וצבי, שני מטופלים, רקמו קשר של תמיכה בצל המצב.
7: הוא חבר. הוא חבר
8: טוב. הוא בן אדם שהרבה עוזר לי. מה שאני לא יכול לעשות, הוא עוזר לי. הוא לבד מתנדב לעזור לי. בן אדם טוב. לכל דבר מתרגלים, נדע לך. פעם אתה באילטון, פעם אתה במרטף.
2: בעוד עננת אי-הוודאות מרחפת סביב המערכה הנוכחית מול איראן, היממה האחרונה מוכיחה הסתגלות של המרכזים הרפואיים למצבי חירום, ומדגישה כמה חשובים תכנון מערכת הבריאות והערכות נכונה לעמידה בעיתות מלחמה.
1: חוזרים לשגרה ממחר ב-6 בבוקר, זה אומר שמערכת החינוך חוזרת, אנחנו עם אודי הצורף כתבנו לחינוך, דיברנו קודם עם שר החינוך שאמר ברגע שתהיה החלטה הזו, זהו.
9: כן, נכון, אז מערכת החינוך תיפתח מחר בכל רחבי הארץ למעט קו העימות שם עדיין יש הגבלות גם על הלימודים, וצריך להגיד ירון, הנזק כבר נעשה, אמנם הפסענו פה בסוף יום של לימודים, אבל שר החינוך כיש הודיע היום על דחייה לצורך העניין של הבגרויות החיצוניות שהיום אמורות להיות בימים אלה באזרחות, בביולוגיה ועוד מקצועות מדעיים, יידחו, לא יתקיימו השבוע בכלל, השר כיש אמר היום בצהריים, שלא משנה מתי תיגמר המערכה, השבוע לא יהיו הבגרויות החיצוניות, יעדכנו במשרד משרד החינוך את התלמידים, האם הציון שלהם מתבסס על הציון הפנימי בלבד, או שהבגרויות יתקיימו בכל זאת במועד אחר, וכל זה מגיע גם אחרי חודשיים במהלך השנה, שהתלמידים כבר הפסידו חומר לימודי, נוצר עוד פער לימודי, פער רגשי. בקיץ אמורה להיות מסגרת בית הספר של החופש הגדול, הרחבה והערכה שלה שיזמו השרים עם ראש הממשלה, גם שם זה בינתיים נתקל בקשיים, רצו למידה מבוססת AI, זה לא כל כך ממריא, כי בין היתר הגדירו את זה כרשות ולא חובה, כלומר התלמידים והמורים לא מחויבים להגיע, אז נראה שגם למרות השמחה על החזרה ללימודים, צריך להבין טוב טוב איך להבא לפעמים להיות בימים אלה באזרחות, בביולוגיה ועוד מקצועות מדעיים, יידחו, לא יתקיימו השבוע בכלל, השר כיש אמר היום בצהריים, שלא משנה מתי תיגמר המערכה, השבוע לא יהיו הבגרויות החיצוניות, יעדכנו במשרד החינוך את התלמידים, האם הציון שלהם מתבסס על הציון הפנימי בלבד, או שהבגרויות יתקיימו בכל זאת במועד אחר, וכל זה מגיע גם אחרי חודשיים במהלך השנה, שהתלמידים כבר הפסידו חומר לימודי, נוצר עוד פער לימודי, פער רגשי. בקיץ אמורה להיות מסגרת בית הספר של החופש הגדול, הרחבה והערכה שלה שיזמו השרים עם ראש הממשלה, גם שם זה בינתיים נתקל בקשיים, רצו למידה מבוססת AI, זה לא כל כך ממריא, כי בין היתר הגדירו את זה כרשות ולא חובה, כלומר התלמידים והמורים לא מחויבים להגיע, אז נראה שגם למרות השמחה על החזרה ללימודים, צריך להבין

0: הממשלה. גם שם זה בינתיים נתקל בקשיים, רצו למידה מבוססת AI, זה לא כל כך ממריא, כי בין היתר הגדירו את זה כרשות ולא חובה. כלומר, התלמידים והמורים לא מחויבים להגיע. אז נראה שגם למרות השמחה על החזרה ללימודים, צריך להבין טוב טוב איך להבא לפעמים הבאות שזה יגיע, כמובן נקווה שלא, אבל אם זה יגיע, איך אנחנו מוכנים יותר במערכת החינוך למצב שבו מצליחים לגשר על הפערים יותר מהר, בין אם זה בלמידה מרחוק ובין אם זה בפער החומר שנוצר.
1: אודי הצורף, תודה.
0: תודה.
1: הפסיקו אתמול משחק באמצע את הפועל תל אביב הפועל ירושלים, מה יקרה הערב בספורט הישראלי? יובל ישראלוב, כתב הספורט שלנו, שלום.
2: שלום ירון, אנחנו מצטרפים אליכם, מגמר פלייאוף הליגה הלאומית בכדורסל, עירוני נהריה נגד מכבי אשדוד באר טוביה, תוצאת הסדרה היא 1-1 בסדרת הטובה מחמישה משחקים, שבסופה המנצחת תעפי לליגת העל, וגם שם אכן לא רגוע אחרי אתמול המשחק שהופסק בין הפועל תל אביב להפועל ירושלים, היום ב9 התקיים המשחק הראשון בין מכבי תל אביב להפועל חולון, אמנם ללא קהל, אך עם כדורסל משובח, ומכבי הגישו בקשה לדחות את המשחק בעקבות המצב, אך בשל הרגיעה המשחק יערך כסדרו וסגל מלא יעמוד לרשות שתי הקבוצות, והלילה גמר ה-NBA, משחק מספר 3 בניו יורק ניקס לסן אנטוניו, 2-0 כרגע לניו יורק, והולך להיות שם טירוף לא נורמלי, כשאפילו הנשיא טראמפ, יועד ותיק של הניקס, יגיע, והיציעים יהיו מלאים, אנחנו לא יכולים לחכות.
1: יובל ישראל, לא יכולים לחכות, כי המתח גם באולפן הזה מאוד גדול, כולנו כאן אוהדי ניקס. אלי חן, ישראלי, תושב ניו יורק, שלום אלי. למי שלא יודע, תאר את הטירוף בעיר.
3: רגע שמעתי כשהמתנתי לשיחה על השגרה שחוזרת בארץ, אומנם מדברים אחרים, השגרה בניו יורק עדיין בכל הכוח, דבר שלא קרה הרבה מאוד זמן. אף על פי ששיחקו ב-99 ו-94 בגמר, העבירה בעיר לא מובנת, כל אחד עם כובע של ניקס, קבוצה של ניקס, כלבים חתולים עם הופעות של הניקס. הכרטיסים בטח הייתם, צריך למכור כליה כדי להיכנס היום למדיסון סקוור גארדן ויום רביעי גם כן.
1: בוא נזכיר את המחירים, בשורה האחרונה $7,500 אלי.
3: בדיוק, בדיוק. אתמול הייתי, ניסיתי לקנות כרטיסים, היה גרלה. נכנסנו, אני אשתי והבן, אני יצאתי להיות מספר 2400, הבן שלי שנכנס יחד איתי היה 300,000 ואשתי 600,000 אנשים בהולד.
1: אלי, אתה עם אוזנייה או משהו מדבר איתנו?
4: לא, לא, בכלל לא.
1: או, עכשיו
4: יותר. אבל אני על ספיקר, אז אולי אני אוהב את זה. או,
1: עכשיו יותר טוב, תישאר כמו שאתה עכשיו.
4: אוקיי, אוקיי.
1: אוקיי, עכשיו, הטירוף הזה זה אנשים ברחובות ניו יורק מלאים בזמן המשחק, אנשים בחוץ רואים את זה, זה פשוט כל העיר כתומה כחולה.
4: כל העיר כתומה כחולה, כל מסעדה, כל בר, שמים טלוויזיה בחוץ, בפנים, אנשים יושבים בבית, העיר ממש משותקת בזמן המשחק, כמובן אחרי הניצחון, ביום רביעי ושישי, הרחובות התמלאו, מזכיר לי את מכבי תל אביב, נגד צ'סקה מוסקבה, למי שזוכר.
1: אלי, עוד פעם, אם תוכל לזוז קצת, כי לא שומעים אותך טוב שוב.
4: סליחה, עכשיו יותר טוב.
1: ננסה. הנשיא מגיע למשחק היום?
4: לפי כל הסיפורים הוא מגיע, לא יהיה נעים לאוהדים שיצטרכו לבוא שעתיים לפני ויעזבו שעתיים אחרי, אבל הוא הנשיא והכבוד הוא לא.
1: מישהו מדבר על כדורסל? הכדורסל מישהו מדבר או הכל זה על הצבע מסביב?
4: לא, הכדורסל זה אנשים כבר יודעים את הסטטיסטיקה ומה היה ומה יהיה ומה השחקן הזה עושה ומה הוא עשה ואיך הוא השתפר ואיך הוא נולד ומה האמא שלו עשתה והשכנים שלו עשו, זה ממש פה ניק פיזר. זה איפה שלא תרים את הראש ותזיז את היד, זה יהיה משהו כתום כחול.
1: צריך גם להסביר למי שלא, הניקס לא היו בגמר מ-99, לא זכו שנים באליפות.
4: כן, הגיע הבחור בשם ליון רוז, והביא שחקן, ג'וליאן רנדל, שהוא כבר לא משחק בניקס, אבל סוף כל סוף הצליח לשכנע שחקנים ברמות אחרות לבוא לשחק לניקס, ושנים שלא היה מאז ימי פטריק יואינג, והתוצאות רואים אותם, הביאו חבר'ה צעירים מלא אנרגיה, מאוד רצועים אפשר להגיד, אם אפשר להשוות אותם לשחקנים אחרים.

0: וכולנו בהלם, אני אמור לנסוע, הייתי אמור לנסוע, לנסוע את המשחק בסן אנטוניו ביום שבת, ולא ציפינו שזה, אנחנו מקווים שיהיה 4-0, אבל לא ציפיתי שזה ינצחו פעמיים בחוץ, כמו כל אחד אחר.
1: איפה תראה את המשחק הערב? בבית? בחוץ? בבר?
0: לא, הלכתי לבר ביום רביעי ושישי, אז אני חוזר לאותו מקום, אני קצת חזק באמונות כפלות עם אלכס, אז לאותו מקום, באותה שעה.
1: מה יהיה? ינצחו?
0: מה יהיה? מקווה לטוב. בינתיים אלכס מאוד דומיננטים, ולא לא ציפו, אף אחד לא ציפה, אבל הם עשו את זה כל השנה, הם שיחקו, הם היו הרבה משחקים, הם היו ב-20 ומשהו נקודות למטה, והצליחו לחזור, ו... בוא נראה מה קורה,
1: מפקיעים את כולם. 3:30 לפנות בוקר אצלנו, נחכה ונראה מה עם הניקס. אלי חן, ישראלי תושב ניו יורק, על השיגעון שם, תודה אלי.
0: רק טוב, ותזכור לחיים ארוכים
1: גלי צהל. חמסה, חמסה, חמסה, תודה. אנחנו מסיימים, העורכת אילנה בנימין, עורך המשנה אלעזר בן לולו, הפיקו איילה אייט ואיילה רוני, לצידן דרור צוקר, לביצוע טכני עידן אלם, בפיקוח הטכני אלון קפלן, עורך הדיגיטל אור ערד, מיד אחרינו המשך השידורים המיוחדים עם טל אברהם, להתראות.

0: בחסות איון, המציעה 100% מימון ב-0% ריבית. מתקדמים לחשמלית חדשה של איון. כוכבית 3922 עד 14 ביוני, כפוף לתקנון.
1: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
2: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
3: כאן יהודה מלול ממושב שעל. ביוני הזה אני מזמין אתכם לקטוף דובדבנים במסגרת פסטיבל ארץ הגולן. דובדבן, יין ותרבות. אתם מוזמנים כל המשפחה מקטיף, יקבים, טיולים, סדנאות והופעות. לפרטים, חפשו אותנו ברשתות. זה הזמן לעלות לגולן.
4: פתוח!
5: תואר שני ברופין לא רק פותח בשבילכם דלתות. בעולם שלא מפסיק לזוז, תואר מוסמך יכול להעניק לכם את היציבות להוביל ואת הכלים לפרוץ קדימה. מחכים לכם בזום הפתוח ב-12 ביוני לארבעת התארים השניים שלנו. MBA, מנהל עסקים, לוגיסטיקה ושרשרת אספקה גלובלית, ניהול משאבי ים ופסיכולוגיה ארגונית.
6: נהגים, בימים אלו אנחנו ישנים פחות. התראות, אזעקות, מתיחות והעייפות עולה איתנו לכביש. בסקר של הרלב"ד נמצא כי 17% מהנהגים שנהגו בזמן חירום ביטחוני העידו שהם מתקשים לשמור על עיניים פקוחות בזמן הנהיגה. נהיגה בעייפות מסכנת חיים. אם אתם עייפים, אל תנהגו. ואם כבר יצאתם לדרך והעייפות תופסת אתכם, ייצרו במקום בטוח, התרעננו, ורק אז המשיכו. תאונות הדרכים לא עוצרות בזמן מלחמה. הרלב"ד.
7: גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
8: אורן דדוש, תושב גורן.
9: אני דור שלישי במושב, אנחנו רגילים למלחמות או למבצעים למיניהם, אבל הייתי בטוח שבחיים הבוגרים שלי, הילדים שלי לא יצטרכו לסבול מה שאנחנו סבלנו. הילדים שלי והילדים של הרבה הורים פה בקו העימות, היו ניצורים במשך 40 דקות בתוך הבתי ספר, כי הם לא יכלו להוציא אותם, כי היה מתקפת רחפני נפץ של חיזבאללה. הילדה הקטנה זה מאוד מאוד קשה לה. כל הצעקות, כל ההמולה להיכנס לשער במרחב מוגן. פשוט אני מרגיש שהילדים שלי לא שווים כמו שאר הילדים. אני רוצה להגיד לך באמת תודה שאתה משמיע את הקול של תושבי קו העימות, אתה וכל הצוות, הכתבים, גם דורון קדוש, גם יאיר חדד, תודה רינו.
7: גלי צהל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן. מיד אחרי החדשות, טל לברם.
10: מהדורת החדשות של גלי צהל, מירושלים.
11: גלי צהל מירושלים השעה 7, שלום רב באולפן אל עזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. פיקוד העורף פרסם לפני זמן קצר הנחיות חדשות הכוללות שורת הקלות למעט ביישובי קו האימות. מוסיף פרטים כתבנו הצבאי דורון קדוש.
12: לאחר הערכת מצב ובאישור הדרג המדיני, פיקוד העורף הודיע על חזרה מלאה לשגרה כמעט בכל רחבי הארץ, למעט ביישובי קו האימות בצפון ואזור מירון. ממחר בבוקר יחודשו הלימודים ויוסרו ההגבלות על התקהלויות, אבל יישובי קו האימות ימשיכו לחיות במציאות של חוסר שגרה, ושם יימשכו ההגבלות הלימודים רק סמוך למרחב מוגן, והתקהלויות עד 400 איש במבנה ועד 100 בשטח פתוח.
11: בתגובה תוקף משה דודוביץ', ראש המועצה האזורית מטה אשר ויושב ראש פורום קו האימות, שוב אנחנו חוזרים לצבעים, הילדים שלנו הם לא רמזור. בשעה שכל המדינה חוזרת לשגרה, אנחנו חוזרים לסיוט המתמשך, כך דודוביץ'. ברקע ההצהרה של נצירת האש, הזעקה נשמעה בשעה זו באצבע הגליל בעקבות חדירת כלי טיס עוין. כתבתנו בצפון יעל חדד מעדכנת כי מדובר היה בהתראת שווא. לפני כן תקף חיל האוויר בעיר צור, לראשונה מאז שהחל סבב ההסלמה מול איראן, פרסם דובר צהל בערבית הודעת פינוי לתושבי שכונה בצור. ראש הממשלה בנימין נתניהו אומר בהצהרה לתקשורת בשעה זו, ניסו לכפות עלינו משוואה בלתי מתקבלת על הדעת.
13: ביממה האחרונה, איראן וחיזבאללה ניסו לכפות עלינו משוואה חדשה, והמשוואה הזו היא בלתי נסבלת ובלתי מתקבלת על דעתי. הם חשבו שהם יירו משטח לבנון ואיראן על ישראל, ושאנחנו לא נפעל. זה לא קרה, וזה גם לא יקרה. כרגע האש בחזית הזאת נצורה. במידה שמשטר הטרור יעשה את הטעות ויחזור לתקוף אותנו, נגיב בעוצמה.
11: משרד החוץ של סעודיה טוען כי טיל ששוגר מתימן נפל בשטח פתוח ליד גבול סעודיה. לפני כן ברשת CBS דיווחו על מיכלית אירנית שהותקפה מול חופי אומן. מדווחת כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי.
14: הספינה ההודית MT Mary Vex נפגעה מטיל מול חופי אומן, והפגיעה גרמה לשריפה בסיפון. הצוות שהיה על הספינה פונה, כך לפי גורמים באיגוד הימאים של הודו, לערוץ CBS. המחלית נתונה לעיצומים אמריקנים תחת שמה הקודם אריהט בשל קשרים לאיראן. בעת הפגיעה היא הייתה ריקה ולא נשא נפט.
11: במשטרה מבהירים כי האכיפה כלפי עריקים חרדים נמשכת ותימשך באופן שוטף, למרות חילופי האש עם איראן. פרסם לראשונה כתבנו טובי הגלניק.
15: במשטרה מסרו לנו בשעות האחרונות כי האכיפה נגד עריקים חרדים תימשך ללא שינוי למרות התחדשות האש מול איראן. זאת לאחר שבמבצע שהגת הארי כלל המעצרים הופסקו בעקבות המלחמה. מנגד בצהל סירבו להתייחס האם האכיפה מטעמם תימשך כרגיל.
11: ירידה של כ-23% נרשמה בהוצאות הישראלים בכרטיסי חיוב. זאת לעומת יום שני בשבוע שעבר. מדווח כתבנו לענייני כלכלה, ישראל פישר.
16: לפי נתונים של שירותי בנק אוטומטיים שאחראים על איסוף נתוני כרטיסי האשראי, נרשמה היום ירידה של כ-24% בהוצאות בכרטיסי האשראי בגלל המלחמה. במקביל, המסחר בבורסה בתל אביב ננעל בעליות שערים קלות אחרי שבתחילת יום המסחר נרשמו ירידות חדות, וכן נראה שעובדים שנעדרו היום ממקום העבודה לא היו זכאים לפיצוי מהמדינה.
11: התחזית תחול עלייה קלה בטמפרטורות. אלה חדשות.
17: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI חברה לביטוח.
18: בחסות פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
19: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 21:00 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
20: עכשיו בגלי צהל, טל לברם עם רצועת הביטחון.

0: רצועת הביטחון בגלי צהל, ערב טוב לכם. סיכומים ממש של החלפת מעלומות בין ישראל ואיראן. בקשר שבין הדחיה לטהרן, בין גבולות הגזרה המדיניים של ישראל מול ארצות הברית, וניסיונות לעצב משוואות תגובה חדשות מצד ישראל ואיראן כאחד.
1: ביממה האחרונה, איראן וחיזבאללה ניסו לכפות עלינו משוואה חדשה, והמשוואה הזו היא בלתי נסבלת ובלתי מתקבלת על דעתי. הם חשבו שהם יירו משטח לבנון ואיראן על ישראל, ושאנחנו לא נפעל. זה לא קרה, וזה גם לא יקרה. כרגע האש בחזית הזאת נצורה. במידה שמשטר הטרור יעשה את הטעות ויחזור לתקוף אותנו, נגיד בעוצמה.
0: בצד ההמשך המלחמה הצפויה בלבנון, שאלה אחת שנותרה פתוחה גם בסוף היום הזה. האם סבבי ההסלמה שהכרנו בעזה עד השבעה באוקטובר במשך שנים ארוכות ילוו אותנו בחודשים הקרובים, רק שהפעם מול איראן? בהמשך האימות הישיר מול איראן, במקביל כמובן להמשך הלחימה מול חיזבאללה. עורכנו במשדר יהיו אלוף במילואים גיורא איילנד, יונתן אדירי, יהודה וייס תושב נטועה, ואלוף משנה במילואים חנוך דאובה. רצועת הביטחון, אנחנו מתחילים. ראשון איתנו כתבנו לענייני צבא, דורון קדוש. שלום דורון.
2: שלום טל.
0: אתה יודע, אנחנו נזהרים מלסכם, למרות שזה כמובן כולם כבר מסכמים, אנחנו מכירים את החיים במזרח התיכון, יש עוד לילה לעברנו, ואנחנו גם רואים את האירועים בלבנון, אבל האם מה שאנחנו רואים בעצם מתהווה משוואה חדשה, שבעצם תוביל אותנו לעוד ועוד סביבי הסלמה בחודשים הקרובים?
2: נדמה לי שזאת בדיוק השאלה שמונחת כרגע על הפרק, כי אמרת לסכם, אז אולי אפשר סיכום ביניים של הסבב הנוכחי, שבוא נזכיר איך הסבב הזה התחיל. אתמול בבוקר, שתי רקטות שמשוגרות על ידי חיזבאללה לרמות נפתלי ולקיבוץ יפתח, ושתי הרקטות האלה בסך הכל הן אלה שגררו את כל הסבב אחריהן. הרקטות חייבו את ישראל לעמוד במשוואה שלה ולתקוף בדחיה, ישראל עמדה בזה. התקיפה בדחיה חייבה את איראן לעמוד במשוואה שלה ולתקוף את ישראל, ואיראן עמדה בזה גם. וזה כבר הוביל לסבב חילופי המעלומות שראינו במהלך שעות הלילה והבוקר, עד שהיום בשעות הצהריים הגיע הנשיא טראמפ ובלם את שני הצדדים. מתי תקרה הפעם הבאה? אנחנו לא יודעים, כנראה שיש סבירות שדבר כזה יקרה פעם נוספת, אם חיזבאללה שוב יראה לעבר יישובי הצפון, ומספיק שבפעם הבאה רקטה או כתבם או רחפה נפץ יחצה לעבר יישובי הצפון, לשטח ישראל, ישראל שוב תהיה כבולה לאותה משוואה שהיא עצמה קבעה.
0: עכשיו ששר הביטחון הערב אומר בדרך. למעשה שכל תקיפה לעבר יישובי הצפון, הוא לא מדבר על הכוחות שפועלים בדרום לבנון, כל תקיפה של טילים, רקטות, כתבאמים על יישובי הצפון, כדין יישובי הצפון, דין הדחקיה.
2: נכון, ושר הביטחון בעצם ישראל כץ מתקף באופן הזה את אותה המשוואה שהוא חזר עליה יחד עם ראש הממשלה גם בשבוע שעבר, ושהם עמדו בה למעשה ביממה האחרונה באירועים שראינו. וכששר הביטחון גם אחרי סבב ההסלמה הזה מתקף שוב את המשוואה, רוצה לומר בעצם כל מה שהאיראנים עשו והעובדה שהם ירו עלינו לא מרתיעה אותנו מלשמר את אותה משוואה בדיוק, וגם בפעם הבאה שרקטה של חיזבאללה תחצה לעבר קריית שמונה, מטולה או שלומי, זה יוביל אותנו לתקיפה
0: כל
2: בדחיה.
0: כל צעד ישראל ואיראן אומרים אנחנו קיימנו את המשוואה ונמשיך לקיים אותה גם בהמשך.
2: נכון, ובעצם נראה ששני הצדדים כאן חזרו לנקודת ההתחלה בפועל.
0: ולמעשה זה מה שצהל רצה כתגובה לאותה משוואה, או שהוא רוצה היה מעוניין בתגובה יותר חריפה?
2: אז תראה טל, במגבלות הביטחוניות של מה שניתן לספר, אנחנו יכולים לפרסם כאן כעת אצלך, שצהל עמד להוציא היום, במהלך השעות האחרונות, מטס תקיפה משמעותי מאוד לאיראן. אנחנו מדברים על עשרות מטוסי קרב של חיל האוויר, שכבר היו על הקרקע, חמושים, מוכנים עם המטרות והיעדים, ועמדו לצאת לבצע גל תקיפות הרבה יותר רציני ומשמעותי ממה שראינו במהלך הלילה והבוקר. כמו שאנחנו יודעים עכשיו בדיעבד, המטס הזה לא יצא אל הפועל ולא קרה. זה מה שאנחנו יכולים לומר כרגע במסגרת המגבלות ובמסגרת מה שהצנזורה אישרה לנו לפרסם. אולי בהמשך יהיה אפשר לספר יותר, אבל נדמה לי טל שמהפרטים האלה אפשר כבר להבין את השורה התחתונה. השורה התחתונה היא שמערכת הביטחון הישראלית דחפה, רצתה וגם כמעט קיבלה אישור לעשות פעולות הרבה יותר משמעותיות התקפיות באיראן, ובסופו של דבר זה לא קרה, מסיבות שנדמה לי שכולנו יכולים להבין.
0: אולי השורה התחתונה, דורון, שזה אולי סיומו של פרק קטנטן, ומונח שאנחנו לא כל כך אוהבים מהעבר, סבב הסלמה, וכנראה עוד יהיו פרקים מהסוג הזה גם בהמשך, כך לפחות נראה, כל עוד לא יהיה הסכם אחר פה בעבר.
2: קצת מזכיר את הסבבים הקצרים שהיו מול רצועת עזה בשנים 2018-2019, רק שהפעם זה לא כמה רקטות שמשוגרות לעוטף או לדרום, אלא בהיקפים הרבה יותר גדולים.
0: משחקים על סך חימור הרבה יותר גבוה, כאשר כמובן להקשרים המדיניים מול ארצות הברית. גם יש הקשר. דורון, תודה לך בשלב הזה. מכאן אנחנו רוצים לעבור להתכון על מערכת החינוך. הודיע צורף איתנו, שלום.
3: שלום, תן.
0: עדכונים אחרונים ממה שצפוי לנו?
3: אז העדכון ממש מלפני כחצי שעה, שונתה המדיניות של פיקוד העורף, הוסרו למעשה כל ההגבלות על העורף הישראלי בכל רחבי הארץ, למעט באזור קו העימות, והמשמעות, מחר חוזרים ללמידה מלאה בכל רחבי הארץ, חוץ מבקו העימות שם עוד יהיו הגבלות, בכל הגילים, מה שהיה היום, מערכת החינוך שהייתה סגורה לחלוטין, גני ילדים, כיתות, בתי ספר, חינוך מיוחד, מחר חוזרים לשגרה מלאה. צריך להגיד, גם הנזק כבר נעשה באיזשהו מובן.
0: כן, בגרויות.
3: בדיוק. בימים האלה היו אומרים להתקיים בחינות בגרויות באזרחות, בביולוגיה. שר החינוך היום הודיע שהבחינות האלה יידחו לשבוע הבא. הוא הודיע זה בצהריים, והוא אמר שלא משנה מתי המערכה תיגמר. הבחינות יידחו, מה שהיה אמור להתקיים השבוע כבר לא יתקיים.
0: שנה מאוד משובשת. אבל נדמה לי, אודי, שרק נזכיר, אולי נגלה מה שמבחינתי הוא חובתנו, גם סולידריות לתושבי הצפון. ונזכור, עם תחושת הרווחה הזאת שאנחנו חשים שחוזרים למערכת החינוך כנראה מחר בבוקר ברחבי כל הארץ, תארו לכם איך מרגישים תושבי הצפון שמחר המציאות אצלהם ממשיכה להיות אחרת לגמרי, וכל התקופה האחרונה, בעצם גם חלק מהשנים האחרונות, נפגעו בצורה הרבה יותר קשה ממה שאנחנו חווים כאן בירושלים או במרכז או באזורים אחרים.
3: תושבי תלמידי קו העימות לא יחזרו ללמידה מלאה, הם יוכלו להגיע למוסדות החינוך רק במקומות שיש בהם מרחב מוגן תקני, זה המתווה שהיה עד עכשיו, מעין מתווה קפסולות. למעשה באזור הצפון, באזור קו העימות בפרט, אותם יישובים ממש על גדר הגבול, הלמידה לא חזרה לסדרה כמעט מאז מבצע שהגעת הארי.
0: אודי הצורף, כתבנו לענייני חינוך, תודה לך.
3: תודה.
0: ועכשיו איתנו אלוף במילואים גיורא איילנד, ערב טוב גיורא.
4: ערב טוב.
0: אתה יודע, זו שאלה מוזרה לבקש מאורח לסכם יממת לחימה, אבל נדמה לי שדיברנו גם בפתח המשדר על העובדה שככה זה, עוד פעם אנחנו חוזרים למילה סבב, סבב הסלמה, אבל כשאנחנו מדברים על היקפים אחרים, כיצד אתה מסכם את המציאות שאנחנו חווים בתקופה הזו מול איראן?
4: אני מקווה שאנחנו לא נהיה עם איראן בסבבים, כי למרות שמאוד לא היה סימפתיה סבבים בעזה ולא סימפתיה סבבים בצפון עם חיזבאללה, בכל אופן יש הבדל בין לחימה מול איראן שמשתקת את כל מדינת ישראל לבין אזורי גבול כאלו אחרים. ולכן הדבר האחרון שאנחנו יכולים להרשות לעצמנו זה לנרמל את המצב הזה. ובאמת לכאורה הסבב, אם אפשר לקרוא לזה ככה, הסתיים, שכל צד עמד במילתו ושמר על כבודו וסימן לעצמו את הקווים שהוא התחייב עליהם, וזה נכון לגבי איראן, זה נכון לגבי ישראל, נכון גם במידה רבה על ארצות הברית. אבל צריכים לדעת להסתכל פה קדימה ולראות איך אנחנו כמר יוצאים מתוך המצב שהוא לא סימפתי לישראל. כי עד שאיראן ירדה לישראל, כל עוד ארצות הברית, גם אם היא יצרה דה פקטו את הלחימה בעוצמה באיראן, אבל היא המשיכה במצור ימי על איראן, אז המצב הזה די נוח היה לישראל, כי איראן נלחצת מלחץ כלכלי אמריקאי, ומבחינתנו אנחנו מחוץ לסיפור. ברגע שאיראן תוקפת את ישראל, אז זה דבר שמבחינתנו הוא באמת אי אפשר יהיה להתרגל אליו. והאפשרויות כרגע הן כאלה. חשוב להגיד אולי לפני כן, לאיראן יש שלושה אינטרסים, ואנחנו צריכים לדעת בתוך האינטרסים האלה, או נגד האינטרסים האלה, לתמרן. אחד, איראן וחיזבאללה רוצים ליצור מציאות שבה דין קריית שמונה הוא כדין הבתיה, לא כדין בירות. ולכן האיראן, חיזבאללה יראה על קריית שמונה, דוגמה לעיר ישראלית, ואנחנו נראה על כפרים ועיירות בדרום לבנון, וזה ישראל בצדק לא מוכנה, משום שבזה אין שום הרתעה אמיתית על חיזבאללה.
0: אבל גיאור, אולי בנקודה הזאת חשוב לציין שהאיראנים, לפחות בתחת המשטר הנוכחי, אחרי כל מה שהם ספקו והמעלומות, אולי משטר יותר קיצוני, כי בעבר הוא לא מהיר להכניס את עצמו לתוך הסיטואציה הזו, בתגובה לפעולה שלנו בדחיה, או אפילו לחיסול של נסראללה. זאת אומרת, משהו גם זז שם במשוואה.
4: אז כנראה הוא גם יותר קיצוני, אבל הוא בעיקר יותר בטוח בעצמו, אם כבר עוברים לנקודה הזאת. וצריך פה להודות, המלחמה, כן, שהגת הארי הישראלית-אמריקאית מול איראן, שנפתחה בכל תורה רמה לפני 3 חודשים, לא השיגה את המטרות שלה, לא את המסעות המיידיות המוצערות של חיסול הגרעין וחיסול הטילים הבליסטיים, ובוודאי לא את המטרה הלא מוצערת של הפלת השלטון. ויותר מזה, איראן אמרה, עמדתי יפה מאוד מול ישראל וארצות הברית, ובסופו של דבר ארצות הברית כרגע משדרת הרבה יותר חולשה מאשר עוצמה, ולכן זה מיד משתקף.
0: אז כלומר, רק כדי להבין את הנקודה הזו, כאשר יחסי הכוחות מבחינה צבאית הם ברורים לטובת ארצות הברית וישראל נניח, אז המילה של ההישרדות הופכת להיות הכלי להראות את לכאורה את הניצחון מבחינת האיראנים?
4: אז יש פה פשוט עניין של מנטליות שונה. מבחינת האיראנים, כל עוד הם לא נכנעים, הם מנצחים. המחיר שמשלמים בנפגעים וגם בעבדות, נגיד של חיל הים וחיל האוויר שלהם שכמעט הושמדו לחלוטין, הם לא שהן לא מזיזות להם, אבל הם לא משנות את ההרגשה והערכה שהשלטון נשאר במקומו ושהם עמדו בכבוד ובהצלחה מול ארצות הברית. ובסוף אתה מסתכל כרגע על הדיאלוג, ככל שאנחנו מבינים אותו, בין ארצות הברית לבין איראן, אז ארצות הברית הרבה יותר מתחננת להסכם אשר איראן. ולכן התחושה האיראנית היא בטוחה מאוד. הם מחזיקים כמובן בצורה מאוד מוצלחת את הקלף שלהם בהורמוז. הם מרשים לעצמם לתקוף מדינות, לא רק את ישראל, את כווית ומדינות אחרות, מבלי שיש איזושהי תגובה של המערב. ולכן התחושה שלהם טובה. וזה הביל אותם והוביל אותם גם לאותו הנכונות להרחיב את העניין.
0: אז מנקודת המבט שלך, מה יכול לייצר את ההיפוך במגמות הללו ולעבוד מבחינת ישראל הישג, כמובן בהקשר כזה או אחר מדיני מול ארצות הברית?
4: אז בוא ננסה לתמצת בעצם את שני המעגלים, גם מול איראן וגם מול לבנון. מול איראן, האיראנים אגב לא חוששים מעימות ישיר רק עם ישראל, כי אם הם עמדו מול ישראל וארצות הברית, אין להם בעיה בריאתם להמשיך בחילופי מעלומות מול ישראל, כל עוד ישראל מצמצמת את הפגיעות שלה במטרות צבאיות בלבד. ולכן, אם האיראנים יחשבו שבאמת ישראל או לא תתקוף בחזרה בגלל טראמפ, או תתקוף בזהירות, או תתקוף רק מטרות צבאיות, זה לא ירתיע אותם מפני חידוש של ירי על ישראל, אם וכאשר ישראל למשל תתקוף בבירות. וזה מצב מאוד מאוד בעייתי. את זה תוכל לשנות, או ניתן לי לשנות, באחד מהשניים. או שארצות הברית תשנה את הרטוריקה שלה מול איראן, ואמירה שתקיפה של בת ברית של ארצות הברית, במקרה הזה ישראל, תביא לתגובה צבאית אמריקאית האמיתית. אני לא רואה את זה קורה, אבל אם זה קורה זה מרתיע. או שישראל בפעמים הבאות תתקוף, אולי לפני כן גם תגיד שהיא תתקוף, מטרות אחרות שכואבות הרבה יותר. וזה בעיקר מטרות אנרגיה. ועד שלא נעשה את זה, החשש הוא שאיראן לא באמת יהיה מורתעת. ולכן, בנקודה הזאת,
0: אנחנו... אבל כאן אולי האינטרס קצת הוא לא בדיוק כמו האמריקנים, בכל הקשור לאנרגיה.
4: הוא לגמרי לא כמו של האמריקאים, אבל אני אומר, יש הרגלה שבאמת אסור לנו להסכים איתה, וזה סבבים מול איראן פעם ב... כך שזה משתק את כל המדינה, ממשחק הדורסל שמופסק, טיסות שמפסיקות ישראל, מערכת לימודים שמשותקת. אי אפשר לחיות במצב כזה on-off כל שבועיים או כל חודש.
0: אז אתה רואה את עצמך אם אתה היית במקום של מקבלי ההחלטות, בנקודה מסוימת ישראל יכולה לעשות פעולה בניגוד והתנגדות הרבה יותר גדולה מצד האמריקנים? זה אפשרי?
4: אז זה כמובן יהיה קשה, אבל לכן גם הפתרון היותר נוח לכולם זה לנסות לפתור את הבעיה של ישראל-איראן בלבנון. כי ברור שאם יהיה שקט בין ישראל לבין לבנון, אז בכאורה גם אין תירוצים לא לאיראנים לתקוף ולא לנו בחזרה, ואפשר יהיה אולי להשיג פה איזשהו רגיעה ארוכת טווח. ועל מנת לפתור את האימות בעצם בלבנון, זה לא דבר שהוא בלתי אפשרי. נכון שאיראן וחיזבאללה היו מאוד שמחות להמשיך את סוג הלחימה הנוכחי, שהוא מתוחם לדרום בלבד, כי הוא משרת מאוד את חיזבאללה, אנחנו, האישורים שלנו סובלים, צהל משלם במחירים צהל, אנחנו, חברה ישראלית, בהרוגים בסדרי גודל מפחידים. תחשוב שב-15 שנים שהיינו באזור הביטחון, בממוצע נהרג חייל ישראלי פעם בשבועיים, ישראל אמרה עד כאן, אי אפשר לחיות עם זה. היום נהרגים 3-4 חיילים בשבוע. זה 150-200 חיילים הרוגים בשנה, ומאות פצועים קשה. זה לא דבר שאנחנו יכולים לסבול אותו, ולכן את הדבר הזה שהוא מול חיזבאללה, וכמובן בכיוון מול איראן, צריך לדעת לסגור. עכשיו, אתה לא יכול לסגור אותו כפי שחשבנו, שאנחנו יודעים להרתיע ואנחנו יודעים לחסל את חיזבאללה, והם יהיו מוכנים לכל תכתיב. זה כנראה לא הולך, ולכן יצטרכו לעשות פה איזושהי פשרה גם הצד הישראלי. השורה התחתונה, הנוסחה שיכולה קצת להוריד מהעץ, גם את חיזבאללה, גם את איראן, גם אותנו, ולכאורה לשמור במידה מסוימת על הכבוד של כולם, היא הנוסחה הבאה. שני שלבים. שלב ראשון, הסכמה מלאה של הפסקת אש מלאה. כל אחד במקומו, אבל הפסקת אש קודם כל, ולא רק על יישובים, אלא גם בתוך אזור הביטחון ובכל מה שקשור ללחימה של כוחות צהל. בשלב השני, ישראל יכולה וצריכה להסכים לנסיגה הדרגתית, בטח לקו הצהוב, ובטח מכל הנוכחות שמצפון לליטני, תמורת כניסה של כוחות צבא ללבנון לאזור הזה. לא שאני סומך עליהם הרבה, אבל ההצהרה בעניין הזה, כמובן בתמיכה של ארצות הברית, צרפת, מדינות אחרות, יכולה אולי גם לתת לחיזבאללה את התירוץ להסכים, ואז אנחנו...
0: כמו שאומרים, אולי כן, אולי לא, אבל אני רוצה ממש לסיום, לנצל בדיוק הסוגיה הזאת של קו צהוב בלבנון, קו צהוב בעזה, סוג של שטח שאנחנו תופסים בסוריה, המשימות באיו"ש, לנצל גם מהניסיון שלך כראש אגף תכנון לשעבר. איך לאורך זמן צהל יכול להחזיק כל כך הרבה כוחות בסוג כזה של רצועות, רצועת ביטחון או לא רצועת ביטחון בלבנון, עזה, היבטים בסוריה, איך פותרים את המשוואה הזאת? גם התיאור שלך זה עוד הולך להימשך הרבה זמן.
4: אז אתה צודק, ופה גם שאלה של משאבים ושל עלויות ושל מספר הכוחות ואיך לא להטיש יותר מדי שאלה. אז דווקא נתחיל משהו פשוט, זה בדרום. בעזה המצב מאוד יציב, הקו הצהוב מאפשר לצהל עם כוחות מעטים באופן יחסי לייצר מצב ביטחוני נוח יחסית לצהל, ויותר חשוב נוח מאוד ליישובים שנמצאים היום לא 200 מטר מחמאס אלא 5-6 קילומטר ממנו. ופה האמירה של נתניהו מלפני כשבוע שבועיים שאנחנו רוצים להרחיב את הקו הצהוב קדימה ולכבוש 70% מהרצועה היא חסרת כל היגיון, גם מבחינה צבאית וגם מבחינה מדינית, ואני מקווה שהיא לא תהיה, אלא להפך, בוא נשמור על הקיים שם, כי הוא יציב והוא טוב והוא נוח, והוא גם תואם להסכם שעשינו בזמנו בחסות ארצות הברית. לגבי לבנון, אני חושב שישראל שלב ראשון יכולה לנוע אחורנית לאותו קו צהוב, שהוא בעצם אמור להבטיח שאין ירי נונטט על היישובים הישראלים, הוא 5-6 קילומטר מהגבול ולא 10 ויותר, ולהסכים לפחות
0: כן, ואז יש תחרות בלתי נגמרת על הטווח, כי רחפנים זה סיפור אחר.
4: אני מתעלם מנושא רחפנים, כי להם אין מגבלת טווח, זה לא ישנה. ולכן, ולהסכים לפחות בהצהרה שישראל אומרת, אם באמת נבחר שצבא לבנון מסוגל להיכנס לאזורים מסוימים, אז בתיאום איתם וכחלק מהסכם, לא שלום, אבל הסכם ביטחוני עם לבנון, אנחנו נתחיל ונהיה מוכנים לסגת. זה דבר שיכול לשרת אפילו את האמירה של חיזבאללה, וזה יכול להביא אולי להפסקת אש בצפון.
0: אין ספק. ממש לסיום,
4: יורם. אני מזכיר רגע. אגב, ואם אתה מדבר על חיסכון, אכן הנוכחות הישראלית בסוריה בעיניי ברובה היא מיותרת, ואם צריכים איכשהו לחסוך, אז דווקא שם אפשר לצאת. ולכן, בהסתכלות כוללת, אני הייתי אומר, עזה, בוא נשאר כפי שאנחנו בסוריה, אם אפשר ואם צריך, אפשר גם משם לסגת, בלבנון לא לעשות את זה, שלא במסגרת הסכם עם מדינת לבנון, ובאיזשהו תמיכה בינלאומית רחבה, שיכול להיות שהיא כן תקרה, בטח אם ארצות הברית ואיראן יגיעו להסכם כולל ביניהם, וזה יהיה חלק.
0: קיצור, אם אני מסכם בשורה אחת, בסופו של דבר אני צריך גם לייצר את המשוואה שאומרת, איך מסיימים מלחמה. תחת הסוגיות הללו של ביטחון לאומי.
4: תמיד שאלה טובה.
0: האלוף במילואים גיורא איילנד, תודה לך על השיחה הזאת. ערב טוב. ואנחנו נקפוץ מכאן קצת לארצות הברית והמשמעויות שם עם יונתן אדירי, מומחה לגיאופוליטיקה, מייסד שותף בתנועת עלינו, דור הנכדים המייסדים. שלום יונתן.
5: ערב טוב, טל.
0: אתה יודע, כל כך הרבה שאלות, מעט תשובות, באמת עולם משתנה.
5: כן.
0: יחסים יוצאי דופן עם האמריקנים שקשה לחזות אותם, אולי קשה לחזות את המדיניות האמריקנית. ומצד אחד, אם אני לוקח ככה קצת דברים שאתה עוסק במדיניות האמריקנית, האמריקנים חשובים לנו מאוד, הם ממשיכים להיות שותף מאוד דרמטי ומשמעותי, אבל ישראל צריכה לפתח גם את העצמאות שלה. זה משפט שמלווה אותך, נכון?
5: נכון, אבל אני חושב שרגע אולי להמשיך מגיאורא וגם קצת מהאמירות של דורון קדוש, אני לא חושב שעוד הכנסנו כאן לסבבים, ולכן זה גם מאוד משפיע על הדינמיקה מול האמריקאים. אנחנו
0: מאוד מקווים שאנחנו לא בסבבים.
5: לא, אנחנו עוד לפני כן, כלומר אנחנו עמוק בתוך תחרות למידה. מה שאנחנו רואים שהאיראנים עושים גם בהקשר האמריקאי, בשלבים של תחרות למידה, בלבנון ראינו את זה עם הרחפני סיב, זה בעצם ההתפתחות, המוטציה, בוא נאמר, העדכנית של תחרות הלמידה שם.
0: שיפה, אתה אומר תחרות למידה, זו נקודה מעניינת, כי חיזבאללה שחטף מכות קשות ומוקק כוחו של החלש, הלך ופיתח תוך כדי החולשה שלו כלי שהוא לא השתמש בו קודם,
5: אמת,
0: וחיפש
5: אמת.
0: את נקודת התורפה של החזק יותר.
5: אמת, ובוא נשאל את עצמנו בתחרות למידה מי מנצח, בדרך כלל מישהו מוכן להיות בחיכוך מאוד גבוה. ולכן לחשוב שישראל במרכז האירוע זה תמיד נחמד ונעים, אבל אם תחשוב על זה מקורת המבט למשל המפרצית, גם קווית, גם בחרן, בשבועות האחרונים חוטפים, האיראנים מתחככים גם איתם. אולי הנקודה הכי דרמטית בעיניי בשבועות האחרונים, תקיפה של מלאטים איראנים בקור הגרעיני הקוריאני על אדמת האמירויות. זה אירוע מאוד מאוד מאוד דרמטי, והאיראנים מתחככים ורואים מי מגיב, מה האמריקאים עושים, הם מוכנים ללכת על הסף.
0: זה תורת המשחקים באקסטרים, כי אחרי מכות כל כך קשות, אז גם יש לך פחות,
5: נכון.
0: פחות
5: נכון.
0: להפסיד. אבל אתה יודע, אני הולך איתך בעוד אולי משהו שאנחנו מקבלים אותו כסוג של הנחה, שאני שומע אותו מהרחוב ועד הפרשנים באולפנים וכדומה, שמתייחס לסיפור המונדיאל והאמריקנים.
5: כן.
0: ואני רוצה רגע לנסות לערער מולך את התזה הזאת, ולהגיד לך, אולי טראמפ לא כל כך הפריע שיש את החלפת המעלומות הנוכחית, ויכול להיות שהיא גם תתגלגל איכשהו מתישהו עוד פעם באמצע המונדיאל, כי האמריקנים אמרו זה בין ישראל ואיראן, אנחנו רק עצרנו את זה, אנחנו לא היינו פעילים כרגע.
5: אז אני ממש מסכים איתך, אני חושב שהרדוקציה הזאת, ההפשטה הזו לאיזושהי דינמיקה שכרוכה במונדיאל וביום הולדת, וכן, יש בה כנראה המון מהמאפיינים האישיותיים של טראמפ, אבל טראמפ הכניס את נתניהו ב-24 שעות האחרונות למסדרון של החלטות מאוד קשות, כשהוא בעצם בפומבי אומר, הוא עושה את מה שאני אומר לו, אני חושב שנתניהו היה פה בפינה מאוד מאוד מורכבת, ופה אני גם חוזר לאמירה של דורון קדוש, בתחרות למידה מי שלא מוכן להתחכך משלם מחירים, זה שאנחנו השארנו את המהלומה שלכאורה, או לפי הדיווח, הופסקה לפני כמה שעות, או חדלו אותה, לא נכון לנהל ככה תחרות למידה, גם מול האמריקאים, גם מול האיראנים, אלא לפתוח במכות החזקות ביותר שניתן, ולא באופן מדורג, מכיוון שזה מעיד על הנכונות שלך להתחכך.
0: אתה יודע, יש דבר יפה בהחלפת מעלומות, שאין בהם הכרעה, גם אם לצד אחד יש יותר כוח צבאי, שכל אחד יכול לטעון את הטענה שלו. אחד יכול להגיד, אני ניצחתי, תראו מה עשיתי למפעלים שלהם, ואחר יגיד, תראה מה עשיתי לשגרה שלהם, וכל אחד יספר לבייס שלו את הסיפור שלו, וכל אחד מבחינתו יהיה
5: אמת, אבל אני חושב שהשאלה המקורית שלך ביחס לאמריקאים, אני מאוד מאוד מסכים עם האמירה שיכול להיות שהדרך לרבע את המעגל הזה, מה שנקרא, היא שישראל הופכת להיות הבולדוג האמריקאי בדינמיקה הזו, חוזר למודל העם כלבי, אנחנו נלחמים בחירויות שמתאפשרות לנו, כשתשמע בסוף ברקע, לארצות הברית יש את הבעיה המאוד מאוד גדולה שלה בניהול התחרות עם סין. אני חושב שלישראל יש הזדמנויות בתחרות הלמידה האזורית הזו. אני חושב שאחד הלקחים המרכזיים עוד לפני סבב הלחימה האחרון של שהגעת הרי הוא שסעודיה, בינתן המצוקות הפנימיות שלה, יצאה ממסלול נורמליזציה עם ישראל, ולכן הציר המזרחי של בוא נקרא לארכיטקטורת היעלום הזו שלאט לאט הולכת ומתגבשת עבור ישראל, הוא בכלל בניו דלי. הציר הצפוני שלו באזרבייג'אן, שים לב בשבועות הקרובים, אם ייחתם ה-MOU, ישראל תקים את מחשב העל שלה בכלל באזרבייג'אן, לא בישראל. דינמיקת שיתוף פעולה מאוד מיוחדת בינינו לבין המדינה.
0: אתה יודע, אבל יש משהו בהחלפת מעלומות של שנים, אנחנו הרי שנים כבר במלחמה, 3 שנים, שאתה תמיד מרגיש שאתה מרכז העולם, ואז אתה אומר, רגע, אבל תראה מה קורה בין הרוסים לאוקראינים, הם חושבים שהם מרכז העולם, ותראה, יש מונדיאל אפילו שמתרחש, והרוסים לא בספורט, זאת אומרת, באיזושהי מידה, אנחנו בסוג של הרגלה באימות שלנו מול איראן, וחושבים שהאמריקנים עוצרים את הכל ועכשיו אומרים, וואו, היה ירי טילים מישראל ותקיפות ישראליות. זה לא הסיפור, נכון?
5: לא, זה בפירוש לא הסיפור, ולכן אני חושב שחשוב להבין איך גם היריב האיראני מזהה את הסיטואציה, ולמעשה כולם, גם הטורקים בסיפור הזה, גם הסעודים בסיפור הזה, גם הקטרים שמכניסים אסטרטגיה. אני חושב שאם תסכום את ה-12 שבועות האחרונים אצל כל השחקנים במרחב, כולם מנסים למצוא, להתחכך ככל שהם יכולים, ולמצוא את נקודת שיווי המשקל. שתי המדינות שהם, ובעניין הזה אני חושב שישראל עושה נכון, אפילו לא הולכת רחוק מספיק, שתי המדינות שמוכנות להתחכך הכי הרבה ומרוויחות הכי הרבה מתחרות על מידה הזו, זה ישראל ואיראן. טורקיה מנסה להוציא את עצמה מהסיפור הזה בגלל חולשת המטבע, שים לב, מכרו שם איזה 160 טון זהב בחודשיים על מנת לייצב את המערכת שלהם. האזרים בחרדה.
0: יונתן, אני אמשיך איתך ככה, אתה תגיע איתי לכל הגלובוס.
5: לא, אני חושב חשוב שנבין על המשקל של מה שמעת, זה לא אירוע ישראלי.
0: נכון, זה אירוע עולמי, ויש פה כוחות חדשים, ואנחנו לא בטוח מבינים את היחסים.
5: אבל טוב שאנחנו מוכנים להתחכך. טוב מאוד שאנחנו מוכנים להתחכך.
0: אז כאן אני רוצה לקחת אותך להיסטוריה ולהסתכלות על היום. אתה, נכון, ליווית כבר את, אתה ליווית את שמעון פרס, אמנם מזווית טכנולוגית.
5: נכון.
0: אם הוא היה היום בחיים, מה הייתה קבלת החלטות שלו בתוך הסיטואציה? נניח הוא כבר בתוך הסיטואציה הזו.
5: כן, אז
0: זה היה שונה? זה היה מתפתח אחרת שיש מנהיג כזה או אחר?
5: אז אני חושב שני דברים בעניין הזה. אחד, ובעניין הזה ראש הממשלה לא שונה מראשי הממשלה הקודמים, צריך לנווט בתוך סבך האינטרסים האמריקאים, כן? ולקבוע עבור ישראל את היעד המוביל, שאני חושב שהוא הוצא את האורניום וכל הדברים האלו, ומשם לגזור את האסטרטגיה הישראלית. למעשה שהיה כך היה, פעם הייתי בפגישה של נשיא פרס עם הנרי קיסינג'ר, שהיה שם דיבור מאוד עמוק על ההחלטה של קיסינג'ר לכופף את ישראל 6 שעות לפני מלחמת יום כיפור, כשהוא מצלצל לסגן השגריר הישראלי בוושינגטון, ואומר לו, אני יודע שיש לכם מודיעין על תקיפה מצרית, אני מטרה בכם לא לפעול למתקפת.
0: לא, אבל מעבר ליחסים האמריקני, ובזה אולי אני צריך לסכם, אני רוצה, מעניין, הרי יש פה התנגשות כרגע על שתי גישות, שאתה יודע, כנראה שמעון פרס היה מדבר עכשיו על הצורך להגיע להסדר מדיני,
5: והתזה, אני לא בטוח.
0: רגע, אז אני אתן לך לענות כמובן, והתזה השנייה שאני רואה אותה יותר ויותר תופסת, זה אומרת, חבר'ה, אי אפשר לדבר על מנגנון יציאה, קודם כל צריך להמשיך לתת, השאלה עד מתי, איך, אז אליך חזרה השאלה, הסיכום.
5: אז אני חושב, ופה אני חוזר עוד פעם לחדשות של דורון קדוש מתחילת השעה, אם יש לישראל, אני חושב שזה מה שפרס היה עושה, וגם נתניהו עושה בצורה די דומה, אם יש לנו מה שנקרא סילבר בולט, ויש לנו תקיפה שיכולה לייצר פגיעה בצד השני, ולאחריה ניתן יהיה להגיע להסדרה, אז לממש אותה, ולממש אותה בכל הכוח, ולא בצורה הדרגתית. וכאן אנחנו נפגעים, אם אנחנו מוכנים לחיכוך הזה, לנהל אותו בכל העוצמה.
0: כל העוצמה תצטרך להיות בסוף ללא גרעין באיראן, זאת השאלה אולי
5: אחרי.
0: תודה לך על השיחה המרתקת הזאת, יונתן אדירי, מומחה לגיאופוליטיקה, תודה וערב טוב, ונקווה ללילה שקט לכולם.
5: אמת.
0: תודה. ואנחנו נצא לחסויות של החצי ונחזור אליכם, גם עם תושבי הצפון.
6: אתם מאזינים לגלי צהל.
7: שלום, את מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
8: בסדר, אני בדיוק בישיבה, אבל אני יוצאת, כי זה שווה יציאה.
7: אוקיי, okay. אז הנה ההודעה מגיעה, זכית ב1.5 מיליון שקלים.
8: יו, אני לא מאמינה.
7: באמת, מזל טוב.
8: אני בשוק.
9: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: ואם אני חיילת משוחררת שגרה בנהריה ורוצה ללמוד מדעי המוח באזור תל אביב והמרכז?
11: יש מלגה גם בשבילך.
12: עם מלגת פריפריה תקבלו 100% מלגה למימון שנה א' בכל הארץ. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף.
11: המלגה שלך האזרחות.
12: כפוף לתנאי המלגה.
13: תכירו את הגיבור שלנו.
14: שבכל פעם שצריך,
13: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
14: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
13: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
14: אוהבים אתכם וגאים בכם.
15: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
16: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים למבצע על רכבי קיה. ספורטאז' הייבריד החדש, נירו הייבריד, סטוניק החדש, איבי 3 החשמלית, פיקנטו ויתר דגמי קיה, עכשיו בהטבות ייחודיות ובתנאים בלעדיים במיוחד בשבילכם. עד 12 ביוני, לפרטים כוכבי 9920 או באתר מועדון חבר.
17: זה הכל בשבילך, זה הכל.
18: יוצאים מהבית להגן על הבית.
19: רסר במילואים, דני זולין, הוא נפצע בלבנון רק לפני כחודשיים.
20: הייתי על האמר, הוא פשוט נוחת לי על הפנים, רחפן נפת. חייל שחילץ אותי, אמר לי, דני, אל תוותר, תהיה חזק בשביל הילדים שלך. ושם אמרתי, אני עושה את זה בשביל אשתי והילדים. יש לי את מיכאל בן 4.5, ויש לי את רוני, בת 5 חודשים. אני לא יכול לעזוב אותם ולתת להם את ההרגשה שיצאתי להגן על הבית, ואני לא חוזר. נפצעתי בשני הידיים, קשה, ואיבדתי עין, ואני צריך להילחם כדי לחזור לבית וגם להמשיך לעזור לחיילים במערכה.
18: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
21: עכשיו בגלי צהל, טל לברם עם רצועת הביטחון.
22: הבית של החיילים, גלי צהל.
0: כאן טל לברם, תודה שאתם שוב איתנו. כאמור, גם בפתח הדברים דיברנו, אנחנו חייבים לזכור את תושבי הצפון, גם אנחנו חוזרים לסוג של שגרה, מערכת החינוך חוזרת, לימודים, בצפון המצב הוא אחר לחלוטין, ואיתנו יהודה וייס, תושב נטועה. שלום יהודה.
23: שלום וברכה.
0: אתה יודע, אני אומר שקודם כל חובתנו גם בערב הזה לזכור ולהזכיר, ושתהיו כל הזמן בתודעה שלנו. אתה מרשה לי רגע לספר רגע את הסיפור יוצא הדופן שלך? קצת על, על זה שאתה בעצם תושב חדש, תושב עולה בצפון.
23: נכון, כן.
0: שני ילדים קטנים, עברת מאזור ירושלים לפני שנה דווקא בגלל המצב. דווקא בגלל ההסלמה הביטחונית, דווקא כאשר יש כיוון לפעמים הפוך, בטח שאנחנו רואים את המצב בקריית שמונה, ואיך אתה מרגיש אחרי שנה?
23: אני חייב להגיד שאני מרגיש באמת משמעותי, מרגיש שבדיוק בשביל זה עברנו, כאילו לאורך השנה הזאת עברנו בקיץ, כאילו סביב יולי, אז זה בקרוב יהיה שנה, אבל כאילו לאורך כל התקופה הזאת הרגשתי, אני מרגיש שחווינו, לא יודע אם לכל איזה מדגם מייצג, אבל סוג של מדגם מייצג של כל מה שכולל לגור בעצם בצפון. גם בחוויות הטובות, בלבנות פה בית, בלהתחבר פה לקהילה, בלהתקשר פה לצעירים בסביבה, וגם בחוויות המורכבות יותר.
0: אמרת על התחקירנים שלנו, התחקירניות שלנו, בהכנה לשידור, שאתה לא עושה, אתה הרגשת שאם אתה לא משרת עכשיו במילואים, אתה רוצה להרגיש שאתה עושה את סוג השירות שלך, וזה בעצם להגיע לצפון. נכון. ככה אתה מרגיש אחרי שנה.
23: נכון. ואני מרגיש שבהחלט חוויתי וחווינו, גם אשתי, גם אני, את כל המון החוויות שזה בעצם די משקפת לגור בצפון, לקו העימות.
0: ולצד התחושה, תחושת העשייה הזו, אתה לעתים מרגיש שאתה לא מקבל את מה שאתה צריך מהמדינה. אתה, אני מתכוון, לא באופן אישי סוליסטי רק, אלא הקהילה. במקרה הזה המושב או העיר, מה הפערים המרכזיים?
23: אנחנו גרים במושב נטוע, בקו העימות.
0: לא, אתה גר במושב, אבל מן הסתם, עיר הלוויין שלך וכדומה, אתה צריך גם תערים חזקות כדי לקבל את השירותים הרלוונטיים.
23: נכון, אני עובד במעלות, אשתי עובדת בשלומי, כאילו, ואנחנו לגמרי מרגישים, זה לא נעים לקרוא לזה כיפוח, אבל קצת כיפוח של הצפון, בכל מיני היבטים, בכל מיני מובנים, בכל מיני זוויות.
0: ואיך יוצאים ממעגל כזה? זאת אומרת, אתה מרגיש שלא מושקעים המשאבים המתאימים, שלא מגיעים לבקר, שלא שמים את הכסף במקומות שצריך לשים את הכסף?
23: אנחנו מרגישים שצריך לצעוק המון כדי לקבל את הדברים, לקבל את מה שמגיע לנו, לקבל את הביטחון שמגיע לנו, שכאילו בעצם הציפייה מאיתנו בשגרה, בשגרה די פסיכית של ירי, של אזעקות, של טילים, של קרטבאמים, של רחפנים, ובשגרה כזאת לכל איזה שגרה זה לא נורמלי, ולצפות מאיתנו להמשיך לתפקד, להמשיך לחיות כאילו הכל כרגיל, זה לא נורמלי.
0: אתה ספור שעצם החוסר הכרה הפעם שהמצב בצפון הוא מלחמה של ממש, מה שאנחנו כרגע לא מרגישים כאן נכון. בירושלים או כאן במרכז, היה דרש פתרונות אמיתיים מצד נכון. המדינה והגופים השונים.
23: עצם זה שלמשל בחג שבועות, ממש לידינו נהרג חייל, ברמה ששמענו את האמבולנסים, שמענו את התקרית ממש חי, תוך כדי תנועה, ואז במוצאי חג שמענו את מה שקרה, וכאילו למחרת אני הולך לעבודה, כאילו הכל כרגיל, זה לא נורמלי.
0: כן. מה הציפייה שלכם מהמדינה, מהמשרדים הממשלתיים, לדברים מיידיים? בואו ננסה לפרוט את זה מעבר לדברים הגדולים, כמובן הסולידריות והביטחון שאתם זכאים לו. מה היית רוצה שיקרה פרקטית בשטח?
23: פרקטית הייתי רוצה שיספקו לנו ביטחון שמגיע לנו. רואים שיורים עלינו אפילו רחפן, טיל, כמו שהשר סמוטריץ' אמר בזמנו, על רחפן אחד להוריד 10 טילים בדחיה. אני ממש מצפה את זה ברמה הכי פשוטה.
0: אתה אומר, גם אם זה אומר כניסה כמו שראינו, לסבבי הסלמה ואולי למלחמה רחבה יותר, עד שהמצב הזה ייפטר עם תשובות יותר ברורות.
23: כן, לגמרי, כי מבחינתי זה ביטחון. כאילו, מגיע לי לנסוע עם הילדה שלי בת 2.5 כשאני לוקח אותה למסגרת ותצמי לעבודה, מגיע לנו לנסוע בדרכים בטוחות.
0: תגידי, מסגרות...
23: ולא להסתכל עם עיניים, לכביש בעיניים במקביל לשמיים, לראות שאין שום דבר שמרחף לי מעל הראש.
0: מה מצב השירותים הבסיסיים? נגיד, דואר, שירותי קהילה, בריאות, קופת חולים? יש בתקופה הזאת גם נסיגה בדברים הללו?
23: לא, דווקא בהיבטים האלה העסק מתפקד די כרגיל, אבל כאילו מרגישים את זה שיש איזשהו מאמץ אקסטרה בזה שפתאום מבטלים משלוחים על בסיס בגלל המצב הביטחוני אצלכם.
0: אני מניח שהערכת שצפויים כשהקשיים הללו, שקיבלת את ההחלטה הזו.
23: ברור שכשאשתי ואני דיברנו על המעבר צפון, היה לנו ברור שיכול להיות שנהיה בהצלמות ויהיו את המחירים שנשלם. אבל זה לא סותר שמגיע לנו. אנחנו בסוף אזרחי מדינת ישראל.
0: כן, צריך להגיד שלצד הדברים שאתה אומר...
23: אנחנו לא אזרחי מדינת הצפון, או לא יודע איך לקרוא לזה.
0: שכל פגיעה בריבונות של צפון צריכה להתאפס כפגיעה בריבונות, כאילו ירו עכשיו טיל מאיראן למרכז. זאת התחושה.
23: בדיוק.
0: כן. אבל אתה יודע, אני צריך לומר שאני גם לא שומע איזה שקול של צער על המהלך שעשית, לצד הקשיים המורכבים הללו שאתה מציין.
23: לא, אני מאוד מאוד מרוצה מהצעד הזה.
0: תגיד, המשפחה הרחבה, המשפחה המורחבת, המשפחה הקרובה, באים לבקר?
23: האמת היא שכן, באים. באים לא מעט. המשפחה של אשתי בבסיס הם צפונים, אז ככה הם נמצאים בסביבה. המשפחה שלי באמת יותר ירושלמית, דרומה כזה, אז פחות מגיעים ביום יום, אבל ההורים שלי באים לפה, באו לפה כבר שבתות וזה.
0: מה נגיד, שנדע ימים טובים, שהתיירות גם תחזור למושב ולכל האזור המקסים הזה, בכביש הצפון.
23: באותה מידה מזמין את כולם לבוא לחזק את התיירות, יש פה אחלה צימרים, יש פה שמורות טבע יפהפיות, אנחנו גרים קרוב לנחל כזיב,
0: מדהים.
23: שר המדפורט, מהמם פה עכשיו, זה ממש ממש מומלץ.
0: אני יכול להבטיח לך שאנחנו נמשיך לבוא, היינו לאחרונה בחניתה, והיינו במטולה, והיינו במעלות, ואנחנו נמשיך להגיע. גם בימים שאתה פה שקט, ובצפון ממשיך להיות מה שאתם מרגישים, ממש לחימה של ממש. יהודה, תודה לך, ואם אפשר תמסור כמובן דש חם לכל המשפחה. תודה.
23: תמסור, סגור, תודה רבה, ערב טוב.
0: מיהודה, נעבור לאלוף משנה במילואים, חנוך דאובה, יושב ראש פורום לוחמי חרבות ברזל. שלום חנוך.
1: היי,
0: אתה יודע, ערב מצוין. לא מזמן היית בצד הזה שהיה בצד השני, או מלבנון, או בעזה, לא פרשת מזמן. אתה יודע, התחושה הזאת של תושב שצריך לקבל ביטחון, והתשובות הכל כך מורכבות, שאתה מסתכל על המצב בלבנון כרגע, אתה רואה אפשרות לייצב את המצב?
1: אני רואה אפשרות לייצב את המצב, אבל צריך להבין שזה לא במציאות של 0 או 1. זאת אומרת, אנחנו לא נוכל לקבל פה את עסקת חלומותינו, ואנחנו צריכים להבין, אני חושב ש... מהמלחמה שאנחנו, אני מקווה, לקראת סופה, יוצאות בעצם שתי תובנות. תובנה אחת מבינה שיש מגבלות להפעלת הכוח, ובסופו של דבר כל הסכם, כל מהלך צבאי, לא משנה מה הוא, כדי למקסם אותו, חייבים לסגור אותו בהסדר מדיני, וקבוצה אחרת שחושבת שבעצם הכוח הוא עיקר התשובה הישראלית. ולכן, בהנחה ואנחנו נלך בכיוון של הכוח, אז אין לי בשורות טובות להגיד לתושב הצפון שדיברת איתו לפני שנייה, כי זה יימשך, כי זו ההתנגדות. בהנחה ואנחנו נבחר בדרך השנייה, אז אנחנו באמת נוכל למקסם את ההישגים הבאמת משמעותיים ברמה הטקטית, כי באמת בדרום לבנון, יש פה פוטנציאל אדיר, ואם ברשותך רגע נעשה רגע, כן. נסתכל רגע כלפי מעלה מה קרה היום בכלל, אז היום מה שראינו בעצם בסופו של דבר זה את האיראנים מחזקים את, את זהות האינטרסים ואת החיבור הזירות בינם.
0: בין דאחיה לטהרן למעשה.
1: כן, חיזבאללה, טהרן, אבל הם עושים עוד דבר שהוא מאוד מאוד משמעותי, הם מסמנים לממשלת לבנון, אנחנו נשמור עליכם, כן. וזה מסכן אותנו מאוד, כי אם אנחנו מסתכלים על פתרון עתידי בלבנון, אפילו לא הסכם, אבל משהו שייתן לנו שקט, אנחנו חייבים...
0: אבל אתה חושב שזו האמירה הזאת שאמרת, אם אני רוצה את איזה כורטוב של פרשנות, היא אותנטית, או שזה מס שפתיים? כי גם, אתה יודע, גם האיראנים לא רוצים לשלם את כל המחירים עבור חיזבאללה.
1: כן, אבל אנחנו נמצאים עכשיו, מה שהאיראנים עשו בחוכמה רבה, הם זיהו את חוסר הרצון של טראמפ ואת הסבלנות הנמוכה שלו כי המונדיאל והשיפוצים שלו עוד שנייה מסתיימים, והוא רוצה לחתוך מפה. והם מזהים את הדבר הזה, וכל יום הם מגדילים למעשה את הגבולות של, של, של המסע ומתן. אנחנו מכירים את הדוגמה במצרי הורמוז, ועכשיו אנחנו רואים שבעצם מי שיפגע בדחיה או בחיזבאללה או בכל שיעי במרחב, אז האיראנים מגיבים לישראלים. זאת אומרת, יש פה כבר נקודה שהמסע ומתן הוא כבר לא על פירוז חיזבאללה ועל האיראנים, אבל האורניום. המסע ומתן פה הוא כבר נהיה משהו אחר לחלוטין, ואיראן הופכת להיות חזרה לגוף.
0: אז אני הולך איתך רגע, תחת התזה זו שאתה מציע, אם תחת המטרות הראשוניות של המלחמה שלנו, שאנחנו כבר שלוש שנים לתוכה, היו, אם אני מסתכל על איראן, זה הטילים והאורניום וכדומה, ואם אני מסתכל על לבנון, זה פירוז חיזבאללה, ואולי גם הפלת המשטר באיראן, אני לא נוגע בעזה, שזה גם עדיין זירה פתוחה, ואם תחת האמירה, שגם מלחמות צריך לדעת לסיים, ואני כמובן כישראלי, אנחנו רוצים לסיים את זה עם ניצחון, ממשג מובהק, איזה נקודה אתה כן מסמן, שאפשר לסיים את האירוע הזה, ולהגיד, יש לנו הישגים, גם אם לא השגנו את ההישגים הגדולים.
1: אני חושב ש... רגע, צריך להבין רגע את חומרת האירוע. כי האיראנים, מה שקרה במלחמה הזאת, שגם המפרציות שאנחנו בנינו עליהם, שישקמו את עזה ושישקמו את, את לבנון, שזה לא אומר שישקם את לבנון, יהיה כסף איראני, אז המפרציות זיהו את ה... אני מזכיר לך עוד פעם שטראמפ, הבסיס להסכמי אברהם, זה ברית הגנה עם האמריקאים, הדבר הזה נכשל. אין, הם לא סומכים על האמריקאים, והם עכשיו יפתחו את עצמם לכל המדינות, והם יהיו אמביוולנטיות לישראלים, והם יהיו אמביוולנטים גם לעזה. זאת אומרת, אנחנו עכשיו בעזה ומתופפים שם בטופי מלחמה, אבל הכל קשור, דבר קשור בדבר, כי אנחנו בסופו של דבר, המסע ומתן באיראן משפיע גם על עזה, משפיע גם על לבנון.
0: אז רק כדי להבין את הנקודה, מה שאתה למעשה אומר, אתה מסתכל בעיקר על הקומה האסטרטגית, ואתה אומר שגם אם ברמה הצבאית הגעת ל, לא יודע מה, החלשת 50%, 60%, פגעת באורניום, לא פגעת באורניום, החמאס היום על חצי מהכוח הצבאי, החיזבאללה על רבע מהכוח הצבאי, אתה מסתכל יותר על הקומה האסטרטגית כמה התוצאה שצריך להשיג אותה.
1: אני חושב אני חושב שעכשיו בנקודת הזמן הזאת צריך לדעת להסתכל למציאות בעיניים, ויש פה הזדמנות לנו למקסם את ההישגים הטקטיים שהם באמת פנומנליים. עכשיו איראן בסופו של דבר
0: הם חטפו מכות קשות, זה מאוד
1: חטפו מכות קשות מאוד, אבל השאלה בסופו של דבר, בוא נסתכל רגע על האיראנים ומשם נרד ללבנונים שעליהם התכנסנו. האיראנים קיבלו חסינות הרבה יותר גדולה מפצצת אטום. שתי המעצמות הכי חזקות בעולם תקפו אותם והם נשארו לספר. אין יותר, מי ירצה להתעסק איתם בעתיד?
0: אז איך חנוך אולי מתקשר לאמירה שאנחנו לא יודעים בוודאות שהרמטכ"ל אמר אותה, אבל לפחות פרסמה בתקשורת לאחרונה, שאומר, אם בסופו של דבר נגיע להסכם בלבנון, שזה ההסכם שנמצא על השולחן, זה המסגרת שלו, בוא נגיע אליו עכשיו, אתה יכול להבין את האמירה הזו?
1: חד משמעית, עכשיו אני חושב יתרה מזאת, אני חושב שההסכם שצריך לעשות עכשיו, הוא יכול לאתגר את כל התסבוכת האסטרטגית הזאת, כי אם מדינת ישראל עכשיו תלך צעד קדימה ותגיד בעצם, אני מוכנה ללכת ראשונה להסכם, אני מוכנה להתגמש, אני מוכנה להתחיל לשתף פעולה גם עם גורמים בינלאומיים וגם עם גורמים ממשלת לבנון וצבאה, כדי לפרז את דרום לבנון, כדי להתחיל להחזיר שיעים לכפרים שלהם, כדי לאפשר חזרה את השיקום, אז זה מייצר פה אתגר מאוד גדול לאיראנים, וזה מוציא אותם מאזור הנוחות.
0: זה מעניין.
1: זה מה שאנחנו צריכים לעשות.
0: עכשיו, אני פה ברצועה, אני פחות מתעסק עם סוגיות פוליטיות, אין ספק שגם פוליטיקה משפיעה על האסטרטגיה, אבל אם אני הולך רק לאזור המדיני, לצורך העניין, ומנתק רגע את סוגיית הפוליטיקה וכמה שהיא בוערת במדינת ישראל, ברמה המדינית אפשר לסיים את האירוע הזה בתודעה כניצחון, בשיטה הזאת שאתה מציע?
1: אתה מדבר על עזה או לבנון?
0: הלבנון.
1: אני רק רוצה לדבר רגע קומה אחת על הקומה הטקטית, ואז נדבר רגע...
0: ממש בקצר.
1: במילה. אנחנו מתייחסים בטעות רבה גר את כל התסבוכת האסטרטגית הזאת, כי אם מדינת ישראל עכשיו תלך צעד קדימה ותגיד בעצם אני מוכנה ללכת ראשונה להסכם, אני מוכנה להתגמש, אני מוכנה להתחיל לשתף פעולה גם עם גורמים בינלאומיים וגם עם גורמים ממשלת לבנון וצבאה, כדי לפרז את דרום לבנון, כדי להתחיל להחזיר שיעים לכפרים שלהם, כדי לאפשר חזרה את השיקום, אז זה מייצר פה אתגר מאוד גדול לאיראנים, וזה מוציא אותם מאזור הנוחות.
0: זה מעניין.
1: זה מה שאנחנו צריכים
0: עכשיו
1: לעשות.
0: עכשיו, אני פה ברצועה, אני פחות מתעסק עם סוגיות פוליטיות, אין ספק שגם פוליטיקה משפיעה על האסטרטגיה, אבל אם אני הולך רק לאזור המדיני, לצורך העניין, ומנתק רגע את סוגיית הפוליטיקה וכמה שהיא בוערת במדינת ישראל, ברמה המדינית אפשר לסיים את האירוע הזה בתודעה כניצחון, בשיטה הזאת שאתה מציע?
1: אתה מדבר על עזה או לבנון?
0: הלבנון.
1: אני רק רוצה לדבר רגע קומה אחת על הקומה הטקטית, ואז נדבר רגע...
0: ממש בקצר.
1: במילה.

0: אסטרטגיה. אבל אם אני הולך רק לאזור המדיני, לצורך העניין, ומנתק רגע את סוגיית הפוליטיקה וכמה שהיא בוערת במדינת ישראל. ברמה המדינית אפשר לסיים את האירוע הזה בתודעה כניצחון, בשיטה הזאת שאתה מציע?
1: אתה מדבר על עזה או לבנון?
0: הלבנון.
1: אני רק רוצה לדבר רגע קומה אחת על הקומה הטקטית, ואז נדבר רגע...
0: ממש בקצר.
1: במילה. אנחנו מתייחסים בטעות רבה לקרקע, לשטח בלבנון בתמרון, כאל משהו שחשוב לחיזבאללה. לחיזבאללה לא חשוב הקרקע. לממשלת לבנון חשוב הקרקע. עכשיו, אנחנו עכשיו, יש תוכנית ללכת קדימה ולקחת עוד יעדים. לבנון מרוצפת בכפרים, אנחנו נכן הבתיה, ואחן הבתיה יש עוד כפר ועוד עיר, ובכל אחת מהם נמצא דברים שאנחנו באמת, האוזניים ייפלו. מלחמת יום כיפור הסתיימה בקרב מיותר לחלוטין בסואץ, שלא הביא שום דבר, רק למותם של 80 אנשים.
0: אתה כבוגר רצועת הביטחון, וכמי שבילה בשיחים וארטישוקים וכל מיני עניינים, אומר, אל תחזרו לרצועת הביטחון.
1: לא, אני אומר, יתרה מזאת, אני אומר, תעברו עכשיו, אל תתייחסו לקרקע, הקרקע הזאת, אנחנו רואים את זה, היא לא משרתת את ההגנה על תושבי הצפון. זאת אומרת, אנחנו לא מצליחים לייצר את האתגר, כי הם מצליחים לראות מיותר רחוק.
0: למרות שתושבי הצפון, אם תדבר איתם על תחושת הביטחון שלהם, הם יגידו לך, אני לא רוצה חיזבאללה על הגדר.
1: לא, רגע, עכשיו הוא לא רוצה חיזבאללה על הגדר, אבל המשמעות של חיזבאללה, של לא חיזבאללה על הגדר בצורה הזאת, זה משמעות של חיילים שנמצאים 20 קילומטר בתוך לבנון, ואז הם תמיד יחטפו, וגם האזרחים, כי אנחנו רואים שהרחפנים האלה הולכים ומצליחים לעבור את כל המערכות הגנה שלנו, והרקטות...
0: הם רוצה למידה, ברור.
1: כן, ולכן אני אומר, יש לנו יכולת עכשיו להשפיע שהאזור הזה יהיה מפורז, שהאזור הזה יוחזק רק על ידי צבא לבנון, שהאזור הזה יוחזק רק על ידי כוח בינלאומי עם מנדט אחר. אבל אם אנחנו לא נעשה את זה ונמתין ונמתין, מה שאנחנו רואים זה שהאיראנים הולכים ומתחזקים, וטראמפ עובר לצד שלהם.
0: זאת אומרת, טראמפ גם לא ייכנס לאין סוף עימותים בסיטואציה.
1: לא, הוא סיים, אנחנו כבר במחל שלו נגמר. משהו שפעם הוא היה מגיב יחד איתנו בארצות הברית, עכשיו הם אפילו מתביישים להגיד שהם תדלקו אותנו בדרך.
0: מה שבטוח שישארנו לעצמנו עוד הרבה נושאים לדבר עליהם.
1: כן.
0: וכן, עוד נמצא את המקום ואת הזמן לשוחח עליהם.
1: כן, רק מה שחשוב זה שהחיילים, כאילו, שהמפקדים והחיילים שישמרו על עצמם, ושהמשימות שנקחו על עצמם שיהיו ראויות, ולעשות אותם כמו שצריך, כי באמת לא שווה לסכן אנשים בשביל דברים שהם עוד דקה לא יביאו שום ערך.
0: אלוף משנה במילואים חנוך דאובה, יושב ראש פורום לוחמי חרבות ברזל, תודה לך על השיחה הזאת, ערב טוב. תודה. ואנחנו רוצים לסיים את הרצועה שלנו עם ההיבטים המנטליים, איתנו עובדת הסוציאלית ריקי מהירי, מנהלת מקצועית ביחידה הקלינית של עמותת נטל. שלום ריקי. גם איתך קשה לרוץ כל כך מהר, עם כל כך הרבה פניות, ראיתי בנתונים שקיבלתם בתוך יממה, ומחר חזרה ללימודים. אם אני לוקח זווית אחת, כי אין לנו הרבה זמן, הנוער שלנו, מה עובר עליו בין מבחן בגרות שבוטל, בין זום למיונים לצהל, איך מטפלים בכל הדבר הזה?
2: מאוד מאוד קשוח, מאוד מאוד קשוח. אנחנו באמת חווים שנתיים וחצי של מה שאנחנו קוראים לו בנטל טראומה מתגלגלת. אנחנו לא מספיקים בכלל להקל ולאבד את האירועים, ובאמת אנחנו בתוך אירוע שלא מסתיים. אנחנו כולנו, גם בני הנוער שלנו, גם הילדים שלנו, גם אנחנו נמצאים באיזושהי עוררות, גם פיזיולוגית וגם רגשית. וכל המעברים האלה שאנחנו יודעים, גם כאזרחים וגם החיילים שלנו, מתחברת למה ששוחחתם עליו ברעיון הקודם, אנחנו יודעים היום גם מחקרית וגם תיאורטית שכל הסיפור של המעברים הוא מאוד קשה.
0: זאת אומרת, את אומרת בעצם, ריקי, אתם קיבלתם המון פניות, לדעתי עכשיו, מעל 3,000, משהו באמת, מספרים גבוהים מאוד.
2: נכון.
0: ויש פיק, כמובן, ככל שגם יש חרדה וטילים ונסיעות, אבל דווקא את אומרת, הימים שאחרי הם לא פחות קריטיים, נכון? בזיהוי, באבחון, תני לנו כלים להתמודד קצת ככה כמבוגרים.
2: קודם כל, נורא נורא חשוב, אם אתה מדבר על בני נוער וילדים, אז יש לכולם גם הורים, אז הצירה הזאת היא נורא חשובה, ורגע לשאול מה שלומך טל, ומה שלומי, ומה כל אחד מאיתנו צריך כדי רגע לחזור.
0: אני כבר עשה לי טוב, שאלת אותי מה שלומי, עשה לי טוב.
2: בבקשה, בבקשה, בול. אז כדי באמת לעזור לילדים שלנו, אנחנו צריכים רגע לעזור לעצמנו ולעצור ולהיזכר מה כיפת הברזל הפרטית שלנו, ומה עוזר לנו, אתה יודע, אחד עוזר.

0: לו לשוחח, והשני עוזר לו ספורט, והשלישי עוזר להתקשר לקו הסיוע שלנו, שהייתה עלייה באמת מטורפת של מאות אחוזים, וזאת הזדמנות באמת להזכיר את כוכבית 3362, קו הסיוע שלנו, ובאמת להתקשר ולא להישאר לבד, ולעשות בדיוק את מה שאנחנו...
1: תחזרי עוד פעם על קו הסיוע שהמאזינים ישמעו שוב.
0: כוכבית 3362, ולעשות טל בדיוק את מה שאנחנו עושים כרגע. משוחחים ורגע נזכרים מה עוזר לנו, ורגע יוצאים בעצם מהאוטומט הזה של מאירוע לאירוע, ובאמת מקושי
1: לפתוח, כמו שאומרים. אותי הרגעת, תודה לך ריקי מאיר על השיחה הזאת.
0: תודה לכם שאתם מעלים מודעות, תודה.
1: תודה, ותודה למי שעשה את התוכנית הזאת, לעורכת תומר בלייס, למפיקות אביטל גלפנד ויעל אוחיון, על הביצוע הטכני נועה קולטר, בפיקוח צביקה אליהו, בדיגיטל אור ערד. תודה לכם שהייתם איתנו, ערב שקט לכולנו. לילה טוב.

0: בחסות פריסבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריסבי. לפרטים התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 21:00 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
2: יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
3: פתוח!
4: תואר שני ברופין לא רק פותח בשבילכם דלתות. בעולם שלא מפסיק לזוז, תואר מוסמך יכול להעניק לכם את היציבות להוביל ואת הכלים לפרוץ קדימה. מחכים לכם בזום הפתוח מ-12 ביוני לארבעת התארים השניים שלנו. MBA, מנהל עסקים, לוגיסטיקה ושרשרת אספקה גלובלית, ניהול משאבי ים ופסיכולוגיה ארגונית.
2: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
5: נהגים, בימים כאלה הלחץ עולה איתנו על הכביש, וכשנשמע את הזקת בזמן נהיגה, אנחנו ממהרים להגיע למקום בטוח, לפעמים על חשבון הבטיחות. בסקר של הרלב"ד נמצא כי 42% מהנהגים שנהגו בזמן מצב חירום ביטחוני הודו שנסעו במהירות מופרזת, וכ-10% עברו באור אדום. גם כשיש התראה או אזעקה, חשוב לשמור על שיקול דעת ולנהוג באחריות ועל פי חוק, כי הדרך למקום מוגן חייבת להיות גם דרך בטוחה. תאונות הדרכים לא עוצרות בזמן מלחמה. הרלב"ד.
6: שמעתם אזעקה בזמן נהיגה ואתם עם הילדים בתוך הרכב?
7: אל תלחצו. אם אין מרחב מוגן בקרבתכם, עברו לנתיב הימני. האטו את הנסיעה, ייצרו במקום בטוח בצד הדרך, קבעו את המנוע וסייעו לילדים לצאת מהרכב בזהירות. אחר כך, התרחקו מהכביש והסבירו להם ברוגע לשכב על הקרקע ולהגן על הראש בידיים. אם יש איתכם פעוטות, חבקו אותם והגנו על ראשם בעת השכיבה. אם אין אפשרות לצאת מהרכב בבטחה, ייצרו בצד הדרך, פיתחו את החלונות, התכופפו מתחת לקו החלונות והגנו על הראש בידיים. ואל תשכחו, ממשיכים בנהיגה רק לאחר קבלת ההנחיה מפיקוד העורף על סיום האירוע. מוגש מטעם גלי צהל וגלגלץ, איתכם לאורך כל הדרך.
8: מיד אחרי החדשות, יניב יוסף ולינוי רובה עם הקשב.
9: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
10: גלי צהל מירושלים, השעה 8. שלום רב באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. פיקוד העורף אישר את החזרה ללימודים מחר בכל הארץ למעט יישובי האימות, שם הלימודים יתקיימו סמוך למרחב מוגן. מדווח כתבנו לענייני חינוך אודי הצורף.
11: אחרי יממה בה לא הייתה למידה בכלל, גם לא מרחוק, מחר בבוקר יחזרו התלמידים במוסדות החינוך בכל רחבי הארץ ללימודים, למעט בקו האימות, שם הלמידה תצטרך להיות בסמוך למרחב המוגן בלבד. שר החינוך יואב קיש כבר הודיע כי ללא קשר לחזרה, הבגרויות החיצוניות שהיו אמורות להתקיים השבוע נדחו, ובהמשך יוחלט האם הציון יתבסס על הציון הפנימי בלבד, או שמה יהיה לבחינה מועד אחר.
10: משה דודוביץ', יושב ראש פורום קו האימות, תקף את הנחיות פיקוד העורף.
12: שוב אנחנו חוזרים לצבעים, אדום, צהוב, ירוק. הילדים שלנו הם לא רמזור. בשעה שכל המדינה חוזרת לשגרה, כביכול ירוקה, אנחנו חוזרים לסיוט המתמשך של מלחמה ביישובי קו האימות, ואנחנו לבד. מצבנו שחור משחור.
10: מדבריו הביאה כתבתנו בצפון, יעל חדד. צהל התכונן להוציא בשעות האחרונות מטס תקיפה משמעותי לאיראן שלא יצא לפועל בהנחיית הדרג המדיני. פרסם לראשונה כתבנו הצבאי דורון קדוש.
13: צהל עמד להוציא היום מטס תקיפה משמעותי לאיראן שהיה אמור לכלול עשרות מטוסי קרב של חיל האוויר. המטוסים כבר היו חמושים וערוכים עם מטרות להמריא לאיראן ולתקוף יעדים ברחבי המדינה. מטס התקיפה הרחב הזה לא יצא לפועל כמובן ונעצר על ידי הדרג המדיני.
10: מוקדם יותר ראש הממשלה נתניהו אמר בהצהרה לתקשורת, באיראן ניסו לכפות עלינו משוואה בלתי מתקבלת על הדעת.
14: ביממה האחרונה איראן וחיזבאללה ניסו לכפות עלינו משוואה חדשה, והמשוואה הזו היא בלתי נסבלת ובלתי מתקבלת על דעתי. הם חשבו שהם יירו משטח לבנון ואיראן על ישראל ושאנחנו לא נפעל. זה לא קרה וזה גם לא יקרה. כרגע האש בחזית הזאת נצורה. במידה שמשטר הטרור יעשה את הטעות ויחזור לתקוף אותנו, נגיב בעוצמה.
10: פעוטה בת 3 נפצעה אנוש מפגיעת רכב בקריית אתא. צוותי מגן דוד אדום פינו אותה לבית החולים רמב״ם בחיפה. המשטרה פתחה בחקירת האירוע. התחזית תחול עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך נועם נקש.
15: עכשיו בגלי צהל, יניב יוסף וסולו גבע עם הקשב, עורכת מיכל קוגן.
16: הקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל, אהלן, שלום לכם, 8:03 בערב. בגדול היינו אמורים להיות עכשיו בשידור חוץ, ברמת הגולן, אבל נסיבות החיים הן נסיבות החיים, והמציאות הזאת הזויה ובלתי נתפסת. אבל, ככה או ככה, אנחנו כאן, מה לעשות סולו, כבכל ערב.
17: נכון, יניב, אנחנו פה נותנים את הבמה לחיילים ולחיילות שלנו, למילואים ניקים, לכל לובשי ולובשות המדים, באשר הם והן, ואנחנו נותנים את הבמה להן בתוכנית הזו, שעתיים שלמות שמוקדשות להן. אולי רגע לפני שנתחיל נגיד תודה לצוות?
16: נראה לי ככה אנחנו נוהגים לעשות.
17: כן, העורכת שלנו, מיכל קוגן, המפיקות, אלה נתנזון, ליאל טיזיטאין גידאיו, נועה סוויסה, ליבי פאר, זוהר שדה ואלה סלוק, הטכנאי יובל זמיר, אתה יניב יוסף.
16: אתה סולו גבע.
17: מה אתה אומר, נתחיל עם איזו הקדשה?
16: נראה לי, אתה יודע, כמו בהקשב. כן? בסוף שידור זה שידור.
17: כן, שידור זה שידור,
16: אתה אומר. שידור זה שידור.
17: אז זה אור, והוא מקדיש לחברה שלו, שמשרתת בדובר צהל, את השיר בית ביפו של דודו טסה.
16: אופה, אנחנו לא בבית שלנו ביפו.
17: לא, אבל אנחנו עוד נחזור.
18: אני אור, מקדיש לגילי, בת זוג שלי, חיילת בדובר צהל, את השיר בית ביפו של דודו טסה. גילי, אני אוהב אותך המון, את הדבר הכי חשוב לי בעולם. אני אוהב אותך המון המון המון, כולם גאים בך המון, מחכים כבר לראות אותך.

0: בית ביפו.
1: איזה שיר, איזה שיר.
0: טוב, 8:07. אתם על הקשב, אנחנו פה בהקשב, ואנחנו אוהבים גם לתת לכם המלצות להשערה לדברים שאפשר לעשות בין השמירות, מה שנקרא, שזה גם שם הפינה שלנו.
2: לאהוב קריאה זה להחליף שעות שעמום בלתי נמנעות בחיים לשעות של הנאה גדולה.
3: בין השמירות.
1: זהו, אז הפינה היקרה שבה כן סולו.
0: לא, אני אוהב את הסאונד של הדפדוף,
1: לא,
0: אין, של
1: זה
0: הדפים,
1: תמיד, זה,
0: נכון?
1: זה עוד שמכניס אותך למוד, כן. קריאה, וזו הפינה שמוקדשת באמת ליצירות שנכתבו, בין אם זה יצירות שירה, בין אם זה יצירות עלילה, ספרות עלילתית, ליצירות שנכתבו בעקבות מלחמה, בעקבות חוויות צבאיות.
0: כן, ועכשיו אנחנו בדיוק נשמע על ספר כזה. זה ספר שכתב טל הוך, שהוא גם מילואימניק בחטיבה 55, והוא כתב את הספר מציאות כפולה, אבל נראה לי שניתן לו לספר לנו על הספר. שלום טל, ערב טוב.
4: ערב טוב, מה נשמע?
0: טוב, מה שלומך?
4: מעולה, תודה.
0: טוב, נתחיל בלשמוע קצת עליך, מאיפה אתה לפני עוד שנצלול לספר, לסיפור.
1: מי זה טל?
4: באהבה. אז אני טל, בן 25, מרעננה, בשירות סדיר שהייתי בצנחנים, ב-101, במילואים בחטיבה 55, סטודנט היום למסלול מן העסקים והזמות ברייכמן, בדיוק מסיים שנה שנייה. בין היתר מתעסק בעולמות הסטארט-אפים והטק, וככה אני מאוד אוהב לשים דגש על זה שהספר נכתב בטעות, לא במכוון, מורכב ממש ממחברת ופתקים קטנים שהייתי כותב לאורך שירות המילואים שלי.
1: וואו.
4: בסוף יצא לתוצר הסופי שנקרא היום מציאות כפולה.
1: ותכף נשמע גם מה זה אומר בכלל השם הזה, ומעניין אותי, אמרנו הרי כתיבה בעקבות חוויות מהשירות, ואתה מדבר על הפתקים שכתבת, אז יש חוויות מהשירות שמלוות אותך עד היום, שצרובות בראש שלך?
4: כמובן, שף שכל מי שלקח חלק פעיל במלחמה, בדגש על מה זה מה שקרה, מה זה שביעי באוקטובר, יש חוויות שלקחנו חלק טובות, חלק פחות טובות, שמלוות אותך הלאה בהמשך הדרך.
0: דיברת באמת גם על הלימודים, על המילואים, איך משלבים את כל זה? איך נראית השגרה שלך באמת ביום-יום?
4: זהו, אני חושב שזה שגרה מורכבת, מאמין שהרבה מילואימניקים שהם גם סטודנטים בין היתר ועובדים, מרגישים וחווים את זה. היה לנו האמת מאוד ארוך בסמסטר א' של השנה הנוכחית, התחלנו ממש מאוקטובר, כל הסמסטר היינו בצפון, בסוריה, למרות שזה המתכונת של שבוע שבוע, זה מורכב לשלב ולהשלים את הפער, בעיקר לקראת תקופות המבחנים. שמחתי, אני לומד במקום מצוין, שנותן תמיכה מלאה למילואים ניקים, ממש דגש על זה, אבל בסוף זה אתה עם עצמך, אני חושב ש... ממש נקרא ברוחות...
1: אוי, שטל, אתה נתקע קצת. מה הסיכוי את הטיפה משפר ככה מיקום?
4: איך עכשיו?
1: אופה. נראה לי בסדר, נשמע חלק, יאללה, כן. אז דיברת בדיוק.
4: אז זהו, אני חושב שכל סטודנט יש מה שנקרא את תקופת המבחנים, שזה המאני טיים שתחדת בראש. זה מורכב, במיוחד כשמפספסים סמסטר שלם והשירות יוצא מאוד ארוך בבחונים. אבל זה מה שנקרא את עם עצמך, ועם תמיכה טובה, אם אתה לומד במוסד שנותן טיפה תוות והכנות. אבל זה בעיקר להציב לך מה שנקרא לוח זמנים ולבנות אותו כמו שצריך, וככה אפשר לצלוח את זה בסוף.
0: כן.
4: טוב שזה פשוט מציאות שנכפתה ואין מה לעשות, מילואימניקים בין אם הם בעלי עסק, שכירים, עובדים, משפחות, סטודנטים, זה משהו שלומדים לשלב במהלך החיים.
0: דיברת על זה שהגעת די במקרה לכתוב את הספר, אבל מעניין אותי האם כתיבה בכלל ליוותה אותך בחיים, בשירות, זה משהו שכלי שאתה משתמש בו?
4: האמת שבכנות לא. זה כלי שלא מספיק הכרתי אותו, הכרתי אותו בעקבות המלחמה, וזה כלי מדהים. א', מדהים לפרוק, לשתף, להפוך משהו... מגיע לו תמיד למקומות הכי טובים דווקא לכן בסוף ליצירה וסוג של אומנות. במיוחד בסוף שרואים את התוצר הסופי.
0: אתה מרגיש שגם אתה כבן אדם אולי הרווחת משהו מהכתיבה, מהדבר הזה שנקרא גם לבטא את עצמך במילים על דף?
4: חד משמעית. אני חושב שזה הסימון שנפל לי אחרי שהשקתי את הספר, כשפנו אליי אנשים שלא מכירים ולא ידעו שאני כותב, ויש קטעים שדיברו אליהם וריגשו אותם, והרגישו פתאום שמישהו מדבר איתם על חוויות, על תחושות, ממש מדבר את השפה שלהם, זה סיפק אותי מאוד. בנוסף לזה שגם חלק מההכנסות של הספר בחרתי לתרום אותם הלאה לפרויקט שפת הים, שזה פרויקט מדהים שעושה סדנאות עיבוד למילואימניקים ולאנשי מעגל השכול. דרך צלילה, כמו אותם בלטיות קרח, פרויקט מאוד מדהים, אז ממליץ אותו גם בחום ככה לכל מי ששומע והוא מילואימניק, ומלץ לפחות זה פרויקט שפת הים.
0: כן, אז פרויקט שפת הים, שזה גם עוד משהו שהצלחת להעביר עוד משמעות דרך הכתיבה של הספר, אז אולי גם נשמע עליו, על מציאות כפולה. ספר לנו על הספר.
1: מעניין אותי מתי בעצם חשבת לקחת את כל הפתקים ולהפוך אותם לכדי יצירה אחת מאוגדת.
4: אז יצא לי שחלק מהפתקים עם הזמן קצת התבלו, והיה לי איזושהי מחברת קטנה שנרטבה בטעות באיזושהי פעילות. הבנתי שזה משהו שאני לא מוכן לאבד. התחלתי באופן מסודר להעביר דברים לטלפון ולמחשב. במקרה במהלך הלימודים שנה א', בדיוק סיימנו בזמנו סבב בלבנון, יצא לי ממש ככה לשתף מישהי במשהו שכתבתי בקטע ראשון, קיבלתי ביקורת מאוד טובה, אני אישית לא קטונתי, לא חשבתי שהכתיבה שלי זה משהו שאפשר להפוך לספר, לפחות זה לא בא מזמנו, ומחלטתי לעבוד על זה, לקחתי את זה פרויקט, זה לקח בערך שנה וחצי כל התהליך מעלה ועטף, אנשי מקצוע, לקחתי את זה גם פרויקט אישי עצמאי שלי, לא הייתי עם הוצאה לאור, הבאתי עורכת לשונית, מאיירת מאוד מוכשרת, ועוד כמה אנשי מקצוע נוספים שעזרו לי להוציא את זה לאור, על הצד הטוב ביותר.
1: וואו, לאורך התהליך מעניין אותי מה ליווה אותך בתור המוטיבטור, הדבר ששומר לך כאילו על המוטיבציה להמשיך את התהליך הזה.
4: זהו, אז היה לי רגע שדמיינתי בראש, לשמחתי הצלחתי לעשות אותו סוף סוף, ממש חיכיתי לעבור, היה לי מאוד חשוב באגפי שיקום, בבית לוינשטיין, כמו של חיילים בודדים, ולתת את הספר מתנה לאנשים שאני חושב שזה יכול מאוד לעזור להם. זה מין איזושהי חוויה, סיטואציה שדמיינתי בראש, שאני יושב ומדבר, ובמיוחד עם אנשים שזה מאוד יכול לדבר עליהם.
1: אתה שוב נתקע. אוקיי, לא, הנה, הכל טוב. חזרנו.
4: זה היה מורכב בין לבין הלימודים והעבודה, עוד סבבי מילואים, אבל זה בסוף, עיקר המוטיבציה זה היה שהסתכלתי דווקא יותר לטובת הכלל ועל האחרים, והרגשתי שאני מדבר משהו שיכול באמת לדבר ולעזור להרבה אנשים ביום יום.
1: ואם נצלול באמת למה שעליו הספר מדבר?
0: על המציאות הכפולה שאנחנו חיים בה בעצם, לא?
4: נכון. יום יום מרגיש לי שכל ישראלי באיזשהו מקום חי אותה. אנחנו חווים אותה ממש בימים אלו במיוחד, עם העוד סבב איראן פתאום, ודברים משתנים מהרגע להרגע. אני חושב שאנחנו חיים באמת במציאות כפולה, בדגש למילואימניקים, בין אם זה אנשים שיכולים שבוע שלם להיות על מדים, ולצאת לפעילויות בערב, ולחצות ולהיות בכל הגזרות, בין אם זה בצפון או בדרום, לבין שבוע או כמה ימים לאחר מכן בסופה, שתחזור לבר בתל אביב, למשרד בעבודה או לספסל הלימודים, ממש מרגיש שני מצויות שונות לגמרי. ובמדינה שלנו חיים אותם גם במקביל, מה שנקרא, זה שני עולמות שמתנגשים וחופפים.
0: כן, מעברים מאוד מאוד חדים. אתה מרגיש שיש דרך מסוימת, אבל אולי להתמודד עם המציאות הכפולה הזו שאנחנו חיים בה. אתה כמילואימניק אולי שמצאת איזושהי דרך בכל זאת להתמודד עם המעברים האלה.
4: אני חושב שכל מקרה לגופו וכל בן אדם יש לו את הדברים שלו לזה. המלצה חמה שלי זה בסוף לדעת, בסוף כל מי שמילואימניק זה משהו שדי בחרנו על עצמנו, זה עניין גם של אופי. במיוחד לוחמים שבחרו מבחינתי והם מלך הארץ לתת מעל ומעבר. אני חושב שככל שהזמן עובר והמעברים האלה נהיו משהו שמוטמע בשגרה, כל אחד לומד עם עצמו איך הוא מסתגל, בין אם כשהוא חוזר הוא צריך רגע יום מפוס, לפרוק דרך פעילות ספורטיבית כזו או אחרת, או למצוא לעצמו איזשהו פינה שקטה, והמעברים מאוד חדים, בגלל זה גם אני חושב שזה מה שיוצר איזשהו פער אצל הרבה אנשים, לפעמים מאוד קשה לסיים איזשהו משהו מורכב או איזה שבוע קשוח איפשהו במילואים, ואז לחזור רגע להתרכז ללמוד בספרייה או למשרד ולהמשיך לעבוד כאילו הכל רגיל.
1: ומעניין אותי איך בסוף את כל זה אגדת לכדי ספר? איך הספר בנוי ונראה?
4: אז זהו, בסגנון כתיבה הוא מורכב מקטעים קצרים, שזה כמו סיפורים קצרים, שהסגנון כתיבה מזכיר ממש את של נועם חורב, מתחרז, שירה, קליל, הוספתי גם מיורים שנותנים ערך משמעותי ומרגש כזה, איזשהו קיק קטן ללב לצד כל האיורים. ניסיתי ליצור רצף כרונולוגי גם ממש מהקטעים הראשונים שכתבתי, שלוקח את זה אחורה לימים הראשונים של המלחמה, של השביעי לעשירי, שהתחלנו בכפר עזה בעוטף, ולאחר מכן לאורך כל הרצף של הסבבים, בין אם זה עזה ובצפון, והחזרה ללימודים והשגרה.
0: ויש לנו לפני שנסיים גם תסקית שאנחנו נרצה לשמוע.
1: ככה קטע קטן מתוך הספר.
3: בין פחד קיומי לשקט ורגיעה משדה הקרב, לרחובות השכונה השקטה, בבית מרגיש שאין מלחמה. אנשים רצים ברחובות, מקניות לקניות, ולעיתים נראים לי חסרי דאגות. שואל את עצמי, מה עובר בראשם? איך הם מרגישים שקטים בנפשם? מהצד נראה שכולנו בורחים, חלק בשיחות ארוכות עם אלוהים, שקר המציאות מחזק רק את תחושת הבדידות.
0: איך זה בשבילך לשמוע פתאום קטע מהספר מקבל חיים ככה?
4: מרגש ממש. באמת שעד כה אני בתקופה מאוד טובה ויש תנועה מאוד חיובית על הספר, הכל כזה אני עושה בעצמי, זה ממש פרויקט אישי שלי, וזה ממש כיף לשמוע שזה יוצא דור.
1: איזה כיף.
0: כן, האמת זה מרגש. אולי אני אשמח לשמוע מה היית רוצה להגיד למישהו שרוצה לקרוא את הספר, עוד לא קרא אותו, מה בעיניך הוא צריך לשמוע ממך לפני שהוא צולל אליו?
4: שאלה טובה. אני חושב שהמלצה ממני לפני שהוא צולל אליו, יש תוכן עניינים ויש קטעים עם כותרות מאוד נוגעות, שאני מאמין שבסוף כל אחד שיסיים את הספר יהיה איזשהו קטע שאישית ידבר אליו יותר או ידבר אליו פחות. הייתי תופס את עצמי פינה שקטה, בין אם זה בים בשקיעה או בין אם זה בבית או כל אחד במקום הנוח שלו, ומחפש איזשהו כותרת בתוכן עניינים שקורצת, שמדברת עליו, ופותח לפי זה, לפי העמוד הזה.
1: וואי, מדויק.
4: וגם מוזמנים באהבה להסתכל באתר שלי עם מציאות כפולה באינטרנט, לקרוא עליי על פרויקט שפת הים ועל הסיפור שלי.
0: האתר נקרא מציאות כפולה.
4: נכון, באנגלית.
1: באנגלית, באותיות באנגלית, יעני מילים בעברית?
4: לא, כן, יעני מילים בעברית, אותיות באנגלית.
0: מציאות כפולה.
4: מציאות כפולה, בדיוק.
0: מעולה. טוב, אז מציאות כפולה באתר, אתם יכולים לחפש וגם לקרוא את הספר, וגם נראה לי שקיבלנו את ההמלצה הכי טובה שיש ממי שכתב אותו, את הסטינג המדויק, איך לקרוא, מתי.
1: עם עצמכם בנחת.
0: ממש.
1: זהו, וגם היצירות הכי טובות לא דורשות הקדמות, אז פשוט כאילו לכו ותקראו, אני משער. תודה רבה לך, טל הוך.
4: באהבה, תודה רבה לכם.
1: בחרת לנו שיר לסיום. אופה. הוא נתקע שוב טוב, השיר שטל בחר לנו לסיום זה חלק מהזמן של עידן עמדי.
0: ונגיד שוב, מציאות כפולה, זה האתר שלו וגם שם הספר, טל הוך, מילואימניק בחטיבה 55. נגיד לו תודה שהיה איתנו.
1: Hey.

0: חלק מהזמן.
1: כן, חלק מהזמן.
0: עידן המדיה יקר, 8:24. הקשב, אנחנו עכשיו רוצים לשמוע עוד הקדשה, כי איזה כיף לשמוע את החיילים עצמם בקולם בוחרים שירים להקדיש.
1: זה הזמן שלהם, נו.
0: מה נשמע סולו?
1: אנחנו נשמע את סגן יוד מיחידת יהלום שמקדישה לרבת נון את השיר לא איתי.
2: היי לכולם, אני סגן יוד מיחידת יהלום, ואני רוצה להקדיש את השיר לא איתי לרבת נון, ולאחל לה שבקרוב כן תהיה איתי, והמון המון בהצלחה בהמשך.

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
2: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
3: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
4: רב סרן אלון פרייבך, איפה נפצעת?
5: בעזה, אני קיבלתי כדור ביד, בחצי שנה חזרה תנועה תוך כדי השיקום, והיום אני כבר הרבה יותר טוב. המשפחה שלי מצד אבא היא כולה במקור מן החלון, אני שמח שלפחות כל המשפחה שלי יצאה בסדר.
4: אבל מאז עשית עוד דבר אחד מדהים בנחלוז, התחתנת שם.
5: כן, כשאני נפצע בעזה זה חודש אחרי שהתארסנו דני ואני. אני לא יכול להגיד לך אפילו כמה אנשים שאני מכיר אישית שנפצעו או נהרגו על הגנת המקום הזה, ובזכותם ולזכותם זה היה גם מסר מדהים בשבילנו וגם זכות גדולה בשבילנו.
2: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
6: עכשיו בגלי צהל, יניב יוסף ולינוי רובה עם הקשב.

0: כל השבוע מרגיש כמו שבת.
1: וואלה בול.
0: אני משער תחת הטילים האלה, ופתאום שגרה לא שגרה, וזה חירום הזוי כזה, אז פתאום השבוע מרגיש כמו שבת, אבל גם שבת לא תמיד שקטה.
1: בכלל, החוויה הזאת של פתאום לאבד תחושת זמן, נכון? כאילו, איזה יום היום לרגע?
0: אבל אתה קם בבוקר, האזעקה שלך היא טילים, לא, סליחה, השעון המעורר שלך הוא אזעקה בגלל
1: טילים. אולי הפוך בעצם, אתה אומר כבר התרגלנו
0: ל... כבר התרגלת לזה ש...
1: כן, טוב, הקשב מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל, ועכשיו אנחנו נשמע על מיזם מאוד מיוחד, זה מקום מאוד מיוחד, שעושה עבודה באמת מדהימה, מאוד מאוד חשובה, עוזר להמון חיילים, זו תחנת התרעננות לחיילים, אבל היא גם עושה באמת הרבה מעבר לזה, ואיתנו נמצאת חני, שמנהלת את התחנה עם המשפחה שלה, אז נגיד ערב טוב, חני, מה שלומך?
0: שלום חני.
2: ערב טוב, תודה רבה.
0: תודה רבה לך.
2: מצוין.
0: איזה יופי. בואי נשמע עלייך בתור התחנה, מי זאת חני אטיאס אייזנברג בבית?
2: אז ככה, אז אני חני אטיאס אייזנברג, גרה בגן התקווה ואימא לשלושה ילדים, ביניהם לוחם שרק השתחרר כרגע לפני כמה חודשים מהסדיר. ואני יחד עם משפחתי, כמו הרבה מעם ישראל בשביל אוקטובר, הזדעזענו והחלטנו שרוצים לעשות משהו למען עם ישראל, ובתוך משהו כמו ארבעה ימים, בעצם אחי אוריה נסע דרום היחד עם בן דוד שלי מיקי, וחיפשו מקום כדי להקים תחנת רענון לחיילים. כולנו הרגשנו שזה משהו שרציני והולך להיות ארוך, והם נסעו דרומה, הגיעו ככה כמה הכי דרום שהם יכלו להגיע, באותה תקופה זה היה צומת מבקיעים, שזה בעצם נמצא בין אשקלון ליד מרדכי, ושם בתחנת הדלק, בצומת מבקיעים, שהיום דרך אגב כל החיילים מכירים את התחנה הזאת, וקוראים לה תחנת מבקיעים, בעצם הקימו, כן, הם הקימו את האוהל הראשון, את האוהל הראשון והקטן, בתוך משהו כמו כמה ימים, שבוע, החלטנו לקרוא לתחנת תחנת עמיחי, שזה בעצם על שם אחי, עמיחי שנפטר לפני שש שנים ממחלת הסרטן. הרגשנו שזה השם הכי חזק לתקופה הזו.
0: ויש גם שבעצם, אפילו... כן, דברי, דברי.
2: שם שבעצם מדבר באמת על עם ישראל חי, על העוצמה של העם
0: כן,
2: הזה.
0: כן.
2: ומאז אנחנו מרגישים את זה, ממש כל יום מרגישים את העוצמה, את החיבורים, את ה... את האנשים הנפלאים, את המתנדבים הנפלאים, וכמובן, כמובן, מעל הכל את החיילים הנהדרים שלנו. ומאז אנחנו שם, אנחנו כבר מעל שנתיים וחצי, כמעט שלוש שנים לדעתי, נמצאים בצומת מבקיעים. התחנה גדלה, זה התחיל מאוהל קטן, והתקדם ובעצם פתחנו שם מכבסה, ופתחנו במקלחות שהקמנו בשביל החיילים בתקופה היא לא היה את כל הדברים האלה. מקלחות, כן. דווקא
1: נשמע קצת
2: שבוע
1: יותר מתחנת התרעננות, לי זה נשמע כמו טרקלין. לאונג' לחיילים.
2: האמת שאנחנו קוראים לזה הבית של החיילים, וזו התחושה.
0: איזה ממש. יופי, אנחנו חולקים את הסלוגן.
2: כן, בשמחה.
0: איזה כיף.
2: כן, ממש, אתה יודע, לראות שם חייל שמגיע בשעה 12 בלילה, ותופס תנומה על הספה בחוץ, ו... או חיילים שהתקשרו אלינו לפני שבוע כדי לספר ולשאול, בגלל שבנחל עוז היה שם איזה פיצוץ בצינורות ולא היה להם מים להתקלח, אם אפשר לבוא להתקלח. וכמובן אוכל שנמצא שם 24/7. באמת מקום שהוא מחמם את הלב גם לחיילים וגם לנו, למתנדבים המדהימים שיש לנו, שמחזיקים את המקום ככה באמת שנתיים וחצי, פתוח 24/7.
1: איך באמת מחזיקים דבר כזה?
0: זהו, לוגיסטית. איך דואגים שהאוכל לא יתקלקל 24/7, נגיד?
2: אז באמת יש לנו הרבה כללים, ואנחנו ככה עומדים בכל מה שצריך מבחינת לוגיסטיקה וכיעורים ומקפיאים ומה שצריך, ויש לנו גיסתי מירב, ואני מנהלות את התחנה מבחינת הלוגיסטיקה. אנחנו דואגות כמובן שהכל יהיה כמו שצריך. אצלנו, אלינו מתקשרים הרסאפים כדי לבצע הזמנות גם באמצע שבוע ובעיקר בסוף שבוע. כל יום שישי אנחנו שולחים מאות, 300, 400 ולפעמים גם 500 מנות לתוך עזה, לחיילים שסוגרים שבת. וגם באמצע שבוע נוחתים אצלנו גם קבוצות וגם כמובן חיילים בודדים שעוברים בתחנה ויודעים שיש להם מקום לעצור, לשתות קפה, לאכול מרק טעים של כל הדודות היקרות שמתנדבות אצלנו. קריחים שמגיעים אלינו דרך אגב עד היום מקהילות כמו רעננה, שכל יום ראשון ששולחים אלינו מאות סנדוויצ'ים, ורמות מאיר וגני, ובית עוזיאל וגני הדר, וזה מדהים לראות באמת את העוצמה של העם הזה, עדיין, עד היום. ואנחנו, זה הכוח, זה מה שנותן לנו את הכוח להמשיך.
1: כן. טוב, מעבר לכל מה שאת עושה למען חיילים וחיילות, יש לך עוד קשר מיוחד לצהל.
2: נכון, אני ככה חלום שהתגשם, איך שאומרים, אני בת 51, ולפני 4 חודשים התגייסתי לצהל במסגרת טירון, זאת אומרת שלב ב' זה נקרא, לנשים באמת שעשו בעבר שירות לאומי, או שלא התגייסו לצהל. אני עשיתי שירות לאומי לפני 30 שנה, ותמיד חלמתי ורציתי להיות באמת חיילת בצבא הגנה לישראל. ובימים האלה, בתקופה הזאת, בתחילת המלחמה, הגשתי בקשה להתגייס לצהל, אבל בצהל כנראה הבירוקרטיה לוקחת יותר זמן ממה שאפשר, ובינתיים פעלתי, עשיתי את מה שיכולתי בתחנה, אבל לפני משהו כמו 4 חודשים התקשרו אליי ואמרו לי, את עדיין מעוניינת להתגייס לצהל ראשון? אז אמרתי, בטח, ועברתי טירונות יחד עם עוד 90 נשים מדהימות, נראה לי שזה מחזור שישי. היום, בימים אלו, יש מחזור נוסף של נשים שמתגייסות לצהל. ובמטרה באמת להיות חלק ולעזור. זו תקופה מטורפת שלא חסר מה לעשות במדינה שלנו. כל אחד יכול לעזור ולהיות חלק. וזהו, ואנחנו משתדלים לעשות את הכי טוב.
1: כשאת מספרת את זה ככה, זה באמת נשמע כל כך טבעי, חלום שליווה אותך, אבל זו לא החלטה פשוטה לקבל, פתאום להתגייס לצהל, להגיע לטירונות, מפקדים קטנים ממך אומרים לך מה לעשות.
2: נכון.
1: היו לך חששות גם, פחדים?
2: היו פחדים, אבל הרצון ובאמת האמונה והגאווה בצבא שלנו ובעם שלנו, זה משכיח את הכל.
0: את אומרת, הפחדים נראו שוליים כל כך.
2: ממש. ובאמת היו חיילות מפקדות בנות 20, כמו הבת שלי, שאמרו לי מה לעשות, אבל זה באמת שולי. בסוף זה התפקיד שלהם, והתפקיד שלנו זה לעבור את זה, ובסוף לשמש ולעשות את הכי טוב שאפשר. בצהל או מחוץ לצהל, כן? זה פשוט בכל מקום אפשר. באמת, המדינה שלנו לא חסר מה לעשות, אם זה עם פצועים ואם זה עם חיילים ומשפחות. ואנחנו בימים אלו, אחרי שנתיים ומשהו, הקמנו עמותה שנקראת עמותת עמיחי, זורעים תקווה ישראלית, כשבעצם המטרה שלנו זה באמת להגביר את החוסן, את החוסן של העם שלנו. יש לנו המון חוסן, אבל מה שחווינו בשנתיים האלו מהעם, וראינו את כמות המתנדבים שמגיעים אלינו, דרך אגב גם מחול ובטח מהארץ, ואנשים שמגיעים ממגזרים שונים לחלוטין, מתנחלים וחילונים וקיבוצניקים ודתיים, ובאמת מכל חלקי הארץ, שבאים כל שבוע למשמרת של כמה שעות לשטוף כלים ולחתוך ולעשות ולנקות, ושמים את כל מה שלכאורה מפריד בצד ומתמקדים במאחד ומתמקדים בביחד, ופתאום גילינו כמה שזה אפשרי, כמה שבאמת בעשייה משותפת ובהתנדבות, כשמול העיניים יש רק מטרה אחת, אפשר לעשות כל כך הרבה טוב. ואז החלטנו שלקחת את העוצמה הזאת, את החזון הזה של עשייה משותפת, לעוד מיזמים. אנחנו כרגע באמת בתקופה שאנחנו גם חושבים על מיזמים למען פצועים, ואנחנו יש לנו פרויקט שנקרא מבשלים לזכרו, שזה בעצם פרויקט שאנחנו עושים יחד עם משפחות השכולות, לעשות כמה שאפשר טוב ולחבר בין המגזרים, כי זה האתגר הבא שלנו. מבחינתנו, אנחנו יודעים שחיילים שלנו, גם אלה שנלחמים היום, וגם לצערנו אלה שנהרגו בשבילנו, זו הייתה הבקשה שלהם, להישאר ביחד. זה מה שאנחנו משתדלים לעשות, ביחד.
0: והרוח שבה את מספרת את כל זה, ובטח גם עושה את זה, פשוט מעוררת השראה, חני.
1: ממש.
2: תודה, תודה רבה.
0: תודה לך, על השיחה הזאת ועל הפעילות שלך.
1: גם מעניין אותי לדעת מה החלומות הלאה, מה את רואה קדימה.
2: וואו, אז זהו, אז אנחנו קודם כל בהחלט חושבים על פרויקטים שיש לנו עוד אתגרים רבים בעם שלנו, אם זה חיילים שיצאו באמת מהמערך הזה והם צריכים את העורף. ואת החוזק שלנו כעם ואת התמיכה. אז אנחנו ביחד עם עוד מיזמים נוספים רוצים לעשות טוב, וגם לעשות בתחנה עצמה כמו מרכז, גם לשיח וגם למפגשים, וגם מרכז להתנדבויות ושותפויות שונות מכל מיני מגזרים. שוב, יש המון המון מה לעשות. אנחנו בימים אלה ממש ככה כותבים את החלומות שלנו, ותוך כדי צועדים ועושים באמת כאילו ממש מחברים ומשתדלים לעשות את הכי טוב שאפשר, גם במסגרת פצועים שמאושפזים וצריכים עדיין את הגב ואת התמיכה של העם. אחרי שנתיים, אני מכירה בעצמי פצועים שמאושפזים כבר שנה וחצי, ואחרי שנה וחצי שבהתחלה ככה היו סביבו הרבה אנשים והרבה מזמים, יש תחושה של פחות, ואני חושבת שאסור לנו להתעייף, כי יש עוד המון מה לעשות. וכמו שאנחנו ככה בחרנו לרשום על החולצה שלנו, כל עוד אתם שם, אנחנו כאן בשבילכם, אז אני חושבת שכל העם ביחד צריך להמשיך ולהירתם למען הפצועים, למען המשפחות, למען כל מי שנתן באמת, באמת מעצמו, כדי שאנחנו נוכל להמשיך לחיות פה. ותצטרפו אלינו, כולם באמת מוזמנים, גם לתת מעצמם ביום יום, זאת אומרת להגיע להתנדב. אנחנו נשמח שארגונים שירצו לבוא ולהצטרף אלינו, יש ארגונים שבאים ועושים אצלנו ימי גיבוש, ואז גם תורמים לתחנה, וגם אנחנו מעבירים את הרוח של התחנה לעובדים.
0: איזה יופי.
2: כן, אנחנו גם בימים אלו גם שוקדים על ספר, כדי שאנחנו נוכל להביא את הרוח הזאת לעם, כי בסוף, עם כל הקושי של התקופה הזאת, ויש קושי, אפשר גם לראות הרבה דברים טובים ומצמיחים, והמטרה שלנו זה באמת להביא את האור ולהפיץ את האור.
1: השיחה איתך לגמרי הביאה לנו אור והפיצה אותו. תודה רבה רבה שדיברת איתנו.
2: תודה לכם ותודה לכל החיילים הגיבורים שלנו, ותזכרו, אנחנו איתכם, כל עוד אתם שם אנחנו כאן בשבילכם.
0: חני עטיה סייזנברג, לילה טוב לך.
2: תודה, לילה טוב.
1: לילה טוב.

0: עלה למעלה עלה, השיר שבחרה לנו חני היקרה שבדיוק דיברנו איתה. סולו
1: יניב,
0: אנחנו כאן בהקשב מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל, מן הסתם אוהבים להרים לחיילים והחיילות היקרים שלנו ולשמוע את הסיפורים שלהם. ועכשיו אנחנו רוצים להגיד שלום לסמל ראשון במילואים איתי יונגר, מילואימניק בגדוד שואלי הגולן, שאת המספר שלו אני לא בטוח איך אומרים, אולי תכף יספר לנו, והוא גם הספיק להתחתן בזמן המלחמה, וגם תוך כדי שהוא נמצא בלחימה ממש בין התמרונים.
1: נשמע ממנו.
0: נשמע ממנו הכל.
1: ערב טוב.
2: ערב טוב ומבורך.
1: ערב טוב ומבורך, מה שלומך?
2: אני ברוך השם מצוין, מה שלומכם?
1: כשאתה איתנו שלומנו כבר יותר טוב, נראה לי.
0: כבוד גדול, סמר במיל איתי יונגר.
1: נראה לי כבר עשינו קצת ספוילר לחתונה שלך שהייתה בין התמרונים.
0: אז זה בא לי לשמוע.
2: בסדר גמור, אז אני באמת התחתנתי לפני כשנה וחצי, ב-30 לאוקטובר שנה שעברה, ממש בין תמרונים של כניסות ללבנון. הייתי בסדיר בגולן בגדוד 51, והיינו ממש בין תמרונים במה שנחלפנו בראש השנה וביום כיפור, וממש היה לי כניסה ממש לפני חתונה שהייתי צריך להתחתן ב-30 לעשירי, ובעצם נחלפנו בסוכות ביום כיפור, ואני נפצעתי ממש כמה ימים לפני החתונה.
0: יו.
2: ככה שעם כל החששות, זה, איך אומרים, החשש הגדול זה באמת להיפצע, וזה מה שקרה, ככה, ממש, ולא רציתי שזה יקרה, אבל ככה זה קרה,
0: כן.
2: כמובן זה לטובה לגמרי, ממש בין תמרונים של כניסות ללבנון, הייתי בסדיר בגולן בגדוד 51, והיינו ממש בין תמרונים במה שנחלפנו בראש השנה וביום כיפור, וממש היה לי כניסה ממש לפני חתונה שהייתי צריך להתחתן ב-30 לעשירי, ובעצם נחלפנו בסוכות ביום כיפור, ואני נפצעתי ממש כמה ימים לפני החתונה.
0: יו.
2: ככה שעם כל החששות, זה, איך אומרים, החשש הגדול זה באמת להיפצע, וזה מה שקרה, ככה, ממש, ולא רציתי שזה יקרה, אבל ככה זה קרה,
0: כן.
2: כמובן זה לטובה לגמרי.

0: ככה ש... עם כל החששות, זה, איך אומרים, החשש הגדול זה באמת להיפצע, וזה מה שקרה, ככה... מה ש... ו... לא רציתי שזה יקרה, אבל ככה זה קרה.
1: כן.
0: כמובן זה לטובה לגמרי. באמת יצאתי מהלחימה, התחתנתי כמובן בשמחה וכאילו בזמן המתאים, בבריאות, וחזרתי כמובן אחרי זה להילחם. לא ויתרתי, לא אמרתי, לא מרים ידיים. חזרנו להילחם בלבנון, ואז ירדנו לעזה לכמה חודשים להילחם גם שם.
1: ואיך אתה שומר תוך כדי כל זה על הקשר איתה?
0: תמיד שהיה מאוד מאוד קשה בהתחלה. כאילו בלבנון היה אסור טלפונים, אז ככה מדי פעם שהיה איזה מילאי מחדש, או שהגיע פרמדיק או רופא או כל מישהו אחר שבעצם מגיע מישראל ללבנון, אז אמרתי, תשמע, אני חייב שיחה ל... אני מתחתן עוד מעט, אני מאורס, אני פה ושם, אני צריך לארגן את החתונה. אז ככה באמת כל פעם גנבתי לשיחה בלילה או בלילה מאוחה, או כל פעם הייתי מנסה, וברוך השם הצלחתי הרבה פעמים, ככה שזה הקשר שהיה לנו.
1: איזה יופי.
2: ממש.
0: כמובן שההורים והמשפחה שבחוץ בישראל תמכו והפתיעו ועזרו כל הזמן, גם בלי שביקשתי, בין זה לשלוח פרחים, בין זה לעזור בלארגן את החתונה, ממש מן האולם והטעימות והעיצוב, כל דבר והלהקה, הכל עשו. זה באמת היה מאוד משמח שיצאתי גם בזמן, גם לא בפציעה קשה.
1: ברוך השם.
2: איך שירות המילואים משפיע גם על המשפחה, לא רק על הקשר שלכם, בכלל להיות מילואימניק וגם אב צעיר?
0: המילואים לא פשוטים, אבל כשקשה זה טוב. גם בצורה משמחת, בסבב המילואים הקודם שקראנו בתחילת שנה, אז באמת נולד לנו ילד, תינוק בן בכור ראשון, כך שזה קצת אחד שמחה גדולה, קצת שני גם סוג של קושי שנכנס למשפחה, כי שאני חוזר למילואים ואז אני לא רואה אותו ומגיע פעם בשבועיים, וגם אי אפשר לתקשר איתו כל כך, כאילו גם כאילו הוא קטן, תינוק, וקשה לעזוב באמת את הבן הקטן שלי הראשון ככה במילואים, ואת אשתי כמובן, עם כל הדברים שהיא צריכה לעשות ולשמור ולסדר ולארגן וללמוד.
1: כן.
0: בנוסף לכך שאני גם סטודנט, כך שגם הלימודים שלי קצת יש בהם קושי, כי אני לא מגיע לא לסמסטר א', וגם לא עכשיו בסמסטר ב', שיש כבר קושי להשלים מבחנים ועבודות. אז ברוך השם, באמת עוזרים לנו בהקלות ובהטבות של אנשי מילואים, אבל אנחנו לא מוותרים, עם ישראל צריך אותנו, הצפון קורא לנו והדרום קורא לנו, ולא נפסיק עד שנצטרך.
1: גם מילואימניק, גם אבא וגם סטודנט. איך היה להתחתן באמת בתקופה כזאת מורכבת?
0: שמחה גדולה. מצד אחד, לצערנו הרבה מאוד חללים, משפחות, נפלו במלחמה. גם אנשים קרובים אליי. ממש הקצין שלי, סגן עברי דיקשטיין, הוא נפל שבועיים אחרי שהתחתנתי. וזה יש לי סיפור מיוחד, כי כשאני בהתחלה לא רציתי להיכנס, כי אמרתי אני לא רוצה, אני מפחד, לא יוציאו אותי בעצמן לחתונה, או אחר לשם אני אפצע, אז הוא תפס אותי, ככה אחד על אחד, לפני הכניסות לצמרונים בלבנון, הוא אמר לי, תשמע, אתה נכנס ואני יוצא עם המחלקה לחתונה. מילה שלי. אז באמת אמרתי לו, עברי אני סומך עליך, גם בפיקוד וגם במנהיגות, באמת נכנסתי והוא שמר עליי והגן עליי כמה שצריך, כמה שאפשר. באמת הוא גם דאג להוציא אותי בזמן לחתונה, יאמר לזכותו. ואני לא הבנתי, כי המחלקה עדיין לא יצאה מלבנון. וכנראה הם עשו לי הפתעה והם יצאו יומיים לפני החתונה. ככה באמת לא אמרו לי כלום, גם לא התעניינתי כל כך, כי אמרתי מצד אחד, אני שמח על עברי, כי עברי אמר לי, הם יצאו אם אני אבוא, אם אני אכנס להילחם, כי צריך אותי במחלקה. הם יעשו את המאמץ בשבילי לצאת.

0: ובאמת ככה הם הגיעו בהפתעה ושמחו ורקדו, באמת זה מה שהיה לי כאילו הפאזל השלם בחתונה. אז באמת זה מצד אחד זה משמח, מצד שני זה גם מאתגר, כי זה לא שאחר אני בונה את הבית, אני חוזר לחזור למחלקה, ירדנו אחרי זה לעזה לכמה וכמה חודשים קשים וארוכים, גם היציאות היו קשות. זה מורכבות שאתה בונה ביחד עם, עם אשתך לעתיד, עם כל הקושי ועם כל הרצון. מצד שני זה גם שמחה שאתה אומר, זכיתי במלחמת ישראל להקים בית, וגם עכשיו בכלל להקים משפחה, זה משמח, זה בונה.
1: כן, רק נגיד שוב סגן עברי דיקשטיין, זיכרונו לברכה, ש... שדאג, שמר עליך, וגם דאג שהמחלקה תצא לחתונה, זה כל כך כל כך מרגש לשמוע.
2: איתי, יש לך לסיום משהו להגיד לאשתך היקרה?
0: בטח, קודם כל אני מאוד מאוד אוהב אותך. גם כשאני פה מרחוק, תמיד אני חושב עלייך, וגם כשאני פה מרחוק אני רוצה להיות לידך, מרגיש אותך. חושב עלייך ועל הבן שלנו כל הזמן. גם על שאר המשפחה שלי שתמיד תומכת ועוזרת בתקופות קשות כאלה. בכלל לכל עם ישראל, שכל אנשי המילואים ונשות המילואים בעיקר, שנותנות לנו את הכוח מהבית לעוד צבע ועוד יום ועוד קושי. כי גם להם קשה, וחשוב מאוד לתת להם את להראות שכאילו לדאוג להם שלהם בבית בסדר, שלהם לא יהיה קשה מדי, כי אם קשה להם, אז לנו פה יותר קשה להילחם, וגם אנחנו רוצים לחזור בשבילם. אז חצי חצי, כל אחד דואג לשני, וכל אחד דוחף את השני, שלמרות הקושי, שאנחנו מתגברים ביחד.
2: חזק ואמץ, אתה אומר.
0: כן.
1: תודה רבה רבה שדיברת איתנו.
0: תודה רבה לכם.
1: שיהיה לך ערב טוב.
0: ערב טוב מבורך.
2: אמן, אמן.
1: אמן. ככה אנחנו מסיימים את השעה הזו, ואחרי החדשות חזור עם עוד שעה של הקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל. אז תישארו איתנו, יש לנו עוד המון המון סיפורים.
2: כאן. יאללה, נשתמע. ביי ביי.
3: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
4: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
5: נהגים, בימים כאלה הלחץ עולה איתנו על הכביש, וכשנשמע את הזקת בזמן נהיגה אנחנו ממהרים להגיע למקום בטוח, לפעמים על חשבון הבטיחות. בסקר של הרלב"ד נמצא כי 42% מהנהגים שנהגו בזמן מצב חירום ביטחוני הודו שנסעו במהירות מופרזת, וכ-10% עברו באור אדום. גם כשיש התראה או הזקה, חשוב לשמור על שיקול דעת ולנהוג באחריות ועל פי חוק, כי הדרך למקום מוגן חייבת להיות גם דרך בטוחה. תאונות הדרכים לא עוצרות בזמן מלחמה. הרלב"ד.
6: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
7: קצין הגמר של חטיבה 474, רב סרן חץ.
8: אני בן 39, אני נשוי זאת שלושה, אני מתגורר בקדימה, והמשפחה כבר התרגלה שאני לא נמצא בבית. כשאלת על הידור שלי איך זה לשאות בלי אבא, כשאני נמצא קורם בבית, הם יגידו, אנחנו לא יודעים איך זה לשאות עם אבא. אנחנו מתחילת המלחמה עסקנו רבות בבניין הכוח וכל מחלקות ההגנה בשובי רמת הגולן. אנחנו ראינו בדיוק מה קרה שם בדרום, אותו בוקר נורא. ומאז ועד היום אנחנו עסוקים בהכנת היישובים לחירום כדי שאירוע כזה לא יקרה גם אצלנו.
6: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
9: מיד אחרי החדשות, יניב יוסף ולינוי רובה עם הקשב.
10: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
11: גלי צהל מירושלים, השעה 9. שלום רב, באולפן לינוי רובה, עם מה שקורה עכשיו. צהל התכונן להוציא בשעות האחרונות מטס תקיפה משמעותי לאיראן שלא יוצא לפועל בהנחיית הדרג המדיני. פרסם לראשונה כתבנו הצבאי דורון קדוש.
7: צהל עמד להוציא היום מטס תקיפה משמעותי לאיראן שהיה אמור לכלול עשרות מטוסי קרב של חיל האוויר. המטוסים כבר היו חמושים וערוכים עם מטרות להמריא לאיראן ולתקוף יעדים ברחבי המדינה. מטס התקיפה הרחב הזה לא יצא לפועל כמובן ונעצר על ידי הדרג המדיני.
11: פיקוד העורף אישר את החזרה ללימודים מחר בכל הארץ למעט יישובי האימות, שם הלימודים יתקיימו סמוך למרחב מוגן. מדווח כתבנו לענייני חינוך אודי הצורף.
12: אחרי יממה בה לא הייתה למידה בכלל, גם לא מרחוק, מחר בבוקר יחזרו התלמידים במוסדות החינוך בכל רחבי הארץ ללימודים, למעט בקו האימות, שם הלמידה תצטרך להיות בסמוך למרחב המוגן בלבד. שר החינוך יואב קיש כבר הודיע כי ללא קשר לחזרה, הבגרויות החיצוניות שהיו אמורות להתקיים השבוע נדחו, ובהמשך יוחלט האם הציון יתבסס על הציון הפנימי בלבד, או שמה יהיה לבחינה מועד אחר.
11: נשיא לבנון אהון אומר, אנחנו מנהלים מסע ומתן עם ישראל על הסכם על הפסקת התוקפנות, לא יפוגוש את נתניהו לפני שנגיע להסכם לסיום התקיפות. עוד אמר אהון בריאיון ל-CNN כי הניסיונות הישראלים לפגוע בחיזבאללה צבאית אינם יעילים. חיזבאללה אינו מטרה מוחשית אלא אידיאולוגיה. שדה הקרב הוא העם עצמו, אז איך מודדים הצלחה במלחמה הזו על ידי ספירת ההרוגים? ישראל ניסתה את השיטה הזו בעזה וחמאס עדיין קיים. כך אהון מדבריו הביא הכתבת חדשות החוץ כליל מור. משרד הבריאות מפרסם את דוח האישון לשנת 2025. עם הנתונים המלאים כתבנו לענייני בריאות אל ישיב הראל.
13: מהנתונים עולה כי כמעט רבע מהאוכלוסייה הבוגרת בישראל צורכת אישון, כי שליש מהאוכלוסייה היהודית וכמחצית מהאוכלוסייה הערבית נחשפים לאישון כפוי. 17% מהתלמידים דיווחו כי ישנו סיגריה אלקטרונית לפחות פעם אחת במהלך החודש האחרון. לראשונה שיעור בני הנוער שהתנסו בסיגריות מסוג זה גבוה יותר משיעור המתנסים בסיגריות רגילות. באוגוסט הקרוב תיכנס לתוקף חובת סימון אזהרות גרפיות על מוצרי עישון.
11: בתי החולים ישובו לפעילות מלאה מחר בשש בבוקר עם כניסת ההנחיות החדשות של פיקוד העורף. כך הודיע ערב משרד הבריאות. בהודעה רשמית נכתב כי מערכת הבריאות תשמור על רמת מוכנות גבוהה ועל יכולת מעבר למתכונת חירום בצורה מהירה ככל שידרש. התחזית תחול עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך נועם נקש.
3: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI חברה לביטוח.
6: עכשיו בגלי צהל, יניב יוסף וסולו גבע עם הקשב, עורכת מיכל קוגן.
2: הבית של החיילים, חזרנו.
1: גלי צהל, הקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל.
2: כל הסלוגנים בסדרה.
1: טוב, אנחנו פותחים שעה שנייה ביחד, שעה של סיפורים של החיילים והחיילות שלנו.
2: לובשי הזית ולובשי הבז' וכל הקומטות מכל הצבעים, ונשמע עליהם ועל הקרובים שלהם ומהקרובים שלהם. אבל כמובן, לפני הכל נגיד תודה לצוות שלנו.
1: לעורכת מיכל קוגן, למפיקות נועה סוויסה, ליבי פאר, זוהר שדה ואלה סלוק, גם אלה נתנזון וליאל טיזיטיין גידאיו, הטכנאי עידן אלה, בפיקוח צביקה אליהו, ואתה יניב יוסף כמובן.
2: אתה סולו גבע.
1: טוב, מה אתה אומר? נתחיל עוד שעה עם עוד הקדשה?
2: כמובן.
1: יאללה.
2: יאללה, סמל עין, נשמע ממך.
14: אני סמל עין משריון, רוצה להקדיש את השיר בספיריט אוף רדיו של רש, לאבא שלי שהכיר לי את כל המוזיקה שבעולם, שתמיד דואג לי, אוהב אותך מלא.

0: The Spirit of Radio.
1: וואו,
0: רש. ואנחנו כאן ברוח הרדיו עם פינה אהובה בהקשב. ספר לנו סולו.
1: אני חושב שהאות יציג אותה, האות עומד בפני עצמו.
0: האות עומד בפני עצמו.
2: אני אוהבת אותך.
3: אני לא יכול שנהיה יחד.
2: למה?
3: אני החופל שלך.

0: שילוב ראוי?
1: כן, גם טלנובלות יש לנו כאן בהקשב, לפחות ככה זה מרגיש מהאות הזה.
2: זו הפינה האהובה שבה אנחנו שומעים על זוג שהכיר בצהל.
1: אוקיי, אז ספר לנו את מי אנחנו הולכים...
2: זהו, אז אנחנו רוצים עכשיו להגיד שלום לזוג שהכיר עוד כשהם שירתו ביחד בחיל האוויר, ומאז שתי הבנות שלהם גם כן התחתנו עם גברים שהן הכירו בשירות שלהן בחיל האוויר. אז יש פה בין דוריות חיל האווירית וסיפורי אהבה צהליים, ואיזה כיף. זיווה ומני נקש, שלום שלום לכם.
3: ערב טוב,
2: איזה כיף שאתם כאן איתנו.
4: גם לנו.
3: כן.
1: איפה אנחנו תופסים אתכם?
4: רגע, בבית.
2: אנחנו בבית. בבית? בבית ככה, אחרי דווקא יום טיפה יותר שקט, לא נפתח פה, נכון?
4: אוקיי,
3: כן,
4: נכון.
3: בדיוק.
2: טילים בבוקר היה כאב ראש?
3: לא. כן, היה לנו שקט. כבר
4: התרגלנו, אנחנו בשגרה.
2: זהו. טוב, אז בואו נשמע רגע על כל אחד מכם. זיווה, מה סיפור הגיוס שלך?
3: אני התגייסתי ב-1983 לחיל האוויר, שירתתי בפלמחים, הייתי בגף הדרכה, הייתי פקידה של סגן אלוף, יוסי קראו לו, ואצלנו היו עושים את כל המבחנים לקבל דרגה, אז היו עושים מבחן, אני הייתי מנהלת את כל המשרד, הייתי מדפיסת התעודות, המבחנים, סך הכל היה ממש כיף.
2: ומני, מה איתך?
4: אני גם התגייסתי ב-81 לחיל האוויר, הגעתי אחרי קורס שהייתי בטכני בחיל האוויר בחיפה, למדנו על מסוקי תקיפה, שירתתי בטייסת 160 בחיל האוויר בפלמחים, זה מסוקי תקיפה של הקוברות, הייתי טכנאי חמש בדרג א', והיה אחלה שירות, נהננו מאוד, שירתתי גם במלחמת לבנון, היינו בתוך לבנון, מסוקי תקיפה, יש להם וואו. בעיה של תדלוקים, זה לא כמו מטוסים, אז אנחנו גם היינו נוחתים גם בשטח. ומשם המסוקים היו יוצאים לפעולה, ואנחנו אם היו חוזרים, היינו מטפלים בהם, חמשים אותם, תדלקים אותם. שירות די מעניין, עשיתי גם שנתיים קבע, ואחרי זה השתחררתי.
1: מה היה הרגע שהדרכים שלכם התחברו, שנפגשתם?
3: אני הגעתי, איך שאני הגעתי לבסיס, ממש ביום הראשון, ירדתי מהאוטובוס, הייתי כזה נראית יפה, רזה, צמה כזו מהממת, והוא היה בשין גימל, הוא פשוט ראה ונדלק, כזה, הוא בא והבהיר לי שאני אהיה חברה שלו ושנתחתן, אמרתי לו ממש לא.
1: קודם כל לא.
2: אין שום סיכוי בעולם.
3: כן, הייתי, אתה יודע, ילדה טובה, באתי בהן, גרתי, אנחנו ההורים גרים באפולה, הוא מהמרכז. אז אתה יודע, כזה, כאילו, רק ירדתי מהאוטובוס, תן רגע, אתה יודע, לנשום. אבל הוא ראה ונדלק, כמו שאומרים.
2: ואיך זה מתפתח משם?
4: התחלתי לחבר אחריה. הייתה לה חברה טובה בשם רמה, שהייתה גם ידידה שלי, ואז דרך החברה של הרמה, ביקשתי ממנה שתדבר על הדברים טובים ונחמדים ופה ושמה וזה, ולאט לאט היינו נפגשים בשקם, כמובן אחרי פעילות של היום, היינו יושבים, מדברים וכו' וכו', ואז ככה התחיל הקטע הרומנטי והחיבור בינינו.
2: איזה יופי. זיווה, איך את חווית את זה? באותו זמן?
3: אני אגיד לך מה, אני לא רציתי, אבל מה שקרה... פתאום התחילו להיות לו מלא חברות, כל רגע הוא היה עם מישהי אחרת, ואז זה עשה לי משהו, כן, אמרתי, מה זה, מה הולך פה?
2: את כינית במקום להיגאל.
3: כן, אני חייבת לתת צ'אנס לסיפור הזה, ובאמת אמרתי לו שאני מסכימה ונוצא להיות חברה שלו, והתחלנו ככה לצאת, היינו יוצאים לאפטרים ביחד, הייתי באה אליו למשפחה, לקח אותי לדיזינגוף לטייל, כל מיני כאלה, היה לנו ממש כיף. וכן, משם זה רק ממשיך ומתחזק כל הזמן.
2: מני, איך זה יגיש
4: כשהיא... היה שלב שאני הייתי אמור להשתחרר, והמרחק בינינו היה רחוק, זה לא כמו שהיום, אתה יודע, חבר'ה צעירים הולכים, מזכירים דירות ביחד, ולפני יותר מ-40 שנה, זה לא היה כל כך מקובל. אז אמרתי, אוקיי, אני גר במרכז, אני גם יחתום קבע, ואז אני אשאר בבסיס, וזה מה שהיה. כאילו, נשארתי בבסיס, יכלתי כמובן לצאת הביתה בסוף היום, אבל עדפתי להישאר בבסיס יחד עם זיווה, והיינו יוצאים לראשון ולתל אביב וכל המקומות האלה וסרטים, והיה נחמד, היה לה כיפק.
1: אתם עוד מעלים חוויות וזיכרונות מהצבא יחד?
3: כל הזמן, כל הזמן. זה הייתה תקופה מאוד יפה, אני תמיד אומרת, בשבילי, זאת הייתה אחת התקופות הכי יפות בחיים שלי, כי אני יצאתי פשוט לעצמאות, מאיפה שבאתי, זה ממש לעזוב את הבית, לבוא פעם בשבועיים הביתה, להתנהל לבד, אתה יודע, הכרתי חברות חדשות, חברים, היה לי תפקיד מעניין, היה כיף, בכלל בחיל האוויר כיף, הבסיס היה מפנק, אין דברים כאלה.
1: כן. פלמחים מאוד שווה,
3: אין מה לומר. כן, כן, כן.
1: טוב, מפה לשם כבר הספקתם להביא ילדים. נכון. וגם הם הספיקו להביא ילדים.
3: נכון,
1: טוב,
3: נכון.
1: טוב, זה אושר גדול, ספרו לנו רגע על העץ המשפחתי הזה, שהוא גם סיפור היכרות צהלי בפני עצמו.
4: כן, יש לנו שלושה ילדים. יש לנו את נעמה, שהיא הבכורה, היא בת 37, ושהיא הייתה בת 18, התגייסה כמובן לצהל, כמובן שהייתה בחיל האוויר, ואז היא התייעצה, היא אמרה לי, אבא, מה אתה אומר? אמרתי לה, רק בסיס סגור, לא הולכת לבסיס פתוח. ושהיא קיבלה הכתבה איפה להיות, וקיבלה להיות במצפה רמון, אמרתי לה, לכי למצפה רמון. היא אמרה לי, אבא, אתה בטוח? אמרתי לה, אני בטוח ב-100%. לכי למצפה רמון, יהיה לך אחלה שירות שבעולם.
1: יאו.
4: וכמובן, כן, כמובן שהיא הגיעה למצפה רמון, היא שירתה בטייסת 253, בטייסת F-16 מתקדם, היא הייתה בהטסה, מטיסה שם, וכמובן את החבר שלה שזה בעלה, היא הכירה גם שם איתו בבסיס, ודרך אגב הוא גם חמש, אני חמש, והוא חמש. חמש זה חשמלי של פצצות, אוקיי?
2: אהה. שזה, מה זה אומר?
4: חימוש, חימוש של החתן שלי שירת ב-F-16, במטוסים, אני בקוברות, בפסוקים.
2: איזה מגניב. אז ככה, אפילו החתן מעניין. כל המשפחה חיה חיל האוויר.
4: כן, והקטנה קוראים לה סתיו, היא בת 30. היא גם שירתה בחיל האוויר, והתקבלה לכנף 2. בסיס סודי במרכז הארץ. וכמובן, את בעלה גם הכירה שם והתחתנו. לפני 3 שנים, 4 שנים.
1: קחו אותי לארוחת שישי, האם יש נושא שיחה שלא איכשהו מגיע לחיל האוויר בסוף?
4: תמיד חיל האוויר.
1: תמיד. פוליטיקה חיל האוויר.
3: במיוחד שיש מלחמות, או כמו שאנחנו, דברים שאנחנו חווים עכשיו, חיל האוויר עובד מאוד קשה, אז אנחנו כל הזמן, אתה יודע, הגדולה מדברת עם אבא שלה. אני אישית עשיתי לה קטנה ערב צוות אצלי, שהיא הייתה בשירות הסדיר, הזמנו פה חבר'ה שלה, עשינו על האש, המפקד שלה היה, החיילים היו, היה נדיר, ערב מהמם, כולם נהנו, ודיברנו כמובן על השירות, על חיל האוויר.
2: וואי, תענו.
3: כל זה, כן, כן, ממש.
4: רגע, אבל צריך להזכיר שיש לי בן אמצעי שקוראים לו מור, אבל הוא שירת קרבי, הוא היה במגע, ושירת כל השירות שלו ביהודה ושומרון. הוא היחידי שלו בחיל האוויר.
1: ואיך הוא משתלב בשיחה בארוחת שישי, זה כאילו, צריך לתרגם לו את הלקסיקון שלו.
4: גם על הפעילות הצבאית שלו, פשוט קשה קצת לוצאים ממנו, אבל בסדר, הוא היה לוחם, בסדר.
2: וואי, זהו, גם בטח כבר לומד תוך כדי.
3: גם אחי יונתן שירת בחצרים, הוא גם היה, מני באיזה מטייסת הוא היה? הוא גם שירת.
4: בסקיוקים,
3: כן, אז גם יש לנו במשפחה מורחבת גם נציגים.
2: טוב, אנחנו, אתם קודם כל הוכחתם פה זוגיות נפלאה רק בסינכרון שבו אתם מדברים, בקסם, בזיכרונות.
1: מרגישים את זה רק מהאנרגיה.
2: אבל בסוף, גלי צהל, עיתונאים חוקרים, מה שנקרא, אנחנו רוצים. הכנו לכם שאלון קטן, ככה, על הזוגיות שלכם, אחד על השנייה. מי רוצה להתחיל?
3: אני.
2: אופה, זיווה.
1: טוב, אני אשאל אותך ככה.
3: כן.
1: מה המאכל האהוב על מני?
3: הדגים של יום שישי, אין דברים כאלה, וזה חייב להיות ממש חריף. אם זה לא חריף, כן, הוא מחסל חלה שלמה לבד עם הדגים.
1: יש מחיאות כפיים, וגם בלי אשמה, צריך להגיד, חלה בלי אשמה. טוב?
2: מני.
4: כן.
2: מה ארוחת הבוקר שזיווה הכי אוהבת לאכול?
4: אנחנו תמיד משתדלים לצאת ככה בימי שישי בבוקר, גם לארוחות בוקר. תמיד היא מזמינה ביצי עין, גבינה לבנה, סלט... סלט עגבניות עם חסה.
1: ומה היא שותה ליד, רק כדי שהתשובה תהיה מלאה?
4: קפה הפוך.
1: בבקשה, מחיאות כפיים.
2: הוא ענה על כל הסעיפים, וואו.
4: אבל כמובן שיהיה קפה חלש.
1: חלש. זה נכון, זיווה. אפילו ניצחת את השאלון.
2: היא מובכת בכלל.
3: כן.
2: איזה יופי, אתם כאלה מקסימים. זיווה.
3: תודה. כן.
1: הוא טיפוס של בוקר או טיפוס של לילה?
3: לא, הוא של לילה. בבוקר אי אפשר לדבר איתו, אין לו סבלנות. אני אומרת לו בוקר טוב, הוא כבר מרים ככה, אומר לי בוקר טוב כזה קשוח. וזהו, אני... אחרי כמה שעות, אני, אם אני צריכה משהו, אני כותבת לו בוואטסאפ.
2: יאללה. באיזו הופעה זיווה הכי הייתה רוצה להיות, מני?
4: פידתי בחול, היא כבר לקחה פעם אחת את נעמת, הבת שלנו הגדולה, היה לה יום הולדת 30, לקחה את ההופעה בברצלונה של ביונסה, אם אני לא טועה, אבל אני חושב שבחול, כן.
2: אבל איזה הופעה?
1: לדי גאגה. בבקשה, זאת התשובה.
2: אין, זה... זה אני כבר לא מופתע, זה בא לכם כל כך, אתם מכירים, אתם חיים ונושמים אחד את השני.
3: אנחנו יותר מ-40 שנה ביחד.
2: יו, זה לא בא ברגל בכלל.
3: לא בא.
2: יאללה, זיו, השאלה האחרונה אלייך.
1: כן, אבל זה באמת לא תחרות, אתם פה, יש לך פה הזדמנות להכריע אולי. מה יעד החלומות שהוא ירצה לטוס אליו?
3: וואו, כמה כאלה יש לנו. יש אחד שאנחנו ממש חמים עליו עכשיו, שזה המזרח הרחוק, יפן, כל המקומות האלה.
2: כן, כן, אתם פשוט עונים ככה באיזה נונשלנט בדיוק את מה שכתוב שאני.
3: כן.
1: מני, יש לך הזדמנות להפסיד בעצם, כי לנצח זה כבר לא יהיה פה רק שוויון. איזו חיית מחמד היא הכי הייתה רוצה לגדל?
4: וואו. טוב, לשלושה ילדים שלי יש כלבים, ולכלה שלי שקוראים לחלי יש לה כלב כזה קטן, פודל, וכל פעם שגעת אותי, בוא נביא, אמרתי לה בשום פנים ואופן, אז לפי דעתי את הכלב הפודל הזה הקטן.
1: מה נעשה? אתם פשוט מכירים אחד השני יותר מדי טוב, אין פה...
2: לא הייתי אפילו צריך ללחוץ על הבוז פעם אחת. טוב, באמת 40 שנה לא בא ברגל. איזה מקסימים אתם.
4: קודם כל אנחנו חוגגים ב-15 לחודש 39 שנים.
2: וואו.
4: ועוד 4 שנים שהיינו חברים, גם בבסיס וגם באזרחות. תעשה חשבו, זה כמעט, זה 33 שנה ביחד.
2: 43.
3: ולמני היה יום הולדת ברביעי לחודש, אני חוגגת בעשירי, שזה עוד יומיים, וככה אנחנו, אתה יודע, עושים את כל ההסמכות שלנו, פעם בחודש יוני בשנה אנחנו נפגשים כל המשפחה, בוחרים איזה מסעדה או בית קפה, ואז חוגגים את כל החגיגות ביחד, מתנות כבר הפסקנו להביא אחד לשני, כי זה כבר... אתה יודע,
1: איזה
3: סוף, אבל כן, זה
1: הקטע. אבל
4: אני חושב שלכם, שנה שעברה היא חגגה 60 זיווה, ועשינו להפתעה כל הילדים, וטסנו ליוון, לרודוס, והיא לא ידעה, שמרנו את זה בצעות כמעט חודשיים, סגרנו כמובן עם הבוסית שלה, עם האחראית שלה, העבודה, ושבוע לפני הטיסה אמרנו, טוב, בכל זאת היא אישה, היא צריכה להתארגן פה ושמה, ושמנו לה חתיכת נייר בתוך עוגה, ואמרנו לה, תפתחי רגע את העוגה, והיא פתחה והיא ראתה את הכרטיס טיסה, וטסנו כל המשפחה עם הנכדים, והיה שיגעון, וגם נתקרנו, בגלל שאתה מלחמה, נתקרנו גם 15 יום שם.
3: כן, למחרת התחילה המלחמה, כן, אבל בסדר.
2: טוב.
3: הנה השיר שלנו.
2: בדיוק, בחרתם לנו שיר רומנטי לסיום, זיווה ומני נקש. תודה רבה לכם.
4: תודה רבה לכם.
3: תודה לכם, תודה.
4: היה כיף, תודה רבה.
2: היה תענוג, לילה טוב.
1: לילה טוב,
4: תודה רבה.

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: משרד התקשורת, רשות החירום הלאומית רחל וגלי צהל מאפשרים קליטת רדיו בחירום במקלטים ברחבי הארץ ולכוחותינו מעבר לגבול. שידורנו נקלטים באמצעות משדרי ה-AM בחיפה והצפון בתדר 1287 קילו הרץ ובין חיפה לבאר שבע בתדר 945 קילו הרץ. גלי צהל, פה איתכם בכל מקום, כל הזמן.
2: סגן במילואים ד' שהיא קצינה בחיל התנה, עלית בגיל 15 לארץ ממקסיקו בשביל להתגייס.
3: האמת שכל החיים שלי בערך מכיתה ד', ידעתי שאני רוצה לעשות עלייה, וממש נפתח לי הדודה להיות חיילת. היה לי אלם תלבות מטולף. תחשבו מה זה מישהי ממקסיקו סיטי, שהכל רואה כזה עיר גדול, ופתאום כזה הכל בדשא, והכל עם ריח של רפת גם קצת. החלום שלי זה היה ממש להיות לוחמת, ומפה לשם אז רצתי ו... קצת פצעתי את הברך שלי, אבל משם המשכתי, ולאט לאט ממש התחלתי לאהוב את המקום הזה. אתה אומר, וואלה, אני יודעת שהחיילים נוסעים על האמר, והוא תקין לחלוטין בזכותנו.
0: גלי צהל, הבית של החיילים.
1: עכשיו בגלי צהל, יניב יוסף ולינוי רובה עם הקשב.
4: הבית של החיילים בהחלט, כאן לשמוע עוד הקדשה של עוד חייל יקר. אנחנו נשמע עכשיו מהמילואים ניק, שרוצה להקדיש שיר לחבר שלו בראל, שנוסע לתאילנד.
5: אני אורי, אני עושה מילואים בחיל האוויר, בלהק המודיעין. אני רוצה להקדיש את השיר הבא, השיר Memories של דיוויד גואטה, לחבר שלי בראל. בראל, אח שלי יקר, אתה נוסע לתאילנד, תהנה, תצבור מלא חוויות, מלא זיכרונות. אוהב אותך ותעשה חיים, תעשה זיכרונות.

0: הקשב מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל, 9 בערב עוד 33 דקות.
1: 9 בערב הוספת.
0: כן, כן, אווירה של ערב פה.
1: זה נכון.
0: נכון, אז בואו נדבר עם מישהי שעושה משהו מאוד מאוד חשוב ומאוד יפה, בוא תספר לנו עליה.
1: זהו, אז אני אקדים אפילו ואומר ש... בעיקר בזמנים כאלה, המונח שאנחנו שומעים כל כך הרבה, אבל של השנתיים האחרונות ושל השבוע האחרון ואפילו של היממה האחרונה ספציפית, יש חשיבות כל כך אדירה בעמותות שעוסקות בסיוע לחיילים שבחזית וגם לעורף, ואנחנו רוצים לשמוע עכשיו על עמותת עושות חייל שהקימה חווי ארנפלד, אחרי שגם הבן שלה וגם בעלה התגייסו, והיא חיפשה מרחב של תמיכה והבנה לה ולאמהות ואנשים, לחיילים חרדים, יש לציין, שהם לוחמים, סביבה ולעצמה, ושלום לחווי, מה שלומך?
2: ערב טוב, ברוך ערב השם.
0: טוב, ממש כיף שאת איתנו, תודה.
1: נשמע קודם כל עלייך, חוץ מהעמותה, במה את עוסקת בחיים?
2: אני פעילה חברתית, יש לנו עסק של לימודים אקדמיים לנשים חרדיות כבר 15 שנה, עם אלפי בוגרות, ומתנדבת עם משפחות שכולות ומיזמי הנצחה ובלוויות, ועכשיו אני בדבר החדש, בעמותה שתומכת בנשים החרדיות של מגויסי צהל. אני אדייק ואגיד, לא תמיד החיילים חרדים, אבל האימהות או בנות הזוג הם תמיד מהמגזר החרדי וחרדיות, כי אנחנו יודעים שיש איזה רצף נרחב וכל אחד בדרכו שלו.
0: מתי בעצם הבן שלך ובעלך התגייסו?
2: הבן שלי התגייס קצת לפני המלחמה, באוגוסט 23, בקיץ, שחשבנו שהכל יהיה שגרתי ורגוע, וכמו כולם מצאנו את עצמנו הורים לחייל בהכשרה, ומהר מאוד הפך להיות לוחם בהנדסה קרבית, חובש, ו... עבר את כל המלחמה בין עזה ללבנון, בעיקר כמו רוב המשרתים המדהימים שלנו. וכמה חודשים אחרי שהוא התגייס אל תוך המלחמה, ביום בהיר בעלי הבין שיש אפשרות לוותר על פטור תורתו אמונתו שהיה לו עוד מיותו בחור צעיר, ולהתגייס. יש תוכנית שנקראת שלב ב', שזו תוכנית מקוצרת לאנשים מעל גיל 26 שעושים הכשרה של כמה שבועות. ובתוך המלחמה, בתחילתה, כשהכל היה בכאוס מאוד גדול, והיה ברור שחסרים לוחמים, לצערנו הרב מאז חסרים עוד, הוא החליט שהוא הולך לעשות את זה. והחוויה הזאת של לראות את הבן שלך, חיה הלוחם, לראות אותו עושה משהו כל כך משמעותי, ולהיות באיזושהי תחושת החמצה, במיוחד בעת הזאת, בתוך המלחמה, זה משהו שלא חלמנו בחיים, שזה כבר יקרה. יש דברים שהצלחנו לצמצם פערים, להשלים תואר וכאלה, אבל אתה אומר, טוב, לא עשיתי צבא בגיל 20, אז כנראה שאני לא אעשה. אבל המלחמה הזאת היא הובילה הרבה מהאנשים לעשות דברים שהם לא חשבו שהם יעשו.
1: כן.
2: זהו, והוא התגייס בעקבותה, והוא היום לוחם בשריון.
1: איזה יופי. ואיך הייתה ההתמודדות באמת עם הגיוס של כל אחד מהם בתוך חברה חרדית בסופו של דבר שסובבת אתכם?
2: זה היה חלק מהאתגר. קודם כל, אנחנו בעצמנו לא הכרנו את המערכת הצבאית ברמה הכי בסיסית. מי המושגים הכי ראשונים, ואיך, וכמו שאני נוהגת להגיד, מה זה האירוע הזה שהבן שלי הופך להיות רכוש טל, אחרי זה גם בעלי, אבל... אז זאת חוויה מאוד מאוד לא פשוטה, ומי שלא מכיר את צהל, ואיך הוא מתנהל, ומה זה להיות... כל ההוויה הזאת היא מאוד מאוד מאתגרת. והחלק השני, בעיקר בתוך המלחמה, בימים של המון המון חרדה ודאגה ופחד משתק, שעובר על כולנו, על כל אימא שיש לה בן, ועל כל אישה שיש לה בעל, או בת, או בנות זוג, והחוויה שאני מסתובבת בסביבה שסובבת אותי, ופשוט לא יודע מה עובר עליי.
0: כן.
2: לא מבינים מה עובר עליי, לא חולמים מה עובר עליי, וזו הייתה הרגשה מאוד מאוד של בדידות, שאני קמה אחרי לילה לבן ומחשבות מאוד לא פשוטות. ואני אומרת, אני לא יכולה להרים טלפון לאמא שלי או לאחותי או לגיסתי ולשתף אותה באמת מה עובר עליי, היא באמת לא יודעת ואני גם לא אנסה, כי זה לא.
0: כן. איך באמת מרגיש המרחק מהם? איך מתמודדים עם זה בבית?
2: אנחנו אנשים שמחפשים איך להסתדר בחיים תמיד מאז שהיינו צעירים. לא עסוקים בלחפש מי יהיה איתנו, מי יעזור לנו, איך אנחנו נעזור לסביבה ולעצמנו. אז אנחנו התרגלנו, אבל אני כן אגיד אנחנו צוות, בעלי ואני, וכשהייתי צריכה להיות לבד, והוא היה בגבול לבנון, והבן בעזה או הפוך, זה היה הרבה יותר קשה. אבל כמו כל הנשים הגיבורות, הלזביות המדהימות, בני הזוג, גם אנחנו עברנו את זה, אבל זה היה באמת אתגר לא פשוט, בדידות מאוד גדולה, דאגה עצומה, וגם להחזיק את כל הבית והמשפחה, וברוך השם, בתקופה הזאת זכינו להביא תינוקת שחיכינו לה המון המון שנים, אז זה היה באמת יופי. שירות מילואים סוער ומאתגר לעבור הריון לבד, וחופשת לידה, ובאמת תקופה לא פשוטה. אבל זכות מאוד מאוד גדולה
1: בטוח.
2: להיות ברגעים ההיסטוריים האלו. כל הזמן אמרתי לילדים, תראו כמה שקשה עכשיו, תחשבו עוד 5 שנים, אנחנו לא נזכור את הליל שבת המאתגר, אנחנו נסתכל אחורה ונהיה גאים איפה היינו ומה עשינו בזמן הזה, וזה תמיד הרוח שמאוד משתדלת להחזיק אותה.
1: ובתוך זה, עם הרוח הזאת ועם הגישה הזאת, איך עולה הרעיון לעמותה שלך?
2: אז באמת את העמותה הסדתי עם השותפה שלי מיכל חלמיש, שהיא דווקא באה בעולם החילוני, גם עם מלא חיילת ואשת מילואים, שראתה דווקא כמה אני מתמודדת והשתדלה לתמוך בי, והיא אמרה לי, תקשיבי, זה לא יכול להיות. זה לא יכול להיות שאני מוקפת בכל כך הרבה תמיכה, ואחת השבתות התארחתי אצלה, אמרה לי, לא יכול להיות, שלי יש פה עוגות ופרחים, ואת אומרת לי, אני לבד. וככה זה התחיל, והצטרפו אלינו באמת עוד שותפות. זה התחיל באמת מקבוצת וואטסאפ קטנה שפתחתי בהתחלה באמת כצורך. פתחנו, יעל בוימל, השותפה שלי שגם היא אמא לחייל לוחם ואשת מילואים, אמרתי לה, יעל, אני מרגישה שאין לנו מרחב שמבינים, בוא ניצור אותו. וכך נפתחה קבוצת וואטסאפ קטנה עם 5 ו-10 נשים, והיום אנחנו כבר מעל 300 אימהות לחיילים לוחמים, ואחרי זה הצטרפו קבוצה של נשות המשרתים, שזה כבר מעל 600 נשים, ואנחנו יחד כמעט כ-1,000 נשים, וזה התחיל ממש מקבוצה קטנה, באיזשהו מפגש שעשיתי אפילו לפני הלידה של הבת שלי, ואמרתי, נעשה זה ערב הפרשת חלה אצלי בבית, רק זה יבואו 3-4 נשים, שלא יהיה כזה הקיץ של אביה. ואני זוכרת שהיינו קבוצה של 25 נשים, ובאותו ערב הגיעו 18 נשים מכל הריכוזים החרדים, מביתר וקרית ספר ובית שמש ואלעד ובני ברק ואשדוד וירושלים. ואני זוכרת שבאותו ערב אמרתי, לא, כאילו ברור פה לגמרי שיש פה צורך עוד הרבה יותר ממה שחשבתי. וניגשו אל האימהות בדמעות, זה הייתה ממש בתחילת המלחמה בשנה הראשונה, ואמרו לי, אנחנו כמעט שנה מסתובבות ולא יכולות לספר לאף אחד שיש לי בן מגויה. בפעם ראשונה שאני מדברת על זה, וניגשה אליי עוד אמא ואמרה לי, הבן שלי נפצע במלחמה, אני נוסעת לבקר אותו, ואסור שידעו בעבודה שאני נוסעת אליו כי יפטרו אותי. כי אסור שידעו שהבן שלי יתגייס. ובאותו ערב הבנתי שיש פה צורך עצום, ושאם אני אישה יחסית חזקה ומחוברת, שככה אני מרגישה, אז אחיותיי וחברותיי זקוקות למרחב הזה, וכמו שאומרים, כל השאר היסטוריה.
1: חווי.
2: והיום הזכות שלנו באמת לתת את המענה.
1: איזה יופי. ואיך יוצרים קשר? והאם יש איך לעזור?
0: כן.
2: אז קודם כל יוצרים קשר, יש לנו אתר שנקרא עושות חייל, עם הקף.org.il, ואפשר, והמטרה שלנו היא שאף אימא חרדית לא תהיה לבד בסיטואציה. בדיוק היום אחת האימהות שלך הודעה וכתבה, הבן שלי העלה סטוריה ל3 חיילים חברים טובים שלו שנהרגו, שנה שעברה הייתי לבד והשנה, ולא היה לי את מי לשתף, והשנה, הנה אני איתכם, אני יכולה לספר לכם מה עובר לי בלב, כי רק אתם תבינו.
1: איזה קסם, זה בטח בשבילך גם לשמוע את זה.
0: וואו, איזו תגובה מרגשת.
2: כן, כן, ואנחנו זקוקים, כמו כל המותר בתחילת דרכה, לשותפים, למתנדבים, לתורמים, לקרנות שבאמת יבינו את החשיבות, את צו השעה, וחשוב להבין שבסוף, בסוף האימהות שלנו הן גם הופכות להיות השגרירות, שאם יש את אלו שכן מתאימים לגיוס, אם יש את אלו שלא לומדים תורה, אז כשאימא מספרת לאימא, תראי הבן שלי התגייס, ופונה אליה מישהי ואומרת, גם הבן שלי חושב להתגייס, יש לה מישהי שתגיד לה, וואלה תעשי את זה, תראי מה קורה לו. כי אמהות חרדיות לא יודעות מה קורה בצבא, אמהות חרדיות לא מכירות. וזה מאוד מאוד חשוב, מי שמכיר אמהות חרדיות שיבואו ויהיו חלק מאיתנו, יש לנו שובה בנופש ל-140 נשים, יש לנו קבוצות תמיכה, מעגלי עיבוד, אירועי הוקרה, ערבי נשים, כל מה שצריך כדי לעבור את התקופה הזאת ביחד ולחזק את תחושת הגאווה והשייכות.
0: עושות חיל חפשו ברשת את האתר. לסיום בחרת לנו שיר?
2: כן, היום הזה היה כזה יום שהרגשתי שצריך באמת הרבה תפילות וביקשתי את השיר הרים ראשי של שי גבסו.
1: אז נרים ראשנו. תודה איתך, רבה,
0: תודה רבה.
1: סבי ארנפלד.
2: שיהיה ערב שקט וימים שקטים לכל המשפחות הלוחמים.
1: אמן, אמן.
2: ולכולנו, באמת.
1: אמן.
2: אמן.

0: נרים ראשי, נרים, נרים ראשנו, כן. ראשנו? פתאום שכחתי עברית.
1: לא נורא.
0: 947, כאן בהקשב. לסיום התוכנית ככה, אנחנו נשמע על עוד מיזם. מרכז אלון נועד לתת מענה לחיילים שנפגעים בכל מיני רבדים שונים של החיים, עם החזרה הזאת לשגרה, לחיים כן. האזרחיים. ותכף נשמע באמת מה כל זה אומר. ממנהל המיזם הזה, דורון שבתאי, מילואימניק בגדסר 16, שלום לך.
1: שלום.
2: שלום, ערב טוב.
0: ערב טוב, כבוד גדול שאתה כאן איתנו.
2: עוד גדול שאתם הזמנתם אותי.
1: טוב, בוא נשמע עליך. קודם כל, אתה אבא ומילואימניק בעצמך, ספר על המשפחה, על מה שאתה עושה בחיים האישיים.
2: תראה, לפני המלחמה הייתי בעיקר עובד סוציאלי, אני תושב שדרות, וגויסתי למילואים, כמו שאר החבר שלי, אחרי שהשכונה שלי שוחררה בידי הצבא. עשיתי לא מעט מילואים. באגם של הגדוד אני חמליסט. זהו, וכאילו מרכז אלון התחלתי בעצם בגדוד שלי, בחטיבה שלי, ביחד עם כמה מפקדים מתוך החטיבה, מתוך איזושהי יוזמה, בעצם להיות כתובת לחיילים אחרי שהם חוזרים הביתה, בתקופה הזאת בין הסבבים, והסתבר שיש הרבה אנשים וגורמים שצריכים את הדבר הזה, וזה גדל וגדל, והנה אנחנו פה היום.
0: ומתי הבנת שצריך לתת למילואימניקים את המענה שהמיזם שלך נותן?
2: תראה, אז באמת הרגשתי את זה קודם כל על עצמי ועל החברים שלי, הרי החוויה הזאת שאנשים חוזרים הביתה ויש להם לא בעיה אחת, אלא מיליון בעיות, לא רק בנפש, אלא בכיס ובעסק ואיפה לא, זאת אומרת, בעיקר אין אף גורם אחד שמסתכל עליהם ואומר, זאת הבעיה שלי, אני אחראי, אתם יכולים לפנות עליי עם כל הבעיות, שהגורם היחידי שיש או שניסה להיות כזה זה המפקדים ביחידות המתמרנות, ושהם צריכים עוד כלים, הם צריכים משאבים, כי אתה יודע, נגמרת הפעלה, נגמר סבב בגדוד מילואים, כולם הולכים הביתה, כולם אזרחים, ואז איך בעצם מצליחים לעזור לחייל שיש לו בעיות בעבודה או בעסק או במשפחה.
0: ומה באמת הפעילות של המיזם?
2: אז מה שאנחנו עושים זה ללוות חטיבות מתמרנות, איך מפקדים מתמרנים, חיילים מתמרנים את המשפחות שלהם, עושים את זה 3 חודשים אחרי שהם משתחררים, אחרי שנגמרת ההפעלה, יש לנו צוות של עובדות סוציאליות, של סטודנטיות שעושות אצלנו הכשרה מעשית, עורך הדין לדיני עבודה, עורך חשבון, איזשהו צוות שמלווה 3 חודשים בכל חייל שאנחנו בעצם שנכנס לתוכנית, שהמטרה היא לעזור להשתלב חזרה בחיים האזרחיים.
0: איך הם חווים ואיך נראה כל תהליך הליוויים? אתה נכנס איתנו ככה לפרטים הקטנים.
2: תראה, זה בעיקר ליווי מרחוק. זאת אומרת, והמטרה היא באמת מאוד ממוקדת, זאת אומרת, זה לא פסיכותרפיה, זה לא להיפגש 45 דקות בחדר סגור, אלא באמת למפות ולאתר בעיות. ביטוח לאומי, רשות המיסים, למצוא עבודה, להתחבר לאגף השיקום אם צריך, מה שנקרא בשפה מקצועית case management, זאת אומרת, לייצר איזשהו מישהו שאחראי על המקרה, על התיק, על כל המכלול של הבעיות של הבן אדם.
0: זאת אומרת, המענה הוא לא נפשי ברמה הרוחנית, אלא הוא פרקטי.
2: נכון.
0: ומה האתגר הכי גדול שאתה פוגש בעבודה על המיזם לאחרונה?
2: האתגר שלי, משאבים, תמיד. כי בסוף אנחנו אירוע מבוסס תרומות, הרבה מאוד אנשים טובים שאתה יודע, חלקם תורמים 100 שקל וחלקם תורמים יותר, גם קרנות פילנטרופיות, גם אנשים פרטיים, אבל בסוף אנחנו מקבלים המון המון המון פניות, יש לנו משאבים למעט.
0: איך הם חווים ואיך נראה כל תהליך הליוויים? אתה נכנס איתנו ככה לפרטים הקטנים.
2: תראה, זה בעיקר ליווי מרחוק. זאת אומרת, והמטרה היא באמת מאוד ממוקדת, זאת אומרת, זה לא פסיכותרפיה, זה לא להיפגש 45 דקות בחדר סגור, אלא באמת למפות ולאתר בעיות. ביטוח לאומי, רשות המיסים, למצוא עבודה, להתחבר לאגף השיקום אם צריך, מה שנקרא בשפה מקצועית case management, זאת אומרת, לייצר איזשהו מישהו שאחראי על המקרה, על התיק, על כל המכלול של הבעיות של הבן אדם.
0: זאת אומרת, המענה הוא לא נפשי ברמה הרוחנית, אלא הוא פרקטי.
2: נכון.
0: ומה האתגר הכי גדול שאתה פוגש בעבודה על המיזם לאחרונה?
2: האתגר שלי, משאבים, תמיד. כי בסוף אנחנו אירוע מבוסס תרומות, הרבה מאוד אנשים טובים שאתה יודע, חלקם תורמים 100 שקל וחלקם תורמים יותר, גם קרנות פילנטרופיות, גם אנשים פרטיים, אבל בסוף אנחנו מקבלים המון המון המון פניות, יש לנו משאבים.

0: ומה האתגר הכי גדול שאתה פוגש בעבודה על המיזם לאחרונה?
1: האתגר שלי, משאבים, תמיד. כי בסוף אנחנו אירוע מבוסס תרומות, הרבה מאוד אנשים טובים שאתה יודע, חלקם תורמים 100 שקל וחלקם תורמים יותר, גם קרנות פילנטרופיות, גם אנשים פרטיים, אבל בסוף אנחנו מקבלים המון המון המון פניות, יש לנו משאבים למעט מאוד מהן, זה באמת מאתגר, זה מאתגר לקבל פניות ולדעת שאתה לא יכול לתפוך אותן, זה מאתגר, אבל זה נראה לי מאוד מאוד חשוב, ואגב, בגלל המקום שאני בא ממנו, זאת אומרת, קודם כל אני סדרות, אני גר בסדרות, בשבילי כל מילואימניק שאני פוגש, הוא קודם כל בן אדם שבשביל לאוקטובר, בלי לקבל צד, שם בלי נשק, עלה על מדים ובא להציל אותי אישית ואת הילדה שלי אישית, ושאני חייב לעשות מה שאני יכול כדי להושיט יד חזרה.
2: ואיך אתה מנהל את החיים בבית במקביל?
1: תראה, זה מורכב, אני גם פוסט-טראומטי מאז השביל לאוקטובר, מאז כאילו תחילת המלחמה, מאז סבב הראשון. אבל אני הולך לטיפול, ואני הולך לטיפול זוגי, מנסים להתמודד.
0: איזה יופי. ויש גם ילדים, נכון?
1: נכון, שני ילדים.
0: חמודים. איך הם מעכלים את כל זה?
1: נראה לי שבסדר, אני לא הייתי בסבב כבר כמה חודשים טובים, אבל אתה יודע, מורכב.
0: ומה שומר על המוטיבציה שלך בתוך כל זה?
1: שאני באמת באמת משוכנע ששיקום מילואים ניקים זה צו השעה הציוני. אני לא חושב שאף מדינה בעולם מתמודדה עם זה ששכבה כל כך משמעותית לחברה שלה לא סתם נשחקה ונשחקת עכשיו בסבבים אינסופיים, אלא באמת מתמודדת עם משבר אמיתי, והאינטרס שלנו כחברה הוא לסייע לשיקום של משרתי המילואים, לא כי אנחנו אנשים נחמדים, אלא כי בלי זה אנשים שהם היו באמת הקטר של, של הכלכלה הישראלית ייפגעו, וזה יפגע לנו בכיס, בביטחון שלנו ברחובות, בהמון דרכים. זאת אומרת, אני חושב שהמחשבה היא כמה זה חשוב, וזה שבאמת יש המון אנשים טובים שעובדים איתי. זאת אומרת, מי שמנהלת את המיזם הזה היא הייתה מנכלית בהייטק, והיא חתכה את השכר שלה ביותר מחצי, פשוט כי היא רצתה לבוא ולהושיט יד, וגורמי מחקר ואקדמיה, ואנשים שבאמת מאמינים בדבר הזה, ואם הם מאמינים, אז ומעל הכל אני חושב שהסיפור הוא סיפור של מפקדים והמחויבות של מפקדים בשלוש שנים האחרונות למען חיילים שלהם שהיא באמת מרגשת, ואם הם מחויבים אז מינום שיכול לעשות זה לקום לעבודה.
2: כן, טוב, לסיום בחרת לנו שיר?
1: כן, בחרתי את הייתי נער. הייתי נער זה בעצם חידוש שג'ימבו ג'י ונונו עשו לשיר די ישן, שהוא בעצם מדבר על אלם קאר. אני חושב שדבר המיוחד בשיר הזה המקורי הוא שהוא נכתב בששת הימים, שזה לא משהו שצרוב בציבור הישראלי כמלחמה שבגרשיים מותר להיות בעלום קרב. זה טקסטים שיותר כתבו אותם בלבנון וביום כיפור, ואני חושב שזה שיר סופר מרגש, במיוחד כתב ג'ימבו ג'י, שהוא גם תושב העוטף כמוני, והייתי רוצה להקדיש אותו לכל מי ששומע את זה ומרגיש לבד, ושתדשת לו.
0: איזה יופי. דורון שבתאי, תודה רבה לך.
2: תודה רבה.
1: תודה רבה.
2: לילה טוב.

0: הייתי נער.
1: כן?
0: וככה אנחנו מתקרבים לסוף השעה, אז שעתיים האלה כאן, בהקשב מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל, כאן תמיד לשמוע את הסיפורים של החיילים והחיילות, העיקרים העיקרות שלנו.
1: נגיד תודה, לא, לעורכת שלנו, מיכל קוגן, למפיקות, אלה נתנזון, ליאל טיזיטיין, גידאיו, נועה סוויסה, ליבי פאר, זוהר שדה ואלה סלוק, לטכנאי דן אלה, בפיקוח צביקה אליהו, תודה לך יניב יוסף.
0: תודה רבה לך, סולוגיה.
1: ואנחנו נסיים עם הקדשה, באמת אחד השירים.
0: אנחנו נשמע את ההקדשה שמם בחרה להקדיש לאימא שלה, האלופה, רב סמל במילואים, אולגה.
1: זה שיר שלו...
0: כולנו יודעים איזה שיר,
1: כן,
0: זה לא...
1: כן, לא צריך להציג.
0: הקשב, נשתמע.
1: אבל תגבירו.

0: יחד כבר 75 שנה.
1: שירה אמונה אמסלם, את אחותו של שר במילואים אביחי אמסלם, ואחרי שהוא נפל את מחליטה להתגייס לצהל.
2: מדבר אותי איזה משפט, שבחושך לא נלחמים במוקל, בחושך נלחמים באור, וככה כשאביחי נהרג נכבה איזה אור. אז אמרתי לה, מתחשבים מחוץ לקופסה, מה העם שלך צריך עכשיו? מלחמה, אז מתגייסים.
1: ואת משרתת עם אבא שלה.
2: נכון, אני רבת והוא אלוף משנה, אני חושב שזה 8 באמצע, אבל היה לי ברור שאני באה להוכיח את עצמי, נראות שיש לי ערך גם בלי שאני הבת של המפקד. ובאמת כל בוקר אני לובשת מדהים, ואני אומרת, בטח יעבור לי ההתרגשות. זה לא עבר, ממש גאווה גדולה, מלחתי הצנועה נקרא לזה למאמץ המלחמתי.
0: גלי צהל, הבית של החיילים.
3: קיבלתם הנחיה מקדימה בזמן נסיעה בתוך העיר?
4: אל תלחצו, ייצרו במקום בטוח בצד הדרך, קבעו את המנוע והיכנסו למבנה סמוך. לא מצאתם אחד בסביבה? ייצרו בצד וחפשו מקלטים ביישומון ווייז כדי לקבל את רשימת המקלטים הציבוריים באזורכם. ואל תשכחו, ממשיכים בנהיגה רק לאחר קבלת ההנחיה מפיקוד העורף על סיום האירוע. מוגש מטעם גלי צהל וגלגלץ, איתכם לאורך כל הדרך.
0: מיד אחרי החדשות, איתי זילבר עם 24 היום שהיה. מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
3: גלי צהל מירושלים השעה 10, שלום רב באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. יושב ראש הפרלמנט האיראני מוחמד בקר קליבאף מצהיר, דיפלומטיה היא אינה מחסום להמשך לחימה ולחימה אינה סותרת דיפלומטיה. עוד הוסיף קליבאף כי מטרת הדיפלומטיה היא לסיים את המערכה האחרונה ולייצר ביטחון, לא לנרמל את הקשרים של איראן עם ארצות הברית, כך לדבריו. בתוך כך מפקד כוח קודס של משמרות המהפכה הצהיר, ממצרי הורמוז ועד באבל מנדב ומהמפרץ ועד לים הפרסי נבנה חגורת ביטחון חדשה. איטליה החליטה לפתוח בחקירה נגד השר איתמר בן גביר בעקבות פעולותיו כלפי פעילי המשט בעזה. בהודעת בית המשפט האיטלקי נטען כי בן גביר לעג לפעילים איטלקיים בעוד הם קראו ברך כשידיהם קשורות מאחורי גבם. בבית המשפט הועלו גם האשמות של עינויים וחטיפה נגד אותם פעילי משט איטלקיים. בן גביר הגיב להחלטה ואמר, ארץ המגף הפכה לארץ הקפקף, לא הראתה מחקירה זו או אחרת ועמוד לצד לוחמנו. נשיא לבנון אהון אומר, אנחנו מנהלים מסע ומתן עם ישראל על הסכם על הפסקת התוקפנות, לא אפגוש את נתניהו לפני שנגיע להסכם לסיום התקיפות. עוד אמר אהון בריאיון ל-CNN כי הניסיונות הישראליים לפגוע בחיזבאללה צבאית אינם יעילים. חיזבאללה אינו מטרה מוחשית אלא אידיאולוגיה. שדה הקרב הוא העם עצמו, אז איך מודדים הצלחה במלחמה הזו? על ידי ספירת ההרוגים, ישראל ניסתה את השיטה הזו בעזה וחמאס עדיין קיים. כך אהון מדבריו הביאה כתבת חדשות החוץ כליל מור. משרד הבריאות מפרסם את דוח האישון לשנת 2025. עם הנתונים המלאים, כתבנו לענייני בריאות אל ישיב הראל.
5: מהנתונים עולה כי כמעט רבע מהאוכלוסייה הבוגרת בישראל צורכת אישון, כי שליש מהאוכלוסייה היהודית וכמחצית מהאוכלוסייה הערבית נחשפים לאישון כפוי. 17% מהתלמידים דיווחו כי ישנו סיגריה אלקטרונית לפחות פעם אחת במהלך החודש האחרון. לראשונה, שיעור בני הנוער שהתנסו בסיגריות מסוג זה גבוה יותר משיעור המתנסים בסיגריות רגילות. באוגוסט הקרוב תיכנס לתוקף חובת סימון אזהרות גרפיות על מוצרי אישון.
3: בתי החולים ישובו לפעילות מלאה מחר ב-6 בבוקר עם כניסת ההנחיות החדשות של פיקוד העורף, כך הודיע ערב משרד הבריאות. בהודעה הרשמית נכתב כי מערכת הבריאות ישמור על רמת מוכנות גבוהה ועל יכולת מעבר למתכונת חירום בצורה מהירה ככל שידרש. התחזית תחול עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך נועם נקש.

מה עוד צריך? בעשר בלילה אחרי יום כל כך גדוש ומתוח, מהשיר שיר אהבה כזה מתוק מה-70's של הקרפנטרס. שלום שלום לכל מי שמאזין לנו, עשר בלילה ועוד שבע דקות, טוב שאתם איתנו. יש לנו שעה לגרום לכם לחייך ואנחנו ממש עקשנים לעמוד במשימה הזאת. אז זה הזמן להגיד תודה לשיון שירקאווה שהיא שותפה שלי למשימה הזאת לגמרי, בחרה לנו את השירים. ולעידן אלה על הביצוע הטכני שהוא גם חלק גדול מהדבר. לי קוראים נוגה שחר, איזה כיף להיות כאן איתכם הלילה. אנחנו שמענו את הקרפנטרס בשיר שכמו הרבה שירים של הקרפנטרס, מה שאני מוצאת כמיוחד ומושך בו זה הכל לא סטנדרטי, בא לי להגיד, של הסולנית. כל מלא קריזמה, דווקא לא כזה גבוה, נמוך, ושיכול להכיל מורכבות רגשית, אפילו שהטקסט שהיא שרה הוא מאוד תמים וכזה על ציוד ציפורים. ונמשיך לעוד להקה שיש לה סיפור דומה מהבחינה הזאת, פלורנס אנד דה משין, שגם הקול של הסולנית הוא אחד העוגנים החזקים, אני חושבת, ביצירה של הלהקה.

שיר אקטואלי מרגיש לי, כי כולנו שואלים את עצמנו מה יהיה מחר, ספציפית מחר, אנחנו נקווה שיהיה טוב ויהיה שקט כמובן, אבל זה נשאר מחר, כמאמר המשורר אביב גפן, ואנחנו בינתיים נשארים במשפחה המלכותית שלו ונמשיך לשיר שכתב אבא יהונתן, אבל בא לי לדבר דווקא על מי שהלחין את השיר שאנחנו הולכים לשמוע, וזה מתי כספי. כמה דובר על היצירה שהוא השאיר אחריו, אחרי שהוא הלך מאיתנו, כל כך הרבה לעיתים שלו שפתאום חזרו ככה לרדיו ולכל מקום. הנה אחד השירים שאני לא חושבת שהוא כל כך מזוהה איתו, אבל זה ללא ספק איזו פנינה חבויה מדהימה. ריקי גל, שזה שיתוף פעולה מאוד מזוהה איתו, כן? ונקרא אוהבת אותך יותר. תגבירו ותקשיבו למילים. סמכו עליי.

Ain't nobody. שקה כאן. טוב, עכשיו זה זמן קצת לשנות סגנון, לשנות אווירה. נשמע שיר של דקלה, שיר הבכורה שלה מתוך אלבום הבכורה שלה שיצא לפני 26 שנה, ים בזמן. היא גם נשמעת שם מצד אחד מאוד דקלתית, כאילו מאוד מישהי היום, אבל מצד שני הקול שלה ממש נשמע צעיר יותר. אז זה נראה לי מקסים לחזור רגע לנקודה שבה הכל התחיל. אני חייבת להגיד שהפריצה שלה זה עניין מעניין, כי היא הוציאה את השיר הזה מתוך האלבום אהבה מוזיקה הראשון שלה והכל, ובאמת היא ככה פתחה לעצמה את הדלת לתוך המוזיקה הישראלית, המבקרים כמובן שיבחו והיללו, אבל היא עוד לא הייתה שם דבר בכל בית, ורק אחרי 14 שנה, בשנת 2014, כשהיא כבר לא ממש צעירה, היא הוציאה את האלבום ועם פרידה, והפכה באמת לקונצנזוס ולדקלה שהיא היום. אז הדרך לשם הייתה לא פשוטה לצמרת, אבל ההתחלה הייתה כל כך מרתקת, השיר הזה נקרא בוקר טוב, שזה קצת מוזר לשים אותו לקראת 11 בלילה, כן? אבל האמת שזה דווקא לאנשים שאין להם לילה, שלא כך נרדמים, כמוני כמוכם. אז בא לי להקדיש אותו לכל החברים שלנו שכזה

טוב, אם דקלה כבר גרמה לנו לצלול קצת לאזורי המוזיקה המזרחית הנהדרת שלנו, אז אנחנו נשאר שם עוד קצת עם שילוב כוחות מאוד מאוד מעניין. אישי לוי פוגש את מתי כספי, שיר שלו תראי את הדרך, אחד מתוך מיני קברים יפהפים שהוא שיר אחר געגוע ענק ליוצר, מזמר ענק, יותר נכון, אישי לוי.

0: J'aime quand tu m'aimes.
1: ריף כהן, ג'ם, פאנפקט על השיר הזה, ואחת העובדות המתוקות ביותר לדעתי, זה שמי שכתבה את המילים, זאת אמא שלה, פטריסיה כהן, שהיא משוררת, וזה בעצם שיר על כל הדברים שאמא שלה אוהבת, וברגע שהיא הלחינה אותו, והכניסה לו את הגרוב, את הקצב המזרחי, הצפון אפריקאי הזה, זה איזשהו חיבור לדברים של אמא שלה. זה מוסיף עוד כזה מימד באמת של יופי ושל משמעות. ואנחנו נשאר בינתיים בצרפתית, אבל נלך על קצב, אני חושבת, יותר קלאסי. להיט של ה-70s. אז חוזרים גם קצת אחורה בזמן. תמונה בו להיסטוריה.

טיק סיזן, בשיר הזה אנחנו בעצם מסיימים כבר את השעה המוזיקלית שלנו לקראת הלילה, 7 דקות לפני 11 בלילה עכשיו. אני מקווה שעשינו לכם טוב קצת בתוך היום המתוח והמותח הזה, ואני מקווה שזימנו אולי בשורות טובות למחר שיבואו. אז זה הזמן להגיד תודה גדולה קודם כל לכן ולכם שהקשבתם לנו, ולשיון שירה קרובה שבחרה לנו את כל השירים, ולנוע קולטר קרא לביצוע הטכני, ליובל זמיר גם שהצטרף מיד אחרינו 24 יום שהיה עם איתי זילבר, ועד אז יש לנו זמן לעוד שיר אחד אחרון ועוד איזה שיר אחד אחרון, שיר שזיקה את היוצרת שלו בפרס גרמי עבור ביצוע הפופ הטוב ביותר לזמרת, שזו אולי הנקמה הכי טובה על המילים שלו, שהן מילים שהרבה נערות חסרות ביטחון כזה יכולות להזדהות איתם, אבל הן המנצחות בסוף, תמיד תזכרו את זה.

0: תכף תכף אנחנו נצא למהדורת החדשות, ומיד אחר כך איתי זילבר עם 24 היום שהיה. אז חדשות וחזרנו.
1: ברגע שנשמעת אזעקה, אנחנו רוצים להגיע מהר ככל האפשר למקום בטוח. כשאנחנו נוהגים בעיר, חשוב שנזכור שגם הולכי הרגל סביבנו מנסים להגיע מהר למרחב מוגן. לפעמים, מתוך לחץ הם מתפרצים לכביש ולא חוצים במעבר חצייה. ולכן נהגים, היזהרו אפילו יותר כשאתם נוהגים בעיר ונשמעת אזעקה. כי גם עכשיו, בתוך המלחמה, שומרים על החיים של הולכי הרגל. תאונות הדרכים לא עוצרות בזמן מלחמה. הרלב"ד.
2: יוצאים מהבית להגן על הבית.
3: משה, פצוע מלחמה שקפצה עליי במהלך שירות המילואים שלו.
4: כבר 11 חודשים נמצא ביחידו. חיברו אותי מהראש עד הרגליים. את הילדים באמת היה לי הכי הרבה קשה לראות, אז ראיתי אותם רק אחרי 3 חודשים, ולפתע הווידאו נלחץ לי, והבת שלי רואה אותי, ואני כולי קרוע, אני נבהל ואני מתחיל לפקוד, והיא אומרת לי, רגע, רגע, רגע, אבא, תעצור שנייה. אני אוהבת אותך איך שאתה נראה, ואני אמשיך לאהוב אותך ככה גם. לכל חיילי צהל, אני מאחל להם שימשיכו להיות חזקים, ואם המשפחה תאשר לי, אני אחזור להיות איתם עוד פה.
2: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
5: מיד אחרי החדשות, איתי זילבר עם 24 היום שהיה. מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
0: גלי צהל מירושלים, השעה 11. שלום רב, באולפן לינוי רובה, עם מה שקורה עכשיו. יושב ראש הוועדה לביטחון לאומי ומדיניות החוץ בפרלמנט האיראני, אברהים עזיזי, אומר בריאיון לרשת CNN. אם היינו בטוחים שארצות הברית באמת נשמעת לכללי המסע ומתן, היינו מקיימים את השיחות ללא בעיה. עם זאת, אמרנו כבר פעמים רבות, אנחנו רואים במסע ומתן המשך של הקרב. כך עזיזי. מוקדם יותר אמר יושב ראש הפרלמנט האיראני מוחמד בקר קליבאף כי דיפלומטיה היא אינה מחסום להמשך הלחימה ולחימה אינה סותרת דיפלומטיה. מטרת השיחות היא לסיים את המערכה האחרונה ולא לנרמל את היחסים עם ארצות הברית. ידיעה שהעבירה כתבת חדשות החוץ כליל מור. איטליה החליטה לפתוח בחקירה נגד השר איתמר בן גביר בעקבות פעולותיו כלפי פעילי המשט בעזה. בהודעת בית המשפט האיטלקי נטען כי בן גביר לעג לפעילים איטלקיים בעוד הם קראו ברך כשידיהם קשורות מאחורי גבם. בבית המשפט הועלו גם האשמות של עינויים וחטיפה נגד אותם פעילי משט איטלקיים. בן גביר הגיב להחלטה ואמר, ארץ המגף הפכה לארץ הקפקף. לא הראתה מחקירה זו או אחרת ועמוד לצד לוחמינו. שני חרדים נעצרו הערב בזמן שעסקו בגרימת נזק לכלים במתחם עבודות הרכבת הקלה ברחוב בר אילן בירושלים. השניים עשו זאת במסגרת התפרעות של עשרות חרדים קיצוניים באזור במחאה נגד עבודות הרכבת. עשרות מפגינים חסמו כבישים באזור והציתו פחים. המשטרה הדפה את המפגינים ופתחה את הכביש לתנועה. כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין מציין כי מדובר במחאה שנמשכת כבר מספר שנים כנגד עבודות הרכבת וכעת היא התחדשה. משרד הבריאות של קונגו מדווח כי ישנם 101 מקרי מוות כתוצאה מווירוס האבולה ו-550 אנשים שכרגע חולים בווירוס. בתוך כך, בקונגו ממשיכים למחות על מדיניות בידוד החולים בהובלת ארצות הברית ומחר מתוכננות הפגנות נוספות כנגדה. כדורסל מחצי גמר ליגת העל. מכבי תל אביב ניצחה 107-93 את הפועל ועלתה ליתרון 1-0 בסדרה. כתב הספורט יובל ישראלוב מוסיף כי המשחק נערך ללא קהל בשל המצב הביטחוני. התחזית תחול עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך נועם נקש.
1: עכשיו בגלי צהל, איתי זילבר עם 24 היום שהיה.

0: שלום לילה טוב, אנחנו 24 היום שהיה, מהדורת סיכום חדשות היום, יום שני בשבוע, בסיומה של יממה של הסלמה מול איראן. קצת פחות מ-24 שעות נמשך הסבב הנוכחי מול האויבת ממזרח. אתמול בלילה מיליוני ישראלים נכנסו ויצאו ושוב נכנסו למקלטים בעקבות ירי טילים בליסטיים מכיוונה של איראן. למזלנו ולשמחתנו, ללא נפגעים. וכעת חזרה לשגרה אחרי שנשיא ארצות הברית טראמפ קפה על הצדדים לנצור את האש. האם הסבב הזה הוא רק המבוא לקראת סבבים נוספים? והאם מי שבאמת קובע את המדיניות הישראלית הוא בכלל הנשיא האמריקני? על כל אלו ננסה לענות הלילה. נשוחח גם עם תושב הצפון שיזכיר לכולנו ששם המלחמה עודנה נמשכת. ונשוחח גם עם הבמאי נדב לפיד שמוחרם, אין דרך אחרת לחנות זאת, מפסטיבל הסרטים במרסיי. אבל קודם, כמדי לילה, אנחנו עם כותרות היום של כתבי גלי צה"ל. פותחים איתך דורון קדוש, כתבנו הצבאי, שלום.
1: שלום איתי, לילה טוב.
0: אתה מסכם לנו קצת פחות מ-24 שעות של סבב מול איראן.
1: כן, זה היה סבב באמת קצר למדי, עם שאלה לפנים קדימה, האם נידונו לסבבים נוספים כאלה, אבל נגיע לשאלה הזאת תכף. רק נגיד לסיכומו של האירוע, שפיקוד העורף כן מאשר הערב הזה לחדש את הלימודים, החל ממחר בבוקר, כמעט בכל רחבי הארץ. חשוב מאוד להזכיר גם הערב הזה איתי, זה לחדש את הלימודים בכל רחבי הארץ, למעט באזור קו האימות בצפון. קו האימות בצפון ממשיך באותה שגרת מלחמה בלתי נסבלת, ואסור לנרמל אותה.
0: איזו מלחמה גם אחרי הסבב הזה.
1: בדיוק, זאת אומרת, בזמן שכל יתר מדינת ישראל תחזור מחר בבוקר לשגרה, והמדיניות של פיקוד העורף תהיה ירוקה, ואפשר לקיים הופעות ומשחקי ספורט, וללכת למסיבות ולהתקהל, וללכת למקומות העבודה בלי שום הגבלה, קו האימות בצפון נשאר תחת אש, נשאר תחת מציאות מלחמתית. לילדים שם אין באמת מוסדות חינוך באופן מלא, הם לא עומדים לסיים את שנת הלימודים הזו כמו שצריך, וזה אולי, עניות דעתי, הדבר שהכי חשוב להזכיר הערב הזה. נכון שהיה לנו כאן סבב עצים וטילים מאיראן וכולי, אבל בצפון זו השגרה, זה הדיפולט, זה מה שקורה בצפון כל יום, כל שעה, רעשי המלחמה, הדי הפיצוצים, העירותים מעל הראש, הכתבם עם הרקטות, זו מציאות שלא עוזבת את הצפון כבר יותר משלושה חודשים מאז תחילת חודש מרס.
0: אז אם אנחנו מסכמים את המצב כרגע, גם אחרי הסבב הזה, בעצם החל ממחר בשש בבוקר, העורף הישראלי למעט שווה קו האימות חוזר לשגרה מלאה.
1: נכון.
0: הזכרת שהסבב הזה היה עצים, הוא יכל להיות עצים אפילו יותר, היה אמור להיות עצים אפילו יותר, אתה פרסמת כאן בגלי צהל הערב, שכבר התוכניות כמעט מומשו לתקיפה משמעותית באיראן, וחוזלשנו מה שנקרא.
1: נכון, תראה, אם מסתכלים באופן יחסי, אז מה שקרה בפועל מינורי ולא עצים, לעומת מה שישראל תכננה ומה שמערכת הביטחון כמעט עמדה לבצע, אילולא היו עוצרים אותה. אנחנו מדווחים הערב על זה שהיה כבר מטס תקיפה של חיל האוויר, מטס רחב שהיה אמור לכלול עשרות רבות של מטוסי קרב של חיל האוויר, שכבר היו חמושים עם המטרות, ערוכים לצאת, לתקוף את אותן מטרות באיראן, וזמן יחסית קצר לפני שהמטס הזה יוצא לפועל, מקבלים בחיל האוויר פקודה, שעוצרים, ככה הדרג המדיני פוקד, ולמעשה הדרג המדיני בולם את מטס התקיפה הזה, שהיה אמור להיות משמעותי למדי. אלה הפרטים שהותרו לנו לפרסום על ידי הצנזורה, אני מקווה שאולי בהמשך נוכל לדווח ולספר קצת יותר על התקיפה הזו שנעצרה, אבל בשורה התחתונה אתה יכול להבין מזה איתי, שכשנבלמה תקיפה כל כך משמעותית, ובסופו של דבר התקיפות שכן יצאו לפועל, היו יחסית מוגבלות, גם תקיפה של מערכות הגנה, גם תקיפה של אותו מפעל פטרוקימי בדרום מערב איראן, בסופו של דבר גם ישראל וגם איראן יוצאות מהסבב הזה, כששתיהן מבינות שהן לא באמת הצליחו להשיג איזה שהם הישגים משמעותיים משנה מציאות. איראן בוודאי שגרה לכאן משהו כמו 30 טילים ביממה האחרונה, אף אחד מהטילים לא הצליח לפגוע במטרה שלו, לא הצליח להסב נזק או נפגעים, ובשורה התחתונה איראן מסיימת את זה ללא הישגים, וגם ישראל קשה להצביע כאן על איזה הישג משמעותי, בטח שלא משנה מציאות, ככה שאנחנו בעצם יוצאים מהסבב הזה, כשאנחנו שואלים את עצמנו מה עכשיו, מה מכאן והלאה, חזרנו לאותה נקודה שהיינו בה אתמול בבוקר, שהצפון ממשיך להיות מטווח, ושהסבב הבא, הוא אולי מעבר לפינה, כי כל מה שצריך לקרות עכשיו...
0: זה מה שמבינים גם במערכת הביטחון, שאומרים, אנחנו מבינים שאנחנו נכנסים לזה דוקטרינת סבבים מול איראן?
1: בהחלט יכול להיות. אני חושב שמערכת הביטחון בעיקר יוצאים עם הרבה סימני שאלה מהסבב הזה, אבל בשורה התחתונה, כן, תראה, אף צד, לא ישראל ולא איראן, לא מוותר על המשוואות שהוא ניסה לקבע כאן באירוע. מה שאומר שבפעם הבאה שחיזבאללה יירה רקטה או כתבם שיחצו את הגבול לעבר יישובי הצפון, זה יגרור את ישראל למצב שהיא צריכה לעמוד במשוואה שלה ולתקוף בדחיה, וזה יסנדל את איראן למשוואה שלה, כן. שתגרור תגובה איראנית נגד ישראל. ובשורה התחתונה, כשמסתכלים על זה, קשה לראות איך אנחנו יוצאים ממעגל הסבבים הזה, כי כל עוד המלחמה בלבנון מול חיזבאללה לא נפסקת, והרקטות שחיזבאללה יורה מדי פעם גם זולגות ליישובי הצפון, קשה לראות איך הסבב הבא הוא לא מעבר לפינה.
0: אוקיי, נורון קדוש כתבן הצבאי, תודה, שיהיה לילה שקט.
1: אמן, לילה שקט.
0: ועכשיו אנחנו אומרים לילה טוב לי, אני ריכוזין כתבן המדיני, שלום.
2: שלום, שלום איתי, לילה טוב.
0: תראה, לכאורה, יממה ביטחונית גוררת גם, אתה יודע, יממה מדינית עמוסה מאוד. ראש הממשלה, רוב שעות היממה הזאת, היה בדממה.
2: כן, היה בדממה ציבורית, אבל מן הסתם היה מאחורי הקלעים ועסק בכל מה שקשור למלחמה ולאופן שבו ישראל החליטה לפעול בסופו של דבר, אבל כן, לא ראינו אותו, שמענו אותו רק לעת ערב, עוד רגע גם נשמע קטע מהדברים שלו. רק צריך לציין בהמשך לשיחה שלך עם דורון, הדברים בעצם התקבלו בסופו של דבר אצל ראש הממשלה, בשיחה עם הנשיא דונלד טראמפ. ההכנה של צה"ל להמשך התקיפות חיכתה לאור הירוק, וראש הממשלה, כך גם הבנו מוקדם יותר, קיבל את הבקשה של טראמפ לעצור. מהדיווח של ברק רביד בשיחה שלו עם טראמפ, טראמפ סיפר לו שהוא אמר לנתניהו, שים לב, תיזהר, בסוף אתה תישאר לבד. וזה כנראה איתה את הקף בסופו של דבר מבחינת ראש הממשלה, לעצור ולחדול כרגע, הרגע שהאיראנים גם הודיעו שהם מבחינתם הפסיקו אחרי שישראל תקפה ואחרי שהם תקפו. בוא נשמע את הדברים של ראש הממשלה הערב, הנה.
3: ביממה האחרונה, איראן וחיזבאללה ניסו לכפות עלינו משוואה חדשה. והמשוואה הזו היא בלתי נסבלת ובלתי מתקבלת על דעתי. הם חשבו שהם יירו משטח לבנון ואיראן על ישראל, ושאנחנו לא נפעל. זה לא קרה, וזה גם לא יקרה. כרגע האש בחזית הזאת נצורה. במידה שמשטר הטרור יעשה את הטעות ויחזור לתקוף אותנו, נגיב בעוצמה.
0: כן, אתה יודע, נתניהו מדבר על משטר משוואות כזה, אבל יכול להיות, לפחות כך זה נראה להדיעות כמוני, תקן אותי אם אני טועה, שאנחנו נכנסים למשטר משוואות אפילו עוד יותר עמוק, כשהאיראנים אומרים היום במהלך היום, אנחנו סיימנו את גל התקיפות הזה, אלא אם כן ישראל תתקוף פעם נוספת בלבנון, שוב, לא ברוב הדחיה בהכרח, אלא לבנון בכללה, מה שבעצם מקשיח את העמדות של האיראנים.
2: נכון, אבל אם זאת כבר ראינו איזשהו מבחן בשטח, ברגע שהאיראנים מוצאים את ההודעה הזאת בישראל, עושים אם תרצה סוג של תקיפת בדיקה בצור, לא אחת אפילו שתיים, כדי לראות באמת את התגובה, והאיראנים לא מגיבים. כלומר, בכל זאת יש איזשהו קו שהאיראנים מן הסתם לא משתפים אותנו איתו, שממנו והלאה, כנראה אם תרצה פעתי בירות, שם הם מרגישו שהם רוצים לתקוף גם הם כפי שהם עשו קודם לכן, והאיום הזה בעיקר נשאר תלוי באוויר. אנחנו לא יודעים בוודאות מה יגרום לאיראנים לתקוף בחזרה, אבל בישראל, שמעת גם את ראש הממשלה, אומרים באופן ברור, אנחנו נמשיך להילחם בחיזבאללה בדרום לבנון כפי שעשינו עד עכשיו, וכשנזדקק, נפעל גם בדחיה, גם בבירות. זה, כמו שאמר דורון בצדק, יכול לקרב אלינו כאן סבב נוסף, וזאת האמת, זאת אומרת, הניסיון לשבור את המשוואה רק יצרה משוואה נוספת. כלומר, ישראל אמנם הגיבה כפי שהיה מתבקש על הירי מאיראן, אבל זה לא אומר שאיראן לא תירה בחזרה בהמשך. זאת אומרת, זה עדיין קיים. אני רוצה להכניס רק סייג אחד שנדמה לי שכל הצדדים, אבל בעיקר האיראנים, הבינו שיש כאן איזשהו שעת כושר, איזשהו סד זמנים של כמה ימים שבהם אפשר לקבע את המשוואה הזאת, את ההקשר הזה, ולסיים אותו מהר לפני שדונלד טראמפ מתעצבן גם הוא, וגם בישראל הבינו שיש אפשרות כזאת. 24 שעות אם תרצה, מלחמת בוטיק של 24 שעות כזאת שאפשר להתחיל ולסיים אותה מהר, כי טראמפ, כמו שהבנו, מאוד לא רצה שהדברים האלה יצאו בשליטה.
0: מלחמת בוטיק, אהבתי, טריידמרק, אנחנו נשמור לך. בוא נדבר על נושא מדיני נוסף, לא קשור הפעם לאיראן, למרות שבמזרח התיכון הכל איכשהו קשור. איטליה מודיעה היום על פתיחת חקירה רשמית נגד השר לביטחון לאומי בן גביר, בעקבות הפעולות שלו במשט בעזה.
2: כן, זה קורה אחרי באמת התמונות שבן גביר עצמו הפיץ, כאשר הגיע אל משתתפי המשט בעזה, התעמת איתם, צעק עליהם, רב איתם, השמיעו את התקווה כשהם כפופי ראש, באמצע רואים את השוטרים, מקפלים אותם, מזיזים אותם. בקיצור, סרטון שעשה לישראל נזק גדול באירופה, אחרי ששורה של מדינות הודיעו שהם מחרימות את בן גביר, אגב גם את סמוטריץ', איטליה הראשונה שפותחת למעשה בחקירה, חקירה פלילית. תגובת השר איתמר בן גביר זה שמדינת המגף הפכה למדינת הקפקף, סוף ציטוט. כן, באמת, בהחלט, ציטוט אמיתי. אבל בשורה התחתונה בעצם בן גביר הוא זה שכאן מסתבך, כמובן שהוא שר בכיר במדינת ישראל, והדבר הזה משליך גם על מדינת ישראל בסופו של דבר. הליך פלילי כזה נגדו נקודתי באיטליה כנראה לא יאפשר לו שום קשר עם המדינה בסופו של דבר, אבל זה עדיין לא ברמת האיחוד האירופי באופן מלא, אם כי שורה של מדינות באיחוד האירופי כאמור כבר הטילו עיצומים על בן גביר ועל סמוטריץ' בכל אפשרות של לנהל איתם קשר עד כניסה אליהם.
0: עוד לבנה בחומה הדיפלומטית הזאת. יניר קוזין, כתבנו מדיני, תודה.
2: תודה רבה, איתי.
0: ועכשיו, תאמינו או לא, אנחנו חוזרים לסוג של שגרה, לפחות למה שקורה במשכן הכנסת, שם למרות שמיליוני ישראלים נכנסים ויוצאים מהמקלטים והמרחבים המוגנים וחודשים לחייהם, שם בוחרים לקדם בכל הכוח את חוק יסוד לימוד התורה, הכל על קראי שלמות הקואליציה. אפרת אביבי, כתבתנו הפוליטית, מה העניין?
4: שלום איתי, כן, אז לכאורה אנחנו במצב ביטחוני מורכב ועדיין בקואליציה מקדמים את החקיקה שחשובה לה, בטח ובטח לפני פיזור הכנסת. אז הסיעות החרדיות מקדמות ממש בימים אלו את חוק יסוד לימוד התורה, זה קורה על רקע המשבר של חוק הגיוס, הן מאוכזבות מאוד שלא הצליחו להסדיר את מעמדם של האברכים, ולכן הן מנסות למצוא דרכים אחרות בשביל לעשות את זה. אז מחר המהלך הזה ממש מתחיל לקרום אור וגידים, ועדת הסתרים לענייני חקיקה תדון בו, וביום רביעי ההצעה לחוק הזה בקריאה טרומית צפויה לעלות להצבעה במליאת הכנסת. אנחנו נאמר שזה רק חלק אחד מבין כל המהלכים שכרגע בסיעות החרדיות מבקשים להעביר. מחר אנחנו צפויים לראות גם את חוק המעונות מתקדם צעד נוסף, צפויים להצביע עליו לקריאה ראשונה כבר. נזכיר, זה חוק שמבקש למנוע, לקבוע שסבסוד המעונות ייבחן לפי הכנסותה שלהם בלבד. גם סוג של ניסיון לעקוף השלכות שנוגעות לחוק הגיוס שהם לא הצליחו להעביר, ויהיה גם את חוק הכשרות שמחזיר את המונופול לרבנות הראשית מחר, גם בזה
0: שזה ידונו חוק שאם אני זוכר בכנסת. נכון, הוא מפעל יפה מאוד של ג'ובים, נכון?
4: אז קודם כל, זה לא טענה המרכזית. נאמר שהייתה רפורמה של מתן כהנה, שהוא ניסה להעביר בעצם לפתוח את השוק גם בעצם לגופים נוספים, כמו צוהר למשל. מה שהסיעות החרדיות מבקשות כרגע לעשות, זה להחזיר את המצב לקדמותו, מספק מונופול הרבנות הראשית, וכן, גם אומרים שזה הרבה פעמים גם נכנס בגדר חבר מביא חבר לתוך התפקידים הללו. בשורה התחתונה, אנחנו רואים פה איתי ניסיונות להציג הישגים בסיעות החרדיות ולהגיד, להגיע את השטח. אגב, גם חוק של לימוד התורה וגם חוק המעונות, כרגע אין ספי לכך שבאמת החוקים האלה יעברו את כל המשוכות בקריאה שנייה ושלישית, אבל החרדים רוצים להראות לציבור שלהם הישגים, וכרגע לפחות בשלב הזה אנחנו פחות שומעים דרישות לפיזור הכנסת במיידי, מה ששמענו בעבר, ויותר דרישות להתקדם עם החוקים שחשובים להם.
0: אוקיי, אפרת אביבי, כתבתנו, תודה. ועכשיו אנחנו למה שקורה כאן לא רחוק מאיתנו בירושלים, הפרות סדר כאן בעיר, מפירי הסדר חוסמים צירי תנועה בירושלים, מציתים אש במתחם עבודות הרכבת הקלה בעיר ומשבשים את הסדר הציבורי. מודחה אלפרין, כתבי עיני חרדים, אתה עם הפרטים, מה שקורה ממש בדקות האחרונות.
5: נכון, שלום איתי, אז למעשה אנחנו יכולים לדווח שבלשי משטרה הצליחו לעצור הערב שני חרדים קיצוניים שלמעשה גרמו נזק לכלים במתחם עבודות הרכבת הקלה. אנחנו מדברים על רחוב בר אילן בירושלים, מדובר על הפגנה יחסית קבועה, במשך שנים היא מתנהלת במקום, הם מגיעים, מציתים כלים שמשמשים לעבודות, מסירים את הסדר, גם חוסמים כבישים. הערב הם עשו זאת שוב, והמשטרה כאמור הצליחה לעצור שני חרדים שהפריעו לעבודות שם במקום, גם הציתו כלים. כמו שאמרנו, ההפגנה הזאת נמשכת שנים, זאת אומרת, מאז שהתחילו עבודות הרכבת הקלה ברחוב בר אילן בירושלים, אז הם טוענים שהיא תשנה את צביון השכונה, ולכן הם מתנגדים לעבודות ומפרים את הסדר שם. הערב כשמפגינים מגיעים למקום, עשרות חרדים קיצוניים למעשה מגיעים וחוסמים את הכביש במשך יותר משעתיים, אז כוחות המשטרה בתחילה נתנו להם לחסום, אבל מהר מאוד קצין משטרה מגיע למקום, מכריז שההפגנה בלתי חוקית. בואו נשמע את הרגעים האלו.
6: אתם כרגע מפרים את הסדר הציבורי. מדובר בהתקהלות אסורה. אתם מתבקשים לעלות על המדרכות ולעזוב את המקום. אני חוזר, מדובר בהתקהלות
7: אסורה.
6: אתם מתבקשים להתפזר ולעלות על המדרכות ולא להשתמש בכוח.
0: כן, כאמור, אלו הקולות מההפגנה הערב ברחוב בר אילן כאן בירושלים. מרדכי אלפרין, כתבנו, תודה.
5: תודה, איתי.
0: 24 יום שעה, הצוות באולפן, העורכת היא נורית לולכת לחיאני, המפיקות אלה סלוק ותמר אנקרי, מפיקות באולפן, אביטל גלפן ויעל אוחיון. על הביצוע הטכני יובל זמיר, בפיקוח הטכני צביקה אליהו. אני איתי זילבר, מיד אנחנו עם כל החדשות והכתרות של היום, אבל קודם, לעת לילה, תנו לנו להכיר לכם את השיר החדש, ואם יורשה לי, היפה יפה של ניר קנן, סנונית ראשונה לקראת אלבום שני, זה נקרא רוצח, לא פחות, הנה.

0: 24 היום שהיה, אנחנו רוצים לעסוק עכשיו ביחסים שנראה שבימים האחרונים, גם בעיקר אחרי הסבב הזה, איך נאמר, הם לא חד משמעיים בין ישראל לארצות הברית, בין המנהיגים נתניהו וטראמפ. איתנו עורך הדין מרק צל, יושב ראש המפלגה הרפובליקנית בישראל, שלום.
1: שלום, נהיה טוב.
0: תגיד, יכול להיות שנשיא טראמפ רוצה להיות גם נשיא מדינת ישראל ולהכתיב את המדיניות הישראלית כשהוא ככה מחליט ואומר, אני מחליט מה יהיה ונתניהו פשוט יישם?
1: לא, בעצם הנשיא טראמפ דואג על האינטרסים של ארצות הברית. הוא עושה את זה יפה, ואיתנו הוא... יש איזשהו פער בין האינטרסים שלנו וארצות הברית, וזה גורם לאיזשהו מתח, אבל מתח בריא, שאני אומר, הם בריאים וטובים.
0: מה זה אומר מתח בריא? הרי בסופו של דבר, אם אני מסתכל מנקודת ראייה ישראלית, ישראל יש לה את המטרות שלה ואת היעדים שלה ואת האסטרטגיה שלה בהתנהלות מול איראן. כשבעצם נתניהו, כשטראמפ בעצם אומר לנתניהו, watch out, יכול להיות שתכף אתה תישאר לבד, הוא בעצם אומר לנתניהו, אתה לא יכול לממש את המדיניות שאתה חושב שטובה לישראל.
1: קודם כל, בוא נגיד ככה, ברוב הדברים האינטרסים של שתי מדינות הם זהים. אבל יש איזשהו הבדל. אנחנו למשל, אנחנו אומרים את זה מפורש, שאינטרס של מדינת ישראל זה החלפת המשטר באיראן. ארצות הברית לא אמר את זה, והנשיא טראמפ, מה שהוא רוצה להביא איזשהו סיום למלחמה, אבל למנוע מהאיראנים להחזיק נשק גרעיני, לפגוע באפשרות שלהם לייצר טילים בליסטיים ולהגדיר או להחליש את היחסים בין איראן והשליחים שלו. אבל בהחלפת משטר, ארצות הברית לא איתנו על הדבר הזה. אני חושב שזה קצת תמים מצד ארצות הברית, כי זה בסופו של דבר...
0: לא, טראמפ התבטא בעניין ואמר שבעצם הממשל הוחלף כבר. יש שם אנשים אחרים, אמנם אופי הממשל הוא דומה, שלא אומר זהה למה שהיה קודם, אבל האנשים עצמם הם לא אותם אנשים, אז מבחינתם מתייחסים לזה כאל איזשהו חילופי ממשל. אני רוצה לשאול אותך, איך רואים... דווקא מהזווית האמריקאית מה שקורה כאן. יכול להיות שגם הציבור האמריקאי, ובעקבות זה גם הנשיא טראמפ, קצת, איך לומר, מאבדים סבלנות כלפי הסוגיה הבלתי נגמרת של ישראל ואיראן?
1: כן, קודם כל, הציבור בארצות הברית, ויש בחירות בנובמבר, ולכן זה דבר...
0: זה עוד רגע במונחי ארצות הברית.
1: כן, נכון. וזה מה שמעניין את הציבור בארצות הברית, זה הכיס. של המצביע, הכלכלה, ולהוריד את המחירים, להביא אוכל על השולחן, ואנחנו מחיר לבנזין בתחנת הדלק וכו'. והציבור בארצות הברית לא כל כך אוהב מלחמות, אף אחד לא אוהב מלחמות, אבל יש להם בעיה.
0: בטח לא מלחמות רחוקות מאוד מהבית, של נשיא שאמר להם אמריקה פרסט, ושהוא לא מתכוון להתערב בסכסוכים ברחבי העולם, והנה הוא התערב עמוק מאוד.
1: אבל הציבור בארצות הברית גם מבין העניין של איראן זה באמת, זה כן פוגע באינטרסים של ארצות הברית. הנשיא טראמפ הוא הנשיא הראשון במהלך 47 שנים שבאמת מנסה לפתור את או להחיק את האיום של איראן על ארצות הברית והעולם, במיוחד בנשיא טראמפ שהאיראנים ניסו להרוג אותו לא פעם אחת. אז לכן יש באיזשהו הבנה, אבל בסופו של דבר זה עניין של כסף למצביע. אצלנו האינטרסים הם שונים, כי אנחנו רואים את איראן בצדק כאיום קיומי למדינתנו. ולכן החלפת המשטר, לא במובן של דונלד טראמפ אומר, אוקיי, החלפתי את המשטר, קיבלנו את המשמורת המהפכה במקום היתולות, אוקיי, אז זה לא, אנחנו מבינים שזה לא, זה מצחיק. אנחנו צריכים באמת להחליף את ה, להשמיד את המשטר. אלא אם כן הם ינסו, כמו שהם עשו, כמו כמעט חצי מאה, להשמיד את מדינת ישראל, כך הם רוצים. אז לכן יש איזשהו מתח בין האינטרסים של שתי מדינות, אבל ברוב הדברים אנחנו רואים את עין בעין.
0: אבל המתח הזה גם לפחות מהדיווחים בתקופה האחרונה וגם ביממה האחרונה מקבל גם אולי תפנית במה שאנחנו בציבור הישראלי תפסנו יחסים קרובים מאוד בין הנשיא טראמפ לראש הממשלה נתניהו. קיבלנו דיווחים עוד לפני הסבב הזה על שיחת צעקות ביניהם, אתה תהיה בלעדיי כבר היית בכלא. עכשיו אנחנו שומעים שטראמפ כאמור אומר שאם נמשיך אז אנחנו נשאר לבד. היחסים בין שני האישים האלה, כפי שאתה רואה אותם, הם באמת טובים כמו שאנחנו מדמיינים, או שמדובר ביחסים קונסטרוקטיביים בהתאם לסיטואציה בכל פעם?
1: אני חושב שהיחסים הם די תקינים וטובים. אני חושב שיש תיאום מלא בין ישראל וארצות הברית, אבל הנשיא טראמפ הוא גם צריך לדאוג על היציבות הכלכלה, הוא צריך לדאוג על השווקים הגלובליים, והוא עושה את זה, והוא עושה את זה יפה. וגם יש לנו גם אינטרס בזה, אבל באמריקה, אבל גם צריך להבין שארצות הברית לא הפסיקה את המלחמה, הם כל הזמן ממשיכים המלחמה, יש מצור, יש את את המלחמה הכלכלית, זה כן, וזה אפילו התקפה לפני סוף השבוע הזה, אז הם הצליחו לתקוף את איראנים, אבל במובן מוגבל, וזה העניין. אנחנו רוצים לעשות יותר, והנשיא טראמפ מבין שהוא צריך
0: איזונים.
1: כן, אז זה טוב. אני חושב שזה דבר טבעי ומוצלח.
0: אוקיי, עורך הדין מרק צל, יושב ראש המפלגה הרפובליקנית כאן בישראל. תודה, לילה טוב.
1: לילה טוב, בשורות טובות.
0: בשורות טובות. אנחנו עכשיו רוצים לדבר בעצם על איחוד הזירות הלבנונית והאיראנית. האם הן מאוחדות יותר מאי פעם, והאם באמת אפשר לנתק ביניהן? איתנו תת אלוף במילואים יוסי קופרווסר, ראש מכון ירושלים לאסטרטגיה ולביטחון. שלום. יש תחושה, שוב, אני לא איזה אסטרטג גדול, לא מומחה, אני אשמח לעמדתך, אבל כך נראה בקרב הציבור, שדווקא הזירות האלו, הלבנונית והאיראנית, בעקבות היממה האחרונה, אפילו התאחדו עוד יותר, התלכדו עוד יותר אחת בתוך השנייה. זה נכון?
2: אני חושב שאנחנו נמצאים בעיצומו של מאבק על עתיד הקשר בין הזירה הלבנונית לזירה האיראנית. אין ספק שיש קשר כזה הדוק מזה שנים, כי מי שהקים את חיזבאללה ומי שדעד לחזק את חיזבאללה במשך השנים וראה את חיזבאללה כשליחו, זו איראן האיסלאמיסטית תחת המשטר הנוכחי. ולכן הם יצרו את הקשר הזה מזה זמן רב. אנחנו מנסים לנתק את הקשר הזה.
0: כן, אבל דווקא עכשיו, אתה יודע, אחרי ישראל תקפה בדחיה, לא פעם ולא פעמיים בשבועות ובחודשים האחרונים, ואיראן לא בהכרח הגיבה לזה באופן ישיר. עכשיו הם אומרים, הם מגיבים לפגיעה, לתקיפה של ישראל ברוב הדחיה בבירות, והיום הם גם מגדילים ואומרים שהם מבחינתם מסיימים את הסבב הזה, אלא אם כן ישראל תתקוף פעם נוספת בלבנון, לא בדחיה, אלא בלבנון. לכאורה דין דרום לבנון כדין רוב הדחיה.
2: לכאורה, כן. אין ספק שהם מנסים לקשר בין הזירות האלה. וצריך לזכור שחיזבאללה נכנס למערכה הנוכחית ב-2 במרץ כדי להגיב על התקיפה הישראלית ואמריקאית באיראן. כלומר, הקשר נוצר כבר אז. קודם לכן הייתה לכאורה הפסקת אש. והתקיפה הישראלית-אמריקאית היא זו שהביאה לכניסתה של המערכה הלבנונית, המערכת הלבנונית לתוך המערכה הכללית הזו. והאיראנים נמצאים כרגע במצוקה רבה מאוד, מפני שהם חוששים שהשליח שלהם בלבנון יוקה קשות. זה מה שקרה בתקופה האחרונה, מאז 7 באוקטובר 23, הוא הוקה שוב ושוב, הנהגתו חוסלה, נכסיו נלקחו ממנו, הוא סולק ממרחב הגבול עם ישראל.
0: הכל נכון, אבל עדיין על הרגליים ועולנו במחיר קדמים כבד.
2: כן, עדיין על הרגליים, לכן צריך להזדרז ולהציל אותו לפני שהוא יפסיק לעמוד על הרגליים. לא רק שכל זה קרה לו, אלא שגם הלגיטימציה שלו לפעול בצורה עצמאית בלבנון נפגע קשות, כל מערכת הלבנונית, כולל נשיא לבנון וראש ממשלת לבנון, מפקד צבא לבנון, כולם אומרים שהוא צריך לוותר על זכות שהוא לקח לעצמו להחליט מתי משתמשים בכוח משטחה של לבנון, וצריך לפרק אותו מנשקו. ואפילו בעדה השיעית יש כאלה שמאוד לא מרוצים מהתנהלותו. כן. לא לדבר גם כמובן על הסונים הנוצרים והדרוזים. אז לכן מתוך המצוקה הזאת איראן נחלצה להגן על הקשר הזה בין איראן ללבנון, ולהציל את שלוחה הלבנוני מפני אובדן מעמדו בלבנון.
0: אז תסלח לי על, ה, על, על, על הפשטנות, אבל מה ישראל יכולה לעשות כדי לנתק בין הזירות האלו?
2: ישראל צריכה להבהיר לאיראן, זה מה שניסתה לעסות היום. שניסיון לקשר בין הזירות בדרך שבה האיראנים ניסו לעסות זאת. ניסיון שלא יהיה מקובל על ישראל, ויהיה כרוך במחיר כבד לאיראן.
0: אבל במבחן התוצאה, זה לא כרוך במחיר כבד באיראן, כי כמו ששמענו גם השיחה הקודמת וגם הדיווחים לאורך היום, כאן בגלי צהר של ניר קוזי כתבנו המדיני, טראמפ לא מעוניין בהסלמה, הוא ביקש לנצור את האש.
2: טראמפ לא מעוניין בהסלמה, והוא כרגע תובע מישראל להפסיק את התקיפות, זה בסדר, אבל אנחנו הבהרנו באמצעות מה שעשינו בכל אופן, שאנחנו מסוגלים שוב לתקוף באיראן ולקבות מחיר כבד מהם. אם במלחמת 40 הימים שהסתיימה ב-8 באפריל, סיימנו בתקיפה של מפעלים פטרוכימיים באיראן, זה היה קורא בסיום הקיצוני של מעשינו, אז את התקיפות הפעם התחלנו עם מפעלים פטרוכימיים איראנים. כלומר, לו היינו ממשיכים, אני מניח שהיינו תוקפים מטרות.
0: אבל זה בדיוק העניין, ישראל, וגם כך דורון קדוש כתבנו דיווח כאן הערב לפני מספר שעות, ישראל רצתה להמשיך לתקוף במטס של עשרות מטוסים, וזה לא קרה שוב, כי בולמים אותנו, אז לכאורה ישראל...
2: זה לא קרה לא בגלל האיראנים, זה לא קרה בגלל האיראנים.
0: אין בעיה, אבל זה לא משיג את האפקט הרצוי, כי זה לא קרה.
2: לא, אני חושב שזה כן מפיק את החלק לפחות מהאפקט הרצוי, שברור לאיראנים של מלא האמריקאים נחלצו לעזרתם, הם היו סופגים תקיפה מאוד מסיבית ישראלית, ולכן עוד לפני שזה קרה כבר ברור להם מה הנזק האפשרי, ולכן הם ניסו למנוע את זה. ועלה בידם שהאמריקאים יש להם כרגע אינטרסים קצת שונים משלנו.
0: אוקיי.
2: למונדיאל וכדומה. ולכן הם כרגע עסוקים בניסיונות להרגיע את הזירה. אבל יכול להיות שהמחיר שידרש מהאיראנים כתוצאה מכך, זה גלות יותר גמישות באותו מסע המתן מתמשך ובלתי נגמר.
0: כן.
2: על ההסכם שמסגרתו, מה שמצופה מהם, זה לגלות נכונות לוותר בצורה יותר משמעותית על תוכנית הגרעין שלהם. אם הם יתעקשו לא לוותר, אז גם אמריקאים נתנו אור ירוק להמשיך התקיפות, ואולי גם יתקיפו בעצמם.
0: אוקיי, יהיה מאוד מעניין, מפור הגדל, תודה, מספקים לנו מספיק חומרים לשיחות, תלפוי מילואים יוסי קופר וסר, תודה, לילה טוב. תכף אנחנו נשים פעמנו לצפון, אנחנו מדברים פה על סיום הסבב מול איראן וכדומה, שם המלחמה עודנה מתרחשת, אבל קודם, הנה כמה צלילים, השיר החדש, יחסית, של דודו טסה.

0: בית ביפו, דודו טסה, עוד שיר יפה יפה אחרי המתנה ארוכה מדי למוזיקה חדשה של דודו טסה. עכשיו אנחנו שמים פעמנו לצפון, שם המלחמה לא הסתיימה, אנחנו פה במרכז מרגישים כאילו סיימנו את הסבב, הם חיים תחת איום. איתנו עכשיו שמעון עמר, תושב קירת שמונה, מפלאפל עמר המיתולוגי בעיר, שלום.
1: היי, לילה טוב איתי.
0: קודם כל, מה שלומכם שם בקירת שמונה?
1: קשה, אתה יודע, הכל בומים, הכל מטוסים, עירותים כל היום, גם בערב עכשיו.
0: כן, ממש מה, בשעות האחרונות גם?
1: כן, כל הבומים, אתה רואה שון טוב גם. אבל בסדר, נדע להתמודד עם... אם הצבא
0: ייתנו לצבא לנצח. כן, אתה יודע, אנחנו שומעים, לא נעים לי להגיד, אבל בכל סבב, אנחנו שומעים אתכם תושבי הצפון, וגם את נציגי הציבור שלכם, ראשי הערים וראשי המועצות, אומרים, אנחנו חזקים, אנחנו מוכנים ויכולים לספוג כמה שצריך, העיקר שהפעם ינצחו. וכל פעם לא מנצחים. כל פעם אנחנו בעוד סבב ועוד סבב ועוד סבב. זה מתסכל נורא.
1: מה זה מתסכל? גם הצפון הרוס, לא נותנים, גם, אתה יודע מה, לבוא לעזור לצפון עם כל המצב הביטחוני. לבוא לעזור לצפון, אף אחד לא מעניין אותו.
0: מה זה אף אחד לא מעניין אותו? תכף בחירות, בטח יש נחיל של הפוליטיקאים בדרך אליכם.
1: לא, איזה נחיל של הפוליטיקאים, אף אחד לא הגיע עד היום.
0: אף אחד לא הגיע אליכם?
1: לא, כל החודשיים האחרונים, אף אחד לא הגיע. מהממשלה, לא כלום.
0: אז הנה, אתה יודע, בוא תנצל את המיקרופון שאנחנו נותנים לך בשעת לילה הזאת. תפנה למי שאתה רוצה, בממשלה, בכנסת. מה אתה מצפה מהם? שמה, שיבואו לכל הפחות להזדהות?
1: לפחות לבוא לקריית שמונה להזדהות. לשפוך פה כסף, לשפוך פה מפעלים. חסר פה הרבה דבר. אין תושבים כבר היום, איתי. אין תושבים בכלי התמונה. ולא טוב להגיד, אבל 8,000 תושבים נשארו.
0: מתוך כמה בקירת שמונה?
1: תוך 26.
0: וואו, פחות משליש.
1: ועסקים קשה, לכולם קשה, הכל לא פתוח, לא כולם פתוחים. אנשים פה קורסים, ולא, אתה יודע מה מעצבן אותי גם, במקום לבוא לעזור, מתעסקים עם גלי גוטליב בימים כאלה קשים, שחיילים נהרגים בחסינות. לאן אני רוצה להגיע המדינה?
0: מה, אתה רואה את הדיווחים על מה שקורה בירושלים, בכנסת? כאמור, הזכרת היום דיון על הסרת החסינות של טלי גוטליב שחשפה זהות של סוכן שזהותו צריכה להישאר חשאית. אתה רואה את זה, ומה אתה מרגיש?
1: אני יודע, אני גדול. איזה מוסריות יש במדינה הזאת, מבחרי ציבור. וקודש הקודשים של השבק והמוסד זאת אנשים שימות לפגוע בחיילי צהל בצבא. לאן הגענו? במקום לבוא מלחמות בינינו זה לא ייגמר טוב.
0: תגיד, אז מה, סליחה על השאלה, מה משאיר אותך בקירת שמונה? קח את הפלאפל המיתולוגי, תפתח בפרישמן בתל אביב, תעשה ארגזים של כסף.
1: היה לי, הייתי במלחמה, היה לי הצעות, הייתי בתל אביב חודש, בפינוי, אשתי גם היא מנהלת, היא הקימה בית ספר שם עם עוד כמה מנהלות, היא מנהלת הייתה, אבל אני אחרי 40 יום לא יכולתי יותר, חזרתי הביתה, הייתי רק בא בסופי שבוע לבקר, כאילו ופתחתי את העסק כל המלחמה.
0: ומה קורה עכשיו בעסק בימים אלה?
1: אני עובד, אין הרבה עבודה, אין אנשים כל כך, אבל אני הולך לעבודה. ואני, שהתחילה מלחמת חרבות ברזל, אני החלטתי שחיילי צהל לא משלמים עד היום.
0: יפה מאוד.
1: וזה עושה לי כיף שהם באים, חיילים, זה המינימום מה שאפשר לעזור להם.
0: שימון, אני יודע שאתם שומעים את זה הרבה, אבל אנחנו איתכם, באמת, באמת, באמת, ואנחנו רוצים בהצלחתכם, אנחנו רוצים בשיקום הצפון, וזו הזדמנות לקרוא באמת ישראלים רבים, תכף הקיץ, תכף חופש גדול, סעו לצפון, אפילו שקצת קשה, אפילו שיש איומים, סעו לצפון, כלכלה צפונית זקוקה לנו, ואנחנו צריכים להירתם, בשביל זה אנחנו כאן.
1: כל הכבוד לך. צריכים לבוא, לתת לנו יד פה בצפון, לעזור לנו, לבוא, תבוא, תבוא, ואנחנו ממש נקבל את כולכם באהבה, את כל עם ישראל.
0: שמעון עמר, תושב קריית שמונה, פלאפל עמר המיתולוגי, אם אתם באזור, תקפצו לאיזה מנה. תודה.
1: תודה, תודה, איתי, לילה טוב.
0: לילה טוב. עכשיו, בואו נדבר קצת על כסף. שלום דוקטור אלכס קומן.
2: שלום איתי, שלום שלום איתי.
0: יום מורכב ביטחונית, גורר גם טלטלה בשווקים בארץ בבורסה, נכון? התחלה ירידות, אחר כך עליות, קרנבל.
2: כן, בדיוק, היה זיגזג יציני כזה, אתה רואה תל אביב 35 עולה בנקודה 3, ותל אביב 90 יורד באחוז נקודה 11, ונדלן יורד באחוז נקודה 4, זאת, זה כבר לא החגיגה שהיינו רגילים להסתכל ולהתפלא. ארצות הברית גם כן משונה, נסדק עולה בנקודה 86 ודאו יורד בנקודה 16 ו-S&P עולה בנקודה 3. כן, הדברים הם מחפשים מגמה.
0: תגיד, מה קורה בדולר? אנחנו עוקבים אחריו כל הזמן, גם היום עליות, ירידות, עליות, ירידות, נכון? מה מצבנו עכשיו שם עם שער הדולר?
2: 2.93, כן, הדולר איכשהו התחזק קצת מהדרדלה שהתרגלנו לראות אותו. וגם חלק מזה זה מה שקורה בארצות הברית, חלק זה מה שהנגיד דיבר על זה שהוא בעצם קונה דולרים על מנת לחזק קצת את הדולר.
0: הוא אמר שהוא קנה דולרים, הוא לא אמר שהוא קונה עכשיו,
2: כן, אבל זה מעניין משום שהאמריקאים הם אמרו שמי שיפעל נגד הדולר, הם דיברו ספציפית על וייטנאם ויפן וכולי, אז הם יעשו מכסים נגדו, זאת אומרת, הם ממש מאוד מאוד אגרסיביים.
0: זה מה שחסר לנו ביוקר המחיה הישראלי, עוד מכסים.
2: סוף סוף, כן.
0: טוב, בוא נדבר על חבר קרוב שלך, אילון מאסק, בדרך להנפקה משוגעת של עוד אחת מהחברות שלו. זה בעצם הולכת לקונגלמרט שמאחד כמה חברות, נכון?
2: כן, בדיוק, זה מין שקשוקה כזאת שהוא עשה. זה ספייסקס, שהיא חברה ענקית מבחינת הכמות של השיגורים לחלל, אין אף חברה שמגרדת אותה. והוא חיבר לזה את הסיפור של ה-AI, הוא עשה מזה שקשוקה מארץ השקשוקות, ואני מוצא את זה נורא מעניין, אתה יודע, תמיד בכלכלה מדברים על ההיררכיה של מאסלו, שאתה עושה הרבה כסף, ואז אתה רוצה בהתחלה לשרוד, ואחרי זה אתה רוצה לאכול, ואחרי זה אתה רוצה איזה הבאה עצמית. זאת אומרת, אילון מאסק כבר יש לו בעצם, בטסלה יש לו כבר אופציות, זאת אומרת, אם פעם דיברנו על מיליונר, אחרי זה מיליארדר, אז הוא כבר אמור להיות הטריליונר הראשון, אתה אומר, אוקיי, אז עכשיו הוא דואג למילנינים של הנינים. זה כל כך מצחיז, כאילו בן אדם נתקע על איזשהו פס רכבת, ולא מסוגל לעבור לשלב הבא של איזה הגשמה או של איזה...
0: אני רוצה להגיד לך משהו, נשבע לך, לא תכננתי להגיד, זה כאילו לא כלכלי, זה מעולמות הפסיכולוגיה, אבל זה, חשבתי על זה לפני, לא זוכר מתי, סביב אילון מאסק, אני אומר לעצמי כאילו... יש לך את כל הכסף בעולם בערך.
2: כן.
0: כאילו, למה אתה ממשיך? כאילו, די, אתה יכול לקנות, הוא יכול לקנות מדינות בהון שיש לו. כאילו, די, מספיק, לך, תשכב במלדיבים עם איזה קוקונט.
2: זה נורא מצחיק. תחשוב, זה שהוא קונה, הוא קנה סדרה של טירות כאלה, הוא קונה את זה על משכנתה הזאת, כי הכסף שלו כל כך מושקע.
0: כדי למנף, יש למנף.
2: בדיוק, מה הוא פרייר, הוא ישלם מה, כי אין מצב. אז זה באמת, יש בזה איזה משהו כל כך פתטי, אני מסכים איתך איתי לגמרי. ואנשים אומרים, וואו, האיש הכי עשיר בעולם, איזה אגדה. לא, אגדה הוא ממש ממש לא.
0: לא, אל תהיה כזה, מדובר באגדה. איש שעשה כמה דברים בחייו, כן?
2: נכון, והוא מהנדס.
0: לא כמוך קומן, בכל זאת.
2: לא, נכון.
0: איש אקדמי מכובד, אבל בדיוק. לא, אבל באמת אני כאילו מנסה תמיד לחשוב מה הצעד הבא, עוד לאן זה הולך. כי כל פעם, עוד פסגה, ועוד פסגה, ועוד פסגה, והכל זה מינופים על מינופים, ולפי דעתי, לפי מספר שבועות, גם אישרו לו את חבילת התגמול העדכנית שלו בטסלה.
2: נכון. נו, ואיתי, והמלחמה שהוא עשה על הטריליון, על החבילה הטריליון הזאת בטסלה, ונלחם, ונאבק, ובתי משפט, לא יודע, אני הייתי קם בבוקר ועולר ונאבק, לא, אני רוצה טריליון, אני רוצה שלנין, שלנין שלי יהיה לו. זאת אומרת, אני מצטער, אני
0: אבל כבר יש לנין של הנין של הנין של הנין, יש שם ל-50 דורות קדימה, באמת.
2: אני הוא יכול להרבית שם הנינים עד לא ידע, אני מסכים, אני מסכים. אני חושב שאנשים פשוט נתקעים על איזה פס כזה, זאת אומרת, בניגוד למה שמאס לא חשב שאתה כאילו אומר, וואלה, אוקיי, עשיתי את זה, מה השלב הבא? אגב, אצל מיליארדרים אחרים כן ראיתי את זה.
0: לא, ראינו את ביל גייטס, ביל גייטס זה מפעל פילנטרופיה היסטרי, היסטרי, שגם הכריז, אני לא יודע אם אילון מאסק הכריז, אילון מאסק יש, לא זוכר כמה ילדים, אבל יש שם הרבה ילדים מכמה אנשים שונות.
2: מאות, מאות, כן.
0: לא, אל תגזים מאות, אבל יש שם 7 או 8 ילדים לפי דעתי. ואתה יודע, ודווקא ביל גייטס אמר, אני לא מוריש את הכסף שלי לילדים, הם יקבלו, נראה לי, 1% מכל ההון שלו, שזה צריך להגיד, לא מעט כסף כשעצמו, הייתי מתחלף איתם, אבל עיקר הכסף הולך לפילנטרופיה.
2: אגב, גם אם אתה בן אדם עם ראש פתוח, אתה מודע לזה שזה ממש לא נכון להפיל כאלה סכומים בתור שם. לי הייתה פעם שכנה שידעה כמה אבא שלה הרוויח מהעיתונות בשוויץ. אז היא הלכה והתנדבה בבתי חולים, היא הייתה מורה שם לילדים שמאושפזים, זאת אומרת, היא הבינה שאין לה טעם בעצם להרוויח כסף, זה חסר משמעות כמה שהיא לא תרוויח, והיא בעצם צריכה להיות מין תומכת כזאת באנשים בהתנדבות. ואני חושב שהרבה האנשים האלה שלא מורישים לילדים עושים את זה בדיוק מהסיבה הזאת, אבל אילון מאסק הוא באטרף גמור. ביום שישי אנחנו נראה כמה יהיה בהנפקה, כמה יגייסו.
0: יום שישי, תכינו את המזומנים, אנחנו הולכים אילון מאסק מנפיק את עצמו פעם נוספת. טוב, קומן, תודה, לילה טוב.
2: לילה טוב איתי, כל טוב, לילה טוב.
0: עכשיו אנחנו לצרפת, שם ממתין לנו הבמה, את הסריטאי והסופר נדב לפיד, שלום.
3: שלום, ערב טוב.
0: היית אמור להיות שופט בפסטיבל הקולנוע פיד במרסיי, ובעצם נאלצת לבטל השתתפותך בעקבות, איך לומר, חרם של במאים פרו-פלסטינים, נכון? זה בערך הסיטואציה.
3: כן, זה בערך הסיטואציה. כלומר, היה לחץ גדול על הפסטיבל לבטל את כן, לבטל את ההשתתפות שלי כשופט. גם הייתה אמורה להיות שם רטרוספקטיבה ומאסטר קלאס שהייתי אמור לתת ומשהו שקשור לספר.
0: אילון מאסק מנפיק את עצמו פעם נוספת. טוב, קומן, תודה, לילה טוב.
2: לילה טוב איתי, כל טוב, לילה טוב.
0: עכשיו אנחנו לצרפת, שם ממתין לנו הבמה, את הסריטאי והסופר נדב לפיד, שלום.
3: שלום, ערב טוב.
0: היית אמור להיות שופט בפסטיבל הקולנוע פיד במרסיי, ובעצם נאלצת לבטל השתתפותך בעקבות, איך לומר, חרם של במאים פרו-פלסטינים, נכון? זה בערך הסיטואציה.
3: כן, זה בערך הסיטואציה. כלומר, היה לחץ גדול על הפסטיבל לבטל את כן, לבטל את ההשתתפות שלי כשופט. גם הייתה אמורה להיות שם רטרוספקטיבה ומאסטר קלאס שהייתי אמור לתת ומשהו

0: כן, זה בערך הסיטואציה. כלומר, היה לחץ גדול על הפסטיבל לבטל את ה... כן, לבטל את ההשתתפות שלי כשופט. גם הייתה אמורה להיות שם רטרוספקטיבה ומאסטר קלאס שהייתי אמור לתת, ומשהו שקשור לספר שנכתב על הקולנוע שלי, והייתה מחאה ולחץ.
1: הופתעת אתה יודע, זה שיש כל מיני הערות והפגנות ומחאות והתבטאויות נגד ישראלים בכל מיני מקומות בעולם, זה אנחנו מכירים, אבל הופתעת מזה שזה פתאום נהיה קצת ממוסד, כלומר שהפסטיבל בעצם מיישר קו עם המחאה הזאת נגדך? אני לא חושב שמילה מחאה היא מדויקת פה, אבל בואו נשתמש בה בכל זאת.
0: כן, הפסטיבל, אני חושב שהוא יישר קו, במובן זה לא, הוא לא הסכים איתה, הוא פשוט, אני חושב, עשה מה שהרבה פעמים גופי תרבות עושים, הוא נבעל, הוא נבעל, והוא נבעל, והוא פחד, והוא התקפל. האמת שבאיזשהו שלב גם אני לא התלהבתי לבוא למרסיי ולדבר על הקולנוע שלי, לא יודע אם... נדת משטרה ששומרת בחוץ או, או, או, או מול אולם חצי ריק בגלל חרם או, או דברים מהסוג הזה. כן, זה בהחלט סיטואציה לא נעימה.
1: איך מתמודדים איתה? כלומר, אתה יודע, הרי בסוף, סבב, הפסטיבל הזה תכף יסתיים, ותמשיך בחייך ובעבודה שלך, ואתה פועל שם בצרפת, איך מצליחים לך לנער את האבק ולהמשיך הלאה?
0: אני חושב שאצלי זה נוגע בשאלות יותר עמוקות. אני לפני כמה שנים עזבתי את ישראל, ועברתי לחיות בצרפת, כי לא רציתי יותר לחיות בישראל, כי הרגשתי שמדינה שאין לה עתיד ובקושי יש לה הווה, ולא רציתי גם שהילד שלי יגדל בה, ועברתי חיות בצרפת, ששם אני, זאת אומרת, הסרטים שלי מופקים שם, ואירוע כזה, כמו, כלומר, היה איזה רגע כשהדבר הזה קרה, זאת אומרת שבעצם הנוכחות שלי בפסטיבל הזה, האירוע הקולנועי הזה, את הבלתי מתקבלת על ידי מספר אנשים, שגרם לי לשאול את עצמי, אם יש לי בעצם מקום במקום הזה, שהפך להיות הבית.
1: שאלה עמוקה ברמה האישית, הרגשית, ומה אתה עונה לעצמך?
0: למזלי, התשובה ניתנה לי לא על ידי, אלא על ידי כמה אנשים בעולם הקולנוע הצרפתי, שמאוד התקוממו על זה, וכתבו עצומה שהתפרסמה בדיוק לפני שעתיים שלוש בלמונד, וחתמו עליה 350 קולנוענים צרפתיים.
1: הרוח גבית משמעותית.
0: והמובילים ביותר, כן, ואני חושב שברמה הרגשית לי זה נתן תחושה שיש לי מקום, וזה גם, אני חושב שזה העמיד את הפרופורציות בין מעט אנשים שעושים הרבה רעש, לתמיכה של הרבה אנשים במקום הנכון. אני גם חושב שאם אני, מאחר ואנחנו, חוויה אישית שלי, רק חוויה אישית שלי, אבל אנחנו מדברים פה ברדיו ישראלי ולישראלים שמקשיבים, אני חושב שמהסיפור הזה אפשר, שיש לו שני לקחים, צריך להפיק לקחים. אחד, שזה ברור שיש, זאת אומרת, ישראל, כידוע, אני חושב לכולנו, הפכה להיות אחת המדינות השנואות ביותר בעולם. מה מתוך זה הוא...
1: רגע, אני אפריע לך שנייה, ואני אגיד שאנחנו מקבלים עכשיו התראות על חדירת קליטה סויין בשומרה, אזורי קו העימות בצפון, בלבנון, אז אנא יכנסו למרחבים המוגנים שם. כן, תשלים בבקשה.
0: כן, אז ישראל, כמו שאמרתי, הפכה להיות אחת המדינות השנואות ביותר בעולם. מה מתוך זה הוא אחריותה ונובע מהמעשים שלה, ומה מתוך זה הוא בגלל איזה שנאה קמאית ובסיסית, אני לא יודע. אני מאמין שיש לנו ישראלים אחוז מאוד גדול בזה, אבל זה כמובן שאלה של השקפה. אבל זה הדבר הזה, הוא באמת קיים, הוא באמת יש לו ביטוי. מצד שני, אני חושב אני מרגיש סוג התמיכה גם שקיבלתי, היא מראה שהתחושה הזאת, שאני חושב שהולכת ומתחזקת לתחושתי בישראל, ואני חושב

0: מגובה על ידי פוליטיקאים ועל ידי כלי תקשורת, כאילו שונאים אותנו, כי פשוט שונאים אותנו, שונאים את כולנו, בלי שום הבדל, כולנו נידונו להיות, העולם הוא מקום נורא ומאיים, העולם איזה ג'ונגל אכזרי, שבכל מקום, אני חושב שהתחושה הזאת היא לא נכונה ולא אמיתית.
1: האותה כבר עלינו, נדב לפיד, תודה, נאחל לך שתהיה חזק למרות גל החור הזה שאתה חווה גם ברמה האישית וגם ברמה המקצועית, תודה, יאללה טוב. זהו, האות כבר עלינו, אנחנו מסיימים, העורכת היא נורית לא הולכת לחיאני, המפיקות אלה סלוק ותמר אנקרי, המפיקות כאן באופן בירושלים, אביטל גלפן ואלו חיון, על הביצוע הטכני יובל זמיר, בפיקוח הטכני צביקה אליהו, אני איתי זילבר, מאחל לכם שיהיה לילה שקט לכולנו, להתראות.

0: נהגים, בימים כאלה הלחץ עולה איתנו על הכביש, וכשנשמעת אזעקת בזמן נהיגה, אנחנו ממהרים להגיע למקום בטוח, לפעמים על חשבון הבטיחות. בסקר של הרלב"ד נמצא כי 42% מהנהגים שנהגו בזמן מצב חירום ביטחוני הודו שנסעו במהירות מופרזת, וכ-10% עברו באור אדום. גם כשיש התראה או אזעקה, חשוב לשמור על שיקול דעת ולנהוג באחריות ועל פי חוק, כי הדרך למקום מוגן חייבת להיות גם דרך בטוחה. תאונות הדרכים לא עוצרות בזמן מלחמה. הרלב"ד.
1: משרד התקשורת, רשות החירום הלאומית רחל וגלי צהל מאפשרים קליטת רדיו בחירום במקלטים ברחבי הארץ ולכוחותינו מעבר לגבול. שידורנו נקלטים באמצעות משדרי ה-AM בחיפה והצפון בתדר 1287 קילו הרץ ובין חיפה לבאר שבע בתדר 945 קילו הרץ. גלי צהל, פה איתכם בכל מקום, כל הזמן. מיד אחרי החדשות, יניב יוסף.
2: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים. גלי צהל מירושלים עכשיו חצות. שלום רב באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. אזעקות נשמעו בדקות האחרונות בקו האימות בשל חשש לחדירת כלי טיס עוין. לפי שעה לא דווח על נפגעים או נזק. יושב ראש הוועדה לביטחון לאומי ומדיניות החוץ בפרלמנט האיראני, איברהים הזיזי, אומר בריאיון לרשת CNN, אם היינו בטוחים שארצות הברית באמת נשמעת לכללי המסע ומתן, היינו מקיימים את השיחות ללא בעיה. עם זאת, אמרנו כבר פעמים רבות, אנחנו רואים במסע ומתן המשך של הקרב, כך הזיזי. מוקדם יותר, אמר יושב ראש הפרלמנט האיראני, מוחמד בקר קליבאף, כי דיפלומטיה היא אינה מחסום להמשך הלחימה, ולחימה אינה סותרת דיפלומטיה. מטרת השיחות היא לסיים את המערכה האחרונה ולא לנרמל את היחסים עם ארצות הברית. ידיעה שהעבירה כתבת חדשות החוץ, כליל מור. איטליה החליטה לפתוח בחקירה נגד השר איתמר בן גביר בעקבות פעולותיו כלפי פעילי המשט לעזה. בהודעת בית המשפט האיטלקי נטען כי בן גביר לעג לפעילים איטלקיים בעוד הם קראו ברך כשידיהם קשורות מאחורי גבם. בבית המשפט תועלו גם האשמות של עינויים וחטיפה נגד אותם פעילי משט איטלקיים. בן גביר הגיב להחלטה ואמר, ארץ המגף הפכה לארץ הקפקף, לא הראתה מחקירה זו או אחרת ועמוד לצד לוחמנו. שני חרדים נעצרו הערב בזמן שעסקו בגרימת נזק לכלים במתחם עבודות הרכבת הקלה ברחוב בר אילן בירושלים. השניים עשו זאת במסגרת התפרעות של עשרות חרדים קיצוניים באזור במחאה נגד עבודות הרכבת. עשרות מפגינים חסמו כבישים באזור והציתו פחים, המשטרה עדפה אותם ופתחה את הכביש לתנועה. כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין מציין כי מדובר במחאה שנמשכת כבר מספר שנים כנגד עבודות הרכבת וכעת היא התחדשה. כדורסל מחצי גמר ליגת העל. מכבי תל אביב ניצחה 107-93 את הפועל חולון ועלתה ליתרון 1-0 בסדרה. כתב הספורט יובל ישראלוב מוסיף כי המשחק נערך ללא קהל בשל המצב הביטחוני. התחזית תחול עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שערך נועם נקש מיד בגלי צהל יומן חצות. חצות ועוד שתי דקות, יומן חצות בגלי צהל. בדקות האחרונות נשמעו אזעקות בקו האימות. אנחנו כמובן עושים את הפרטים ונעדכן ככל שידרש. קצת יותר מיממה אחרי השיגור הראשון מאיראן לשטח ישראל, ונראה שההסלמה הסתיימה לה במהירות. שני הצדדים נצרו את האש, ובאיראן בעיקר ממשיכים להאשים את ישראל וארצות הברית במצב הנוכחי. עם כל העדכונים מהצהרות מטהרן, מצטרפת אלינו כתבת חדשות החוץ כליל מור. לילה טוב כליל.
3: לילה טוב לינוי. קצת פחות מ-24 שעות אחרי שהתחילה מלחמת 12 השעות עם איראן, ולמרות ששני הצדדים כביכול נצרו את נשקם, לאיראן יש הרבה מה לומר הערב. יושב ראש הפרלמנט של איראן מוחמד בקר קליבאף, אמר כי דיפלומטיה לא סותרת המשך לחימה, אבל המשך לחימה לא סותר דיפלומטיה. מטרת שיחות המסע ומתן עם ארצות הברית היא אינה לנרמל את יחסינו איתם, אלא לסיים את המערכה הנוכחית, כך לדבריו. והוא אינו היחיד שמזכיר את המסע ומתן עם וושינגטון, גם יושב ראש הוועדה לביטחון לאומי ומדיניות חוץ בפרלמנט האיראני.
2: נקטע אותך רק לרגע כדי להודיע על חדירת כלי טייס עוין כרגע גם באילת, חדירת כלי טייס עוין באילת.
3: כן, אז באמת קליבאף אומר את הדברים האלה הערב, והוא אינו היחיד שמזכיר גם את המסע ומתן עם וושינגטון, גם יושב ראש הוועדה לביטחון לאומי ומדיניות חוץ בפרלמנט האיראני אברהים עזיזי התייחס להמשך מסע ומתן ואמר, אילו היינו בטוחים שוושינגטון באמת נשמעת לכללי המסע ומתן, היינו מנהלים שיחות ללא בעיה. לצד זאת אמרנו כבר פעמים רבות, אנחנו רואים במסע ומתן המשך של הקרב. ומהצד השני של המטבע, בשיחה עם אקסיוס, נשיא ארצות הברית טראמפ, אומר הלילה כי ישראל נתנה התראה מאוחרת מאוד לארצות הברית לפני שתקפה באיראן בחזרה. אמרתי לנתניהו, כדאי לו מאוד להיזהר או שישאר לבדו בקרוב מאוד. עוד בשיחה טראמפ אמר כי הוא ממשיך לעבוד לקראת עסקה לסיום המלחמה, וכי 5 מדינות באזור פנו אליו כדי לבקש ממנו להתערב לאחר התקיפה הישראלית באיראן, ואפילו הוסיף שבחירים מטהרן עצמה יצרו עמו קשר והבטיחו שיפסיקו לראות אם ישראל תנצור את התקיפות בעצמה.
2: תודה כליל. נזכיר שוב, כעת נשמעות הזקות על מחשש לחדירת כלי טייס עוין באילת. ועם סיום ההסלמה, מחר תלמידי ישראל יחזרו ללימודים ברחבי הארץ ללא הגבלות, למעט יישובי קו העימות שילמדו סמוך למרחב מוגן. עם הנחיות פיקוד העורף המעודכנות, מצטרף אלינו כתבנו לענייני חינוך, אודי הצורף. שלום אודי.
4: שלום לילה טוב לינוי. כן, אחרי יממה אבל לא הייתה למידה בכלל, גם לא מרחוק, יחזרו התלמידים בשעות הבוקר למוסדות החינוך בכל רחבי הארץ, למעט בקו העימות, שם הלמידה תצטרך להיות בסמוך למרחב מוגן. למעשה הנחיות פיקוד העורף שהיו על התושבים במהלך היום הוסרו בשעה 8 בערב היום. מחר כבר לא יהיו בכלל הגבלות על העורף, גם ההגבלות שהיו על מקומות העבודה שהיו צריכים להגיע ההורים לפחות של התלמידים ושאר העובדים להגיע למקומות עבודה שיש בהם מרחב מוגן תקני שאפשר להגיע לה בזמן ההתגוננות הנדרש, גם ההגבלה הזו הוסרה, ולמעשה המשק כולו חוזר לתפקוד מלא מחר. אבל צריך להגיד, גם יש כבר נזקים. שר החינוך הודיע כי ללא קשר לחזרה, הבגרויות החיצוניות שהיו אמורות להתקיים השבוע, היום ומחר, נדחו, לא משנה מתי חוזרים באמת באופן מלא ללימודים. גם הבגרויות שאמורות להיות בימים הקרובים נדחו, לא התקיימו השבוע. ובהמשך החליטו במשרד החינוך האם הציון יתבסס על הציון הפנימי בלבד, או שמה יהיה לבחינה מועד אחר, זה באשר לבחינות בגרות החיצוניות. אז לפחות בשורה חיובית לתלמידים ולמערכת החינוך ולמשק כולו, מחר חוזרים ללמידה בכל רחבי הארץ, למעט באזור קו העימות.
2: תודה אודי. וגם ספורט היה לנו היום, הכדורסל מהשלבים המכריעים בליגת העל ובליגה הלאומית. כתב הספורט יובל ישראלוב, אתה מסכם לנו את הערב בספורט. לילה טוב יובל.
5: לילה טוב לינוי, כן, אנחנו מתקדמים לשלבי ההכרעה בליגת העל בכדורסל. היום חצי הגמר בין מכבי תל אביב להפועל חולון. מכבי הגיע למשחק הזה עם הרבה חששות, הזרים מהשחקנים שלה והשחקנים הזרים לא ממש רצו לעלות בעקבות המצב הביטחוני שפקד אותנו, ביקשו לדחות את המשחק, אבל בסופו של דבר לאחר הרגיעה החליטו לעלות לשחק ללא קהל, אמנם בעקבות המצב וההתראה המוקדמת, אך עדיין לשחק ולספק לנו כדורסל משובח. 107-93 למכבי בסיום המשחק, עולה ליתרון 1-0 בסדרת חצי הגמר, המשחק הבא ביום רביעי. וגם כדורסל מגמר פלייאוף הליגה הלאומית היה לנו, עירוני נהריה נגד מכבי אשדוד בארטוביה, ואשדוד בארטוביה ניצחה 86-82, עלתה ליתרון 2-1 בסדרה, המשחק הבא ביום חמישי. אם אשדוד בארטוביה תנצח את המשחק הזה היא תעפיל לליגת העל, אם נהריה תנצח תכפה משחק מספר 5 שיתקיים בשבוע הבא. וגם אנחנו נוסיף שעוד 3 שעות יש לנו NBA, גמר ה-NBA, משחק מספר 3 בסדרה בין ניו יורק ניקס לסן אנטוניו, כרגע ניו יורק מובילה 2-0, ואנחנו נחכה לראות האם ניו יורק יכולה לעשות את היתרון, להגדיל את היתרון ל-3-0, ואולי אולי במשחק הבא ממש כבר לקחת את האליפות, או שסן אנטוניו תראה שהיא עדיין לא אמרה את המילה האחרונה.
2: תודה יובל. אנחנו נזכיר שוב שבדקות האחרונות נשמעו התראות באילת ובקו העימות בשל חשש לחדירת כלי טיס עוין. לפי שעה לא דווח על נפילות ולא על נפגעים. אנחנו כמובן אוספים את הפרטים ונחזור לעדכן במידת הצורך. עד כאן יומן חצות, ערך אותנו נועם נקש, הפיק רון קוטלר על הביצוע הטכני נטע שחר, בפיקוח הטכני צביקה אליהו. כעת גם נשמעות הזקות על חדירת כלי טיס עוין בקו העימות בשומרה וזרעית. כמובן להתמגן ולהיכנס למרחבים המוגנים. מיד בגלי צהל, שעתיים של מוזיקה עם יניב יוסף. ממני לינוי רובה ומכל צוות היומן נאחל לילה שקט, בשורות טובות והמשך האזנה נעימה.

גשם כבד עומד ליפול. זו התחושה, אבל לא ייפול, לא ייפול. אנחנו כאן להעביר את השעתיים הראשונות של היממה הזאת בנחת, עם אחלה מוזיקה. זה היה אביב גפן בקאבר כמובן לבוב דילן הגדול ולא אחר. אתם על גלי צהל, לילה ישראלי, לילה שכולו מוזיקה ישראלית. אני יניב יוסף, ואנחנו ממשיכים עם יונתן גפן ודני ליטני, ככה מבן לאב, גם בקאבר לבוב דילן. אני בחרתי את המוזיקה לילה על הסאונד נטע שחר. יאללה, האזנה נעימה.

0: לא הצלחתי להתאהב בך בשישית, איזה שיר, אריק ברמן. חצות ועוד 21 דקות, אנחנו ממשיכים. אם חדש, לא חדש, אבל תפס מחדש לאחרונה, דרך איזה סרטון אנימציה ככה ברשתות, אוחנה, ביחד עם זיו שחר, ביחד עם עוד חבר יקר שלהם שם באותו אלבום, קומה 60.
1: יש לי בעיה, אני תמיד הורס כל מה שטוב.
0: תשמעו את השיר הזה נבנה ככה בהמשך שלו.
1: קפצנו ישר לרחוב, זה עוד לא הכר בי, נתתי לכולם לעזוב. לא באמת חיפשנו לאהוב, אתה מתרחק אבל רוצה אותי קרוב. אפילו את עצמי אני כבר לא יכול לסחוב.

0: לא זכה שמות, היא לא זכה פנים, ואין לה דאגות כל עוד השטר בתחתונים, ולא חשוב היום או מה השיר ברקע, ולא מה הסיפור ש...
1: וואו חברים, לא דמיינתם, התוכנה עשתה משהו הזוי, פשוט קפץ שיר. אבל לא נורא, אחלה בסיבוב של טונה וצליל דנין, זאת שירי מימון.

איך הלכת לי? אתר מיינר. מ-2018 השיר הזה, כל האלבום הזה, שכל כך פשוט הקדים את הצליל שלו בארץ. אתר מיינר יודע דבר או שניים על מוזיקה. אנחנו ממשיכים. עם קאבר בשיר ממלא, בעיקר בזמן כזה. איזו גיטרה. חלקכם אולי מזהים, אני אתן לכם עוד רגע לפני שאני אגלה. זו דניאלה ספקטור. בגרסת כיסוי לרדיוהד. How to disappear completely. זה שיר לתת לו לשכוח.

כאן איתכם עם אחלה של מוזיקה, תוצרת הארץ כחול לבן בלילה. ועכשיו כבר עוד רגע 12:55 בלילה, אנחנו נהיה כאן גם אחרי החדשות. נסיים עם גרסת הכיסוי של ג'יין בורדו ואיה זהבי פייגלין לבלס להגנת הצומח. יאללה, תישארו איתנו.

0: משרד התקשורת, רשות החירום הלאומית רחל וגלי צהל מאפשרים קליטת רדיו בחירום במקלטים ברחבי הארץ ולכוחותינו מעבר לגבול. שידורנו נקלטים באמצעות משדרי ה-AM בחיפה והצפון בתדר 1287 קילו-הרץ ובין חיפה לבאר שבע בתדר 945 קילו-הרץ. גלי צהל, פה איתכם, בכל מקום, כל הזמן. מיד אחרי החדשות, יניב יוסף.
1: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
2: גלי צהל מירושלים, השעה אחת. לילה טוב באולפן גל יצחק עם מה שקורה עכשיו. חיל האוויר ירד בשמי המפרץ כלי טייס עוין ששוגר משטח תימן לדרום הארץ והפעיל אזעקות באילת לפני כשעה. כך מוסר דובר צה"ל. כתבנו בדרום אל ישיב הראל מציין כי זו הפעם הראשונה שנשמעות התראות באילת מאז תחילת המערכה הנוכחית מול איראן. בתוך כך, המטרה האווירית חשודה שזוהתה בגליל המערבי הפעילה התראות פעמיים לפני כשעה. כתבתנו בצפון יעל חדד מציינת כי ככל הנראה עבד עם המטרה המגע והנושא בתחקור. מצהל נמסר כי האירוע הסתיים ללא נפגעים. בכיר במשטר האיראני טוען, וושינגטון ביצעה שינויים בטיוטות מזכר ההבנות, וזה בלתי מתקבל על הדעת, כך דווח ברשת אל-ג'זירה. עוד נמסר מהגורם כי ככל הפרה של הפסקת האש עלולה להשפיע על המסע ומתן. איראן לא תסבול הפרה כזו ותתייחס אליה ברצינות רבה. כתבת חדשות החוץ, כליל מור מזכירה כי מוקדם יותר הערב, יושב ראש הוועדה לביטחון לאומי ומדיניות החוץ, בפרלמנט האיראני איברהים עזיזי, אמר בריאיון לרשת CNN. אם היינו בטוחים שארצות הברית באמת נשמעת לכללי המסע ומתן, היינו מקיימים את השיחות ללא בעיה. עם זאת, אמרנו כבר פעמים רבות, אנחנו רואים במסע ומתן המשך של הקרב, כך עזיזי. איטליה החליטה לפתוח בחקירה נגד השר איתמר בן גביר בעקבות פעולותיו כלפי פעילי המשט לעזה. בהודעת בית המשפט האיטלקי נטען כי בן גביר לעג לפעילים איטלקיים בעוד הם קראו ברך כשידיהם קשורות מאחורי גבם. בבית המשפט הועלו גם האשמות על האשמות של עינויים וחטיפה נגד אותם פעילי משט איטלקיים. בן גביר הגיב להחלטה ואמר, ארץ המגף הפכה לארץ הקפקף, לא הראתה מחקירה זו או אחרת ועמוד לצד לוחמנו. שני חרדים נעצרו הערב בעת שעסקו בגרימת נזק לחילים במתחם עבודות הרכבת הקלה ברחוב בר אילן בירושלים. השניים עשו זאת במסגרת התפרעות של עשרות חרדים קיצוניים באזור במחאה נגד עבודות הרכבת. עשרות מפגינים חסמו כבישים באזור והציתו פחים. המשטרה עדפה אותם ופתחה את הכביש לתנועה. כתבנו לענייני חרדים מרדכי אלפרין מציין כי מדובר במחאה שנמשכת כבר מספר שנים כנגד עבודות הרכבת וכעת היא התחדשה. כדורסל מחצי גמר ליגת העל, מכבי תל אביב ניצחה 107-93 את הפועל חולון ועלתה ליתרון 1-0 בסדרה. כתב ספורט יובל ישראל ומוסיף כי המשחק נערך ללא קהל בשל המצב הביטחוני. ומזג האוויר, מעונן חלקית עד בהיר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך עומרי לזרוב.

טוב לנדוד, אך טוב יותר לחזור, כי אין כמו המדינה שלנו, חברים. שלום לך, ארץ נהדרת, ושייגץ ככה פותחים לנו את אחת בלילה עם קאבר למין הסתם, לא אחר מאשר יורם גאון. אנחנו עם הרבה גרסאות כיסוי הלילה, אני פתאום שם לב לזה ככה תוך כדי, יוצא לי לא מעט להגיד שמדובר בגרסת כיסוי. אני בחרתי לנו את המוזיקה להלילה, בחרתי גרסאות כיסוי, מה לעשות? על הסאונד נטע שחר, אני עניב יוסף, כאן איתכם לשעה הקרובה, עד שתיים בלילה, ככה... להתנאם זה פועל קיים, עם מוזיקה טובה, בין כל החדשות, וכך אחרי יממה סוערת, אחלה מוזיקה תהיה לנו, ואיתמר רמתי ממשיך אותנו, שם שאולי לא שמעתם בעבר, הולכים לבלפור, זה השם של השיר, אבל זה לא שיר מחאה כמו שזה נשמע, מדובר בשיר אהבה, נאורים, מתוק כזה. קבלו אותו. הולכים לבלפור.

איזו יצירה מופלאה של להקת ששת, יהודית רביץ ושם טוב לוי ביניהם. שבע שמיניות זה השם של היצירה, והיא גם על משקל שבע שמיניות בשביל החנונים של מוזיקה בינינו, זה כאילו לא 1, 2, 3, 4 רגיע, אלא יש שם איזה משחק, אז בטוח הרגשתם את זה. ג'אז, זהו ג'אז, אנחנו ממשיכים עם הג'אז. אקו, בוס, עם ההפקה המופלאה גם של כהן, שנשמע אותו אחר כך בשיר הבא.

חתיכות כמו טרמינל, הרבות יש מסוגה. עומדת שם קשתית, שני רימונים, עגיל גדול, שיער קצר, כמו איזה מטען חשוד ליד דוכן סוויסר. קצין הביטחון תוקע במבט חודר.

כטרמינל. חתיכות כמוה אתה מדפדף בכל שורנל, אחי כבר לא שם, קצין הביטחון כנל.

טרמינל לומינלט, מאיר אריאל. 1:34 כאן בגלי צהל, איזה רצף של שירים. אנחנו ממשיכים עם ארז לב ארי. שר על איזה זוג מהצפון, שם במלחמת יום הכיפורים, על סיפור האהבה היפה שלהם, ועל איך שהלם הקרב של נחום בא בדרך, נחום וציונה.

אם כבר, היהודים, וואי, צריך רגע שקט כאילו אחרי שיר כזה, ועוד עם אלה החיים שהיה קודם קרן פלס, פשוט שירים כאילו לצעוק עכשיו, רוצים עוד שיר לצעוק? יאללה.

מלחמה או שלא. איזה מילים מדויקות. זו עולמי, אמנית ממש חדשה, צעירה יחסית, הוציאה בדיוק אלבום שכולו עם הצלילים האלה, שככה עוטפים אותנו גם לקראת סוף הזמן ביחד כאן בגלי צהל. תודה רבה לכם שהייתם איתנו, אני הייתי יניב יוסף, שמחתי ככה לבחור את המוזיקה בשעתיים האלה ולהעביר את הזמן לתוך הלילה הזה. אחריי תהיה כאן גלי יצחק, שתעביר לכם את הלילה עד הבוקר, וזהו, נשתמע. נסיים עם אפרת גוש, תודה לנטע שחר על הסאונד. יאללה, בשורות טובות.

0: קיבלתם הנחיה מקדימה במהלך נסיעה בכביש מהיר?
1: אל תלחצו. אם אין מרחב מוגן בקרבתכם, עברו לנתיב הימני, האטו את הנסיעה, ייצרו במקום בטוח בצד הדרך וחבו את המנוע. אחר כך, התרחקו מהרכב בזהירות מעבר למעקה הבטיחות, שכבו על הקרקע והגנו על הראש בידיים. בכל מקרה, אל תעצרו מתחת לגשרים. יש חשש מקריסה ופגיעה מההדף. זה מסכן חיים. ואל תשכחו, ממשיכים בנהיגה רק לאחר קבלת ההנחיה מפיקוד העורף על סיום האירוע. מוגש מטעם גלי צהל וגלגלץ. איתכם לאורך כל הדרך.
2: מיד אחרי החדשות...

0: חבו את המנוע. אחר כך התרחקו מהרכב בזהירות מעבר למעקה הבטיחות, שכבו על הקרקע והגנו על הראש בידיים. בכל מקרה, אל תעצרו מתחת לגשרים. יש חשש מקריסה ופגיעה מההדף. זה מסכן חיים. ואל תשכחו, ממשיכים בנהיגה רק לאחר קבלת ההנחיה מפיקוד העורף על סיום האירוע. מוגש מטעם גלי צהל וגלגלץ. איתכם לאורך כל הדרך.
1: מיד אחרי החדשות, לילה ישראלי. מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
2: גלי צהל מירושלים, השעה 2. לילה טוב באולפן גלי יצחק עם מה שקורה עכשיו. חיל האוויר יירט בשמי מפרץ אילת, כלי טייס עוין ששוגר משטח תימן לדרום הארץ והפעיל הזקות לפני כשעתיים, כך מסר דובר צהל. כתבנו בדרום אל ישיב הראל מציין כי זו הפעם הראשונה שנשמעות התראות באילת מאז תחילת המערכה הנוכחית מול איראן. כמו כן, מטרה אווירית חשודה שזוהתה בגליל המערבי הפעילה התראות פעמיים לפני כשעתיים. כתבתנו בצפון יעל חדד מציינת כי ככל הנראה עבד עם המטרה המגע והנושא בתחקור. מצהל נמסר כי האירוע הסתיים ללא נפגעים. התובע הראשי של בית הדין הפלילי הבינלאומי, קרים חן, הושעה מתפקידו בעקבות חשדות שהטריד מינית עורכת דין במשרדו, כך הודיע בית הדין בהאג. מקור דיפלומטי המעורה בפרטים מסר לרויטרס כי בתום חקירה שערכה כשנה וחצי בנוגע להאשמות, לפיהן חן ביצע מעשים מגונים והטריד מינית את עורכת דין במשרדו, הגוף המנהל של בית הדין קבע כי חן התנהג באופן חמור ובלתי הולם. חן מצידו הכחיש את האשמות והושעה עד להצבעה של המדינות החברות בבית הדין בעניינו. כתבת חדשות החוץ כליל מור מזכירה כי במהלך המלחמה חן היה ממונה על תביעות נגד בכירים ישראליים והגיש צווי מעצר נגד ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון לשעבר יואב גלנט. בכיר במשטר האיראני טוען, וושינגטון ביצעה שינויים בטיוטות מזכר ההבנות, וזה בלתי מתקבל על הדעת, כך דווח ברשת אל ג'זירה. עוד נמסר מהגורם כי כל הפרה של הפסקת האש עלולה להשפיע על המסע ומתן. איראן לא תסבול הפרה כזו ותתייחס אליה ברצינות רבה, לדבריו. כתבת חדשות החוץ כליל מור מזכירה כי מוקדם יותר הערב, יושב ראש הוועדה לביטחון לאומי ומדיניות החוץ בפרלמנט האיראני, איברהים עזיזי, אמר בריאיון לרשת CNN. אם היינו בטוחים שארצות הברית באמת נשמעת לכללי המסע ומתן, היינו מקיימים את השיחות ללא בעיה. עם זאת, אמרנו כבר פעמים רבות, אנחנו רואים במסע ומתן המשך של הקרב, כך עזיזי. שני חרדים נעצרו הערב בעת שעסקו בגרימת נזק לחילים במתחם עובדות הרכבת הקלה ברחוב בר אילן בירושלים. השניים עשו זאת במסגרת התפרעות של עשרות חרדים קיצוניים באזור, במחאה נגד עבודות הרכבת. עשרות מפגינים חסמו כבישים באזור והציתו פחים. המשטרה דפה אותם ופתחה את הכביש לתנועה. כתבנו לענייני חרדים מרדכי אלפרין מציין כי מדובר במחאה שנמשכת כבר מספר שנים כנגד עבודות הרכבת, וכעת היא התחדשה. ומזג האוויר מעונן חלקית עד בהיר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך עמרי לזרוב.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

לילה טוב, אתם על לילה ישראלי בגלי צהל, את המוזיקה ערך יניב יוסף. הטכנאית נטע שחר ואני גלי יצחק, אנחנו איתכם בכל מצב, וגם עכשיו, אחרי יום שהיה לא יציב ולא הכי ברור, כמובן שנקווה שיהיה לנו לילה שקט ובלי הפרעות, אבל במידת הצורך גם נהיה כאן עם עדכוני חדשות. אנחנו ממשיכים עם הראפר יאנה, בביצוע חי שלו לשיר דף חלק מתוך האלבום סיבה לחלום, שהוציא לפני שנתיים.

ריף כהן שרה אדון מונקרטיר אצלי בשכונה, ובשיר הזה היא מתארת שכונה שבה אין כניסה לנשק, לציניות, לביקורתיות, שכונה שבה מדברים על תום ועל חירות, ושבה המוזיקה היא חוק. וכל זה ממש מתאים ללילה, כי לעומת היום בו קשה להתנער מהמציאות המסובכת, בלילה אנחנו דווקא יכולים להרשות לעצמנו לחלום חלומות מתוקים כאלו. עכשיו מזי כהן, תחנה בזמן. תחנה בזמן.

צביקה פיק ורותי נבון, עם שיר שבוודאי הקפיץ אתכם איפה שאתם לא נמצאים והרקיד אתכם קצת, רקדן האוטומטי. עכשיו 2:34 ואתם על גלי צהל בלילה שכולו מוזיקה ישראלית. עוד רגע נחזור ליהנות ממנה, אבל קודם נזכיר לכם שבכל זמן חשוב להכיר ולזכור את חנכיות פיקוד העורף, וכמובן אם יש צורך להישמע להן, רוני דואני משאירה אותנו בתוך הקצב. אדוני.

אסף אבידן, ואנחנו סוגרים את השעה הזו, אבל נהיה כאן איתכם גם בשעה הבאה שתבוא ממש אחרי החדשות. מחכים לכם כאן, אז תישארו איתנו. שיר אחרון, יונתן סע הביתה, אושיק לוי.

0: משרד התקשורת, רשות החירום הלאומית רחל וגלי צהל מאפשרים קליטת רדיו בחירום במקלטים ברחבי הארץ ולכוחותינו מעבר לגבול. שידורנו נקלטים באמצעות משדרי ה-AM בחיפה והצפון בתדר 1287 קילו הרץ ובין חיפה לבאר שבע בתדר 945 קילו הרץ. גלי צהל, פה איתכם בכל מקום, כל הזמן.
1: מיד אחרי החדשות, לילה ישראלי. מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
2: גלי צהל מירושלים, השעה 3. לילה טוב באולפן גלי יצחק עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית טראמפ מצהיר כי ארצות הברית תכריז על ניצחון מוחלט באיראן בשבועיים הקרובים. בעצרת טלפונית שכינס לתמיכה במקורבו הסנאטור לינדזי גרהם, אמר טראמפ, אנחנו מנהלים מסע ומתן, הם רוצים להגיע לעסקה טובה מאוד. הם מוכנים לתת לנו הכל וגם לוותר על נשק גרעיני. כך טראמפ שהוסיף, ננצח בקרב הזה בשבועיים הקרובים, זה יהיה ניצחון מוחלט, הוא יקרה בקרוב מאוד ומחירי הנפט ירדו. מוקדם יותר התייחס בכיר במשטר האיראני למסע ומתן עם ארצות הברית ואמר, וושינגטון ביצעה שינויים בטיוטות מזכר ההבנות, וזה בלתי מתקבל על הדעת, כך דובר ברשת אל ג'זירה. עוד נמסר מהגורם כי כל הפרה של הפסקת האש עלולה להשפיע על המסע ומתן. איראן לא תסבול הפרה כזו ותתייחס אליה ברצינות רבה. לדבריו. התובע הראשי של בית הדין הפלילי הבינלאומי, קרים חן, הושעה מתפקידו בעקבות חשדות שהטריד מינית עורכת דין במשרדו, כך הודיע בית הדין בהאג. מקור דיפלומטי המעורה בפרטים מסר לרויטרס כי בתום חקירה שערכה כשנה וחצי בנוגע להאשמות, לפיהן חן ביצע מעשים מגונים והטריד מינית עורכת דין במשרדו, הגוף המנהל של בית הדין קבע כי חן התנהג באופן חמור ובלתי הולם. חן מצידו הכחיש את האשמות והושעה עד להצבעה של המדינות החברות בבית הדין בעניינו. כתבת חדשות החוץ כלילו מאור מזכירה כי במהלך המלחמה, חן היה ממונה על תביעות נגד בכירים ישראליים והגיש צווי מעצר נגד ראש הממשלה נתניהו ושר ביטחון לשעבר יואב גלנט. חיל האוויר ירד כלי טייס עוין ששוגר משטח תימן לאילת מוקדם יותר הלילה והפעיל אזעקות בעיר, כך מסר דובר צה"ל. כתבנו בדרום אלישיב הראל מציין כי זו הפעם הראשונה שנשמעות התראות באילת מאז תחילת המערכה הנוכחית מול איראן. כמו כן, מטרה אווירית חשודה שזוהתה בגליל המערבי, הפעילה התראות פעמיים בתוך 10 דקות. כתבתנו בצפון יעל חדד מציינת, כי ככל הנראה עבד עם המטרה המגע והנושא בתחקור. מצהל נמסר כי אירוע הסתיים ללא נפגעים. כדורסל מליגת ה-NBA, ניו יורק ניקס תארח בעוד כחצי שעה את סן אנטוניו ספרס למשחק השלישי בסדרת גמר המפעל. תוצאת הסדרה היא כעת 2-0 לניו יורק. כתב הספורט יובל ישראל ומוסיף כי מחוץ לאולם המדיסון סקוויר גרדן, בו צפוי להתקיים המשחק, נרשמים כעת עומסים כבדים בעקבות הגעתו הצפויה של נשיא ארצות הברית טראמפ והחמרת נהלי ההבטחה באזור. ומזג האוויר, מעונן חלקית עד בהיר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך עמרי לזרוב.